0: Ngọc trở lại với lại hội dược sĩ của chị ngày hôm nay em.
1: Dạ, cảm ơn chị Diệp Thảo và đài khán giả đài Việt TV. Dạ chào.
0: Dạ vâng, thì là mỗi chị Thảo rất là mỗi hai tháng bác sĩ Kelly Mai lên đây để mà trình bày về mắt, thưa quý vị. Và ngày hôm nay thì thời tiết của chúng ta bước qua mùa hè rồi, ánh nắng mặt trời chói chang, nhất là những người mà bị nhức đầu, thì bác sĩ Kelly Mai sẽ giải thích là bệnh nhức đầu và mắt nó liên quan như thế nào, để cho chúng ta có thể hiểu hơn. Nhiều lúc mình bị nhức đầu, mình chỉ là uống thuốc, những cái thuốc bị migraine, mấy cái ibuprofen hay là Aleve hay là Advil gì thôi, chứ mình không có hiểu cái lý do tại sao và cách chữa trị mà nó tận gốc như thế nào. Thì ngày hôm nay chị Dự Thảo mời Dr. Kelly lên để nói, em có thể giải thích thêm là cái nhức đầu nó liên quan tới, thường thường người ta nói nhức đầu là liên quan tới dây thần kinh, người ta đi bác sĩ về neurologist, bác sĩ về thần kinh, người ta khám, nhưng mà em có thể giải thích là mắt của mình nó liên quan chứ với lại cái bệnh nhức đầu như thế nào thưa em?
1: Dạ, cũng liên quan nhiều lắm chị, tại vì mắt của mình thì đa số là nếu mà bị nhức đầu thì liên quan về mắt, về vascular conditions, hormone, thay đổi hormone
0: hay là
1: vascular, ví dụ bị cao máu, mấy cái gì mà ảnh hưởng tới mạch máu của mình, hoặc là về mắt là chuyên môn là mấy cái misalignment, là gọi là
0: con mắt mình nó không có được, nó
1: cái thị giác phối hợp với nhau nó không có chỉnh, không được chỉnh, là làm cho mình mỏi mắt, lâu ngày mình là mà nhìn nó không có đều, nó sẽ bị mỏi mắt, nó sẽ làm cho mình ảnh hưởng tới thần kinh số 5 của mình. Thì thần kinh số 5 của mình thì nó có ba cái branches, ba cái đường, thì cái ba cái đường đó nó sẽ also ảnh hưởng bị đau cổ, đau cái neck đằng sau neck của mình ha. Rồi nó vô cái lỗ mũi mình thì nó là sẽ bị khô mắt, rồi nó sẽ làm nhức đầu, tại mình dùng mình straining con mắt mình nhiều quá đó, mình nheo mắt, mình dùng mắt mình mà mình để mình focus, để mình
0: coi, để mình
1: nhìn cho nó rõ hơn á, thì càng ngày nó sẽ mỏi, thì mỏi nó sẽ ảnh hưởng cái mấy cái muscle vòng vòng mắt mình, thì nó có thể ảnh hưởng làm cho mình bị headaches, nhức đầu.
0: Nếu mà con mắt nó không có align là như thế nào? Giống như cái vision của mình không có align hay là...
1: Thường thường á, hồi xưa là bác sĩ người ta chỉ khám, giúp ví dụ mà mình mắt bị chinh, bị lệch nhiều, người ta mới khám. Hoặc là bị double vision là thấy nó hai hình. Người ta mới lại khám. Nhưng mà bây giờ nó có cái máy hiện đại, nó gọi là neural lens. Neural lens thì nó check cho mấy cái misalignment á. Cái chênh lệch của mắt đó, nó chính xác hơn và nó detect mấy cái mà rất là cái độ rất là nhỏ mà mình bình thường mình check nó không có kỹ ra được. Thì cái mấy cái độ nó rất là nhỏ mà nó vẫn làm cho mắt của mình, thị giác của mình bị eye straining, bị
0: giống như là mỏi mắt.
1: Dạ, nó bị lâu ngày nó sẽ bị làm nhức đầu, lúc ngày lâu ngày thì nó có thể mà dẫn tới migraines nữa.
0: Và rất là đau nửa đầu, thưa quý vị. Cho nên nếu quý vị nào có những cái chứng bệnh gì về đau nửa đầu hay nhức đầu thì quý vị cũng có thể gọi cho chúng tôi qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Vì cái con mắt của chúng ta nó ảnh hưởng tới rất là nhiều dây thần kinh, và trong những cái dây thần kinh nhiều nhất là cái dây thần kinh trên cái số 5 của mình, và nó sẽ làm cho mình bị nhức đầu. Và nhiều người dù chị cũng hay bị cái migraine, nhất là trời mà nắng như vậy nè em, mà chị mà lái xe lâu hay là chị ngồi mà cái gì mà nó có ánh nắng mặt trời lâu quá, có chừng 3 tiếng, 4 tiếng hay là nó trigger cái migraine của chị.
1: Dạ đúng rồi.
0: Trong vòng mà khi mà chị bị migraine attack là chị everything phải shut down hết, không có suy nghĩ, không có thinking, không có làm gì hết, chị muốn là
1: chỉ có nằm trong giường hay là chỗ nào mà tối.
0: Tối thôi, chỉ là trùm mền thôi à. Cho nên là cái lý do tại sao mà cái ánh nắng mặt trời nó có thể trigger cái đau đầu kinh niên của mình vậy.
1: Dạ, đa số 60% của mấy người mà bị migraines là bị đau nhất nửa đầu, nửa đầu, thì là 60% của mấy người đó là bị ảnh hưởng cái light, Mà cái light nó thì thường thường cái light spectrum nó là nó từ blue to red, là mình thấy cái màu đó, nhưng mà cái màu mà nó trigger more là mình cái amber với là cái red trong cái light spectrum á, cái wavelength của nó đó,
0: okay.
1: chị nhớ không?
0: Yeah.
1: Thì ánh nắng của mày nó có đầy đủ màu màu mè hết, nhưng mà mấy cái màu đó nó sẽ làm cho mắt của mình nó sensitive hơn, nó dễ cho trigger cái migraines. So nó bây giờ nó có cái technology mới, nó gọi là Everlux. Everlux lenses á, thì nó sẽ nó filter out mấy cái harmful blue lights,
0: right, blue light,
1: and then nó keep cái soothing green light spectrum.
0: Oh, okay.
1: So làm cho mình đeo cái đó lúc mà trước khi mình bị nhức đầu, hoặc là lúc mình đang bị nhức đầu, nó sẽ làm cái thời gian ngắn nhức đầu ngắn lại. Và là nhiều khi không bị nhức đầu luôn. Thì nó rất là tốt.
0: Cái Atrovert lens đó như vậy thì nó có chung giống như là mình bị eye class, mình thêm cái đó được không, hay là nó phải một cái pair riêng để cho
1: nó có loại clip on. Nó có clip on và nó làm cái độ là giống như mình có mắt kính bình thường, rồi nó để cái miếng mình gắn lên cái clip on. Hai là nó làm cái lens rồi có cái độ của mình luôn.
0: Okay. Cho nên là rất là tiện, cho nên là nếu mà quý vị nào mà bị hay bị nhức đầu mà cũng có cận thị thì mình nên dùng cái Atrovert lens, là một cái new technology lần đầu tiên chị nghe nói.
1: Everlux lens nó cũng ra mà different form lâu lắm rồi, mà cái loại này thì nó helpful nhiều hơn. Cũng có một số bác sĩ biết thôi, một số thì cũng không biết lắm.
0: Everlux lens thì chắc chị phải lên làm cái kiến mới.
1: Nếu mà bị ví dụ mình một tuần mà bị một lần hai lần thì mình nghĩ mình nhân cho 52 đi, là ví dụ một ngày mình bị mấy tiếng, nếu mình tính ra là rất là nhiều giờ là mình không có làm việc mà nổi, thì nếu mà bị thường như vậy thì nên đeo cái đó thì nó ngắn lại thời gian, nó là giúp cho mình đỡ bị đau đầu.
0: Mà mình làm như vậy thì nó block cái blue light, như vậy thì nó cũng tốt cho con mắt mình đúng không?
1: Dạ đúng rồi, với lại nó soothing hơn chị,
0: nó dễ chịu hơn.
1: Dạ nó dễ chịu vô lắm.
0: Wow, cho nên là rất là nhiều có rất là nhiều cái technology mới, thưa quý vị. Mỗi lần Kelly lên là Kelly nói về technology mới cho nên là nếu mà quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới bệnh nhức đầu hay là bệnh mắt, bệnh khô mắt, chảy nước mắt, hay bất cứ câu hỏi gì về bệnh mắt thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560, thưa quý vị. Mời quý vị gọi vào những phút ban đầu để bác sĩ Kelly Mai có thời gian để trả lời cho quý vị, nhất là những quý vị mà hay đi ra nắng. Có nhiều người đi ra nắng thì nước mắt mình chảy nước mắt, hay là mình đi ra nắng mình không có mở, có nhiều người đi ra nắng là phải nheo mắt lại, không có mở mắt lên được. Thì và cũng có nhiều người đi nắng một thời gian thì cũng bị dễ bị nhức đầu. Giống như chị lái chiếc Tesla của chị, nó không cái ở trên nó có cái glass thôi. Mà chị lái cái chiếc Tesla của chị mà chị trời nóng như vậy mà chị lái từ pharmacy của chị về đây 45 phút là chị bị nhức đầu. Tức là cái ánh nắng nó làm cho mình nó quá. Nắng nó làm cho mình nó trigger cái nhức đầu, nhưng mà nó cũng không có trigger migraine, nó làm cho mình nhức đầu sơ thôi.
1: Xong rồi tại chị bị còn nhẹ đó, có nhiều người bị nặng hơn. Ngoài cái Everlux lenses thì mấy cái người mà bị mắt mà miss eye line á, là nó hơi bị cái đường nó nhìn nó cái thị giác á, nó phối hợp nó bị chênh lệch một tí á, thì nó có cái lens mới, nó gọi là neural lens. Neural lens thì cái lens đó nó sẽ giúp, nó có cái prism built in, contour prism. Contour prism là nó cái độ mà tiếng Việt gọi là prism, em cũng không biết là
0: cái
1: gì.
0: Giống như là cái pyramid gì đó, giống như là như.
1: Nó chuyển cái light cho mình để mình focus lại cho nó dễ đó, mà mình không có cần làm việc nhiều. Mấy cái em bé mà dễ bị gọi là dyslexia đó. Chị biết mấy người mình dyslexic không? Bị
0: ngược lại á.
1: Họ đọc ngược mà nhiều khi họ jump words á, jump letters á. Hồi xưa họ không biết cái vụ này, nên lúc mà mình check là cái bị miss alignment nhỏ như vậy đó, nó giúp cho mấy người bị dyslexic nhiều lắm. Tại vì mình có thể đọc cỡ 5 lần tới 6 lần nhanh hơn, với lại mà ít bị cái jump words. Tại nó align con mắt mình tốt hơn.
0: Wow, rất là hay thưa quý vị. Cho nên là nếu mà quý vị nào có con em mà bị dyslexia, tức là mình hầu hết mấy đứa bé nhỏ nhiều lúc mình có thể là nó không để ý, hay là nó đọc nó skip word hay là
1: skip
0: như,
1: line.
0: Nó skip line như thế nào á, thì mình cũng phải đi coi về mắt, thưa quý vị. Cho nên là mình phải cần phải chú ý con mắt mình, nó rất là quan trọng. Nó ảnh hưởng tất cả công việc gì cũng phải cần dùng mắt hết, cho nên nó rất là quan trọng. Cho nên là nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về mắt thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560, thưa quý vị. Và nếu mà giả sử khi mình ra ánh nắng mặt trời mà mình hay bị chảy nước mắt thì như thế nào em? Có lý do nào vậy?
1: Dạ thì cái đó nhiều lý do lắm chị. Thì một là mắt của mình nó hơi bị khô mắt lâu ngày ha. Hai thì mình có thể bị inflammation trong mắt,
0: tức là giống như là mình bị con mắt mình nó bị sưng.
1: Ở trong nó có thể nó có cái triệu chứng sưng mắt hoặc là khô mắt. Ba thì là cái binocular vision của mình nó hơi chênh lệch chút xíu, cũng có thể mình nheo mắt lại nữa. Thì một mấy người mà bị trắng mà mắt nó iris, cái con người nó cái màu á nó bị nó không có đậm á, thì mấy người đó sẽ sensitive hơn là mấy người mà mắt mà
0: màu đen như
1: màu
0: mình.
1: Đen, dạ. Tại vì ở đằng sau mắt của họ cái retina, cái võng mạc á, nó không có đủ chất chất pigment để mà chống lại cái ánh nắng, để absorb hết mấy cái ánh nắng đó, thì nó sẽ bị mấy người đó sẽ sensitive hơn mắt, giống kiểu giống như vampire, vampire vậy, giống vậy đó. Mấy người Dracula thì họ phải đeo mắt kính đen ra ngoài.
0: Tức là con những người bác sĩ Kelly Mai và Diệu Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
2: Hello.
0: Dạ, xin chào anh ạ.
2: Dạ, chào bác sĩ. Cho hỏi tâm về cái mắt mà bây giờ người ta, mình con mắt mình bị cườm đó.
1: Dạ.
2: Người ta giải thích giống như là ở trong cái màng ở trong nó mờ đi đó. Thì bây giờ người ta lấy ra, người ta bỏ cái khác vô. Mà người ta nó có hai cái option, người ta cái đó là một cái bình thường, cái thứ hai nữa là nó bỏ vô, nó cái tiếng mình không có hiểu, nó như đại khái nôm na giống như một contact lens gì đó, nó kêu mình làm cái option hai á là mày không có đeo kính nữa, thì nếu gì thì nên làm cái nào hay hơn?
1: Dạ, thường là actually nó có nhiều option, nhưng mà đa số là một loại cái loại standard là cái insurance nó cho. Thì nó thường là cho xa thôi. Còn một cái nữa là nó cho xa với gần, multifocal IOL. Thì cái đó thì nó cho với xa gần. Nếu mà anh có điều kiện thì nên lấy cái lens tốt hơn, tại vì cái lens nó sẽ giúp cho mình nhìn xa với gần, đỡ có bị lo là mắc kiến nhiều á sau này.
2: Thì đó thì thành ra người ta bác sĩ người ta nói khuyên là nên lấy cái option mà bỏ cái vô trong là mình không đeo kính, nó last long rồi nó bé rồi, với lại mình không có phần để đeo kính nữa.
1: Dạ, không đó. Phải là 100% là không đeo kính, tại có tùy người lúc mà mình healing, mình lành á, thì cái độ của mình nó đổi, thì mỗi người nó đổi khác nhau. Bây giờ nó có cái option thứ ba là cái loại cho nó light adjustable, là có nghĩa là cái loại này là mới nhất. Đa số chỗ khác thì khi nó cũng không có. Mình làm xong rồi mình dùng cái light mình shine vô, cái mình đổi cái độ mấy lần được luôn.
0: Wow, hay vậy.
1: Cái loại implant này
0: mình cái implant, cái implant trong mắt á. Mình có thể dùng cái green light,
1: cái light cái giống như cái light mà nó specially nó shine vô cái lens đó, nó sẽ đổi cái độ cho mình.
0: Adjustable lens.
1: Cái đó mới nhất. Tại vì chỉ có một vài chỗ làm thôi, cái mấy cái chỗ mà mới á, nó mới là mấy cái mà up to date, mấy cái chỗ mà nó bự mà hiện đại nó mới làm mấy cái đó. Còn mấy cái mà bình thường thì nó chỉ có cỡ hai option đó thôi.
2: Tại vì cái chỗ này nó có cái hai option thôi.
1: Mình
2: khám mắt thì người ta refer qua cái specialist cái đó thì mình chỉ biết vậy. Thì thấy tiền nó cũng hơi nhiều.
1: Đa số là cỡ năm gần 5.000 một con, cỡ 4.500.
2: 4.500, 5.000.
0: Là above insurance
2: hả? Cái procedure nó cũng giống nhau, nó cũng làm bao nhiêu thời gian đó thôi. Nhưng mà, bỏ cái len kia khác, cái len này khác cũng cỡ như đó thôi. Chứ mình thấy cũng cỡ nó kêu 4.500.
1: Thì nhưng mà cái follow up, cái lại explanation, người ta giải nghĩa với follow up thế, nó nó tốn thời gian nhiều hơn là cái standard procedure, that's why người ta charge anh nhiều hơn, tại mình phải make làm cho bệnh nhân vui nữa.
0: Tức là mình phải khám luôn khám tới, tại vì mình sẽ thấy xa thấy gần được
1: nhiều
0: luôn
1: nữa. Dạ, rồi phải giải nghĩa cho bệnh nhân này nọ đó, nó lâu lắc hơn. Dạ.
2: Dạ, thì thành ra thấy nhiều lúc nói gì mà đi vô khám không lấy hết 300 bạc.
1: Và anh không có insurance hả?
2: À, có insurance, bây giờ insurance nó phải bắt deductible, nó phụ bây giờ năm nay insurance nó phải bắt trả deductible trước, nó mới trừ lại. Thành ra người ta thật sự có insurance cũng giống như không có insurance.
0: Bây giờ
2: tại vì nó kêu là lại phải 6.000 làm gì ra 6.000. Thành ra là giống như mình có bảo hiểm cũng như không có bảo hiểm.
1: Dạ, có insurance nó cũng mấy cái insurance nó cũng hơi nhức đầu một tí.
0: Thì nhau mà ác lý xã anh chỉ trả ấp từ 6.000 thôi.
2: Đủ 6.000 cái đã, sau đó mới nếu mà trả hành rồi chứ.
1: Anh cái đổi insurance mà ví dụ after deductible là 100%, anh thử cái đó đi. Giống như deductible ít lại rồi sau đó 100%, chứ đừng có để giống như 70%, mình vẫn trả 30% hay nhiều quá, giống vậy đó.
0: Nhưng mà mấy cái insurance đó mỗi tháng nó rất là mắc.
1: Thì mình chỉ là short term thôi, chẳng năm thôi, rồi sau mình đổi lại cái plan khác cũng được.
2: Thì đó cũng đang suy nghĩ cái đó.
1: Anh đổi tạm thời cỡ năm thử có được không?
2: Rồi, ok, cảm ơn nhiều.
0: Cảm ơn anh đã gọi vào. Và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đã trống trở lại rồi. Nếu quý vị nào có câu hỏi thắc mắc về mắt, về bệnh nhức đầu kinh niên, hay là bị khô mắt, mắt hụt cườm, hay bất cứ câu hỏi gì liên quan tới bệnh mắt, thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thưa quý vị, vì ai trong chúng ta cũng phải dùng con mắt mình mỗi ngày, mình đi làm, mình lái xe, hay là bất cứ điều gì mình có con mắt mình mà nó có vấn đề là mình phải stop hết mọi thứ.
1: Đã đúng rồi, quan trọng lắm.
0: Rất là quan trọng. Stop hết mọi thứ để mình chữa trị. Cho nên là mình cần phải theo dõi con mắt mình thường xuyên. Tại vì thường thường á, nhiều người nói ôi, tôi hay bị chảy nước mắt sống lắm, hay tôi chỉ hay bị chảy nước mắt thôi. Họ coi những cái chuyện đó là bình thường. Nhưng mà nếu mà quý vị hay bị chảy nước mắt là quý vị cần phải đi khám mắt. Vì con mắt của quý vị nó có những cái vấn đề như là con mắt mình nó bị sưng ở trỏng, hay là nó bị nhiễm trùng, hay là có những cái vấn đề về mắt, thì con nước mắt mình nó mình mới chảy nước mắt, chứ không phải tự nhiên mình không có bị chảy nước mắt, tự nhiên mà nó chảy nước mắt đâu. Hoặc là mắt mình nó hay bị khô, nhiều lúc thì những
1: cái
0: đó,
1: ống dầu nó bị nghẹn nữa.
0: Nhiều cái ống dầu nó bị nghẹn nữa. Cho nên là rất là nhiều cái lý do thì mình cần phải đi đi khám bác sĩ mắt, thưa quý vị. Hay là mình bị nhức đầu, nhiều lúc chị Thảo ít khi nào chị Thảo nghĩ rằng là bệnh nhức đầu kinh niên hay bệnh migraine nó liên quan tới cái con mắt của mình. Bây giờ mình mới thấy rằng cái mình bị nhức đầu nó cũng liên quan tới bệnh mắt nữa, thưa quý vị. Cho nên nhiều người tôi bị migraine tôi uống thuốc là hết rồi, nhiều lúc đi neurologist cũng không có kiếm ra cái gì hết.
1: Đúng rồi, em có nhiều bệnh nhân làm hết check hết đầy đủ mà kiếm không ra, cái xong cái đi gặp em cái khám mắt cái đỡ nhức đầu. Đưa mắt kính ra xong rồi đỡ nhức đầu, nói ủa sao? Cái này là thường thường bị nhức đầu đau mắt này nọ là thường thường mình phải check cái vision first, check cho cái vision của mình trước
0: rồi
1: và một trong cái thị giác của mình.
0: Cho nên là bác sĩ Kelly và Diệu Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
3: Chào bác sĩ, chào Diệu sĩ.
1: Chào cô.
3: Tôi tên là Hương. Tôi năm nay là 73 tuổi rồi, nhưng mà từ khi mà hơn 70 tới giờ tôi thấy mắt tôi là mà nó chiều nó hơi mờ, nhưng ban ngày thì tôi không bị nước mắt chảy hết, nhưng mà tối nằm ngủ thì không hiểu tại sao cái nước mắt nó chảy mà không phải khóc quá nghe, cái này không có khóc không có gì không, như vậy là tại sao vậy, vậy là tôi bị cái gì trong mắt vậy hả bác sĩ?
1: Dạ thì buổi tối mình ngủ mắt của mình sẽ bị khô hơn là bình thường. Lúc mà bị khô thì mấy cái lúc mà buổi tối mà mình dùng mắt nguyên ngày rồi buổi tối mình ngủ mắt sẽ bị khô hơn. Nhưng cái nước mắt của mình nó chảy của cô không phải là nước mắt mà emotion, là không phải là mình buồn mình khóc, mà cái loại nước mắt người ta gọi là reflux tear, là cái nước mà nó tới cái người mình nó tiết ra lúc mà mắt mình khô đó. Rồi sao người mình nó tiết cái nước mắt nó ra để cho nó đỡ khô, nhưng mà cái nước mắt đó không có tốt để nó nằm trong con mắt để mà cho nó chất dầu
0: không có chất dầu,
1: không có chất dầu để mà nó giữ trong trong mắt lâu á thì nó sẽ chảy ra. Dạ.
0: Cho nên là nếu như vậy thì là cô nên nhỏ những cái eye drop hả, những cái những cái
1: thì nó tùy theo, phải có nhiều người bị gọi là mấy cái ống dầu nó bị chết hoặc là nó bị khô. Dạ. Hai là nó mắc khô lâu ngày mình phải dùng chất steroid, mình phải treat mấy cái ống dầu nữa chị. Nhiều thứ lắm.
0: Cho nên phải đi khám, để phải đi khám về bác sĩ mắt.
1: Dạ, nếu mà được thì cô đắp cái mask thử buổi tối nhá, nóng cỡ 10 phút, rồi dùng cái chất nước mắt lúc trước mình nói là MGD đó, nó có cái chữ MGD làm như uptase, mấy cái từ cái company uptase nè ha, retain MGD, rồi xong rồi nó có mấy cái loại mà
0: retain MGD, cái tổ loại refresh, cái loại mà eye drop mà single
1: vials, preservative free, yeah.
0: những cái đó được không em?
1: Dạ được, nhưng mà nếu mà có chữ MGD thì nó tốt hơn. Thì mấy cái đó là Myborn Gland Dysfunction thì nó giúp cho mấy cái ống dầu tốt hơn. Với lại nó có cái chất, cái loại cái vitamin mà nó làm cho mấy cái ống dầu mà bị nghẹn ở trong á, nó sẽ làm chảy ra cái chất cộm á, chất mà ở trong miệng, trong mấy cái ống dầu của cô mí mắt á, là nó sẽ làm cho nó, nếu mà nó bị nghẹn á chị, thì nó làm chảy ra cái mấy cái chất nhờn đó, thì đỡ mắt cô sẽ đỡ để tiết ra chất nhờn cho cô trong mắt, thì nó đỡ và bị chảy nước mắt hơn.
0: Nó có cái refresh mà no preservative cũng
1: dạ, cái đó cũng được, mà có chữ MGD thì tốt hơn. Cái vitamin mà nãy em nói nó gọi là DE3 yes. Yeah.
0: Giống như là thuộc loại cái dầu cá không, omega không?
1: Nó D-E-3. Giống vậy mà nó tốt hơn. Dạ, nó DE3. Dạ. Tại nó giúp cho mấy cái ống dầu nó chảy ra, nên nó giúp cho cái phần đó nhiều hơn. Dạ.
0: Cho nên hầu hết ai trong trên 70 tuổi cũng bị khô mắt hết.
1: Dạ, cái tại mình đó giờ mình không có là làm gì để mà take care con mắt mình buổi tối hết á, thì càng ngày cái nó bị sẽ bị khô. Dạ, nó bị nghẹn.
0: Cho nên là nếu mà quý vị bị khô mắt thì mình cần phải giống như là nhỏ nước mắt vào ban đêm trước khi mình đi ngủ, hay là mình đắp cái mask, nó trên Amazon nó bán mấy cái mask cái mình microwave,
1: warm compress.
0: Compress mình microwave một chút, xong mình để lên mình làm cho con, để con mắt mình nó để mà giúp con mắt của mình nó dễ chịu hơn. Thưa quý vị, và phần 1 của chương trình Khỏe Đẹp của Hồ Dược Sĩ sẽ tạm dừng sau một vòng thương sau một vài phút thương mại. Thưa quý vị, phần 2 sẽ trở lại trong giây lát.

0: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da, lại tốt cho sức khỏe.
1: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
2: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
1: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
2: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
3: Anh muốn em uống băng dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
6: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
7: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hội đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
9: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
10: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
11: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
12: Diamond tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến xào Diamond còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
13: liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
14: Cảm ơn quý vị vẫn ở giữa làn sóng của Việt TV và Việt Radio phần 2 chương trình Khỏe Đẹp cùng với Hội Dược Sĩ, với bác sĩ Kelly Ngọc Mai, một bác sĩ chuyên khoa về bệnh mắt. Thưa quý vị, nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về mắt của mình hay là bị nhức đầu liên quan tới mắt, nhiều người tại vì mùa này, mùa hè, nhiều người bị bệnh trời nắng như vậy, nhiều lúc lái xe hay đi ra ngoài dễ bị bệnh, dễ bị nhức đầu hoặc là dễ bị migraine headache, thì quý vị cũng có thể gọi vào để đặt câu hỏi với bác sĩ Kelly Mai. Thì trong khi lúc chờ đợi bác sĩ gọi bệnh nhân gọi vào, thì bác sĩ có thể giải thích thêm là bệnh nhức đầu, những cái triệu chứng gì mình biết rằng là mình bị nhức đầu do mắt gây ra, là mà sao mình biết mình different được cái nhức đầu là do mắt gây ra hay là do bướu trên đầu hay là do mình bị cao huyết áp vậy em?
15: Dạ, cái đó là mình phải test mới ra chị. Một là nếu mà bị nhức đầu thì mình phải đi check mắt trước, rồi xong mình phải check cho hormone blood test, rồi neurology, rồi mấy cái vấn đề khác cho cái từ cái body của mình, từ
14: cái test gì mà để mình biết rằng là nhức đầu là do mắt?
15: Dạ, cái test gọi là neuro lens test chị. Với lại mấy cái binocular assessment test. Nhưng mà mấy cái nhức đầu mà nhiều khi mình check mắt, check hết đầy đủ mà không có bị không biết tại sao mà bị nhức đầu, bị mà mãn tính á. Có nhiều người bị mà không biết lý do tại sao, tại làm đủ hết test mà không vẫn bị nhức đầu, thì người ta uống thuốc triền miên mỗi ngày để mà giúp nhức đầu mà không biết lý do tại sao. Mà có nhiều người không biết đi đâu để mà là test gì. Thì nó có cái test đó, giờ cũng scientist cũng là nói nhiều, nhưng mà có nhiều bác sĩ không có implement, không có làm. Nhưng mà cái test nó gọi là, em thấy nó rất là good, nó gọi là epigenetics. Epigenetics là mình chỉ cần cái cheek swab để vô cái má của mình á, với lại mình finger pricks là mình để mình giọt máu, hai giọt máu từ cái ngón tay của mình. Mình để vô cái test đó, mình gửi qua scientist, nó sẽ học, nó học về cái genes của mình. Okay. Cái genes là cái tiếng Việt là gì vậy?
14: Thì gene thôi.
15: Cái genes thì nó biết mechanism, nó thiếu cái chất enzyme gì. Tại cái người mình nhiều khi cái pathway, certain pathway nó bị defected, nó miss certain enzymes, như communication đó. Thì nó sẽ bị làm trigger cái headache của mình.
14: Yeah. Cho nên là nếu mà quý vị bị nhức đầu kinh niên thì trước mắt thì mình đi khám bác sĩ mắt trước.
15: Dạ, tại có nhiều người đợi khám hết, neurologist làm đủ hết mà không có chịu khám mắt. Rồi xong rồi đợi cuối cùng gặp em thì solve the problem. Tại nhiều khi đợi là làm nhiều, cũng tốn tiền dữ lắm. Phải đi chiropractor đủ hết.
14: Cho nên là nếu mà quý vị bị nhức đầu thì trước hết thì mình ở nhà mình có cái máy đo huyết áp, thì mình đo huyết áp, nếu huyết áp mình bình thường thì là sau đó là mình phải cần đi khám mắt để coi thử là mình có bị nhức đầu là do những cái con mắt của mình hay không, nó liên quan tới bệnh nhức đầu. Cho nên là đó là một trong những cái kiến thức mà chúng tôi muốn chia sẻ ngày hôm nay cho những quý vị lớn tuổi hay là những quý vị nào mà trung niên, những người mà hay bị nhức đầu. Thưa quý vị, và số điện thoại của chúng tôi đang mở là 713-931-1560, 713-931-1560. Bác sĩ Kelly Mai và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây ạ.
16: Hello.
14: Chào
16: bác sĩ, chào chị Trinh Đài.
15: Chào.
16: Cho tôi hỏi thăm thử, tôi thì bình thường tôi không có nhức đầu. Nhưng mà mỗi lần mà vợ tôi mà nó làm cái gì nó cứ làm hoài thì nó nhức đầu, nó nhức mấy tiếng hồ luôn, là cái đó là trường hợp như thế nào chị?
14: Cái đó là
15: gia đình. Cái này là rối gì của gia đình đó. Con cái gia đình nữa là cái gọi là emotional thì
17: không vậy. Có giúp đỡ được
15: cái đó là
16: chắc là
15: emotion đó. Và cái đó thì cũng làm cho mình nhức đầu nữa, gia gia đạo gia
16: nhưng
15: đạo
16: mà, nhưng mà ví dụ như nó nhức một chút thì không nói, ví dụ nó nhức 5-10 phút thì mình không nói đúng không? Cái này á, mỗi lần á mà nó bực lên á, nó ràm nó ăn trầu á, ok là mình nhức mấy tiếng liền luôn.
15: Anh coi có bị cao máu đó không? Nếu mà anh bị cao máu, bị giống như là cao đó máu vậy có thể làm cho bị nhức đầu đó anh.
17: Nếu như vậy thì anh phải đo huyết áp.
15: Mỗi lần mà bị
17: tức giận á, thì mình bị cao, mình có bị cao máu, lúc đó là anh phải đi bác sĩ về tim.
16: No, cái đó mình không có bị high blood pressure.
17: No, nhưng mà lúc đó
16: là mỗi lần mà.
17: Nhưng mà khi mỗi lần anh bị nhức đầu vậy anh đo huyết áp anh thử như thế nào?
15: Dạ, lúc anh giận á.
16: Vậy là mình phải đi mua cái máy đo huyết áp mình để dành đúng không?
17: Đúng rồi, cho nên là mỗi lần mà anh bị nhức đầu mà hơn 1 tiếng 2 tiếng anh đo thử huyết áp anh ra sao?
15: Dạ.
16: Nhưng mà bây giờ ok, bây giờ mình nghe lời hai chị, mình đi mua cái đó, nhưng mình kêu vợ mình trả lại cho tiền mình đúng không?
17: Cái đó là tùy anh thôi à, cái đó tùy anh.
15: Cái đó có thể bị nhức đầu thêm á, anh sợ là
17: em chỉ sợ là em xuống anh bị nhức đầu thêm.
16: ok, bây giờ cho hỏi thăm một cái nữa nè. Cái này thí dụ như lâu lâu con mắt mình nó tự nhiên nó giật phát là nó là giống như cái kim chích vậy á, là cái đó là do mạch máu hay là do sao bác sĩ?
15: Dạ, nó cũng có nhiều lý do, có thể cũng là bị vascular, cũng có thể mạch máu, nhưng có thể cũng là
16: mỏi mắt hả?
15: Dạ, lâu lâu cái muscle của mình giống như spasm vậy.
16: Đúng rồi, lâu lâu thôi.
15: Dạ,
17: nhưng mà nó mỏi quá.
16: Cái đó lâu lâu thôi, nhưng mà có lần mình bị lần á là ok, là mình bị vừa bị cái đó mà vừa bị vợ nó la nữa, là hai cái nó nhức đầu với cái đó nó nhập vô chịu không nổi luôn.
15: Dạ đúng rồi. Khổ dữ ha. Vậy nếu mà vậy thì anh xin vợ đi vacation thử coi được không?
16: Trời, nghĩ sao nữa, nó ăn trầu cả ngày cả đêm, vậy mình xin đi vacation cho.
17: Anh đi về Việt Nam có nhiều người họ massage cho anh là anh đỡ à?
15: Trời, thôi là bị không về nhà được luôn á.
16: Trời ơi, ở bên đây chưa qua được vợ mà nó cho đi Việt Nam mà chết rồi, đâu dễ.
15: Thôi chị đừng có suối, mất công là bị mất hình ảnh lên đây kiếm mình luôn á.
17: Cho nên là chị vợ nói vợ thôi, nhưng mà tốt hết. Yeah, chiều lúc anh nếu mà anh bị như vậy thì có thể là anh dùng con mắt anh nhiều quá, anh mỏi mắt thì anh bị cái muscle spasm thôi.
15: Anh bỏ chút xíu.
16: Đúng rồi, mình nghĩ là vậy đó, mình nghĩ nhiều khi á. Nhưng mà tính thỏ mình cũng thấy đom đóm đó chị. Thí dụ mình thấy giống như là cái con gì nó bay lên đó, nó bay lên gần trước mắt vậy đó, mà thực tế không phải.
15: Không,
16: là nó bị gì chị?
15: Anh có giống như là nó có.
16: Mình mua thuốc mình nhỏ được không?
15: Anh nói là màu đen hay là cái đèn giống như là bay?
16: No, thí dụ mình đang ngồi nè, tự nhiên nó giống như là giống như ảo giác vậy, nó có mấy cái con gì nó bay trước mặt mình.
15: Nhưng mà nó màu đen đen, nó nâu nâu phải không? Đen đen phải không?
16: Giống như là nó trắng trắng nâu nâu vậy.
15: Dạ. Cái đó là bị triệu chứng bữa mình nói là vitreous degeneration á, giống như floaters vậy đó.
17: Là con mắt anh lão hóa rồi đó anh.
15: Tức là
17: anh là bị lớn tuổi rồi đó. Triệu chứng của người lớn tuổi đó anh.
16: 60 tuổi rồi, đúng rồi.
15: Nhưng mà
16: đúng
15: nó
16: rồi,
15: cũng có
16: rồi.
15: Cái chờ, nó có cái cũng có cái thuốc vitamin nó giúp cho anh, nó gọi là vitreous health. Anh uống cái đó nó đỡ cho anh chậm lại lão hóa.
16: Vậy hả? Dạ, cái vitreous. Đó mình mua ngoài counter được không?
15: Mình mua ở Amazon á, Amazon gọi là vitreous health. Nhưng mà anh phải mua đúng hiệu với lại đúng hãng nha. Tại nó ngoài nó hay copy ngoài, copycat nhiều lắm.
16: Nó giả.
15: So anh không phải giả mà nó làm tương tự, mà thuốc thì nó không tốt bằng. Nó gọi là Vitreous Health mà nó từ MacQ Health, cái hãng là MacQ Health.
16: Rồi, cái chỗ chị Dược Thảo có bán lại đó, bữa nay mình chạy tới mình mua.
17: Dạ không, em không có. Anh em không có, pharmacy của em không có. Anh phải tới qua bên cái office của Kelly có ở trên Cypress, anh phải gặp đúng bác sĩ mới được.
15: Em
17: là chỉ là thuốc về da thôi, anh muốn đẹp thì ghé em thôi à, em chuyên về da.
16: Thẩm mỹ hả, rồi
17: anh muốn về tóc. Anh muốn mọc tóc ra 60 tuổi là hầu hết ai cũng rụng tóc đó, những cái gì mà pharmacy của em về đẹp.
16: Okay. Bây giờ cho hỏi thăm chị Dược Thảo chút nha.
17: Dạ,
16: mình có người bạn mà nó uống thuốc hoài nó không hết, bây giờ nó định đi qua thuốc kỳ á, đó là bên châu Âu á, là nó cấy tóc, nhưng mà chỗ chị có thuốc này ok là ok đúng không, để cái gì mình nói đó ok, cuối cùng chị cho mình số phone được không?
17: Dạ được, thì anh xuống pharmacy. Dạ được, nhưng mà ý em nói tóc anh bị rụng hay như thế nào anh?
16: À, ảnh là cũng là bạn mình đó thì nó chật cỡ năm mấy tuổi à, nhưng mà nó rụng nó sói á.
17: Thì những cái solution ở bên đây á, nếu mà anh mà rụng quá nhiều mà anh phải giống như đầu hói luôn á, thì cái này nó không có mọc lại, giống như là anh phải uống vitamin vô nó mới mọc. Còn cái mà solution mà bác sĩ họ prescribe á, mà Minoxidil 5% á, cái đó là chỉ ngăn ngừa tóc nó rụng, tức là anh đang trên đà rụng như bây giờ anh còn tóc nè, anh muốn giữ cho nó không có bị tương lai bị hói,
16: tóc nó khỏe, nó không có rụng,
17: nó không có rụng, thì anh dùng cái solution đó. Còn nếu mà tóc đã rụng rồi á, thì anh uống thuốc, mà em nghĩ uống thuốc thì nó mọc ra rất là khó, cho nên phải đi cấy tóc mà thôi.
15: Em nhớ là có bác sĩ mà họ chích máu vô mấy cái scalp á.
17: Đúng rồi.
15: Em thấy nào người ta cũng mọc nhiều á mà
17: mình không biết.
15: Dạ.
17: Thì hay là anh kiếm.
16: Nhưng mà cái đó mình chích là bao nhiêu tháng mình chích lần vậy?
17: Em cái đó em không biết nha.
15: Dạ em thì có tên bác sĩ mà rồi, nhưng mà em không có biết là mấy người kia đi thì nói good, mà đó giờ em chưa có đi nên cũng không không biết.
17: Bọn em cũng không có rành cái đó.
16: Cảm ơn hai chị nhiều nha.
17: Dạ cảm ơn anh đã gọi vào. Dạ vâng.
15: Quá. Biết là sẽ gọi về phần đó mà.
17: Và đường dây của chúng tôi đã mở trở lại rồi. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về bệnh mắt hay là nhức đầu liên quan tới bệnh mắt thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thưa quý vị, và nhất là những quý vị nào mà đã từng bị migraine hay là đã từng có những cái bệnh mà nhức đầu kinh niên, thì mà đi những cái mình cần, nếu mà mình mới bắt đầu, thường thường nhức đầu bao lâu thì mình phải mới đi khám mắt em? Có nhiều người nhức đầu lâu lâu một lần giống như 4-5 tiếng, hay là có nhiều lúc lâu lâu cái migraine 2-3 tháng như chị, 2-3 tháng cái chị mới bị cái migraine nó trigger lần, tức là 3 tháng chị đi mà nắng quá cứ chừng 2 tiếng trở lên thì nó mới bị. Còn nếu mà lái xe bình thường mỗi ngày thì chị bị hơi nhức đầu chừng 15-20 phút khi chị về nhà thôi, thì cái đó có cần đi check vision test không em?
15: Em nghĩ là chị nên cần, ví dụ chị nghĩ nếu mà một ngày mà chị bị cỡ mấy tiếng đồng hồ vậy là cũng ảnh hưởng tới việc làm của chị, lifestyle của chị rồi. Thì theo mình muốn cái lifestyle mình nó better hay là mình cứ suffer, có nhiều nghĩ vậy là bình thường thì nhưng mà họ không biết là nó có help out there.
17: Thì nếu mà sau khi đi test mình biết là mình nhức đầu do con mắt của mình thì mình có những cái treatment gì em?
15: Dạ thì nó có cái neural lens với lại nó có Everlux lenses. Mấy người trẻ thì mình làm therapy, vision therapy.
17: Và cái vision therapy đó là nó như thế nào?
15: Nó giống như train, chị biết mấy người mà OT á, train về muscle, còn này nó train về mắt.
17: Cho nên em
15: nó train đi. Nó cho mấy người mà trẻ tại làm cái đó thì nó hơi cái thời gian nó lâu hơn mà bệnh nhân phải patient.
17: Bao lâu em?
15: Thì mỗi người á chị. Em thì không có làm cái vision training that take a long time. Có nhiều người specialize về cái đó thì em sẽ chuyển qua. Nhưng mà em là prescribe mấy cái lenses. Cái lenses nó nhanh hơn.
17: Neural lens.
15: Neural lens.
17: Với lại Everlux. Hai cái lens đó. Và hai cái lens đó nó khác nhau thế nào?
15: Yeah, một cái là cho miss alignment là cái thị giác phối hợp với nhau á, là nó giúp cho cái phần đó là neural lens. Còn một cái là Everlux lens là nó filtration của cái light. Nó keep the soothing green lights.
17: Cho nên là hai cái khác nhau.
15: Dạ đúng.
17: Và sau khi mình test rồi thì cái người bác sĩ họ mới determine là mình là bị.
15: Dạ đúng rồi. Tại vì mà cái người mà bị migraine mà chuyên môn về mấy cái light nó trigger migraines, headaches thì em sẽ prescribe cái Everlux. It depends on how severe it is. Còn cái người mà em check coi nó bị chênh lệch nhiều quá đó, cái phối hợp của thị giác á, thì nó sẽ em sẽ prescribe cái neural lens.
17: Bác sĩ Kelly Mai và Diệu Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
18: Dạ chào dược sĩ, bác sĩ cho em hỏi là cái kính mà kêu là kính đen đó bác sĩ. Mà tôi cố gắng độ chỉ cho bác sĩ, cái kính nó có giới hạn, nghe nói nó có hết hạn bác sĩ, hay mình đeo hoài bác sĩ?
15: Dạ cái kính đen thì cái lens thường thường mình cô hay chị cô nha.
18: Dạ 65 tuổi, 67 tuổi.
15: Dạ cái kính đen thường mình để trong, nếu mà mình để trong xe nắng á, thì cái có thể cái quality của cái lens nó không có được tốt nữa, thì nếu mà cô muốn đổi thì đổi, nhưng mà ví dụ cái nó có bị stretch, nó có bị chày, nó có bị chày hơn nữa. Với lại cái độ của cô nó có đổi không? Tại mỗi năm nhiều khi cái độ của mình nó đổi chút đỉnh á, thì mình cũng nên đổi cái lens. Dạ.
18: chứ không phải là nó nói 3 năm hết hạn không, sợ tốn tiền.
15: Mấy người Mỹ là họ thường đổi thường thường mỗi năm á cô, còn Việt Nam mình thì nhiều khi mình xài lâu hơn, nhưng mà cái đó là tùy mỗi người, thì bên Mỹ là nói là đổi mỗi năm, còn Việt Nam thì mình xài nhiều khi chừng nào nó không xài được nữa thì đổi cái khác.
18: Có hai cái mà tôi đeo 5 năm rồi đó. Sợ quá, nó biết mắt mình bình thường mà cho đeo trên nắng đó.
15: Tại nhiều khi nó bị warped, là cái lens nó để trong xe nó nóng á, nó vẫn thấy nhưng mà nó sẽ bị warped, là nó hơi bị cong ở trong chút xíu á. Thì mình
18: không để trong xe bác sĩ, chỉ đem bốt, đem cầm, không để trong xe.
15: Dạ, mình để bình thường để lâu quá nó cũng bị dễ bị đó, đụng chạm này nó cũng thì cũng bị chút đỉnh. Dạ, nếu mà lâu lâu thì cô muốn đổi hay đổi. Dạ.
18: Không sợ mình đeo nó hại mắt, bác sĩ sợ nó hết hạn như thuốc quá đát, mình tưởng tượng thì sợ nó
15: mắt
18: hại
15: của
18: mắt
15: mình tùy theo cô. Dạ, cô phải đi khám cái mắt cô có đổi nhiều không, nếu mà nó đổi cái độ nhiều quá thì cô cũng nên đổi cái lens ra. Dạ,
19: nói chung là cô cần phải đi khám mới biết được cô ơi. Dạ. Cô cần phải đi khám mắt lại.
15: Nhưng mà mỗi decade thì 5 năm thì cũng là lâu rồi
19: lâu
15: đó
19: rồi cô phải đi khám mắt lại rồi cô mới dùng lại cái lens. Dạ.
18: Ồ, tức là trứng đen nói phải nó hết hạn sao, cũng như thuốc quá đát cũng mà phải không?
19: Dạ, đúng rồi, đem một thời gian ra, đem một thời gian thì cô phải cần. Dạ. Mà cô đeo vô bây giờ cô thấy nó có đỡ gì không? Hay là cô thấy nó phải...
18: Tốt lắm, không thấy gì hết. Mình sợ, mình không thấy gì hết. Không có nghĩa là nó không gút. Dạ. Mình,
15: dạ,
18: mình nó sợ
15: cũng...
18: nó hại mắt lắm.
15: Dạ, nó cũng gút. Nhưng mà tùy theo cô bị... Giống cái lens nó còn tốt không? À, nó cái mắt cô có đổi độ nhiều không? Giống vậy đó. Thì dạ, là cái đó mình phải theo dõi.
18: Dạ, tôi nghe đàm mang máng đại bác sĩ là nói cái kính đen phải mấy năm, phải nó quá đắt, mua thuốc giống thuốc mà thằng đeo mình đâu thấy gì đâu. Dạ, sợ.
15: Dạ, thì mình nhờ ví dụ mình giống như chiếc xe vậy đó, mình không xài mà nó để lâu nó cũng giống như là không có chạy tốt vậy, giống vậy đó. Dạ. Nhưng mà cô xài hoài mỗi ngày thì cô thấy nó bị chạy hay gì thì cô nên thay. Dạ.
18: Dạ, cảm ơn mắt. Dạ, cảm ơn mắt. Trong cái người đang ngủ. Có người thì đang ngủ tự nhiên có mù mắt, bác sĩ ghê quá, sáng dậy mắt mờ không thấy được, bác sĩ nó hỏi tại sao, tại đó chích COVID đó thì bị nhức đầu ảnh hưởng đến mắt, không để ý mà nghe nó ghê quá bác sĩ.
15: Dạ.
18: Trời, tình trạng là sao bác sĩ, trời nghe sợ quá.
15: Dạ, mỗi người nó
18: sáng
15: nó
18: dậy không thấy được.
15: Tại vì có nhiều bị COVID cái nó bị chảy máu á chị. Sau khi chảy máu thì ở trong mắt nó bị chảy máu trong mắt thì nó sinh đúng ngay cái chỗ cái điểm vàng á, cái điểm vàng là cái thần kinh á, thì có thể là mình không thấy đường đó. Dạ. Một là cái đó. Dạ. Một cái đó là
19: thường thường cái đó là nó phải trigger cái migraine dữ lắm. Cái đó là phải trước khi mà bị như vậy là nó nhức đầu kinh niên. Yeah. Kinh khủng chứ không phải tự nhiên không.
18: Nghe nói ảnh cũng bị nhức đầu, bà ảnh không để ý, nói biết cũng nhức đầu dữ. Ủa, trước khi bị nhức đầu dữ lắm nó cảnh cáo mình hả, lúc đi.
19: Dạ đúng rồi. Thường thường á mà bị nhức đầu, mà giả sử cô bị nhức đầu, cô nhức đầu trong vòng chừng một tiếng, ok, sau khi còn tiếng cô uống hai viên Tylenol, con nói hay là hai viên Advil, mà cô không hết là cô phải đi bác sĩ khám. Tức là khi mà cô uống thuốc, khi thường thường nhức đầu cô uống hai viên Advil là thường thường cô hết liền. Chứ mà cô uống hai viên Advil mà cô không hết rồi cô phải đợi 4 tiếng sau cô uống thêm hai viên nữa mà cô không hết. Và qua tới ngày thứ hai là cô phải cần đi bác sĩ. Tại thứ nhất là không biết là thứ nhất là có huyết áp mình nó cao. Cái đo huyết áp. Là thứ học thứ hai. Dạ. Là thứ hai.
18: Xóm đã đi khám mắt nha.
19: Dạ đúng rồi, hai thứ hai là cô phải đi khám mắt.
18: Đúng bác rồi. Sĩ nói còn có mắt còn có 15%, bà hết hồn hết vía đó, còn một con còn có 15%, rồi vô cái mổ liền. Trời, bà nói lúc bắt cái cụm cọ bà đi khám liền, còn 15% mà ghê quá.
19: Dạ, đúng rồi. Thường thường là những cái đó là họ nó có những cái triệu chứng mà mình cần phải để ý, cho nên nếu mà quý vị bị nhức đầu, mà nhức đầu kinh niên, nhức đầu trên 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày là cần phải đi khám bác sĩ về mắt rồi, rồi phải đi khám về... sức khỏe của mình, check up lại sức khỏe, rồi phải chụp MRI, rồi phải làm đủ thứ đó. Tại có nhiều người bị nhức đầu đùng cái, bị cái tumor trong cái brain nó spread ra rồi chừng tháng sau đi luôn. Cho nên là cái bệnh nhức đầu thấy rằng là bình thường nhưng mà nó sẽ không bình thường. Nếu mà mình để mình bị nhức đầu trên 2-3 ngày hay là qua năm này tháng nọ là nó sẽ không bình thường đâu cô.
18: Dạ, nhức đầu nó có nhiều nguyên nhân bác sĩ, mình không uống nước cũng bị nhức đầu.
15: Dạ, đúng rồi.
19: Dạ mình không uống nước.
18: Thôi, cảm ơn.
19: Dạ, dạ. Những cái nhức đầu mà do mình không uống nước hay là mình bị đi ra nắng mình bị nhức đầu, những cái nhức đầu đó nó chỉ tạm thời trong vòng 1-2 tiếng, mình uống hai viên Tylenol hay mình uống hai viên Advil, nó should go away, nó không có trở lại. còn mới nhức đầu, cái này là con nói là nhức đầu kinh niên, tức là mình uống thuốc mà nó không bớt. Cái đó là cái mà mình cần phải đi check từ đầu tới cuối, chứ mình không có thể nào ignore được. Hai cái nhức đầu khác nhau.
18: Cảm ơn hai bác sĩ nhiều.
20: Cảm ơn cô nhé.
19: Cảm ơn cô đã gọi vào. Và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào, chúng tôi chỉ còn ít phút thôi, nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về bệnh, về vitamins hay là về bệnh mắt của mình, thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thưa quý vị, vì là trời, nhất là trời mùa hè, cho nên là mình phải cần cái ánh nắng mặt trời. Em có thể giải thích cái ánh nắng mặt trời nó sẽ làm hư con mắt mình như thế nào em?
21: Nó có UV light á chị. Thì UV light mình nhiều á thì nó có, một là làm cho bị pterygium or pink eyeglar, nó vô á sẽ, nó chỉ thấy mấy cái chỗ mấy người mà bị mọng thịt không? Mọng thịt thì cũng là từ cái ánh nắng mặt trời, với lại bằng khô mắt lâu ngày.
19: Dạ vâng, bác sĩ Kelly Mai và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
22: Dạ, em chào bác sĩ. Em hỏi là trường hợp mình làm lash long mi đó, thì mình con mắt mình yếu đó, thì mình cần cái thuốc gì để mà cho nó vỗ mắt mình nó sáng?
21: Cái long mi của chị muốn long mi của chị nó chị làm lash long mi mà chị làm cho người ta, hay là chị muốn là bệnh nhân long mi cho nó
19: dài.
21: Chị muốn là tại lúc mà chị làm thì mắt của chị nó thì chị muốn cho nó sáng hơn.
19: Ý là chị nói là chị muốn cái thuốc gì mà để cho chị thấy cái lông mi, để chị làm để chị thấy cái lông mi đó, những cái vitamin, cái như Ocuvite hay là
21: thì tùy theo, ví dụ tùy theo, một là chị phải có, nhiều người có, người ta dùng cái lúp á chị, cái lúp thì sẽ magnify ra mấy cái vitamin mà bổ mắt. Thường thường là, một là bổ cho cái chất nhờn cho mắt cho nó sáng ra, hydro eye DE3. Hai là mình bổ cho mấy cái gọi là chống lão hóa cho cái võng mạc, thì giống như là Macu Health, Vision Edge, mấy cái đó thì nó tốt cho mắt của chị. Còn nếu mà chị bị tiểu đường này nọ thêm này nọ thì mỗi cái bệnh nó, cái vitamin nó khác nhau. Hoặc là chị bị mấy cái ống dầu nó nghẹn, bị khô mắt này nọ làm cho mình mắt mình mờ thì cái đó là vitamin khác nữa.
19: Thường hiện tại bây giờ con mắt chị như thế nào khi mà chị cúi xuống chị làm lông mi?
22: Em không có bị sao, nhưng mà cái quan trọng là mình cần cái thuốc bổ gì. I mean, giống như in general thôi, những người mà điều tiết mắt nhiều, những người work cái mắt nhiều.
19: Em nghĩ thường thường mình điều tiết mắt nhiều là con mắt mình nó bị khô. Cho nên em nghĩ chị uống cái ED3 nó dễ hơn.
21: Thì em nghĩ chị cần hai cái gọi là Macu Health. Macu Health nó làm cho mắt chị sáng, mà buổi tối ban đêm lái cũng sáng nữa.
22: Người mà điều tiết mắt nhiều, những người work cái mắt nhiều.
19: Em nghĩ thường thường chị

0: vì 20-24 thì nó cho chị 20% off.
1: Make your health, chị có thể mua CVS cũng được chị.
0: Yeah. Nhưng mà nó có nhiều loại Make Your Health mà chị phải mua từ cái hãng Make Your Health thì nó mới đúng nhá. Tại Walmart nó cũng có fake copycats nữa mà nó không phải. So nếu mà chị mua Amazon chị phải coi cái company nó là tên gì. Make Your Health thì nó phải từ là cái company Make Your Health chứ không phải là từ cái người nào tên gì đó. Tại nó mỗi cái company nó khác nhau. Dạ, nếu mà chị muốn vô thì Joy Eyes Rescue thì nó sẽ đúng chỏng hơn, nó không có bị copycat nhiều. Dạ.
1: Chị vô
2: là Joy Eyes Rescue.
1: Dạ, yeah, chị vô joyeyesrescue.com.
0: Dạ, rồi xong rồi chị như có cái page Joy Eyes Rescue chị để vô giùm em. Rồi nó có cái code cho chị 20% off là CRV2024.
3: Em có bỏ trong cái slide show.
0: Dạ, có cái slide.
1: Đúng rồi chị. Không có chị lên nếu mà chị coi được TV hay chị lên được Facebook á, tụi em có post lên trên đó để cho chị đăng trên show á, chị lên trên cái Facebook á, chị lên cái Facebook của đài á, chị lên chị lấy cái website đó với lại tụi em post Dr. Kelly có post cái code lên cho chị để chị vô đó chị coi cho nó dễ chị.
2: Cái thuốc của trong cái website đó là thuốc nhà bác sĩ nó D
1: chữ D rồi chứ
0: chữ D chữ E với lại số 3 đó chị.
2: Ok, cái đó là nhỏ hay là uống vậy?
0: Uống chị. Còn chị muốn nhỏ thuốc thì nó cái thuốc mới nó gọi là hydrate, em thích cái đó cơ. Với lại nếu mà chị có đeo lông mi giả đó thì chị dùng cái loại Avinova.
2: Em không có đeo lông mi giả. Em chỉ muốn uống cho nó bổ mắt thôi.
1: Dạ, em nghĩ thường uống á thì chị phải uống mấy cái vitamin thì nó mới bổ mắt. Cái nước nhỏ mắt á thường thường nó nhỏ
0: tạm
1: cho
0: thời thôi.
1: Nó tạm thời cho nó khỏi bị khô mắt thôi. Chứ mà chị muốn lâu dài là chị phải uống mấy cái vitamin như Macular Health với lại là DE3.
0: Dạ đúng.
2: Macular Health cái cho nằm trong cái đó luôn cái
0: Dry Eye Rescue
1: á chị. Chị lên trên cái Facebook á. Chị bên chị Như có để cái page á, chị lên trên đó trên cái website tụi em có để cho chị để chị coi.
2: Cái Facebook của đài là
1: Việt Radio chị. Việt TV Radio.
2: Okay.
1: Dạ, chị lên Việt TV Radio. Dạ, thì nó sẽ có chị Như sẽ để cái trên cái đó. Và phải nói rằng là tụi em rất là cảm ơn chị đã gọi vào.
0: Cảm ơn chị.
1: Và mời em có lời cuối cùng để đúc kết em.
0: Dạ thì mình mắt khỏe, người cũng khỏe. So nếu mà mình muốn khỏe thì mình nên check mắt mỗi năm nha. Dạ nếu mà được, tại ta nói mắt là cửa sổ của tâm hồn đó chị. Nhưng mà nó cũng là, người Mỹ cũng nói là cái trash can của cái body. Tại vì mình bệnh cái gì nó cũng nằm trong mắt của mình á, mình nhìn thấy được. So nếu mà được thì khám mắt sớm.
1: Còn nếu mà chị muốn gọi để mà đi khám mắt là gọi qua số là 281-454-3801. Đúng không?
0: Dạ không, 281-393-0023.
1: Dạ vâng, cho nên chị được gọi 381-393-0023. Đó là số văn phòng của bác sĩ Kelly Mai. Và tới đây Diệu Thảo phải nói lời chia tay tới tất cả quý vị. Hẹn gặp lại quý vị mỗi thứ ba hàng tuần từ khung giờ từ 7 giờ tới 8 giờ cùng với hội dược sĩ của chúng tôi. Cảm ơn em.
0: Dạ cảm ơn. Dạ cảm ơn chị.
4: Có thể quý vị đã biết Linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.

0: tươi ngon, xin mời bạn ghé thăng hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
4: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm, ta kỹ, mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
6: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
7: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
10: Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam thông báo, để tỏ lòng tôn kính bậc đạo sư cao quý của trời, người và muôn loài, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương Phật tử được rõ, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam sẽ tổ chức tuần lễ Phật đản để tôn kính tưởng niệm ngày Đức Phật đản sinh lần thứ 2650 với chương trình tổng quát sau đây. Bắt đầu từ thứ Hai ngày 25 tháng 5 cho đến thứ Bảy ngày 30 tháng 5 năm 2026, vào lúc 8 giờ mỗi tối có đạo tràng Phật đản, tụng kinh và thuyết giảng về cuộc đời của Đức Phật và sự có mặt của Đức Phật ở giữa thế gian này. Chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2026 nhằm ngày rằm tháng 4 năm Bính Ngọ, lúc 9 giờ sáng lễ quy y Tam Bảo, Phật tử nào muốn được quy y để trở thành người con của Đức Phật thì hãy ghi tên tại văn phòng và có mặt đúng giờ để tham dự khóa lễ quy y. Lúc 11 giờ trưa, lễ chính thức Phật đản thuyết pháp với chủ đề Đức Phật hiện thân của từ bi trí tuệ, nghi lễ cúng dường Phật đản sinh, lễ rước Phật sơ sinh, lễ tắm Phật sơ sinh truyền thống, lễ phóng sanh, cuối cùng là văn nghệ và cơm chay thân mật. Lúc 2 giờ chiều lễ Phật đản cho thiếu nhi, thiếu niên do gia đình Phật tử Huyền Quang phụ trách, gồm có lễ Phật tắm Phật, kể chuyện Phật, văn nghệ. Kính mời các bậc phụ huynh dẫn con em về chùa để các em có cơ hội tiếp xúc với Đức Phật sơ sinh trong mùa Phật đản năm nay. Đồng thời tại tu viện Hương Nghiêm sẽ tổ chức đại lễ Phật đản vào lúc 7 giờ tối thứ ba ngày 2 tháng 6 năm 2026 nhằm ngày 17 tháng 4 năm Bính Ngọ. Nay kính mời tất cả quý đồng hương Phật tử xa gần cùng về tham dự ngày đản sanh của Đấng Từ Phụ để cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chiến tranh, thiên tai, thảm họa trên thế giới sớm được chấm dứt, chúng sanh mọi loài được an lạc. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam nay thông báo và trân trọng kính mời.
9: Thư mời tham dự đại lễ Phật đản và triển lãm tranh tại chùa Liên Hoa Houston. Trân trọng kính mời chư đồng hương, quý Phật tử và thân hữu đến tham dự đại lễ Phật đản và thưởng lãm triển lãm tranh sẽ được tổ chức tại chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083, trong 2 ngày, thứ bảy và chủ nhật 30 và 31 tháng 5 2026, triển lãm tranh Ta Còn Sống Đây vào thứ Bảy 30 tháng 5 2026, khai mạc lúc 11 giờ sáng qua những họa phẩm độc đáo của họa sĩ Hoàng Vi Kha. Chúng ta cùng chiêm nghiệm hơn 50 tác phẩm nghệ thuật phản ánh dấu ấn sâu đậm của dòng lịch sử hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước của Tổ tiên Việt Nam, hòa quyện cùng hơn 2.000 năm Phật giáo đồng hành cùng dân tộc qua tinh thần nhập thế và giáo lý tứ ân. Ân Tam Bảo, ân quốc gia, ân cha mẹ và ân chúng sinh. Đại lễ Phật đản chủ nhật ngày 31 tháng 5 2026, 10 giờ sáng cúng dường trai tăng, 11 giờ 45 múa lân khai lễ và thả bong bóng cầu nguyện cho quốc thái dân an. 11 giờ sáng nghi thức đại lễ chính thức, chuông trống bát nhã, nghi thức chào quốc kỳ Hoa Kỳ, Việt Nam và Phật giáo. Diễn văn khai mạc, giới thiệu chư tôn đức tăng ni, giới thiệu quan khách, tuyên đọc thông điệp Phật đản của Đức Đệ Lục Tăng Thống, dân hoa cúng Phật, thời kinh khánh đản, đạo từ của chư tôn đức, cảm tưởng của quan khách, cảm tạ của ban tổ chức, lễ tắm Phật, lễ quy y Tam Bảo, 12 giờ rưỡi cho đến 1 giờ rưỡi trưa, đại chúng thọ trai văn nghệ mừng Phật đản, 2 giờ trưa tọa đàm đạo và đời, cùng thảo luận về trách nhiệm của người Phật tử Việt Nam trong việc giữ gìn căn tính dân tộc và nâng cao tinh thần tự do, đạo đức và trách nhiệm cộng đồng nơi hải ngoại. Kính mời quý vị cùng nhau chiêm nghiệm và chia sẻ thông điệp từ bi, trí tuệ, hòa bình mà Đức Phật đã tuyên thuyết cho nhân loại hơn 2.600 năm qua và đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Sự hiện diện của chư liệt vị là niềm khích lệ lớn lao cho nhau trên hành trình tâm linh đầy ý nghĩa và hứa khả. Điện thoại liên lạc 713-459-7155 hoặc 281-530-8899, 832-714-0800. Trân trọng kính mời Tỳ Kheo Thích Huyền Việt, Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ.
10: Thông báo, xin thông báo cho cộng đồng Việt Nam ở Houston và các vùng phụ cận. Thời tiết Houston có trận mưa đá nặng nề vừa qua đã làm hư hại về mái nhà của quý vị. Nếu bà con có nhu cầu khai báo bảo hiểm để bồi thường thiệt hại, xin gọi công ty Amarillo Home Roofing, chúng tôi sẽ giúp khai báo bảo hiểm để yêu cầu bảo hiểm đền bù một cách thỏa đáng. Bị ảnh hưởng vì mưa đá và giông bão làm thiệt hại, mọi chi tiết liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
9: Tâm thư của nhóm thân hữu yểm trợ dân biểu Hiêu Bật Võ kêu gọi cử tri đồng hương tham gia bầu cử sớm. Kính thưa quý đồng hương và cử tri đơn vị 149, trong cuộc bầu cử sơ bộ bắt đầu từ thứ Hai ngày 18 tháng 5 2026, dân biểu Hiêu Bật Võ sẽ tái tranh cử để tiếp tục đại diện cho quý đồng hương và cử tri đơn vị 149. Chúng ta cần có dân biểu Hiêu Bật Võ là người Việt Nam duy nhất ở Quốc hội để lên tiếng nói bảo vệ quyền lợi của cộng đồng người Việt quốc gia tị nạn cộng sản. Do đó chúng tôi tha thiết kêu gọi quý cử tri đồng hương đơn vị 149 cố gắng dành chút thời giờ rủ nhau đi bầu thật đông đủ và bỏ phiếu bầu cho dân biểu Hơi Bật Vỏ. Ngày bầu cử sớm bắt đầu từ thứ Hai 18 tháng 5 2026 đến thứ Sáu ngày 22 tháng 5 2026. Thời gian mỗi ngày từ 7 giờ sáng cho đến 7 giờ chiều. Ngày bầu cử chính thức là thứ Ba ngày 26 tháng 5 2026, thời gian từ 7 giờ sáng cho đến 7 giờ chiều. Có rất nhiều địa điểm bỏ phiếu trong đơn vị 149, nhưng có 3 địa điểm ở khu Bel Air rất thuận tiện cho quý cử tri Việt Nam như sau. Alip ISD Administration Office ở số 4250 Cook Road, góc đường 2 Star, Houston, Texas 77072. Bayland Park Community Center ở số 6400 Business Street, Houston, Texas 77074 và Tracy Gee Community Center ở số 3599 West Center Drive, Houston, Texas 77072. Quý đồng hương có thể bỏ phiếu ở bất kỳ địa điểm bầu cử nào trong đơn vị 149 cũng được. Vào phòng phiếu, xin quý vị tìm trên phiếu bầu tên Hiệu Bực Võ đơn vị 149 để bỏ phiếu. Nếu cần giúp đỡ, quý vị có thể yêu cầu nhân viên phụ trách phòng phiếu chỉ dẫn cho quý vị. Một lần nữa, chúng tôi tha thiết kêu gọi quý cử tri đồng hương đơn vị 149 hãy rủ nhau đi bầu thật đông đủ và dồn phiếu cho dân biểu Hiệu Bực Võ. Trân trọng cảm ơn quý cử tri đồng hương rất nhiều, nhóm thân hữu yểm trợ dân biểu Hiệu Bực Võ.
10: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới, tin vui cho bà con Houston. Ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử, phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
9: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xong mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elan Skincare có kỹ thuật fibroplasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí. Hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Siemens, Dermals, Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24 Cargo Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Ellen Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Ellen Skincare số 7137732888 hay 8327660199.
10: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địia chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 7134719696, 7134719696. Xin cảm ơn.
9: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 8329077799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
10: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp việc radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
11: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùng, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888, Pizzy Heal, theo cùng phái mạnh.
12: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.tech.
13: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
14: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
15: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
14: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
15: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
16: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
14: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
17: DT Collagen.
18: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.

Kính thưa quý vị, trong lúc NASA cùng với lại các đối tác quốc tế và thương mại đang dồn toàn lực để mà quay trở lại mặt trăng, cơ quan vũ trụ này vẫn không hề sao lãng mục tiêu sao hỏa. Vào năm 2028, nếu mọi việc suôn sẻ thì NASA dự định là thử nghiệm một công nghệ mới có khả năng là rút ngắn thời gian di chuyển tới hành tinh đỏ, mở ra một cơ hội cho các hoạt động thám hiểm và có lẽ là cả việc định cư của con người tại đây. Cơ quan NASA đang phát triển loại Space Reactor No. 1 Freedom, tức là lò phản ứng không gian số 1 Freedom, là một tàu vũ trụ chạy bằng năng lượng hạt nhân, được thiết kế để mà đưa 3 chiếc trực thăng mang tên là Skyfall tới sao hỏa. Ý tưởng này tương tự như là một chiếc trực thăng loại Ingenuity để mà bay tới hành tinh đỏ trong khuôn khổ sứ mệnh của tàu tự hành có tên là Perseverance vào năm 2021. Và khi đã đến nơi thì các trực thăng loại Skyfall có thể thực hiện nhiệm vụ trinh sát nhằm tìm kiếm những địa điểm hạ cánh tiềm năng cho các sứ mệnh của con người lên sao hỏa trong tương lai. Sứ mệnh này là một phần trong thông báo tổng thể rộng lớn hơn của cơ quan vũ trụ mang tên Ignition, là một sự bùng nổ. Được công bố vào tháng 3 vừa qua, Space Reactor No. 1 Freedom là một loại hỏa tiễn hạt nhân. Điều này có nghĩa là nó sử dụng điện năng để có thể ion hóa một loại nhiên liệu đẩy, chẳng hạn như là khí xenon. Cơ chế này tạo ra một lực đẩy chậm rãi nhưng mà ổn định, giúp cho chiếc tàu vũ trụ dần dần đạt được vận tốc cao hơn so với lại các loại hỏa tiễn hóa học thông thường. Tàu này sẽ được phóng lên không gian bằng một hỏa tiễn đẩy truyền thống trước khi kích hoạt động cơ điện hạt nhân của chính nó để mà tiếp tục hành trình. Trước đó, NASA cũng đã từng vận hành các loại hỏa tiễn điện chạy bằng năng lượng mặt trời, điển hình như là sứ mệnh có tên là Psyche. Hiện đang trên đường để bay tới tiểu hành tinh số 16 có tên là Psyche thuộc vành đai chính, một thiên thể vô cùng giàu kim loại. Năng lượng điện hạt nhân sở hữu một lợi thế rõ rệt so với năng lượng mặt trời và nó hữu dụng hơn cho các sứ mệnh thám hiểm không gian sâu, những khu vực mà ánh sáng mặt trời mờ hơn nhiều so với lại vùng không gian ở bên trong hệ mặt trời. Cơ quan NASA đã bắt tay vào nghiên cứu công nghệ đẩy hạt nhân từ những năm 1960. Dự án động cơ hạt nhân cho ứng dụng tên lửa có tên là NERVA, thậm chí là tiến hành được một số thử nghiệm trên mặt đất trong thập niên 60, trước khi bị hủy bỏ dưới thời chính quyền của Tổng thống Nixon, như là một phần của đợt cắt giảm ngân sách hậu chương trình Apollo. Cơ quan vũ trụ này từng kỳ vọng là NERVA sẽ trở thành một công nghệ giúp đưa các phi hành gia lên sao hỏa vào những năm 1980. Tuy nhiên, không giống như là dự án lò phản ứng không gian số 1 Freedom, NERVA là một loại hỏa tiễn hạt nhân. Cơ chế hoạt động của nó là sử dụng lò phản ứng để mà siêu nhiệt hóa nhiên liệu đẩy và qua đó thì tạo ra một lực đẩy khổng lồ cho các tàu vũ trụ thực hiện hành trình liên hành tinh. Hoa Kỳ đã khơi dậy ý tưởng về hỏa tiễn nhiệt hạt nhân thông qua các chương trình như là Timberwind, là một phần trong sáng kiến phòng thủ chiến lược viết tắt là SDI vào cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990. Tuy nhiên, các dự án này đã không thể tiến xa hơn giai đoạn lên ý tưởng sơ khai. Cho đến tận gần đây, sự ủng hộ về mặt chính trị dành cho công cuộc thám hiểm không gian sâu vẫn còn khá hạn chế. May mắn thay, nỗ lực hiện tại nhằm quay trở lại mặt trăng và tiếp tục tiến tới sao hỏa đang nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ cả hai đảng phái chính trị cũng như là từ quốc hội và công chúng nói chung. Và chính vì thế thì những nỗ lực của NASA trong một việc ứng dụng công nghệ hạt nhân không chỉ để tạo lực đẩy cho tàu vũ trụ mà còn để cung cấp năng lượng cho các căn cứ trên mặt trăng và các khu định cư ở trên sao hỏa trong tương lai đang có nhiều triển vọng trở thành hiện thực hơn bao giờ hết. Theo Space News, thì tàu Space Reactor One Freedom sẽ mất một năm để mà tiếp cận sao hỏa và triển khai các trực thăng của đó. Trong tương lai, thì những hỏa tiễn điện hạt nhân mạnh mẽ hơn có thể vươn tới hành tinh đỏ chỉ trong vòng 2 đến 3 tháng, khoảng thời gian ngắn hơn nhiều so với lại mức cần thiết của một hỏa tiễn hóa học. Space Reactor One Freedom hiện mới chỉ là một nguyên mẫu. Sự chênh lệch về thời gian hành trình giữa hỏa tiễn hạt nhân và hỏa tiễn hóa học sẽ còn lớn hơn nữa đối với lại các chuyến du hành tới những hành tinh vòng ngoài, chẳng hạn như là sao Mộc và sao Thổ, bằng cách rút ngắn thời gian di chuyển tới sao Hỏa.
Hỏa tiễn hạt nhân có thể giúp phi hành đoàn và hành khách tránh được nhiều mối nguy hiểm vốn tiềm ẩn trong quá trình băng qua không gian liên hành tinh, chẳng hạn như là như tình trạng vi trọng lực và bức xạ. Trong khi đó thì kế hoạch của Elon Musk, chủ nhân của công ty SpaceX, nhằm đặt chân lên sao Hỏa và thiết lập một khu định cư với quy mô 1 triệu dân lại dựa vào con tàu khổng lồ Starship, vốn sử dụng động cơ của hỏa tiễn hóa học. Và những cư dân tương lai tại sao Hỏa có thể sẽ phải trải qua một hành trình kéo dài ít nhất là 7 tháng để xuyên qua không gian liên hành tinh trước khi hạ cánh xuống một hành tinh đầy khắc nghiệt. Và chuyến hành trình đó chỉ có thể bắt đầu sau khi hoàn tất nhiều chuyến bay tiếp nhiên liệu trên quỹ đạo trái đất tầm thấp. Khu định cư ở tại sao Hỏa không chỉ là một giấc mơ ấp ủ nhất của ông Musk, mà đó còn là một điều kiện tiên quyết dẫn tới một khoản thù lao khổng lồ nhất mà một CEO doanh nghiệp từng nhận được trong suốt chiều dài lịch sử nhân loại. Và có lẽ tồn tại một phương án giúp cho kết hợp con tàu Starship đồ sộ với một động cơ hạt nhân. Loại động cơ có khả năng đưa trọng tải tới sao Hỏa chỉ trong khoảng một nửa thời gian so với lại Starship hoạt động đơn lẻ. Giải pháp này có thể được thực hiện thông qua việc Starship kết nối với lại một tầng của hỏa tiễn hạt nhân do NASA cung cấp trước khi tiếp tục hành trình. Những thách thức về mặt kỹ thuật chắc chắn sẽ còn vô cùng to lớn, và đặc biệt khi mà xét đến khối lượng của một con tàu Starship đã được nạp đầy trọng tải. Tuy nhiên, triển vọng này gợi ý rằng các kỹ sư của NASA và SpaceX nên bắt tay vào làm việc, và trước hết là để xác định xem ý tưởng này có tính khả thi hay không. Và nếu có thì họ sẽ bắt đầu tiến hành thiết kế cũng như là thử nghiệm nó. Một con tàu Starship được đẩy bằng động cơ hạt nhân rất có thể sẽ là một chìa khóa để mở ra một kỷ nguyên khám phá, và sau đó là định cư của nhân loại trên khắp hệ mặt trời.

0: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ben hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
1: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: Bích Vân và Hoàng Thơm kính chào quý vị cùng đến với live Vinashop Home Shopping ngày hôm nay. Quý vị nhớ là live show Vinashop số hotline sẽ là 1-855-558-8000 thưa quý vị. Và Vinashop sẽ có những buổi live vào hàng tuần vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu. Quý vị đừng quên là vào khung giờ từ 3 đến 4 giờ chiều giờ Central Time nha quý vị nha.
1: Dạ vâng, và ngày hôm nay quý vị gọi vào live show với số hotline là 1-855-558-8000. Mình sẽ có mua trên 50 mỹ kim, sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng ngay một set thịt, một set là body lotion như thế này ạ. Một set này cũng khoảng giá là tới 30 mỹ kim. Mình chỉ cần gọi vào show order trên 50 mỹ kim sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng một set tới 30 mỹ kim. Và cái điểm này cứ là được ạ.
0: Dạ đúng rồi. Trên cái set này có một chai sữa tắm và một chai lotion. Công dụng của nó là giúp cho da của mình được hấp ẩm rất là tốt. Và đặc biệt là mình tắm mỗi ngày, mình bôi lotion mỗi ngày thì nó giúp cho cái da của mình giảm nhăn rất là hiệu quả. Đồng thời khi mà da của mình được hấp ẩm rồi, giảm nhăn rồi, tức là cái dưỡng thể này rất là đủ cái dinh dưỡng. Thì lúc đó nó sẽ làm cho mình cái tay của mình được mịn màng, xe khít lỗ chân lông và thậm chí là làm giảm cái vết nhăn, những cái vết sạm trên cái da của mình xuất hiện đó quý vị ạ. Rất là hiệu quả luôn. Cho nên là đây là một cái bộ sản phẩm rất tốt nha, không phải là bộ sản phẩm mình không có. Nên cho nên là cái gì mà tốt là mình hãy để ý đến và mình không cần mua, khi mà gọi về live show mua những sản phẩm mình yêu thích từ 50 mỹ kim trở lên sẽ được Vinashop gửi tặng một lá thăm, sẽ trúng thử một cái bộ gift set này, gọi là có một chai sữa tắm, một chai lotion thưa quý vị. Và hôm nay trong live show có rất nhiều cái điều hấp dẫn lắm. Bích Vân cũng sắp tới lễ rồi, ai cũng muốn tranh thủ lấy những cái săn, những cái sale, cho nên là Bích Vân Hoàng Thơ cũng cố gắng nói hết tất cả những cái promotion kịp trong live show ngày hôm nay. Trước tiên nói thêm nữa thì chúng ta nhắc lại là xăm yếu mọc que, một cái hộp như vậy là 30 gói, tốt cho miễn dịch, tăng sức đề kháng, ngủ ngon, giảm đau xương khớp, tốt cho phổi, những ai mà có cái cơ địa là hay bị ho nè, phổi yếu thì xăm yếu mọc que này rất là chuẩn nha quý vị. 99 mỹ kim một hộp, sale hôm nay trong live show chỉ còn 69 mỹ kim mà thôi, quý vị nhanh tay order nha. Và Yuki Collagen một hộp là 145 mỹ kim, có 30 gói. Ngày hôm nay chúng ta mua một tặng một, tặng kèm thêm 5 mặt nạ dưỡng da của Hàn Quốc rất nổi tiếng, hoặc là chúng ta mua 2 tặng 2, tặng thêm một chai sữa rửa mặt Cosfuru đến từ Hàn Quốc, có đầu cọ silicone, lấy đi những cái tạp chất, những cái bụi bẩn trên da của mình rất là sạch sâu, và cộng thêm 5 cái mask dưỡng da nổi tiếng tại công ty Hàn Quốc nữa.
1: Dạ ngoài ra thì là về son ạ, son của Instagram một cây như thế này mình sẽ có mua một cây, mình sẽ được tặng ngay một hộp thạch jelly. Sẽ có vị soi và vị matcha, mình sẽ có hai, mua một tặng được một, vào mua chỉ cần khoảng 30 mấy đồng thôi mình đã được tặng được thêm tới 30 mỹ kim. Quá là good deal cho ngày hôm nay,
0: good deal luôn
1: và
0: quý
1: nhiều
0: vị ơi.
1: Sản phẩm khác nữa.
0: Mua một cây son 33 mỹ kim, đủ thứ màu cho mình lựa chọn tùy theo cái sở thích của mình, chứ không giới hạn là màu này mới được tặng. Cho nên là được tặng một cái hộp thạch cherry matcha 29 mỹ kim, mua 33 tặng một cái hộp thạch cherry giảm con 29 mỹ kim, chúng ta rất là hời luôn. Tại sao không mua 1-855-558-8000 thưa quý vị. Và một cái điều nữa là chúng ta nói đến là yến hủ là được làm sẵn rồi, chúng ta không còn chế biến gì nữa cả, chỉ cần vặn nắp, bọt nắp chúng ta dùng mà thôi. Một hộp như vậy bên trong có 8 hũ, có 2 vị, một vị là original là không đường, một vị là có đường ngọt từ mật ong. Một hộp như vậy trên tay Bích Vân có 8 hũ chỉ có 49 mỹ kim mà thôi. Đặc biệt ngày hôm nay chúng ta mua một hộp, chúng ta được tặng đến một hộp bánh tráng rong biển trị giá khoảng 6 mỹ kim. Hoặc chúng ta không thích bánh cốm rong biển thì chúng ta có thể đổi qua bánh tráng khoai tây vị rong biển cũng được đó quý vị. Một hộp như vậy tặng một gói, chúng ta mua 2 hộp tặng 2 gói, chúng ta mua 3 hộp, 4 hộp sẽ nhân lên cái quà tặng. Đặc biệt chúng ta có một cái lá thăm trúng một cái bộ sữa tắm và lotion trị giá gần 30 mỹ kim nữa. Và quý vị rất là good deal luôn. Yến hủ bên Vinashop ngon lắm quý vị ơi. Mình về mình ăn mình sẽ thấy là nó khác nhiều loại trên thị trường. Tại vì từ ship qua Mỹ, ship qua tới Vinashop ăn rất là nhiều, con đo đong đếm ra loại nào ngon, loại nào có thể uống lâu dài mà cảm thấy không bị ngán. Đó, quý vị sẽ phục vụ quý vị nha, cầm cái hũ yến hủ của Vinashop lên tay, trong tay quý vị sẽ có một sự so sánh từ ánh mắt mình nhìn vào, mình thấy nó rất khác những cái loại trên thị trường uống. từ cái sợi yến được làm trong cái hũ yến rất là chân thật. Và cái màu sắc nè, cái vị uống vào rất là ngon. Cho nên vì sao yến hũ tại Vinashop là luôn luôn trong tình trạng là bán rất là tấp nập. Mặc dù ở những tiểu bang xa mua yến hũ tốn tiền shipping nhưng khách vẫn chấp nhận trả 15 Mỹ Kim, 20 Mỹ Kim để ship về nhiều hộp để dành uống đó quý vị. Dạ.
1: Dạ vâng, ngoài ra về yến hũ thì Vinashop cũng sẽ có là cà phê yến. Và ngày hôm nay thì một hộp cà phê yến như thế này sẽ có giá là 16 Mỹ Kim, mua 2 tặng 1. Nhưng chỉ trong live show ngày hôm nay sẽ có cái deal cho quý vị, đó chính là mua 5 hộp giá 52 Mỹ Kim, mua 10 hộp sẽ giá 100 Mỹ Kim, và mua một thùng 24 hộp sẽ có giá là 210 ạ. Mình mua số lượng càng nhiều trong live show ngày hôm nay mình sẽ đạt được cái deal càng tốt ạ.
0: Dạ. Nói đến cà phê yến thì có nhiều cô chú đến shop đứng khen tại shop luôn. Nếu như mà quý vị nào đang xem cái live show mà có nghe trực tiếp khách khen tại Vinashop thì cũng mong là gọi lên Vinashop chia sẻ những cái sự lắng nghe đó. Hoặc là chia mình uống cà phê Vinashop như thế nào, mình thấy có thể gọi lên live show chia sẻ tụi em những cái công dụng, hay là chia sẻ những cái cảm nhận mà khi mình uống cà phê ngon như thế nào. Tất nhiên tụi em sẽ có một cái lời cảm ơn đối lại, giống như là tặng một bịch kiểu xăm hay là tặng vài miếng mặt nạ dưỡng da cho quý vị. Không phải là mình giống như mình yêu cầu gọi lên để mà mình giống như trao đổi cho quà, nhưng mà đó là một cái lời cảm ơn ha Hoàng Thơ ha. Với lại gọi lên live show chia sẻ, Bích Vân cũng hay làm lắm. Ví dụ là mua những cái đồ ăn uống ở những cái nơi khác mình thấy ngon, Bích Vân sẽ vào Bích Vân comment là ồ, đã từng mua cái này ăn rất là ngon, uống rất là ngon, để chi, để cho những người xem á, những người nào chưa có mua họ thấy được cái sự ngon đó thì họ mua. Đó là cũng là một cách, Bích Vân nghĩ là cũng là một cách giúp đỡ những người khác là tìm được một cái sản phẩm ưng ý đó. Cho nên là quý vị xem live show rất là mong là uống xong hay là những cái sản phẩm tại Vinashop mình cảm thấy là mình hiệu quả như thế nào, có thể mong muốn là gọi lên live show để cho Vinashop một cái lời cảm nhận thực tế nha. Rất cảm ơn quý vị rất nhiều nha.
1: Dạ vâng, thì cà phê yến này mình đang có cái deal là mua một hộp sẽ giá là 16 và mua 5 sẽ giá là 52 Mỹ Kim, và mua 10 sẽ có giá là 100, và mua một thùng 24 hộp mình sẽ có giá là 240. Cà phê yến này một hộp là mình sẽ có 10 gói, mỗi gói mình sẽ có khoảng tới 30 gram ạ, hộp sẽ 300 gram. Em nha. Dạ. 20 gram chứ, một hộp đây có 20 gram và trong hộp này mình sẽ có 200 gram. Dạ, dạ. Và ngoài cà phê này ra thì mình cũng sẽ có về cái deal của đông trùng hạ thảo ạ. Dạ, ngày hôm nay đông trùng hạ thảo thì quý vị mua một hộp mình sẽ được tặng ngay một hũ cao cốt đỏ lên men ạ. Một hộp đông trùng hạ thảo Petzl này mình sẽ có giá 99, giá là 199 Mỹ Kim cho 90 viên. Mua một hộp được tặng ngay một hũ cao cốt đỏ lên men 240 gram. À, một hộp hũ cao cốt đỏ này thì ví dụ như quý vị bình thường mình mua
0: 199.
1: Dạ vâng. Đông trùng hạ thảo 199 Mỹ Kim thì mình sẽ không được cái deal được tặng một hũ cao cốt. Ngày hôm nay mình sẽ mua một hũ đông trùng hạ thảo Special này thì mình sẽ được tặng ngay một hũ cao cốt ạ.
0: Cái deal bình thường của đông trùng hạ thảo Special đó quý vị biết không, mua một sẽ không có quà tặng.
1: Dạ.
0: Mua 2 hoặc là chúng ta mua 1 sẽ được tặng một cái chai đông trùng hạ thảo 950 thôi, 90 viên. Còn cái việc mà mua một cái hộp mà đông trùng hạ thảo Special để mà được tặng một cái hũ sâm 240 gram sâm đỏ lên men như vậy chỉ có trong cái live show hoặc là những dịp lễ lớn thôi.
1: Dạ, vâng.
0: Và sắp tới lễ rồi cho nên cái điều này nếu quý vị nào cảm thấy là đông trùng hạ thảo Special muốn dùng thử để xem nó mạnh như thế nào, nó quất với cơ thể mình như thế nào thì mình có thể mua một. Hoặc là nếu mình uống đông trùng hạ thảo Special quen rồi thì mình có thể mình đi cái deal là mua 2 tặng 1 đông trùng hạ thảo Special luôn để mình giữ cái deal good nhất. Còn nếu như mua 1 thì đây, ngày hôm nay trong live show này là một cái deal vô cùng đặc biệt luôn. Mua 1 lọ đông trùng hạ thảo Special tặng 1 lọ sâm đỏ lên men rất là quốc cho cơ thể của mình. Đông trùng hạ thảo kết hợp với sâm đỏ lên men thì thôi khỏi nói rồi, tốt cho miễn dịch, giúp cho giấc ngủ chúng ta càng sâu hơn, giúp cho đường huyết chúng ta cân bằng hơn và giúp cho những cái mỡ xấu trong cơ thể chúng ta được thanh lọc, được thải độc hơn nữa, và đặc biệt là giúp máu huyết chúng ta được lưu thông hơn. Chỉ có 199 Mỹ Kim mà thôi, thay vì mình sẽ trả đến gần 300 Mỹ Kim. 199 Mỹ Kim cộng 99 Mỹ Kim, tức là 300 mấy, cũng 300 rồi.
1: Khoảng 300 Mỹ Kim.
0: Khoảng 300. Nhưng mà bây giờ chúng ta chỉ trả 199 Mỹ Kim mà thôi, chúng ta có tới hai sản phẩm luôn. Đông trùng hạ thảo special thì 90 viên. Mỗi ngày chúng ta uống chỉ một viên thôi thì 3 tháng. Còn bên cái xăm đỏ lên men này, chúng ta uống từ một muỗng thì 8 tháng, uống hai muỗng thì 4 tháng. Cho nên chúng ta kết hợp với nhau như vậy là uống coi như là cái này cái kia thì trên lệch nhau thì cũng nửa năm luôn quý vị. 199 Mỹ Kim thôi, không quá nhiều đâu. Cho nên ai uống đông trùng hạ thảo lâu dài rồi mới thấy được cái tầm quan trọng của đông trùng hạ thảo, là công dụng của nó rất là đỉnh, giúp cho cái thận được khỏe hơn. Và đặc biệt nếu như ai bị tiểu đêm á thì uống vào sẽ thấy đông trùng hạ thảo được quất rõ ràng hơn, tại vì nó giúp cho thận chúng ta được khỏe lên và giảm tiểu đêm. Trong khi đó là kết hợp với đông trùng hạ thảo và xăm lên men thì giúp cho ta là chúng ta là mạnh thêm, hỗ trợ thêm về bên sinh lý nữa. Cho nên mấy chú nào mà gọi đến á, trong thời gian này á, là nhờ tụi con hỗ trợ tư vấn về cái việc mà sinh lý cho vợ nè có ảnh hưởng, thì mình mua một cái bộ này về để mình dùng, rồi cho bà xã của mình dùng luôn, để kết hợp với nhau để mà cân bằng lại cái việc mà tăng cường sinh lý và sức khỏe của mình, tăng cường miễn dịch của mình. Đặc biệt là sức khỏe của mình mỗi ngày được sâu, được dẻo dai hơn, giấc ngủ được sâu hơn thì trí não của mình cũng được cải thiện nhiều hơn. Dạ.
1: Dạ vâng. Dạ. Và ngoài ra thì ngày hôm nay thì về xăm lát thì cũng có rất là cái deal, một cái deal rất là good, đó chính là mua một hộp xăm lát da 100g à.
0: Dạ, đây.
1: Dạ rồi, mua một hộp xăm lát 100g như thế này, xăm lát đỏ 100g sẽ có giá là 59 Mỹ Kim, mua 5 mình sẽ có giá là 145 Mỹ Kim thôi ạ. À. Dạ, một hộp xăm lát này mình sẽ có là tới 5 hộp nhỏ trong đây, mỗi hộp sẽ là 20g. Và những cái lát nhỏ nhỏ, một hộp như vậy mình một hộp như vậy mình sẽ ăn được khoảng từ 2 đến 3 ngày, tùy vào mình ăn ngày, mình ăn từ 1 đến 2 lát để cho tăng cường sức khỏe, tăng cường hệ miễn dịch và giúp cho quý vị, ví dụ như là những cô chú mà ngày hôm nay mệt mỏi đầu kia thì mình ăn vô cho nó có sức đề kháng và giúp cho nó khỏe hơn. Một hộp này mình sẽ có giá là 59 Mỹ Kim, mua 5 sẽ có giá là 145 Mỹ Kim, cái ngày hôm nay rất là good à.
0: Bởi vì chúng ta sẽ lấy những cái deal, cái gì là dịp lễ này là dịp lễ chúng ta tiết kiệm tiền, cho nên là mình thấy những cái deal nào mua nhiều mà tiết kiệm, mình ăn lâu dài luôn, tại vì cái hạn sử dụng cũng rất là xa luôn. Xăm lát 100g, bên trong có 5 hộp nhỏ, mỗi hộp 20g, một hộp như vậy là 59 Mỹ Kim. Nhưng mà nếu chúng ta mua 5 hộp chỉ còn có 145 Mỹ Kim mà thôi, quý vị thấy kinh khủng không? Gần 359 đồng mà nhân 5 á,
1: là
0: gần 300 đó quý vị ạ. Nhưng mà quý vị chỉ trả có 145 đồng thôi, quý vị có tới 5 hộp luôn. Cho nên là mình hãy tranh thủ cái điều này nha, mà hai chị em nè, rồi hai bạn bè nè, mua nhau cùng nhau xe hoặc là đồng nghiệp cùng nhau xe thì thôi quá hời. 145 có 5 hộp chia ra, mỗi hộp quý vị biết bao nhiêu không? Chưa tới 30 Mỹ Kim, kinh khủng. Thật sự cho nên là những cái deal mà nhiều nhiều như vậy nè, đây là những cái thời điểm mà mình tiết kiệm tiền. Còn nếu từ đã tới cuối năm mà cảm thấy có nhiều quà tặng hơn nữa, chúng ta hãy tranh thủ lấy cái deal này về luôn. 145 đồng cho 5 hộp xăm lát, mỗi hộp 100g. Quý vị nhanh chóng 1855 558 8000, thưa quý vị đừng bỏ lỡ. Mỗi ngày vài lát hồng xăm giúp chúng ta bồi bổ máu, ngủ ngon hơn, toàn diện hơn, và da dẻ chúng ta được hồng hào hơn, và giúp tinh thần trí não chúng ta được tỉnh táo hơn. Đối với mấy cô lớn tuổi mà mệt mỏi cơ thể, chân đi không vững nè, thì một vài lát xăm lát cũng rất là khỏe. Đối với mấy anh thanh niên hay là mấy chú làm trong hãng xưởng mệt mỏi cơ thể thì một vài lát xăm mỗi ngày thì giúp cho chúng ta có một cái tinh thần được vững, được tỉnh táo hơn.
1: Và ngày hôm nay thì cái deal là của xăm lát 100g sẽ có là mua một hộp sẽ giá 59 Mỹ Kim, mua 5 hộp có giá là 145 Mỹ Kim. Ngoài ra Vinashop cũng có luôn một hộp xăm lát đỏ 200g như thế này đây ạ. Này là một hộp sâm lát đỏ quá quen thuộc với quý vị. Thì mua một hộp này mình sẽ có giá là 119 Mỹ Kim ngày hôm nay. Gọi vào live show mua 5 hộp sẽ có giá là 208. Mua 11 hộp sẽ có giá là 595 Mỹ Kim. Dạ.
0: Rồi, sâm lát đỏ 200g. Một cái điều là vô cùng là kinh khủng. Và gọi là chưa bao giờ có trong cái live luôn.
1: Dạ, vâng.
0: Mua một hộp chúng ta sẽ có là
1: 119
0: Mỹ Kim. Chúng ta mua 5 hộp, chúng ta chỉ trả cho VinaShop có 280 Mỹ Kim mà thôi.
1: Dạ,
0: thay
1: vâng.
0: vì sẽ trả là 500 mấy.
1: Dạ.
0: Còn chúng ta mua 11 hộp, cái điều này chắc là mua về bán luôn. Lợi nha, mua về dùng, mua về kinh doanh luôn. Đây là một cái điều cho những ai mà kinh doanh là không nên bỏ qua nè. Nếu Bích Vân kinh doanh á, Bích Vân lấy luôn cái điều 5 hộp 280. Tại vì 280 chia 5 là chạy cái 50 mấy đồng một hộp, 60. Mình về mình mua đi bán lại cũng rất là tốt nếu mình một cứ có một cửa hàng. Tại vì có nhiều khi mà quý vị biết không, có những khách hàng cấp bách quá, họ muốn làm quà tặng. Cũng giống như sáng nay nè, có một chị khách rất là gấp đi mua quà tặng cho khách, tới không cần đi quà tặng, lấy một cái hộp sâm đen, một hộp sâm đỏ, tức là gấp quá. Cho nên là chỉ chọn những cái quà mình đi thôi, chỉ đâu có quà tặng đâu, nhưng mà vẫn lấy với một cái full giá đó quý vị. 129 Mỹ Kim, 119 Mỹ Kim rồi chỉ đi tặng thôi. À, còn trên live chúng ta thì được cái là mình ngồi mình coi live, mình săn sale 5 hộp sâm lá hồng sâm lát là 280 Mỹ Kim.
1: Yeah.
0: Còn nếu chúng ta mua 11 hộp là có 595 Mỹ Kim mà thôi, kinh khủng không chị?
1: Dạ,
0: chia
1: vâng.
0: ra. Để chị chia ra thôi.
1: Dạ vâng, thì cái hộp này mình bình thường mình sẽ bán có chính là một hộp cho 119, chỉ có cái deal là mua một tặng một. Nhưng ngày hôm nay trong live show thì mình mua là mua 5 sẽ có giá là 208 và mua 11 sẽ có giá là 595. Thì một hộp như thế này chi ra mua 11 hộp thì mỗi hộp chỉ có khoảng 55 Mỹ Kim mà thôi.
0: Đúng
1: wow,
0: rồi.
1: Quá good deal cho ngày
0: good
1: hôm
0: deal.
1: Nay.
0: Từ 119 Mỹ Kim cho một hộp, chúng ta mua 11 hộp, chi ra chỉ còn 55 Mỹ Kim cho một hộp mà thôi. Cái deal này á, là good lắm. Bích Vân nghĩ là nếu như mình có nhiều bạn bè chung một nhóm ha, mình rủ nhau mỗi người 2 hộp, 3 hộp thì rất là xuất sắc luôn quý vị. Và cho nên là những cô nào mà có dịp mà mua một nửa rồi còn một nửa gửi về Việt Nam cho người thân nè, hoặc là từ đây tới cuối năm sẽ chắc chắn sẽ tặng quà trong người thân, trong gia đình của mình nhiều, thì mình sẽ lấy cái deal này luôn. 11 hộp 595 Mỹ Kim. Đó,
1: vâng.
0: Cho nên đừng bỏ lỡ hồng sâm.
1: Dạ vâng.
0: Bích Vân rất tin hồng sâm luôn.
1: Dạ vâng. Dạ, và cũng không nên bỏ lỡ vì cái hạn nó rất là xa, tới tháng 12 năm 28 luôn ạ.
0: Dạ.
1: Dạ, hạn này xa cho nên là quý vị cứ tin tưởng VinaShop, hạn rất xa và không phải là hạn năm 2027, mình có thể để qua năm nay mình mới tới có năm 26 thì mình tới 2 năm nữa lận ạ.
0: Dạ.
1: Mình mua về mình ăn từ từ ạ.
0: Ăn từ từ, dạ đúng rồi. Mỗi ngày cứ duy trì 3 lát, 4 lát.
1: Dạ.
0: Thì Bích Vân cũng thấy những cô chú nào mà ăn yến nhiều nè, thì da đẹp thật sự nha em. Ăn yến nhiều mà da đẹp mà bổ phổi là Bích Vân chứng kiến trong gia đình Bích Vân luôn á. Chứng kiến thật luôn chứ không cần ai nói luôn. Còn cái việc mà chứng kiến sâm, ăn sâm mà khỏe, thì ở trong nhà chị Vân nói đúng ra là chưa có ai ăn mười mấy năm. Nhưng mà mấy năm đổ gần đây ăn là như trong nhà ba mẹ chị với chị là uống cũng có rồi. Nhưng thấy thật sự là cái tầm quan trọng của sâm rất là khỏe quý vị. Uống một viên thuốc bổ vào nó không bằng viên sâm. Nó không bằng một gói sâm. Sâm nó giúp mình tỉnh táo ngay đó quý vị ạ. Cho nên là mình hãy để ý những cái việc mà cơ thể của mình không khỏe đi. Mình cảm thấy mình làm việc quá sức, như em với chị cũng vậy. Hôm nào thấy khách mà mình tiếp khách đông quá, nhiều quá, thì tất nhiên mình cũng phải còn đến yếm và còn đến tâm đó.
1: Dạ, và ngoài ra thì ví dụ như là quý vị hay dễ bệnh, cơ thể dễ bệnh hay là cháy chó chở trời rồi giống như thời tiết thay đổi thất thường thì mình cơ thể cũng có thể là dễ bệnh. Thì ví dụ như là quý vị mua ngay một hộp sâm lát mình ăn, hoặc là sâm nước, hoặc là sâm cao cốt mình uống để cho tăng cường sức đề kháng và tăng cường sức khỏe cho mình uống à, và khỏe hơn, và giúp cho ví dụ như là mình công việc nặng nhọc mệt mỏi thì mình mua sâm về mình uống nó cũng sẽ giúp cho sức khỏe nó được cải thiện được phần nào và khỏe hơn, có sức làm hơn. Dạ.
0: Thì đó.
1: Dạ. Và cũng đang có một số phone là 1499 ạ.
2: À, 1499 đâu phải. giờ toàn là cái chiếu lại cái show cũ của cô Phương đang coi tivi nè.
0: Không,
2: cô chiếu với con mà đang chiếu vô con.
0: Dạ.
1: À, dạ vâng cô Phương.
0: Cô
1: dạ.
0: Phương đang gọi trực tiếp trên live luôn đó cô Phương ơi.
2: Vậy hả?
0: Dạ.
2: À, mà giờ mình cũng thấy chiếu đi, thấy giờ đang cầm cái hộp yến với một cây son gì đó.
0: Dạ.
3: Vậy cô Phương muốn mua gì?
2: Mà không phải là cái cô mà muốn đổ tên gì quên. Cái tiếng cảm cảm á. Câu này cô Phương con nó chiếu lợi.
1: Dạ cô Vân hay là cô Thơ ạ? Đang trên show là con là Thơ, còn chị cái bên
2: Vân,
1: cảm thì chị Vân.
0: Cô Vân cảm đó cô, nhưng mà hôm nay là trong live này là cũng là cô Vân cảm luôn. show mới show cũ gì thì
2: cái show này là show cũ mà phải không?
0: Không.
1: Dạ không, show hiện tại bây giờ là show trực tiếp.
0: Có,
1: à.
0: Có thể là cô đang xem cái show cũ nhưng mà mấy bạn sẽ chuyển cho cô qua cái show con mới đang nói luôn nè cô, đang nói luôn. Cô có lấy cây son tặng
2: không thấy chuyển đâu, không thấy chuyển.
0: Con đang nói nè, mấy bạn chuyển rồi là đang nói chuyện với cô luôn rồi nè.
2: À.
0: Dạ. Thì hôm nay là mua một cây son tặng một cái thạch treo lì đó cô. Cô Phương.
2: Ồ vậy hả?
0: Dạ.
2: Vậy là đang nói là bốc
0: dạ.
2: thăm hôm bữa nay.
0: Có bốc thăm chúng dạ. mua từ 50 Mỹ Kim trở lên, bốc thăm chúng một cái set mà dầu gội và sữa tắm đó cô.
1: Dạ đây.
0: À, dầu sữa tắm và lotion.
2: Dạ, bỏ thăm sữa... cho cô Phương chưa?
0: Dạ sữa tắm và lotion. Dạ bây giờ bỏ thăm. Cô Phương cho con 4 số phone cuối.
2: 1, 2, 3, 8.
0: Rồi 1, 2, 3, 8. Cô Phương lấy cây son hả?
2: À cũng được.
1: Dạ vâng dạ.
2: Không phải cô Phương lấy cô lo trình á.
0: Ồ cô Phương
1: à,
0: lấy mấy
1: cô
0: hộp
1: yêu,
0: cô Phương lấy mấy hộp?
2: Mua 1 tặng 1 phải không?
0: Dạ đúng
1: dạ,
0: rồi.
1: Dạ mua 1 tặng 1
2: Phương chưa?
0: Dạ sữa tắm và lotion. Dạ bây giờ bỏ

0: Dạ, rồi bốc thăm trúng thưởng.
1: Ok, em vào vô cái xô nó cho để
0: Dạ.
1: tao nó cho cô Phương nha.
0: Dạ, dạ
1: Mời
0: rồi.
1: tới lấy.
0: Dạ,
1: Dạ
0: con thích
1: vâng.
0: quá
1: con, thì cái xô của con là rồi thấy cái xô cũ à.
0: Dạ.
2: Nha.
0: Con cảm ơn cô Phương. Ok, cô Phương có gì mấy bạn sẽ gọi lại cho cô nha, rồi hẹn cô ở shop. Dạ.
2: Dạ vâng, hẹn cô
1: Ok,
2: ở shop.
1: bye
2: Dạ.
1: hai
2: Dạ, bạn xin phép gửi cô một
1: Dạ.
2: lá thăm.
1: Bye
2: Dạ, bye
1: hai.
2: bye cô
0: Dạ,
2: Phương.
0: con
2: Dạ,
0: cảm ơn
2: hẹn
0: cô
2: cô ngày
0: Phương.
2: mai.
1: Bye.
2: Dạ, cảm ơn con.
0: Cô gọi vô cái show cũ bé cảm cảm, bây giờ bé tôi mới luôn.
2: Nếu mà show cũ mà bé cảm cảm đi với chị
0: Rồi,
2: Dinh
0: dạ, rồi. Và bây giờ là cái live show của mình đã hết giờ rồi. Nếu
2: Dạ.
0: mà quý vị nào không còn kịp gọi về live show thì bên em vẫn còn số hotline là
2: Dạ.
0: 1855 855 5888. Ngoài
2: Dạ
0: ra
2: vâng.
0: Vinashop còn có một website là vinashoptv.com và một cái fanpage trên Facebook là Vinashop USA và
2: Dạ
0: một
2: vâng.
0: cái kênh YouTube là @Vinashop USA. Mời quý vị lên đó xem trực tiếp sản phẩm. Và bây
2: Dạ.
0: giờ Bích Vân
2: Dạ
0: và Hoàng
2: vâng, và
0: Thơ.
2: bây giờ Bích Vân và Hoàng Thơ xin phép bốc thăm trúng thưởng xem vị khách nào trúng thưởng à. Dạ đây, xin chúc mình số phone có số phone là 1238 trúng thưởng à.
0: Dạ, 1238 trúng thưởng xin chúc mừng ạ.
2: Dạ
0: Dạ.
2: vâng, 1238 ạ.
0: Dạ, và bây giờ Bích Vân và Hoàng Thơ cảm ơn quý vị, mến chúc quý vị thật nhiều sức khỏe bên gia đình của mình. Xin chào và hẹn
2: Hẹn
0: gặp
2: gặp
0: lại.
2: lại ạ.

0: dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn. Và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông ui Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông ui với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông ui và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
1: Ai, ông Tuấn mang dịch gọi, ốc con xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún mang dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún mang dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc con sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, kính mời quý khách.
6: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
2: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
7: ghế massage Infinity,
2: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế Pedi Spa. Tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
6: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
8: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
9: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
10: Ghi ăn hương trên sân.

0: đang đứng đầu thế giới về hát nhân sâm.
1: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm, mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
0: Tập đoàn Gyeonghun là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
1: Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hát sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hát sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
0: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hát sâm như Black Ginseng Extract,
1: cao hát sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãng với nước ấm hoặc trà,
0: Black Ginseng Honey Slice,
1: cao hát sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
0: Black Ginseng Choco Crunch,
1: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
0: Black Ginseng Sugar Free Candy,
1: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
0: Black Ginseng Tea,
1: trà hát sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
2: Black Ginseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
3: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Tuyết Nhi
1: và Tường Vi.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi tối.
1: Hôm nay thứ ba ngày 26 tháng 5 năm 2026.
0: Và sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi sự kiện chính đang diễn ra. Quân đội Israel phát cảnh báo di tản mới đối với 10 ngôi làng tại Lebanon.
1: Một tai nạn tàu hỏa thảm khốc tại Mỹ Quốc.
0: Các nhà bán lẻ tại Ấn Độ lần thứ tư tăng giá nhiên liệu nhằm kiềm chế thua lỗ.
1: Đội tuyển Congo phải cách ly 21 ngày trước khi nhập cảnh vào Hoa Kỳ.
0: Mỹ tiếp tục tìm cách chấm dứt quy định đổi giờ hai lần mỗi năm. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Thưa quý vị, để mở đầu cho bản tin thế giới ngày hôm nay được biết là nhà chức trách xác nhận các thanh thiếu niên đã thiệt mạng trong vụ tai nạn tàu hỏa thảm khốc tại Mỹ Quốc. Theo các nhà chức trách thì một đoàn tàu hỏa đã đâm sầm vào một chiếc xe bus nhỏ chở học sinh tại Mỹ Quốc vào hôm thứ Ba ngày 26 tháng 5, khiến cho ít nhất 4 người đã thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em. Một vụ va chạm giữa một đoàn tàu và một chiếc xe bus trường học đã xảy ra tại thành phố là Bridgehampton. Thủ tướng Mỹ Quốc là Bob D. Weaver đâm dòng trạng thái bày tỏ rằng ông vô cùng xúc động trước vụ tai nạn kinh hoàng này. Phát ngôn viên cảnh sát là Ann Berger trả lời truyền thông Mỹ Quốc rằng trên chiếc xe bus nhỏ khi đó có 7 trẻ em, một người giám sát và một tài xế. Bà cũng cho biết không có ai trên đoàn tàu hỏa bị trọng thương. Trong một tuyên bố thì cảnh sát cho biết chiếc xe bus nhỏ này đang làm nhiệm vụ đưa đón học sinh từ một trường trung học. Cảnh sát đã xác định danh tính những người thiệt mạng, bao gồm tài xế chiếc xe bus nhỏ 49 tuổi, một nhân viên hỗ trợ 27 tuổi và 2 trẻ em.
1: Ngoại trưởng của Hoa Kỳ tham dự cuộc họp cùng với Nhật Bản, Úc, Châu và Ấn Độ tại thủ đô New Delhi. Thưa quý vị, Ngoại trưởng của Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nhật Bản và Úc Châu đã nhóm họp tại thành phố New Delhi vào thứ Ba ngày 26 của tháng 5 nhằm khôi phục đà phát triển của nhóm WAC. Trong một bối cảnh là các bên cùng chia sẻ những quan ngại về an ninh khu vực cũng như là tầm ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Hoa Lục. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã cho biết là 4 quốc gia này mang đến những năng lực đặc biệt để giải quyết các thách thức toàn cầu, bao gồm an ninh năng lượng, chuỗi cung ứng và tự do hàng hải. Qua đó tiếp nối những lời kêu gọi trước đó về việc tăng cường hợp tác hơn. Cuộc gặp gỡ giữa các nhà ngoại giao hàng đầu của các quốc gia này là lần họp thứ 3 kể từ tháng 9 năm 2024. 4 quốc gia từng dự trù tổ chức một hội nghị thượng đỉnh tại Ấn Độ vào năm ngoái. Tuy nhiên, sự kiện này đã không thể diễn ra do những căng thẳng giữa Tổng thống Hoa Kỳ và Thủ tướng của Ấn Độ Narendra Modi liên quan đến các mức thuế quan do chính phủ Washington áp đặt cùng một số vấn đề khác.
0: Thưa quý vị, người dân Iran lo lắng về lệnh ngừng bắn trong bối cảnh Hoa Kỳ cho biết thỏa thuận có thể mất nhiều ngày để đạt được sau các cuộc tấn công mới. Vào hôm thứ Ba ngày 26 tháng 5, thì một số người dân Iran cho biết họ không tin tưởng vào một thỏa thuận tiềm năng với Hoa Kỳ có thể chấm dứt cuộc xung đột hiện nay. Họ bày tỏ sự hoài nghi và chỉ ra rằng Hoa Kỳ không hề giữ cam kết đối với bất kỳ lời nói nào. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio phát biểu vào hôm thứ Ba rằng việc đàm phán một thỏa thuận với Iran có thể sẽ mất vài ngày, qua đó dập tắt những hy vọng về một sự chấm dứt xung đột trong tương lai gần. Chỉ một ngày sau khi các lực lượng Hoa Kỳ thực hiện điều mà chính phủ Washington gọi là các cuộc tấn công mang tính phòng vệ tại miền nam Iran. Mặc dù lệnh ngừng bắn đã có hiệu lực từ đầu tháng 4, Bộ Tư lệnh Hoa Kỳ trong một tuyên bố đưa ra vào hôm thứ Hai ngày 25 tháng 5 cho biết họ đã thực hiện các cuộc tấn công mới nhắm để bảo vệ binh sĩ của Hoa Kỳ trước những mối đe dọa do các quân đội Iran gây ra. Các hãng tin Iran đưa tin vào hôm thứ Hai rằng thì nước này đã bắn hạ một phi cơ điều khiển từ xa bằng cách là sử dụng hệ thống phòng không mới, tuy nhiên không nêu rõ chiếc phi cơ này xuất phát từ đâu.
1: Trong một dòng tin khác cho hay là sạt lở đất tại một mỏ vàng trái phép ở Angola đã khiến cho 28 người thiệt mạng. Thưa quý vị, theo chính quyền địa phương thì có ít nhất là 28 người đã thiệt mạng sau một vụ sạt lở đất tại một khu khai thác vàng trái phép thuộc thị trấn Nambogola, tỉnh Bongo của miền Bắc Angola. Phát ngôn nhân cảnh sát là Gabon Luis Inacio đã xác nhận con số thương vong này, đồng thời cho biết là có 13 trong số nạn nhân là thành viên của cùng một gia đình. Theo các báo cáo từ truyền thông của ngoại quốc, thì ông cũng thông tin thêm rằng vẫn còn hai người đang mất tích, trong khi các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn vẫn đang tiếp diễn. Các nhà chức trách cho biết, các đội cứu nạn khẩn cấp vẫn đang làm việc tại hiện trường nhằm xác định vị trí của những người được cho là đang bị mắc kẹt bên dưới đống đổ nát từ khu mỏ đã bị sập. Các nhân viên y tế tại bệnh viện Bengo cũng cho biết, một số người sống sót bị thương đang được điều trị và tình trạng sức khỏe của họ hiện đã ổn định trở lại. Khai thác mỏ trái phép là một vấn đề dai dẳng tại nhiều khu vực ở Angola.
0: Quân đội Israel phát cảnh báo di tản mới đối với 10 ngôi làng tại Lebanon. Vào hôm thứ Hai ngày 25 tháng 5, quân đội Israel đã cảnh báo cư dân của 10 ngôi làng, hầu hết nằm ở miền nam của Lebanon, là phải di tản trước khi các cuộc tấn công dự trù nhắm vào những mục tiêu của phe Hezbollah. Trước những vụ việc phe Hezbollah vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, lực lượng phòng vệ Israel buộc phải sử dụng vũ lực để hành động chống lại tổ chức này. Họ yêu cầu cư dân di tản đến các khu vực trống trải cách những thị trấn và ngôi làng này ít nhất là 1.000 mét. Cuối ngày hôm thứ Hai, họ tiếp tục đưa ra một cảnh báo di tản khác nhắm vào cư dân của một tòa nhà tại Rashi Diyas và hai tòa nhà tại Bus al-Samali, mặc dù lệnh ngừng bắn đã có hiệu lực từ ngày 17 tháng 4 và Israel cũng như là phe Hezbollah vẫn tiếp tục nổ súng đáp trả lẫn nhau gần như là mỗi ngày. Theo giới chức Lebanon thì các cuộc tấn công của Israel kể từ đầu tháng 3 đã khiến cho hơn 3.100 người thiệt mạng. Vào hôm thứ Hai, quân đội Israel cũng thông báo rằng một binh sĩ đã thiệt mạng vào ngày hôm trước tại miền nam của Lebanon.
1: Đến với dòng tin Á Châu, thưa quý vị, người mua sắm tại Nhật Bản đã bị ngã tại một trung tâm thương mại Ginza. Theo các nhà chức trách thì lực lượng khẩn cấp đã được điều động tới một trung tâm của Tokyo vào hôm qua thứ Hai ngày 25 của tháng 5, sau một vụ việc liên quan đến bình xịt gây ứng và khiến cho 20 người đã cảm thấy khó chịu. Các đoạn phim từ đài truyền hình Nippon TV của đài Nhật Bản cho thấy là hàng chục nhân viên ứng cứu khẩn cấp đang có mặt tại hiện trường. Trong đó thì có một người mặc bộ đồ bảo hộ chống độc đang lau chùi một vết bẩn dường như xuất hiện trên tường tại một khu mua sắm Ginza Six. Theo trích dẫn của đài truyền hình quốc gia NHK, thì cảnh sát của Tokyo cho biết là một người đàn ông đã bị phát hiện xịt một chất lạ xung quanh khu vực máy ATM nằm tại một tầng 1 của trung tâm mua sắm cấp cao này. Đài truyền hình NHK đã cho biết thêm rằng có ít nhất 19 người đã được đưa đến bệnh viện. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin thế giới và phần tin Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại trong phần tin Hoa Kỳ.
2: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
3: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe.
4: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
5: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
4: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
5: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
6: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
7: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
6: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
7: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
1: Kính thưa quý vị, quay trở lại là phần tin Hoa Kỳ. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tưởng nhớ 13 quân nhân đã hy sinh trong cuộc chiến tại Iran. Thưa quý vị, nhân ngày lễ chiến sĩ trận vong thứ hai ngày 25 của tháng 5 vừa qua, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã bày tỏ sự tưởng niệm đối với các quân nhân đã hy sinh vì tự do và an ninh quốc gia của nước Mỹ, đồng thời kêu gọi toàn thể người dân hãy cùng cầu nguyện và tưởng niệm các chiến sĩ đã ngã xuống nhân ngày chiến sĩ trận vong. Trên mạng xã hội Truth Social, thì Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đặc biệt tưởng nhớ 13 quân nhân đã hy sinh trong cuộc chiến tại Iran, đồng thời nhấn mạnh rằng họ đã hiến dâng sinh mạng để bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn tự do cho các thế hệ tương lai. Nước Mỹ sẽ không bao giờ quên cái giá họ đã phải trả. Thế giới chưa từng có một lực lượng quân đội nào vĩ đại hơn, bởi nó được xây dựng trên một nền tảng sự phục vụ xuất sắc của những quân nhân nam nữ có tinh thần cống hiến, những người đã bảo vệ tự do, gìn giữ đời sống và các giá trị của chúng ta. Kể từ khi quốc gia chúng ta được thành lập cách đây gần 250 năm, vô số anh linh đã hiến dâng sinh mạng trong sự nghiệp cao cả và chính nghĩa này. Và ngày tưởng niệm của các chiến sĩ trận vong, chúng ta bày tỏ lòng tôn kính đối với những anh hùng của nước Mỹ.
0: Mỹ tiếp tục tìm cách chấm dứt quy định đổi giờ hai lần mỗi năm. Ủy ban Năng lượng và Thương mại Hạ viện Mỹ hôm ngày 21 tháng 5 thông qua dự luật bảo vệ ánh dương với 48 phiếu thuận và 1 phiếu chống nhằm để áp dụng quy ước giờ mùa hè quanh năm chấm dứt việc người Mỹ phải đổi giờ hai lần mỗi năm. Quy ước giờ mùa hè hay còn gọi là giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày là cách chỉnh giờ theo khoảng thời gian thực tế mà trời sáng trong ngày. Theo quy ước này, từ khoảng giữa mùa xuân tức là cuối tháng 3 tới đầu mùa đông tức là cuối tháng 10, đầu tháng 11, khi ban ngày dài hơn, đồng hồ sẽ được chỉnh nhanh hơn một tiếng. Vào mùa đông, đồng hồ sẽ được chỉnh về như cũ. Quy ước này được áp dụng tại hầu hết các tiểu bang ở Mỹ từ thập niên 1960. Mỹ từng áp dụng giờ mùa hè quanh năm trong Thế chiến thứ 2 và tái áp dụng năm 1974 nhằm để giảm sử dụng năng lượng. Tuy nhiên, chính sách này vấp phải đối mạnh và bị hủy cuối năm đó. Những người ủng hộ duy trì giờ mùa hè quanh năm cho biết là việc đổi giờ gây ra rối loạn giấc ngủ, gia tăng sự cố lao động và tai nạn giao thông. Tổng thống Donald Trump hoan nghênh kết quả bỏ phiếu của Ủy ban Năng lượng và Thương mại Hạ viện Mỹ, cho rằng đã đến lúc người dân ngừng lo lắng về đồng hồ và không phải tốn công sức tiền bạc cho việc đổi giờ hai lần mỗi năm.
1: TSS đang điều tra chiếc phi cơ của đệ nhất phu nhân Melania Trump do Bộ trưởng Nội an Kristen Noem bàn giao. Thưa vị, các cơ quan quản lý giao thông vận tải TSA đã mở một cuộc điều tra đối với một chiếc máy bay phản lực trị giá là 108 triệu Mỹ Kim đã được tân trang Bộ trưởng Nội an Kristen Noem sau khi bị bãi nhiệm đã trao lại cho đệ nhất phu nhân. Và chiếc máy bay Boeing 737 Max 8 này đã sở hữu một phòng ngủ sang trọng, một khu vực tắm vòi sen, kiêm một phòng xông hơi, một quầy bar và một nhà bếp. Sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã sa thải bà Kristen Noem vào tháng 3, thì Bộ Nội an DSS đã chuyển giao quyền kiểm soát chiếc máy bay này từ công ty Dallas Aviation sang công ty là CSA Aviation. Những tình tiết xoay quanh sự thay đổi này hiện vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, công ty mẹ của Dallas là Salus Worldwide Solution hiện đang bị giám sát như một phần của cuộc điều tra rộng hơn do Tổng Thanh tra của DSS và Quốc hội tiến hành. Các quan chức Bộ Nội an đã ra lệnh đưa chiếc máy bay này từ Louisiana đến Maryland vào thứ ba của tuần trước. Thế nhưng CSS đã không nộp đầy đủ các giấy tờ cần thiết để được phép đưa vào vùng trời hạn chế trên không phận của thủ đô Washington DC.
0: Cũng trong bản tin Hoa Kỳ cho hay là đội tuyển Congo phải cách ly 21 ngày trước khi nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Theo ESPN, giám đốc điều hành lực lượng đặc trách World Cup của Hoa Kỳ vào hôm thứ Hai ngày 25 tháng 2 cho biết là nếu đội tuyển quốc gia Congo muốn nhập cảnh vào Hoa Kỳ trong bối cảnh dịch bệnh Ebola tiếp tục lan rộng, đội sẽ phải cách ly 21 ngày trước khi vào Mỹ. Đội tuyển Congo hiện đang tập dượt tại Mỹ để chuẩn bị cho giải đấu quốc tế này. Giám đốc điều hành lực lượng đặc trách World Cup FIFA 2026 của Hoa Kỳ là Andrew Giuliani cho biết phía Mỹ đã thông báo với FIFA, Liên đoàn Túc cầu Thế giới và chính phủ Congo rằng các cầu thủ cùng ban huấn luyện của đội tuyển Congo phải duy trì bong bóng cách ly tại Mỹ. Khái niệm bong bóng cách ly còn được gọi là Bio-Secure Bubble hoặc là quản lý khép kín, tức là đưa một nhóm người vào môi trường được kiểm soát nghiêm ngặt nhằm để hạn chế tiếp xúc với bên ngoài và giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh. Theo ESPN thì toàn bộ cầu thủ Congo cùng với huấn luyện viên là Sebastian Dijab hiện đều thi đấu hoặc là sinh sống ở nước ngoài, phần lớn đã cho các câu lạc bộ túc cầu tại Pháp. World Cup sẽ khai mạc vào ngày 11 tháng 6. Ở vòng bảng, Congo sẽ gặp Bồ Đào Nha tại Houston vào ngày 17 tháng 6, gặp Colombia tại Guadalajara vào ngày 23 tháng 6 và Uzbekistan tại Atlanta vào ngày 27 tháng 6.
1: Bên cạnh đó, thì người dân của New York có một cơ hội mua vé xem World Cup năm 2026 với giá là 50 mỹ kim. Thưa quý vị, thành phố New York vừa thông báo một tin vui cho những người hâm mộ muốn sở hữu một tấm vé xem World Cup năm 2026 với một giá rất là phải chăng. Thị trưởng thành phố New York là Gerard Mandani đã đàm phán và thành công đạt được một nhượng bộ hiếm hoi từ Liên đoàn Túc cầu Thế giới FIFA để có 1.000 tấm vé xem trước trận đấu vòng chung kết World Cup sắp tới với giá 50 mỹ kim một tấm vé. Vé số này được chia sẻ cho 7 trong 8 trận đấu diễn ra tại sân MetLife ở tiểu bang New Jersey, bao gồm 5 trận vòng bảng và 1 trận vòng 32 đội và 1 trận vòng 16 đội. Các vé này sẽ được phân bổ thông qua một hình thức là bốc thăm và chỉ dành riêng cho cư dân của thành phố New York. Trong một cuộc phỏng vấn với The Atlantic, thì thị trưởng Mandani đã cho rằng sự can thiệp của giới chính trị là cần thiết, đồng thời nói thêm rằng các nhà lãnh đạo cần lên tiếng khi lợi nhuận trở thành một động cơ duy nhất, đến mức nhiều người từng tham dự các sự kiện này giờ đây thậm chí không còn dám nghĩ tới việc có thể đến xem.
0: Sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin thị trường chứng khoán.
8: Chỉ số Dow Jones 50.461.68 điểm, giảm 0.23%. Chỉ số Nasdaq 26.656.18 điểm, tăng 1.19%. Chỉ số S&P 500 7.519.09 điểm, tăng 0.61%. Phân lời công cổ phiếu 10 năm 4.4930, giảm 1.43%. Giá dầu thô hôm nay 93.70 một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ 4.506 một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 158.500.000 một lượng và bán ra 161.500.000 một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô đổi ra 26.394 đồng Việt Nam.
0: Thưa quý vị, bản tin thị trường chứng khoán đã kết thúc cho phần tin Hoa Kỳ ngày hôm nay. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Việt Nam và giải trí.
9: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
10: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
11: Cần thở neo gấp, anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
0: Quay Quay sang bản tin Việt Nam, mở đầu bản tin Việt Nam cho hay là bắt giữ hai công dân Úc nổ súng giết người ở Sài Gòn. Vào ngày 25 tháng 5, Công an thành phố Sài Gòn đã bắt giữ được hai nghi can là Len Kenny Trọng Minh Đỗ, 33 tuổi, Việt kiều Úc và qua Justin John, 39 tuổi, quốc tịch Úc, gây ra vụ nổ súng vào nhóm người ngoại quốc vào tối ngày 21 tháng 5 vừa qua ở phường Bến Thành, là một người thiệt mạng, một người bị thương. Nạn nhân là Lorenzo Lamalu, 24 tuổi, được cho là đang điều hành các hoạt động của băng đảng Coconut Cartel tại Đông Nam Á, đã bỏ trốn khỏi Úc trước đó. Một thành viên khác của băng đảng này cũng đã bị bắn trọng thương trong vụ nổ súng nói trên. Báo Pháp Luật dẫn tin từ cơ quan công an cho hay, trước đó vào ngày 22 tháng 5, Công an phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh phát thông báo khẩn truy tìm hai nghi can đặc biệt nguy hiểm người nước ngoài bị tình nghi liên quan trong vụ nổ súng.
1: Thưa quý vị, làm giả dữ liệu xả thải thì tổng giám đốc của nhà máy nhiệt điện đã bị bắt giữ. Ông Dương Sơn Bá, một tổng giám đốc của công ty cổ phần nhiệt điện Hải Phòng viết tắt là SND, đã bị công an được khởi tố và bắt giữ điều tra về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Sai phạm cụ thể của bị can Bá chưa được công bố. Tuy nhiên gần đây thì SND đã được nhắc đến trong một vụ án liên quan sai phạm về quan trắc môi trường tại nhiều tỉnh thành ở Việt Nam. Theo báo Người Lao Động hôm ngày 25 của tháng 5, thì SND được thành lập từ năm 2002. Vốn chủ sở hữu cho đến cuối năm 2025 là hơn 5.980 tỷ đồng và doanh nghiệp hiện đang quản lý vận hành nhà máy nhiệt điện Hải Phòng 1 và 2 tại phường Nam Triệu, Hải Phòng với tổng công suất là 1.200 mW và là một trong những nguồn cung cấp điện lớn cho khu vực miền Bắc của Việt Nam. Trước đó thì nhiều lãnh đạo của công ty PC One và công ty tư vấn xây dựng 2 cũng được khởi tố để phục vụ cho điều tra với các sai phạm liên quan trong lĩnh vực kế toán, tham ô tài sản và vụ án xảy ra tại Tổng công ty Tải điện Truyền điện Quốc gia cùng các đơn vị liên quan.
0: Chủ tiệm bánh mì ở Gia Lai nhập viện cùng 74 thực khách vì bị ngộ độc. Hàng chục người tại Gia Lai nhập viện cấp cứu do ăn bánh mì mua ở một tiệm trên đường Hùng Vương, phường Quy Nhơn Bắc. Báo VN Express dẫn phúc trình của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai cho biết tính đến hôm ngày 25 tháng 5 đã có 75 ca nhập viện sau khi ăn bánh mì mua ở tiệm Lâm Huyền trên đường Hùng Vương, phường Quy Nhơn Đông do bà Nguyễn Đinh Hoài Linh làm chủ. Trong đó 46 ca điều trị tại Bệnh viện Trung tâm tỉnh Gia Lai, 14 ca tại Trung tâm Y tế Quy Nhơn. Số còn lại điều trị rải rác tại nhiều bệnh viện, trung tâm y tế. Trong số bệnh nhân có cả bà Linh. Qua điều tra thì trường hợp đầu tiên có triệu chứng ngộ độc được ghi nhận vào trưa ngày 22 tháng 5 với các biểu hiện tiêu chảy, nôn sốt, đau đầu sau khi ăn bánh mì. Gần đây thì hàng loạt vụ ngộ độc tập thể sau khi ăn bánh mì đã xảy ra ở nhiều tỉnh thành ở Việt Nam.
1: Tại một diễn biến khác thì cho hay là Thái Lan đã bắt 10 gái mại dâm Việt Nam ngay trước chuyến thăm của ông Tô Lâm. Thưa quý vị, có tổng cộng là 10 cô gái mại dâm Việt Nam đã bị cảnh sát của Bangkok bắt giữ, áp dụng lệnh trục xuất ngay lập tức trước chuyến thăm Thái Lan của ông Tô Lâm, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Việt Nam. Theo báo Taras ngày 23 của tháng 5, thì 10 phụ nữ Việt Nam đã bị cáo buộc hành nghề mại dâm và bị bắt quả tang có hành vi gạ gẫm, mời chào mua dâm hung hăng trên đường cũng như là các địa điểm công cộng tại Bangkok. Những hành vi này không chỉ khiến cho các cô gái mại dâm Việt Nam bị miêu xấu trước công chúng, mà còn gây khó chịu và phiền toái đáng kể cho người dân địa phương và du khách khi đi ngang qua khu vực. Bản tin đã cho biết, tính cho đến ngày 24 của tháng 5 vừa qua, cho thấy là Đại sứ quán Việt Nam chưa thông báo bất kỳ biện pháp bảo hộ công dân đối với những người đã bị bắt.
0: Quay sang bản tin giải trí, thưa quý vị, cà phê hầu gái ở Nhật Bản. Sau hơn 20 năm, mô hình cà phê hầu gái ở Nhật thoát khỏi định kiến về một sở thích kỳ quặc, trở thành ngành công nghiệp dịch vụ hải sản tiền. Tại các khu phố sầm uất như là Akihabara, Tokyo hay là Nipponbashi, Osaka, du khách dễ bắt gặp nhiều quán cà phê hoạt động dựa trên hình thức cà phê theo chủ đề. Cà phê hầu gái là một nhánh của mô hình cà phê theo chủ đề, nơi nhân viên phục vụ mặc trang phục cách điệu từ hình tượng hầu gái phương Tây hoặc là các nhân vật trong anime, manga. Khác với các quán cà phê thông thường, mô hình cà phê hầu gái tập trung vào trải nghiệm tương tác và nhập vai. Khi bước qua cánh cửa, khách hàng không còn là khách mà là chủ nhân hoặc là cậu chủ tiểu thư trở về dinh thự của mình. Ngay cả khi Khách bước qua cửa, nhân viên sẽ thực hiện nghi thức chào đón bằng câu khẩu hiệu kinh điển là Okeri Sasai Mase, mừng chủ nhân trở về nhà, để xác lập vai trò của khách hàng trong không gian giả tưởng. Mô hình cà phê hầu gái ra đời vào tháng 3 2001 tại khu phố là Akihabara, Tokyo, với cơ sở đầu tiên mang tên là Kumeis Cafe. Sự xuất hiện của cà phê hầu gái gắn liền với bối cảnh kinh tế Nhật Bản sau giai đoạn đình trệ kéo dài, được các nhà kinh tế gọi là thập niên mất mát. Mô hình cà phê hầu gái trở thành ngành công nghiệp dịch vụ hải ra tiền thuộc nhóm ngành dịch vụ trong thị trường otaku.
1: Cũng trong dòng tin giải trí, thưa quý vị, Nhật Bản đã triển khai robot bốc xếp hành lý sân bay. Một đội ngũ bốc xếp hành lý vốn nổi tiếng tận tâm ở sân bay Haneda của Tokyo sắp có thêm những đồng nghiệp robot để san sẻ về công việc. Japan Airlines, viết tắt là JNL, đã triển khai một thử nghiệm các robot nhân hình từ đầu tháng 5 như một giải pháp lâu dài cho tình trạng thiếu hụt lao động kinh niên của quốc gia này. Những robot hình người do công ty Unitree của Trung Quốc sản xuất sẽ vận chuyển hành lý và hàng hóa của hành khách trên đường băng tại Haneda, nơi phục vụ hơn 60 triệu lượt khách mỗi năm. JLA là một đối tác trong một dự án này và Japan Airlines GMO Internet Group hy vọng là cuộc thử nghiệm và dự kiến sẽ kết thúc vào năm 2028, sẽ giảm bớt một gánh nặng cho một đội ngũ nhân viên giữa một bối cảnh là du lịch quốc tế đang tăng đột biến và các dự báo về tình trạng thiếu hụt lao động ngày càng nghiêm trọng hơn. Trong một buổi trình diễn cho giới truyền thông vào tuần này, thì một robot đã cao 1.3 m do công ty Unitree đã thực hiện một động tác đẩy hàng hóa lên băng truyền cạnh một chiếc máy bay chở khách của JLA và vẫy tay chào một đồng nghiệp. Ông Yoshiteru Suzuki, chủ tịch của JLA của Growth Service, đã cho biết là việc sử dụng robot để thực hiện các công việc nặng nhọc về thể chất chắc chắn là giảm bớt một gánh nặng và mang lại lợi ích đáng kể cho nhân viên.
0: Thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc cho phần tin tức buổi tối ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin kính chào.

0: Dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston sáng nhiều mây, chiều nắng ấm, nhiệt độ cao 86 độ và thấp 61 độ, gió hướng tây từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực New York trời nhiều mây, nhiệt độ cao 85 độ và thấp 67 độ, gió tây tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Atlanta phần lớn trời nhiều mây, nhiệt độ cao 83 độ và thấp 69 độ, gió nam tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Washington DC thời tiết giông bão và gia tăng vào buổi chiều, nhiệt độ cao 80 độ và thấp 67 độ, gió hướng tây từ 5 đến 10 dặm một giờ, xác suất mưa 40%. Khu vực Chicago mây rải rác, nhiệt độ cao 77 độ và thấp 54 độ, gió bắc đông bắc từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Dallas thời tiết giông bão vào buổi sáng, nhiệt độ cao 81 độ và thấp 69 độ, gió đông nam từ 5 đến 10 dặm một giờ, xác suất mưa 50%. Khu vực Houston thời tiết giông bão, nhiệt độ cao 80 độ và thấp 69 độ, gió đông nam từ 5 đến 10 dặm một giờ, xác suất mưa 70%. Khu vực Seattle phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 73 độ và thấp 55 độ, gió hướng bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực San Jose mây rải rác, nhiệt độ cao 71 độ và thấp 54 độ, gió nam đông nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles trời nhiều mây, nhiệt độ cao 67 độ và thấp 54 độ, gió nam đông nam từ 5 đến 10 dặm một giờ.
1: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
2: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
3: Kính mời thính giả theo dõi phần tiếp theo quyển tiểu thuyết Những lá thư không lời hồi âm của tác giả Hàn Quốc Yu Jin Chan, được dịch bởi Sun Cho qua giọng đọc của Quỳnh Thi. Nhật ký là thứ rất riêng tư, còn lá thư là để chia sẻ. Nhật ký là để một mình lưu giữ, còn lá thư sẽ là tài sản chung của ít nhất hai người. Ánh trăng rọi vào phòng qua ô cửa sổ bé tẹo của nhà nghỉ. Nếu tắt đèn đi, có lẽ trăng sẽ sáng rực rỡ lắm đây. Cô gái đang định tắt đèn, nhưng thấy tôi kêu không ngủ được trong bóng tối, bèn chần chừ quay về chỗ. Có lẽ cô cho rằng đó là một cách để quan tâm đến tôi. Còn tôi thì đơn thuần cho rằng tiền phòng do tôi trả nên tôi có quyền làm mọi thứ theo ý mình. Tôi chiếm lấy cái giường, còn cô nằm dưới đất với hoa trô. Cô cứ trở mình liên tục, chắc vì ánh đèn sáng nên không ngủ được. Có lẽ cô biết tôi cũng không ngủ được nên lên tiếng bắt chuyện. Anh ngủ chưa? Nghe cô sỉ nhục như thế làm sao tôi ngủ được? Suốt 3 năm trời rồi chứ có phải ít đâu. Vẫn còn giận à? Rồi sẽ sớm có người hiểu tấm lòng của Zero thôi. Các con số là vô hạn mà. Tôi lặng lẽ ngắm trăng, thấy lòng mình dần dịu lại. Thế rồi đột nhiên lại muốn hỏi, cô đã bao giờ thử viết thư chưa? Ngày nào mà chả viết email? Không phải kiểu email công việc trao qua đổi lại hằng ngày, mà là viết thư tay ấy. Chưa. Làm sao mà cô có thể sống được như thế nhỉ? Cô chưa nhận được thư của độc giả bao giờ à? Chưa. Cũng không muốn nhận luôn. Thư độc giả? Ai cũng được, không dứt khoát phải là độc giả. Muốn chứ. Nếu nhận được thì cô có viết thư trả lời không? Thì đương nhiên là phải viết rồi. Nếu chỉ đợi nhận thôi thì thư sẽ không đến đâu. Nếu muốn nhận thư thì hãy gửi thử một lá đi, chắc chắn hồi âm sẽ đến. Cứ từ anh mà suy ra thì đó đâu phải là điều chắc chắn. Với cả thời đại này ai còn viết thư tay nữa, phiền chết đi được. Tìm được thùng thư có phải là chuyện đơn giản đâu. Người ta sắp dở đi hết rồi. Biết đâu anh mà viết email thì đã có hàng tá thư trả lời rồi. Lần sau anh đừng hỏi địa chỉ nhà nữa, mà hãy hỏi địa chỉ email á. Phiền. Dù sao thì trong số rất nhiều người như thế, không phải ai cũng cảm thấy viết thư tay là một điều phiền phức. Tôi muốn phản bác lại. Thế nhưng những thông tin trong email sẽ mang nhiều điều không thật hơn so với thư tay. Tôi không thích trao đổi thư điện tử. Tôi thích analog hơn. Có thể giữ bên mình, bất cứ lúc nào cũng lôi ra đọc được. Thật bất tiện khi cứ phải khởi động máy tính mới đọc được thư, lại còn tốn điện nữa chứ. Viết lách là hành động rất cơ bản của con người mà cũng phải tốn tiền thì tôi thấy hơi... Con chữ cũng có nhân cách và phẩm chất riêng của nó. Ý tôi đó là một thông tin quan trọng để mình có thể biết về đối phương. Tôi không phản đối tính tiện lợi của thư điện tử, nhưng nếu mất điện một cái thì tất cả trở nên vô ích, không thể hoàn toàn dựa dẫm vào nó được. Đặc biệt đối với những kẻ đi du lịch bụi như tôi thì analog vẫn thích hợp nhất. Nhưng bù lại thì không mất chi phí cho bì thư, tem và giấy bút. Thêm nữa tốc độ lại nhanh, có thể kiểm tra người kia đã nhận được hay chưa. Nếu đổi ý thì có thể hủy việc gửi đi. Rốt cuộc cái nào cũng có chi phí riêng của nó cả. Bây giờ là thời đại digital, dùng riêng một thứ nào thôi cũng không ổn. Nên anh thử vận dụng cả hai loại xem. Có người thích thư tay thì đương nhiên cũng sẽ có người chỉ quen với email thôi. Điều quan trọng là mình có thể dùng tay mà cầm nắm và cảm nhận được nó đó chứ. Thì email cũng có thể như thế được mà. Thôi bỏ đi, vấn đề này có nói hết đêm cũng không xong được đâu. Tôi quay về phía cửa sổ, khẽ nhắm mắt lại trong ánh trăng sáng rực, hỏi cô gái. Cô không về nhà à? Tôi sẽ kết thúc chuyến đi vào ngày nhận được hồi âm. Còn 751 thì sao? Tiếng cô gái vọng lại từ đằng sau lưng. Cho đến khi nào viết xong tiểu thuyết? Tôi lại từ từ mở mắt. Cô vừa đi vừa viết à? Trong quá trình đi bán sách, tôi vừa nhìn ngắm thế gian này, vừa lên kế hoạch cho cuốn tiểu thuyết mới. Lên kế hoạch xong thì bắt đầu viết. Viết xong tôi sẽ trở về nhà. Thế có nghĩa là mục đích của chuyến đi này chủ yếu là để viết tiểu thuyết, chứ không phải để bán sách à? Cô đi để tìm kiếm ý tưởng nữa phải không? Đúng rồi. Nói thế tức là cô là một nghệ sĩ lang thang. Để viết được sách thì nói chuyện và quan sát mọi người cũng rất quan trọng. Thế cô đi theo để quan sát tôi à? Không, vì tôi muốn nghe câu chuyện của anh. Cô còn muốn nghe thêm gì nữa? Biết đâu Zero vẫn còn chuyện để nói. Cô viết được bao nhiêu rồi? Sắp xong rồi. Thế là cũng sắp đến ngày trở về rồi phải không? Anh muốn tôi viết thật nhanh à? Thì đương nhiên rồi. Trước những lời lạnh lùng của tôi, cô im lặng. Liệu cô có buồn không nhỉ? W. Somerset Maugham đã nói thế này: không có sức mạnh nào tuyệt vời hơn việc có thể tác động đến cảm xúc của người mình chưa từng gặp, chưa từng quen biết, làm cho họ đồng cảm hay sợ hãi, khiến họ cảm động bằng tác phẩm của mình. Đúng rồi, con chữ còn mạnh hơn cả quyền lực. Thế nên một ngày nào đó, những lá thư của Zero sẽ phát huy sức mạnh để mang hồi âm trở về. Cô không cần cố an ủi tôi đâu. Anh cũng viết lách trên đường đi giống tôi, đồng cảm nên mới nói thế đấy. Tôi nhắm mắt lại, cơ thể nhẹ hẳn, có lẽ trận cảm đã khỏi sạch sẽ rồi. Ra khỏi nhà nghỉ, tôi đi tìm bốt điện thoại công cộng trước tiên. Dù cô gái ngỏ lời cho tôi dùng điện thoại di động của mình bao nhiêu cũng được, nhưng tôi đã trân trọng khước từ. Càng ít dựa vào công nghệ thì chuyến đi càng thoải mái. Bàn tay đang chìa ra của cô lại ngượng nghịu thu về đút vào túi. Tiếng cậu bạn nhấc máy cùng với tiếng đồng xu rơi xuống. Tôi nói với cậu bằng một giọng khó chịu khiến cậu hơi ngỡ ngàng. Tự nhiên lại làm sao đấy? Liệu từ trước tới giờ cậu có nói dối mình không? Chuyện gì? Cậu định lừa mình một vố nên giấu hết thư không nói gì với mình phải không? Mình biết thừa cậu lang thang ngoài đường khổ thế nào rồi, lại còn nói dối cậu để bị xét đến chết à? Lúc đó trong lòng tôi thật sự mong cậu ấy đang lừa tôi. Bị lừa ở mức độ đó chắc vẫn chấp nhận được. Điều đó cũng có nghĩa là tôi đã thực sự mệt mỏi với chuyến đi này lắm rồi. Nếu cậu không tin, về đây mà tự kiểm tra lấy. Có lẽ khó chịu với sự nghi ngờ vô cớ của tôi, nên hôm nay cậu ấy là người dập máy trước. Không ai viết thư cho tôi. Hôm nay rõ ràng cũng vậy. Xe bus chạy băng băng trên đường cao tốc. Vừa ngồi xuống ghế, cô gái đã lôi máy tính ra chăm chú gõ bàn phím. Cô đang viết tiểu thuyết. Lúc này, trông cô khác hẳn với bình thường. Ở cô toát ra một vẻ bình tĩnh lạ lùng, thậm chí còn khá quyến rũ. Đặc biệt là lúc cô vén mấy sợi tóc qua tai, nghiêng đầu và khẽ cắn môi. Tôi chợt nhớ tới lời bạn gái cũ đã từng nói. Con người quyến rũ nhất không phải lúc trút bỏ quần áo, mà là lúc tập trung làm việc. Thế nhưng có vẻ như tiếng gõ bàn phím quá ồn ào khiến những hành khách khác liên tục quay sang nhìn cô bằng con mắt khó chịu. Cô là người có thể tập trung viết lách ở bất cứ nơi đâu. Tôi biết một người thực sự bất hạnh nếu không phải là trong phòng mình, trên bàn của mình, dùng máy tính của mình thì không thể viết được dù chỉ một dòng. Tuy không phải là tiểu thuyết gia, nhưng người đó luôn ôm mộng viết được một cuốn tiểu thuyết. Người đó ngay cả khi đi du lịch cũng vẫn không thể tìm được cảm hứng. Cứ viết được vài chữ lại xóa. Viết đi xóa lại như thế không biết bao nhiêu lần. Nhưng người đó vẫn chưa một lần hài lòng với những gì mình viết ra. Người ấy nói rằng những thứ mình viết ra là bản thân mình không còn cảm thấy hài lòng thì đó là những thứ vô nghĩa. Có khi thứ người ấy không hài lòng không phải là những đoạn văn mình viết ra, mà là nơi người ấy đang sống. Tôi đã từng thử đọc văn người ấy viết, cả những đoạn viết ở nhà, trong phòng mình và những đoạn viết ở nơi khác, nhưng hầu như không phát hiện ra được sự khác biệt nào. Thậm chí những đoạn được viết ở nơi khác còn có phần mượt mà tự do hơn. Sự bất hạnh của người ấy bắt đầu từ ám ảnh rằng văn của mình sẽ khác đi khi di chuyển địa điểm ngồi viết. Tiếc rằng người ấy không hề có ý định điều chỉnh lại suy nghĩ của mình. Bây giờ, người ấy đã từ bỏ việc xê dịch. Dù có đi đến những nơi tốt đẹp đến thế nào đi chăng nữa, người ấy cũng không dứt bỏ được những ám ảnh về căn phòng của mình. Vậy nên khó có thể tìm thấy niềm vui trên đường đi. Khoảng thời gian thoải mái nhất đối với người ấy chính là lúc được ngồi trong phòng mình, trên bàn làm việc của mình và bên cạnh máy tính của mình. Rốt cuộc, suốt đời người ấy cũng không ra được khỏi căn phòng, đồng nghĩa với việc văn chương của người ấy cũng chỉ bó hẹp trong đúng 4 bức tường. Pin sắp hết, cô gái gặp máy lại, gương mặt đầy tiếc nuối. Có lẽ cô chưa viết được hết những gì cần viết. Sợ những con chữ trong đầu sẽ tan biến, cô cắm cúi ghi lại những dòng chưa viết được vào cuốn sổ tay nhỏ. Có vẻ việc viết trên giấy không làm cô thấy thoải mái lắm. Chữ không đẹp, thứ tự cũng loạn xạ hết cả. Thỉnh thoảng lại thấy cô chen thêm một dòng vào giữa những câu đã viết xong, khiến tờ giấy thoáng chốc đã trở nên hết sức lộn xộn. Nhìn cô viết, tôi chợt nghĩ có lẽ phần lớn những người nhận được thư của tôi đều không thấy thoải mái với việc viết lách bằng tay. Thế rồi trong một thoáng giây, tôi đã nghĩ đến việc dùng email. Nếu gửi email có thể sẽ có thư trả lời đến, ít nhất cũng có thể kiểm tra xem thư có đến đúng địa chỉ không. Thế tức là không cần phải cứ cách một ngày lại một lần gọi điện về kiểm tra. Không cần phải dựa dẫm vào cậu bạn hết lòng vất vả vì mình nữa. Gửi nhanh, nhận cũng nhanh. Thế nhưng nỗi thất vọng cũng sẽ đến nhanh y như thế. Những lá thư được gửi đi trong mong chờ rất có thể sẽ đi thẳng vào thùng thư rác. Nếu thế thì thà chậm một chút còn hơn. Trước khi phải nhận về thất vọng, chính những hồi hộp mong chờ ấy là lý do khiến con người ta bước tiếp. Xe bus tiến vào trạm nghỉ. Cô gái quay sang hỏi tôi có xuống không. Tôi lắc đầu. Cô lại hỏi tôi có muốn ăn gì không. Nếu có sẽ mua hộ. Tôi lại lắc đầu, tỏ thái độ phiền phức. Cô gái bỏ lại hành lý nhờ tôi trông hộ rồi bước xuống xe. Không hiểu sao lúc đó tôi lại có cảm giác mơ hồ rằng cô sẽ không quay lại nữa. Có lẽ là do 412. 412 là người ngồi cạnh tôi trên một chuyến xe bus tốc hành. Nhờ tính cách cởi mở mà chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết. Trong suốt quãng đường đi, 412 vui vẻ kể cho tôi nghe về cuộc đời mình. Có vẻ chị đã sống một cuộc đời đầy niềm vui. Chị nói liếng thoáng như phường bán buôn đầy kinh nghiệm, suy nghĩ cũng rất tích cực. Nhìn 412, không ai là không thốt ra một câu như thế này: chị vui tính thật đấy, chắc chị nghe nhiều người nói thế rồi phải không? Anh thấy thế à? Ngày xưa tôi không thế đâu. Ngày xưa thì thế nào ạ? Tôi là người rất bi quan và hay lo lắng, lúc nào cũng ủ rũ một đống. Chị đùa tôi à? Anh không tin phải không? Ngày xưa có nằm mơ tôi cũng không ngờ được rằng mình lại thay đổi đến thế này đâu. Người khiến 412 trở nên tươi tắn, hay cười hay nói như bây giờ là một người bạn học thời phổ thông. Hầu như câu chuyện nào của 412 cũng thấy sự xuất hiện của người bạn đó. Từ lúc nghe 412 kể, tôi đã thấy trái tim mình hoàn toàn bị người bạn ấy cướp mất. Thế rồi dần dần câu chuyện của chúng tôi chuyển hoàn toàn chủ đề sang người bạn ấy từ lúc nào không hay. Kết thúc cuộc trò chuyện, 412 khoe chị đang trên đường đến gặp người bạn ấy. Tôi buộc miệng nói: chị cho tôi đi gặp cùng chị được không? Có lẽ tôi cũng muốn được lây nhiễm thứ virus tích cực từ người bạn ấy như chị. Nói xong, tôi vội vã đưa tay lên chặn ngăn miệng, như thể vừa làm điều gì đó vô cùng sai trái. 412 không hề tỏ ra ngạc nhiên hay hoảng hốt. Có lẽ ai nghe câu chuyện chị kể xong cũng đều muốn gặp người bạn ấy của chị. Không chừng anh vừa gặp cũng sẽ phải lòng người ấy ngay thôi. Vừa gặp mà đã có thể khiến người khác phải lòng, rốt cuộc trong người ấy như thế nào nhỉ? Thế nhưng nói xong, khuôn mặt 412 thoáng buồn bã. 412 đồng ý dễ hơn tôi tưởng. Tôi lập tức quyết định thay đổi điểm đến tiếp theo của mình. Trái tim đập rộn ràng khi nghĩ đến việc sắp được gặp người bạn đặc biệt của 412. Tôi hỏi địa chỉ của 412. Trong lúc nhập dữ liệu vào đầu, chiếc xe bus tiến vào trạm nghỉ. 412 gửi lại đồ nhờ tôi trông, còn chị xuống uống một ly cà phê. Thế nhưng 412 không quay lại xe nữa. Tôi cố nhờ bác Tài nán lại đợi chị thêm chút nữa, nhưng bác Tài cũng chỉ có thể đợi thêm 5 phút. Rồi vì những hành khách khác mà buộc phải lên đường, chị vẫn không quay lại. Khi chiếc xe bus khởi hành, tôi cứ đứng lì ở bậc cầu thang lên xuống, nhìn chăm chăm vào trong trạm nghỉ cho đến khi chiếc xe ra đến ngoài đường lớn. Tôi không thể nhìn thấy 412 ở đâu, đành quay lại ngồi vào ghế của mình. Hành lý của chị vẫn ở đó. Thật may vì trong hành lý không phải là một em bé sơ sinh hay một chú chó con. Tôi cầm hành lý của chị xuống xe theo dự định ban đầu. Ngày hôm sau, tôi gửi hành lý về địa chỉ của chị cùng với một phong thư hỏi tại sao chị không quay lại. Tự nhiên tôi thấy lo lắng. Nhỡ cô cũng không quay lại như 412 thì sao? Đáng lẽ phải nhờ cô mua chai nước mang về mới phải. Tôi đứng lên sốt ruột nhìn ra bên ngoài cửa kính. Lỡ cô có không quay lại như 412, tôi cũng không thể gửi hành lý về cho cô được. Giá tôi hỏi địa chỉ của cô từ sớm có phải tốt không? Gọi điện về nhà xuất bản sách chắc cũng có thể hỏi được địa chỉ của cô. Tôi tự nhủ, bồn chồn ngồi xuống ghế, rồi lại bất giác thấy mình nực cười. Chẳng phải cho đến tận đêm qua tôi vẫn liên tục cầu mong cho cô sớm hoàn thành cuốn tiểu thuyết để buông tha cho cuộc đời tôi đấy sao? Tôi khoanh tay trước ngực, nhắm mắt lại cố làm dịu cơn căng thẳng. Đột nhiên chiếc xe bus rung rung khởi động. Tôi mở trừng mắt, bật dậy như lò xo, hét lên với bác Tài: vẫn có người chưa về ạ? Bác Tài quay lại nhìn tôi. Tôi vội vàng chạy ra cửa nhìn xuống, như cái cách hồi đó tôi chờ đợi chị. Vài giây căng thẳng trôi qua, Bác Tài nhăn nhó. Chiếc xe lại rung rung, hơi lùi lại phía sau một chút. Tôi càng sốt ruột, bước một chân xuống bậc thang trước cửa. Lại thêm vài giây nữa trôi qua, xe sắp ra đường lớn đến nơi rồi. Đúng lúc đó, tôi nhìn thấy bóng cô gái từ đằng xa đang cắm đầu cắm cổ chạy lại, dáng điệu vừa kỳ lạ vừa buồn cười. Tôi cố nén cười, giả bộ lạnh lùng quay về chỗ ngồi. Cô gái thở hồng hộc, cúi đầu lia lịa xin lỗi bác Tài rồi quay về chỗ. Suýt nữa thì lỡ mất xe rồi còn gì. Cô ở đâu làm gì thế hả? Tôi mắng cô như mắng một đứa trẻ. Cô vẫn thở hổn hển. Tôi vốn hơi kém trong việc xác định phương hướng, đi tìm xe mà mất một lúc lâu. Không phải hơi lâu. Anh lo à? Sợ tôi bỏ của chạy lấy người à? Tôi không buồn trả lời, sưng sỉa quay nhìn ra ngoài cửa kính. Cô gái chia chả cá và bánh bao mua ở trạm nghỉ lên mũi qua chôn. Cô cậu khục khịch thăm dò rồi hớn hở ngoạm lấy. Cô gõ gõ vào cánh tay tôi, chia chiếc bánh bao ra ý muốn mời tôi ăn. Tôi khẽ liếc một cái rồi lại quay đầu ra cửa. Đóng hành lý này là cả cuộc đời của tôi, làm sao mà bỏ lại được. Đã từng có người như thế đó. Zero có bỏ qua Joe lại mà đi được không? Chuyện đó với chuyện này làm sao mà giống nhau được? Với tôi thì giống hệt thôi. Tôi quan sát qua Joe đang cắm đầu cắm cổ ăn ngon lành. Đối với tôi, qua Joe là cả cuộc đời, hay chỉ là thứ hành lý có thể bỏ đi bất cứ lúc nào? Có lẽ là cuộc đời, vì nó chính là thứ đã kéo tôi đi đến tận bây giờ. Nếu coi nó là hành lý, có lẽ ngay từ đầu tôi đã bỏ nó lại để lên đường một mình rồi. Tôi lại quay ra cửa, chiếc xe bon bon vào đường cao tốc. Cô gái cũng bắt đầu mở cửa sổ ra viết tiếp câu chuyện của mình. Quý thính giả vừa nghe một phần tiểu thuyết Những lá thư không lời hồi âm của tác giả Eugene Chang, được dịch bởi Sơn Chô qua giọng đọc Quỳnh Thi. Kính mời quý vị nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Nhật ký là thứ rất riêng tư, còn lá thư là để chia sẻ. Nhật ký là để một mình lưu giữ, còn lá thư sẽ là tài sản chung của ít nhất hai người.

0: Pastoral Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Pastoral Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforu ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.
1: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cao xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
2: Anh muốn em uống mang dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng dịch thanh đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gọi ốc công sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách
6: thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
7: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi. Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
8: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn.
7: Ngủ ngon, bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
8: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm

0: còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
1: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.

0: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
1: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
2: ghế massage Infinity,
1: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
0: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
3: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe.

0: đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
1: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
0: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
1: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
2: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, chúng tôi là Tuyết Nhi
1: và Tường Vi.
0: Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức News at Night.
1: Hôm nay thứ ba, ngày 26 tháng 5 năm 2026.
0: Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết.
1: Kính thưa quý vị, mở đầu cho phần tin tức tối nay sẽ là phần tin thế giới. Và bản tin thế giới đầu tiên cho hay là cuộc chiến tại Iran đã tạo ra một mối đe dọa mới đối với mùa màng ở Sudan. Nông dân trên khắp của Sudan đã cho biết là đà tăng giá nhiên liệu và phân bón toàn cầu do cuộc xung đột tại Iran đã gây ra sẽ buộc họ phải cắt giảm diện tích gieo trồng trong mùa hè này, qua đó hạn chế sản xuất lương thực mà cuộc nội chiến tại quốc gia của họ đã gây ra một tình trạng đói nghèo trầm trọng. Sudan đặc biệt dễ bị ảnh hưởng trước những hệ quả từ cuộc khủng hoảng tại Iran, bởi theo số liệu của Liên Hiệp Quốc thì quốc gia này phụ thuộc vào khu vực vùng vịnh Ả Rập để đáp ứng hơn một nửa nhu cầu phân bón của mình. Trong khi đó thì cuộc chiến giữa quân đội Sudan và lực lượng RSF đã khiến cho nước này hoàn toàn phải dựa vào nguồn nhiên liệu nhập cảng. Chuyên gia phân tích cấp cao về an ninh lương thực của Tổ chức Lương thực và Canh nông của Liên Hiệp Quốc là FAO tại Sudan cũng cảnh báo rằng tổng sản canh nông của quốc gia này có thể sụt giảm không dưới 40%. Sau hơn 3 năm chìm trong khói lửa của chiến tranh, thì quân đội của Sudan hiện nay đã nắm quyền kiểm soát các khu vực miền Trung và miền Đông, trong khi lực lượng RSF đã tạo dựng vững chắc quyền kiểm soát của mình tại vùng Darfur ở phía Tây.
0: Hình ảnh từ phi cơ điều khiển từ xa cho thấy là các tàu thuyền quanh eo biển Hormuz. Những đoạn phim do hãng thông tấn Reuters công bố cho thấy hình ảnh các tàu thuyền hoạt động quanh eo biển Hormuz vào hôm thứ Hai ngày 25 tháng 5. Vào thứ Hai, Iran và Hoa Kỳ đã hạ thấp kỳ vọng để có một bước đột phá trong nỗ lực chấm dứt cuộc chiến kéo dài 3 tháng qua giữa hai bên. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio phát biểu trước các phóng viên tại thành phố New Delhi ở Ấn Độ rằng Hoa Kỳ sẽ tạo mọi cơ hội để con đường ngoại giao đạt được thành công trước khi cân nhắc các phương án thay thế. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết vào Chủ nhật rằng ông đã chỉ thị cho các đại diện của mình không được vội vàng ký kết bất kỳ thỏa thuận nào với Iran. Vào hôm thứ Hai, trong cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn của Bộ Ngoại giao Iran là ông Ismail Barhai cho biết hai bên đã đạt được một thỏa thuận về nhiều vấn đề. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc Iran đang tiến gần với việc ký kết một thỏa thuận chính thức. Ông Barhai cho biết là bản ghi nhớ này bao gồm 14 điểm tập trung vào việc chấm dứt cuộc chiến cũng như là lệnh phong tỏa hải quân của Hoa Kỳ đối với eo biển Hormuz. Đó lại thì Iran sẽ thực hiện các biện pháp nhằm để bảo đảm an toàn cho hoạt động lưu thông qua tuyến đường thủy chiến lược này.
1: Trong khi đó thì các tù nhân tại Venezuela đã tố cáo bị cai ngục ngược đãi. Thưa quý vị, vào hôm qua thứ Hai ngày 25 của tháng 5 thì các tù nhân tại nhà tù Barinas ở miền Tây của Venezuela đã tổ chức một cuộc biểu tình trên mái nhà của cơ sở giam giữ này. Họ chất đống các tấm nệm đang bốc cháy và kêu gọi chấm dứt giám đốc của nhà tù này vì đã ra lệnh các cai ngục phải nổ súng vào những tù nhân. NGO là một đài quan sát nhà tù Venezuela, một tổ chức phi chính phủ tại địa phương, cũng đã chia sẻ các đoạn phim về vụ việc này trên mạng xã hội X của họ vào hôm thứ Hai ngày 24 của tháng 5. Tổ chức GNO cho biết là họ đang tiến hành thu thập tư liệu về các diễn biến của sự việc và sẽ báo lại cho các tổ chức giám sát nhân quyền. Hệ thống của nhà tù Venezuela đang phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ từ cộng đồng của quốc tế, đặc biệt là sau khi chính quyền của Tổng thống lâm thời là Delcy Rodriguez thông qua một đạo luật cho phép trả tự do cho hàng trăm người được coi là tù nhân chính trị.
0: Người đứng đầu cơ quan tình báo Úc Châu cho biết chủ nghĩa bài Do Thái đã không được kiểm soát sau cuộc chiến tại Gaza. Vào hôm thứ Hai ngày 25 tháng 5, trong phiên điều tra về vụ xả súng hàng loạt tại bãi biển Bondi Beach, người đứng đầu cơ quan tình báo Úc Châu ASIO là Mike Burgess nhận định rằng chủ nghĩa bài Do Thái tại Úc Châu đã không được kiểm soát sau khi cuộc chiến Israel ở dải Gaza bùng nổ vào tháng 10 năm 2023. Qua đó thì châm ngòi cho các cuộc bạo hành nhắm vào người Do Thái. Vụ tấn công tại bãi biển Bondi vào tháng 12 năm ngoái khiến cho 15 người thiệt mạng khi đang tham dự lễ kỷ niệm Hanukkah của cộng đồng người Do Thái. Kể từ cuối năm 2024, tính chất nghiêm trọng của chủ nghĩa bài Do Thái cũng đã leo thang, chuyển từ các hành vi đe dọa gây hoang mang sang việc nhắm mục tiêu trực tiếp vào con người, doanh nghiệp và các nơi thờ tự. Những vụ việc này bao gồm các hành vi phá hoại và tấn công nhắm vào nhà riêng, trường học, giáo đường Do Thái và các phương tiện giao thông trong những tháng trước khi vụ tấn công tại bãi biển Bondi xảy ra. Ông Burgess cho biết, cơ quan ASIO đã kết luận rằng lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo IRGC của Iran chính là thế lực đứng sau hai vụ tấn công mang tính bài Do Thái nhắm vào một nhà hàng tại thành phố Sydney và giáo đường Ajaz Israel tại thành phố Melbourne.
1: Cũng trong dòng tin thế giới cho hay là Bộ trưởng Quốc phòng của Nga đã trao thưởng cho binh sĩ trong một chuyến thăm trung tâm chỉ huy. Thưa quý vị, trong một đoạn phim do Bộ Quốc phòng công bố vào sáng sớm thứ Hai ngày 25 của tháng 5 vừa qua, thì Bộ trưởng Quốc phòng của Nga là Andrew Balashov đã tới thị sát một trung tâm chỉ huy của lực lượng Votok thuộc quân đội của Nga đang tham chiến tại Ukraine và trao tặng huân chương cho các binh sĩ. Trong một đoạn phim này được công bố một ngày sau khi Nga đã tiến hành tấn công Kiev và các khu vực lân cận bằng hàng trăm phi cơ điều khiển từ xa và hỏa tiễn. Một trong những đợt oanh tạc dữ dội nhắm vào thành phố này kể từ khi chiến sự đã bùng nổ. Trong một đợt tấn công này, thì Nga đã phóng một hỏa tiễn Oranit về phía gần thủ đô của Ukraine. Đây mới chỉ là lần thứ ba Nga sử dụng hỏa tiễn Oranit để tấn công vào Ukraine. Hỏa tiễn Oranit có tầm bắn lên tới vài ngàn cây số. Cuộc tấn công này diễn ra ngay sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin yêu cầu giới quân sự đưa ra các phương án trả đũa đối với việc tập kích vào một ký túc xá sinh viên tại vùng Luhansk đang do Nga kiểm soát. Phía Nga cũng đã cáo buộc rằng các phi cơ điều khiển từ xa của Ukraine đã cố tình tấn công vào tòa nhà này, khiến cho 21 người đã thiệt mạng, trong đó phần lớn là các nữ sinh viên. Tuy nhiên, thì Ukraine đã lên tiếng phủ nhận mọi sự việc liên quan đến vụ tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự này.
0: Nhật Bản lên kế hoạch ngân sách bổ sung 19 tỷ Mỹ Kim khi cuộc khủng hoảng năng lượng từ Iran bắt đầu gây ảnh hưởng nặng nề. Vào hôm thứ Hai ngày 25 tháng 5, Thủ tướng Sanae Takaichi cho biết là chính phủ Nhật Bản sẽ soạn thảo một khoản ngân sách bổ sung trị giá là khoảng 3.000 tỷ yên, tương đương là khoảng 19 tỷ Mỹ Kim. Hành động này làm dấy lên những lo ngại về việc mở rộng tài khoá có thể gây thêm áp lực lên nền tài chính vốn đã vô cùng căng thẳng của đất nước. Khoản ngân sách bổ sung này được đưa ra trong bối cảnh chính phủ đã quyết định sử dụng khoảng một nửa trong số 1.000 tỷ yên thuộc quỹ dự phòng để tài trợ cho các khoản trợ cấp, do đó làm gia tăng nhu cầu bổ sung quỹ dự phòng. Giữa lúc rủi ro về một cuộc khủng hoảng kéo dài tại Trung Đông vẫn đang hiện hữu, Nhật Bản cũng đang triển khai các khoản trợ cấp riêng biệt nhằm giữ ổn định giá xăng dầu. Một biện pháp tốn kém đang nhanh chóng làm cạn kiệt quỹ dự phòng của quốc gia này, trong bối cảnh giá dầu vẫn duy trì ở mức cao. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới và Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Hoa Kỳ.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe,
4: đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
5: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
4: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
5: Yuki Collagen đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
6: Bản tin Hoa Kỳ. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho hay là hơn 121.000 đồ chơi trẻ em bị thu hồi vì lo ngại chứa amiang. Ủy ban An toàn sản phẩm tiêu dùng, tức là CPSC, vừa phát lệnh thu hồi khẩn cấp khoảng 121.000 đồ chơi bóp dẻo Art Funky do phần cát nhồi bên trong chứa amiang, gây rủi ro ung thư cho trẻ em. Tính đến ngày 22 tháng 5, cơ quan chức năng chưa ghi nhận thương vong liên quan đến dòng sản phẩm này. Tuy nhiên thì CPSC đã yêu cầu các hệ thống bán lẻ như là Walmart hay là Only Bargain Outlet rút toàn bộ hàng khỏi quầy ngay cuối tuần. Sau khi chuyên gia kiểm định phát hiện các sợi khoáng tremolite, một dạng amiang độc hại lẫn trong phần cát nhồi, cơ quan này cảnh báo trẻ nhỏ sẽ đối mặt với nhiều bệnh lý nghiêm trọng nếu vô tình hít phải các lớp cát nhiễm độc. Cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ CDC nhấn mạnh việc tiếp xúc với amiang mang lại rủi ro sức khỏe rất lớn, bao gồm ung thư phổi, ung thư biểu mô, trung mô, bệnh bụi phổi, amiang và tổn thương màng phổi.
7: Từ nghị sĩ của đảng Dân Chủ đã bị xịt hơi cay tại một cuộc biểu tình ngoài trại giam ICE ở New Jersey. Thưa quý vị, ngày hôm qua ngày 25 của tháng 5, thì một thượng nghị sĩ là Andy Kim của đảng Dân Chủ của bang New Jersey đã bị cảnh sát buộc cơ quan di trú của Hải quan Hoa Kỳ ICE xịt hơi cay khi các nhóm người biểu tình tụ tập bên ngoài của một cơ sở giam giữ người nhập cư ở thành phố Newark của tiểu bang New Jersey. Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy là các cảnh các tình nguyện viên cứu trợ đã đang đổ nước vào mắt của ông Kim để sơ cứu, trong khi tay của ông đang giữ một túi chườm đá. Ông Kim cho biết là ông đã chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn của cả bên trong lẫn bên ngoài The Leonard Hall và một trung tâm giam giữ nơi có khoảng 300 người di cư đang tiến hành tuyệt thực và đình công để phản đối điều kiện sống tại đây. Trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Mullen cũng đã đăng bài khẳng định hoàn toàn không có cuộc tuyệt thực nào diễn ra tại cơ sở này, đồng thời gọi một chuyến thăm Delaney Hall của các chính trị gia đảng Dân Chủ là một chiêu trò chính trị.
6: Cũng tiếp theo, bản tin Hoa Kỳ cho hay là Tổng thống Trump tìm cách lập hồ sơ quốc tịch từng tiểu bang. Theo báo The New York Times vào ngày 25 tháng 5, Tổng thống Donald Trump đang tìm cách lập các danh sách công dân theo từng tiểu bang, cho rằng đây là biện pháp cần thiết để ngăn người không phải công dân tham gia bỏ phiếu, một vấn đề mà ông nhiều lần mô tả là phổ biến dù chính quyền của ông chưa đưa ra được bằng chứng xác thực. Tổng thống Trump theo đuổi ý tưởng tương tự từ nhiệm kỳ đầu tiên. Năm 2019, ông từng yêu cầu chính phủ thu thập dữ liệu quốc tịch sau khi thất bại trong nỗ lực bổ sung câu hỏi về quốc tịch và cuộc điều tra dân số năm 2020. Gần đây hơn, ông cũng thúc đẩy một dự luật nhận diện cử tri nghiêm ngặt hiện đang bị trình trệ tại Thượng viện. Dự luật yêu cầu các tiểu bang sử dụng cơ sở dữ liệu liên bang để xác định người không phải công dân. Các tiểu bang do đảng Dân Chủ lãnh đạo cùng nhiều tổ chức bảo vệ quyền bầu cử đã khởi kiện nhằm ngăn chặn sắc lệnh này, cho rằng Hiến pháp Hoa Kỳ không trao quyền kiểm soát bầu cử một cách rõ ràng cho nhánh hành pháp. Trong một phiên điều trần gần đây tại Tòa án Liên bang ở Washington liên quan tới vụ kiện phản đối sắc lệnh, Bộ Tư pháp thừa nhận rằng các danh sách này có thể không đáng tin cậy trong việc xác định tư cách cử tri.
7: Tại một bản tin khác cho hay là chiến sự của Iran có thể sẽ khiến cho Mỹ phải gánh thêm hàng chục tỷ tiền lãi nợ công. Thưa quý vị, hiện tại thì lợi suất trái phiếu của chính phủ Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm đang ở mức là 4,58%, một mức cao nhất kể từ tháng 1 của năm 2025. Con số này đã tăng mạnh so với mốc 4% trước khi Hoa Kỳ giao chiến với Iran, đồng thời cao mức dự báo của Văn phòng Ngân sách Quốc hội CBO đưa ra hồi tháng 2 của năm 2026. Theo tính toán của Financial Times, thì dựa trên một mô hình của CBO, trong 4 tháng còn lại của năm tài khóa hiện tại, thì kết thúc vào ngày 30 của tháng 9 năm 2026, chính phủ của Hoa Kỳ sẽ phải trả thêm khoảng 8 tỷ Mỹ Kim tiền lãi. Một mức này kéo dài sang toàn bộ của tài khóa năm 2027, thì gánh nặng lãi vay sẽ đội lên hơn 30 tỷ. Nguyên nhân chính dẫn đến đà tăng lãi suất là do giới đầu tư đã ồ ạt bán tháo nợ chính phủ khi lạm phát có dấu hiệu vượt tầm kiểm soát. Trong tháng 4 của năm 2026, chỉ số giá sản xuất PPA của Mỹ đã tăng vọt lên 6%, cao nhất trong 4 năm qua. Cùng với việc giá dầu tăng lên tới 50% do chiến tranh tại Trung Đông, thị trường dự báo lạm phát của Hoa Kỳ trong năm tới sẽ vượt ngưỡng là 4%.
6: Hoa Kỳ tấn công Iran giữa lúc thương lượng có dấu hiệu tiến triển. Vào ngày 25 tháng 5, thì Hoa Kỳ tuyên bố đã không kích các căn cứ hỏa tiễn ở miền nam Iran, trong khi lệnh ngừng bắn giữa hai nước vẫn đang có hiệu lực và các cuộc đàm phán hướng tới một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh được cho là đang tiến triển. Bộ Tư lệnh Trung tâm của quân đội Hoa Kỳ thông báo đó là các cuộc tấn công tự vệ. Các cuộc oanh kích này nhắm vào khu vực là Bandar Abbas, miền nam của Iran, nơi đặt căn cứ hải quân chủ chốt của nước này. Và theo như tuyên bố của người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm, mục tiêu là bảo vệ binh sĩ Mỹ trước các mối đe dọa từ Iran. Theo phía Hoa Kỳ, các mục tiêu bị nhắm tới là những địa điểm phóng hỏa tiễn và các tàu Iran đang rải thủy lôi. Quân đội Hoa Kỳ khẳng định là đã hành động với sự kiềm chế do đang có lệnh ngừng bắn. Một nguồn tin nói với đài ABC là các cuộc không kích có quy mô rất hạn chế.
7: Đến với một bản tin đời sống, thưa quý vị, sống trái với bản dạng giới. Khải Đan, năm nay 26 tuổi, là sinh ra với một cơ thể là nữ, nhưng lại luôn cảm nhận là mang một bản dạng giới nam. Tình trạng của Đan đã trải qua có tên chuyên môn là gender dysphoria, tức là sự bất đồng nhất giữa cơ thể sinh học và bản dạng giới. Người trải qua tình trạng này thường thức dậy mỗi ngày với một nhận thức rằng cơ thể vật lý của họ phản bội lại chính bản đồ giới tính được lập trình sẵn trong não bộ. Theo số liệu từ Hiệp hội Tâm thần Khoa học của Mỹ đã cho thấy là người mắc bệnh tình trạng này có một nguy cơ cao là bị lo âu, trầm cảm, rối loạn giấc ngủ và tự cô lập. Tỷ lệ có ý nghĩ tự sát trong nhóm người chuyển giới chưa được hỗ trợ lên tới 40%, cao gấp nhiều lần so với dân số chung.
6: Thưa quý vị, cũng trong bản tin đời sống cho hay là triệu chứng ở tay chân răng cảnh báo loãng xương. Loãng xương là tình trạng mật độ xương giảm dần theo thời gian, khiến cho cấu trúc xương trở nên mỏng giòn, làm hệ khung xương suy yếu và dễ tổn thương. Dưới đây là những dấu hiệu nhận biết tình trạng này. Theo Time of India, cổ tay và xương nhỏ ở bàn tay chứa tỷ lệ xương xốp cao thường là những vị trí đầu tiên xuất hiện dấu hiệu loãng xương. Các xương ở cổ tay dễ bị tổn thương khi suy yếu, làm giảm sức nâng đỡ. Một cú ngã nhẹ cũng có thể gây gãy xương. Suy yếu sức nắm, cứng khớp tay, gãy, đau hông, chân, chiều cao giảm dần và tụt nú, răng lung lay. Để báo hiệu sức khỏe về xương khớp, mọi người nên bổ sung đầy đủ canxi, vitamin D thông qua chế độ ăn uống theo hướng dẫn của bác sĩ. Duy trì các hoạt động thể chất như là đi bộ, tập kháng lực giúp tăng cường sức khỏe xương, hạn chế hút thuốc lá cũng như là uống nhiều rượu bia, đồng thời kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm nguy cơ loãng xương, có biện pháp khắc phục kịp thời. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ và đời sống. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Việt Nam.
8: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
9: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
8: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
10: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
11: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
10: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
11: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
12: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
10: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
13: DT Collagen.
14: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng băng nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
7: Cảm ơn quý vị vẫn luôn giữ làn sóng và quay trở lại là Phần Tin Việt Nam. Thưa quý vị, bản tin Việt Nam cho hay là nắng nóng trên 100 độ F đã thiêu đốt miền Bắc và miền Trung của Việt Nam. Người dân của miền Bắc và miền Trung Việt Nam đang trải qua một trong ba đợt nắng nóng gay gắt nhất xảy ra trong tháng 5 kể từ năm 2021, với nhiệt độ lên tới hơn 40 độ C, tức là khoảng 105 độ F, khiến trong không khí khô nóng tạo một cảm giác hầm hập và ngột ngạt. Loan báo với truyền thông hôm ngày 25 của tháng 5 vừa qua, thì ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết thuộc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn của quốc gia cho biết là nắng nóng là ở Vĩnh Yên, Phú Thọ 40 độ C, ở Hà Nội 39,7 độ C. Trong khi đó, thì một số nơi ở miền Trung như là tỉnh Gia của Thanh Hóa, Hương Khê ở Hà Tĩnh, Tây Hiếu và Côn Cung ở Nghệ An cùng với Đồng Hới và Bơ Đồn của Quảng Trị cũng vượt qua 39 độ C. Mức nhiệt độ trên là một trong những liều khí tượng cách mặt đất 2 mét, còn nhiệt độ cảm nhận thực tế bên ngoài trời tác động của hiệu ứng bê tông hóa và lượng xe cộ dày đặc. Nhiệt độ bề mặt đường ngoài trời lên tới gần 50 độ C, tức là khoảng 122 độ F. Cá biệt là nhiệt độ bề mặt bê tông tại khu vực phi trường Nội Bài lên tới 71 độ C.
6: Cũng trong bản tin Việt Nam cho hay là Phó Chủ tịch và trưởng ban nội chính Quảng Ninh sắp hầu tòa. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư đã quyết định khai trừ đảng hai ông là Nguyễn Đức Thành, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Điệp Văn Chiến, trưởng ban nội chính Ủy ban Quảng Ninh. Tại cuộc họp vào ngày 26 tháng 5, Ban Bí thư kết luận ông Nguyễn Đức Thành và Điệp Văn Chiến đã vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Hai ông này cũng bị xác định vi phạm trong vấn đề phòng chống tham nhũng. Những vi phạm trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bất bình, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của đảng, cũng như thông lệ khi được đưa tin về những vi phạm của cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh. Không thấy các báo đảng đưa tin cũng như là sai phạm cụ thể của hai ông Thành và Chiến đã dính đến dự án nào, ăn hối lộ hay tham nhũng ra sao.
7: Trong bản tin Việt Nam cho hay là một mỏ đá đã sạt lở làm cho ba người chết ở Thanh Hóa. Thưa quý vị, theo ngành chức năng ở Thanh Hóa kiểm tra và xác định một mỏ đá đã sạt lở và làm cho ba người chết ở xã Cẩm Tú đã triển khai trái phép và thiết kế mỏ được thẩm định, phê duyệt gây nên một tai nạn nghiêm trọng. Vào ngày 26 của tháng 5, thì đại diện của Sở Nông nghiệp của tỉnh Thanh Hóa đã cho biết, đơn vị vừa phối hợp với công an của tỉnh này kiểm tra, xác định các vấn đề tồn tại trong hoạt động khai thác khoáng sản tại mỏ đá ở xã Cẩm Tú của công ty Anh Tuấn, nơi xảy ra vụ sạt lở làm 3 công nhân tử vong hôm ngày 20 của tháng 5. Trong quá trình kiểm tra thì cơ quan chức năng đã phát hiện công ty Anh Tuấn chưa xây dựng tuyến đường hào cho công nhân lên núi, chưa làm đúng kỹ thuật như là thiết kế bản vẽ thi công. Trước đó vào chiều ngày 20 của tháng 5 thì tại mỏ đá của công ty Anh Tuấn ở thôn Lý Long xảy ra một vụ sạt lở khiến cho 3 công nhân đã tử vong. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn trên, khu vực làm việc có 6 người, gồm có 1 lái máy xúc, 2 lái xe tải, 3 công nhân khoan đá. 3 nạn nhân gặp nạn trong vụ sạt lở đều mới vào làm việc tại khu mỏ trong khoảng 1 tháng.
6: Thưa quý vị, phát giác thi thể người đàn ông đang trong quá trình phân hủy. Người dân ở xã Bình Hiệp, tỉnh Gia Lai tá hỏa phát giác thi thể một người đàn ông nằm cạnh xe máy dưới lùm cây trong khu đất trồng keo. Chiều ngày 26 tháng 5, lãnh đạo xã Bình Hiệp, tỉnh Gia Lai cho biết, người dân vừa phát giác thi thể nam giới tại khu vực xóm Bắc, thôn Thuận Hòa. Theo thông tin ban đầu, thì khoảng 13 giờ cùng ngày, người dân nhìn thấy thi thể nam giới cùng với xe máy biển số màu xanh đậm nằm khuất dưới lùm cây trong khu đất trồng keo của người dân. Thi thể đang trong quá trình phân hủy. Kết quả điều tra ban đầu cho biết thi thể là ông En, sinh năm 1962, ở xóm Bắc, thôn Thuận Hòa, mà Công an xã Bình Hiệp đã thông báo tìm kiếm trước đó. Sáng ngày 16 tháng 5, ông En đến khu vực thôn Mỹ Trạch rồi không trở về nhà. Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, ông En gọi điện cho người thân, sau đó mất liên lạc cho đến nay.
7: Đến với bản tin giải trí, thưa quý vị, cà phê hậu gái ở Nhật Bản. Sau hơn 20 năm thì mô hình cà phê hậu gái là My Cafe ở Nhật Bản đã thoát khỏi một định kiến về một sở thích kỳ quặc, trở thành một ngành công nghiệp dịch vụ hái ra tiền. Tại các khu phố sầm uất như là Akihabara, Tokyo hay là Nippon-bashi, Osaka thì du khách dễ bắt gặp nhiều quán cà phê hoạt động dựa trên hình thức cà phê theo chủ đề. Cà phê hậu gái là một nhánh của mô hình cà phê theo chủ đề, nơi nhân viên phục vụ mặc trang phục cách điệu từ hình tượng của hậu gái phương Tây hoặc là các nhân vật trong anime, manga. Khác với các quán cà phê thông thường, thì mô hình cà phê hậu gái tập trung vào những trải nghiệm tương tác và nhập vai. Khi bước qua cánh cửa thì khách hàng không còn là khách mà là chủ nhân, cậu chủ, tiểu thư trở về dinh thự của mình. Ngay khi bước qua cánh cửa thì nhân viên sẽ thực hiện các nghi thức chào đón bằng một câu khẩu hiệu kinh điển, đó là Oka Irinasai Nami, mừng chủ nhân trở về, để xác lập vai trò của người khách hàng trong không gian giả tưởng. Mô hình cà phê hậu gái ra đời vào tháng 3 năm 2001 tại một khu phố là Akihabara, Tokyo, với một cơ sở đầu tiên tên là Kume Cafe. Sự xuất hiện của cà phê hậu gái gắn liền với một bối cảnh kinh tế của Nhật Bản sau một giai đoạn trình trệ kéo dài, được các nhà kinh tế gọi là thập niên mất mát, The Lost Decade. Và mô hình cà phê hậu gái trở thành một ngành công nghiệp dịch vụ hái ra tiền, thuộc một nhóm dịch vụ trong thị trường của Otaku.
6: Cũng trong bản tin giải trí cho hay là Nhật Bản triển khai robot bốc xếp hành lý sân bay. Đội ngũ bốc xếp hành lý vốn nổi tiếng tận tâm ở sân bay Haneda, Tokyo sắp có thêm những đồng nghiệp robot để san sẻ công việc. Japan Airlines, tức là JAL, sẽ triển khai thử nghiệm các robot nhân hình từ đầu tháng 5 để giải pháp lâu dài cho tình trạng thiếu hụt lao động kinh niên ở quốc gia này. Những robot hình người do công ty Unitree của Trung Quốc sản xuất sẽ vận chuyển hành lý và hàng hóa của hành khách trên đường băng tại Haneda, nơi phục vụ hơn 60 triệu lượt khách mỗi năm. Japan Airlines và đối tác trong dự án này là Japan Airlines GMO Internet Group hy vọng cuộc thử nghiệm dự kiến kết thúc vào năm 2028 sẽ giảm bớt gánh nặng cho đội ngũ nhân viên giữa lúc bối cảnh du lịch quốc tế tăng đột biến và các dự báo về tình trạng thiếu hụt lao động ngày càng nghiêm trọng hơn. Trong một buổi trình diễn cho giới truyền thông tuần này, một robot cao là 1,3 mét do công ty Unitree đã thực hiện động tác đẩy hàng hóa lên băng truyền cạnh một máy bay chở khách của JAL và vẫy tay chào một đồng nghiệp. Ông Yoshiteru Suzuki, chủ tịch của JAL Group Services, cho biết là việc sử dụng robot để thực hiện các công việc nặng nhọc về thể chất, chắc chắn, giảm bớt gánh nặng và mang lại lợi ích đáng kể cho nhân viên. Thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc cho phần tin tức News at Night ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin kính chào.

0: Dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Boston sáng nhiều mây, chiều nắng ấm, nhiệt độ cao 86 độ và thấp 61 độ, gió hướng tây từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực New York trời nhiều mây, nhiệt độ cao 85 độ và thấp 67 độ, gió tây tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Atlanta phần lớn trời nhiều mây, nhiệt độ cao 83 độ và thấp 69 độ, gió nam tây nam từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực Washington DC thời tiết giông bão và gia tăng vào buổi chiều, nhiệt độ cao 80 độ và thấp 67 độ, gió hướng tây từ 5 đến 10 dặm một giờ, xác suất mưa 40%. Khu vực Chicago mây rải rác, nhiệt độ cao 77 độ và thấp 54 độ, gió bắc đông bắc từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Dallas thời tiết giông bão vào buổi sáng, nhiệt độ cao 81 độ và thấp 69 độ, gió đông nam từ 5 đến 10 dặm một giờ, xác suất mưa 50%. Khu vực Houston thời tiết giông bão, nhiệt độ cao 80 độ và thấp 69 độ, gió đông nam từ 5 đến 10 dặm một giờ, xác suất mưa 70%. Khu vực Seattle phần lớn trời trong, nhiệt độ cao 73 độ và thấp 55 độ, gió hướng bắc từ 5 đến 10 dặm một giờ. Khu vực San Jose mây rải rác, nhiệt độ cao 71 độ và thấp 54 độ, gió nam đông nam từ 10 đến 15 dặm một giờ. Khu vực Los Angeles trời nhiều mây, nhiệt độ cao 67 độ và thấp 54 độ, gió nam đông nam từ 5 đến 10 dặm một giờ.
1: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
2: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
1: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
2: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
3: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
4: Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam thông báo, để tỏ lòng tôn kính bậc đạo sư cao quý của trời, người và muôn loài, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương Phật tử được rõ, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam sẽ tổ chức tuần lễ Phật đản để tôn kính tưởng niệm ngày Đức Phật đản sinh lần thứ 2650 với chương trình tổng quát sau đây. Bắt đầu từ thứ Hai ngày 25 tháng 5 cho đến thứ Bảy ngày 30 tháng 5 năm 2026, vào lúc 8 giờ mỗi tối có đạo tràng Phật đản, tụng kinh và thuyết giảng về cuộc đời của Đức Phật và sự có mặt của Đức Phật ở giữa thế gian này. Chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2026 nhằm ngày rằm tháng 4 năm Bính Ngọ, lúc 9 giờ sáng lễ quy y Tam Bảo. Phật tử nào muốn được quy y để trở thành người con của Đức Phật thì hãy ghi tên tại văn phòng và có mặt đúng giờ để tham dự khóa lễ quy y. Lúc 11 giờ trưa, lễ chính thức Phật đản thuyết pháp với chủ đề Đức Phật hiện thân của từ bi trí tuệ, nghi lễ cúng dường Phật đản sinh, lễ rước Phật sơ sinh, lễ tắm Phật sơ sinh truyền thống, lễ phóng sanh, cuối cùng là văn nghệ và cơm chay thân mật. Lúc 2 giờ chiều, lễ Phật đản cho thiếu nhi, thiếu niên do gia đình Phật tử Huyền Quang phụ trách, gồm có lễ Phật tắm Phật, kể chuyện Phật, văn nghệ. Kính mời các bậc phụ huynh dẫn con em về chùa để các em có cơ hội tiếp xúc với Đức Phật sơ sinh trong mùa Phật đản năm nay. Đồng thời tại tu viện Hương Nghiêm sẽ tổ chức đại lễ Phật đản vào lúc 7 giờ tối thứ ba ngày 2 tháng 6 năm 2026 nhằm ngày 17 tháng 4 năm Bính Ngọ. Nay kính mời tất cả quý đồng hương Phật tử xa gần cùng về tham dự ngày đản sanh của Đấng Từ Phụ để cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chiến tranh, thiên tai, thảm họa trên thế giới sớm được chấm dứt, chúng sanh mọi loài được an lạc. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam nay thông báo và trân trọng kính mời.
3: thư mời tham dự đại lễ Phật đản và triển lãm tranh tại chùa Liên Hoa Houston. Trân trọng kính mời chư đồng hương, quý Phật tử và thân hữu đến tham dự đại lễ Phật đản và thưởng lãm triển lãm tranh sẽ được tổ chức tại chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083, trong 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật 30 và 31 tháng 5 2026, triển lãm tranh Ta Còn Sống Đây vào thứ Bảy 30 tháng 5 2026, khai mạc lúc 11 giờ sáng qua những họa phẩm độc đáo của họa sĩ Hoàng Vi Kha. Chúng ta cùng chiêm nghiệm hơn 50 tác phẩm nghệ thuật phản ánh dấu ấn sâu đậm của dòng lịch sử hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước của Tổ tiên Việt Nam, hòa quyện cùng hơn 2.000 năm Phật giáo đồng hành cùng dân tộc qua tinh thần nhập thế và giáo lý tứ ân. Ân Tam Bảo, ân quốc gia, ân cha mẹ và ân chúng sinh. Đại lễ Phật đản Chủ nhật ngày 31 tháng 5 2026, 10 giờ sáng cúng dường trai tăng, 11 giờ 45 múa lân khai lễ và thả bong bóng cầu nguyện cho quốc thái dân an. 11 giờ sáng nghi thức đại lễ chính thức chuông trống Bát Nhã, nghi thức chào quốc kỳ Hoa Kỳ, Việt Nam và Phật giáo, diễn văn khai mạc, giới thiệu chư tôn đức tăng ni, giới thiệu quan khách, tuyên đọc thông điệp Phật đản của Đức Đệ Lục Tăng Thống, dân hoa cúng Phật, thờ kinh khánh đản, đạo từ của chư tôn đức, cảm tưởng của quan khách, cảm tạ của ban tổ chức, lễ tắm Phật, lễ quy y Tam Bảo, 12 giờ rưỡi cho đến 1 giờ rưỡi trưa, đại chúng thọ trai văn nghệ mừng Phật đản, 2 giờ trưa tọa đàm đạo và đời, cùng thảo luận về trách nhiệm của người Phật tử Việt Nam trong việc giữ gìn căn tính dân tộc và nâng cao tinh thần tự do, đạo đức và trách nhiệm cộng đồng nơi hải ngoại. Kính mời quý vị cùng nhau chiêm nghiệm và chia sẻ thông điệp từ bi, trí tuệ, hòa bình mà Đức Phật đã tuyên thuyết cho nhân loại hơn 2.600 năm qua và đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Sự hiện diện của chư liệt vị là niềm khích lệ lớn lao cho nhau trên hành trình tâm linh đầy ý nghĩa và hứa khả. Điện thoại liên lạc 713-459-7155 hoặc 281-530-8899. 832-714-0800. Trân trọng kính mời Tỳ Kheo Thích Huyền Việt, Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ.
4: Thông báo, xin thông báo cho cộng đồng Việt Nam ở Houston và các vùng phụ cận. Thời tiết Houston có trận mưa đá nặng nề vừa qua đã làm hư hại về mái nhà của quý vị. Nếu bà con có nhu cầu khai báo bảo hiểm để bồi thường thiệt hại, xin gọi công ty Amarillo Home Roofing, chúng tôi sẽ giúp khai báo bảo hiểm để yêu cầu bảo hiểm đền bù một cách thỏa đáng. Bị ảnh hưởng vì mưa đá và dông bão làm thiệt hại, mọi chi tiết liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
3: Tâm thư của nhóm thân hữu yểm trợ dân biểu Hiêu Bật Võ kêu gọi cử tri đồng hương tham gia bầu cử sớm. Kính thưa quý đồng hương và cử tri đơn vị 149, trong cuộc bầu cử sơ bộ bắt đầu từ thứ Hai ngày 18 tháng 5 2026, dân biểu Hiêu Bực Võ sẽ tái tranh cử để tiếp tục đại diện cho quý đồng hương và cử tri đơn vị 149. Chúng ta cần có dân biểu Hiêu Bực Võ là người Việt Nam duy nhất ở Quốc hội để lên tiếng nói bảo vệ quyền lợi của cộng đồng người Việt quốc gia tị nạn Cộng sản. Do đó chúng tôi tha thiết kêu gọi quý cử tri đồng hương đơn vị 149 cố gắng dành chút thời giờ rủ nhau đi bầu thật đông đủ và bỏ phiếu bầu cho dân biểu Hiêu Bực Võ. Ngày bầu cử sớm bắt đầu từ thứ Hai 18 tháng 5 2026 đến thứ Sáu ngày 22 tháng 5 2026. Thời gian mỗi ngày từ 7 giờ sáng cho đến 7 giờ chiều. Ngày bầu cử chính thức là thứ Ba ngày 26 tháng 5 2026, thời gian từ 7 giờ sáng cho đến 7 giờ chiều. Có rất nhiều địa điểm bỏ phiếu trong đơn vị 149, nhưng có 3 địa điểm ở khu Bel Air rất thuận tiện cho quý cử tri Việt Nam như sau. Alip ISD Administration Office ở số 4250 Cook Road, góc đường 2 Star, Houston, Texas 77072. Bayland Park Community Center ở số 6400 Business Street, Houston, Texas 77074 và Tracy Gee Community Center ở số 3599 West Center Drive, Houston, Texas 77072. Quý đồng hương có thể bỏ phiếu ở bất kỳ địa điểm bầu cử nào trong đơn vị 149 cũng được. Vào phòng phiếu, xin quý vị tìm trên phiếu bầu tên Hiệu Bực Võ đơn vị 149 để bỏ phiếu. Nếu cần giúp đỡ, quý vị có thể yêu cầu nhân viên phụ trách phòng phiếu chỉ dẫn cho quý vị. Một lần nữa, chúng tôi tha thiết kêu gọi quý cử tri đồng hương đơn vị 149 hãy rủ nhau đi bầu thật đông đủ và dồn phiếu cho dân biểu Hiệu Bực Võ. Trân trọng cảm ơn quý cử tri đồng hương rất nhiều, nhóm thân hữu, yểm trợ dân biểu Hiệu Bực Võ.
4: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới, tin vui cho bà con Houston. Ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bellaire Boulevard Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
3: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xong mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elan Skincare có kỹ thuật fibroplasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí. Hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Siemens, Dermals, Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24 Cargo Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Elan Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
4: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bellaire Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
3: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bellaire và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay. thì hãy liên lạc với công ty Bele Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 8329077799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet. Bao điện nước, địa chỉ 9999 Bele Boulevard Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
4: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên ấn máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
5: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
6: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
7: ghế massage Infinity,
6: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
5: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, Fort Worth Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
9: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Emory's Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
10: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
9: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
10: Có nhân viên nói tiếng Việt.
9: Địa chỉ 126 Elbridge.
10: Điện thoại 832-939-8956-939-8956.
11: Theo Radar và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
12: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
13: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ luồn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 Pizzy Heal, theo cùng phái mạnh.
14: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
15: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng, mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ, thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
16: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
17: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thu Hằng, Anh Vũ, Minh Anh và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ ba 26 tháng 5 năm 2026. Mỹ tấn công Iran giữa lúc thương lượng có dấu hiệu tiến triển. Bộ Tư quát công bố sáng kiến mới về an ninh hàng hải và năng lượng tại Ấn Độ - Thái Bình Dương. Nga kêu gọi công dân và nhân viên ngoại giao nước ngoài rời khỏi Kiev trước khi oanh kích thêm. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, 3 tháng xung đột với Iran và thất bại chiến lược của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo dòng thời sự, NATO, Donald Trump làm lung lay thế răn đe quân sự của châu Âu. Thưa quý vị, vào hôm qua, Mỹ tuyên bố đã không kích các căn cứ tên lửa ở miền nam Iran, trong khi lệnh ngừng bắn giữa hai nước vẫn đang có hiệu lực và các cuộc đàm phán hướng tới một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh được cho là đang tiến triển. Trước đó ít giờ, Washington và Tehran đều phát đi tín hiệu tích cực, thậm chí Tổng thống Donald Trump nói rằng một thỏa thuận có thể sớm được công bố. Tuy nhiên, hy vọng hòa bình nhanh chóng bị dập tắt khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo tăng cường chiến dịch quân sự ở Liban và sau đó xảy ra vụ oanh kích nhằm vào miền nam Iran. Thông tin viên AFP Edward Meyer tại Atlanta cho biết thêm thông tin.
18: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ thông báo đó là các cuộc tấn công tự vệ. Các cuộc oanh kích này nhằm vào khu vực Bandar Abbas, miền nam Iran, nơi đặt căn cứ hải quân chủ chốt của nước này, theo như tuyên bố của người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ. Mục tiêu là để bảo vệ binh sĩ Mỹ trước các mối đe dọa từ Iran. Theo phía Mỹ, các mục tiêu bị nhắm tới là những địa điểm phóng tên lửa và các tàu Iran đang giải thủy lôi. Quân đội Mỹ khẳng định đã hành động với sự kiềm chế do đang có lệnh ngừng bắn. Một nguồn tin nói thêm với kênh ABC là các cuộc không kích có quy mô rất hạn chế. Về phần mình, Donald Trump chỉ đăng trên mạng xã hội Truth Social một bức ảnh được tạo bằng AI. Trong ảnh có dòng chữ chính sách Iran của Barack Obama, bên cạnh là một đống tiền mặt nhằm chỉ trích việc nới lỏng trừng phạt Iran theo thỏa thuận hạt nhân trước đây. Tiếp đó là chính sách Iran của Donald Trump với hình ảnh một tàu chiến Mỹ và các máy bay dường như đã bị trúng đạn. Donald Trump không nói thêm gì, nhưng bức ảnh nhắc lại khẩu hiệu hòa bình bằng sức mạnh của ông với đe dọa được lặp đi lặp lại rằng nếu Iran không chấp nhận một thỏa thuận, Mỹ sẽ tấn công trở lại.
19: Edward May, Atlanta, RFI.
17: Về phía Tehran, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vào hôm nay tuyên bố đã bắn hạ một drone của Mỹ và nổ súng vào nhiều máy bay khác xâm nhập không phận Iran. Thông cáo của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran được đăng trên trang Sepah News cho biết các máy bay của Hoa Kỳ đã xâm nhập không phận Iran tại khu vực Vịnh Ba Tư và các đơn vị phòng không thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo đã phát hiện và bắn hạ một drone MQ-9. Lực lượng phòng không Iran cũng đã khai hỏa nhằm vào một drone LQ-4 và một máy bay tiêm kích F-35 nhưng không nêu rõ thời điểm. Từ Tehran, thông tin viên Selvos Gazi cho biết thêm.
20: Đầu tiên, truyền thông Iran khẳng định là chiều hôm qua, Iran đã bắn hạ một drone tàng hình của đối phương trên vùng Vịnh Ba Tư. Thông điệp này được đưa ra để nói rằng các drone không được phép bay trên không phận vùng Vịnh Ba Tư. Sau đó vào khoảng nửa đêm, đã xảy ra các cuộc không kích nhằm vào cảng Bandar Abbas và đảo Larak nằm ngay phía đối diện. Dường như chính những hệ thống phòng thủ tên lửa từng được sử dụng để bắn hạ chiếc drone nói trên đã trở thành mục tiêu bị không quân Mỹ tấn công. Tuy nhiên tình hình có lẽ sẽ chỉ dừng ở đó chứ không có sự leo thang căng thẳng bởi vì phái đoàn Iran do ông Mohammed Baghaei Alibaf, trưởng đoàn dẫn đầu cùng với Ngoại trưởng và đặc biệt là Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran hiện đang có mặt tại Qatar để tiếp tục các cuộc thương lượng. Sáng nay, Tehran cũng chưa đưa ra thêm phản ứng nào khác. Do đó, nhiều khả năng là căng thẳng sẽ không vượt quá mức hiện tại. Các cuộc đàm phán được kỳ vọng sẽ dẫn tới một thỏa thuận trong vài ngày tới, như tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.
17: Cũng vào hôm nay, giáo chủ Iran Mujtaba Khamenei tuyên bố sẽ không để cho các nước vùng
20: hiện đang có mặt tại Qatar để tiếp tục các cuộc thương lượng. Sáng nay, Tehran cũng chưa đưa ra thêm phản ứng nào khác. Do đó, nhiều khả năng là căng thẳng sẽ

0: Vào ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bất ngờ thông báo trên mạng Truth Social yêu cầu Ả Rập Xê Út, Qatar và Pakistan bình thường hóa quan hệ với Israel trong khuôn khổ Hiệp định Abraham. Hiệp định được hình thành năm 2020 trong nhiệm kỳ thứ nhất của ông Trump và đã có 5 nước ký kết là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Bahrain, Maroc, Sudan và Kazakhstan vào tháng 11 năm 2025. Ai Cập hồi năm 1979 và Jordani vào năm 1994 đã ký thỏa thuận hòa bình với Israel. Nhiều nước Ả Rập và Hồi giáo từ chối tham gia chừng nào nhà nước Palestine chưa được thành lập. Yêu cầu lần này của Tổng thống Mỹ gây bất ngờ và áp lực đối với ba nước được nhắc đến. Tuy nhiên, ít có khả năng Hiệp định Abraham được mở rộng vào thời điểm này, theo nhận định của Akram Zui, nhà nghiên cứu về địa chính trị tại trung tâm ORF Middle East, khi trả lời đài RFI ngày 26 tháng 5.
1: Ils permettent d'avoir un accès politique et sécuritaire privilégié aux États-Unis d'abord.
2: Những thỏa thuận này cho phép ưu tiên tiếp cận với Hoa Kỳ về chính trị và an ninh, đặc biệt trong bối cảnh các nước vùng vịnh bị Iran tấn công trực tiếp và cần các hệ thống phòng không thông qua việc mua trực tiếp từ Hoa Kỳ hoặc là mua vũ khí từ các đối tác của Mỹ. Tôi cho rằng họ sẽ bị mất mát nhiều. Thứ nhất là vấn đề dư luận, đặc biệt quan trọng ở một số nước như Ả Rập Xê Út cần phải hiểu rằng dư luận các nước Ả Rập đã vô cùng phẫn nộ về tình hình ở Gaza. Tiếp theo, có lẽ là yếu tố rủi ro mà theo tôi đó là rủi ro về uy tín. Đối với Ả Rập Xê Út, quốc gia đã tìm cách không vội vàng, đặc biệt là dưới thời Tổng thống Mỹ Biden, trong việc bình thường hóa quan hệ với Israel, bởi vì họ tìm kiếm những bảo đảm an ninh, đặc biệt là phát triển chương trình hạt nhân dân sự. Và thứ ba, một lộ trình đáng tin cậy về việc thành lập một nhà nước Palestine. Hiện giờ, từ bỏ mục tiêu này trong khi tình hình ở các vùng lãnh thổ Palestine không những không thay đổi mà còn tồi tệ hơn, có lẽ sẽ là một đòn giáng mạnh vào uy tín của giới lãnh đạo các quốc gia đó. Đó là một rủi ro đáng kể.
0: Trong hội nghị ngoại trưởng Bộ Tứ khai mạc vào hôm nay tại New Delhi, thì bốn nước Úc, Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ đã nhất trí triển khai các sáng kiến mới về an ninh hàng hải, khoáng sản chiến lược, cơ sở hạ tầng cảng biển và an ninh năng lượng nhằm tăng cường hợp tác ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương trong bối cảnh lo ngại về ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc.
2: Phát biểu sau hội nghị, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Bộ Tứ sẽ triển khai một sáng kiến giám sát hàng hải mới tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nhằm kết nối năng lực giám sát của bốn nước và tăng cường chia sẻ thông tin theo thời gian thực trong khu vực. Nhóm Quad cũng sẽ phối hợp với Fiji để nâng cấp hạ tầng cảng biển tại khu vực Thái Bình Dương, đánh dấu dự án hạ tầng khu vực chung đầu tiên của liên minh này. Ngoài ra, các bộ trưởng còn khởi động sáng kiến an ninh năng lượng khu vực nhằm củng cố chuỗi cung ứng nhiên liệu và năng lượng. Mỹ dự kiến sẽ tổ chức một diễn đàn an ninh nhiên liệu của COP vào cuối năm nay. Bên lề hội nghị, Mỹ và Ấn Độ đã ký thỏa thuận hợp tác về khoáng sản chiến lược nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn cung do Trung Quốc chi phối. COP hiện được xem là cơ chế hợp tác chiến lược quan trọng về an ninh hàng hải, chuỗi cung ứng và chiến lược khu vực khi Trung Quốc tiếp tục mở rộng ảnh hưởng quân sự và kinh tế tại Ấn Độ-Thái Bình Dương. Các nước COP tiếp tục bày tỏ lo ngại trước hoạt động quân sự và các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông, trong khi Bắc Kinh cho rằng liên minh này nhằm kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc. Ngoại trưởng Ấn Độ Jai Shankar mô tả cuộc họp là rất có giá trị. Hội nghị cũng thảo luận về cuộc xung đột ở Iran và nguy cơ gián đoạn vận chuyển năng lượng qua eo biển Hormuz. Ngoại trưởng Úc bà Penny Wong cảnh báo bất kỳ sự phong tỏa nào tuyến hàng hải này đều có thể sẽ gây tác động nghiêm trọng tới an ninh năng lượng khu vực.
0: Về tình hình bán đảo Triều Tiên, theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn-Mỹ, vào khoảng 13 giờ hôm nay, Bắc Triều Tiên đã phóng nhiều vật thể, trong đó có tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Jeonju, tỉnh Bắc Pyongyang, về phía vùng biển Hoàng Hải. Quân đội Hàn Quốc hiện đang phân tích chi tiết về tầm bay, độ cao và các thông số kỹ thuật của vụ phóng. Vụ thử nghiệm diễn ra trong bối cảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể công du Bình Nhưỡng vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6. Từ Seoul, thông tín viên Trần Công cho biết thêm thông tin.
3: Đây là lần đầu tiên Bắc Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo sau 37 ngày gián đoạn, kể từ vụ phóng ngày 19 tháng 4 từ khu vực Sinpo, tỉnh Nam Hamgyong, ra vùng biển phía đông. Nếu tính từ đầu năm nay, đây là vụ phóng tên lửa đạn đạo lần thứ 8 của Bình Nhưỡng. Bộ Tổng tham mưu Liên quân Hàn Mỹ cho biết quân đội đã tăng cường giám sát và cảnh giới trước khả năng Bắc Triều Tiên tiếp tục phóng thêm. Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản cũng đang chia sẻ chặt chẽ thông tin liên quan đến vụ phóng mới nhất này. Vụ phóng tên lửa diễn ra vào lúc có nhiều đồn đoán là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ công du Bắc Triều Tiên trong thời gian tới. Theo hãng tin

0: Nhiều nguồn tin đáng tin cậy cho rằng ông Tập có thể thăm Bình Nhưỡng sớm nhất trong tuần này hoặc đầu tháng 6 và sẽ là chuyến thăm đầu tiên kể từ tháng 6 năm 2019. Sau các cuộc gặp thượng đỉnh gần đây giữa Mỹ và Trung Quốc cũng như giữa Trung Quốc và Nga, nhiều ý kiến cho rằng chuyến thăm Bắc Triều Tiên của Chủ tịch Tập Cận Bình nếu diễn ra có thể đánh dấu một bước ngoặt trong tình hình trên bán đảo Triều Tiên. Giới quan sát cho rằng việc Bình Nhưỡng phóng tên lửa vào thời điểm nhạy cảm này có thể là thông điệp khẳng định rằng nước này vẫn tiếp tục theo đuổi lập trường tự nhận là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời duy trì đường lối tăng cường năng lực tên lửa bất chấp các động thái ngoại giao đang diễn ra quanh bán đảo Triều Tiên. Trần Công, Seoul, RIB.
1: Về chiến tranh Ukraine, Moscow vào hôm qua kêu gọi công dân nước ngoài đang sống và làm việc tại Kiev, bao gồm cả các nhân viên ngoại giao và đại diện các tổ chức quốc tế, rời khỏi thủ đô Ukraine càng sớm càng tốt trước khi Nga tiến hành thêm các cuộc oanh kích. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng đã nhắc lại điều này với đồng nhiệm Mỹ Marco Rubio trong một cuộc điện đàm được cho là hiếm hoi.
2: Bộ Ngoại giao Nga được hãng tin Pháp AFP trích dẫn các lãnh cảnh báo là các cuộc tấn công mới sẽ nhằm vào các trung tâm đầu não và các doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quân sự ở Kiev, nhưng không nêu rõ thời điểm tiến hành các cuộc tấn công. Moscow cũng lưu ý người dân Kiev là không nên đến các gần các cơ sở hạ tầng quân sự và hành chính từ trong nguyên văn. Thông báo về các đợt oanh kích sắp tới nhằm vào thủ đô Ukraine được đưa ra chỉ 2 ngày sau đợt tấn công quy mô lớn của Nga vào cuối tuần qua, nhất là đợt không kích nhắm vào Kiev khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương và sử dụng cả tên lửa siêu thanh thế hệ mới Oresnik có thể mang đầu đạn hạt nhân. Về phần mình, Ngoại trưởng Ukraine kêu gọi các đồng minh của Kiev là không khuất phục trước sự đe dọa từ Nga và tăng cường viện trợ cấp thêm vũ khí cho Ukraine. Bộ Ngoại giao Pháp thì bác bỏ cảnh báo từ phía Nga và cho rằng chúng tôi đã quen với những lời đe dọa của Putin, không có chuyện sơ tán các nhà ngoại giao của chúng tôi từ trong nguyên văn. Về tình hình chiến sự, đêm hôm qua, cuộc tấn công của Nga nhằm vào thành phố Odessa đã khiến một người thiệt mạng. Các đợt oanh tạc của Nga bằng drone và đạn pháo nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng dân sự cũng khiến ít nhất 6 khu vực của Ukraine vào ngày hôm nay bị mất điện. Ngày hôm qua, theo báo Le Monde, Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng Rostec, nhà sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga công bố chi tiết hệ thống phòng không mới mang tên Zhap-30 Citadel. Hệ thống này được phát triển nhằm bảo vệ các cơ sở quân sự của Nga trước các cuộc tấn công bằng drone. Theo Rostec, hệ thống có khả năng hoạt động liên tục và được trang bị bằng pháo 30mm được điều khiển từ xa.
1: Trong khi đó, theo Ủy ban châu Âu, các nước Baltic đã phải đối mặt với những cuộc tấn công hỗn hợp liên tiếp kể từ tháng 3. Các đợt tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga tại tỉnh St. Petersburg, khu vực nằm gần Phần Lan và ba nước Baltic đã làm dấy lên lo ngại của châu Âu về nguy cơ xung đột lan rộng. Thông tin viên Pierre Benazé từ Bruxelles tường trình.
3: Le déplacement d'Ursula von der Leyen est avant tout destiné à montrer le soutien de l'UE.
4: Chuyến đi của bà Ursula von der Leyen trước hết nhằm thể hiện Liên hiệp châu Âu ủng hộ các nước Baltic tăng cường năng lực phòng thủ. Chủ tịch Ủy ban châu Âu khẳng định Nga và Belarus phải chịu trách nhiệm trực tiếp về việc drone đe dọa tính mạng và an ninh của người dân ở sườn phía đông của chúng ta. Các drone của Ukraine bị lạc hướng hoặc bị Nga gây nhiễu đã gây ra nhiều gián đoạn nghiêm trọng tại Phần Lan và các nước vùng Baltic. Tuần trước, các báo động phòng không đã buộc người dân ở Vilnius phải chạy vào hầm trú ẩn. Tuần trước nữa, tình hình này còn góp phần dẫn đến sự sụp đổ của chính phủ Latvia. Ba nước Baltic là những thành viên duy nhất của Liên Xô cũ trong số 27 quốc gia thuộc Liên Âu, và vì vậy bị Điện Kremlin xem là các vùng đất phải đòi lại, tức những vùng lãnh thổ này cần được sáp nhập trở lại với Nga. Đây cũng chính là mối lo ngại của Liên Hiệp Châu Âu. Đối với Liên Âu, ba nước Baltic có thể dễ dàng trở thành mục tiêu trong ý đồ của Điện Kremlin nhằm gây bất ổn quân sự đối với khối 27 nước.
3: Pierre Benazé, Bruxelles, RFI.
1: Về công nghệ, Huawei, tập đoàn khổng lồ của Trung Quốc, vào hôm qua thông báo phát triển một quy trình sản xuất chất bán dẫn mới, cho phép vượt qua các rào cản do Mỹ đặt ra nhằm hạn chế việc tiếp cận các thiết bị công nghệ mũi nhọn.
2: Theo AFP, bà Hà Đình Ba, người đứng đầu bộ phận bán dẫn của Huawei cho biết là tập đoàn Trung Quốc sẽ có khả năng sản xuất thế hệ chip mới siêu nhỏ có kích cỡ chỉ 1,4 nanomet vào năm 2031. Tập đoàn Đài Loan TSMC, doanh nghiệp dẫn đầu ngành bán dẫn toàn cầu, dự kiến đạt được mục tiêu tương tự vào năm 2028. Các loại chip tiên tiến phục vụ ngành trí tuệ nhân tạo là một yếu tố then chốt trong cuộc cạnh tranh công nghệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Nếu khả năng này được xác nhận, tức là Trung Quốc đã nhanh chóng vượt qua các lệnh trừng phạt của Mỹ vốn nhằm hạn chế khả năng tiếp cận các công nghệ cần thiết để sản xuất các loại chip này. Trên đài RFI, ông Christophe Lesueur, giám đốc công ty công nghệ Cloud Temple, phân tích.
5: Trung Quốc đang rất nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với các nước đi trước. Về điều này, họ có thể cảm ơn Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã biến cuộc chiến với Trung Quốc thành một trong những khẩu hiệu chủ đạo của mình. Và vì việc tiếp cận công nghệ Mỹ trở nên khó khăn hơn, bị áp hạn ngạch hoặc bị cấm, Trung Quốc buộc phải tìm ra giải pháp và đã quyết định tài trợ mạnh mẽ cho các nhà công nghiệp trong nước. Trung Quốc chỉ mất có 2 năm để làm được điều mà tập đoàn Mỹ Nvidia đã mất hơn 10 năm mới đạt được. Và thay vì có một khách hàng, giờ đây Mỹ lại có một đối thủ cạnh tranh.
2: Theo các nhà quan sát thì Nvidia, công ty Mỹ dẫn đầu toàn cầu về chất bán dẫn, có thể sẽ phải đối mặt với mối đe dọa trực tiếp từ tập đoàn Huawei, bởi vì Trung Quốc, nơi tinh chế các kim loại đất hiếm thiết yếu cho việc sản xuất chip bán dẫn siêu nhỏ, có thể giảm xuất khẩu và ưu tiên cho các doanh nghiệp nội địa.
1: Sau đây là một số thông tin khác.
2: Nhật Bản và Philippines đàm phán về thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo. Đây sẽ là một trong những nội dung quan trọng trong chương trình nghị sự nhân chuyến công du Nhật Bản trong vòng 4 ngày của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. Sự kiện này đánh dấu một bước tiến nữa trong hợp tác an ninh giữa hai nước. Theo dự kiến, thì Thủ tướng Takechi tiếp Tổng thống Marcos Jr. vào ngày 28 tháng 5.
1: Hàn Quốc dự kiến sẽ hạ thủy tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên vào khoảng giữa những năm 2030. Theo thông báo vào hôm nay của Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc, thì quá trình phát triển công nghệ cũng như chế tạo tàu ngầm sẽ được thực hiện hoàn toàn trong nước. Khác với tàu ngầm chạy bằng động cơ diesel thường xuyên phải nổi lên để nạp nhiên liệu nên dễ bị phát hiện hơn, tàu ngầm sử dụng năng lượng hạt nhân có thể hoạt động dưới nước trong thời gian dài hơn rất nhiều. Đối với Seoul, việc sản xuất tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân là bước tiến lớn đối với ngành công nghiệp đóng tàu và quốc phòng của nước này.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: 3 tháng xung đột với Iran và thất bại chiến lược của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng trình bày. Sau khi liên tục thông báo sẽ đạt được thỏa thuận vào Chủ nhật 24 tháng 5, rồi thứ Hai 25 tháng 5, cuối cùng Tổng thống Donald Trump tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social rằng hoặc thỏa thuận với Iran sẽ là một thỏa thuận xuất sắc và có ý nghĩa, hoặc sẽ không có thỏa thuận nào cả. Cùng lúc Mỹ thông báo đã tấn công tự vệ nhắm vào các căn cứ hải quân ở miền nam Iran, Tổng thống Donald Trump đang tính toán những gì? Đây không phải là lần đầu tiên chính quyền Mỹ loan báo sắp đạt được thỏa thuận với Iran nếu dựa vào những tiết lộ về dự thảo thỏa thuận mới nhất mà theo Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thì sẽ đạt được trong những ngày tới, thì hầu hết mọi điều khoản đều bất lợi cho Washington và có lợi cho Tehran. Truyền thông, công luận Mỹ, thậm chí ngay cả trong nội bộ Đảng Cộng Hòa đều nhận thấy điều này. Tổng thống Mỹ cần một thỏa thuận hòa bình để chấm dứt cuộc xung đột do chính ông phát động và bị một phần cử tri của ông phản đối, nhưng ông cũng phải tránh để bị coi là bên đầu hàng. Aaron David Miller, nhà cựu đàm phán Trung Đông cho cả chính quyền Cộng hòa và Dân chủ Mỹ, được hãng tin Anh Reuters trích dẫn ngày 23 tháng 5 nhận định, xin trích, đã 3 tháng trôi qua và có vẻ như cuộc chiến được thiết kế mang lại thắng lợi trong vánh cho Trump dường như đang biến thành thất bại chiến lược lâu dài. Khi tấn công Iran, Tổng thống Trump tuyên bố là nhằm ngăn cản Iran có vũ khí hạt nhân, chấm dứt việc Tehran đe dọa khu vực và lợi ích của Mỹ và tạo thuận lợi cho việc thay đổi chính quyền. Tất cả những mục tiêu này đều bị thất bại trước sự kháng cự của Iran, thậm chí tình hình còn trở nên trầm trọng hơn. Nếu theo dự thảo thỏa thuận mới nhất, thì vấn đề hạt nhân sẽ được đàm phán trong tương lai. Hơn 400 kg uranium được làm giàu ở mức độ cao vẫn nằm sâu trong lòng đất ở Iran và vừa được lệnh cấm chuyển ra nước ngoài. Tehran phong tỏa eo biển Hormuz, nơi trung chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ xuất khẩu của thế giới. Cho dù được mở cửa trở lại, thì Iran sẽ vẫn kiểm soát eo biển chiến lược, thậm chí là thu lệ phí dịch vụ. Tehran cũng đặt điều kiện dỡ bỏ phong tỏa một phần tài sản bị đóng băng ở nước ngoài, ước tính từ 12 đến 24 tỷ đô la. Jonathan Panikov, cựu phó sĩ quan tình báo quốc gia phụ trách Trung Đông, nhận định là việc sống sót sau những cuộc tấn công của Mỹ và học được cách kiểm soát hoạt động vận tải hàng hải ở vùng vịnh đã là một thành công cho Iran. Ngược lại, ông Alexander Gray, cựu cố vấn cấp cao trong nhiệm kỳ đầu tiên của Donald Trump, hiện là giám đốc điều hành công ty tư vấn chiến lược toàn cầu Mỹ thì bảo vệ thành quả của chính quyền Mỹ khi cho rằng bản thân đòn giáng mạnh và năng lực quân sự của Iran đã là một thành công chiến lược. Tuy nhiên, chế độ Tehran vẫn tồn tại với đội ngũ tân lãnh đạo còn cứng rắn hơn cả những người tiền nhiệm đã bị ám sát. Cuộc chiến được cho là sẽ kéo các nước vùng vịnh xích lại gần Mỹ hơn, nhưng những thiệt hại và xáo trộn lại tác động đến hình ảnh và lợi ích của họ. Thậm chí, Washington gây áp lực đổi trác để Ả Rập Xê Út, Qatar, hai đồng minh vùng vịnh và Pakistan, nước trung gian giữa Iran và Mỹ, ký thỏa thuận Abraham bình thường hóa quan hệ với nhà nước Do Thái Israel. Cho dù cuộc chiến được thông báo kéo dài tối đa 6 tuần, đã được Nhà Trắng tuyên bố đã kết thúc, nhưng đã 3 tháng nay vẫn chưa có lối thoát cho cuộc xung đột. Dự thảo thỏa thuận hòa bình bị phản đối vì quá nhân nhượng. Tổng thống Donald Trump không chấp nhận những chỉ trích cho rằng ông thất bại, trong khi đây là cụm từ vẫn thường được ông sử dụng để chế giễu đối phương. Và một lần nữa, ông lại thay đổi, dùng phương pháp hòa bình bằng sức mạnh. Ngày 25 tháng 5, Bộ Tư lệnh Trung tâm CENTCOM của Mỹ thông báo đã oanh kích khu vực Bandar Abbas ở miền Nam, nơi đặt căn cứ hải quân chủ chốt của Iran. Lý do là để bảo vệ binh sĩ Mỹ trước các mối đe dọa từ Iran. Chính quyền Trump sẽ tính đến lối thoát như thế nào, bởi vì Trung Quốc, Nga và cả các đồng minh phương Tây đều quan tâm theo dõi. Nhà nghiên cứu cấp cao Robert Kagan ở Viện Brookings nhận định trong bài viết đăng trên trang Atlantic rằng trong mọi trường hợp, tình hình sẽ không trở lại như trước đây, bất kể thắng lợi nào của Mỹ cũng không thể xóa bỏ hoặc vượt qua những tổn hại đã gây ra. Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với một điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí kinh tế của Thanh Hà, hơn 60 năm trừng phạt kinh tế Cuba, nỗi ám ảnh của Mỹ. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam và Ấn Độ tiến gần đến thỏa thuận về mua tên lửa BrahMos. Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, Đại học New South Wales ở Canberra của Úc. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, Minh Anh nói về NATO khi Donald Trump làm lung lay thế răn đe quân sự của châu Âu.
0: Tối ngày 1 tháng 5 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ cho rút 5.000 lính Mỹ trú đóng tại Đức. Đến ngày 15 tháng 5, tướng Christopher Laneve, quyền tham mưu trưởng lục quân Mỹ cho biết Hoa Kỳ hủy bỏ kế hoạch triển khai 4.000 binh sĩ đến Ba Lan. Tuy nhiên, vài giờ trước khi diễn ra cuộc họp NATO cấp ngoại trưởng ở Thụy Điển, nguyên thủ Mỹ tuyên bố sẽ triển khai 5.000 quân đến Ba Lan với giải thích là vì quan hệ tốt với Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki. Vậy nên hiểu như thế nào về những thông báo mâu thuẫn của Donald Trump?
2: Theo các nhà phân tích được trang Al Jazeera trích dẫn, quyết định của ông Trump liên quan đến Ba Lan phản ánh một cách tiếp cận mang tính giao dịch của nguyên thủ Mỹ đối với các đồng minh. Ông trừng phạt các chính phủ mà ông cho là thù địch hoặc không hữu ích, đồng thời khen thưởng các nhà lãnh đạo và quốc gia có quan điểm gần gũi hơn với chính sách cánh hữu của ông. Đức và Tây Ban Nha đều phải đối mặt với sự chỉ trích từ các quan chức chính quyền Trump trong những tuần gần đây về lập trường của họ đối với Iran và chi tiêu quốc phòng, trong khi chính phủ theo chủ nghĩa dân tộc của Ba Lan đã vun đắp mối quan hệ chặt chẽ với Trump và phong trào MAGA rộng lớn hơn. Trước cuộc gặp với các đối tác NATO tại Thụy Điển, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết xin trích, giống như bất kỳ liên minh nào, nó phải tốt cho tất cả những người tham gia, phải có sự hiểu biết rõ ràng về những kỳ vọng là gì. Cũng theo ông Rubio, quan điểm của Tổng thống, thẳng thắn mà nói, đó là sự thất vọng đối với một số đồng minh NATO và phản ứng của họ đối với các hoạt động của chúng tôi ở Trung Đông. Điều này đã được ghi nhận rõ ràng, sẽ phải được giải quyết. Điều đó sẽ không được giải quyết trong ngày hôm nay. Hết lời dẫn. Ngược lại, Ba Lan nổi lên là một trong những nước chi tiêu quốc phòng cao nhất của NATO, lên tới mức khoảng 4,5% tổng sản phẩm quốc nội GDP. Nước này cũng vẫn là một quốc gia ủng hộ mạnh mẽ Ukraine nhất và liên tục thúc đẩy sự hiện diện quân sự lớn hơn của Mỹ trên lãnh thổ của mình. Do đó, việc triển khai quân sự này dường như vừa mang tính chiến lược, vừa mang tính chính trị, củng cố sườn phía đông của NATO, đồng thời tưởng thưởng cho một trong những đồng minh thân cận nhất của ông Trump ở châu Âu vào thời điểm ông đang công khai đặt câu hỏi về mối quan hệ với các đối tác khác trên lục địa.
0: Tuy nhiên, không chỉ rút quân, Donald Trump còn tuyên bố hủy một thỏa thuận chiến lược với Đức.
2: Đúng vậy, một bài viết trên trang Die Welt của Đức được tờ Courrier International Pháp lược dịch cho biết giới quân sự châu Âu tại Bruxelles xem thông báo này mới là điểm nghiêm trọng nhất. Tổng thống Mỹ đã hủy thỏa thuận được ký kết vào tháng 7 năm 2024 giữa người tiền nhiệm Joe Biden và cựu thủ tướng Đức Olaf Scholz. Đối mặt với mối đe dọa mới từ Nga, đặc biệt là từ các tên lửa hành trình loại SSC-8 được bố trí tại vùng Kaliningrad và có thể mang đầu đạn hạt nhân, văn bản này quy định tăng cường năng lực tấn công tầm xa của NATO để đối phó với Nga bằng cách triển khai tạm thời 3 loại vũ khí quy ước được gọi là tên lửa tấn công chính xác theo như thuật ngữ quân sự. Chúng bao gồm tên lửa hành trình Tomahawk có tầm bắn đến 2.500 km, tên lửa siêu thanh địa đối địa Dark Eagle với tầm bắn trên 2.500 km và có chi phí mỗi chiếc là 40 triệu đô la, và tên lửa đạn đạo SM-6 có thể bắn xa trên 500 km. Xin nhắc lại là đối với hai cựu lãnh đạo Mỹ-Đức lúc bấy giờ, việc triển khai các loại vũ khí này chỉ là một giải pháp tạm thời. Bởi vì sau thỏa thuận 2024, các nước Anh, Ba Lan, Đức, Pháp, Thụy Điển và Ý đã ký một tuyên bố công bố ý định phát triển và sản xuất các hệ thống vũ khí thông thường có tầm bắn đến hơn 2.000 km và có khả năng tấn công các mục tiêu chiến lược của Nga, chẳng hạn như nhà máy điện và trung tâm chỉ huy được gọi là các cuộc tấn công chính xác tầm xa. Tuyên bố không nêu rõ cụ thể đó là loại vũ khí gì, tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình hay thôn tấn công tầm xa.
0: Quyết định này của Tổng thống Trump có tác động ra sao cho an ninh châu Âu?
2: Một điều chắc chắn là số tên lửa tầm xa mà Hoa Kỳ rút đi ở Đức sẽ không được tái bố trí ở một quốc gia thành viên nào khác, như Ba Lan chẳng hạn. Các thông báo trên của ông Trump đang đặt an ninh châu Âu trong thế nguy hiểm do đã bị mất đi một số khả năng răn đe để đối phó Moscow. Châu Âu không còn có thể tấn công Nga bằng vũ khí tầm xa, trong khi Moscow lại có khả năng làm như thế. Tất nhiên, trừ khi châu Âu sử dụng con bài hạt nhân, điều mà ai cũng loại trừ, theo như nhận định của một nhà ngoại giao. Theo các nguồn tin nội bộ của NATO, được tờ báo Đức Die Welt trích dẫn, nguyên tắc cân bằng về vũ khí như vậy đã bị phá vỡ. Moscow vốn đã có năng lực bắt chẹt tiềm tàng đối với phương Tây, nay năng lực đó sẽ càng mạnh mẽ hơn nếu như cuộc tấn công của Nga nhắm vào vùng lãnh thổ của NATO còn đi kèm với leo thang căng thẳng tại khu vực Thái Bình Dương. Trong khi sáng kiến mang tên phương pháp tấn công tầm xa của châu Âu được nêu trên, đòi hỏi phải mất nhiều năm thảo luận và các bên tham gia có thể gặp khó khăn trong việc đạt được một đồng thuận. Nhìn chung, theo trang The Economist, thì việc rút quân nhanh chóng đã làm đảo lộn giả định của châu Âu là họ sẽ có thời gian để xây dựng lực lượng của riêng mình và thay thế các yếu tố hỗ trợ quan trọng của Mỹ, chẳng hạn như các cơ sở thông tin và tình báo. Chi tiêu khổng lồ của Mỹ cho tên lửa để chống Iran cũng đang hút các nguồn lực quân sự mà lẽ ra Hoa Kỳ phải chuyển đến cho các đồng minh châu Âu và Ukraine vào lúc Hoa Kỳ cũng đang bổ sung kho dự trữ của mình.
0: Trong giả định Mỹ rút khỏi liên minh, các nước châu Âu đối mặt với những thách thức nào?
2: Tính cấp bách của mối nguy này đã buộc nhiều nước bắt đầu suy nghĩ về cách thức và sự chỉ huy của ai mà châu Âu cần nếu NATO gặp trục trặc. Theo như thắc mắc từ một quan chức quốc phòng, thì quý vị có thể sử dụng bộ chỉ huy nào nếu như Hoa Kỳ cản trở NATO? Đây chính là vấn đề cốt lõi vốn tạo nên thành công của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương. NATO được thiết lập như một dàn nhạc giao hưởng. Ở đó, người nhạc trưởng là tư lệnh tối cao các lực lượng liên minh ở châu Âu. Bộ phận này có các liên kết thông tin liên lạc an toàn với một mạng lưới, các trụ sở trực thuộc thường trực với hàng nghìn nhân viên sẵn sàng phản ứng ngay khi chiến tranh bùng phát. Ông Louis Simon, Giám đốc Trung tâm An ninh, Ngoại giao và Chiến lược tại Đại học Tự do Bruxelles của Mỹ, lưu ý, xin trích, sự lãnh đạo của Mỹ là chất keo gắn kết liên minh lại với nhau. Nếu không còn Mỹ, châu Âu có nguy cơ đối mặt với sự tan rã của hệ thống răn đe. Hết lời dẫn.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ tấn công Iran giữa lúc thương lượng có dấu hiệu tiến triển. Bộ Tư Quát công bố sáng kiến mới về an ninh hàng hải và năng lượng tại Ấn Độ-Thái Bình Dương. Nga kêu gọi công dân và nhân viên ngoại giao nước ngoài rời khỏi Kiev trước khi oanh kích thêm. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, 3 tháng xung đột với Iran và thất bại chiến lược của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo dòng thời sự, NATO, Donald Trump làm lung lay thế răn đe quân sự của châu Âu. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
3: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, Nga leo thang với việc sử dụng hỏa tiễn đạn đạo ở Ukraine. Tập Cận Bình vẫn chưa thôi dòm ngó Đài Loan. Hungary chuẩn bị khép lại chân cuối về Viktor Orbán. Đức đang là mục tiêu của tình báo Nga và Trung Quốc. Đức Giáo Hoàng Leo 14 ra thông điệp về trí thông minh nhân tạo. Trên đây là một số đề tài trên báo Pháp đáng chú ý hôm nay.
5: Trước hết về chiến tranh ở Ukraine, Lysenko nhận định Nga đã bình thường hóa việc sử dụng hỏa tiễn đạn đạo Oreshnik, được coi là loại vũ khí đặc biệt khi trình làng vào cuối năm 2024. Loại tên lửa này nay được sử dụng trong nhiều cuộc không kích phối hợp với drone, hỏa tiễn hành trình và đạn đạo, một hiện tượng đáng lo ngại.
4: Đây là lần thứ 3 kể từ đầu cuộc xâm lăng, Nga dùng đến hỏa tiễn này để tấn công Ukraine, lần đầu đánh vào Dnipro chủ yếu nhằm gây tác động tâm lý, lần thứ 2 đầu năm nay tấn công các cơ xưởng bảo trì hàng không ở Lviv có mục tiêu quân sự cụ thể. Với việc đánh vào Bilatsekha vào cuối tuần qua, Moscow đã bước sang một giai đoạn thứ 3, hỏa tiễn này không còn được sử dụng riêng lẻ. Các nhà phân tích của Defense Express nhận thấy nhịp độ sử dụng đã rút ngắn từ 14 tháng nay còn 4 tháng, có nghĩa là kỹ nghệ vũ khí của Nga đã tăng tốc hoặc là Kremlin tin tưởng loại hỏa tiễn này hơn. Còn lại câu hỏi là giá trị quân sự thực sự của Oleshnik là gì? Thiệt hại cho hỏa tiễn này gây ra không tương xứng với giá thành sản xuất. Nga tiếp tục tấn công ồ ạt bằng drone loại Shahed, rẻ tiền hơn nhiều và bằng hỏa tiễn Iskander. Ngay cả các nhà bình luận quân sự Nga cũng nghi ngờ sau vụ Bilatsaka. Như vậy có thể Moscow nhằm duy trì áp lực tâm lý thường xuyên lên hậu phương của Ukraine và nhắc nhở khả năng tấn công nguyên tử của Nga.
5: Báo Liziko thì đặt câu hỏi sau Ukraine và Iran, liệu sẽ đến lượt Đài Loan hay không? Tác giả Dominic Moisi nhận định trong kỷ nguyên ánh sáng trước đây, các triết gia như Jean-Jacques Rousseau hay Emmanuel Kant đã mơ về một thế giới đoàn kết trong hòa bình. Hiện đang ở phần tư thứ hai của thế kỷ 21, liệu chúng ta có đang bước vào một thế giới đoàn kết vì chiến tranh hay không?
4: Sau châu Âu và Trung Đông đang bị ảnh hưởng bởi chiến tranh ở Ukraine và Iran, đến phiên châu Á sẽ rung chuyển vì chiến tranh Đài Loan hay không? Câu hỏi này nóng bỏng hơn bao giờ hết sau cuộc gặp ở Bắc Kinh giữa Donald Trump và Tập Cận Bình vì hai lý do: ý đồ rõ rệt của Trung Quốc và sự mơ hồ trong chính sách của Mỹ. Tập Cận Bình mơ đi vào lịch sử với tư cách người thống nhất Trung Hoa. Trước đó Mao Trạch Đông đã làm nên thắng lợi của Cộng sản, Đặng Tiểu Bình thì về một chủ nghĩa tư bản nhà nước, Leninist về đối nội và xã hội chủ nghĩa về kinh tế, Tập Cận Bình trước hết là một người dân tộc chủ nghĩa Trung Hoa. Chỉ riêng quyền tự trị của Đài Loan dưới mắt ông ta đã là điều bất thường. Sự yếu kém của ông chủ Nhà Trắng là cơ hội độc nhất để ông Tập khai thác khi còn có thể. Ngược lại, chiến tranh Ukraine và Iran có thể làm nguội bớt sự hăng hái của Tập Cận Bình. Vào lúc Ron thống trị chiến trường, một cuộc chiến ngắn ngủi dễ dàng, rõ ràng xa vời thực tế nếu so với đệ nhất hay đệ nhị thế chiến, hoặc gần đây nhất là chiến tranh Việt Nam.
5: Trung Quốc có thể gánh lấy rủi ro rơi vào cùng một chiếc bẫy như Putin ở Ukraine hay Trump và Netanyahu ở Iran hay không? Liệu kỹ nghệ bán dẫn của Đài Loan có phải là vũ khí răn đe về kinh tế tương đương với eo biển Hormuz đối với Iran hay không?
4: Hồi tháng Giêng năm 1979, trong chuyến dừng chân ngắn ngủi tại Nhật Bản trên đường đến Washington, người kế nhiệm của Mao Trạch Đông là Đặng Tiểu Bình, khi được các nhà báo hỏi về tương lai Đài Loan, đã đưa ra một nhận xét khôn ngoan: hãy để câu trả lời cho các thế hệ thông minh hơn chúng ta. Hết lời dẫn, không chắc rằng Tập Cận Bình biết khiêm tốn và thận trọng như vậy. Đối với ông ta, thời gian là yếu tố then chốt. Năm 2049, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đang đến gần. Nguy cơ một cuộc phiêu lưu quân sự rất lớn. Khác với Ukraine và Iran, Đài Loan không chỉ là một hòn đảo mà còn là núi non hiểm trở rất khó kiểm soát. Tuy Trung Quốc có hạm đội đông đảo nhất thế giới, ít nhất là trên lý thuyết, và dân số Đài Loan chỉ có 23 triệu so với hơn 1 tỷ người ở Hoa Lục, việc chinh phục đảo quốc vẫn tiềm ẩn nhiều bất trắc. Liệu người Đài Loan cũng kiên cường như người Ukraine hay không? Có sự khác biệt lớn là các quốc gia châu Á, dù dân chủ hay là không, ít sẵn sàng chết vì Đài Bắc hơn là người châu Âu chết vì Kiev. Không có sự đảm bảo của Mỹ thì tại châu Á sẽ không có được những gì mà Liên hiệp châu Âu mang lại cho Ukraine. Trung Quốc của Tập Cận Bình cần học hỏi từ những thất bại của Putin và Trump. Liệu nước này có thể vừa trấn an thế giới bằng sự khôn ngoan, lại vừa gây ấn tượng bằng sức mạnh của mình hay không?
3: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
5: Tại châu Âu, báo Le Figaro nhận định Hungary đang chuẩn bị khép lại chương cuối cùng của thời kỳ Viktor Orbán. Quốc hội nước này chuẩn bị sửa đổi hiến pháp nhằm ngăn trở việc bầu lên một thủ tướng đã từng nắm quyền quá 8 năm.
4: Thế là hết đối với Viktor Orbán. Sau khi bị thua một cách thảm hại, chính khách dân tộc chủ nghĩa sẽ không bao giờ còn có thể dòm ngó chiếc ghế thủ tướng. Orbán bị tự động đặt ra bên ngoài cuộc chơi vì ông đã làm thủ tướng trong suốt 20 năm. Văn bản sửa đổi gần như chắc chắn sẽ được thông qua vì đảng của tân thủ tướng đang nắm giữ 2/3 trong quốc hội. Đây là một trong những biện pháp trọng điểm trong cương lĩnh tranh cử của Magyar. Viktor Orbán chưa phản ứng, nhưng các thành viên trong đảng của ông chỉ trích luật này là hiệu quả lực hồi tố. Tuy nhiên, nhiều người Hungary ủng hộ việc sửa đổi hiến pháp. Theo một giáo sư ở Budapest, thì động thái này chỉ mang tính biểu tượng vì trong thể chế đại nghị, cử tri bỏ phiếu cho một đảng chứ không phải một cá nhân. Ngược lại, trong tổng thống chế như Mỹ hay Pháp, việc giới hạn hai nhiệm kỳ mới có ý nghĩa vì tổng thống có quyền hành rất lớn. Theo ông, vấn đề chính nằm ở chỗ khác. Trong hệ thống trước đây, một đảng có thể giành được 2/3 số ghế chỉ với 53% số phiếu bầu và sử dụng đa số tuyệt đối này để nắm giữ quyền lực vô hạn. Điều quan trọng là tương lai không một đảng nào có thể chỉ chàng thay đổi hiến pháp. Như vậy, phải sửa đổi luật bầu cử và thông qua một hiến pháp mới. Trong khi đó, ở nước Đức, vụ một cặp vợ chồng bị bắt tại Munich vì tình nghi là gián điệp của Bắc Kinh là bằng chứng mới nhất cho sự xâm nhập của tình báo Nga và Trung Quốc. Hai người này đã liên lạc với nhiều nhà khoa học chuyên về không gian, tinh học, trí thông minh nhân tạo từ các trường đại học và viện nghiên cứu Đức. Họ đôi khi đóng vai phiên dịch hay nhân viên một hãng xe hơi.
5: Trong lĩnh vực trí thông minh nhân tạo, xã luận của tờ Le Figaro bàn về sự vĩ đại của con người. Bằng cách chọn cái tên nói trên, tân giáo hoàng được bầu lên cách đây một năm, Leo 14 đã theo chân cố giáo hoàng Leo 13 vào cuối thế kỷ 19 với thông điệp nổi tiếng Rerum Novarum có mục tiêu bảo vệ giai cấp công nhân trước xã hội công nghiệp.
4: Thế nên rất logic khi thông điệp đầu tiên của vị giáo hoàng người Mỹ cũng đi theo truyền thống được dành cho một lĩnh vực mà những người đồng hương xuất sắc của ngài đang thống trị là trí thông minh nhân tạo AI, không chỉ không tránh né mà Đức Giáo hoàng lập luận rất vững chắc. Ngài đánh giá mối đe dọa không phải về ý thức hệ và quân sự như chủ nghĩa quốc xã và cộng sản thời trước mà về công nghệ. Nhân loại đã say mê và choáng ngợp khi đối mặt với phát minh tuyệt vời này. Trí thông minh nhân tạo thậm chí vượt trội con người về trí nhớ và tư duy. Nhưng liệu có phải con người chỉ đơn thuần là một bộ óc thông minh hay không? Trí thông minh nhân tạo không có cảm xúc, óc tưởng tượng, lòng nhiệt thành và hàm ân. Tệ hơn nữa, theo giáo hoàng, AI không có khả năng thương xót, khoan dung và tha thứ, trong khi chính những phẩm chất tốt đẹp từ trái tim mới tạo nên sự vĩ đại của con người, minh chứng cho phẩm giá con người. Trí tuệ nhân tạo không có lý do tồn tại nào khác ngoài việc phục vụ cho nhân loại, nhưng khi có người tạo ra một hệ thống mang tính cách mạng, lại đồng thời khiến người nghèo và những người dễ bị tổn thương có nguy cơ bị đứng bên lề xã hội. Đây là lời cảnh báo của Đức Giáo hoàng Leo 14, chủ yếu hướng đến các nhà lãnh đạo.
1: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My và sau đây mời quý vị nghe tạp chí Kinh tế. Thanh Hà nói về hơn 60 năm trừng phạt kinh tế Cuba, nỗi ám ảnh của Mỹ.
6: Tạp chí Kinh tế.
7: Washington quyết tâm áp đặt một sự thay đổi cho Cuba. Tuyên bố này của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 20 tháng 5 liệu có hàm ý nói đến luôn cả một sự thay đổi chế độ ở La Habana hay không? Chính quyền Trump siết chặt gọng kềm, bóp ngạt kinh tế Cuba, phải chăng là với ý định giải phóng hòn đảo này khỏi chế độ cộng sản? Bên cạnh những yếu tố lịch sử lâu đời gắn liền Washington với La Habana, Nhà Trắng có 1.000 lý do để quan tâm đến Cuba. Với kinh nghiệm hơn 60 năm, gần như liên tục bị trừng phạt, không thể xem nhẹ sức kháng cự của La Habana trước đế quốc Mỹ, nhất là khi mà hòn đảo với gần 12 triệu dân này lại được cả Trung Quốc lẫn Nga cùng yểm trợ. Ngay từ nhiệm kỳ đầu, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khép lại giai đoạn tan băng giữa Washington với La Habana mà người tiền nhiệm là Barack Obama đã mở ra khi chính thức nối lại băng giao với Cuba vào tháng 12/2014. Một năm sau khi trở lại Nhà Trắng từ đầu 2026, bằng nhiều cách, ông Trump liên tục gia tăng sức ép với hòn đảo chỉ cách bang Florida khoảng 150 cây số. Mỹ cắt các nguồn cung cấp dầu hỏa cho Cuba mà đứng đầu là Venezuela, huy động các công cụ pháp lý và quân sự để làm suy yếu chế độ đã liên tục cầm quyền trên hòn đảo này từ sau cuộc cách mạng năm 1959.
8: Cách này gần 12 năm, thông báo tái lập quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ, Chủ tịch Cuba khi đó là ông Ron Castro đã nhấn mạnh điều đó không có nghĩa là đôi bên đã giải quyết được vấn đề cốt lõi, kinh tế Cuba vẫn bị phong tỏa. từ năm 1960, Hoa Kỳ tìm hết lý do này đến lý do khác để trừng phạt La Habana, Tổng thống Eisenhower của bên Đảng Cộng Hòa, viện cớ chế độ Fidel Castro, tịch thu các tài sản của Hoa Kỳ tại Cuba để hạn chế nhập khẩu đường từ hòn đảo này vào Mỹ. Hai năm sau đó, với lý do là Habana thân thiện với Liên Xô Cộng sản, Tổng thống phe Dân Chủ Kennedy đã mở rộng các biện pháp trừng phạt và ban hành lệnh cấm vận. Cuba đã trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế đầu tiên vào thời điểm 3/4 xuất khẩu của Cuba là để hướng tới thị trường Hoa Kỳ và 70% nhập khẩu của hòn đảo này phụ thuộc vào đối tác thương mại Bắc Mỹ này. Năm 1991, khi Liên bang Xô Viết sụp đổ, mở ra viễn cảnh Mỹ bình thường hóa quan hệ với Cuba, thì Washington lại chủ trương gia tăng áp lực để thúc đẩy tiến trình dân chủ hóa tại quốc gia trong tay nhà cách mạng Fidel Castro. Năm 1991 đến năm 1994 là một thời kỳ đen tối đối với Cuba, khi mà GDP của nước này sụt giảm 35%. Năm 1992, viện cớ đòi Cuba tôn trọng nhân quyền, dưới thời Tổng thống Bush cha, Hạ viện Mỹ thông qua đạo luật Torricelli mở rộng thêm các biện pháp trừng phạt Cuba. Hai điểm đáng chú ý trong văn bản này. Thứ nhất là Washington cấm các hãng vận tải đường biển nước ngoài làm ăn với Mỹ giao thương với Cuba. Đây là tai họa đối với một quốc đảo như Cuba. Thứ hai là Hoa Kỳ trừng phạt mọi quốc gia liên đới với La Habana.
7: Năm 1996, sau vụ hai máy bay của một tổ chức người Cuba lưu vong xuất phát từ bang Florida bị Cuba bắn hạ, thì Tổng thống Bill Clinton của bên Đảng Dân Chủ còn mạnh tay hơn nữa với La Habana khi đặt bút phê chuẩn đạo luật Helms-Burton. Thế nhưng chính những đòn trừng phạt mạnh tay đó cũng đã đè nặng lên một phần các quyền lợi của Hoa Kỳ. Đầu những năm 2000, Hiệp hội các nông gia của Mỹ có nhu cầu xuất khẩu nhiều hơn sang Cuba. Chính quyền của Tổng thống George W. Bush tỏ dấu hiệu nhượng bộ, nhưng đấy chỉ là một bàn tay sắt trong cái vỏ bọc bằng nhung. Phải đợi đến sự kiện Tổng thống Obama bắt tay lãnh đạo Cuba Raúl Castro nhân một buổi lễ tưởng niệm cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela cuối 2013, thì bang giao giữa Hoa Kỳ với một thuộc địa cũ là Cuba mới được tan băng. Hai cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter và Bill Clinton một khi đã rút lui khỏi chính trường thì đều đã lên tiếng chống đối chính sách trừng phạt của Hoa Kỳ nhắm vào Cuba. Trên đài truyền hình tư nhân BFM TV, chuyên gia về châu Mỹ Latin Gaspar Estrada thuộc Viện Nghiên cứu Paris Montaigne và của trường London School of Economics phân tích việc chính quyền Trump đang bóp ngạt kinh tế Cuba.
9: L'administration Trump fait tout son possible.
10: Chính quyền Trump đang làm tất cả để cắt đứt mọi nguồn cung cấp dầu hỏa cho Cuba, từ Venezuela đến Mexico. Hậu quả kèm theo rất tai hại đối với người dân Cuba. Họ bị mất điện triền miên, không có xăng dầu để di chuyển. Cuba càng lúc càng bị cô lập với thế giới bên ngoài. Washington bóp nghẹt kinh tế Cuba để bắt buộc hòn đảo này phải thay đổi chế độ. Nhưng dường như chính quyền Trump quên mất rằng khủng hoảng kinh tế tại hòn đảo này sẽ đẩy người dân Cuba ra biển tìm đường định cư tại Hoa Kỳ. Điều này sẽ ảnh hưởng đến chính sách nhập cư của Mỹ, đặc biệt là trước bầu cử giữa kỳ.
9: Très clairement, ça affaiblit encore plus, encore davantage l'économie.
10: Mục tiêu của Tổng thống Trump rất rõ ràng, đó là làm suy yếu Cuba bằng mọi cách, kể cả việc cắt đứt các nguồn ngoại tệ mà La Habana đang cần để tài trợ cho các dự án lớn khác. Ngay từ nhiệm kỳ đầu, Donald Trump đã chậm đầu tư ngoại quốc vào Cuba, đánh vào ngành du lịch của hòn đảo này. Và từ đầu năm nay, Washington liên tục ban hành thêm các biện pháp trừng phạt. Như thông lệ, Cuba vẫn hô hào phải vung lên chống đế quốc Mỹ. Nhưng lần này, La Habana chủ động đàm phán với Hoa Kỳ. Đây là dấu hiệu rõ rệt nhất cho thấy chế độ đang bị suy yếu. Dù vậy, chúng ta không biết đôi bên đang thương lượng về những gì và Mỹ đàm phán với ai.
7: Nhưng lật đổ chế độ Cộng sản Cuba hay đem lại một sự thay đổi thật sự cho quốc đảo này không là mục tiêu dễ hoàn thành. Theo nhà nghiên cứu Jérôme Leleu thuộc Trường Cao đẳng Khoa học Xã hội EHES ở Paris, thì bất chấp những căng thẳng và các biện pháp phong tỏa càng lúc càng cứng rắn, Mỹ kiên trì áp đặt liên hệ giữa Washington với La Habana từ 1960 đến nay chưa bao giờ đứt quãng. Cuba luôn đòi hỏi hai điều. Một là chấm dứt các biện pháp trừng phạt và hai là phải hoàn trả lại căn cứ quân sự Guantanamo được đặt dưới quyền kiểm soát của Hoa Kỳ kể từ 1902 khi mà Cuba giành được độc lập. Về phía Washington, dưới danh nghĩa nhân quyền, Bất luận quyền lực tại Nhà Trắng, trong tay Đảng Dân Chủ hay Cộng Hòa, phía Mỹ cũng luôn đòi La Habana phải trả lại tài sản cho các doanh nghiệp và tư nhân của Mỹ vốn đã bị chế độ Castro tịch thu từ sau cuộc cách mạng năm 1959. Vậy thì Tổng thống Mỹ Donald Trump, với những áp lực trên nhiều phương diện khác nhau đang nhắm vào Cuba kể từ đầu năm nay, liệu có thể đạt được những mục đích mong muốn hay không? Theo giới phân tích thì câu trả lời là không. Trả lời đài RFI Pháp ngữ, ông Emmanuel Pitrobon, chuyên gia độc lập người Ý về châu Mỹ Latin, nhấn mạnh Cuba là vùng ảnh hưởng duy nhất của Nga trong vùng biển Caribe, cho nên Moscow dưới chế độ Cộng sản Liên Xô trước kia hay trong tay của Tổng thống Putin hiện tại đều phải bằng mọi giá yểm trợ La Habana.
11: Nga cần hòn đảo nhỏ này để gây sức ép với Hoa Kỳ. Nói một cách ví von là chỉ cần bước ra ngoài ban công là người Mỹ có thể nhìn thấy sự hiện diện của Nga. Do đó đối với Moscow, Cuba chiếm một lợi thế về địa chiến lược, tương tự như là Đài Loan trong mắt Washington ở vùng châu Á-Thái Bình Dương. Ngoài khía cạnh địa chính trị ra, hòn đảo này còn có nhiều lợi thế về kinh tế. Cuba có dầu hỏa, nhưng vì bị cấm vận triền miên nên chưa từng được thăm dò và dĩ nhiên là chưa từng được khai thác. Thế rồi Cuba cũng có những nguồn dự trữ về coban, nickel và cũng có tiềm năng về đất hiếm. Tất cả những yếu tố đó cho thấy là Cuba chiếm một vị trí cực kỳ quan trọng về địa chính trị đối với Nga.
7: Nhất là vào cái thời điểm mà Nga đang cần đàm phán với Hoa Kỳ về Ukraine thì Cuba là một lá chủ bài, Emmanuel Pitrobon giải thích tiếp.
11: Moscow quyết tâm gửi đến Washington một tín hiệu chính trị. Và lúc ông Donald Trump có ý định phân chia thế giới theo những vùng ảnh hưởng khác nhau, Nga muốn Hoa Kỳ hiểu rằng tham vọng đó chỉ có thể thành công nếu như Nhà Trắng công nhận Kremlin cũng có quyền xây dựng những vùng ảnh hưởng riêng của mình. Do vậy, Cuba như thể là một đòn bẩy trong tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Nga.
7: Không chắc Donald Trump đạt được mục đích đưa Cuba trở thành một quốc gia thân thiện với Hoa Kỳ. Trên vấn đề Cuba, không có gì bảo đảm lãnh đạo Nhà Trắng thứ 47 sẽ được sử sách nhớ đến như một vị tổng thống vượt trội hơn tất cả những người tiền nhiệm. Điều chắc chắn duy nhất là những tham vọng về địa chính trị của Washington trong vùng biển Caribe đang và sẽ tiếp tục vấp phải những quyền lợi của Nga cũng như là của Trung Quốc. Lịch sử đã chứng minh rằng từ năm 1960 đến nay, Cuba đã nhiều lần trải qua các cuộc khủng hoảng về kinh tế. Mỗi lần thoát chết trong đường tơ kẽ tóc thì La Habana đã luôn được quý nhân phù trợ. Trong giai đoạn chiến tranh lạnh thì điểm tựa chính là Liên Xô. Khi mà Liên bang Xô Viết tan rã thì từng bước đến lượt Venezuela dưới thời hai tổng thống Hugo Chavez và Nicolas Maduro, riêng Bắc Kinh là một mối thâm giao. Trung Quốc cũng đã nhanh chóng trở thành một đối tác thương mại không thể thiếu của Cuba, bảo đảm gần 1/4 tổng kim ngạch nhập khẩu của hòn đảo này.
1: Sau tạp chí kinh tế của Thanh Hà, chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam và Ấn Độ tiến gần đến thỏa thuận về mua tên lửa BrahMos. Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, Đại học New South Wales ở Canberra, Úc.
6: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
12: Trong khuôn khổ chính sách hướng đông của Ấn Độ và nhằm đối phó với ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở Đông Nam Á, Thủ tướng Narendra Modi đã thảo luận với Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến thăm Ấn Độ đầu tháng 5 vừa qua về việc tăng cường hợp tác quốc phòng Ấn Độ-Việt Nam, bao gồm cả việc bán tên lửa hành trình siêu âm BrahMos cho Hà Nội. Thương vụ bán tên lửa BrahMos cho Việt Nam cũng đã là một trong những chủ đề chính trong chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh trong 2018 và 19 tháng 5 vừa qua. Theo báo chí Ấn Độ, hai nước đang tiến gần đến thỏa thuận trị giá 700 triệu đô la để cung cấp tên lửa BrahMos cho Việt Nam. Các cuộc đàm phán được mô tả là đang ở giai đoạn nâng cao và thỏa thuận có thể sẽ được ký kết trong những tháng tới. Từ nhiều năm qua, Việt Nam đã đàm phán mua tên lửa siêu thanh BrahMos của Ấn Độ, loại tên lửa mà ít nhất 15 quốc gia khác, nhất là các nước Đông Nam Á, cũng đang quan tâm. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, trong đó có vấn đề chuyển giao công nghệ, đàm phán giữa Hà Nội và New Delhi đã kéo dài. Tên lửa BrahMos ngày càng hấp dẫn với các nước Đông Nam Á là nhờ có hiệu năng vượt trội và khả năng chiến đấu đã được chứng minh. Lần ra mắt trên chiến trường của tên lửa siêu thanh này là trong chiến dịch quân sự của Ấn Độ vào tháng 5 2025 chống Pakistan sau một cuộc tấn công của phiến quân ở vùng Kashmir do Ấn Độ quản lý, khiến ít nhất 26 thường dân thiệt mạng. Các cuộc tấn công cho thấy khả năng của BrahMos xuyên thủng hệ thống phòng không chủ động. Trên trang mạng của nhật báo Hồng Kông South China Morning Post ngày 10 tháng 5 vừa qua, ông Gaurav Kumar, một nhà nghiên cứu tại Viện Dịch vụ Thống nhất Ấn Độ, một viện nghiên cứu quốc phòng, cho biết tên lửa BrahMos bay với tốc độ hơn Mach 3. Theo ông Kumar, vận tốc và độ cao tương đối thấp của BrahMos khiến hệ thống phòng không của đối phương có rất ít thời gian phản ứng. Các hệ thống có thể theo dõi tên lửa này, nhưng việc đánh chặn vẫn cực kỳ khó khăn, đặc biệt là trong các cuộc tấn công hàng loạt. Trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ ngày 14 tháng 5 vừa qua, nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, chuyên về an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân, Đại học New South Wales, Canberra, Úc, cho biết thêm.
13: BrahMos là loại tên lửa đa dục, tức là ngoài xe phóng ở trên bờ, thì anh có thể gắn tên lửa BrahMos đó lên máy bay chiến đấu. Triển khai cái máy đó ra ngoài bờ biển thì nó cũng tạo ra một cái sức ép rất lớn với lại cái đối thủ tiềm năng, hoặc là anh đặt trên bờ và anh di chuyển cái tên lửa đó ở những cái vị trí mà mong muốn, tạo ra một cái mà Việt Nam gọi là khả năng răn đe đối với một cái đối thủ tiềm tàng nào đó trong trường hợp xung đột xảy ra. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tính hiện đại. Tên lửa này có tốc độ rất là cao, Mach 3, 3 lần tốc độ ống thanh đó, thì nó gọi là siêu thanh rồi. Thì công nghệ này Việt Nam chưa có. Và cái thứ ba, cái quan trọng nhất là gì? Là giá thành. Các loại vũ khí tương tự của Nhật hay của châu có giá tương đối là cao, trong khi cái vũ khí này là cái vũ khí có giá tương đối thấp. Đối với các nước Đông Nam Á có nguồn lực quốc phòng nó không có đủ mạnh, không đủ nhiều, thì cái lựa chọn này là một trong những lựa chọn mà gọi là affordable, tức là có cái tính kinh tế nhất cho cái việc phát triển và hiện đại hóa cái năng lực phòng thủ của các nước Đông Nam Á. Đông Nam nói chung, chúng không chỉ nói về Việt Nam, ở đây có Philippines, có Indo, có Malaysia, những nước mà đang có tranh chấp trên biển. Đó là cái thứ ba. Cái thứ tư nữa, đây là một sản phẩm quốc phòng của Ấn Độ dựa trên cái công nghệ của Nga. Nếu mà nói về một trong những loại công nghệ phòng thủ bờ biển mà vừa hiệu quả mà vừa rẻ thì người ta nói tới Nga đầu tiên. Nhưng mà bởi vì cuộc chiến Nga-Ukraine từ 2022 tới nay á, khiến cho cái việc tiếp cận các loại công nghệ vũ khí, khí tài của Nga trên thị trường thế giới rất khó. Sản phẩm đó của Ấn Độ nó ngẫu nhiên trở thành một cái lựa chọn. Nó là công nghệ Nga, nhưng nó được làm ở Ấn Độ và được đăng ký bản quyền ở Ấn Độ. Cho nên nó sẽ không bị những cái rào cản về mặt tấm vần hay là về chú ý của các nước phương Tây hay như thế nào đó. Và nó giúp cho các quốc gia Đông Nam Á tiếp cận một loại công nghệ phòng thủ tốt nhưng lại rẻ và không vướng vào những cái khúc mắc liên quan tới cuộc chiến Nga-Ukraine. Xét về mặt công nghệ thì những loại tên lửa hiện nay hầu như khắp các quốc gia Đông Nam Á luôn, chứ không phải chỉ riêng Việt Nam. Thì chưa có một loại vũ khí nào có thể đối phó hiệu quả trong một cuộc chiến với Trung Quốc. Đặc biệt trong cái viễn cảnh xung đột ở trên các đảo đang tranh chấp ở Biển Đông, hoặc là một cái kịch bản giả định nếu như có một cuộc xâm lược từ hướng biển vào. Mà cái kịch bản này là một trong những kịch bản mà Việt Nam liên tục cập nhật. Thật ra là không có một nước Đông Nam Á nào sở hữu một loại tên lửa đủ mạnh, tên lửa phòng thủ bờ biển ấy, để đối phó hiệu quả với lại tàu của Trung Quốc. Ngoài Mỹ ra và một số nước châu Âu ra, còn ngoài Nhật Bản ra, BrahMos này nó là một cái lựa chọn tương đối là phù hợp, nhưng không nói là phù hợp nhất đối với các nước Đông Nam Á trong việc cải thiện năng lực phòng thủ bờ biển.
12: Nếu thỏa thuận được ký kết, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia thứ ba sở hữu hệ thống tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos sau hợp đồng trị giá 375 triệu đô la của Philippines vào năm 2022 và thỏa thuận của Indonesia vào tháng 3 để hoàn tất hợp đồng trị giá ít nhất 340 triệu đô la. Nhưng theo anh Nguyễn Thế Phương, có một số lý do khiến cho đàm phán giữa Việt Nam và Ấn Độ về mua tên lửa BrahMos kéo dài.
13: Thực ra thì cái hợp đồng BrahMos là cái hợp đồng mà Việt Nam và Ấn Độ đã đàm phán rất là lâu rồi, cái là 10 năm rồi. Cho tới thời điểm hiện tại, thực tế mà nói thì tỷ lệ phần trăm mà Việt Nam có thể mua BrahMos từ Ấn Độ là nó vẫn là 50-50 thôi, chứ chưa phải là cái gì đó. Nó chắc chắn cả, hai bên vẫn đang đàm phán với nhau. Có nhiều cái lý do khác nhau khiến cho cái tên lửa này nó hấp dẫn, nhưng mà nó chưa đủ hấp dẫn để cho cái đàm phán nó tiến nhanh. Thứ nhất là Việt Nam hiện tại đang trong quá trình xây dựng một nền công nghiệp quốc phòng lưỡng dụng mang tính chất tự chủ trong nước, và cho tới hiện tại thì đã đạt được một số thành tựu nhất định, đặc biệt là tự chế tạo các loại tên lửa tạm gọi là phòng thủ bờ biển. Cách đây 2 năm thì Việt Nam cũng đã cho ra mắt một số cái loại tên lửa nội địa rồi. Thì đây cũng là một phần khiến cho sự mặn mà của Việt Nam trong việc mua BrahMos chưa phải là cấp thiết lắm. Thứ hai là tỷ lệ nội địa hóa của Ấn Độ đối với BrahMos chưa phải là cao. BrahMos là một cái dự án liên doanh hợp tác chuyển giao công nghệ giữa Ấn Độ và Nga. ở thời điểm hiện tại, theo một số nguồn tin, tỷ lệ mà Ấn Độ nội địa hóa ở 31 đó một khoảng 60-70% thôi. 30-40% còn lại thì vẫn dựa vào công nghệ của Nga. Thì Việt Nam vẫn lo ngại là trong cái bối cảnh xung đột Nga-Ukraine hiện nay thì liệu thành phẩm hoàn chỉnh của tên lửa Brahmos đó nó có đáp ứng đầy đủ cái tiêu chuẩn kỹ chiến thuật được ra hay không? Trong bối cảnh là Nga họ đang bị cấm vận và chính sách quốc phòng của Nga hiện tại thì họ hướng nội tập trung cho việc xây dựng nguồn lực cho cuộc chiến với Ukraine nhiều hơn là hợp tác với nước ngoài. Việt Nam lo ngại nếu như Việt Nam nhập khẩu cái hệ thống đó thì liệu cái hệ thống tên lửa nó có vận hành đúng như những gì mà Việt Nam mong muốn. Ngoài ra thì còn có những điểm liên quan tới chuyển giao công nghệ nữa. Và cái này là một trong những cái điểm mà hai bên chắc là đang phải tập trung đàm phán. Đối với Việt Nam ở thời điểm hiện tại thì một trong những trụ cột của chính sách phát triển quốc phòng, đặc biệt là chính sách phát triển các loại vũ khí là mong muốn được đối tác nước ngoài chuyển giao công nghệ. Và việc nhập khẩu tên lửa BrahMos nó có một hàm ý quan trọng là liệu Ấn Độ có cho phép Việt Nam tiếp cận công nghệ động cơ đó hay không? Đây là một điểm khá là khúc mắc, bởi vì thường thì đứng dưới góc độ của người bán vũ khí thì họ sẽ lưỡng lự và họ cũng rất là khó khăn trong quá trình mà quyết định có nên chuyển giao công nghệ cho đối tác nước ngoài không.
12: Việt Nam cũng đang tổ chức lại lực lượng tên lửa và tăng cường hệ thống phòng không, cho nên cũng quan tâm đến các loại tên lửa khác của Ấn Độ, theo lời anh Nguyễn Thế Phương.
13: Ngoài cái BrahMos ra thì cũng có thông tin râm ran là Việt Nam cũng quan tâm tới các loại tên lửa phòng không của Ấn Độ và một số loại công nghệ tên lửa đạn đạo. Việt Nam đang tái cấu trúc lại cái lực lượng tên lửa, pháo binh thành bộ tư lệnh pháo binh tên lửa. Việc mà hiện đại hóa cái năng lực pháo binh cộng với lại phát triển các loại tên lửa đất đối đất tầm ngắn và tầm trung trong tương lai mà Ấn Độ lại là cái nước có năng lực phát triển tên lửa đối đất thuộc hàng top ở châu Á. Thứ hai là phòng không. Việt Nam cách đây cũng khoảng một năm cứ đưa ra một khái niệm vòm phòng không bền vững, tương tự như là vòm sắt của Israel gì đó. Khi nói đến vòm phòng không thì anh phải chú ý đến các loại vũ khí liên quan tới phòng không nhiều tầng, nhiều lớp. Và cái này là mảng cũng tương đối tiềm năng giữa Ấn Độ và Việt Nam. Họ phát triển một số loại tên lửa phòng không về mặt quảng cáo mà nói, hoặc lý thuyết mà nói tương đối là có năng lực. Nhưng mà các loại tên lửa phòng không của Ấn Độ là có công nghệ của Israel. Và trong bối cảnh hiện nay thì quan hệ hợp tác Việt Nam và Israel bị chậm lại rồi. Rồi vì đó Israel vướng vào cái cuộc chiến ở Gaza với Iran. Cái nguồn lực của Israel phải tập trung vô cái cuộc chiến đó. Và nó khiến cho việc Việt Nam tiếp cận công nghệ của Israel cũng có vấn đề. Thực tế mà nói trong một số trường hợp thì Israel họ cũng không muốn chuyển giao công nghệ cho Việt Nam. Đặc biệt là hệ thống phòng không của Việt Nam và của Israel. Thì Việt Nam có nhu cầu chuyển giao công nghệ nhưng Israel họ không cho.
12: Ngoài việc mua sắm vũ khí, Việt Nam còn cần đến kinh nghiệm của Ấn Độ trong việc vận hành các loại vũ khí có công nghệ của Nga. Sau chuyến thăm của Chủ tịch nước Tô Lâm, Ấn Độ cho biết sẽ tiếp tục giúp Việt Nam huấn luyện thủy thủ tàu ngầm và tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo phi công cũng như kỹ sư vận hành các loại máy bay chiến đấu trong biên chế của Việt Nam, đó là Su-27 và Su-30.
1: Kính thưa quý vị, tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thanh Phương về Việt Nam và Ấn Độ tiến gần đến thỏa thuận mua tên lửa BrahMos đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Thụy Mi thực hiện. Tiếp theo là tạp chí xã hội, rừng ngập mặn và những thách thức về bảo tồn tuyến phòng thủ tự nhiên ven biển Việt Nam. Ekhafi phỏng vấn tiến sĩ Lê Anh Tuấn, giảng viên khoa môi trường và tài nguyên thiên nhiên của Đại học Cần Thơ. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà về 60 năm trừng phạt kinh tế Cuba, nỗi ám ảnh của Mỹ. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay Sonaphone thực hiện, chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách, toàn ban Việt ngữ đài EFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ tư 27 tháng 5 năm 2026.

0: Hoa Trần Yến Xào Fucodan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fucodan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Parkway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm á cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
7: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
8: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
9: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
8: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889.
10: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
11: Cosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Cosforu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
12: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1855 85 đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn.

0: Đức Mẹ Lộ Đức, công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
1: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
2: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
3: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều, điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Biết kêu ai thay mấy nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
5: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
4: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
2: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
6: Ba đang...
2: Ôi, bà bày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nãy giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy à.
6: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. Bà giỏi rồi, bà làm đi.
2: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelligent Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
6: Tiết kiệm hả? Ồ vậy thì đi bà ơi.
2: Intelligent ngay góc đường Boone và Bel Air trong khu Baby Club 713-557-8989.
7: Xin trân trọng thông báo, khiến khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellar. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1855 855 588.

0: 0855 855 5888.
1: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV Radio Network, và đây là Chào Bình Minh của sáng hôm nay là ngày thứ ba, ngày 26 tháng 5 2026, với anh Phạm Cơ và Quang Trương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Cho anh Phạm Cơ, Happy Tuesday.
2: Vâng, chào anh Quang Trương và Phạm Cơ, xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh và của Việt TV Radio Network.
1: Vào hè, bắt đầu vào hè rồi,
2: sung sướng quá. Ngày cuối cùng đã hết.
1: Sau cái ngày lễ Memorial coi như là báo hiệu mùa hè tới. Thành ra là sáng hôm nay thì học sinh cũng đã nghỉ học nhiều. Hôm qua anh có làm gì anh Phạm Cơ, ngày lễ?
2: Hôm qua tôi chỉ ngồi nhớ tới bài hát kêu là 90 ngày nhạy nhót ở đồng quê, ôi tất cả mùa xuân trong mùa hạ.
1: Ok, thưa quý vị, thì đó là cái thông tin chính thức, nó không có thành văn, nhưng mà cũng xác định là mùa hè đã bắt đầu. Bây giờ trở lại với chương trình, thưa quý vị, trước tiên chúng tôi vẫn gửi thưa quý vị những cái tóm lược tin tức trước, sau đó thì chúng tôi sẽ vào chi tiết. Mở đầu là bản tin cho biết quân đội của Hoa Kỳ đã bất ngờ tiến hành một cái đợt tấn công vào bên phía lực lượng của Iran, và Hoa Kỳ cho rằng là cuộc tấn công này là tự vệ. Trong khi đó thì thông tin từ hai bên tổng thống của Iran và Hoa Kỳ vẫn cho biết là vấn đề mà đàm phán về hòa bình của hai bên vẫn tiếp tục diễn ra một cách tốt đẹp. Iran cho biết là chủ quyền của Iran về vấn đề Hormuz vẫn cần là rất quan trọng đối với lại cái cuộc thỏa thuận mà Hoa Kỳ và Iran đang diễn ra. Trong khi đó thì Israel tiếp tục tấn công dữ dội vào các cái vùng phía nam của Lebanon, khiến cho dân chúng tại đây phải di tản. Ngoại trưởng của Hoa Kỳ ông Marco Rubio công du Ấn Độ để đàm phán về căng thẳng thương mại. Trong khi đó thì cuộc tấn công của Nga đã giết chết một người ở tại vùng Odessa và Kiev của Hoa Kỳ. Xin lỗi quý vị, của Ukraine. Trong khi đó thì bản tin kế tiếp cho biết Tổng thống Trump đã kêu gọi khối Trung Đông là phải đền bắt tay với lại Israel. Người biểu tình đụng độ với lại các đặc vụ ICE bên ngoài một cái trại giam ở tại New Jersey. Mỹ Tây Cơ cho biết đã sẵn sàng sau khi mà Iran quyết định là sẽ chuyển cái căn cứ của họ về vấn đề World Cup sang thành phố Tijuana của Mỹ Tây Cơ. Tổng thống Trump bị nêu nghi vấn về sức khỏe trước chuyến đi tái khám tại bệnh viện Walter Reed sau 3 tháng. Cộng đồng người Hồi giáo hành hương đến khu vực Mecca để chuẩn bị tham dự những cái lễ của người Hồi giáo rất lớn ở tại đây. Thị trưởng của thành phố New York, ông Mandani, đưa ra cái thông tin đó là cái giá vé dành cho World Cup ở tại thành phố này sẽ chỉ còn có 50 Mỹ Kim cho một vé mà thôi. Tuy nhiên kèm theo một cái điều kiện. Một lát nữa chúng tôi sẽ đưa cho quý vị thêm cái thông tin liên quan đến cái này, chứ không phải là vé nào cũng 50 đồng. Chuyển sang tin Việt Nam, thưa quý vị, bản tin kế tiếp cho biết đó là shop Taobao đã có mặt ở trên Shopee tại Việt Nam. Và người ta cho biết rằng là người Việt Nam có thể bắt đầu order và mua hàng hóa một cách dễ dàng ở trên mạng. Mạng xã hội rộ một cái trend là chứng minh âm tính. Và những người nghệ sĩ trong nước đó, sau cái vụ mà bắt giữ những người nghệ sĩ mà chơi gọi là ma túy, quý vị, thì bây giờ ai cũng cảm thấy nhột, thành ra mới đi để mà khám, để mà chứng minh là mình vô tội. Tuy nhiên có nhiều người đi khám xong ra lòi ra cái bệnh COVID chứ không có bị ma túy. Nhưng là
2: đã một hết sức là buồn cười.
1: Sau cái thử của ma túy mà nó lại detect luôn được cả COVID, không biết nó kỳ. Và cuối cùng hên không bị cái bệnh đàn ông mới mệt á, lòi cái bệnh đàn ông ra còn mệt nữa. Tiếp theo đó là bản tin cho biết là mặt đường gần 50 độ C, khoảng bao nhiêu độ F ta? Chắc trên 110 độ F đúng không anh?
2: Dạ.
1: 50 độ C đó, nóng lắm. Và như vậy thì những người lao động ở ngoài nắng ở Việt Nam cảm thấy rất là kiệt sức ở cái nhiệt độ hiện tại ở tại Hà Nội nha. Hà Nội là cái nơi mà có cái không khí, khí hậu rất là mát, nhưng mà bây giờ đó lên tới là 50 độ C. Và đây là những cái bản tin mới nhất chúng tôi có được. Sau đây thì mời quý vị lần lượt theo dõi những bản tin chi tiết. Mở đầu có liên quan đến vấn đề cuộc chiến tại Trung Đông. Hoa Kỳ đã bất ngờ tấn công về bên phía của Iran và cho rằng là đây là những cái cuộc tấn công mà mang cái tính gọi là phòng vệ. Trong khi đó thì cuộc đàm phán về ngừng bắn vẫn tiếp diễn, và theo như Hoa Kỳ cho biết là rất có cái khả năng sẽ đạt được trong ngày mai. Mời Phạm Cơ.
2: Vâng. Quân đội Mỹ cho biết rằng là họ đã thực hiện các cuộc tấn công họ gọi là tự vệ ở Iran, gồm có hai nơi. Thứ nhất là các bãi phóng hỏa tiện ở một cái thành phố trên eo biển Hormuz và thứ hai là các cái tàu thuyền ở vùng đó chỉ dùng để đi đặt mìn và họ tấn công. Họ không nói rõ rằng là khi tấn công như vậy thì kết quả như thế nào. Họ chỉ nói rằng cuộc tấn công đó tiến hành tốt đẹp mà thôi. Và họ loan báo rằng sợ gì có cuộc tấn công đó để bảo vệ quân đội của Hoa Kỳ khỏi phải có các mối đe dọa do lực lượng Iran. Nhưng họ đã kiềm chế trong thời gian ngừng bắn đang diễn ra. Nghĩa là họ nói rằng tuy ngừng bắn nhưng mà họ cảm thấy rằng nguy hiểm bởi vì các cái bãi phóng hỏa tiễn đó cũng như các tàu thuyền đặt mìn làm họ không an tâm, do đó họ đã tấn công nhưng mà họ vẫn kêu là giữ vững cái lập trường tức là ngừng bắn. Và đồng thời thì Iran không có một phản ứng chính thức nào từ cái vụ này, và sau đó thì họ cũng đã cử chủ tịch quốc hội đến Qatar để đàm phán về những cái thỏa thuận sẽ có với Mỹ sau khi cái vụ này xảy ra.
1: Vâng thưa quý vị, đúng như vậy. Bên phía Iran đó thì họ cho rằng là Hoa Kỳ đã vi phạm vào cái lệnh ngừng bắn là tại vì họ đã thấy xuất hiện trên bầu trời của họ kể cả cái loại máy bay tàng hình. Thưa quý vị, đây là cái loại tiêm kích tàng hình rất là tân tiến của Hoa Kỳ F-35 xuất hiện trên bầu trời của họ. Cho nên là Iran nói rằng là họ đã dùng hỏa tiễn để mà bắn nhắm vào cái máy bay này và cuối cùng thì máy bay đó đã phải buộc rời khỏi không phận của Iran. Trong khi đó thì Iran cho biết là họ cũng đã bắn rơi được một cái chiếc phi cơ điều khiển từ xa của Hoa Kỳ. Đây là cái loại MQ-9 Reaper, cái loại này rất là đắt tiền của Hoa Kỳ và họ đã bắn rơi luôn. Như vậy thì Hoa Kỳ theo như lời của Iran đó thì đã cố tình để xâm phạm vào để mà làm gián điệp hay là tình báo hay là dò thám gì đó, và hành động này coi như là vi phạm. Thành ra họ đã bắn rơi một cái máy bay điều khiển từ xa của Hoa Kỳ. Trong khi đó thì hai bên vẫn cho rằng là đàm phán đang đạt được những cái hiệu quả rất là tốt và có thể trong một ngày, hai ngày hoặc là ba ngày, tờ báo tường trình rõ như vậy. Tức là ông Trump cho thêm Iran một ngày, còn nếu không thì hai ngày, nếu không nữa thì ba ngày để có thể đạt cái thỏa thuận ngừng bắn. Nhưng bây giờ những cái điều kiện đang được đưa ra đó, nó đang gặp những cái sự trở ngại rất là nhiều. Thí dụ như về vấn đề uranium và tinh luyện lên cái mức độ cao 60%. Rồi ngoài ra vấn đề mà gỡ bỏ những cái trừng phạt về vấn đề tài chính của Iran, đó cũng là những cái điều mà rất là gặp nhiều khó khăn mà hai bên vẫn chưa có đồng thuận với nhau. Như vậy thì làm sao mà đạt thỏa thuận được anh Phạm Cơ?
2: Dạ vâng, thì dĩ nhiên là những cái điều mà anh Quang Trương vừa loan báo đó là những điều đã được hai bên đồng ý để thảo luận, và do đó một phái đoàn Iran đã đến Doha, thủ đô của Qatar, trong đó có chủ tịch quốc hội Iran, ngoại trưởng Iran là thành phần chính, và đồng thời chủ tịch ngân hàng của Iran, thì rõ ràng là họ đến đây để nói chuyện với là Qatar, và Qatar sẽ là quốc gia trung gian cho họ gần gũi hơn để họ có thể nói chuyện với Hoa Kỳ trong các vấn đề eo biển, uranium và nhất là tài sản của Iran đang bị phong tỏa. Đây là những cái tin tức mới nhất liên quan tới cái buổi nói chuyện kể trên. Và phải nhắc lại là cái vấn đề mà họ đã Iran loan báo đã bắn rơi một cái drone, thì quý vị phải nhớ rằng cái drone này là một cái drone rất là lớn. Cái drone này là cái drone lớn chứ không phải là những cái drone nhỏ mà thường bay mà khi người ta thấy Iran và người Nga dùng cái đó để mà tấn công Ukraine. Không, cái Reaper này hết sức là lớn và họ thường hoạt động ở tại Yemen. Nhưng có một đồ Iran đã bắt sống được một cái drone này và họ buộc cái drone đó phải hạ cánh xuống đất Iran, và sau đó họ gỡ ra và họ chế tạo những chiếc drone lớn y như vậy và y hệt như vậy để mà tuần phòng cái vùng không phận của họ. Phải nói rằng đây là trước đây cái vụ này là một cái sự mất mát rất lớn và thoái trào của cái việc mà drone lớn cỡ này mà đã bị Iran bắt sống.
1: Vâng thưa quý vị, trong khi đó thì các cái chuyên gia về chính trị đó họ cho rằng là có một số những cái điểm chính mà đôi bên cần phải đả thông cho nhau trước. Thứ nhất đó là về chương trình hạt nhân của Iran. Thứ hai là quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Thứ ba là tài sản bị đóng băng của Iran. Thứ tư là các lực lượng ủy nhiệm của Iran, tức là chẳng hạn như là Hezbollah, Houthi, v.v. Hamas, thì Iran bắt buộc phải không có được tiếp tục viện trợ nữa. Và cuối cùng là cái kho hỏa tiễn của Iran hiện bây giờ họ vẫn còn rất là nhiều. Thì đây là cái 5 điểm quan trọng mà Iran bắt buộc phải nhượng bộ và đồng ý với cái điều khoản của Hoa Kỳ đưa ra. Trong khi đó thì cũng có một cái bản tin đề cập tới cái sự thay đổi của Tổng thống Trump về vấn đề mà cái loại uranium mà Iran đã tinh luyện lên tới 60%. Thoạt đầu, ông Trump nói rằng là bắt buộc Iran phải giao 400 kg uranium đó cho Hoa Kỳ, và Hoa Kỳ sẽ mang về để mà có thể giải quyết nó bằng cách này hay cách khác, tức là tiêu hủy hay là hòa loãng nó ra. Tuy nhiên, ngày hôm qua, tin cho biết Tổng thống Trump đã lên tiếng và nói rằng là cái loại mà bụi hạt nhân này thì hai bên có thể là cùng nhau để giải quyết. Một là đưa cho Hoa Kỳ mang về và Iran cùng với là Hoa Kỳ sẽ tiêu hủy nó, hoặc là có thể tiêu hủy tại chỗ, tức là moi nó lên cái nơi mà nó đang ở, như cái hầm hay gì đó ở tại Iran, sau đó tìm một cái nơi phù hợp, rồi Iran với Hoa Kỳ sẽ tiêu hủy nó cho trước sự chứng kiến của cơ quan nguyên tử năng quốc tế. Như vậy thì người ta cho rằng là Tổng thống Trump mới đầu thì bắt buộc Iran phải giao cho Hoa Kỳ, nhưng mà giờ đây thì có vẻ nhượng bộ chút xíu khi mà Tổng thống Trump đã đồng ý để cho Iran cùng với Hoa Kỳ có thể giải quyết cái vấn đề mà uranium, thì đó là cái sự thay đổi của ông Trump.
2: Vâng, còn một cái điểm nữa ở trong vấn đề uranium là họ không có nói rõ lúc bây giờ đây là chừng nào thì Iran được quyền chế tạo, được quyền nghĩa là có một cái chương trình về hạt nhân nhưng mà phục vụ hòa bình thay vì rằng là phục vụ bom nguyên tử. Thì đó là một trong những điều mà Iran muốn, nhưng mà phía Hoa Kỳ nói rằng là không có cái điều này. Tức là Hoa Kỳ không muốn Iran nghiên cứu hạt nhân, dù rằng hạt nhân chuẩn bị cho hòa bình, để mà phục vụ cho hòa bình. Hoa Kỳ không muốn điều đó, và Iran thì nhất mực đòi hỏi, và dĩ nhiên cái điều này thì hai bên vẫn là rất là căng thẳng với nhau. Tuy vậy, những bản tin khác thì nói rằng là hai bên sắp sửa ký một cái gọi là understanding, một cái điều khoản gọi là hiểu biết, thông cảm giữa đôi bên, một cái thỏa ước gọi là MOU, để mà gồm có 14 điểm, trong đó có vấn đề eo biển, và cái thỏa ước này hiện nay người ta đang chuẩn bị và có thể ký, nhưng mà họ nói ký trong vòng 30 ngày nữa thì chúng tôi cũng không biết được đến khi nào. Nhưng mà những bản tin thì từ phía chiến trường này hết sức là lộn xộn.
1: Nói chung nó còn khá là mù mờ. Đa số những cái thông tin đưa ra nó chỉ mang cái tính cách đơn phương thôi. Tức là Hoa Kỳ thì tuyên bố một mặt Hoa Kỳ, Iran thì lại đưa ra thông tin nó khác biệt với nhau. Có những cái tin cho rằng là ông Trump dường như là đang có cái chiều hướng là nhượng bộ Iran. Và cuối cùng đó, người ta đoán rằng là có thể là sẽ đi về cái thỏa thuận trước đây dưới thời của Obama, tức là cái hiệp ước về vũ khí nguyên tử, viết tắt là JO gì đó, mà chính ông Trump là cái người rút ra phản quan khi mà ông làm tổng thống. Thì giờ đây ông Trump đang có cái hướng là trở lại để mà ký kết hợp tác với nhau theo cái chiều hướng đó, giống như cái thời của Obama vậy. Thành ra người ta nói rằng là cuối cùng ông Trump làm để làm gì? Chiến tranh rồi tấn công rồi trừng phạt, cuối cùng thì cũng trở về những cái gì mà Obama đã làm. Thành ra là đó là cái điều mà đang dự đoán là nó có thể nó thành như vậy. Tuy nhiên thì vẫn chưa biết như thế nào. Trong khi đó thì chiến trường ở tại bên Lebanon thế nào anh Phạm Cơ? Vẫn chiến tranh nổ ra trong cái lúc mà đàm phán giữa Hoa Kỳ và Iran đang diễn ra. Mời anh.
2: Dạ vâng, đúng là người Israel thực hành cái chương trình là vừa đánh vừa đàm. Một mặt họ đàm phán, họ tuyên bố ký kết này đó kia khác. Một mặt họ vẫn chiếm 50% đất của Liban về phía nam của Lebanon, tức là phần phía nam, phần phía nam của sông Litani, còn về phần phía bắc thì là cũng vẫn của sông Litani, cũng vẫn là của người Lebanon, nhưng phần này thì họ tiếp tục oanh tạc và họ tấn công. Ngày hôm qua họ oanh tạc mạnh ở trong Beirut và một cái vùng nữa sát Beirut về mảng nam. Thì đây cũng là một trong những việc mà người Israel đang làm, tức là họ vừa đánh vừa đàm và họ cố gắng làm cho nhanh trước khi cái thỏa ước có thể được ký kết giữa Hoa Kỳ và Iran.
1: Dạ vâng. Thưa quý vị, trong khi đó có một bản tin kế tiếp có đề cập đến việc Tổng thống Trump vừa mới đưa ra một cái lời tuyên bố rằng là các quốc gia trong cái khu vực của Trung Đông đó nên bắt tay với lại Israel để mà có thể ký kết một cái thỏa thuận gọi là cái hiệp định Abraham Esco gì đó phải không anh?
2: Dạ,
1: như vậy Abraham, thì trong khi đó thỏa thuận với lại với Iran chưa xong. Nhưng mà giờ đây thì ông Trump đang muốn các quốc gia trong cái vùng Trung Đông đó thì phải nên có một cái thái độ hợp tác với lại Israel. Mà anh Phạm Quỳnh nói thêm vụ này.
2: Dạ vâng, ông Trump thì muốn rằng là vấn đề này phải được giải quyết trên căn bản toàn cầu. Chứ nếu không chỉ riêng về vấn đề người Iran và Hoa Kỳ thôi. Ông muốn rằng đây là vấn đề giữa Hoa Kỳ và khối Ả Rập. Bởi vì hiệp ước Abraham là một trong những cái hiệp ước và đã được ký kết năm 2020. giữa UAE, Bahrain và Israel cũng như là Hoa Kỳ về hiệp ước này. Thì đây là một cái hiệp ước mà nói về tôn trọng những cái quyền, nói chung đây là Abraham là một trong những vị thủy tổ của Kinh Thánh, và trong Kinh Thánh có ghi rõ rằng là ông này là một người mà ba cái phái đều thích thú, đều coi là đồng minh, đó là những người Thiên Chúa giáo Judaism, Islam và Christian cũng như là Judaism và Islam đều coi ông này là thánh tổ của tôn giáo của họ. Cho nên phía Hoa Kỳ cũng như cả quốc gia Hồi giáo đều muốn là các bạn hiệp ước này sẽ được ký kết để có thể tạo ra tình thân hữu chủng tộc và tôn giáo giữa các quốc gia với nhau. Tức là không phân biệt tôn giáo nữa, tức là người Hồi giáo cũng có thể hòa nhập với người Thiên Chúa giáo, bởi vì đó là căn bản của Hiệp định Abraham. Và ông muốn hiệp định này trước kia chỉ có UAE và Bahrain mà thôi, thì bây giờ sẽ có các nước Ả Rập khác, trong đó có Syria, Lebanon, Saudi Arabia, vân vân. Thì đó là một trong những cái điều mà ông Tâm muốn nói và muốn làm rõ hơn, bởi vì hiện tại thì vấn đề Iran vẫn chưa giải quyết được, nhưng mà ông Tâm thì tỉnh đông là cũng muốn nói nhiều, cho nên ông muốn bàn thêm một cái chuyện mới nữa trong khi mọi người không có việc gì làm.
1: Thực ra thì nhiều quốc gia trong vùng Trung Đông đó cũng không có ưa gì Do Thái cả, chẳng hạn như là Saudi Arabia, chẳng hạn như là Qatar. Thành ra ông Trump nói rằng là hai quốc gia này là đây là hai quốc gia đầu tiên phải chính thức lên tiếng và công nhận Israel, cũng như là có những cái sự hợp tác với Israel. Và đồng thời thì ông Trump cũng nói luôn đó là chúng tôi welcome Iran luôn. Tức là Iran cũng có thể trở thành một quốc gia có cái sự hợp tác chặt chẽ với lại Israel. Thành ra là bây giờ hai bên đang thù địch với nhau thì vẫn chưa biết là ý ông Trump như thế nào. Mà ông muốn rằng là các quốc gia trong vùng Trung Đông đó phải nên có cái sự hòa hoãn hơn đối với lại Israel, thưa quý vị.
2: Thì họ muốn như vậy thôi, nhưng mà phía các quốc gia Ả Rập thì phải nói rất là khó khăn về cái việc mà hòa hoãn với Israel, vì bây giờ rõ ràng là họ đang cố gắng hòa hoãn với Hoa Kỳ và Israel, mà Israel một mặt hòa hoãn, một mặt vẫn cứ thả bom ở Lebanon, cho nên cái chuyện đó khó mà làm cho họ tin tưởng được cái sự hợp tác của Israel.
1: Iran nữa, dạ. Iran với lại Israel giống như là nước với lửa vậy, thậm chí Iran cũng là muốn xóa sổ Israel luôn mà.
2: Hai nước đó là muốn giết nhau luôn.
1: Bây giờ là ông cho muốn rằng là Iran cũng nên có cái sự bắt tay với lại Israel, thì không biết là bắt tay cái kiểu nào, chưa biết nó như ra làm sao, thưa quý vị.
2: Nhưng mà chính quyền Israel bây giờ đang ở một cái thế yếu là tới tháng trước tháng 10 này, thì họ phải nghiên cứu để tháng 10 này họ sẽ bầu cử quốc hội trở lại. Tức là còn một tân thủ tướng ở bên đó, cho nên nội bộ của họ bây giờ rất là khó.
1: Liệu qua khỏi ông Netanyahu hay không anh?
2: Dạ,
1: ông này bây giờ ông vẫn còn mạnh quá.
2: Mạnh thì mạnh, nhưng mà ông Netanyahu nếu ông không được sự ủng hộ của cái khối mà tu sĩ rồi đó, thì chắc chắn là ông sẽ thua.
1: Thưa quý vị, trong khi đó thì bản tin kế tiếp có đề cập tới chuyến công du của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio sang Ấn Độ để có thể đàm phán một số vấn đề liên quan đến vấn đề căng thẳng về thương mại, cũng như là gặp gỡ các cái đối tác trong cái bộ tứ mà trong đó có Hoa Kỳ và Ấn Độ. Mời anh Phạm Cơ.
2: Vâng, Hoa Kỳ là một muốn, bao giờ cũng muốn rằng là Hoa Kỳ trên hết, các nước phải thần phục Hoa Kỳ. Nhưng mà cái ý tưởng đó của ông Tâm bắt đầu lung lay khi ông thấy rằng từ khi ông đi Trung Quốc về, ông thấy rằng là Trung Quốc với Hoa Kỳ bây giờ ở vào hai cái thế rõ ràng là đối chọi với nhau, không bên nào muốn bên nào hơn cả. Và đó là cái lý do mà ông nghĩ rằng là bây giờ ông cần phải có sự hợp tác với các đồng minh, do đó cái vấn đề bộ tứ được nêu ra. Năm ngoái bộ tứ, tức là bốn quốc gia Úc, Nhật, Mỹ và Ấn, gọi là Quad Force, tức là bốn quốc gia này hợp tác với nhau để có thể chống lại Trung Hoa và chống lại Nga trong cái quá khứ. Nhưng mà năm ngoái, một cuộc họp kêu là lãnh đạo của cái quốc gia này đã không có được kêu là công nhận. Và vì vậy bởi vì ông Tâm không có chịu đi họp, cho nên bộ tứ năm ngoái là coi như ngừng, người ta không bàn đến bộ tứ nữa. Nhưng giờ đây trước cái tình cảnh thế giới và tình cảnh Hoa Kỳ khó có thể nào mà mở ra được và có thể có sức mạnh hơn nữa để mà có thể đối phó với thế giới, cho nên Hoa Kỳ ông Tâm bắt đầu nghĩ lại và bắt đầu nói chuyện bộ tứ. Do đó Bộ trưởng Ngoại giao của Hoa Kỳ đã đi sang Ấn Độ, rồi đồng thời bốn vị đại diện của Úc, Nhật và Mỹ Ấn cũng sắp sửa họp với nhau để bàn về những cái hiệp ước trong tương lai và việc thi hành của khối bộ tứ này sẽ như thế nào.
1: Dạ vâng, bốn người bộ tứ này đã khai mạc rồi anh, cuộc họp bắt đầu từ ngày 26 giờ địa phương tại New Delhi của Ấn Độ, và cái mục tiêu chính họ bàn tới đó là những cái việc mà tập trung vào vấn đề Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, cũng như là vấn đề liên quan tới an ninh năng lượng, rồi an ninh hàng hải, khả năng chống những cái chuỗi cung ứng và ổn định khu vực. Thì đó là những cái điểm chính, những cái nghị trình chính mà bộ tứ này sẽ bàn tới trong những ngày họp ở tại New Delhi.
2: Tôi nghĩ rằng là có một cái chuyện quan trọng nhất nữa, tức là họ bàn về đất hiếm, bởi vì Ấn Độ cũng là một nước rất lớn và có thể có nhiều đất hiếm nữa. Hầu như bây giờ người ta nghĩ rằng đất hiếm có tại nhiều nơi, và có thể rằng là Trung Hoa và Việt Nam là có nhiều nhất và nhì, nhưng mà các nước khác cũng có thể có chứ không phải là không.
1: Chắc có lẽ
2: là người ta không kiếm mà thôi.
1: Nó nằm trong cái chủ đề gọi là cái chuỗi cung ứng đó. Tức là làm sao để có thể tránh bị ảnh hưởng bởi Trung Cộng. Nhất là cái anh nói về đất hiếm đó. Thành ra Ấn Độ cũng có thể là một quốc gia có thể cung cấp cho những quốc gia trong khối về vấn đề đất hiếm. Không phải là thế, nhưng mà phụ thêm để tránh trường hợp mà ảnh hưởng quá nhiều vào vấn đề của Trung Cộng, thưa quý vị. Và quý vị đã theo dõi chương trình Chào Bình Minh của Đài Việt TV Radio Network. Đến đây chúng tôi sẽ được tạm dừng chương trình. Mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai. Cảm ơn quý vị rất nhiều đang theo dõi.

0: Người phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
4: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
3: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
4: Ừ.
5: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
6: Ừ, ba đang...
5: Ôi, bà mày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nãy giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hả?
6: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. À, bà giỏi rồi, bà làm đi.
5: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelliwan Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
6: Tiết kiệm hả? Ồ vậy thì đi bà ơi.
5: Intelliwan ngay góc đường Boone và Bel Air trong khu Baby Club 713-557-8989.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng khỏe mạnh.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Cảm ơn quý vị rất nhiều vẫn giữ màn hình của VTV Radio Network, và đây là phần thứ hai của chương trình Chào Bình Minh sáng hôm nay. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên của phần thứ hai có liên quan tới cuộc chiến ở tại Ukraine. Tin cho biết đó là Nga vẫn tiếp tục tấn công Ukraine, và thậm chí là Nga đã cho biết là họ đã thông báo cho người dân ở tại Kiev phải di tản, và nhất là những người ngoại giao từ ngoài quốc đến, tại vì họ có thể là sẽ mở các đợt tấn công rất là lớn vào thủ đô của Ukraine. Trong khi đó thì ở tại Odessa cũng đã có xảy ra chết người bởi những cái đợt tấn công mới nhất từ bên phía của Nga. Mình Phạm Cường nói thêm.
6: Vâng, đây là một cuộc tấn công phải nói rằng lớn, bởi vì họ dùng đủ thứ hỏa tiễn và khắp nơi, ngay tại thủ đô Kiev và Odessa. Rồi đồng thời họ cũng yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Quốc họp, là bởi vì quân Ukraine đã bất ngờ mở một cuộc tấn công vào Luhansk. Luhansk là một cái nơi mà người Nga hoàn toàn chiếm giữ một cái khu vực, một cái quận là gần như là một cái quận hạt rất là lớn ở về phía đông sát biên giới với người Nga, gần ở giữa Donetsk và biên giới người Nga. Luhansk đã bị người Nga chiếm hoàn toàn vùng này, bởi vì đa số dân chúng đều là những người nói tiếng Nga, cho nên vùng này kệ như của họ, và hiện giờ với chính họ kệ như vậy, cho nên quân Ukraine lợi dụng trong trường hợp lâu nay họ không có tấn công vùng này, và họ đã tấn công vào cái vùng này gây ra thiệt hại và thương vong bằng máy bay drone của họ. Do đó người Nga phản đối với Liên Hợp Quốc, và Liên Hợp Quốc điều tra về vụ này. Đây là phải nói là một vụ hết sức là lạ thường. Đất của người Ukraine, người Nga chiếm, bây giờ quân Ukraine phản công, người Nga thông báo về Liên Hợp Quốc, và Liên Hợp Quốc mở cuộc điều tra, phải nói rằng hết sức là bất công cho Ukraine. Trong khi quân Nga tấn công Kiev thì họ lại thông báo cho Hoa Kỳ biết rằng họ đang tấn công rất là nhiều hỏa tiễn vào xung quanh Kiev và vùng phụ cận cũng như Odessa.
5: Và thưa quý vị, được biết đó là trong cái cuộc họp mà hai bên đều có mặt cả, kể cả Ukraine và Nga, thì được biết đó là, thưa quý vị, ngoại trưởng của Ukraine đã không có ngần ngại lên tiếng thẳng thừng và chỉ trích cái người đại diện của Nga đang có mặt trong cuộc họp được diễn ra vào cuối tuần vừa qua ở tại Liên Hợp Quốc. Thì theo tin cho biết đó là ông ngoại trưởng của Ukraine đã nói rằng là Nga đã có những hành động rất là man rợ, và họ vẫn thường xuyên lên tiếng để mà kêu gọi quốc tế quan tâm và họ đổi thừa rằng là Ukraine đã tấn công vào đất của họ, vân vân, và chính họ là những người mà tấn công vào những cái khu vực dân sự và giết trẻ em một cách coi như là không nương tay. Thành ra đôi bên đã có những cái sự mà đấu khẩu qua lại một cách trực tiếp luôn, tức là cáo như là chỉ trích thẳng thừng ở tại Liên Hợp Quốc trong cái cuộc họp vào cuối tuần vừa qua. Thì đó là cái sự kiện diễn ra, hai bên đang rất là căng thẳng. Ở trong khi đó thì bản tin kế tiếp có đề cập tới ở tại Hoa Kỳ, thì nhiều người biểu tình đã đụng độ với lại các đặc vụ của lực lượng ICE ở tại bên ngoài của một cái trại giam ở tại New Jersey. Anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết liên quan đến sự việc này, mời anh.
6: Vâng, đây là một cái người mà có tên là Martin Alonso Soto Hernandez. Người này bị buộc tội hành hung các cái người khác và đã được lên kế hoạch để chuyển ra khỏi cái nhà tù nói trên. Tuy nhiên người ta không biết rằng người này có lãnh vực như thế nào và có móc nối uy tín như thế nào đối với các cái người, các cái kiều dân của kêu là đang nhập cư bất hợp pháp, cho nên khi mà anh này được chuyển ra khỏi, có thể anh là người thủ lãnh của những vụ nổi loạn ở trong trại tù, cho nên khi được chuyển đi, anh thông báo cho người bên ngoài, và bên ngoài đã biểu tình để mà tấn công vào cái khu vực nói trên, trại tù nói trên, và yêu cầu không được chuyển anh này đi. Thì đây cũng phải nói rằng là một việc hết sức là lạ lùng, khi mà các người bên ngoài buộc rằng là ICE không được chuyển người này đi, nhưng mà cuối cùng thì ICE họ vẫn đang áp được bên ngoài và họ đã chuyển anh này ra khỏi trại tù nói trên.
5: Thưa quý vị, trong khi đó thì World Cup đang sắp sửa diễn ra, được biết bắt đầu từ ngày 11 tây tháng 6 tới, và tình hình thì cho biết là người hâm mộ túc cầu thì cũng đang rất là náo nức. Tuy nhiên đối với lại đội của Iran thì sao? Quý vị cũng biết rồi, Hoa Kỳ đã không có muốn là Iran có thể là chọn Hoa Kỳ một cái tiểu bang nào đó để mà đóng ở đài đó để mà có thể tập huấn cũng như là ở trong cái thời gian diễn ra suốt cái mùa giải World Cup 2026. Cho nên rằng là đội của Iran đã gặp khó khăn. Thì giờ đây tin cho biết đó là Iran quyết định là dời ra khỏi Hoa Kỳ và sang bên Mỹ Tây Cơ để mà đóng đổ bên đó. Mỹ Tây Cơ hôm nay lên tiếng và xác nhận họ đã sẵn sàng hết tất cả về vấn đề an ninh, về vấn đề chỗ ăn chỗ ở cho những người này, và tình hình có vẻ tạm thời thì êm dịu mà anh Phạm Cơ.
6: Dạ vâng, thì đây cũng là một trong những chuyện cho thấy rằng Iran sẽ gặp New Zealand ở Los Angeles vào ngày 15 tháng 6. Và 11 tháng 6 thì giải World Cup bắt đầu. Ngày 15 tháng 6, Iran sẽ đối đầu với New Zealand ở Los Angeles và đối đầu với Bỉ cũng ở Los Angeles ngày 21 tháng 6 và đối đầu với Ai Cập ở Seattle ngày 26 tháng 6. Thế trước kia thì họ có thể chọn 3 nơi, một trong 3 nơi này để có thể ở và tập huấn trong khi chờ đợi trận đấu. Thế thì vì ý kiến của Hoa Kỳ cho rằng Iran không xứng đáng và Hoa Kỳ không muốn tiếp Iran, do đó thì bởi vì có tới 3 quốc gia làm kêu là tổ chức cuộc thi đấu quốc tế này, cho nên Mexico đồng ý để cho họ được cư ngụ ở tại Tijuana, và dĩ nhiên thì sẽ có phi cơ chở họ đi từ Tijuana đến các cái nơi đấu ở Los Angeles và ở Seattle.
5: Thưa quý vị, lý do mà Hoa Kỳ không chấp nhận cho Iran có thể đóng quân ở tại bên Hoa Kỳ để mà thi đấu là tại vì Hoa Kỳ không có muốn là những cái người, những cái thành phần mà tình báo hay là lực lượng của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran có thể là len lỏi vào cái team của cái đội túc cầu này để mà sang Hoa Kỳ để mà làm gián điệp. Tại vì quý vị cũng biết là một cái đội túc cầu thật ra có 11 người đá thôi. Nhưng mà những người cầu thủ dự bị là vài chục người. Rồi những người mà bác sĩ đi theo, những người đi theo săn sóc về sức khỏe, về ăn uống. Rồi cái dàn huấn luyện viên kể ra cũng cả trăm người. Thành ra rồi chưa kể vấn đề mà phóng viên nữa. Phóng viên của Iran chắc chắn là đi theo. Thành ra là Hoa Kỳ không muốn là những cái thành phần gián điệp của Iran có thể trà trộn vào cái nhóm người này để mà sang Hoa Kỳ. Thành ra Hoa Kỳ không có cho đội Iran có thể tá túc ở tại Hoa Kỳ. Thì giờ đây họ coi như là cũng đã có nơi tá túc rồi. Tuy nhiên một cái mặt nữa đó thì người ta đang lo đó là vấn đề của đội đội Congo. Tại vì quý vị cũng biết Congo là một quốc gia đang bùng phát cái dịch bệnh Ebola. Mà Congo nó thì lại chọn thành phố Houston để mà đóng căn cứ để mà tập luyện cũng như là để tham gia thi đấu. Thành ra là người dân của Houston trong mấy ngày vừa qua họ cũng đã truyền tải những cái thông tin bằng text anh Phạm Cơ, gửi cho nhau là phải nên cẩn thận khi ra bên ngoài, đừng có tới tập trung những chỗ đông và thậm chí đừng có đi coi đá banh nữa, tại vì cái đội Congo đi sang bên Hoa Kỳ trong những ngày sắp tới. Và như vậy thì có thể là họ mang theo những cái mầm mống của cái căn bệnh Ebola. Tuy nhiên thì tin tức từ FIFA đó họ xác nhận rồi, tức là cái đội túc cầu này họ đã rời Congo đã coi như là 3 tuần rồi. Họ sang bên phía của hình như là Bỉ đó. Bỉ để mà tập huấn ở bên đó chứ không ở bên Congo. Thành ra yên tâm, thì đó là cái thông tin mà họ cũng muốn trấn an dư luận là như vậy.
6: Coi như họ đã cách ly với cái xứ sở của Ebola 3 tuần, tức là ngoài cái thời gian mà vi khuẩn có thể còn và làm cho gây bệnh. Vì gây bệnh có thể diễn ra trong vòng 3 tuần mà thôi. Cho nên khi họ đã đi khỏi đó 3 tuần và họ sống một nơi biệt lập khác, không phải là cái vùng mà có Ebola, thành ra họ, người quý vị cứ an tâm. Bởi vì cái đám người này họ đã đi trước rồi, đi trước khoảng 3 tuần và khi họ đến Hoa Kỳ thì không còn vấn đề gì nữa.
5: Nói là an tâm nhưng mà thật ra thì cẩn thận nó vẫn hơn, thưa quý vị, là tại vì người ta cũng đặt vấn đề là trong số khoảng 100 người đó thì liệu có ai lén lút quay về thăm nhà, quay trở qua hay là không? Ở tại nước Bỉ đó, mình đâu có biết được. Thành ra là đó là cái lời khuyên mà người ta khuyên nhắn nhủ với nhau như vậy trong cái dịp World Cup. Sẵn World Cup mình nói luôn về cái giá vé, thì quý vị cũng biết rồi, cái giá vé trong thời gian vừa qua tin cho biết nó lên rất là cao. Và đặc biệt đó là những cái vé coi túc cầu mà qua chợ đen nữa, nó càng lại cao hơn. Có những cái vé mà lên tới cả 1.000 đô la đó anh Phạm Cơ. Thành ra là trung bình là khoảng chừng 100-200 đô la là cái chuyện rất là thấp. Tuy nhiên tin mới nhất cho biết đó là ông thị trưởng của New York, ông Mandani đã vừa mới tuyên bố là họ có một số vé chỉ có 50 Mỹ Kim mà thôi. Mà anh Phạm Kê.
6: Vâng, họ sẽ cho số vé đó, bởi vì họ mua cao thì dĩ nhiên mua theo giá của quốc tế, nhưng mà họ sẽ bán lại chiều lộ và bán với giá 50 đô la, bởi vì theo lời ông này, thị trưởng của New York, ông này cho rằng là người hâm mộ thể thao đa số là người không có tiền, cho nên họ không có tiền thì mình cần phải tỏ ra là mình là thị trường của dân nghèo. Cho nên ông đề nghị rằng là 50 cái vé đó ông sẽ cho qua như số để cho mọi người với cái vé 50 đô la để cho mọi người số cái vé này để coi như là một cái thiện cảm, nhưng mà thực tế đây là một hình thức đấu tranh và ông dễ dàng tái đắc cử trong tương lai chức vụ thị trưởng New York.
5: Thưa quý vị, nhưng mà cái số vé nó cũng hạn chế, chỉ là có 1,000 vé thôi chứ không có nhiều. Thành ra là ai hên thì được trúng cái vé đó chỉ có 50 đô la mà thôi. Như vậy thì những người mà thuộc cái diện thành phần nghèo mà đang ta tháng đó là không thể đi coi tốc cầu được. Ở tại New York đó thì cũng hy vọng là cũng có thể trúng được cái vé này. Tức là chỉ cần xài có 50 đô la mà thôi. Không biết Hilton mình có sổ số đó không anh?
6: Thưa anh, tôi cũng rõ nhưng mà chắc là không có.
5: Chứ còn mắc quá đi coi nó cũng đau ruột.
6: Chắc là họ còn trực tiếp TV.
5: Ồ, chắc chắn có. Chắc chắn có. Nhưng mà coi live người ta nói sướng hơn anh ơi. Thấy nó live, nó trực tiếp, mặc dù là coi thấy con người nó chút xíu vậy thôi, nhưng mà cái không khí ở trong cái sân đó nó hô vang lên rồi nó cổ võ rồi tùm lum hết đó.
6: Nhưng mà họ có những cái rerun lại, ví dụ như là trong khi họ đang chịu mà khoảnh khắc nào gay cận là họ replay, thành ra phải nói rằng rất là hay chứ không phải không.
5: Đặc biệt hơn nữa, anh Phạm Cơ Quang Trương cũng vừa mới nhận được cái thông tin đó là cái đợt World Cup lần này 2026 đó là sẽ có AI can thiệp. Thành ra là quý vị hãy chờ xem ở nhiều lĩnh vực khác nhau, từ AI để mà có thể phân tách về vấn đề những cái cú phạt hay là những cái lỗi lầm, và thậm chí thưa quý vị, có nhiều đội túc cầu của nhiều quốc gia họ chưa có tiết lộ, nhưng mà họ dùng cả cái hệ thống AI
6: để tập dượt,
5: đúng rồi, để phân chia vị trí cầu thủ và thậm chí là thay người AI làm hết. Tức là nó quán xuyến luôn cả một cái chương trình đi thi.
6: Cái đó hay.
5: Bao nhiêu người ra đấu, ai đứng ở vị trí nào, và nó sẽ theo dõi sát cái trận đó, rồi sau trận sau nó sẽ sắp xếp người ở đâu.
6: Tại vì đối thủ là người khác.
5: Đối thủ là đối khác. Rồi cái người cầu thủ số mấy đi ra, đổi người nào, nó đều là quản lý hết. Anh thấy ghê lắm không?
6: Ghê, cái đó thì ghê thiệt.
5: Chờ xem. Ok, chuyển sang bản tin này còn ghê gớm hơn nữa. Tổng thống Trump đang chuẩn bị đi khám bệnh. Nhưng mà tin cho biết
6: hôm nay
5: thì không biết là có tới chưa, nhưng mà Tổng thống Trump sẽ tới cái quân y viện Walter Reed để mà khám sức khỏe. Nhưng mà người ta cho rằng là tại sao một năm mà đi khám 3 lần là sao, tại vì thường thường khám sức khỏe tổng quát thì một năm một lần, và những người lớn tuổi như Tổng thống Trump là sắp sửa 80 thì có thể là 2 lần thôi. Mà lần này thì lần này lần thứ 3 rồi, thì người ta đang đặt vấn đề là liệu Tổng thống Trump sức khỏe có đang bị cái gì hay không. Anh Thông Cơ.
6: Thưa anh, thì dĩ nhiên là người ta đặt vấn đề cùng chúng, bởi vì họ đã nhiều lần, báo chí đã nhiều lần phanh phui rằng tay ông Trump hay bị bầm. Chỉ vì ông uống aspirin nhiều và cử động nhiều, cái nó bể mạch máu ra, và mạch máu thì nó không có đóng lại được. Bởi vì ông uống aspirin nhiều để mà tránh những cái chuyện là sốc của quả tim. Và đó là cái lý do tại sao mà ông uống aspirin, và vì lý do bầm đó là một, thành ra cần phải khám lại là cái chuyện đầu tiên. Chuyện thứ hai rằng nhiều khi họ còn nói ghê hơn nữa, họ nói rằng ông Tâm nhiều khi thấy ông lung sung quá, là có vẻ như rằng cái tạ của ông nó đầy nước tiểu, thành ra ông chưa đổ kịp, chưa thay tạ kịp. Đó là những cái lời đồn đoán ở bên cạnh của chuyện đi của ông Tâm thôi, thành ra phải nói rằng là phức tạp, mà càng ngày nó càng có nhiều chuyện. Mà dĩ nhiên những mọi sự việc đều có nguyên do. Ông phải đi khám bệnh 3 tháng một lần chứng tỏ những chuyện đó nó có vấn đề, chứ không phải là không. Sức khỏe của ông có vấn đề, vậy thôi. Chứ không phải là những vấn đề quan trọng hay không quan trọng thì chúng ta không có rõ. Tuy nhiên thì đó là
5: chỉ chuyện bên lề. Tội cho Tổng thống Trump là ai mà ác mồm ác miệng, biết là có chứng cứ gì mà dám nói Tổng thống Trump mang tả vậy trời.
6: Thì đó thì người ta nói vậy thôi. Đồ, tôi đã anh nghe vấn đề mà Tổng thống rồi. cả giữa những cái tin này tin kia thì phải nói làm sao mà có thể tránh được.
5: Đúng rồi, người công chúng mà phải chịu thôi.
6: Dạ.
5: Anh với ông Trump ai lớn tuổi hơn?
6: À, tôi lớn hơn ông Trump.
5: Anh có băng tả không?
6: À, thưa anh, hiện giờ thì chưa, nhưng mà tương lai thì chắc cũng không tránh được. Dạ.
5: Ông nói đi cũng phải nói lại thưa quý vị, thì đúng là Tổng thống Trump trong thời gian gần đây đó, người ta cũng đang đặt vấn đề về sức khỏe. Nhất là ngủ gục, thứ hai là cái tay bị bầm, thứ ba là cái chân nó sưng lên. Và thứ tư là về vấn đề cái tâm
6: mentality,
5: thần. Ông cũng có những cái phát biểu mà thay đổi rất là thường xuyên. Nó là sao đó, không dám nói, nhưng mà thực ra mà nói đó thì vẫn thấy Tổng thống Trump rất là mạnh khỏe. Ông đi, anh thấy không, ông bay một cái dù cái sang bên Bắc Kinh họp, xong bay cái dù quay trở về, rồi ông tiếp những cái nhà báo, nói chung là rất là tỉnh táo và rất là nhạy bén.
6: Nhưng bạn tin bên lề nói rằng là hôm chiếc phi cơ F-15 bị bắn rơi và một phi công của Hoa Kỳ mất tích, thì trong phòng điều hành để mà bàn tính phương cách làm sao để mà cứu viên phi công nói trên, thì Tổng thống Trump lo lắng quá và ông đòi hỏi, ông nghĩa là ông khó chịu và ông nói lớn, ông can dự vào những cái buổi thuyết trình như vậy để mà tìm phương cách cứu viên phi công, cho nên họ sợ quá và họ phải cô lập ông, là vì ông lo quá cho nên ông nói nhiều và ông hơi hung hăng nữa, thành ra thiên hạ ngán, cho nên họ đưa ông ra khỏi phòng, họ không cho ông vào bàn cãi trong cái phiên họp của Hội đồng An ninh mà bàn về phương cách làm sao mà cứu viên phi công nói trên. Thế thì bản tin này họ chỉ loan có một lần thôi, rồi họ không có loan lại. Thành ra chúng tôi cũng kể lại cho quý vị nghe.
5: Để đưa ra để cho Tổng thống hạ nhiệt xuống
6: chút xíu. Đưa ra cho ông hạ nhiệt ở bên ngoài, chứ không cho ông ngồi bàn nữa. Vì ông nghe nói ông quở lịch và ông đề ra nhiều phương cách, rồi ông phản đối nhiều chuyện, rồi và thành ra người ta sợ. Và ông là người có quyền nữa, thành ra họ để ông ra ngoài cho chắc ăn.
5: Thì đó là cái tình hình liên quan tới vấn đề Tổng thống Trump sẽ đi khám sức khỏe ở tại cái quân y viện Walter Reed của Hoa Kỳ mà bây giờ người ta đang đặt vấn đề. Theo tin cho biết thì Tổng Trump lần này đi thì cũng không có gì quan trọng lắm, chỉ có làm về vấn đề nha khoa là nhiều, tức là đi khám răng. Tuy nhiên thì có nhiều người đặt vấn đề đó là ngay trong tòa Bạch Cung có luôn cả một cái văn phòng nha khoa trong đó, vẫn có thể clean răng hay là chữa răng cho ông Tổng thống Trump được, đâu cần phải tới quân y viện như thế. Tại sao lại đi xa như vậy?
6: Máy móc chứ làm sao mà...
5: Không có, ở trong tòa Bạch Cung có
6: chỉ
5: luôn.
6: Có, nhưng mà làm sao mà bằng quân y viện được?
5: Là người ta đặt vấn đề là vô đó không chỉ đơn thuần chỉ là clean răng hay là chám răng đâu, mà còn cái vấn đề về sức khỏe khác nữa. Vì thì đó là cái
6: có khi vô ông implant thì sao anh?
5: Không biết bảo hiểm có trả. Implant thì đâu có trả phải không anh?
6: À, tôi không biết anh, tôi không đành vấn đề đó.
5: Không, dù sao thì cũng hy vọng là sức khỏe của ông Trump cũng không có bị trở ngại gì. Thực ra thì một ông cụ mà chuẩn bị bước sang 80, tháng 6 tới là 80 đó. Thành ra là cái chuyện mà bị khám sức khỏe thì cũng không phải là cái chuyện gì lo to lớn thưa quý vị. Đến đây thì chắc có lẽ là cái tin mà về vấn đề các cái cộng đồng Hồi giáo đi Mecca có gì quan trọng không?
6: Không có gì
5: đi đến để mà dự cái lễ hàng năm rất lớn không? Nhưng mà lần này thì có vẻ như là cái số lượng người đi cũng giảm hơn so với những năm trước. Lý do anh biết tại sao? Mắc bỏ vé máy bay, mắc đi tới mua một cái package đi qua bên Mecca đâu có rẻ đâu anh. Thành ra là có nhiều người họ cũng thôi cầu nguyện ở nhà chứ không có đến Mecca.
6: Nhưng mà dân Ả Rập mà anh, tại vì cái số người mà chỉ cần một số người giàu thì giàu, nhưng mà số người giàu của họ không thôi, và nếu ít đi nữa thì họ cũng đi ngập trời chứ không phải là đùa đâu.
5: Thưa quý vị, chuyển sang tin tức liên quan tới tình hình ở trong nước thì tin kế tiếp có liên quan đến vấn đề mà đặt hàng mua hàng hóa ở trên online ở tại Việt Nam bây giờ đó sẽ có một cái sàng lọc rất là lịch sử, tại vì cái công ty của Trung Cộng là Taobao đã có mặt ở trên cái Shopee ở tại Việt Nam rồi. Mình phải không
6: cả? Vâng, phải, thấy cái tên này phải là tên của Trung Cộng là Taobao, nhưng mình nói ra tiếng Việt có thể nói là Táo Bao.
5: À, Táo Bao hả?
6: Dạ, thì họ order hàng mà mình có thể order bằng tiếng Việt mà họ có thể bán lại được ngay đồ cho mình rồi từ bên tàu bán sang anh. Có giờ sợ không? Đó là kính khủng, cũng giống như giờ, cũng giống như Amazon ở đây vậy đó. Anh mua Amazon đây, hàng của anh nhiều khi ở đâu nó chở tới, nhưng mà họ có những cái shop riêng và họ có cái connection và họ có cả cái hệ thống thống dịch.
5: Tức là bây giờ phần mới vừa
6: bây giờ hoạt động đó. Cái Taobao này nó mới nối với cái Shopee. Ở Việt Nam là có cái Shopee online rồi đó. Thì bây giờ cái Taobao nó nối vào đó luôn để cho mọi người mua hàng và trung cầu mua trực tiếp nữa. Dễ sợ như vậy.
5: Quang Dương không thích cái tên Taobao này. Phải đặt là mày bao mới được. Tao bao nó lỗ anh.
6: Rất là hay. Tao bao thì chắc là trung cầu
5: lỗ. Mày bao. Mày bao. Đúng là như vậy thưa quý vị. Tao bao là một cái hệ thống bán hàng online rất là nổi tiếng ở tại bên trung cầu. Nhưng mà trước bây giờ đó thì người Việt Nam muốn mua hàng trên đó không mua được. Tại vì toàn là tiếng Tàu. Và đặc biệt đó là họ không có nhận tiền mặt. Không có trả tiền được. Đập chí không order được luôn. Tại vì toàn tiếng Tàu, người Việt Nam làm sao order được. Thành ra anh biết sao không? Nó có một cái đội ngũ chuyên order dùm. Tức là order hộ đó. Anh liên lạc với họ. Họ order ở bên Tàu, gửi về cho anh. Được. Anh trả tiền cò. Dạ hồi xưa đó. Anh trả tiền cò cho cái nhóm đó. Mà cái nhóm đó được biết nó lên tới 300.000 người làm cái việc đó ở tại Việt Nam trong suốt thời gian vừa qua. Quý vị thấy ghê, dễ sợ không? Bây giờ đây thưa quý vị, bây giờ Tao Bao nó đã lên tới cái mạng bán online lớn của Việt Nam rồi.
6: Mà Shopee
5: thì bây giờ nó có luôn cả cái chức năng là tiếng Việt luôn. Tức là người Việt lên Taobao ở trên Shopee order hàng từ bên Trung Cộng và gửi về. Và thậm chí đó là họ trả bằng tiền mặt được luôn. Đó là cái điều quan trọng. Thì bây giờ làm sao để trả tiền mặt? Đây thường là họ lấy tiền qua credit card. Nhưng mà người Việt Nam vẫn trả tiền mặt cho cái người delivery tới. Họ nhận tiền mặt rồi họ giải quyết sao mình không biết. Nhưng mà đó là cái rất là tiện lợi cho người Việt Nam. Thành ra là bây giờ đang cái thương trường về vấn đề mà order hàng hóa online đang rất là lớn tại Việt Nam.
6: Là mấy thương nhân Việt Nam phải khổ sở vô cùng, không phải đùa.
5: Đúng như vậy, thưa quý vị, chuyển sang bản tin tiếp theo có liên quan tới vấn đề trend chứng minh về âm tính.
6: Của mạng xã hội.
5: Sau khi mà có nhiều nghệ sĩ bị dính về vấn đề ma túy đó, thì bây giờ có nhiều người tự nhiên cảm thấy nhột. Những người cũng là nghệ sĩ nổi tiếng đó, thành ra họ tự động họ quay những video, họ thử tại nhà về cái lượng mà ma túy ở trong máu của họ, cái nồng độ có hay không. Thành ra có nhiều nghệ sĩ họ đưa cái cây que là họ nói rằng là tôi thử rồi, hoàn toàn âm tính, để mà xác minh với khán giả của họ là họ không có chơi ma túy. Anh có thêm gì thông tin gì không?
6: Thế thì có một anh cũng là thuộc vào loại cùng tên tuổi, thì anh mới đưa cái thẻ lên. Anh nói rằng là tôi thử nhưng mà tôi dương tính. Nhưng mà dương tính bởi COVID-19. Ai cũng biết rằng bây giờ COVID-19 là phải nói đẳng cấp đây. Và nó thỉnh thoảng đúng xuất hiện một cách đột ngột. Làm cho mình bàn không
5: anh? Cái đó là cái người ta nhạo thôi anh. Tức là những người nghệ sĩ đó họ nhạo bán những người nghệ sĩ mà sợ bị dính là đưa cái que thử tại nhà lên á. Có nhiều người nói rằng là tôi thử bây giờ có hai vạch. Tức là có bầu. Vợ có bầu rồi. Và đồng thời cũng tôi thử bây giờ nó lòi ra cái COVID. Đó là những cái lời dạo bán thôi, chứ còn cái que thử về về ma túy thì làm sao mà nó báo cái COVID được.
6: Khi anh đi tại phòng thí nghiệm thì anh thử nhiều, thử một lượt.
5: Ông này thử tại nhà mà, thử tại nhà, họ làm tại nhà. Và cuối cùng sẽ là bản tin nói về gì đây ta? Nhiệt độ ngập 50 độ C tại Hà Nội. Mời anh.
6: Ơi, nóng thì nóng ghê gớm. Trước đây còn mấy ngày người ta đã đăng một bức hình mà nói rằng dân Việt Nam hay phơi lúa ở trên mặt đường. Thế thì họ phơi xong mà lúa nó nổ ra, hạt lúa nó nổ ra, thành ra họ sợ. Thì có báo chí đăng lại cái tin đó nói rằng là có thể rằng hình đó là hình AI. Thì mình cũng không biết rằng sự thật như thế nào.
5: Dạ vâng. Nhiệt độ tại Hà Nội của những ngày gần đây nó lên tới là 40 độ C, thậm chí 50 độ C. Như vậy thì nó vượt quá luôn cả hơn 110 độ F. Nhiệt độ này thì con chưa nghĩ nó vẫn có thể khiến cho cái hạt lúa đó nó nổ giống như bắp nổ vậy đó. Nó nổ lên như vậy luôn. Thành ra là hiện bây giờ những người mà làm việc về vấn đề công suất sân xây dựng này kia, hoặc là làm nông làm ruộng này kia ngoài trời đó, họ đang rất là khổ sở tại vì nhiệt độ rất là nóng ở tại Hà Nội. Hà Nội là cái nơi là lạnh đó, lúc nào cũng lạnh
6: lắm.
5: Thành ra là bây giờ nhiệt độ cao như vậy thì cũng biết là ở tại miền Nam của Việt Nam như thế nào. Quý vị thì đó
6: là đang nghĩ tới cái nguy hiểm nhất nữa, tới mùa lụt lội nào mới còn ghê gớm nữa.
5: Dạ vâng.
6: Biết sẽ như thế nào.
5: Dạ vâng. Thưa quý vị, đó là bản tin chót trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi và xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục chương trình với Cà Phê Sáng. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: Florida và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
1: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chính để sống thoải mái đến cuối đời không? Florida có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Florida còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Florida 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
2: Anh muốn ăn bún băng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
5: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
8: Bel-Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel-Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel-Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
9: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
10: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
11: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
3: Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
4: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi live stream Việt TV Network. Đây là cà phê sáng ngày hôm nay thứ ba với chị Mai Phương, anh Quang Trương và Tường Minh. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào Mai Phương, chào anh Quang Trương.
5: Mai Phương xin kính chào quý khán thính giả của cà phê sáng. Xin chào anh Quang Trương, xin chào Tường Minh.
6: Chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình. Chào Mai Phương, chào Tường Minh. Quang
4: sao một cái lo weekend không biết là mọi người sao ta?
7: Sao là
4: vui hơn hay là mệt hơn hay là đi làm ngày hôm nay lúc mà bước chân ra khỏi nhà cảm giác là sao? Xa nhau mấy ngày rồi gặp lại thấy vui hơn không?
5: Nó cũng nói sao ta, vui cũng vui mà cũng mệt thì cũng mệt. Mỗi lần từng mình để ý đi, mình đi chơi xa về đó thì cái cảm giác đi làm nó cũng nói chung cũng trộn lẫn lắm,
4: nó cũng hụt hẫng lắm,
5: nhiều cảm xúc khó tả lắm.
6: Tường Minh có hỏi rằng là những ngày cuối tuần vừa qua thế nào, nghỉ ngơi ra làm sao, thì bây giờ Quang Trương khẳng định lại là mấy cô nghỉ chứ tụi tôi đâu có nghỉ đâu. Quang Trương với Trường vẫn làm bình thường mà.
5: Dạ, thiệt ra thì chủ nhật Mai Phương cũng đi làm,
6: chỉ có giảm cái chương trình buổi sáng thôi. Mai Phương có làm không, buổi chiều có hả?
5: Dạ có, Mai Phương làm ngày nguyên ngày chủ nhật luôn.
6: Thành ra có mình cô này là sướng nhất thôi, đúng không?
5: Dạ không, thứ hai thì Mai Phương được nghỉ nhưng mà rồi cũng làm ở nhà.
4: Mai Phương nghỉ nhưng mà tại làm ở nhà thôi. Nhưng mà nói là cảm giác hụt hẫng á, hỏi có người hỏi là hôm nay đi làm có cảm thấy quải không sau những ngày kia. Nó không có quải, không có, cũng vui, cũng hào hứng đi làm lại. Nhưng mà hết mệt chút.
5: Ta đi chơi mệt thôi.
6: Đi chơi rồi, đi làm lại nó bắt đầu nó quải đúng không?
4: Thì em thì không hẳn, không phải là quải. Đi làm thì vui, đi làm một cái môi trường khác, đi chơi môi trường khác. Chắc hôm nay đi làm có cảm thấy quải không sau những ngày kia. Nó không có quải, không có, cũng vui, cũng hào hứng đi làm lại.

0: Thì hôm bữa trước thì cô tường mình cũng nói là chị Phương nhớ nhà thứ ba thứ sáu nhà là của chị đó, qua cũng hồi hộp lắm. Thì tại vì cà phê sáng nói từ rất là lâu rồi, rất là nhiều chủ đề chúng ta đã nói đi nói lại rồi, cho nên là em Phương cũng
1: Sao hết á, chủ đề nào cũng chở
0: thì vừa rồi những cái ngày lễ lộc rồi những cái ngày sinh nhật đó, nó vừa xảy ra thì Mai Phương chợt nhớ lại một cái câu chuyện của một người bạn. Kể lại thôi, tức là có một cái cô này á là cổ cũng xinh xắn, và cổ khoảng ba mấy 40 tuổi thôi, thì cổ đang trong cái quá trình gọi là tìm hiểu các anh. Thì cô này có rất là nhiều anh theo đuổi đó, thì trong đó thì có một anh mà cổ cho là anh này được, tức là
1: vừa
0: ổn
1: mắt rồi
0: định và vừa mắc rồi cũng có điều kiện theo như cổ. Thì cổ cũng đang dần dần tiến tới và muốn muốn gọi là chính thức với anh này, nhưng mà chưa. Thì tới cái ngày sinh nhật của cổ đó, thì anh này anh muốn, nói chung là người yêu và anh này cũng rất là thích cô này, cho nên là anh này mới nói là ảnh muốn mời cổ một cái buổi sinh nhật đó. Thì cổ nói là thường thì sinh nhật của cổ là hồi nào giờ thì bởi vì cổ độc thân cho nên cổ hay đi ăn với một cái hội bạn rất là thân với cổ mấy năm nay rồi, nó giống như là một cái nói chung là cái thói quen của cổ cùng với các bạn bè của mình trong cái nhóm chơi như vậy. Thì anh nói ok, như vậy thì nhân dịp đó anh cũng ra mắt luôn, nếu mà thực sự em muốn tiến tới với anh thì anh sẽ mời luôn các bạn của em, anh check care cái hôm đó. Thì cô nói là em có 5 người bạn, tức là hai cặp với một single mom, thì anh cũng ok. Và hôm đó thì mọi người hẹn nhau tới một cái nhà hàng cũng kha khá đó. Thì khi mà vô thì anh cũng rất là vui vẻ, thì hai cái cặp đó tới trước rồi, thì họ cũng gọi món ra nhà hàng Mỹ mà, cho nên là gọi appetizer xong rồi gọi món chính, thì ảnh đã chuẩn bị sẵn, gọi sẵn một cái chai rượu vang để mà uống với nhau. Thì nói chung là 6 người, thì còn cái cô single mom thì đợi hoài không thấy tới. Cô kia nói là gọi điện nói là trễ, bận sẽ tới trễ hoặc là này kia. Thì nói chung là cuối cùng thì mọi người quyết định là cứ vui vẻ nhau thôi, không thể chờ cô kia được nữa. Thì mọi người coi như là ăn uống thoải mái, chúc mừng sinh nhật, nói chung là chuyện rất là vui. Đó, thì cái hội bạn của cô này thì tại vì quá thân mà chơi rất là thân, cho nên là thay vì người Mỹ người ta kêu đồ ăn á, thì chỉ vài món phụ thôi rồi ăn món chính, nhưng mà cái hội người bạn này á, thì lại quen với nhau, cái nhà gọi tùm lum ra để mà share rồi ăn chung, nói chung là gọi một cái thực đơn rất là nhiều luôn, nhiều món trên bàn đó. Rồi ngoài cái rượu vang ra thì mấy người nói là cái dịp đây là một cái dịp đó cũng là long trọng, cho nên là uống cocktail, nói chung là cứ mỗi người một hai ly cocktail vậy đó, uống uống khá là nhiều luôn. Rồi sau đó thì khi mà cái tiệc tưởng như là gần tàn rồi, thì bất ngờ là cái cô bạn cuối cùng cổ đến, cô nói trời ơi, may quá, giải quyết xong xuôi công việc rồi cổ tới. Thì cổ tới cổ lại dẫn thêm một cái người bạn nữa, tức là đang đi công việc chung với cổ, mà cái người này thì cái anh này anh không có được biết, tức là ảnh không có được báo là sẽ có một cái người bạn ở ngoài cái danh sách đó. Thì hai người này tới thì nói chung là cũng thì cũng quen biết hết, rất là tự nhiên. Thì cô này cũng kêu đồ ăn ra rồi, thì nãy giờ nói chung là tiệc cũng gần tàn, rượu cũng hết rồi, thì nói thôi bây giờ cô này mới vô mà bây giờ vui quá thôi tiếp tục nữa. Thì cuối cùng là lại kêu thêm tăng là rượu rồi cocktail ra để rồi nhâm nhi với nhau tiếp tục nữa đó. Rồi đang đang ăn á, thì cái cô kia gọi điện về nhà nó mẹ đang đi ăn, cái nói ồ vậy hả, vậy con muốn ăn gì, thì bắt đầu cô lại order đồ to go về đó. Thì cuối cùng ra cái buổi tiệc nó tàn thì anh này ảnh nhìn cái bill lên tới 1.000 mấy luôn. Thì trong một cái vài khoảnh khắc ảnh suy nghĩ cùng, ảnh nói là ok, tôi sẽ trả cái 800, tức là cái phần đầu,
1: Đầu đó ha,
0: cái
1: tăng
0: phần đầu
1: đầu đó.
0: tăng đầu, còn cái tăng hai thì mọi người share nhau, ý anh nói vậy thôi. Thì nói chung là mấy người kia thì cái cô này cổ bất ngờ quá, cái cô đó cổ cũng hơi bất ngờ, nhưng mà cổ bực mình cũng nói ok, that's fine, không sao, tôi sẽ trả này kia. Xong thì tất nhiên là những người đó cũng phải trả tiền thôi, nhưng mà cái vấn đề là sau đó về thì bắt đầu anh này là bị sâu xé, mấy người bạn nói trời ơi mày quen với cái ông gì mà keo quá keo vậy trời, có mấy trăm bạc mà keo vậy là lấy về là chết luôn đó. Thì cô này thì cổ cũng, thì anh này anh nói là không, đối với anh á, thì anh không có tiếc, nhưng mà những cái đó là ngoài cái dự tính của anh, và cái đó là nói chung đối với anh đó là không đúng, anh cảm thấy vậy là không có đúng, thì anh chỉ như vậy thôi. Thì anh còn cô này thì cổ cổ thì rất là sĩ diện với bạn luôn, mặc dù cổ tiếc lắm anh này, cổ thấy rằng anh này là một cái người rất đàng hoàng, có công việc ổn định này kia, nhưng mà cổ chỉ nghĩ là tại sao là có mấy trăm

0: đồng thôi mà ảnh như vậy. Đó thì thực ra đó thì Mai Phương thấy ở đây nó cũng có nhiều góc nhìn, thì nói chung là xù luôn đó, tại vì là bạn bè nói quá, nói trời ơi anh này là quá keo kiệt luôn, kiểu như vậy là chết rồi. Thì không biết là anh Trương hay là Tường Minh có mình có cảm thấy thông cảm được cho cô này không, giống như cái tiệc sinh nhật của mình mà cái người đó mà tự nhiên sòng phẳng một cách nó hơi cứng nhắc đúng không, hay là chúng ta cảm thấy rằng là những cái hội bạn nó hơi bị vui duyên phải không?
1: Bên thì, nào hả, anh này keo hay là bạn vô duyên phải không?
0: Đúng rồi, bạn vô duyên hay là anh này keo.
2: Thì thật ra cái hành động mà order về nhà này nó càng càng vô duyên hơn nữa.
0: Dạ, mà có đó nha anh Trương.
2: Dạ.
0: Dạ, Mai Phương từng thấy có những người đến ăn mà order đem về cho con hoặc là cho một cái bạn nào đó không có mặt đó. Thì
1: nhưng mà tại vì cái tiệc của người ta mà thí dụ như là đi high end restaurant là giá mắc rồi mà vô mà nhậu cho say, nhậu cho đã, uống cho nó say thì không có rồi đó. Đi high end mà còn đòi là uống cocktail mà uống cho nó tưng tưng thì thôi, biết bao nhiêu mà
0: thì đó,
1: trả cho
0: thì vậy đó.
1: Thì uống thì không biết là anh chồng này, anh người yêu này là người Việt hay người Mỹ. Nếu mà người Mỹ thì còn mệt mỏi gì nữa, còn người Việt thì sao?
0: Không, anh này là người Việt nhưng mà sống ở đây lâu rồi. Cho nên cô này cũng nghĩ chắc anh này người Việt chắc cũng suy nghĩ giống như mình. Ở Việt Nam thì giống như là
1: nhưng mà cho
0: cắn
1: dù,
0: răng á,
1: cho
0: mình.
1: Dù như là suy nghĩ giống như mình đi, thí dụ như là cái bạn á là đi ăn với bạn thì đi ăn với bạn đi. Hồi trước giờ sao á thì phải nói cho ảnh ok, trước giờ là cái sinh nhật này em bao em sẽ bao bạn bè em năm cái người đó là em sẽ mời, ai sẽ là người mời. Còn thí dụ như ảnh muốn đi ăn sinh nhật riêng với cổ thì thôi, hai người đây thì hai người đi ăn riêng đi, còn bạn bè thì theo cái kiểu bạn bè còn không biết nữa.
2: Không, mà chắc anh này có lẽ là tài chính nó cũng không có chật hẹp lắm, thành ra anh sẵn sàng anh rủ bạn gái đi cùng với lại nguyên nhóm bạn luôn, ok.
0: Nhưng
2: mà có lẽ tại vì anh không có thích cái hành động mà đi sau vô rồi kêu lại tăng hai rồi còn rồi về nhà nữa. Chứ còn thật ra anh nghĩ cái tài chính thì chắc có lẽ là không có ảnh hưởng nhiều lắm đâu. Cho nên rằng là nếu như mà là con Trương đó thì thật ra không hài lòng thật với cái người đó. Nhưng mà chắc phải cắn răng chịu một lần thôi, không có lần thứ hai thôi, chứ không đến nỗi mà bắt người đó phải tách cái bill ra từ trả cho cái phần thứ hai đi, thì nó cũng hơi đường đột, nó cũng hơi bẻ mặt cái người
0: cứng
2: bạn
0: nhắc, gái đúng không anh? Mai Phương cảm thấy là rất là cứng nhắc cho nên đó là
2: thêm vài trăm nữa, ok mình cắn răng mình chịu.
1: Nhưng mà cái lịch sự, tại vì người ta không có phải mai về tiền, nhưng mà ta cái lịch sự tối thiểu của người những người bạn với nhau đã đi tới trễ là không tôn trọng rồi. Một cái birthday người ta đãi ở một cái nhà hàng giờ giấc người ta đã có rồi, mình cảm thấy là mình không tới được thì không nên tới, mình trễ quá rồi thì không nên tới, xin lỗi luôn. Chứ mà người ta ăn xong hết rồi mình mới tới, thứ nhất đó, là người ta phải ngồi người ta chờ, mà không lẽ người ta ngồi người ta chờ người ta ngồi không thì người ta phải kêu thêm đồ ăn. Kêu thêm đồ ăn rồi cổ mà coi như là còn thu gô về. Cái chuyện cổ, cái chuyện cái người sau đó là cái người làm cho hư cái bữa tiệc á, là đi trễ, dẫn thêm bạn mà không có báo cho người ta. Bạn gì, bạn đi làm ăn chung, bạn gì, họ đâu có quen nhau đâu, thì ok, bây giờ em sẽ đi, phải đi sinh nhật, bye bye, cho dù là ai. Xong việc rồi, ok, bye bye, chứ không có kéo người vô mà người ta không có mời. Mà cái người mà được chịu đi theo á cũng hơi quê đó.
0: Hơi quê đúng không? Mà Mai Phương thấy là có luôn á Tường Minh.
1: Cũng chịu đi theo là cũng thấy kỳ rồi đó. Rồi đi vô trễ vậy rồi xong rồi còn thiêu thu gô lại nữa, thì cái người mà phá hỏng cái bữa tiệc đó đó là cái đúng là anh kia, anh cảm thấy cái người này phá hỏng cái bữa tiệc đó, anh muốn ra thái độ chứ không phải là anh keo.
2: Nói vậy tức là về tài chính thì không phải là vấn đề đó, nhưng mà tại vì anh không thích cái hành động đó, anh có cái thái độ.
1: Mình hỏi là anh có thái độ mấy trăm anh cũng không chi, là anh có cái thái độ với cái người sao là vì họ không tôn trọng cái bữa tiệc, không đi đúng giờ, còn không đi được thì thôi, chứ đừng có tới trễ rồi ngồi ăn đủng đỉnh, bao nhiêu người phải chờ kỳ. Người ta ăn xong rồi, người ta ăn gần xong rồi mà mình mới tới, rồi xong mình kêu thì cái lúc mình ăn người ta nhầm miệng mình hay sao?
0: Thì đó cái vấn đề là như vậy, cho nên Mai Phương nghĩ chắc anh đó
1: anh muốn thay đổi. Nhưng mà cái câu cái điều mà mọi người có những cái chuyện mà chung quanh cái chuyện này mà tụi mình thấy á, là hai người quen nhau mà coi như là bạn bè vô ý kiến nổi ý kiến kia là thấy là hơi bệnh rồi. Rồi cô này á, là yêu anh này nhưng mà vì bạn bè nói xỏ nói xiên, cô này lung lay là tình yêu cũng
0: cũng chưa đi tới đâu
1: chứ mà đã yêu rồi á, dù ai nó ngã nói nghiêng thì lòng em vẫn vẫn như kiềng ba chân.
2: Vả lại cái cô đó cổ ít ra cũng có một cái sự nhận thức của mình chứ, cô rõ ràng bạn của mình sai nhưng làm sao bạn mà lại bên bạn mà lại coi như là xù bạn trai của mình được.
0: Mai Phương nghĩ chắc cổ phải tiếc lắm đúng không?
2: Đúng không?
0: Tức là giống như vì cổ cũng sĩ diện quá.
2: Nếu thực sự là cái lỗi của cái người bạn trai mình thì bấm bụng lắm thì mình mới chia tay thôi. Nếu mà là lỗi của ổng, còn là lỗi của bạn mình rõ ràng.
0: Nhưng mà có khi nào cổ cũng suy nghĩ giống như là mấy người bạn không, có nghĩ đâu có đáng gì.
1: Đâu có đáng gì mà tại sao phải tỏ thái độ đó.
0: Đúng, ý là cái cô đó có thể nghĩ là cái chuyện đâu có đáng gì đâu. Mấy trăm bạc mà anh không vì sĩ diện của em thì có nghĩa là anh cũng kê quá và anh cũng không tôn trọng em. Tức là theo
1: vậy là mình cảm thấy là vì sĩ diện của mình trước bạn bè, hay mình vì cái tình yêu của mình với anh này mình có đồng lòng với anh này không? Thí dụ như về sau sẽ còn những cái cuộc gặp gỡ nữa, tại vì họ là bạn thân mà không có get along được, không có cảm thông với nhau được thì khó lắm. Bây giờ một là mất bạn, hai là mất người yêu. Nếu mà anh Trương với lại chị Mai Phương á, mà bây giờ lựa chọn giữa mất bạn với mất người yêu, chọn mất ai?
0: Không, nếu mà gặp được người yêu là ok.
2: mình phải có biết cái gì đúng cái gì sai cái đã. Mình phải phân tích cái gì đúng cái gì sai. Còn đối với lời quan chương như nói từ đầu đó, cho dù cái đó là sai thật, mình không thích thật, nhưng mà vì cái người yêu của mình sẽ cắn răng, mình sẽ im luôn, mình tính hết cái chuyện đó rồi cho qua luôn, rồi sau đó lần sau sẽ không có lần thứ hai.
0: Dạ đúng vậy dạ. Không anh,
2: trước mắt ít ra mình để bạn gái mình cái đã,
0: dạ.
2: Những người bạn của thì mình chơi với bạn mình yêu người đó thì mình cũng phải thân với cả người bạn gái của mình luôn,
0: dạ.
2: Bạn của bạn gái mình luôn,
0: dạ.
2: Thành ra là đành phải chịu thôi. Đó là cách hành xử của mình.
1: Người ta chịu trả cả ngàn đô thì họ cũng tốt mà, theo như anh Tôm nói. Người bạn tới trễ chắc người Việt Nam mới qua, dẫn theo bạn mà còn tới trễ còn thu gô về nữa, nghĩ sao thì cũng hơi cái đó anh này là anh phản ứng cái cách cô này hành xử
2: đó.
0: Dạ.
1: Chứ không phải là ảnh keo kiệt gì đó, mà bởi vì cái câu hỏi á không phải là ảnh keo, nhưng mà hỏi là ảnh có nên phản ứng như vậy không. Tại vì tường mình cũng có những người bạn trong cái trường hợp như vậy, mà coi như là cuối cùng cũng đổ vỡ vì bạn á. Tại vì á là cái cô này thì đương nhiên là hai người đều có những cái bạn thân riêng, ảnh cũng có những người bạn thân riêng, cô này cũng có những người bạn thân riêng. Thôi những người bạn thân riêng á từ hồi nào giờ đi chung với nhau, rồi tới tiệc tùng này kia cái nọ thì cô này nghĩ là bạn em cũng như bạn anh, nhưng mà anh thì không có nghĩ bạn em là bạn em, bạn anh là bạn anh chứ không có vụ mà bạn em là bạn cũng bạn của anh. Rồi xong rồi cái anh này lại phản ứng là bạn của em mà tới sai anh bắt anh hầu, dùng chữ như vậy luôn á, bạn của em kéo tới, em kéo bạn em tới rồi em bắt anh phải hầu, anh phải làm cái này làm kia để phục vụ cho bạn em, phục vụ cho mình em là mệt lắm rồi, em đầy anh như vậy là đủ lắm rồi, rồi bạn anh cũng đầy, bạn em cũng đầy anh nữa.
0: Dạ.
1: Nó thành ra cuối cùng là hơi hơi bể luôn á.
0: Dạ.
1: Mà anh cô này có nói chứ ủa thì mình là hai người mình với nhau thì bạn em cũng là bạn anh. Tại sao mà anh lại còn phân biệt là bạn em bạn anh? Rồi anh nói là anh phải phục vụ cho bạn em này kia nọ, bạn em mà sao em đầy anh. Vậy mà cuối cùng mà hai người cũng chia tay. Vậy thì cái đó là vì bạn hay là vì người yêu? Và trong những cái hành xử như vậy á, họ có những cái phân biệt nha. Thì không biết là chị Mai Phương, anh Trương nghĩ sao?
0: Mai Phương bạn em, thì bạn em với bạn anh, đối với Mai Phương á, mà đã là vợ chồng rồi mà phân biệt bạn anh với lại bạn của em á, thì nó sẽ không vui. Tại vì khi mà mình đi chơi chung một nhóm mà tự nhiên mình không thể hòa đồng được với bạn của cái người vợ, người chồng của mình thì nó sẽ làm cho cái cuộc vui nó kém vui đi. Rồi sao, không lẽ rồi mỗi lần ổng đi chơi riêng để ổng đi một mình thì đó.
1: Thì ổng đi nhưng mà bạn anh bạn em hay là không đi luôn, có nhiều người ô bạn em để em đi chơi, anh không có đi chơi với bạn em, anh họ không hợp với một hai người. Rõ ràng là trong cái chuyện này là anh này sẽ là không hợp với cái cô này rồi. Ngay phút đầu tiên gặp gỡ mà thấy là về sau là không có cửa rồi đó. Về sau là thôi rồi đó. Cái đầu tiên mà cô này hành xử như vậy, anh này đã thấy là không được, đã muốn phản ứng rồi. Cho dù như anh này cái ngày hôm đó ok lắm, nice lắm, kén răng trả tiền đó cho bạn gái vui, nhưng mà cái vấn đề là cái con đường về sau đó. Thì cái nhóm bạn nói với anh này còn get along được hay không, còn có thể đi chung với nhau vui vẻ hay không.
0: Anh đó mà như anh Trương là không rồi, phải không anh Trương? Cắn răng trả thôi.
2: Vấn đề,
0: ok,
2: thì
0: mình trả thôi.
2: Nhưng mà mình sao cũng được, miễn sau cái vụ đó thì mình có thể mình thẳng thắn với nhau. Tức là thí dụ như mình nói với bạn gái của mình rằng là ồ cái cô đó như vậy là anh không có thích. Thì mình có thể mình sẽ không có tham gia trong những cái lúc tới mà nếu mà có cô đó thì để cho bạn gái của mình đi chơi với người đó thì cũng có thể được. Thành ra ý của quan chương tức là cái quan trọng đầu tiên đó là mình phải để mặt cái người bạn gái mình trước cái đã, chứ đừng có làm bẻ mặt cái bạn gái mình ngay lúc đó. Và sau này thì
1: nhưng mà trong cái trường hợp của cô đó thì Mai Phương sẽ giải quyết như thế nào? Thí dụ như trong cái trường hợp cô đó trước đây sinh nhật của mình ai đãi, thí dụ như họ nói là họ đã
0: không, thường thường là sinh nhật có là hay đi chung với nhau rồi share tiền
1: thì đúng rồi. Tại sao á là ok mỗi lần là sinh nhật với nhau thì share tiền, thì những người bạn đó cảm thấy ô bây giờ có một người willing trả tiền cho mình đã quá. Hay là mình vẫn ok thôi để tụi em share.
0: Không, tại vì anh này thì ảnh cũng muốn đãi cô này, nhưng mà ảnh không có nghĩ rằng là sẽ gặp những người bạn mà cái câu chuyện nó xảy ra như vậy. Thì nếu
1: vậy,
0: mà
1: vậy trong trường hợp cô gái đó thì cổ nên hành xử như thế nào để vẹn cả đôi đường? Thí dụ như cái cô gái này trong cái chuyện này á là cũng đóng một vai trò rất là quan trọng. Nếu mà cổ hành xử ok thì là vui vẻ cả hai bên. Thí dụ như cổ không có khăng khăng bòi anh này trả, nói thôi cái này bạn của tụi em. Bây giờ nó mình biết chứ, mình thấy là mọi người bạn của mình kêu quá rồi. Mình xài quá rồi, mình uống quá rồi, mình này cái nọ, bạn mình thu vô về nữa, mình bắt cái người bạn trai của mình phải trả hết cái này. Nó không vui.
0: Cô này thì cổ mặc định là anh này sẽ trả. Cổ nghĩ như vậy đó.
1: Thì bởi vậy cái mặc định đó là theo như Tường Minh là cái mặc định đó, chính cái mặc định đó làm cho cái cũng làm cho
0: có góp phần làm cho
1: có phần làm cho người ta bị sốc. Ví dụ như mình thấy ô cái này kia bạn mình nhìn cái bữa tiệc mình thấy nó hơi over rồi. Nó hơi nhiều quá rồi, thấy mọi người nhiều lắm quá rồi, thì theo như cái hành xử của Tường Minh đó thì Tường Minh sẽ trả.
0: Đúng rồi.
1: Mình sẽ trả, mình không có phải lấy tiền của ai, không phải nhờ ai trả cho mình hết, mặc dù mình cũng kén răng đó.
0: Thì nếu mà nói giống hơn giống như Tường Minh với lại Mai Phương thì mình có đâu có chuyện gì để nói, đúng không? Giống như Mai Phương đi ăn chung bạn, ví dụ như cho dù biết là cái người bạn trai của mình hay là người chồng của mình trả, nhưng mà mình thấy giống như là bạn bè của mình nó over quá rồi.
1: Cái người bạn trai của mình gánh cái phần tiền đó một cách vô lý như vậy. Thí dụ như mình cũng cảm thấy là vô lý khi mà người ta thu go về, người ta kêu nhiều như vậy. Nếu mình cảm thấy vô lý thì mình sẽ trả tiền đó. Rồi bạn của mình á, Tường Minh cũng từng có trong cái trường hợp giống như vậy, mình thấy ồ tự nhiên bắt người ta trả cho mình một cái món tiền đó nó hơi vô lý thì mình trả. Trả rồi bạn mình cảm thấy là mình trả cái tiền đó nhiều quá, bạn tự động gieo tiền lại cho mình. Thành ra cái nhóm đó mới chơi nó ok cái si này nói ok mình thu go về, mình có bạn này kia nọ để mình trả cái phần của mình cho cô đó. Nó im đẹp phải không?
0: Đúng rồi, nhưng mà ở trong cuộc đời thì đâu phải là ai cũng
1: bởi vậy
0: biết xử sự giống như nhau. Đúng không anh Trương?
2: Câu chuyện này thì con Trương lại tưởng đâu là anh này anh offer.
1: Thì anh offer trước. Trong cái
2: tức
1: trường
2: là anh nói ok thôi, nay sinh nhật của em mời bạn đi hết thì anh tính hết cho thì ok.
1: Mời cái nhóm bạn đó,
2: thì đó
1: phải
2: nhóm bạn.
1: Mời muốn ai mời ai mời. Em có cái nhóm bạn thân em cứ
2: thì đó cái nhóm đó, tức là anh sẽ sẵn sàng, anh đã biết trước rồi và anh sẵn sàng anh sẽ đài thọ mấy người đó. Thì tưởng là như vậy, nhưng mà đằng này thì ảnh cái cô này assume như vậy thôi, chứ đúng ra là ảnh cũng không có một cái thái độ gì
0: Không, ảnh nói là ảnh trả mà, nhưng mà ảnh không nghĩ rằng là cái câu chuyện đó ảnh tức là ảnh
2: cái cô đó bây giờ không nói tới
0: nó
2: được,
0: over như vậy. Dạ, ảnh không có nghĩ nó over vậy thì ảnh cũng tính ra là một cái buổi tiệc như thế đó nó vừa phải.
2: Thì ảnh phải phải
1: nhưng mà trong trong cái trường hợp đó cái hành xử của ai nếu như mà thay đổi sẽ làm cho cái cặp này không có tan vỡ. Cái hành xử nếu mà cô đấy thay đổi một chút thì cái cặp này sẽ ok, hay là anh đó hành xử thì thật ra Tường Minh cũng có một cái trường hợp nó rất là tương tự như vậy, nhưng mà thôi để từ từ sau những thông tin thương mại thì chúng tôi sẽ quay trở lại để nghe ý kiến của quý vị. Quý vị đang gọi vô, tuy nhiên là cho chúng tôi hôn lại một chút xíu để cho nó đủ thời gian để cho quý vị có ý kiến cho nó trọn vẹn, cho nên sẽ gửi thông báo trước, quảng cáo thương mại trước nha.
3: Gosoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Gosoro Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Gosoro ngay tại Vinashop 1-855-855-5888.
4: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
1: Good morning sunshine, và trở lại với cà phê sáng. Mời quý vị gọi vô 713-931-1560. Không biết đối với quý vị thì ai trong cái trường hợp này thay đổi cách hành xử thì cặp này không có tan vỡ, hay là cái cặp này là không hợp nhau, rõ ràng là không hợp nhau rồi. Chúng tôi mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào.
5: Xin lỗi, phải tôi không?
1: Dạ đúng.
0: Dạ
5: xin dạ, chào. Dạ. Xin chào cà phê sáng, chào cô Trần Minh, anh Quang Trương và cô Mai Phương. Cô Mai Phương vẫn còn lên buổi sáng cà phê.
1: Dạ.
5: Ok.
2: Dạ chào chú Bảy.
5: Dạ. Xin nhắn nó trở lại cái vụ mà cái mạng mà táo bạo ở Việt Nam thì theo tôi nghĩ là tao bao, tức là không có phải trả tiền, lại khi vừa đi ăn với nhau thì tôi bao hay anh bao là tao bao.
0: Hả? Dạ,
1: dạ đúng mà, rồi.
5: Dạ, dạ. Để, bây giờ trở lại cái vụ này, theo tôi nếu mà hành xử theo những người mà ở Mỹ lâu đó thì cái anh đó trả tiền cho cô đó, rồi mấy người bạn kia nó thôi bây giờ mỗi người đều mang thẻ ra cà chia đều hết trừ hai người đó, và cái cô mà đến sau cùng đó là tầm bậy nhất, là đã mua đồ ăn order ăn mà còn để người ta trả tiền với cô đó là phải đại là tự túc nhất. Thành ra hai người này là nạn nhân của cái vụ đi ăn này đó. Còn mà nếu suy nghĩ theo Việt Nam ấy thì cái hôm đó cái anh này bao đi, cái cặp này bao đi thì coi như là xong rồi. Tại vì hồi xưa là mình nghèo đó, thành ra cái thằng nào nó có tiền là mình nhào vô, nó là mình bể hộ cái đồng nó liền, không có sao hết á. Nhưng mà bên Mỹ thì có được đó, theo tôi. Thí dụ tôi nói đặt gặp gia đình tôi đi ăn á, 4-5 đứa này đi mà tụi nó cũng có công việc ăn đàng hoàng, nó cũng chia đều hết dù là anh em. Để như vậy là mai mốt không có trách là hôm nay anh bao hôm nay là, tức là mình lâu đất chết không có lộc thọ gì. Đó là theo tôi là nếu mà hành xử ở bên Mỹ, còn Việt Nam thì phải thì đó là
2: rồi. Bây giờ chú xử cái vụ này đi, xử làm sao đây?
5: Thì nếu mà tôi trường hợp đó thì ý tôi nói đó là anh này chưa trả tiền, mấy người chỉ cũng đồng loạt đó thôi để tôi chia với anh, đó mới là đẹp.
2: Không, thì đúng rồi đó, nhưng mà trong trường hợp này thì chú sẽ như thế nào?
5: À, trường hợp này á.
2: $1,000 nha. Yeah.
1: 1,000 mà tới 200 thêm nữa.
0: Là tiền tiếp, là tiền tiếp nữa đó.
2: Chú giải quyết sao đây? Chú có tách cái bill của cái bà cuối cùng ra không? Hay là trả luôn?
5: À, cái đó là hơi hẹp bụng cho anh này. Thành năng nghĩa là nếu mà anh đẹp, tôi thấy đúng, anh trả 800 thì còn mấy người kia thì là tôi thấy là ok, không có gì.
1: Tại vì là chú cũng sẽ hành xử giống như anh
2: này.
5: Tôi là như tại vì mấy người kia vừa phải thôi, tức là mấy người kia thất nghiệp hết chẳng hạn, hay là cái này cũng ai cũng ngon lành thì tôi thấy như vậy là anh là ok. Mà cô này cũng không nên vì bạn bè mà làm cho cái tình yêu cối mất, tại vì anh này như vậy là tốt chứ phải không? Anh trả là coi như là 80% rồi, thấy không? Đó là không nên mà ép anh như quá, thấy không?
1: Nhưng mà anh có nên phản ứng như vậy không? Cái vấn đề là anh có nên phản ứng lúc đó là anh kêu ok, bây giờ tôi trả cái phần này, cô trả cái phần này ngay trong tiệm, hay là anh sẽ trả hết rồi mình về mình nói chuyện sau?
5: Tôi thấy anh phản ứng về là ok không sao, tại vì thấy có mấy trường hợp đi á, tôi trả cho bạn tôi gần mấy anh là nó thẳng, tôi nghĩ nó thẳng lắm. Không
1: tôi trả cho người yêu của tôi, còn mấy bạn thì sẽ tự trả. Nhưng mà tại vì vấn đề là anh đã offer là cái bữa tiệc đó, anh
2: đó cái vấn đề là đó, tức là anh đã đồng ý trả cho mấy người kia rồi.
0: Anh từ đầu là anh mời.
2: Chỉ có cái con sâu làm rồi canh đó, đó là cái người cuối cùng đi vô đó thì mới xảy ra chuyện.
1: Mà còn không biết lỗi nữa, còn nói chứ ôi, bồ mày keo kiệt quá, có 200 mà không tính đốt nhà người ta, mà cái cô này thì nhà tranh mấy lá thành ra cũng cháy luôn. Chứ nhà ngói bê tông cấp thép thì làm gì mà cháy nổi.
5: Thì tôi gọi anh là nạn nhân số 1 mà cô thì là nạn nhân số 2, còn mấy người kia là người dân eo tôn là như vậy. Anh như kể là thấy hơi kỳ thiệt, nhưng mà suy nghĩ lại thì hành động của anh là không đến nỗi tệ. Tôi theo tôi là như vậy, tại vì mình cũng phải thẳng thắn là mấy người kia kỳ quá, thấy không?
1: Nhưng mà họ kỳ quá, nhưng mà là chú cũng chọn phản ứng ngay tại chỗ giống như anh này luôn. Chú cảm thấy là anh này là không có gì sai hết.
5: Tôi biết có nhiều trường hợp tụi này đi mấy đứa nhỏ nó dành trả tôi thì ok, còn mấy đứa kia họ đưa tiền ra, tại nếu mà hành xử theo bên Mỹ thì là ok.
1: Dạ, cảm ơn chú.
2: Dạ, cảm ơn chú Bảy.
1: Mời một thính giả kế tiếp.
6: Dạ, Quốc, chào Thuật Phê Sáng.
1: Chào anh Quốc.
2: Hello.
0: Dạ, chào anh.
6: Dạ, nghe được. Thì chơi bạn nhưng mà cũng phải có cái sự tôn trọng. Tại vì á, mình đi ăn mà mình order to go về rồi mình thiếu cái tôn trọng, cho nên cái anh đó, anh phản ứng như vậy đó là rất là bình thường. Tại vì sao người đàn ông nó thì không nói, nhưng mà cái sự bực tức ở trong lòng thì anh phản ứng như vậy. Rồi cái cô bạn này á, cũng phải tôn trọng cái người bạn trai này. Nếu mà thiếu tôn trọng người bạn trai này á, có thể rất là khó mà được cái hạnh phúc, tại vì không hiểu được cái người đàn ông nó feeling thế nào thì cũng rất là khó được để mà hạnh phúc được lắm. Cho nên cái câu chuyện mà đi ăn không có bao nhiêu tiền hết mà làm cho cái sự mà cái người đã ăn tới trễ rồi là thiếu tôn trọng mọi người rồi, còn order to go đó, cái phép lịch sự
1: cái cô thứ ba là cái cô là coi như là
2: đúng rồi, mấy cái này thì mình đã nói hết rồi.
1: Là con sâu rồi,
2: không
1: nhưng
2: cần
1: mà
2: phải nói nữa.
1: Cái nếu như anh thì anh sẽ hành xử như thế, anh là người đàn ông. Bây giờ là quý vị phụ nữ gọi vô thì là người phụ nữ sẽ hành xử như thế nào để giữ cái tình yêu đó. Còn nếu như người đàn ông, anh là người đàn ông trong cái trường hợp đó, trong cái buổi tiệc đó thì anh hành xử như thế nào? Cắn răng trả ok rồi về nói sau, hay là rạch ròi ngay từ đầu?
6: Nếu mà
1: không được,
6: nếu mà quốc sẽ dễ lắm, nói ok cảm ơn bạn đã tới, nhưng mà những cái phần này mình sẽ trả, đúng là phần này bạn order to go hay là cái gì là cái chuyện của bạn rồi bạn trả, cái người đó sẽ bị mất mặt luôn.
1: Mất mặt
2: đó. Thì đó mới mất vợ luôn đó.
1: Làm cho bạn của vợ mất mặt thì mất không yên mới người yêu.
0: Người yêu thôi.
2: Ông nhiều khi cái cô này cổ đã hay khoe với bạn rồi, bạn trai của tao rất là hào phóng.
0: Đó, đó.
2: Thành ra là yên tâm đi. Đó.
1: Nếu mà cô vậy thì nó có nhiều chuyện
2: thì đó thì là cô đó, nhưng mà không ngờ cái bà đi trễ này mới là cái vấn đề nè. Thành ra là mới đầu thì nói là bạn trai của tao rất là hào phóng, nhưng bây giờ cái chuyện này nó xảy ra một cách ngoài ý muốn.
1: Nhưng mà cái trong cái chuyện này á, Mai Phương với quý vị Anh Quốc có cảm thấy là cái cặp này chia tay sớm bớt đau khổ không?
0: Có, Mai Phương thấy vậy. Mai Phương thấy cái cô này, người ta hay nói bạn của bạn đó, thì thực sự ra cô này chơi với cái nhóm bạn thì có lẽ là cũng có nhiều khi có thể là cái cách của cổ nào giờ cổ quen cái kiểu như vậy rồi, cũng thoải mái như vậy, cổ không có suy nghĩ sâu xa. À, thì khi mà đụng với một cái người, gặp một cái người đàn ông mà người ta tính cách rạch ròi như vậy, người ta vậy thì nó cũng khó hòa hợp lắm. Dạ. Mai Phương nghĩ vậy á.
1: Cảm ơn Quốc ha.
5: Xin
1: chào. Mời một thính giả trên đường dây.
7: Hello, phải tôi không?
1: Dạ đúng.
2: Dạ, chào anh.
7: Tôi đúng không?
1: Tôi, dạ. Đó, đúng tôi.
7: Chào anh chị.
2: Rồi, vô luôn.
7: Tôi thấy là ăn thua là cái người bạn gái của cái anh đó đó. Ví dụ trước khi đi rồi vẫn phải hỏi rồi ok, rồi mình mời bạn mình đi rồi mình phải hỏi cho anh, nói cho anh biết. Tối nay em đi, em mời một hai người bạn em đi. Hay là cái gì đó, ví dụ như một lần đầu tiên đi đi chơi cũng muốn dắt bạn bè đi ra mắt đó, kêu tao có người bạn trai vậy đó,
8: có mà phải không?
7: Nhìn có được
8: cái có mọi sự việc có anh
1: có.
8: Tức là mọi việc lên kế hoạch là có rồi đó.
0: Dạ.
8: Là anh sẵn sàng ảnh đãi cho mấy người đó luôn á.
7: Ừ thì ảnh đãi cho mấy người đó luôn thì ảnh chấp nhận thì là vậy là chấp nhận thôi. Nhưng mà những cái người mà ví dụ mua tu go về tôi kệ đó, mình xí xó đi. Mình năm như đại chuyện vụ mà, đúng không? Mình có hào phóng chứ. Bây giờ mình tính toán làm gì thì ví dụ như 2-3 lần á, 2-3 lần, 3-4 lần á, ok đó, không được.
0: Dạ.
7: Đó là không tốt.
1: Lần nào cũng vậy là không được.
7: Một lần, lần thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Mình là mình quan niệm mà như vậy chứ đừng có chi ly tính toán quá. Còn cái chuyện mà bỏ nhau hai người không có lát lo với nhau, cái đó là chẳng liên quan về cái tình cảm hai người thôi. Cái đó mình không có đưa vô là cái kia được. Cái kia nhiều khi bạn cũng có người này suy nghĩ khác, người kia suy nghĩ khác. Chưa chắc gì cái người đó mà order to go đó mà để cho anh nó trả tiền cái phần người đó mang về. Người ta muốn trả tiền phần của người ta nhưng mà ảnh ngại, anh không làm được điều đó. Đúng không?
1: Anh ơi, nếu như mà em đi mà em có to go về là em nói là làm cái receipt riêng.
0: Dạ, cái bill riêng.
1: Làm cái bill riêng, cái này là tính riêng nha. Còn cái nào tính chung là tính chung. Còn mình đã order cái phần riêng của mình á là lúc nào mình cũng nói ok, cái này là cho mình cái bill riêng. Chứ ai mà bỏ vô
7: thì mình cũng vậy nè, mình cũng vậy. Thì mình cũng dắt bạn gái mình đi nè, cái người mình mới quen đi nè, rồi suy đó ok suy mua về cho con suy ok hai phần. Đúng không? Bây giờ mình nghĩ ok cái chuyện đó đâu có đáng gì đâu. Đó.
1: Con của suy là
7: okay,
1: khác.
7: Okay, để anh.
1: Anh.
7: Hả?
1: Anh quen cô đó có con, cô đó order cho con của cổ là cái chuyện hoàn toàn khác.
0: Yeah.
1: Còn cái này á là dẫn bạn đi mà bạn order cho con của bạn kia chứ không phải là.
7: Thì hồi nãy mình có nói rồi, mình nói ok ví dụ như lần đầu tiên á, đúng không? Ok kệ đi, mình cũng hào phóng chút đi đó. Ví dụ mà nhiều lần như vậy là
1: không được, bắt con tôm đúng không?
7: Thì đúng rồi, thì mình lỡ rồi, lỡ leo lưng cọp thì mình leo thôi thì sao giờ. Đúng không?
1: Ủa vậy là có bạn gái em mới nữa rồi hả?
7: Đó, có chứ, mình hết là mình có à.
1: Ôi, tính là mai cho anh mà bao nhiêu đào lan điệp
7: thôi,
1: thì
7: thôi. Thôi đừng làm ai gì từng Minh ơi, mất công mà mang tiếng chị bây giờ.
1: Mất công mang tiếng chị. Nhanh, trời ơi, mới vừa hết cô này là có cô kia xếp hàng liền, ghê thiệt.
2: Vậy là mới có thêm cọp rồi đó hả?
1: Mới có thêm cọp
2: rồi. Phải không? Mới có thêm cọp phải không?
7: Đúng rồi. Mình phải có bạn mới vui chứ, mình cô đơn hoài sao vui được.
2: Leo lưng cọp.
7: Chạy thôi.
1: Nhưng mà có cọp rồi mà leo lưng rồi chưa?
7: Hả?
1: Có cọp rồi đó nhưng mà leo lưng chưa?
7: Leo lưng thì ok, từ từ biết thôi chứ chưa. Từ từ đó.
1: Cảm ơn anh.
2: Mấy người mà nói gì chứ mà chưa đâu, không chừng bị cọp leo lên cổ lại. Sai tùm lum
7: hết. Rồi giờ sao bây giờ đâu có chiếc tường đâu đúng không? Cái
2: đúng
7: gì
2: rồi.
7: Mà tới
2: rồi. Tình yêu đấy.
7: Như cái anh đó đó. Sao không anh đó anh. Anh mời bạn anh đi ăn, rồi bạn anh dắt rồi bạn đi ăn, mà ai anh đâu có nghĩ là bạn order to go đâu,
1: đúng chưa? Đó. Dạ. Theo như anh á, thí dụ như là em quen với anh đi, em đang đi công chuyện với anh đi, rồi em rủ anh đi, ok em đi birthday của bạn nè, anh đi theo không? Anh đi không?
7: Sao chị nói tiếp đi. Chị nói tiếp đi.
1: À, em hỏi anh đó, nếu như mà em ok em đang đi công chuyện với anh. Xong rồi em nói ô bây giờ em đi birthday của bạn em ở nhà cái nhà hàng gì đó, thì anh đi với em luôn không? À, thì anh đi không?
7: Ok, nói cho nghe nha. Trường hợp đó, người bạn gái đó mình rất mến, mình rất là thích, đúng không? Là mình phải đi. Bằng mọi giá nào mình phải đi, mình đi. Tại vì người ta mời mình đi chung với người ta là cái đó điều hãnh diện rồi, đúng không? Mình đừng có tính toán, vậy thôi. Mình chấp nhận, mình quen bạn gái là mình phải chấp nhận, vậy thôi. Đó, đi đứng này nọ là hay là gì đó mình cũng phải có chút xíu.
1: À, cái người bạn bước ra kia
8: anh, bạn mình vui. Anh có thắc mắc là ủa em có quà gì không, mà tự nhiên mình tới gì có ngại hay không?
7: Không, mình phải hỏi chứ. Mình nói em có mua quà gì chưa?
8: À đó, ok, quan trọng là cái chỗ đó. Dạ. Ok.
7: Cái đó là nếu mình mới mình thương cái người bạn gái mình thì dĩ nhiên rồi là mình phải ga lăng chút xíu chứ.
8: Ok. Dạ.
1: Dạ. Nếu như mà anh
7: đi là tự nhiên á, mình đi mua quà. À, dạ. Phụ nữ đi mua quà làm sao được?
0: Dạ.
1: Ừ. Thì đó, anh mua quà tới quà giá trị anh có thu vô về với anh em cũng không có.
7: Không đôi giày nè. Không đôi giày cũng được nè, ví dụ lỡ si mua quà rồi đúng không? Đúng không? Lỡ xin mua quà thì mình cũng nói một câu đi cho vui vẻ đây thôi, em mua quà bao nhiêu để anh phụ cho em, đúng không? Anh trả lại tiền cho em thì chắc gì chị dám lấy, đúng không?
8: Ok, nhiều cách để mình đi nói. Được,
0: dạ
8: được, cũng hào phóng đó.
1: Thì anh này là hào phóng rồi, anh nói là ok, trả tiền luôn rồi sao đâu, đầu tư tiền đó là tiền đầu tư. Hèn chi hết câu này tới câu khác.
7: Chẳng lại đầu tư có trừ hên xui á, nhiều khi thua lỗ đâu biết được, đúng không?
1: Ừ, thì đầu tư mà đã đầu tư thì có rủi ro rồi, thì không có sao.
7: Đúng,
1: bởi vậy anh chịu đầu tư nên hết câu này tới câu khác rồi, ok liền.
7: Quan trọng mình thích là được rồi, hiểu không? Quan trọng mình thích là được rồi, mình thấy trong lòng mình thoải mái vui vẻ là ok. Còn
1: là có đầu tư
7: kệ nó. Đúng, mình thấy mình thích là được rồi. Đó, mình mới mình thích người ta là ok.
8: Hỏi thêm quà. Câu nữa để xác minh là anh có hào phóng hay không nè. Cái vụ mà anh nói là đi với bạn gái mà bạn gái mua đồ cho con to go đó, anh có trả không? À. Hay là bắt bà trả riêng?
7: Dạ. No, mình trả hết.
8: Ok, rồi duyệt.
7: Mình trả hết.
1: Dạ, trả chứ. Con của bạn gái mình là mai mốt là cũng thành con của mình mà.
7: Đây. Đó phải trả liền á. Dạ.
8: Cấp giấy cho anh luôn.
7: Mình trả mình mới nói thông câu, mình đi ăn đi uống làm gì làm, nhưng mà mình cũng phải quan tâm tới con một chút, đó, đúng không? Gọi con đi. Nó có ăn cái gì không? Sẵn đây mình mua luôn, tức chứ. Thế một câu nói thôi, nhưng mà cái người quen mình cũng mát cái ruột, thấy không? Đó. Thế mình cũng quan tâm. Vậy là cái tình cảm từ từ nó sẽ là xích lại gần nhau một chút nữa.
1: Đúng rồi. Con em cũng là con anh mà.
0: Cô nào có phước lắm mới quen anh á.
1: Đúng rồi, bởi vậy. Nhiều cô có phước lắm. Quan trọng là nhiều cô có phước.
0: Nhiều cô có phước. Tại vì anh phải ban phước cho nhiều người chứ.
1: Đúng.
7: Đúng rồi, tại vì chị Tường Minh, chị Anh Hương đó, nói chuyện vui vẻ hoặc bác. Mình không mua cái bông hồng mà mình mua cho chị một bó luôn, đúng không?
1: Ừ, đó, trời ơi, coi như là gom
8: có
1: hết.
8: Chưa?
1: Có
8: rồi hả?
1: Dạ.
8: Gì hả? Vậy là hào phóng thiệt.
0: Dạ.
1: Gặp lần đầu tiên gặp ở trong một cái tiệm đó. Thì ảnh mua hết nguyên bó bông hồng của mấy người họ đi bán. Dạ, thấy không? Hào phóng một lần ta nhớ cả đời.
7: Mình mến thì dĩ nhiên rồi, mình không có cái gì phải suy nghĩ hết. Có ăn thua mình thấy mình mến, mình thoải mái vui vẻ được. Thôi chào anh chị nha, nói nhiều quá để người khác nói.
0: Dạ, cảm ơn anh.
8: Nhưng mà bông hồng có 19 đồng 99 à. Lên tới 1,000 mấy nó khác rồi nha.
0: Không, 1,000 mấy là như anh Trương, là anh Trương trả. Do đó anh Trương cũng rất là hào phóng luôn.
1: Yeah. Anh Trương nói câu này hay quá.
0: Anh Trương nói là anh Trương sẽ trả.
1: Anh thích. Đúng rồi. Phải vậy mới quýnh giá được thôi. Tiền lẻ của anh thôi, easy. Mời thính giả trên đường dây 9800.
9: Hello, chào buổi sáng.
1: Dạ, chào anh.
9: Chào nghe đài. Dạ. Chào cô. Chào cô Tường Minh. Chào cô, anh đã quên tên
1: Mai
9: rồi.
1: Mai Phương.
9: Dạ, cô Mai Phương. Chào anh Văn Trương.
8: Dạ, chào anh.
9: Thì cái vấn đề qua cái chủ đề hôm nay mấy người nói thì tôi phải từng trải qua rất rất nhiều năm thường vậy. Nhưng mà cái tôi nhận xét thì tôi có một hồi xưa giờ tôi từng có câu nói của má tôi rằng là ở đời mình mà chơi với ai cũng vậy, mình đi đâu vậy, đi ăn đi uống, mình có tiền trả cho người ta là một cái tốt, là một cái hân hạnh. Mình có tiền mà trả cho người ta, mình đừng có thắc mắc, có tiền là cứ trả, là một cái vui cho mình. Nếu không có tiền mình đi chơi với người ta, không có tiền sao mình trả? Đó là cái không may mắn cho mình mà không có tiền. nếu mà có tiền được trả là một cái may mắn rồi, nhưng mà nói trường hợp đó mà đối với tôi là tôi sẵn sàng để trả rồi, tôi không thể nào mình không thể không có gì mà gọi là mà nghĩ tới cái vấn đề số tiền phải trả nhiều trả ít trong cái chuyện đó, được trả là cứ trả là một cái may mắn cho mình.
2: Okay.
9: Hồi xưa tôi cũng chơi bạn cũng khá nhiều, hai top. Mấy cái top kia thì cũng là nhà, sau 75 thì mấy người đó thì cũng mắc chót, thì hồi xưa cũng khá giả. Thì mà sau mắc chót thì mình đi chơi với họ trong bốn người. Một người thì chạy xe ôm, một người thì giáo viên, người thì làm hải quan cũng như. Thì cái đó mấy người đó thì mắc chót thì không có tiền. Tôi chơi mấy năm trời tôi cũng vẫn trả, tôi không bao giờ tôi có no. Nhưng mà chỉ có ông hải quan lâu lâu ông dành trả. Tôi chơi đi thường đi uống gì ôm thì uống đi hơi đó có hồi xưa mình sau 75 thì uống đi hơi thôi thì cũng thường trả tôi không có khe đó. Rồi có một tốt thứ hai thì người đi xe ôm, người cũng làm ăn giống như tôi, mà tôi lúc nào cũng trả đa số thì trả một cái người mà làm ăn đó nhiều khi vô mánh cũng trúng mánh mà không bao giờ trả, mà tôi không khe. Yeah. Mình biết cái người đó vậy thì mốt mình bớt chơi với người đó thôi.
10: Yeah.
9: Chứ còn mấy người mà không có mình trả thì mình rất vui, không có thành vấn đề. Ở đời không ai giàu và có ai nghèo quá. Mình chơi bàn không có chơi so đo cái đó.
10: Vậy là trong trường hợp đó, trong trường hợp anh là cái anh người yêu đó thì anh sẽ trả luôn.
9: Trả luôn chứ đâu có gì đâu cô. Mình được trả mà một cái hân hạnh rồi. Còn cái người mà nó có thái độ mà không có biết chuyện á thì mình mốt mình không có chơi nhiều.
10: Yeah. Lúc đó là sẽ trả.
9: Mình đi thì đi, còn không có thì mình không cần thiết đi.
10: Người có điều kiện đó, có khác
9: order. Yeah, order mà không chịu trả tiền riêng á. Thay vì bây giờ tôi trả cho cổ thì mà cổ biết là cổ order về là không có đúng, cổ đồng ý cổ order cái tiền bill mà tôi order đem về tôi trả riêng. Nếu mà có người mà nói là tôi sẽ trả hết á, người ta nói sau đó thì mình cũng nên nói một câu, mình nên tiếng một tiếng thôi cảm ơn anh để cái tiền của order để tôi trả, cảm ơn anh trước.
10: Yeah.
9: Mình cũng nên nói một tiếng chứ không thể nào mà để người ta trả, mà người ta không trả là mình cái xấu hổ rồi.
10: Yeah.
9: Nhưng mà nếu đối với tôi trả hết không thành vấn đề.
10: Yeah.
9: Nên nếu mà trường hợp mà tụi tôi thường đi chơi. Yeah. Đi chơi thì người nào bạn bè cũng dành nhau trả chứ không có kiểu mà gia đình cũng vậy, anh em cũng vậy, đều dành nhau trả chứ không có để người ta trả hoài. Mình ăn người ta cũng đâu có được đâu. Dạ. Đúng không? Thì ở mình chơi bạn bè thì mới lâu dài chứ.
10: Đây,
9: chơi
10: đó,
9: mình
10: cứ... đây là người đàn ông lý tưởng nè.
11: Dạ, đây là một người đàn ông trong cái nhóm hào phóng đó.
10: Ừ.
11: Một trong những người đàn ông
10: phụ nữ Á Châu expect như vậy đó.
11: Đó đúng. Phụ nữ thường Á Châu Việt Nam hay nghĩ là đàn ông là đi ăn là phải hào phóng, là phải là người trả hết luôn.
10: Không có hào phóng, bây giờ thì về nhà kêu ai mà chịu nổi đó, kiểu vậy đó. Người ta suy nghĩ vậy đó.
9: Đúng rồi.
10: Ừ.
9: Ok, cảm ơn nha quý vị.
10: Đàn bà sợ nhất là đàn ông keo.
2: Dạ, yeah, đàn ông cũng sợ nhất đàn bà keo.
10: Đau mổ.
11: Không, nhưng mà keo. Nhưng mà giống như Tường Minh nói đó, họ đào cũng không chịu nổi đâu. Thấy đúng không? Cho dù rộng rãi cỡ nào nhưng mà...
10: Có cái anh kia nói chứ ai cũng muốn tiền của tôi. Ai cũng muốn tiền của tôi.
11: Mà nhiều khi cái trả hết đó giống như là mình thấy gì đó, có người nói nè, trả xong cái cú đó về nhà ăn mì thôi, cả tháng luôn. hết tiền.
10: Dạ, sao ai cũng muốn tiền của tôi hết vậy? Đó nghe câu đó nghe cay đắng. Ai cũng nhìn vào túi tiền của tôi hết. À, cảm ơn anh Trung nha.
2: Dạ, thank you.
9: Dạ,
11: cảm ơn.
10: Dạ. À, đến đây thì chúng tôi sẽ dừng lại một lần nữa để gửi đến vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại qua số điện thoại là 713-931-1560.
12: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
10: Good morning sunshine. Trở lại với cà phê sáng, mời quý vị gọi 713-931-1560, 713-931-1560, coi quý vị có ý kiến như thế nào trong cái câu chuyện của chị Mai Phương vừa mới kể cho quý vị nghe không, và trong trường hợp đó thì như thế nào. Trong phần thứ nhất, phần thứ hai thì chúng ta nói về cái vai trò của anh đó. Nếu mà anh đó thôi, mình là đàn ông, mình trả hết, cho dù cái này mình không có hài lòng lắm, mình cũng có thể trả, thì... đa số đàn ông Á Châu mình thấy cái chuyện đó ok. Một số những người lớn lên bên Mỹ, với cái văn hóa Mỹ thấy không đó ok. Nhưng mà bây giờ quay trở lại với cái vai trò của người con gái trong cái chuyện đó, thì phụ nữ Á Châu hay nghĩ là cái chuyện đi ra ngoài ăn, người ta đang theo đuổi mình, cái chuyện trả tiền là cái chuyện của người ta. Chắc chắn rồi, người ta phải bao mình chứ. Thì cái chuyện đó đúng hay sai? Bao mình rồi ok, phải bao luôn bạn mình. Bây giờ quay ngược lại hồi cái thời học sinh đi, hồi nhỏ đó, khi mà cái anh nào đang đeo đuổi mình á, mình đâu có đi một mình đâu. Chứ đúng bao rồi. Giờ mình đi một mình hết á, mình kéo nguyên xóm đi luôn. Rang chè đậu đỏ. Anh chưa có bị không quen cô nào đó mà muốn rủ cổ đi á, cô lần đầu tiên cô đâu có đi một mình đâu. Không có đi một mình, phải ít nhất có, là phải có
8: đúng rồi đi. Có, nhưng mà nó nhẹ thôi, cà rem rồi kia.
11: Ít nhất là cũng có một cô bạn thân đúng không?
10: Mà cái thời đó cà rem đối với mấy anh chưa làm ra tiền mà ba mẹ cho mỗi giờ. Cái lần đầu tiên là phải đa bao nguyên đám bạn đó, rồi từ từ mới chịu đi riêng. Phải bao cái đám đó xong rồi á, từ từ mới lại giảm xuống rồi từ từ mới còn hai người. Chứ ban đầu á là phụ nữ đâu có bao giờ chịu đi riêng một mình với một cái anh đó đâu.
8: Thì đó, thành ra là cũng ok để mà đãi, thành ra là con chị vẫn nói ok,
10: giống như chào sân vậy đó. Giống như là vô công ty á, chắc đầu tiên á là phải đãi nước á, là chào sân á, thành ra người yêu còn hơn vậy nữa.
8: Thì đó, thì giống như là mình bàn nãy giờ đó, tức là không có hài lòng với cái hành động của cô đó thôi, chứ còn ảnh vẫn rất là hào nhoáng,
10: anh phải chào sân.
8: Dạ, yeah, ảnh cũng mời, ảnh sẵn sàng ảnh đãi mọi người.
10: Ừ, quý vị cảm thấy, nhưng mà nếu như cô đó thì trong cái trường hợp xảy ra cái chuyện như vậy rồi, xảy ra toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối rồi, thì cô đó hành xử như vậy đúng hay không? Expect là ok, anh mời thì bây giờ có chuyện gì xảy ra thì mình cũng phải cover luôn cái bữa tiệc đó, rồi từ từ tính sau, phải giữ cái thể diện của em. Chứ vì có mấy đồng mà thôi, vài trăm đồng mà làm em mất sĩ diện, tính toán vậy trước mặt rồi bạn bè nó đàm tiếu, em chịu không nổi. Thì cái cô này đúng hay là sai? Theo như quý vị nghĩ thì cô này nên hành xử như thế nào? Cô này hành xử đúng rồi hay là có thể hành xử khác đi, để mà cái mối lương duyên này nó được bền chặt? Mời 713-931-1560 quay lại trên Facebook nha. Trong câu chuyện này rất nhiều yếu tố để phân tích. Tôm Vũ nói là xe tiền là văn hóa của người Tây Phương. Chú Lương nói là anh ta phản ứng chính đáng, phải biết bạn của người yêu mình là ai. Hãy cho biết là bạn của anh là ai, tôi sẽ cho anh biết anh là ai, đúng không? Thành ra thấy bạn này, anh này chắc là cũng muốn rút ván rồi, cho nên là mới chơi sát giá như vậy, cứ như là thấy không được rồi, không ổn rồi. Cái nhóm này mà người yêu của mình mà thân cái nhóm này như vậy, coi cái chuyện này là bình thường như vậy, mình sẽ không có yên ổn sống như cái cô này cùng với cái đám bạn mà cô ta sẽ hang around, sẽ chơi chung về lâu về dài nữa.
11: Không có toàn mạng đó.
10: Nói bây giờ cho dù cắn răng lần này, lần sau xảy ra nữa thì làm sao, mà nếu mà xảy ra nữa mà nói thì là người yêu mình sẽ giận, mà mình đó thì không có muốn trả tiền nhiều quá. Thôi lần sau
8: không, nếu mà cái người yêu mà thật sự yêu cái người đàn ông này đó mà biết chuyện thì chắc không có lần thứ hai đâu.
11: Dạ.
8: Đúng không? Nếu mà ông chồng về, ông bạn trai về nhà nói như vậy đó, cái trường hợp như vậy đó, thì chắc có lẽ là không có chuyện thứ hai đâu. Sĩ cũng sẽ dàn xếp sao cho nó ổn thỏa, không để xảy ra như vậy nữa.
10: Người ta trả cả ngàn đô nhưng mà vẫn bị coi thường, đúng là lợi dụng. Cái như là anh Tôm nói là anh này đã hào sản rồi, hào phóng khoáng lắm rồi, cho cả ngàn đô rồi. Nhưng mà cho được ngàn đô thì 200 đô nữa, sao tính chi cho nó mất vui đó. Đó ý là mấy người nói vậy đó. Đã dám chi ra khoản đó rồi thì thêm vài trăm nữa cho nó trọn vẹn cái buổi tiệc đi rồi tính sao. Để giữ mặt mũi cho em.
11: Không mà giống từ mình nói, Phương nghĩ chắc anh này anh cũng thấy không lành rồi. Anh không muốn nữa đó, cho nên anh mới thể hiện cái thái độ như vậy đó.
10: Chứ còn muốn yêu quá, giờ bây giờ lỡ lậm quá rồi, yêu quá rồi, không muốn mất cô này thì ảnh không có hành xử vậy liền.
11: Đó là gọi là nhắm mắt á.
10: Gọi là thú đau thương á, là chịu luôn. Còn nếu như mà cô này mà yêu anh này quá đó, hồi nãy có Mai Phương trong cái break time có kể là có một cô cổ có người yêu rất là phóng khoáng, bây giờ dẫn bao nhiêu bạn đi là anh này anh trả tiền hết. Anh trả tiền hết rồi, xong rồi cô này vẫn ở không luôn. Không nha. Nếu như mà mình có người yêu, mình thấy người yêu mình phải trả tiền cho bạn mình hoài luôn, thì chị cảm thấy sót không?
11: Mai Phương nghĩ là cổ nói chắc cũng chưa đến mức là người yêu, giống như những người mà đeo đuổi cổ đó.
10: Đeo đuổi đó. Mà trả tiền cho mình á thì mình thích. Nhưng mà người yêu mình không cần trả tiền cho bạn mình đâu. Trả tiền cho mình được rồi. Càng hào phóng với mình bao nhiêu thì mình càng khoái bao nhiêu. Nhưng mà có cái chuyện ví dụ như cái người bạn mình kể đó, là cổ thích người yêu cổ mua cái này mua cái kia cho cổ. Nhưng mà thí dụ như mua ly nước đi, thì anh nói có mua cho bạn em luôn không? Không, mua cho em được rồi.
11: Mà nếu dụ hai người đi chung với nhau rồi, không lẽ mua cho bạn của mình rồi để người kia không uống
8: đó, thì bởi vì nó tùy theo. Thí dụ nguyên nhóm đang ngồi đang làm chung đi, thí dụ trong công ty đi,
10: trong công ty nè, ví dụ như trong một cái công ty nè, bạn mình muốn mua cho mình ly nước, gửi vô đi chẳng hạn như vậy đi. Thì bạn hỏi chứ trong đó có mấy người muốn mua hết không, thì mình nói không. Thí dụ như vậy đó, mình nói không, mua cho em được rồi, không cần mua cho ai hết. Hay là gặp chị Mai Phương, chị sẽ nói cái người đó đang đeo đuổi chị nha. Chị nói ở đài em có 10 người. Xong rồi mua nước thì đương nhiên cái tâm lý bình thường là sẽ hãnh diện, mình có cái người kia đang đeo đuổi mình, người kia mua nước hết cho đài uống, thì mình cảm thấy hãnh diện. Hay là chị Mai Phương nói thôi đừng có mua chi cho tốn tiền, mua cho em được rồi.
11: Không, cũng tùy Tường Minh. Mình cũng phải coi cái người kia, cái khả năng tài chính của người ta như thế nào, và người ta có cảm, bởi vì maybe cái người kia cũng sẽ cảm thấy rất là hãnh diện khi mà được mua nước cho cái người bạn gái của mình và những người đồng nghiệp, thì cái đó là do cái feeling giữa hai người cảm giác như thế nào thôi. Còn thí dụ như gặp cái người đó mà mình thấy ảnh cũng không có nhiều tiền quá, rủng rỉnh, hoặc là ảnh cũng không có may tới những chuyện khác mà ảnh chỉ muốn chăm sóc mình thôi, thì cũng ok.
10: Bây giờ hãnh diện được với bạn đi, chẳng những là thí dụ như ok mình hãnh diện được với bạn là mình đang quen người đó mà người đó mua nước hết cho đài, chẳng hạn như
11: thì
10: vậy
11: cũng, người ta có cái niềm vui,
10: mình thấy hãnh diện lắm. Tôi bạn tôi nè thích tôi lắm, mua hết nước cho đài, đãi cho đài luôn, tại vì vì thích mình cho nên mua hết nước đãi cho đài. Thì lúc đó cũng thấy hãnh diện phải không,
11: cảm thấy vui chứ,
10: thấy vui phải không,
11: thấy vui.
10: Hay là mình sẽ nói là thôi có gửi nước thì mua cho mình em được rồi, đừng có mua cho mấy người kia.
11: Thì cũng tùy lốt, ví dụ anh mua một lần sau nói thôi anh mua cho mình em thôi, tốn tiền anh tội nghiệp. Nhưng mà nói không, anh mua được, nếu ok nó anh thích thì anh mua. Mai Phương thì rất là thẳng thắn, ví dụ như người ta cảm thấy là mình phải đo được cái cảm giác của người ta, người ta rất là muốn mua thì đâu có gì phải cản đâu.
10: Ghen
11: hả?
10: Chỉ có muốn chăm sóc cho mình thôi, không muốn chăm sóc cho người khác.
11: Không.
8: Không, ở trong công ty đó thì thoái thác được, tức là mình mua một mình cho bạn gái mình không thì cũng ok. Nhưng mà thí dụ như là giờ Tường Minh đang đi gặp bạn bè ở nhà một cô bạn đó đi, 7-8 người ngồi nói chuyện với nhau, bây giờ mình mua nước cho bạn gái, không lẽ mua một ly tới đem vô đưa cho bạn gái mình không, thì cái đó là không nên. Nếu mà mua là phải mua hết, còn thà là không mua luôn. À, chứ còn mua công ty thì đâu có cần thiết phải mua hết.
10: Nhưng mà nếu mà người ta mua hết thì cái cô gái đó sẽ cảm
8: thấy hãnh diện. Là hãnh diện chứ.
10: Hãnh diện gì, cái
8: đó anh người tự nguyện đó.
10: Mình có cái anh này anh thích mình lắm. Ảnh mua nước cho mấy bạn đó là hãnh diện với bạn đúng không? Thì cái cô này, trong cái trường hợp cô này cũng tương tự. Trong cái trường hợp cô này đi ăn á, là cô này muốn hãnh diện. Thành ra cô này mới quay qua nói là anh làm mất sĩ diện của em. Nếu tại vì cô expect là anh này á, làm cho cổ được hãnh diện với bạn bè.
11: Đúng vậy.
10: Đó, chứ không phải là gì. Ô, anh này hào phóng, anh này sẵn sàng chi bạc ngàn. Tại vì anh này thương mình quá, người ta lấy cái đồng tiền để người ta đo tình cảm của anh này dành cho cô này. Thì mấy cái người bạn cũng vậy nữa. Mấy người bạn đang phán xét cô này là kiếm được một anh này hơi keo kiệt, là người ta cũng dùng cái đồng tiền để người ta đo tình cảm coi anh này thương cô này tới mức nào. Anh này có đang dùng tiền để đo tình cảm của cô này không?
11: Anh này
10: anh này anh nói ô em vì đòi anh phải trả tiền cho bạn của em, rồi xong rồi anh em quay qua anh em trách anh, em bỏ anh.
11: Không, Mai Phương thì nghĩ là có thể là hai người đó cái suy nghĩ họ không có giống nhau, cái cách hành xử có thể là trong cái quá trình tìm hiểu thì họ đang tìm hiểu mà họ chưa có phải là chính thức, cho nên là anh này cũng qua cái bữa tiệc này thì anh này mới nhìn thấy được một cái mặt trong cái cuộc sống của cô này và những người bạn của cô này, và có thể là anh cảm thấy là anh không thích hợp, tại vì khi mà đã quen người này và dấn sâu vô hơn cái mối quan hệ thì tất nhiên là anh sẽ phải gặp thường xuyên những cái người bạn này, và có thể anh thấy rằng là anh không có ổn, và khi anh thể hiện cái thái độ của anh ra thì cái cô này phản ứng ngay lập tức, và phản ứng của cổ là anh đã làm mất mặt em thế này thế kia. Thì Mai Phương nghĩ là có thể là anh đã muốn gọi là break rồi, tức là anh không muốn tiếp tục,
10: rút ván rồi, muốn rồi qua cầu rút ván rồi. Thanh nói là lúc chưa yêu nhiều thì kêu mua hết cho đài, còn lúc mà yêu rồi mà mua hết cho đài là giận à. Muốn là mình là special, muốn mình thôi, đó là ý kiến của Thanh. Lúc đó mình muốn là chỉ có mình được thôi, special thôi, mình là only. Còn mua hết cho đài là giận, còn lúc mà chưa có yêu thì mua hết cho đài đi anh.
11: Ông Phương thì lại bình thường lắm nha. Từng bên ví dụ, mình nói ví dụ thôi, ví dụ Phương ngồi đây mà giờ ông xã bước vô, ông xã nói anh mua cho em ly nước nha, anh để đó một góc, thì Mai Phương cũng không thấy vấn đề gì. Nhưng mà thí dụ như anh bước vô mà anh cầm 4 ly nước cho 4 người mình thì Mai Phương cũng cảm thấy rất là vui. Nên là Mai Phương thấy nó cũng tùy trường hợp thôi, mà nói chung là cũng không có cái gì mà
8: không, nha, phải nói cho kỹ. Ví dụ như ngày nào cũng vô mua 2 ly, em đưa từng bên ly giùm anh nha, xong ngày sau em đưa từng mình nhiều ly anh nha.
11: Không, 4 người mà tại sao mua có 2 ly? Đúng không?
8: Thì bởi vì thì hai người thân với nhau thôi. Đúng không? Mà đúng nếu rồi. Mà anh cứ làm liên tục vậy hoài nó không nổi giận mới lạ.
11: Thì cái đó là có vấn đề đúng không? Đúng rồi, cái đó một lại một cái tình huống khác nữa. Lại là một cái tình huống khác nữa.
8: Cái hệ mua nước cho bạn gái là phải mua cho cô đó. Là không được.
10: Tại cô đó làm chung, đang đi
8: để
10: chung.
8: Là thân nữa, hai người thân với nhau nữa. Nhưng mà không được, đúng không?
10: Thân mà, đang đốt
11: nhà. Bởi vì nó khó quá anh Trường ha.
10: Hơn quá.
8: Đó, bởi vì tùy cơ ứng biến là như vậy.
10: Chồng của Mai Phương chưa bao giờ.
8: Ví dụ mình có thể mình tìm hiểu trước.
10: Mình vô được ly nào.
11: Tại vì biết sao không có chung giờ. Chứ như ví dụ như...
10: gửi giống như anh Trương nói vậy đó.
11: Gửi phải không? Rồi để
10: Mai Phương gửi cho Từng Minh ly nước rồi dùng.
8: Không, những người nha. Người kia phải lanh, tức là phải khô một tí. Thí dụ muốn mua cũng hỏi. Anh tình ghé mua nước cho em, em có cần anh mua cho bạn bè gì của em hay không? Thì nếu mà cô này cổ muốn đãi cho bạn thân của cổ một vài người nào đó thì cổ sẽ nói.
10: Mai Phương thích không? Hay là chỉ muốn mua cho một mình thôi?
11: Thì Phương nói Từng Minh rồi, sao cũng được.
10: Sao cũng được.
11: Hôm nào mà ảnh
10: mình ích kỷ hơn,
11: đại khái gì ảnh hết tiền cái ảnh hoặc là không có nhiều tiền thì ảnh chỉ muốn mua cho mình thôi cũng ok. Còn hôm nào tự nhiên ảnh hứng lên ảnh muốn mua cho những người trong cái khung giờ làm việc chung thì mình cũng ok.
10: Bây giờ
11: cũng rất là vui.
10: Maria Rang đặt ra một cái câu hỏi nữa là những người mà đi ăn tiệc sinh nhật á, họ có mua quà, họ có lại quả, họ đi một cái nhà hàng sang trọng như vậy, họ ăn người ta trả tiền thì họ có mang đại quả, mang quà xứng đáng tới hay không, hay là chỉ đi ăn trực thôi?
8: Thì còn tùy theo cái luật mà họ đặt ra cái nhóm đó.
11: Dạ.
8: Ví dụ như là giống như cái nhóm đó họ chỉ nói là ok, sinh nhật mày phải không? Tụi tao bao.
11: Ừ. Thường thường thôi, bên đây vậy, bên đây sinh
8: không
11: nhật
8: không cần quà cáp gì hết, cứ xây tour như vậy.
10: Đúng, sinh nhật của ai. À, thường thường mình thấy là nếu mà một nhóm bạn á đi ăn chọn cái nhà hàng gì đó không biết, nhưng mà là những người đi á là họ share tiền với nhau, còn cái người sinh nhật là được đãi.
8: Đó. Không cần quà gì hết, họ lấy nhau luôn rồi.
10: Họ chia nhau, họ ra họ đãi, họ trả cái bill cho người đó thì thấy ok. Nhưng mà tại cái trong cái trường hợp này đặc biệt có người yêu mới. Có nhóm bạn thì rồi ok rồi, nhưng mà có người yêu mới, mà tại vì người yêu mới còn nói là ok ngày hôm nay tôi bao.
8: Yes.
10: Đó,
8: cái chuyện đó là vấn đề gì đâu.
10: Ngày hôm nay tôi bao.
8: Thì ảnh sẵn sàng ảnh bao mà. Nhưng mà cho tới khi lòi ra cái người
10: chia nhau họ ra họ đãi thì họ thường trả cái bill cho người đó thì thấy ok. Nhưng mà tại cái trong cái trường hợp này đặc biệt có người yêu mới. Có nhóm bạn thì rồi ok rồi, nhưng mà có người yêu mới, mà tại vì người yêu mới còn nói là ok ngày hôm nay tôi bao.
8: Yes.
10: Đó,
8: cái chuyện đó là vấn đề gì đâu.
10: Ngày hôm nay tôi bao.
8: Thì ảnh sẵn sàng ảnh bao mà. Nhưng mà cho tới khi lòi ra cái người cuối cùng thì bắt đầu cái chuyện nó nổi ra mới đúng.

0: ngàn đồng rồi,
1: Ừ.
0: còn thêm mấy trăm đồng nữa trong cái tầng hai cô đó thu cô vậy đó, là cái người này sẽ có nên trách anh này hay không, cái cô gái đứng giữa đó.
1: Có thể trách trách
0: Ừ.
1: yêu thôi,
0: Ừ.
1: về nhà nói có vẻ như ủa sao nãy anh
0: Làm gì kỳ vậy, đúng
1: gì
0: không?
1: vậy,
0: Dạ.
1: có mấy trăm bạc chứ
0: Thì
1: còn
0: thôi
1: mà chia tay luôn thì coi như nghĩ nó hơi quá đáng. Cái cô đó không
0: không,
1: biết người nghĩ làm
0: cô
1: sao.
0: này chắc cổ chưa yêu ảnh lắm, cổ mắc
1: Dạ
0: mũi quá,
1: đó
0: cổ
1: đúng
0: yêu
1: không.
0: cái sĩ diện cổ hơn là anh này. Thì đó, chưa tới đâu á,
1: Dạ.
0: chứ là mình nói rồi, đã yêu rồi á thì
1: Dạ.
0: dù ai nó ngã nó nghiêng, bạn bè có nói thằng này keo, có nói thằng này thế này kia, bồ mày thế này thế kia gì đó, thì có là như con thiêu thân lao vào
1: Trời
0: lửa
1: sập
0: luôn.
1: cũng không không bỏ
0: Trời sập
1: phải
0: cậy không ra luôn
1: không? Có thể trách nhẹ thôi, anh làm gì tội
0: á.
1: nghiệp
0: Thế
1: nó
0: tội
1: mất
0: mà.
1: mặt quá, tội nghiệp nó quá cái vậy thôi, chứ
0: Thì
1: còn lên tiếng để chia tay luôn thì nó
0: nhưng
1: quá
0: mà
1: đáng.
0: tại vì á là qua cái hành động đó, người người ta cảm thấy là cái anh này quá sòng phẳng, quá rạch ròi, bây giờ có về sống chung thì cũng sẽ không có hạnh phúc. Mấy người bạn nói vậy á, mấy người bạn nói trời ơi keo vậy sao mà giờ mày
1: Rồi
0: sống
1: tính
0: được,
1: toán
0: đông
1: quá.
0: lọ nước mắm mà đếm hũ dưa hành làm sao mà sống.
1: Thật ra cũng không phải là tính toán nữa, tức là khi mà thấy cái việc việc sai đó thì có thái độ thôi. Tại vì
0: Thì
1: nếu
0: đúng.
1: ví dụ
0: Dạ.
1: như là nãy anh gì anh Trung đó, anh có nói là đối với ảnh đãi được người khác
0: Dạ
1: là cái
0: là
1: niềm
0: vinh dự.
1: vui đúng không, nhưng mà nếu mà cứ gặp cái người đó hoài mà cứ đãi hoài đó thì mình biết người đó lợi dụng mình vẫn đãi thì không thể nào mà thấy vui
0: Em
1: được hết á.
0: thấy cái gì nó cũng không có cần, không có nên quá. Thí dụ như một lần hai lần á thì giống như lần đầu tiên anh này á, anh ghim cái câu đó rồi. Nhưng mà ghim để đó, để theo dõi. Mà lần nào cũng đi cũng thu go về, lần nào cũng cũng đi trễ, lần nào cũng cũng vậy hết trơn, không có chịu đi, không có đi tiệc á, thì không có đem cái gì tới hết, tới ăn không rồi về, rồi xong rồi còn dư gì không thu go về cho con kiểu vậy đó. Có những người giống như vậy, coi như là đi á, là đem cái gì món gì mà rẻ tiền nhất, một hộp dâu thôi. Ví dụ như đi tiệc người ta đem hộp dâu tới, cũng có mua hộp trái cây ở đấy để mình mua trái cây nha, mua trái dưa hấu tổ chản luôn 10 đồng thí dụ như chẳng hạn, đâu có tới 10 đồng nó vậy đó. Mà lần nào cũng vậy, lần nào cũng chọn cái món rẻ nhất để đem tới rồi hả thu gô về, lựa cái món nào ngon nhất thu gô về, thì cái người đó nên đặt cái câu hỏi với người đó. Mà về lâu về dài dù người ta có tốt cách mấy đi nữa, người ta có hào phóng cách mấy đi nữa, thì người ta cũng sẽ tự nhiên sẽ để ý.
1: Đúng
0: Đúng
1: rồi,
0: rồi.
1: đặt cái câu hỏi liền, đặt vấn đề liền.
0: Cái người này có tính toán với mình không vậy, đúng không? Mà
1: Nhưng mà dù sao cái hành động của cái anh này đó phải nói là anh cũng cũng can đảm, là
0: nó quá thẳng phải không
1: anh
0: anh,
1: dám làm cái
0: thì
1: việc
0: mất
1: đó,
0: yếu.
1: cũng cũng vừa bẻ mặt bạn gái mình mà cũng tội nghiệp với cô đó nữa, bạn của bạn gái mình nữa, cũng không không không sao khó khó khó.
0: Thực ra thì mấy anh Trương giúp tụi mình, Mai Phương thấy ở đây thì cái việc mà đi ăn hay là ăn cái món ăn, cái miếng ăn nó cũng không quan trọng, nhưng mà có lẽ là cái thái độ và cái mà người ta nói đây là gì, giống như bị mất mặt á.
1: Bị mất
0: Cái
1: mặt.
0: cô người yêu là cảm thấy anh này xử vậy là mình
1: Bị mất
0: bị
1: mặt. Đúng
0: mất mặt,
1: rồi.
0: rồi cái cô bạn
1: Đó.
0: kia cũng bị mất mặt luôn đó. Mai Phương nghĩ là cái chuyện mặt mũi là chính thôi.
1: À, tại sao không hùn tiền lại vui chơi, ai cũng đi làm mà, tại sao không hùn tiền lại, Tôm nói vậy đó. Đối với mình anh đó không phải là người tính toán nhưng mà hơi thẳng tính. Làm mình mất mặt. Một khi một cô gái dùng sự chi tiền để thử thách bạn, có nghĩa là cô ấy đã bước qua ranh giới của sự tôn trọng. Tiền Vũ cho rằng là không có nên vì cái đó. Có một cái suy nghĩ khác nữa, có thể là trước đó cô này có gọi tới, bữa đó hơi tao trễ thì chắc không đi đâu, nhưng mà cái cô bạn gái này nói là mày cứ
0: Không sao
1: tới
0: đâu,
1: đi,
0: cái
1: tới đây
0: này
1: không
0: có mặt
1: sao
0: mày
1: đâu.
0: vui. Nó
1: Cứ kêu người ta tới đó, nó có thể xảy ra như vậy nữa.
0: đúng đúng là trong trường hợp, nhưng mà cái trong cái trường hợp mình đang cũng đang muốn nói nhưng mà chắc không có đủ giờ để nói, là mời mà mời chuyện á,
1: Đúng
0: mời chuyện
1: rồi.
0: á, birthday của hay là tiệc của nhà này, cái những người khách gọi tới đấy, ồ mình mời người này người kia người nọ được hay không. Trong cái trường hợp đó thì người gia chủ cũng hơi khó nói là không. Bây giờ thí dụ như ô hôm bữa đó tôi sẽ dẫn theo người này người này người này, thì anh thấy làm sao, thì ví dụ như gia chủ chắc họ không, không có say no được đâu phải không? Mà tụi
1: Đúng rồi,
0: mình
1: người người bạn mình mà làm sao mình say no được.
0: nhưng

0: mà có vui không?
1: Nếu mà những đem quà theo.
2: Thí dụ như mà nói trước thì không nói nha, tức là nói trước khi tiệc xảy ra không nói, nhưng mà có những cái last minute luôn, tức là khi tiệc đã xảy ra rồi
0: Tôi đang đi với này
2: mà
0: ngày,
2: gần tới nơi à,
0: tôi
2: thì
0: dẫn
2: Mai
0: tới
2: Phương
0: không?
2: có thì Mai Phương thấy nó cũng hơi khó cho chủ nhà hoặc là cái người mà host cái bữa tiệc đó, đúng không Tường Minh?
0: Bây giờ thí dụ như chị Mai Phương bạn rủ đi, ô bên đây có tiệc ở đây đây đây nè, đi chơi, gia chủ không có lên tiếng mời, nhưng mà cái người đi á rủ chị Phương đi, thì chị Phương đi
2: Không đi.
1: rồi còn tùy theo cái người đi theo
0: Nhưng mà
1: nữa.
0: thí dụ như là giống như hồi nãy anh Minh ảnh nói là tôi đang thích cái cô này lắm, tôi đang muốn đi với cô này, dù đi tới đâu tôi cũng muốn đi với cái cô này hết, tại vì có cái cô này chứ không phải vì cái party kia. Tại vì tôi muốn được đi chung với cổ, cho nên là cổ mà mở miệng nói là anh đi chung với em được hay không là anh sẵn sàng đi.
2: Không, nhưng mà thường couple nó khác từ mình. Thí dụ như là mình mời một cái người cô bạn gái đó, mà bây giờ hôm đó cổ đi với một người bạn trai, thì thường thường mình mời là mình hay mặc định là mời couple, tức là không không không tức là mình mời một mình cô đó, nhưng nếu như mà cổ đi với một cái người đàn ông mà có thể là bạn trai hay gì đó thì maybe gia chủ người ta
0: Cái người đó
2: cũng
0: mới thích thôi.
2: mới thích thôi hả, nhưng
1: Không,
2: mà
1: con chứ
0: nếu mà
1: vẫn
0: bữa bạn
1: nghĩ là
0: trai thì
1: con
0: đi.
1: vẫn sẽ đi. Chỉ quan trọng là mình phải đặt vấn đề, ô bây giờ đó mình đến xuất hiện một cách đường đột quá, có ok hay không, quà cáp làm sao, mình ghé mình
2: Đúng
1: mua tí
2: rồi, có
1: quà
0: mua cái gì
1: hả,
0: vẫn đi
1: vẫn
0: theo.
1: đi chứ, vẫn đi
0: Tại vì
1: hả,
0: đang
1: tại
0: muốn,
1: vì người đó
0: đi
1: đó
0: với cô kia.
1: thì mà cái cô bạn bạn gái mình đeo đuổi là nói là ồ cái người này thân với em lắm, thôi ghé
0: anh
1: luôn
0: anh
1: đi,
0: tới
1: sẵn
0: luôn
1: ghé
0: đi.
1: luôn đi là sẵn thí dụ giới thiệu luôn. Nhưng mà cái quan trọng là mình phải đặt vấn đề là ồ quà cáp làm sao, mình tới như vậy có đường đột quá hay không
0: Trời ơi,
1: đó,
0: bây giờ cho dù là hơi đường đột nhưng mà mang cái đống quà to
1: thì
0: tới.
1: miễn có quà cũng được, bởi vì mình nói thái độ của cái người đi theo đó. Thí dụ đi đi đi về sau rồi đi ăn ké rồi mà còn vô còn kêu kêu tôi dĩa tôm hùm này nha, tôi thích cái này nè, rượu vang nha, đừng gì cả,
0: Kêu thoải mái rồi để trả
1: làm
0: lãnh.
1: sao mà người ta chịu nổi. Thí dụ nó
2: Còn
1: ok thôi còn nhiêu để đi nha, thôi đừng có kêu gì thêm hết đó, có nhiều mình làm nhiều
0: coi như mình ăn
1: thì nó
2: thì đó
1: một cái
2: lại
1: sự
2: khác.
1: việc nó lại khác
0: Nhưng mà tại vì ăn nhà hàng mỗi người một đĩa, đâu có ăn leftover được đâu, đâu có còn gì. Tại vì cái này là đâu phải, nếu nếu mà tiệc á hay là mình đi ăn mình kêu món chung á thì nó còn gì ăn đó, đừng có kêu nữa mắc công là phải chờ đợi nữa. Cái quan trọng là mình ăn sau là người ta phải chờ mình nữa, tại vì người ta chờ mình cho nên tao mới phải kêu đồ ăn thêm để người ta ngồi nhâm nhi thêm, người ta
1: Nhưng
0: chờ.
1: mà cho dù người gia chủ họ nói ok order thêm đi, order ăn đi, anh tới sau mà
0: Mình cũng
1: order
0: không order.
1: thì cũng order thì cũng được, nhưng mà nó reasonable chứ đừng có ai cũng ăn cái dĩa gì đó cá này kia, tự nhiên mình làm một cái dĩa steak coi như là cả 70-80 đồng một dĩa thì nó hơi kỳ kỳ đó.
0: Thôi cứ cứ đem chai gì đó cỡ lu ly bồ rồi kia nọ đem vô là gia chủ cười tít mắt rồi thôi, cũng không trách cứ gì nữa đâu. Anh ghé cũng được, lần sau tới nữa nha.
1: Thì đó nói chung là miễn sao mình coi được, có qua có lại thì
0: Đúng, nói
1: mọi
0: chung
1: việc
0: là
1: cũng
0: mình
1: sẽ ổn
0: phải phải có
1: thôi.
0: qua có lại chứ mình cứ
1: Phải ngó trước ngó sau, ăn coi nồi ngồi coi hướng, đại khái như vậy mình biết người này biết mình biết ta.
0: cho dù người ta có nhiều tiền, cho dù người ta có hào phóng, nhưng mà nếu mà về lâu về dài người ta cũng sẽ
1: Đúng.
0: nghĩ lại, ủa sao kỳ vậy, sao nó không có phe vậy. Cho dù là người đó
1: Đó.
0: sẵn sàng every time người đó sẽ chi nhiều nhất, trả nhiều nhất, đem những cái món đắt tiền nhất, nhưng mà trên đời em thấy cho dù là người hai người yêu nhau cũng cũng ta cũng expect là cũng phải có qua có
1: Đúng
0: lại.
1: rồi.
2: Đúng rồi, Mai Phương
0: Bánh
2: cũng
0: bánh
2: thấy
0: ít
2: vậy.
0: đi thì bánh quy lại thì nó mới bền, đúng không? Chứ cái gì mà nước chảy xuôi chiều từ từ nó sẽ cạn, chảy hết nước rồi cạn luôn. Thôi hết hết giờ. Chúng ta chỉ cần trong một cái cộng đồng, nhóm bạn hay là người yêu, chúng ta nghĩ cho nhau, người này nghĩ cho người kia một chút, cô này nghĩ cho anh này một chút, anh này sẽ nghĩ cho cô này một chút, và bạn bè cũng nghĩ cho hai người này một chút, thì chắc chắn là
1: Sẽ
0: câu
1: ổn.
0: chuyện nó sẽ không có xảy ra một cách nó buồn như vậy. Đến đây thì xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cà phê sáng vào ngày mai.
1: Vâng, chào tạm biệt quý vị.
0: Xin chào.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
4: Quý thính giả đang theo dõi đài Vit Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là chương trình nhạc chọn lọc cùng với Tường Minh. Thưa quý vị, âm nhạc là cầu nối tuyệt vời để truyền tải những tâm sự khó nói thành lời. Và một lần nữa, xin kính chào tất cả quý thính giả đã đến với chương trình Nhạc Chọn Lọc hôm nay. Trong chương trình, Tường Minh xin chọn chủ đề là Những Điều Em Muốn Nói. Đôi khi chúng ta có rất nhiều điều muốn nói với người thương, với cuộc đời, với chính mình, nhưng lại ngập ngừng, sợ hãi, hoặc đơn giản là chưa tìm được lúc. Có những lời yêu thương, có những lời xin lỗi, có cả những sự thật khó nói, tất cả đều chất chứa trong tim. Và hôm nay, Tường Minh mời mọi người cùng lắng nghe và có lẽ cũng tìm thấy tiếng nói cho những điều mình đang giữ trong lòng. Có những lúc, em có vạn điều muốn nói với anh, nhưng lại cứ ngập ngừng ấp úng, không biết bắt đầu từ đâu. Trong khi đó, anh chỉ mong nghe một điều thôi. Một điều em chưa dám nói ra. Chính nỗi lòng ấy đã được nhạc sĩ Lê Đức Long viết lên trong ca khúc Vạn Điều Em Muốn Nói, Một Điều Anh Muốn Nghe. Bài hát được sáng tác vào cuối những năm 1990 và nhanh chóng trở thành một trong những bài song ca bolero được yêu thích do Mạnh Đình và Phi Nhung thể hiện. Với giai điệu trữ tình, ca từ rất đời thường, bài hát như đang tái hiện cuộc đối thoại thầm kín giữa em muốn nói và anh muốn nghe. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm này sau đây.

Thưa quý vị, đôi khi chỉ cần một câu anh yêu em hay em yêu anh thôi cũng đủ khiến cho tim mình rung động. Nhưng đó chính lại là điều khó nói nhất. Bài hát sắp tới chính là tiếng lòng của những người đang muốn can đảm nói ra điều đó. Đó là Tôi muốn nói yêu em, sáng tác của nhạc sĩ Mai Anh Việt do ca sĩ Hoàng Nam thể hiện trong album cùng tên, cũng được sáng tác vào cuối năm những năm 1990. Nhạc sĩ Mai Anh Việt đã khéo léo gói gọn nỗi băn khoăn, sự dũng cảm và cả sự mong manh của tình yêu vào trong giai điệu ballad nhẹ nhàng. Bài hát không chỉ là lời tỏ tình mà còn là lời tự nhủ với chính mình. Tôi muốn nói, nhưng liệu có dám nói ra hay không? Qua giọng hát trầm ấm, giàu cảm xúc của Hoàng Nam, bài hát như trở thành một lời nhắn nhủ chân thành. Đừng để những điều mình muốn nói mãi mãi chỉ là muốn mà thôi. Sau đây, nhạc phẩm Tôi muốn nói yêu em, sáng tác Mai Anh Việt. Mời quý vị thưởng thức tiếng hát Hoàng Nam.

ca khúc tiếp theo tôi muốn nói với em do nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn sáng tác lại là tiếng lòng tha thiết, đầy đau xót, hướng về những thế hệ trẻ em Việt Nam sinh sống tại hải ngoại sau biến cố 1975. Bài hát nằm trong dòng ca khúc Da Vàng Sau Chiến Tranh của ông, khắc họa sâu sắc nỗi niềm hoài hương, tình yêu tổ quốc và thân phận con người trong giai đoạn lịch sử đầy thăng trầm. Ông là người mang trong mình nhiều nỗi nhớ quê hương và những cảm xúc tinh tế của con người. Bài hát này với giai điệu chậm rãi và các từ gần gũi như một lời thì thầm đầy chân thành, tôi muốn nói với em. Muốn nói về tình yêu, về những điều chưa kịp nói, về cả sự trân trọng dành cho người mình thương. Bài hát không phải là một bản tình ca đôi lứa thông thường, mà chữ em ở đây được định danh rất rõ ngay từ câu mở đầu. Tôi muốn nói với em, những em bé Việt Nam đang sống khắp bốn phương. Đó là những trẻ em đi theo gia đình di cư hoặc sinh ra tại xứ người, đang dần lớn lên trong một môi trường văn hóa hoàn toàn khác. Nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn, sinh năm 1936, mất năm 2023, là một nghệ sĩ đa tài. Ông vừa là nhà văn, nhà thơ và là một nhạc sĩ với nhiều ca khúc trữ tình sâu lắng. Ông định cư tại Mỹ từ năm 1988 và dòng nhạc của ông thường mang theo những nỗi nhớ quê hương, những cảm xúc chân thành về tình yêu và cuộc đời. Nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn vốn là người vô cùng khắt khe trong việc chọn giọng ca thể hiện các đứa con tinh thần của mình. Ông luôn trân quý những giọng ca vàng của Sài Gòn xưa như Thái Thanh, Lệ Thu hay Khánh Ly. Với chất giọng vàng mười đầy nỗ lực, trang trọng nhưng chất chứa chiều sâu của sự trải nghiệm và sự trầm luân, Lệ Thu đã chuyển tải trọn vẹn sự đau đớn, nghẹn ngào lẫn bao dung, kỳ vọng của tác giả vào từng câu từng chữ. Tiếng hát của bà biến ca khúc trở thành lời tự sự, một lời dặn dò vừa nghiêm khắc vừa tràn ngập tình yêu thương gửi đến các thế hệ mai sau. Mời quý vị cùng lắng nghe Tôi Muốn Nói Với Em do ca sĩ Lệ Thu trình bày.

Kính thưa quý vị, có khi nào chúng ta muốn trút ngàn tâm sự vào không trung hay không? Vì chúng ta khó nói cùng ai kia. Nếu như gió biết chuyển lời thì sao? Nếu em nghe tiếng của anh thì thầm qua gió, em có nghe thấy gió nói gì không? Gió mang lại những điều anh muốn nói, những nỗi nhớ không thể trao tận tay. Đó chính là thông điệp đầy thi vị mà nhạc sĩ Duy Thái đã gửi gắm trong ca khúc Lời của Gió. Sinh năm 1954 tại Hải Phòng, Duy Thái từng là diễn viên kịch trước khi trở thành nhạc sĩ. Ông được biết tới với khả năng viết nên những giai điệu giản dị nhưng rất giàu chất thơ. Và Lời của Gió, sáng tác năm 1985, chính là ca khúc định mệnh đưa tên tuổi ông đến gần hơn với công chúng yêu nhạc. Bài hát ra đời trong một hoàn cảnh đặc biệt và quá trình sáng tác diễn ra khá nhanh. Duy Thái đã khéo léo nhân cách hóa gió thành một nhân vật biết nói, biết mang thương nhớ và biết thì thầm thay cho lời con người khi họ e ngại chưa dám nói ra. Chỉ với hình ảnh gió thôi, ông đã chạm đến nỗi lòng của bao người đang yêu. Những người muốn nói nhưng chưa nói được, muốn gần nhưng đã phải xa. Hơn 4 thập kỷ trôi qua, Lời của Gió vẫn giữ nguyên sức sống bởi sự chân thành và trong trẻo của nó. Bài hát không ồn ào, không cầu kỳ, mà chỉ lặng lẽ như chính cơn gió len lỏi vào tim người nghe và ở lại rất lâu. Hôm nay, qua giọng hát đầy cảm xúc và đầy chất suy tư của ca sĩ Nguyễn Hồng Ân, một lần nữa, Lời của Gió lại thì thầm bên tai chúng ta. Mời quý vị lắng nghe Lời của Gió với tiếng hát Nguyễn Hồng Ân.

0: Quý vị đang theo dõi chương trình Nhạc Chọn Lọc và sau đây là những thông tin thương mại. Chúng tôi sẽ quay trở lại với phần thứ hai trong giây lát. Mời quý vị tiếp tục theo dõi làn sóng.
1: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
2: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
3: ghế massage Infinity,
2: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedispa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
1: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333, 281-495-3333.
4: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới
5: không? Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel-Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: BT Collagen.
8: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
0: Cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Nhạc Chọn Lọc ngày hôm nay với chủ đề Điều Em Muốn Nói. Có những điều chúng ta muốn nói với người mình thương, nhưng lại e ngại sợ làm thay đổi mọi thứ. Đôi khi, chính những lời chân thành nhất lại là những lời khó nói nhất. Bài hát Điều Em Muốn Nói sau này được đổi tên lại thành Điều Còn Lại. Đây là một nhạc pop ballad do nữ tác giả Hoàng Thu Trang thuộc dòng nhạc trữ tình ballad với những ca từ trực diện và giàu cảm xúc. Nội dung xoay quanh nỗi lòng của một người con gái muốn nói ra những điều đang chất chứa trong tim. Có thể là lời yêu thương, có thể là sự thật khó khăn, hoặc đơn giản là những điều em đã giữ quá lâu. Hoàng Thu Trang đã khéo léo thể hiện sự ngập ngừng, sự dây dứt và cả sự chân thành khi muốn bày tỏ. Ca từ không hoa mỹ, không vòng vo, mà đi thẳng vào vấn đề. Điều em muốn nói có lẽ sẽ làm anh buồn. Chính sự thẳng thắn này đã khiến cho bài hát chạm đến nhiều trái tim đang có những nỗi niềm chưa thể nói ra. Qua giọng hát giàu nội lực, dịu dàng nhưng cũng đầy sức nặng cảm xúc của Hà Vi, bài hát càng thêm phần sâu lắng và gần gũi. Hà Vi cũng đã thể hiện rất tốt sự mong manh của người con gái khi dám đối diện với chính mình và với người mình yêu để nói ra những điều cần nói. Hôm nay, mời quý vị cùng nghe nhạc phẩm Điều Em Muốn Nói qua tiếng hát của ca sĩ Hà Vi. Hy vọng qua bài hát này, mỗi chúng ta đều có thể thêm một chút dũng cảm để nói ra những điều mà mình đang muốn nói.

Và kính thưa quý vị, có những lời yêu chưa nói, và chúng tôi mời quý vị thưởng thức một lời yêu chưa nói. Khi mà những tiếng yêu chưa nói thì tâm sự sẽ ra sao? Mời quý vị thưởng thức tiếng hát Nguyễn Hương Ly.

Đúng như lời bài hát, có những điều em muốn nói, muốn ở bên anh, muốn hứa hẹn. Nhưng đôi khi thời gian trôi quá nhanh, với những lời ấy vẫn còn ở lại mãi trong tim. Và tình yêu, điều em mong chờ nhất không phải là những lời hoa mỹ, mà chỉ cần một câu nói thật lòng từ anh. Em không cần anh nói nhiều, em chỉ cần anh nói đi. Hãy nói ra những điều anh đang nghĩ, đang cảm nhận, đang muốn gửi đến em. Đó chính là nỗi lòng đã được nhạc sĩ Nguyễn Tuấn Đức gửi gắm trong ca khúc Nói Đi Anh. Với giai điệu trữ tình, ca từ gần gũi, bài hát như tiếng lòng của người con gái đang khẽ thúc giục người mình thương hãy can đảm bày tỏ, không vòng vo, không né tránh, mà chỉ đơn giản là nói đi anh, nói ra trước khi mọi thứ trở nên muộn màng. Giọng hát Thanh Trúc rất giàu cảm xúc, dịu dàng nhưng cũng đầy day dứt, càng làm cho bài hát chạm đến trái tim của người nghe. Thanh Trúc đã thể hiện rất tinh tế sự mong manh và tha thiết của người con gái khi đứng trước im lặng của tình yêu. Và hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe nhạc phẩm Nói Đi Anh, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Tuấn Đức qua tiếng hát của ca sĩ Thanh Trúc.

Lời tình khó nói. Bài hát không phải là một sáng tác gốc, mà là bản chuyển ngữ từ siêu phẩm quốc tế Works Don't Come Easy do nam ca sĩ người Pháp gốc Tunisia, đó là F.R. David, phát hành năm 1982. Và ngay sau khi ra mắt thì bản gốc đã trở thành hiện tượng toàn cầu, đứng đầu bảng xếp hạng tại hơn 10 quốc gia châu Âu và bán được hơn 8 triệu bản. Năm 1986, trong bối cảnh làn sóng nhạc New Wave hải ngoại đang phát triển mạnh mẽ, Duy Quang đã chọn ca khúc này để ghi âm trong cuốn băng Asia New Wave 15. Với chất giọng nam trung trầm ấm, ngọt ngào và đầy tình cảm, Duy Quang đã không hát theo cách sôi động của bản gốc, mà lại thổi vào đó một hơi thở tự sự, nhẹ nhàng và sâu lắng. Câu hát mở đầu quen thuộc, tình làm sao tôi thốt nên lời, khó khăn để nói yêu người, đã chạm đúng vào nỗi trăn trở, rụt rè của bao người khi đứng trước tình yêu. Qua giọng hát Duy Quang, lời tình khó nói không chỉ là một bản hit, mà còn trở thành một lời tỏ tình dịu dàng và chân thành của thế hệ trẻ những năm cuối thập niên 80, đầu thập niên 90. Bài hát nhắc nhở rằng, đôi khi, điều chúng ta muốn nói nhất lại là điều cần nhiều dũng cảm nhất để thốt lên lời. Mời quý vị cùng lắng nghe nhạc phẩm Lời tình khó nói qua tiếng hát của danh ca Duy Quang.

Và kính thưa quý vị, hôm nay qua những giai điệu và những ca từ, Tường Minh đã cùng quý vị đi qua nhiều nỗi lòng, những điều muốn nói nhưng chưa nói, những lời yêu thương còn e ngại và những điều mà chúng ta rất mong được nghe từ người thương. Có những bài hát nhắc chúng ta rằng im lặng đôi khi không phải là sự bình yên, mà là những điều chưa được thốt nên lời. Và có những lúc chỉ cần một câu nói chân thành cũng đủ để xoa dịu và gắn kết. Tường Minh hy vọng rằng sau khi nghe qua chương trình này, mỗi người chúng ta đều có thêm chút dũng cảm để nói ra những điều đang giữ trong tim với người mình yêu, với gia đình hay thậm chí là với chính mình. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe cùng Tường Minh trong chương trình Nhạc Chọn Lọc, những điều em muốn nói ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau. Chúc quý vị một buổi trưa bình an và đừng quên nói những lời mình muốn nói trước khi quá muộn. Xin chào tạm biệt.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.

0: em muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas. You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Khỏe đẹp của Hội Dược sĩ mỗi thứ ba hàng tuần từ 0 giờ từ 7 giờ tới 8 giờ thưa quý vị. Đây là khung giờ live show về sức khỏe của mình và Dự Thảo, người đồng hành với Dự Thảo ngày hôm nay đó là bác sĩ chuyên khoa về mắt Dr. Kelly Mai. Và Dự Thảo rất là cảm ơn Dr. Ngọc trở lại với lại Hội Dược sĩ của chị ngày hôm nay em.
1: Dạ, cảm ơn chị Dự Thảo và đài khán giả đài Việt TV. Dạ chào.
0: Dạ vâng, thì là mỗi 2 tháng bác sĩ Kelly Mai lên đây để mà trình bày về mắt thưa quý vị. Và ngày hôm nay thì thời tiết của chúng ta bước qua mùa hè rồi, ánh nắng mặt trời chói chang, nhất là những người mà bị nhức đầu thì bác sĩ Kelly Mai sẽ giải thích là bệnh nhức đầu và mắt nó liên quan như thế nào. Để cho chúng ta có thể hiểu hơn, nhiều lúc mình bị nhức đầu mình chỉ là uống thuốc, những cái thuốc bị migraine, mấy cái ibuprofen hay là Aleve hay là Advil gì thôi, cho mình không có hiểu cái lý do tại sao và cách chữa trị mà nó tận gốc như thế nào. Thì ngày hôm nay chị Dự Thảo mời Dr. Kelly lên để nói, em có thể giải thích thêm là cái nhức đầu nó liên quan tới, thường thường người ta nói nhức đầu là liên quan tới dây thần kinh, người ta đi bác sĩ về neurologist, bác sĩ về thần kinh, người ta khám, nhưng mà em có thể giải thích là mắt của mình nó liên quan chứ với lại cái bệnh nhức đầu như thế nào với em?
1: Dạ, cũng liên quan nhiều lắm chị, tại vì mắt của mình thì đa số là nếu mà bị nhức đầu thì liên quan về mắt, về vascular conditions, hormone, thay đổi hormone
0: hay là
1: vascular, ví dụ bị cao máu, mấy cái gì mà ảnh hưởng tới mạch máu của mình, hoặc là về mắt là chuyên môn là mấy cái misalignment, là gọi là
0: con mắt mình nó không có được nó
1: cái thị giác phối hợp với nhau nó không có chỉnh, không có được chỉnh, làm cho mình mỏi mắt, lâu ngày mình là mà nhìn nó không có đều, nó sẽ bị mỏi mắt, nó sẽ làm cho mình ảnh hưởng tới thần kinh số 5 của mình. Thì thần kinh số 5 của mình thì nó có 3 cái branches, 3 cái đường, thì cái 3 cái đường đó nó sẽ also ảnh hưởng bị đau cổ, đau cái neck, đằng sau neck của mình ha. Rồi nó vô cái lỗ mũi mình thì nó là sẽ bị khô mắt, rồi nó sẽ làm nhức đầu, tại mình straining con mắt mình nhiều quá đó, mình nhèo dùng mắt, mình dùng mắt mình mà mình để mình focus, để mình
0: coi, để mình
1: cho nó rõ hơn á, thì càng ngày nó sẽ mỏi, thì mỏi nó sẽ ảnh hưởng cái mấy cái muscle vòng vòng mắt mình, thì nó có thể ảnh hưởng làm cho mình bị headaches, nhức đầu.
0: Nếu mà con mắt nó không có align là như thế nào? Giống như cái vision của mình không có align hay là...
1: Thường thường á, hồi xưa là bác sĩ người ta chỉ khám, ví dụ mà mình mắt bị chinh, bị lệch nhiều, người ta mới khám. Hoặc là bị double vision là thấy nó hai hình. Người ta mới lại khám. Nhưng mà bây giờ nó có cái máy hiện đại, nó gọi là neural lens. Neural lens thì nó check cho mấy cái misalignment á. Cái chênh lệch của mắt á, nó chính xác hơn và nó detect mấy cái mà rất là cái độ rất là nhỏ mà mình bình thường mình check nó không có kỹ ra được. Thì cái mấy cái độ nó rất là nhỏ mà nó vẫn làm cho mắt của mình, thị giác của mình bị eye straining, bị
0: giống như là mỏi mắt.
1: Dạ, nó bị lâu ngày nó sẽ bị làm nhức đầu, lúc ngày lâu ngày thì nó có thể mà dẫn tới migraines nữa.
0: Đau nửa đầu thưa quý vị. Cho nên nếu quý vị nào có những cái chứng bệnh gì về đau nửa đầu hay nhức đầu thì quý vị cũng có thể gọi cho chúng tôi qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Vì cái con mắt của chúng ta nó ảnh hưởng tới rất là nhiều dây thần kinh, và trong những cái dây thần kinh nhiều nhất là cái dây thần kinh trên cái số 5 của mình, và nó sẽ làm cho mình bị nhức đầu. Và nhiều người, chị cũng hay bị cái migraine, nhất là trời mà nắng như vậy nè em, mà chị mà lái xe lâu hay là chị ngồi mà cái gì mà nó có ánh nắng mặt trời lâu quá, có chừng 3 tiếng 4 tiếng hay là nó trigger cái migraine của chị.
1: Dạ đúng rồi.
0: Trong vòng mà khi mà chị bị migraine attack là chị everything phải shut down hết, không có suy nghĩ, không có thinking, không có làm gì hết, chị muốn là
1: chỉ có nằm trong giường hay là chỗ nào mà tối.
0: Tối thôi, chỉ là trùm mền thôi à. Cho nên là cái lý do tại sao mà cái ánh nắng mặt trời rồi nó có thể trigger cái đau đầu kinh niên của mình vậy em?
1: Yeah, đa số 60% của mấy người mà bị migraines là bị đau nhức nửa đầu thì là 60% của mấy người đó là bị ảnh hưởng cái light. Mà cái light nó thì thường thường cái light spectrum là nó từ blue to red, là mình thấy cái màu đó, nhưng mà cái màu mà nó trigger more là mình cái amber với lại cái red trong cái light spectrum á, cái wavelength của nó đó, chị nhớ không? Thì ánh nắng của mình nó có đầy đủ màu mè hết, nhưng mà mấy cái màu đó nó sẽ làm cho mắt của mình nó sensitive hơn. Nó dễ cho trigger cái migraines. So nó bây giờ nó có cái technology mới, nó gọi là Everlux. Everlux lenses á, thì nó sẽ nó filter out mấy cái harmful blue lights,
0: right, blue light
1: and then nó keep cái soothing green light spectrum. So làm cho mình đeo cái đó lúc mà trước khi mình bị nhức đầu hoặc là lúc mình đang bị nhức đầu, nó sẽ làm cái thời gian ngắn nhức đầu ngắn lại. Và là nhiều khi không bị nhức đầu luôn. Dạ, thì nó rất là tốt.
0: Cái Atrovert lens đó như vậy thì nó có chung giống như là mình bị eye class, mình thêm cái đó được không, hay là nó phải một cái pair riêng để cho?
1: Dạ, nó có loại clip on, nó có clip on và nó làm cái độ là giống như mình có mắt kính bình thường, rồi nó để cái miếng mình gắn lên cái clip on. Hay là nó làm cái lens rồi có độ của mình luôn.
0: Cho nên là rất là tiện. Cho nên là nếu mà quý vị nào mà hay bị nhức đầu mà cũng có cận thị thì mình nên dùng cái Atrovert lens, là một cái new technology lần đầu tiên chị nghe nói.
1: Everlux lens nó cũng ra mà different form lâu lắm rồi, mà cái loại này thì nó helpful nhiều hơn. Cũng có một số bác sĩ biết thôi, một số thì cũng không biết lắm.
0: Everlux lens thì chắc chị phải lên làm cái kiến mới.
1: Nếu mà bị ví dụ mình một tuần mà bị một lần hai lần thì mình nghĩ mình nhân cho 52 đi, là ví dụ một tiếng một ngày mình bị mấy tiếng, nếu mình tính ra là rất là nhiều giờ, là mình không có làm việc mà nổi, thì nếu mà bị thường như vậy á thì nên đeo cái đó thì nó ngắn lại thời gian, nó là giúp cho mình đỡ bị đau đầu.
0: Mà mình làm như vậy thì nó block cái blue light, như vậy thì nó cũng tốt cho con mắt mình, đúng không?
1: Đúng rồi, với lại nó soothing hơn chị,
0: nó dễ chịu hơn.
1: Nó dễ chịu dữ lắm.
0: Wow, cho nên là rất là nhiều có rất là nhiều cái technology mới, thưa quý vị. Mỗi lần Kelly lên là Kelly nói về technology mới cho nên là nếu mà quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới bệnh nhức đầu hay là bệnh mắt, bệnh khô mắt, chảy nước mắt hay bất cứ câu hỏi gì về bệnh mắt thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560, thưa quý vị. Mời quý vị gọi vào những phút ban đầu để bác sĩ Kelly Mai có thời gian để trả lời cho quý vị, nhất là những quý vị mà hay đi ra nắng. Có nhiều người đi ra nắng thì nước mắt mình chảy nước mắt, hay là mình đi ra nắng mình không có mở, có nhiều người đi ra nắng mà phải nheo mắt lại, không có mở mắt lên được. Thì và cũng có nhiều người đi nắng một thời gian thì cũng bị dễ bị nhức đầu. Giống như chị lái chiếc Tesla của chị, nó không cái ở trên nó có cái glass thôi. Mà chị lái cái chiếc Tesla của chị mà chị trời nóng như vậy mà chị lái từ pharmacy của chị về đây 45 phút là chị bị nhức đầu. Tức là cái ánh nắng nó làm cho mình quá. Nó nắng nó làm cho mình nó trigger cái nhức đầu, nhưng mà nó cũng không có trigger migraine, nó làm cho mình nhức đầu sơ thôi.
1: Xong rồi tại chị bị còn nhẹ đó, có nhiều người bị nặng hơn. Ngoài cái Everlux lenses thì mấy cái người mà bị mắt mà miss eye line á, là nó hơi bị cái đường nó nhìn nó cái thị giác á, nó phối hợp nó bị chênh lệch một tí á, thì nó có cái lens mới, nó gọi là neural lens. Neural lens thì cái lens đó nó sẽ giúp, nó có cái prism built in, contour prism. Contour prism là nó cái độ mà tiếng Việt gọi là prism, em cũng không biết là
0: cái gì. Giống như là cái pyramid gì đó, giống như là
1: nó chuyển cái light cho mình để mình focus lại cho nó dễ đó, mà mình không có cần làm việc nhiều. Mấy cái bước em bé mà dễ bị gọi là dyslexia đó, chị biết mấy người mình dyslexic không? Như họ đọc mà
0: đọc
1: bị
0: ngược lại á,
1: họ đọc ngược mà nhiều khi họ jump words á, jump letters á. Hồi xưa họ không biết cái vụ này, nên lúc mà mình check ra cái bị miss alignment nhỏ như vậy đó, nó giúp cho mấy người bị dyslexic nhiều lắm. Tại vì mình có thể đọc cỡ 5 lần tới 6 lần nhanh hơn. với lại mà ít bị cái jump words. Dạ,
0: yeah.
1: Tại nó align con mắt mình tốt hơn.
0: Wow, rất là hay thưa quý vị. Cho nên là nếu mà quý vị nào có con em mà bị dyslexia, tức là mình hầu hết mấy đứa bé nhỏ nhiều lúc mình có thể là nó không để ý, hay là nó đọc nó skip word, hay là
1: skip line
0: như thế nào, thì mình cũng phải đi coi về mắt thưa quý vị. Cho nên là mình phải cần phải chú ý con mắt mình, nó rất là quan trọng. Nó ảnh hưởng tất cả công việc gì cũng phải cần dùng mắt hết, cho nên nó rất là quan trọng. Cho nên là nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về mắt thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560 thưa quý vị. Và nếu mà giả sử khi mình ra ánh nắng mặt trời mà mình hay bị chảy nước mắt thì như thế nào em? Có lý do nào vậy?
1: Dạ thì cái đó nhiều lý do lắm chị. Thì một là mắt của mình nó hơi bị khô mắt lâu ngày ha.
0: Uh-huh.
1: Hai thì mình có thể bị inflammation trong mắt,
0: tức là giống như là mình bị mắt mình nó bị sưng.
1: Dạ, ở trong nó có thể nó có cái triệu chứng sưng mắt hoặc là khô mắt. Ba thì là cái binocular vision của mình nó hơi chênh lệch chút xíu, cũng có thể mình nheo mắt lại nữa. Thì một mấy người mà bị mỹ trắng mà mắt nó iris, cái con người nó cái màu á nó bị nó không có đậm á, thì mấy người đó sẽ sensitive hơn là mấy người mà mắt mà
0: màu đen như
1: màu
0: mình.
1: Đen, dạ. Tại vì ở đằng sau mắt của họ, cái retina, cái võng mạc á, nó không có đủ chất chất pigment để mà chống lại cái ánh nắng, để absorb hết mấy cái ánh nắng đó, thì nó sẽ bị mấy người đó sẽ sensitive hơn mắt, giống như vampire, vampire vậy, giống vậy đó, mấy người Dracula thì họ phải đeo mắt kính đen ra ngoài.
0: Tức là con những người dạ vâng.
1: Yeah.
0: Bác sĩ Kelly Mai và Diệu Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
2: Hello.
0: Dạ, xin chào anh ạ.
2: Dạ, chào bác sĩ. Cho hỏi thăm về cái mắt đó mà bây giờ người ta mình con mắt mình bị cườm đó.
1: Dạ.
2: Người ta giải thích giống như là ở trong cái màng ở trong nó mờ đi đó. Thì bây giờ người ta lấy ra, người ta bỏ cái khác vô. Mà người ta nó có hai cái option, người ta cái đó là một cái bình thường, cái thứ hai nữa là nó bỏ vô, nó cái tiếng mình không có hiểu lắm, nhưng đại khái nôm na giống như một contact lens gì đó, nó kêu mình làm cái option hai á là mày không có đeo kính nữa, thì nếu gì thì nên làm cái nào hay hơn?
1: Dạ, thường thường là actually nó có nhiều option, nhưng mà đa số là một loại cái loại standard là cái insurance nó cho, thì nó thường thường là cho xa thôi. Còn một cái nữa là nó cho xa với gần, multifocal IOL, thì cái đó thì nó cho với xa gần. Nếu mà anh có điều kiện thì nên lấy cái lens tốt hơn, tại vì cái lens nó sẽ giúp cho mình nhìn xa với gần, đỡ có bị lo là mắt kiến nhiều á sau này.
2: Dạ, thì đó thì thành ra bác sĩ người ta nói khuyên là nên lấy cái option mà bỏ cái vô trong là mình không đeo kính, nó last long rồi, nó bé rồi, với lại mình không có phần đeo kính nữa.
1: Dạ, không đó, phải là 100% thì là không đeo kính, tại có tùy người lúc mà mình healing, mình lành á, thì cái độ của mình nó đổi, thì mỗi người nó đổi khác nhau. Bây giờ nó có cái option thứ ba là cái loại cho nó light adjustable, là có nghĩa là cái loại này là mới nhất, đa số chỗ khác thì khi nó cũng không có. Mình làm xong rồi mình dùng cái light mình shine vô, cái mình đổi cái độ mấy lần được luôn. Dạ.
0: Wow, hay vậy.
1: Dạ.
0: Cái loại implant này mình cái implant trong mắt á.
1: Dạ.
0: Mình có thể dùng cái green light,
1: cái light giống như cái light mà nó specially nó shine vô cái lens đó, nó sẽ đổi cái độ cho mình.
0: Wow,
1: just for lens.
0: Quá.
1: Dạ.
2: Oh.
1: Dạ, cái đó mới nhất. Chỉ có một vài chỗ làm thôi, cái mấy cái chỗ mà mới á, nó mới làm mấy cái mà up to date, mấy cái chỗ mà nó bự mà hiện đại nó mới làm mấy chỗ mấy cái đó, còn mấy cái mà bình thường thì nó chỉ có cỡ hai option đó thôi. Dạ.
2: Tại vì cái chỗ này nó có cái hai option thôi.
1: Dạ.
2: Tại mấy vì cái mình, chỗ, mình cái... đi
1: dạ.
2: mình khám mắt thì người ta refer qua cái specialist cái đó thì mình chỉ biết vậy.
1: Dạ.
2: Thì thấy tiền nó cũng hơi nhiều.
1: Dạ, đa số là cỡ gần 5.000 một con, cỡ 4.500.
2: 4.500. 4.500, 5.000.
0: Là above insurance hả?
2: Dạ, đúng rồi. Cái procedure nó cũng giống nhau, nó cũng làm bao nhiêu thời gian đó thôi. Nhưng mà bỏ cái con cái len kia khác, cái len này khác, cũng
1: dạ,
2: có nhiêu đó thôi.
1: Dạ.
2: Chứ mình thấy cũng cỡ nó kêu 4.500.
1: Dạ. Thì nhưng mà cái follow up, cái lại explanation, người ta giải nghĩa với follow up thế nó tốn thời gian nhiều hơn là cái standard procedure. That's why người ta charge anh nhiều hơn. Tại mình phải make làm cho bệnh nhân vui nữa. Dạ.
0: Tức là mình phải khám luôn khám tới, tại vì mình sẽ thấy xa thấy gần được
1: nhiều
0: luôn.
1: Nữa. Dạ, còn phải giải nghĩa cho bệnh nhân này nọ đó, nó lâu lắc hơn. Dạ.
2: Dạ, thì thành ra thấy nhiều lúc nó nói gì mà rồi đi vô khám không lấy hết 300 bạc.
1: Và anh không có insurance hả?
2: À, có insurance, bây giờ insurance nó phải bắt đi đất sơ bộ, nó phải, bây giờ năm nay insurance nó phải bắt trả đi đất sơ bộ trước, nó trừ lại. Thành ra người ta thật sự có insurance cũng giống như không có insurance.
0: Yeah. Bây giờ,
2: tại vì nó kêu là lại phải 6.000 làm gì ra 6.000.
1: Wow.
2: Dạ, thành ra là giống như mình có bảo hiểm cũng như không có bảo hiểm.
1: Dạ, có insurance nó cũng mấy cái insurance nó cũng hơi nhức đầu một tí. Dạ.
0: Thì nhau mà anh chỉ trả ấp từ 6.000 thôi.
2: Đủ 6.000 cái đã, sau đó mới nếu mà trả 20%.
1: Anh cái đổi insurance mà ví dụ after deductible á, là 100% á, anh thử cái đó đi. Giống như deductible ít lại rồi sau đó 100% á, chứ đừng có để giống như 70% mình vẫn trả 30% hay nhiều quá giống vậy đó.
0: Nhưng mà mấy cái insurance đó mỗi tháng nó rất là mắc.
1: Thì mình chỉ là short term thôi, chừng năm thôi rồi sau đó mình đổi lại cái plan khác cũng được. Dạ. Yeah.
2: Thì đó cũng đang suy nghĩ cái đó nữa.
1: Dạ, anh đổi tạm thời cỡ năm thử có được không?
2: Rồi.
1: Yeah.
2: Rồi, ok rồi, cảm ơn.
1: Dạ,
0: cảm ơn anh đã gọi vào. Và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đã trống trở lại rồi. Nếu quý vị nào có câu hỏi thắc mắc về mắt, về bệnh nhức đầu kinh niên hay là bị khô mắt, mắt hụt cườm hay bất cứ câu hỏi gì liên quan tới bệnh mắt thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 731-931-1560. Thưa quý vị, vì ai trong chúng ta cũng phải dùng con mắt mình mỗi ngày, mình đi làm, mình lái xe hay là bất cứ điều gì mình có con mắt mình mà nó có vấn đề là mình phải stop hết mọi thứ.
1: Đã đúng rồi, quan trọng lắm.
0: Rất là quan trọng. Stop hết mọi thứ để mình chữa trị, cho nên là cho mình cần phải theo dõi con mắt mình thường xuyên. Tại vì thường thường á, nhiều người nói ôi tôi hay bị chảy nước mắt sống lắm, hay tôi chỉ hay bị chảy nước mắt thôi. Họ coi những cái chuyện đó là bình thường, nhưng mà nếu mà quý vị hay bị chảy nước mắt là quý vị cần phải đi khám mắt, vì con mắt của quý vị nó có những cái vấn đề, như là con mắt mình nó bị sưng ở trỏng, hay là nó bị nhiễm trùng, hay là có những cái vấn đề về mắt, thì con nước mắt mình nó mình mới chảy nước mắt, chứ không phải tự nhiên mình không có bị chảy nước mắt tự nhiên mà nó chảy nước mắt đâu. Hoặc là mắt mình nó hay bị khô nhiều lúc thì những
1: cái ống dầu nó bị nghẽn nữa.
0: Yeah. Nhiều cái ống dầu nó bị nghẽn nữa. Yeah. Cho nên là rất là nhiều cái lý do thì mình cần phải đi đi khám bác sĩ mắt, thưa quý vị. Hay là mình bị nhức đầu nhiều lúc. Dự Thảo, ít khi nào Dự Thảo nghĩ rằng là bệnh nhức đầu kinh niên hay bệnh migraine nó liên quan tới cái con mắt của mình. Yeah. Bây giờ mình mới thấy rằng cái mình bị nhức đầu nó cũng liên quan tới bệnh mắt nữa, thưa quý vị. Cho nên nhiều người, tôi bị migraine, tôi uống thuốc là hết. Hết rồi, rồi nhiều lúc đi neurologist cũng không có kiếm ra cái gì hết.
1: Đúng rồi, em có nhiều bệnh nhân làm hết, check hết đầy đủ mà kiếm không ra. Cái xong cái đi gặp em cái khám mắt, cái đỡ nhức đầu, đưa mắt kính ra xong rồi đỡ nhức đầu, nói ủa sao? Cái này là thường thường là mình thường thường bị nhức đầu đau mắt này nọ, là thường thường mình phải check cái vision first. Check cho cái vision của mình trước
0: rồi
1: và một trong cái thị giác của mình.
0: Cho nên là dạ vâng. Bác sĩ Kelly và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
3: Chào bác sĩ, chào dược sĩ.
1: Dạ, chào cô.
3: Tôi tên là Hương. Tôi năm nay là 73 tuổi rồi. Nhưng mà từ khi mà hơn 70 tới giờ, tôi thấy mắt tôi là mà nó chiều nó hơi mờ. Nhưng ban ngày thì tôi không bị nước mắt chảy hết. Nhưng mà tối nằm ngủ thì không hiểu tại sao cái nước mắt nó chảy mà không phải khóc quá nghe. Cái này không có khóc, không có gì khóc. Như vậy là tại sao vậy? Như vậy là tôi bị cái gì trong mắt gì hả bác sĩ?
1: Dạ thì buổi tối mình ngủ mắt của mình sẽ bị khô hơn là bình thường. Lúc mà bị khô thì mấy cái lúc mà buổi tối mà mình dùng mắt nguyên ngày rồi buổi tối mình ngủ mắt sẽ bị khô hơn. Nhưng cái nước mắt của mình nó chảy của cô không phải là nước mắt mà emotion, là không phải mình buồn mình khóc, mà cái loại nước mắt này gọi là reflux tear, là cái nước mà nó, cái người mình nó tiết ra lúc mà mắt mình khô đó, rồi sao người mình nó tiết cái nước mắt nó ra để cho nó đỡ khô, nhưng mà cái nước mắt đó không có tốt để nó nằm trong con mắt để mà cho nó chất dầu,
0: không có chất dầu,
1: không có chất dầu để mà nó giữ trong trong mắt lâu á thì nó sẽ chảy ra. Dạ.
0: Cho nên là nếu như vậy thì là cô nên nhỏ những cái eye drop hả, những cái những cái
1: thì nó tùy theo, phải có nhiều người bị gọi là mấy cái ống dầu nó bị chết hoặc là nó bị khô. Dạ. Hai là nó mắc khô lâu ngày mình phải dùng chất steroid, mình phải treat mấy cái ống dầu nữa chị. Nhiều thứ lắm.
0: Cho nên phải đi khám, phải đi khám về bác sĩ mắt.
1: Dạ, nếu mà được thì cô đắp cái mask thử buổi tối nhá, nóng nóng cỡ 10 phút, rồi dùng cái chất nước mắt lúc nhưng trước mình nói là MGD đó, nó có cái chữ MGD làm như uptake, mấy cái từ cái company uptake nè ha, retain MGD, rồi xong rồi nó có mấy cái loại mà
0: retain MGD, cái tổ loại refresh, cái loại mà eye drop mà single
1: vials preservative free, yes.
0: Mà những cái đó được không em?
1: Dạ được, nhưng mà nếu mà có chữ MGD thì nó tốt hơn. Thì mấy cái đó là my bone gland dysfunction thì nó giúp cho mấy cái ống dầu tốt hơn. Với lại nó có cái chất, có loại cái vitamin mà nó làm cho mấy cái ống dầu mà bị nghẹn ở trong á, nó sẽ làm chảy ra cái chất cộm á, chất mà ở trong trong mấy cái ống dầu của cô mí mắt á, là nó sẽ làm cho nó, nếu mà nó bị nghẹn á chị, thì nó làm chảy ra cái mấy cái chất nhờn đó, thì đỡ mắt cô sẽ đỡ để tiết ra chất nhờn cho cô trong mắt thì nó đỡ và bị chảy nước mắt hơn.
0: Yeah. Nó có cái refresh mà no preservative cũng
1: dạ, cái đó cũng được, mà có chữ MGD thì tốt hơn. Cái vitamin mà nãy em nói nó gọi là DE3 yes. Yeah.
0: Giống như là thuộc loại cái dầu cá không, omega không?
1: Nó D-E-3. Giống vậy mà nó tốt hơn. Dạ, nó DE3. Dạ. Yeah. Tại nó giúp cho mấy cái ống dầu nó chảy ra, nên nó giúp cho cái phần đó nhiều hơn. Dạ. Yeah.
0: Cho nên hầu hết ai trong trên 70 tuổi cũng bị khô mắt hết.
1: Dạ, yeah, cái tại mình đó, giờ mình không có là làm gì để mà take care con mắt mình buổi tối hết á, thì càng ngày cái nó bị sẽ bị khô. Dạ, nó bị nghẹn.
0: Cho nên là nếu mà quý vị bị khô mắt thì mình cần phải giống như là nhỏ nước mắt vào ban đêm trước khi mình đi ngủ, hay là mình đắp cái mask, nó trên Amazon nó bán mấy cái mask, mình microwave
1: warm compress.
0: Warm compress mình microwave một chút xong mình để lên mình làm cho để con mắt mình nó để mà giúp con mắt của mình nó dễ chịu hơn. Thưa quý vị, và phần 1 của chương trình Khỏe Đẹp của Hồ Dược Sĩ sẽ tạm dừng sau một vòng thương sau một vài phút thương mại. Thưa quý vị, phần 2 sẽ trở lại trong giây lát.

0: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lan là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
3: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
4: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
5: ghế massage Infinity,
4: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
3: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
6: Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Việt TV và Việt Radio phần 2 chương trình Khỏe Đẹp cùng với Hội Dược Sĩ với bác sĩ Kelly Ngọc Mai, một bác sĩ chuyên khoa về bệnh mắt. Thưa quý vị, nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về mắt của mình hay là bị nhức đầu liên quan tới mắt, nhiều người tại vì mùa này, mùa hè, nhiều người bị bệnh trời nắng như vậy, nhiều lúc lái xe hay đi ra ngoài dễ bị bệnh, dễ bị nhức đầu hoặc là dễ bị migraine headache, thì quý vị cũng có thể gọi vào để đặt câu hỏi với bác sĩ Kelly Mai. Thì trong khi lúc chờ đợi bác sĩ gọi bệnh nhân gọi vào, thì bác sĩ có thể giải thích thêm là bệnh nhức đầu, những cái triệu chứng gì mình biết rằng là mình bị nhức đầu do mắt gây ra, là mà sao mình biết mình different được cái nhức đầu là do mắt gây ra hay là do bướu trên đầu hay là do mình bị cao huyết áp vậy em?
7: Dạ, cái đó là mình phải test mới ra chị. Một là nếu mà bị nhức đầu thì mình phải đi check mắt trước, rồi xong mình phải check cho hormone blood test, rồi neurology, rồi mấy cái vấn đề khác cho cái từ cái body của mình. Từ
6: cái test gì mà để mình biết rằng là nhức đầu do mắt?
7: Dạ, cái test gọi là Neural Lens Test chị, với lại mấy cái Binocular Assessment Test. Nhưng mà mấy cái nhức đầu mà nhiều khi mình check mắt, check hết đầy đủ mà không có bị, không biết tại sao mà bị nhức đầu, bị mà mãn tính đó. Có nhiều người bị mà không biết lý do tại sao, tại làm đủ hết test mà không vẫn bị nhức đầu. Thì người ta uống thuốc triền miên mỗi ngày để mà giúp nhức đầu mà không biết lý do tại sao. Mà có nhiều người không biết đi đâu để mà là test gì. Thì nó có cái test đó, giờ cũng scientist cũng là nói nhiều, nhưng mà có nhiều bác sĩ không có implement, không có làm. Nhưng mà cái test nó gọi là, em thấy nó rất là good, nó gọi là epigenetics. Epigenetics là mình chỉ cần cái swab, cheek swab để vô cái má của mình á, với lại mình finger pricks là mình để mình giọt máu, hai giọt máu từ cái ngón tay của mình để vô cái test đó, mình gửi qua scientist, nó sẽ học, nó học về cái genes của mình. Okay. Cái genes là cái tiếng Việt là gì vậy?
8: Thì
7: gene thôi. Cái gene thì nó biết mechanism, nó thiếu cái chất enzyme gì. Tại cái người mình nhiều khi cái pathway, certain pathway nó bị defected, nó miss certain enzymes, your communication đó. Thì nó sẽ bị làm trigger cái headache của mình. Yeah.
8: Cho nên là nếu mà quý vị bị nhức đầu kinh niên thì trước mắt thì mình đi khám bác sĩ mắt trước.
7: Dạ, tại có nhiều người đợi khám hết, neurologist làm đủ hết mà không có kiểu khám mắt. Rồi xong rồi đợi cuối cùng mới gặp em thì solve the problem. Tại nhiều khi đợi là làm nhiều, cũng tốn tiền dữ lắm. Phải đi chiropractor đủ hết.
8: Cho nên là nếu mà quý vị bị nhức đầu thì trước hết thì mình ở nhà mình có cái máy đo huyết áp, thì mình đo huyết áp, nếu huyết áp mình bình thường thì là sau đó là mình phải cần đi khám mắt để coi thử là mình có bị nhức đầu là do những cái con mắt của mình hay không, nó liên quan tới bệnh nhức đầu. Cho nên là đó là một trong những cái kiến thức mà chúng tôi muốn chia sẻ ngày hôm nay cho những quý vị lớn tuổi, hay là những quý vị nào mà trung niên, những người mà hay bị nhức đầu. Thưa quý vị, và số điện thoại của chúng tôi đang mở là 713-931-1560, 713-931-1560. Bác sĩ Kelly Mai và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây ạ.
9: Hello.
7: Dạ, chào.
9: Dạ, chào bác sĩ, chào chị Trinh Đài.
7: Dạ,
9: chào. Cho tôi hỏi thăm thử, tôi thì bình thường tôi không có nhức đầu. Nhưng mà mỗi lần mà vợ tôi mà nó làm cái gì, nó cứ làm hoài thì nó nhức đầu, nó nhức mấy tiếng đồng hồ luôn. Là cái đó là trường hợp như thế nào chị?
8: Cái đó là
7: gia đình. Cái này là rối gì của gia đình đó. Con cái gia đình nữa là cái loại là emotional thì
8: không có giúp đỡ được.
7: Cái đó là
9: chắc là
7: emotion đó. Và cái đó thì cũng làm cho mình nhức đầu nữa. Gia đạo.
9: Nhưng mà ví dụ như nó nhức một chút thì không nói, mình ví dụ nó nhức 5-10 phút thì mình không nói, đúng không? Cái này á, mỗi lần á mà nó bật lên á, nó ràm, nó ăn trầu á, ok là mình nhức mấy tiếng liền luôn.
7: Anh coi có bị cao máu đó không? Nếu mà anh bị cao máu, bị giống như là cao đó, máu vậy có thể làm cho bị nhức đầu đó anh.
8: Nếu như vậy thì anh phải đo huyết áp.
7: Mỗi lần mà bị
8: tức giận á, thì mình bị cao, mình có bị cao máu, lúc đó là anh phải đi bác sĩ về tim.
9: Đó, cái đó mình không có bị high blood pressure.
8: Đâu, nhưng mà lúc đó
9: là mỗi lần mà.
8: Nhưng mà khi mỗi lần anh bị nhức đầu vậy anh đo huyết áp anh thử như thế nào?
7: Lúc anh giận á.
9: Vậy là mình phải đi mua cái máy đo huyết áp mình để dành, đúng không?
8: Đúng rồi, cho nên là mỗi lần mà anh bị nhức đầu mà hơn 1 tiếng 2 tiếng anh đo thử huyết áp anh ra sao?
9: Nhưng mà bây giờ ok, bây giờ mình nghe lời hai chị, mình đi mua cái đó, nhưng mình kêu vợ mình trả lại cho tiền mình, đúng không?
8: Cái đó là tùy anh thôi à, cái đó tùy anh.
7: Cái đó có thể bị nhức đầu thêm á, anh sợ là
8: em chỉ sợ là em xuống được anh bị nhức đầu thêm.
9: Ok, bây giờ cho hỏi thăm một cái nữa nè. Cái này thí dụ như lâu lâu con mắt mình nó tự nhiên nó giật phát là nó là giống như cái kim chích vậy á, là cái đó là do mạch máu hay là do sao bác sĩ?
7: Nó cũng có nhiều lý do, có thể cũng là bị vascular, cũng có thể mạch máu, nhưng có thể cũng là
9: mỏi mắt hả?
7: Lâu lâu cái muscle của mình giống như spasm vậy.
9: Đúng rồi, lâu lâu thôi. Cái đó lâu lâu thôi, nhưng mà có lần mình bị lần á là ok, là mình bị vừa bị cái đó mà vừa bị vợ nó la nữa, là hai cái nó nhức đầu, với cái đó nó nhập vô chịu không nổi luôn.
7: Dạ đúng rồi. Khổ dữ ha. Vậy nếu mà vậy thì anh xin vợ đi vacation thử coi được không?
9: Trời nghĩ sao đó, anh ăn trầu cả ngày cả đêm vậy mà xin đi vacation không cho.
8: Anh đi về Việt Nam có nhiều người họ massage cho anh là anh đỡ à.
7: Ôi trời, thôi là bị không về nhà được luôn á.
9: Trời ơi, ở bên đây chưa qua được vợ mà nó cho đi Việt Nam mà chết rồi. Đâu dễ.
7: Thôi chị đừng có suối, mất công là bị mất hồn ảnh lên đây kiếm mình luôn á.
8: Cho nên là chị vợ nói giỡn thôi nhưng mà tốt hết. Yeah, chiều lúc anh nếu mà anh bị như vậy thì có thể là anh dùng con mắt anh nhiều quá, anh mỏi mắt thì anh bị cái muscle spasm thôi.
7: Anh bỏ chút xíu.
9: Đúng rồi, mình nghĩ là vậy đó. Mình nghĩ nhiều khi á, nhưng mà thỉnh thoảng mình cũng thấy đom đóm đó chị. Thí dụ mình thấy giống như là cái con gì nó bay lên đó. Nó bay lên gần trước mắt vậy đó mà thực tế không phải.
7: Không,
9: là nó là bị gì chị?
7: Anh có giống như là nó có...
9: Mình mua thuốc mình nhỏ được không?
7: Anh nói là màu đen hay là cái đèn giống như là bay?
9: No, thí dụ mình đang ngồi nè, tự nhiên giống như là giống như ảo giác vậy đó. Có mấy cái con gì nó bay trước mặt mình.
7: Nhưng mà nó màu đen đen, nó nâu nâu phải không? Đen đen phải không?
9: Giống như là nó trắng trắng nâu nâu vậy, đại khái vậy đó.
7: Cái đó là bị triệu chứng bữa mình nói là vitreous degeneration á, giống như floaters vậy đó.
8: Là con mắt anh lão hóa rồi đó anh. Tức là anh là bị lớn tuổi rồi đó. Triệu chứng của người lớn tuổi đó anh.
9: 60 tuổi rồi, đúng rồi. 60 tuổi rồi, đúng rồi.
7: Nhưng mà
9: đúng
7: nó
9: rồi,
7: cũng có
9: rồi.
7: Cái nó có cái cũng có cái thuốc vitamin nó giúp cho anh, nó gọi là vitreous health. Anh uống cái đó nó đỡ cho anh chậm lại lão hóa.
9: Vậy hả? Dạ, cái đó mình mua ngoài sao to được không?
7: Mình mua ở Amazon á, Amazon gọi là vitreous health. Nhưng mà anh phải mua đúng hiệu với lại đúng hãng nha. Tại đó ngoài nó hay copy ở ngoài, copycat nhiều lắm.
9: Nó giả.
7: Anh không phải giả mà nó làm tương tự, mà thuốc thì nó không tốt bằng. Nó gọi là Vitreous Health mà nó từ MacQ Health, cái hãng là MacQ Health.
9: Rồi, cái chỗ chị Dược Thảo có bán lại đó, bữa nay mình chạy tới mình mua.
8: Dạ không, em không có. Em không có pharmacy của em không có. Anh phải tới qua bên bên cái office của Kelly có ở trên Cypress, anh phải gặp đúng bác sĩ mới được. Em là chỉ là thuốc về da thôi, anh muốn đẹp thì ghé em thôi à, em chuyên về da.
9: Thẩm mỹ hả? Giống như là okay, thẩm mỹ hả?
8: Rồi anh muốn về tóc, anh muốn mọc tóc ra. 60 tuổi là hầu hết ai cũng rụng tóc đó, những cái gì mà pharmacy của em về đẹp.
9: Okay. Bây giờ cho hỏi thăm chị Dược Thảo chút nha.
8: Dạ.
9: Mình có người bạn mà nó uống thuốc hoài nó không hết, bây giờ nó định đi qua Thúc Kỳ á. Đó là bên châu Âu á, là nó cấy tóc, nhưng mà chỗ chị có thuốc này ok là ok đúng không? Để cái gì mình nói đó ok. Cuối cùng chị cho mình xuất phone được không?
8: Dạ được, thì anh xuống pharmacy. Dạ được, nhưng mà ý em nói tóc anh bị rụng hay như thế nào anh?
9: Dạ, ảnh cũng bạn mình á thì nó chật cỡ năm mấy tuổi à, nhưng mà nó rụng nó sói á.
8: Thì những cái solution ở bên đây, nếu mà anh mà rụng quá nhiều mà anh phải giống như đầu hói luôn á, thì cái này nó không có mọc lại, giống như là anh phải uống vitamin vô nó mới mọc. Còn cái mà solution mà bác sĩ họ prescribe á, minoxidil 5% á, cái đó là chỉ ngăn ngừa tóc nó rụng, tức là anh đang trên đà rụng như bây giờ anh còn tóc nè, anh muốn giữ cho nó không có bị tương lai bị hói,
9: tóc nó khỏe, nó không có rụng,
8: nó không có rụng, thì anh dùng cái solution đó. Còn nếu mà tóc đã rụng rồi á, thì anh uống thuốc, mà em nghĩ uống thuốc thì nó mọc ra rất là khó, cho nên phải đi cấy tóc mà thôi.
7: Em nhớ là có bác sĩ mà họ chích máu vô mấy cái scalp á.
8: Đúng rồi.
7: Em thấy nào người ta cũng mọc nhiều á mà
8: mình không biết.
7: Dạ.
8: Thì hay là anh kiếm.
9: Nhưng mà cái đó mình chích là bao nhiêu tháng mình chích lần vậy?
8: Em cái đó em không biết nha.
7: Dạ em thì có tên bác sĩ mà rồi, nhưng mà em không có biết là mấy người kia đi thì nói good, mà đó giờ em chưa có đi nên có không không biết.
8: Bởi em cũng không có rành cái đó.
9: Cảm ơn hai chị nhiều nha.
8: Dạ, cảm ơn anh đã gọi vào. Dạ vâng.
7: Nếu mà sẽ gọi về phần đó mà.
8: Và đường dây của chúng tôi đã mở trở lại rồi. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về bệnh mắt hay là nhức đầu liên quan tới bệnh mắt thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560. Thưa quý vị, và nhất là những quý vị nào mà đã từng bị migraine hay là đã từng có những cái bệnh mà nhức đầu kinh niên, thì mà đi những cái mình cần, nếu mà mình mới bắt đầu, thường thường nhức đầu bao lâu thì mình phải mới đi khám mắt em? Có nhiều người nhức đầu lâu lâu một lần giống như 4-5 tiếng, hay là có nhiều lúc lâu lâu cái migraine 2-3 tháng như chị, 2-3 tháng cái chị mới bị cái migraine nó trigger lần, tức là 3 tháng chị đi mà nắng quá cứ chừng 2 tiếng trở lên thì nó mới bị. Còn nếu mà lái xe bình thường mỗi ngày thì chị bị hơi nhức đầu ở chừng 15-20 phút thì chị về nhà thôi, thì cái đó có cần đi check vision test không em?
7: Em nghĩ là chị nên cần, ví dụ chị nghĩ nếu mà một ngày mà chị bị cỡ mấy tiếng đồng hồ vậy là cũng ảnh hưởng tới việc làm của chị, lifestyle của chị rồi. Thì theo mình muốn cái lifestyle mình nó better hay là mình cứ suffer, có nhiều nghĩ vậy là bình thường thì nhưng mà họ không biết là nó có help out there.
8: Thì nếu mà sau khi đi test mình biết là mình nhức đầu do con mắt của mình thì mình có những cái treatment gì em?
7: Dạ thì nó có cái neural lens với lại nó có Everlux lenses. Mấy người trẻ thì mình làm therapy, vision therapy.
8: Và cái vision therapy đó là nó như thế nào?
7: Nó giống như train, chỉ biết mấy người mà OT á, train về muscle, còn này nó train về mắt. Nó cho mấy người mà trẻ tại làm cái đó thì nó hơi cái thời gian nó lâu hơn mà bệnh nhân phải patient.
8: Bao lâu em?
7: Thì mỗi người á chị. Em thì không có làm cái vision training that take a long time. Có nhiều người specialize về cái đó thì em sẽ chuyển qua. Nhưng mà em là prescribe mấy cái lenses. Cái lenses nó nhanh hơn.
8: Neural lens.
7: Neural lens.
8: Với lại Everlux. Hai cái lens. Và hai cái lens nó khác nhau thế nào?
7: Yeah, một cái là cho miss alignment là cái thị giác phối hợp với nhau á, là nó giúp cho cái phần đó là neural lens. Còn một cái là Everlux lens là nó filtration của cái light. Nó keep the soothing green lights.
8: Cho nên là hai cái khác nhau.
7: Dạ đúng.
8: Và sau khi mình test rồi thì cái người bác sĩ họ mới determine là mình là bị.
7: Dạ đúng rồi. Tại vì mà cái người mà bị migraine mà chuyên môn về mấy cái light nó trigger migraines, headaches thì em sẽ prescribe cái Everlux. It depends on how severe it is. Còn cái người mà em check coi nó bị chênh lệch nhiều quá đó, cái phối hợp của thị giác á, thì nó sẽ em sẽ prescribe cái neural lens.
8: Bác sĩ Kelly Mai và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
10: Dạ chào dược sĩ, bác sĩ cho em hỏi là cái kính mà kêu là kính kính đen đó bác sĩ. Mà tôi cố gắng độ chỉ là bác sĩ, cái kính nó có giới hạn, nghe nói nó có hết hạn bác sĩ, hay mình đeo hoài bác sĩ?
7: Dạ cái kính đen thì cái lens thường thường mình cô hay chị cô nha.
10: Dạ xong lâm tuổi xong bảy tuổi.
7: Dạ cái kính đen thường mình để trong, nếu mà mình để trong xe nắng thì cái có thể cái quality của cái lens nó không có được tốt nữa, thì nếu mà cô muốn đổi thì đổi, nhưng mà ví dụ cái nó có bị stretch, nó có bị chày, nó có bị chày hơn nữa. Với lại cái độ của cô nó có đổi không? Tại mỗi năm nhiều khi cái độ của mình nó đổi chút đỉnh á, thì mình cũng nên đổi cái lens. Dạ.
10: Chứ không phải là nó nói 3 năm hết hạn không? Sợ tốn tiền.
7: Mấy người Mỹ họ thường đổi thường mỗi năm á cô. Còn Việt Nam mình thì nhiều khi mình xài lâu hơn. Nhưng mà cái đó là tùy mỗi người. Thì bên Mỹ là nói là đổi mỗi năm. Còn Việt Nam thì mình xài nhiều khi chừng nào nó không xài được nữa thì đổi cái khác.
10: Có hai cái mà tôi đeo 5 năm rồi đó. Xạo quá, nó không biết mắt mình bình thường mà đeo trên nắng á, nắng.
7: Dạ tại nhiều khi nó bị warped, là cái lens nó để trong xe nó nóng á, nó vẫn thấy nhưng mà nó sẽ bị warped, là nó hơi bị cong ở trong chút xíu á. Thì mình
10: không để trong xe bác sĩ, chỉ đem bốt, đem cầm, không để trong xe.
7: Dạ mình để bình thường, để lâu quá nó cũng bị dễ bị đó, đụng chạm này nó cũng thì cũng bị chút đỉnh. Dạ nếu mà lâu lâu thì cô muốn đổi hay đổi. Dạ.
10: Không sợ mình đeo nó hại mắt bác sĩ, sợ nó hết hạn như thuốc quá đát, mình tưởng tượng thì sợ
7: mắt
10: nó hại
7: của mình tùy theo cô. Dạ cô phải đi khám cái mắt cô có đổi nhiều không, nếu mà nó đổi cái độ nhiều quá thì cô cũng nên đổi cái lens ra. Dạ
8: nói chung là cô cần phải đi khám mới biết được cô ơi. Cô cần phải đi khám mắt lại.
7: Nhưng mà nửa mỗi decade thì 5 năm thì cũng là lâu rồi.
8: Cô phải đi khám mắt lại rồi cô mới dùng lại cái lens.
10: Tức là kính đen nói phải nó hết hạn sao, như thuốc quá đát cũng mà phải không?
8: Dạ đúng rồi, đem một thời gian ra, đem một thời gian thì cô phải cần. Mà cô đeo vô bây giờ cô thấy nó có đỡ gì không, hay là cô thấy nó phải
10: tốt lắm không thấy gì hết, mình sợ mình không thấy gì, cũng có nghĩa là nó không gút.
7: Mình
10: nó hại mắt lắm.
7: Dạ nó cũng gút, nhưng mà tùy theo cô bị giống cái lens nó còn tốt không, nó cái mắt cô có đổi độ nhiều không giống vậy đó, thì là cái đó mình phải theo dõi thì
10: tôi nghe đàm mắng bán đại bác sĩ là nói cái kính đen phải mấy năm tay nó quá đắt, mua thuốc giống thuốc mà thằng đeo mình đâu thấy gì đâu.
7: Thì mình nhờ ví dụ giống như chiếc xe vậy đó, mình không xài mà nó để lâu nó cũng giống như là không có chạy tốt vậy, giống vậy đó. Nhưng mà cô xài hoài mỗi ngày thì cô thấy nó bị chạy hay gì thì cô nên thay.
10: Cảm ơn mắt, cái mắt dạ cảm ơn mắt. Trong có người đang ngủ có người đang ngủ tự nhiên có mù mắt, bác sĩ ghê quá, sáng dậy mắt mờ không thấy được, bác sĩ nó hỏi tại sao, tại đó uống chích COVID đó, thì bị nhức đầu ảnh hưởng đến mắt không để ý, mà nghe nó ghê quá bác sĩ.
7: Dạ
10: trời, tình trạng là sao bác sĩ, trời nghe sợ quá.
7: Dạ mỗi người nó
10: sáng
7: nó
10: dậy không
7: nhau.
10: Thấy được
7: tại vì có nhiều bị COVID. Ủa? Cái nó bị chảy máu á chị, sau khi chảy máu thì ở trong mắt nó bị chảy máu trong mắt thì nó thành đúng ngay cái chỗ mà mắt những cái điểm vàng á, cái điểm vàng là cái thần kinh á, thì có thể là mình không thấy đường đó. Dạ một là cái đó, dạ một cái đó là
8: thường thường cái đó là nó phải trigger cái migraine dữ lắm. Cái đó là phải trước khi mà bị như vậy là nó nhức đầu kinh niên, kinh khủng, chứ không phải tự nhiên không.
10: Nghe nói ảnh cũng bị nhức đầu, bà ảnh không để ý, nói biết cũng nhức đầu dữ. Ủa trước khi bị nhức đầu dữ lắm, nó cảnh cáo mình hả lúc đi.
8: Dạ đúng rồi, thường thường mà bị nhức đầu, mà giả sử cô bị nhức đầu, cô nhức đầu trong vòng chừng một tiếng, ok, sau khi còn tiếng cô uống hai viên Tylenol, con nói hay là hai viên Advil, mà cô không hết là cô phải đi bác sĩ khám. Tức là khi mà cô uống thuốc, khi thường thường nhức đầu cô uống hai viên Advil là thường thường cô hết liền, chứ mà cô uống hai viên Advil mà cô không hết rồi cô phải đợi 4 tiếng sau cô uống thêm hai viên nữa mà cô không hết, và qua tới ngày thứ hai là cô phải cần đi bác sĩ. Tại thứ nhất là không biết là, thứ nhất là có huyết áp mình nó cao, cái đo huyết áp là thứ học thứ hai
10: tóm.
8: Dạ là thứ
10: có
8: hai
10: tóm đã đi khám mắt nha.
8: Dạ đúng rồi, hai thứ hai là cô phải đi khám mắt.
10: Đúng bác rồi. Sĩ nói còn có mắt còn có 15%, bà hết hồn hết vía đó, còn một con còn có 15%, rồi vô cái mổ liền. Trời, mới nói lúc bác sĩ cũng còn mới đi khám liền, còn 15% là ghê quá.
8: Dạ đúng rồi. Thường thường là những cái đó là họ nó có những cái triệu chứng mà mình cần phải để ý, cho nên nếu mà quý vị bị nhức đầu, mà nhức đầu kinh niên, nhức đầu trên 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày là cần phải đi khám bác sĩ về mắt rồi. Rồi phải đi khám về sức khỏe của mình, check up lại sức khỏe, rồi phải chụp MRI, rồi phải làm đủ thứ đó. Tại có nhiều người bị nhức đầu đùng cái, bị cái tumor trong cái brain nó spread ra rồi chừng tháng sau đi luôn. Cho nên là cái bệnh nhức đầu thấy rằng là bình thường, nhưng mà nó sẽ không bình thường nếu mà mình để mình bị nhức đầu trên 2-3 ngày hay là qua năm này tháng nọ là nó sẽ không bình thường đâu cô.
10: Dạ, nhức đầu nó có nhiều nguyên nhân bác sĩ, mình không uống nước cũng bị nhức đầu.
7: Dạ, đúng rồi.
8: Dạ mình không uống nước.
10: Thôi, cảm ơn.
8: Dạ, thì những cái nhức đầu mà do mình không uống nước hay là mình bị đi ra nắng mình bị nhức đầu, những cái nhức đầu đó nó chỉ tạm thời trong vòng 1-2 tiếng, mình uống hai viên Tylenol hay mình uống hai viên Advil, nó should go away, nó không có trở lại. Còn mà nhức đầu, cái này là con nói là nhức đầu kinh niên, tức là mình uống thuốc mà nó không bớt. Cái đó là cái mà mình cần phải đi check từ đầu tới cuối, chứ mình không có thể nào ignore được. Hai cái nhức đầu khác nhau.
10: Cảm ơn hai bác sĩ nhiều.
7: Cảm ơn cô nhé.
8: Cảm ơn cô đã gọi vào. Và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào, chúng tôi chỉ còn ít phút thôi, nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về bệnh, về vitamins hay là về bệnh mắt của mình, thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thưa quý vị, vì là trời, nhất là trời mùa hè, cho nên là mình phải cần cái ánh nắng mặt trời. Em có thể giải thích cái ánh nắng mặt trời nó sẽ làm hư con mắt mình như thế nào em?
7: Nó có UV light á chị. Thì UV light mình nhiều á thì nó có, một là làm cho bị pterygium or pinguicular, nó vô á sẽ, nó chỉ thấy mấy người mà bị mọng thịt không? Mọng thịt thì cũng là từ cái ánh nắng mặt trời, với lại bằng khô mắt lâu ngày.
8: Vâng, bác sĩ Kelly Mai và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
11: Dạ, em chào bác sĩ. Em muốn hỏi là trường hợp mình làm lash lông mi đó, thì mình con mắt mình yếu đó, thì mình cần cái thuốc gì để mà cho nó bổ mắt mình nó sáng?
7: Cái lông mi của chị muốn lông mi của chị nó chỉ làm lash lông mi mà chị làm cho người ta, hay là chị muốn là bệnh nhân lông mi cho nó
8: dài.
7: Chị muốn là tại lúc mà chị làm cái mắt của chị nó dạ thì chị muốn cho nó sáng hơn.
8: Ý là chị nói là chị muốn cái thuốc gì mà để cho chị thấy cái lông mi, để chị làm để chị thấy cái lông mi đó, những cái vitamin cái như Ocuvite hay là
7: thì tùy theo, ví dụ tùy theo, một là chị phải có, nhiều người có người ta dùng cái lúc đó chị, cái lúc mình sẽ magnify ra mấy cái vitamin mà bổ mắt thường thường là một là bổ cho cái chất nhờn cho mắt cho nó sáng ra, hydroxy DE3, hai là mình bổ cho mấy cái gọi là chống lão hóa cho cái võng mạc, thì giống như là Macu Health, Vision Edge, mấy cái đó thì nó tốt cho mắt của chị. Còn nếu mà chị bị tiểu đường này nọ thêm này nọ thì mỗi cái bệnh nó, cái vitamin nó khác nhau, hoặc là chị bị mấy cái ống dầu nó nghẹn bị khô mắt này nọ làm cho mình mắt mình mờ thì cái đó là vitamin khác nữa. Dạ.
8: Thường hiện tại bây giờ con mắt chị như thế nào khi mà chị cúi xuống? Dạ, chị làm lông mi
11: em không có bị sao, nhưng mà cái quan trọng là mình cần cái thuốc bổ gì cho mình, giống như in general thôi, những người mà điều tiết mắt nhiều, những người work cái mắt.
8: Dạ,
11: nhiều
8: em nghĩ chị, em nghĩ thường thường chị mà em nghĩ dạ, chị thường thường mình điều tiết mắt nhiều là con mắt mình nó bị khô, cho nên chị em nghĩ chị uống cái ED3 nó dạ, nó dễ hơn.
7: Thì em nghĩ chị cần hai cái gọi là Macu Health. Macu Health nó làm cho mắt chị sáng mà buổi tối ban đêm lái cũng sáng nữa. À, với lại cho mắt khô giống chị nói là DE3 hoặc là Hydroxy. Hai cái đó thì nó tốt.
11: Cái đó nó mua đâu, bác sĩ cần cho không? Mình cushion không là overcount đó.
7: Yeah, nó behind the counter. Chị mua thì vô cái gọi là dryeyesrescue.com. Thì chị kiếm có nhiều thuốc vitamin tốt chỏng. Chị để cái code COV2024 thì nó cho chị 20% off.
8: Yeah. Macu Health chị có thể mua CVS cũng được chị.
7: Yeah. Nhưng mà nó có nhiều loại Macu Health mà chị phải mua từ cái hãng Macu Health thì nó mới đúng nha. Tại Walmart nó cũng có fake copycat nữa. Nó không phải. So nếu mà chị mua Amazon chị phải coi cái company nó là tên gì. Macu Health thì nó phải từ là cái company Macu Health chứ không phải là từ cái người nào. Tên gì đó, tại nó mỗi cái company nó khác nhau. Dạ, nếu mà chị muốn vô thì Dry Eyes Rescue thì nó sẽ đúng với chỏng hơn, nó không có bị copycat nhiều. Dạ.
8: Chị vô
11: là Dry Eyes Rescue.
8: Yeah, chị vô dryeyesrescue.com.
7: Dạ, rồi xong rồi chị như có cái page á, Dry Eyes Rescue, chị để vô giùm em. Rồi nó có cái code cho chị 20% off là COV2024.
8: Có bỏ trong cái slideshow.
7: Dạ, có cái slide.
8: Đúng rồi chị. Không có chị lên nếu mà chị coi được TV hay chị lên được Facebook á, tụi em có post lên trên đó đó để cho chị đăng trên show á, chị lên trên cái Facebook á. Chị lên cái Facebook của đài á, chị lên chị lấy cái website đó với lại tụi em post Dr. Kelly có post cái code lên cho chị để chị vô đó chị coi cho nó dễ chị.
11: Cái thuốc của trong cái website đó là thuốc nhà bác sĩ nó
7: D3, chữ D rồi chữ E với lại số 3 đó chị.
11: Ok, cái đó là nhỏ hay là uống vậy?
7: Uống chị. Còn chị muốn nhỏ thuốc thì nó cái thuốc mới nó gọi là Hydrate. Em thích cái đó cơ. Với lại nếu mà chị có đeo lông mi giả đó thì chị dùng cái loại Avinova.
11: Em không có đeo lông mi giả. Em chỉ muốn uống cho nó bổ mắt.
8: Em nghĩ thường thường uống thì chị phải uống mấy cái vitamin thì nó mới bổ mắt. Cái nước nhỏ mắt á, thường thường nó nhỏ
7: tạm thời
8: cho nó khỏi bị khô mắt thôi. Chứ mà chị muốn lâu dài là chị phải uống mấy cái vitamins như Macular Health với lại là DE3.
7: Dạ đúng.
11: Macular Health là cái nằm trong cái đó luôn, cái
7: Dry Eye Rescue
8: chị. Chị lên trên cái Facebook á. Chị Như có để cái page á, chị lên trên đó trên cái website tụi em có để cho chị để chị coi.
11: Cái Facebook của đài là
8: Việt TV Radio.
11: Okay.
8: Dạ, chị lên Việt TV Radio. Dạ, thì nó sẽ có chị Như sẽ để cái trên cái đó. Và phải nói rằng là tụi em rất là cảm ơn chị đã gọi vào.
7: Cảm ơn chị.
8: Và mời em có lời cuối cùng để đúc kết em.
7: Dạ, thì mình mắt khỏe, người cũng khỏe. So nếu mà mình muốn khỏe thì mình nên check mắt mỗi năm nha. Dạ, nếu mà được, tại ta nói mắt là cửa sổ của tâm hồn đó chị. Nhưng mà nó cũng là, người Mỹ cũng nói là cái trash can của cái body, tại vì mình bệnh cái gì nó cũng nằm trong mắt của mình á, mình nhìn thấy được. So nếu mà được thì khám mắt sớm.
8: Còn nếu mà chị muốn gọi để mà đi khám mắt là gọi qua số là 284543801.
7: Đúng không? 281 393 0023.
8: Dạ vâng, cho nên chị được gọi
7: 381-393-0023.
8: Đó là số văn phòng của bác sĩ Kelly Mai. Và tới đây Diệu Thảo phải nói lời chia tay tới tất cả quý vị. Hẹn gặp lại quý vị mỗi thứ ba hàng tuần từ 0 giờ từ 7 giờ tới 8 giờ.
1: Gọi qua số là 281-454-3801.
8: Đúng không?
7: Dạ không, 281-393-0023.
8: Dạ vâng, cho nên chị được gọi
7: 381-393-0023.
8: Đó là số văn phòng của bác sĩ Kelly Mai. Và tới đây Diệu Thảo phải nói lời chia tay tới tất cả quý vị. Hẹn gặp lại quý vị mỗi thứ ba hàng tuần.

0: thể quý vị đã biết.
1: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
2: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
3: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
5: Muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất thì hãy đến Intelliwan Financial Partners, là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Chuyên về bảo hiểm nhân thọ có tiền lời cao, có tiền bệnh và long term care. Bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. Intelliwan còn giúp quý vị đầu tư, tiết kiệm tích lũy, lãi suất cao, có bảo đảm, chuyển tiền 401k có tiền lời cao nhất để dành tiền cho con vào đại học và nhiều chương trình khác nữa. Intelliwan ngay góc đường Boone và Bel Air. Hãy gọi Kimberly 713-557-8989 hay 281-506-7744.
6: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
7: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
6: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Golf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào anh Đinh Quang Dũng. Và chương trình này được bảo trợ bởi văn phòng luật sư Thịnh Nguyễn chuyên về tai nạn đụng xe, đặc biệt là xe 18 bánh, business cũng như là thuế. Văn phòng có trụ sở tại 6100 Copyright Drive, Houston, Texas. 77036 suite 189, số điện thoại là 3464832888. Một lần nữa xin chào quý vị khắp mọi nơi và xin chào cảnh sát Đinh Quang Dũng.
1: Dạ vâng, em xin mến chào chị Tường Minh cũng như tất cả khán thính giả của Đài Việt TV và Radio 1560 AM.
0: Dạ vâng, anh Dũng nghỉ lễ như thế nào ạ?
1: Dạ, nó ngắn quá chị. Chớp mắt một cái là ngày thứ ba đi làm lại rồi. Tuy nhiên ngày cũng được 3 ngày nghỉ, chủ nhật thứ 7, chủ nhật thứ 2 đúng không ạ? Ở nhà thì cũng dành thời giờ với lại mấy đứa con của em, nấu ăn cho tụi

0: nó, rồi để mình là bậc phụ huynh mình phải tạo những cái điều kiện cho con em mình nó về nhà với mình, phải nấu nướng rồi kéo rồi nó về chứ không phải tự động nó về giống như hồi hồi trước nữa thưa chị Minh. Thì
1: Rủ rủ
0: dạ
1: rê.
0: vâng, phải kéo, phải tạo ra những cái sự kiện trong gia đình để mà tụi nó về nhà với mình. Nên thứ thứ bảy em cũng nấu barbecue đại khái vậy cho ở nhà cho mấy cha con ngồi xuống ăn uống với nhau thưa chị Minh.
1: À đúng rồi, có những ngày nghỉ lễ, những cái ngày long weekend như vậy thì tất nhiên là gia đình sẽ làm cái gì đó, làm một cái event gì đó ở nhà, nấu nướng hay là dẫn ra biển, những cái vùng biển gần ở đây giống như Galveston hay là Freeport, Surfside chân vân. Nhưng mà cái ngày, cái tuần lễ vừa rồi có rất là nhiều những cái chuyện không vui nha. Nói về đi biển đi, nói về đi biển trước thì có những cái tin tức không vui về bị sóng đánh cuốn trôi hay là bị cá mập cắn. Anh Dũng có tin tức này không?
0: À, dạ vâng, thì em cũng theo dõi sơ sơ về cái phần ở dưới Galveston thì em thấy thì ít nhất cũng có 3 vụ xảy ra có liên quan tới tính mạng thưa chị Minh. Trong đó có hết 2 vụ là có liên quan tới bị cắn do cá mập, rồi một vụ là 2 em trai 11 tuổi cùng bơi với nhau mà bị một cái sóng lớn quá đánh đánh ập xuống, và một em thì nhân viên cứu hộ cứu được, còn một em thì 11 tuổi sáng ngày hôm nay mới tìm được cái thi thể do những người đánh cá trong vùng biển Galveston thưa chị Minh.
1: Vậy thì mình có cái gọi là đề phòng như thế nào trong cái vấn đề mà đi tắm biển? Thì cái ngày hôm đó thì con cái của Tường Minh cùng bạn bè cũng đi ra biển, thì sáng đi lễ về thì có coi về cái thời tiết cũng như là những cái warning. Đi biển thì cũng cần phải coi cái warning ngày hôm đó thời tiết như thế nào, có những chuyện gì tắm an toàn không, có để ý hay không. Lúc nào cũng có những cái cảnh báo hết. Chúng ta sáng đó là, thì không có cho các em đi ra biển tại vì thấy có những cái quan niệm không có tốt. Chiều, nhưng mà cái chuyện thì xảy ra buổi chiều lận. Chiều thì con cái của Tường Minh cũng như là những người bạn của nó cũng ra ngoài biển ngay ngay lúc đó luôn.
0: Dạ vâng, thì theo ông bà Việt Nam mình thường nói là do số mạng đúng không ạ? Nhưng mà tuy nhiên nếu mình cẩn thận, mình biết đề phòng thì chắc chắn cũng giúp được rất nhiều trong vấn đề mà tai nạn rủi ro xảy ra thưa chị Minh. Nhất là khi mình đi xuống dưới biển, trước khi đi thì mình cũng nên coi theo cái thời tiết như thế nào, có gió mạnh hay không. Tại vì nếu gió mạnh thì chắc chắn sẽ có sóng lớn và có mưa. Thì như vậy sẽ cái phần nguy hiểm rất là lớn, và khi xuống biển thì mình để ý theo nhìn xem những cái cột cờ ở dưới biển họ cắm màu đen hay màu trắng hay màu màu đỏ, thì em nhớ thì màu đỏ hay màu đó, dưới đó thì mình phải để ý những cái màu cờ dưới đó xem như thế nào thưa chị Minh. Và mình phải để ý em thì em không có rành về cái lực nước chảy, nhưng mà họ nói là mình để ý theo cái sóng nó đánh dạt như thế nào thì mình tránh những cái vùng đó ra thôi chứ mình, tại vì khi mà nước cuốn vào nó, khi mà cái lượng nước đi ra nó sẽ cuốn luôn cả người mình đi ra thôi chứ mình. Em thấy có một hồi sáng em thấy một cái video là có hình như bốn thanh thiếu niên ngồi trên cái float, tức là cái phao đó đẩy ra thì bị cái lượng nước nó kéo ra ngoài và không có bơi vào được, và những người cứu hộ phải bơi ra kéo vào thôi chứ mình.
1: Người ta nói là chỗ nào có sóng thì những cái đợt sóng nó có cái khoảng trống, thì đợt sóng là đánh vô mà những cái khoảng trống đó là những cái lùi nước kéo ra. Chúng ta nhìn cái con sóng này thấy chỗ nào mà sóng có sóng nổi lên á là cái đó là đang đánh vô.
0: Dạ
1: Nhưng mà giữa hai cái con sóng nó có cái khoảng không có sóng đó
0: vâng.
1: là cái lùi nước kéo ra, thì mình đọc vậy thì mình cũng chia sẻ chút xíu thôi.
0: Khi mà em tháng trước khi mà em về Việt Nam, khi mà có cái dịp ghé ra ở ngoài biển ở ngoài Đà Nẵng thưa chị Minh, em thấy bờ biển Đà Nẵng buổi chiều lúc nào cũng đông người, nhưng mà có một khoảng trống là không có ai tắm hết, thì em nhìn ra em thấy có cái bảng là đề là không được bơi ở đây. Thì người dân ở đó họ biết, có nghĩa là có thể là người dân địa phương họ biết là chỗ đó nguy hiểm nên không có một bóng người nào tắm, nhưng mà hai bên đó lại rất đông người thôi chứ mình. Nên mình cũng nên tập để ý những cái bảng, những cái cờ cắm ở ngay ngoài biển, như vậy có thể giúp mình đề phòng cái vấn đề mà tai nạn có thể xảy ra cho chính mình cũng như con em trong gia đình mình, thưa chị Minh.
1: Đừng có bơi xa quá.
0: Dạ vâng.
1: Dù có biết bơi nhưng mà mình bơi xa quá, biển cả bao la cũng hơi nguy hiểm ha.
0: Dạ vâng. Dạ. Nên có những cái float, những cái phao kèm theo mình, cho mặc dù là mình biết bơi, ngay chính em biết bơi, em rất ghét phải ôm những cái phao đi, nhưng mà nếu mình tập được cái tính là mình ôm những phao này thì có thể giúp được mình rất nhiều trong vấn đề tai nạn có thể xảy ra, thưa chị.
1: Dạ. Yeah. Trở lại với quý vị có thể gọi bất cứ lúc nào qua số điện thoại là 713-931-1560. Cái tuần rồi cũng như tuần này thì cảnh báo sẽ có trời mưa, sấm sét một số ngày, không phải một số ngày nữa mà liên tiếp. Thì nếu như mà mình thấy hôm về thì đi ngang đường Business với lại đường Willis, cái đèn đó hư, phải nói là hư lâu lắm, hư từ hôm thứ bảy mà tới thứ hai tới vẫn còn thấy hư, không có sửa được, và nó làm ùn tắc giao thông, cản trở giao thông rồi kẹt xe quá chừng luôn. Vậy thì mình thấy như vậy thì mình gọi, mình báo cho ai, và nếu như vẫn được chưa, không có được sửa thì mình sẽ gọi để mình thúc đẩy với ai?
0: Dạ vâng, cảm ơn chị Minh, tại vì em khi mà cả 20 năm trước khi mà bắt đầu đi tuần tra khu vực Bel Air, thì em đã thấy là cái khu vực Business rồi Willcrest rồi qua tới Business là luôn luôn bị động nước, bị ngập nguyên cái con đường Business từ Willcrest ra tới Kirkwood, gần đường Cook là luôn luôn bị, thưa chị Minh, luôn cả đường Bel Air. Trong những trường hợp đó thì mình nên gọi số 311 để báo cho họ biết là cái đường bị ngập, thưa chị Minh. Và mình cũng có thể kêu gọi những city council của thành phố Houston, tại khu vực đó là khu vực trực thuộc của thành phố Houston, mình kêu gọi những nghị viên này sửa đường cho mình. Còn nếu mình thấy là cả 20 năm nay các nghị viên mới lên rồi đi xuống, rồi những người mới lại đi lên rồi cũng đang chuẩn bị đi xuống lại, tại vì họ hết cái nhiệm kỳ của họ, mà cái khúc đường này vẫn chưa được sửa để cho an toàn người dân trong khu vực này, thì cái trách nhiệm của mình người dân là gì? Mình phải chịu khó đi họp, nhất là tới những cái buổi họp của các nghị viên, cũng giống như những người ứng cử viên chuẩn bị ra để mà ứng cử cho những chức vụ nghị viên thành phố trong cái District F là khu vực Bel Air, hoặc là những vị dân biểu của tiểu bang Texas ở khu vực 149. Mình phải đặt ra câu hỏi cho họ là nếu như quý vị được bầu vào chức vụ nghị viên khu District F hoặc là 149 thì quý vị sẽ làm gì để giúp an toàn của người dân trong khu vực này. Mình phải đặt câu hỏi đó cho họ để xem họ trả lời như thế nào, và mình phải nhớ, và khi họ được vào chức vụ đó rồi họ có làm việc theo cái lời họ hứa hay không. Tại vì khi mà những rất nhiều, chứ không phải em không phải nói là tất cả nhé, rất nhiều những vị ứng cử viên khi mà ra ứng cử thì họ hứa nhiều lắm, nhưng mà khi vào làm việc thì rất là trời ơi, rất là đi kiếm họ để mà nói chuyện cũng khó nữa, chứ đừng có nói mà kêu yêu cầu họ làm theo cái lời hứa của họ. Nên mình hỏi cái gì họ trả lời như thế nào mình phải nhớ, nếu tốt nhất nữa mình lấy cái phone mình thâu lại luôn, để khi vậy khi mà nhắc lại họ, mình nhắc đây cái ngày này ở buổi họp tôi hỏi như vậy, anh chị đã trả lời như vậy, tại sao giờ này vẫn chưa làm việc? Thì cái đó là cái mà cách tốt nhất để mà thúc đẩy họ làm việc, thưa chị.
1: Dạ vâng. Nhắc tới cái vấn đề bầu cử thì một lát nữa đi làm về ghé bầu cử vẫn còn kịp phải không Dũng?
0: Dạ vâng, đúng rồi, cảm ơn chị Minh nhắc nhở cái này, tại vì nếu xíu nữa là này em có nhớ là em sẽ lên em dành cái quyền hỏi đầu tiên cho chị Minh chứ không phải để chị Minh hỏi mình nữa. Hỏi xem chị Minh đã đi bầu hay chưa, tại vì em thì em đã bầu ngay cái ngày đầu tiên, cái early voting của tuần trước đó rồi, thưa chị Minh. Vâng, nhưng mà quý vị nào chưa đi bầu bỏ phiếu cho cái primary của năm 2026 này, thì chiều nay tất cả thùng phiếu của hạt Harris County vẫn mở cửa cho tới 7 giờ chiều, thưa chị Minh. Miễn là mình vào, mình xếp get in line, xếp hàng 7 giờ thì trước 7 giờ thì họ không có quyền đuổi mình ra, cho dù 6 giờ 59 mình bước vào thì họ vẫn phải cho mình bỏ phiếu.
1: Dạ vâng, 713-931-1560, nếu quý vị có những câu hỏi an toàn về cuộc sống, hãy gọi vô ngay từ đầu chương trình. Liên quan tới ngày lễ, một câu hỏi nữa cho anh Dũng á, là phải nói là cái khu vực hôm bữa Sóc Sai quá chừng cảnh sát luôn, và đi trên đường cái ngày thứ bảy chủ nhật, cứ phải ngày thứ hai á, Tường Minh gặp cảnh sát quá chừng luôn, phải nói là rất là nhiều cảnh sát luôn. Có cái con số thống kê nào về những cái tình hình vi phạm giao thông hay là uống rượu lái xe trong cái những ngày qua không Dũng?
0: Dạ vâng thưa chị Minh, em nhớ là tất cả trước tất cả các ngày lễ lớn thì cái talk show của hai chị em mình đều nhắc nhở quý vị về vấn đề mà no refusal, và tuần trước mình cũng có nhắc về no refusal, rồi trên tất cả các trang mạng xã hội Facebook riêng cá nhân của em hoặc là trang mạng của em đều có nhắc nhở quý vị và gửi ra từng vùng, như là KD Cypress, em nhắc gửi ra rất nhiều để nhắc nhở đồng bào người Việt Nam, cộng đồng Việt Nam mình là không có uống rượu lái xe. Nếu mình lái xe thì mình không nên uống rượu. Tuy nhiên vẫn có một con số rất là lớn thôi chị Minh. Cái này không phải là chỉ nhắm vào cái cộng đồng Việt Nam mình nhé, không phải là như vậy. Cái này là con số chung của quận Harris County. Cái này là con số riêng của cảnh sát Harris County, tức là cảnh sát Harris County Sheriff và cảnh sát Harris County Constable mà thôi, không có tính những sở cảnh sát khác giống như là Houston Police Department hay là Bel Air hoặc là Katy, những sở khác nó không tính vào nhé. Đây chỉ con số của quận Harris County mà thôi. Thì trong cái ngày bắt đầu từ chiều thứ sáu ngày 22 tháng 5 cho tới sáng ngày hôm nay, tức là sáng 6 giờ sáng ngày 26 tháng 5 thì con số bị bắt, những người bị bắt về vấn đề uống rượu lái xe lên tới 83 người thôi chị Minh. Là cái này chỉ có một quận hạt Harris County, những cái sở cảnh sát Harris County Sheriff và Harris County Constable mà thôi, còn chưa có tính Houston rồi Katy, Pasadena, Bel Air, các sở khác gom vào nữa, thì em nghĩ con số rất là nhiều thưa chị, mà chỉ trong vòng 3 ngày thôi.
1: Dạ vâng, 713-931-1560, và bây giờ là câu hỏi của quý vị đã gửi vô trong đài. Tôi có giấy hẹn đến dự phiên tòa trường hợp tôi 65 tuổi bị điếc tai và tiếng Anh biết chút ít thôi, vậy thì phải làm gì anh Dũng?
0: Dạ vâng, trên cái giấy mời mình đi làm bồi thẩm đoàn của quận Harris County có cái website, cái trang nhà của quận Harris County District Clerk ở trên đấy, và cũng có kèm luôn cái số điện thoại. Nếu như mình có trở ngại, nhất là trong vấn đề ngôn ngữ, phương tiện đi lại hoặc là vì sức khỏe, thì mình nên bấm vào cái trang mạng của quận Harris County District Clerk là HC, tức là chữ H chữ C, districtclerk.com gạch một cái đó là jury. Nếu quý vị không biết dùng trang mạng internet thì mình nên nhờ con cháu mình làm dùng cho mình. Khi mình bấm vào cái trang mạng rồi thì nó sẽ nổi lên là bắt mình phải bỏ cái số của mình, cái số đó mình thấy được ở trên cái tờ giấy mà họ gửi cho mình. Thì khi bấm vào đó rồi, bắt đầu mình có thể xem những cái trường hợp nào nó phù hợp trong cái vấn đề của mình, ngôn ngữ, sức khỏe hay là phương tiện đi lại gì đấy, mình bấm vào đó và mình gửi đi cho họ. Còn nếu như mình không có cái phương tiện internet thì cũng có cái số điện thoại để mà mình gọi cho họ. Thì cái số điện thoại là 713-755-6392, 713-755-6392. Khi mình gọi như vậy thì sẽ có nhân viên của quận Harris County tiếp chuyện với mình, và mình cho họ biết là mình nhận được cái giấy đi jury, tức là bồi thẩm đoàn, cho ngày mấy, cái số của mình là số gì. Trên đó có họ đề là HC, rồi hình như là một dãy 6 số hay 7 số. Mình đưa cho họ số đấy, rồi mình nói cho họ biết là mình không thể nào có mặt ngày hôm đấy vì cái lý do là ngôn ngữ, sức khỏe, hoặc là phương tiện đi lại, hoặc là giữ con em quá trẻ, cũng là một trong những cái điều kiện để mà mình không được excuse, được chấp nhận vắng mặt cho ngày đó thưa chị Minh.
1: Dạ. Thưa anh Dũng, con trai tôi 13 tuổi, và cô bạn gái 15 tuổi, chúng nó thường hay lén lút ngủ với nhau ở nhà của cô này. Tôi có thể làm gì để ngăn chặn?
0: Dạ, cái vấn đề này bây giờ nó xảy ra rất là nhiều, thưa chị Minh. Giữa hai thanh thiếu niên thì ở chính tiểu bang Texas có một cái luật gọi là Romeo và Juliet để mà không có đưa các trẻ em liên quan tới vấn đề tình dục đi ra ngoài tòa để mà thưa kiện nhau. Nếu như giữa hai đứa trẻ này cách nhau, cái lứa tuổi cách nhau là 3 tuổi, nhưng mà phải là từ 14 tuổi trở lên, ví dụ một trong hai có người 14 tuổi và 17 tuổi, là tòa sẽ không có nhận cái hồ sơ này để mà thưa kiện về dân sự cũng giống như là hình sự hoặc là dân sự đều không có chấp nhận. Tuy nhiên, nếu như một đứa là 14 tuổi và đứa kia 18 tuổi thì cái đứa trẻ mà 18 tuổi chắc chắn sẽ bị cái tội là không phải là, mặc dù là cái vấn đề ăn ở với nhau là do hai đứa trẻ này tự nguyện, nhưng mà vì một đứa là mới 14 tuổi thôi nên không có thể quyết định được, nên tòa sẽ vẫn chấp nhận cái hồ sơ là hiếp dâm cho đứa trẻ 18 tuổi, vẫn phải đối mặt với vấn đề mà tội hình sự. Còn trong cái trường hợp này thì 13 tuổi và 15 tuổi cách nhau 2 tuổi nha, nhưng mà giống như là em có nói, cái đạo luật Romeo và Juliet là phải ít nhất 14 tuổi, mà trong trường hợp này chỉ có 13 tuổi thôi, nên đứa trẻ 15 tuổi vẫn sẽ bị cái tội hình sự là lạm dụng tình dục với trẻ dưới vị thành niên, thưa chị Minh. Nên, nên phụ huynh nên để ý vấn đề này và giải thích cho con mình về vấn đề luật pháp như thế nào để không có ảnh hưởng tới con em mình, rồi chúng phải có những cái vết tì về cái tiền án tiền sự sau này, thưa chị Minh.
1: Tóm lại là 18 tuổi thì đừng có đụng tới những cái em dưới 18 tuổi, còn những em mà từ 14 cho tới 17 mà tụi nó tự nguyện thì mình không làm gì được hết. Dạ, tại rồi. Vì tụi nó đến với nhau.
0: Dạ, Romeo Juliet.
1: Còn dưới 14 thì không đừng, có ai được đụng tới hết.
0: Không, đừng nên. Dạ vâng. Dạ. Nhưng mà nói chung là con em còn trẻ quá thì mình phải cởi mở ra để mình giáo dục nó trong cái vấn đề mà quan hệ nam nữ, thưa chị Minh, để như vậy cho chúng nó thấy được những cái lợi và cái không có lợi cho chúng nó, chứ đừng có giống như hồi xưa khi mà cha mẹ mình chắc chắn không có dạy mình hoặc là nói chuyện với mình về những vấn đề này, thưa chị Minh. Nhưng mà ở đây cái xã hội bây giờ 2026 rồi, mình phải cởi mở hơn để mà khuyên giải chúng nó, và trong ngay trong trường học cũng có những cái lớp dạy như vậy, mình nên ký tên và cho con em mình học ngay trong trường, thưa chị Minh.
1: Dạ, chỉ có cách là mình giáo dục thôi, chứ bây giờ nó xảy ra như vậy là ba mẹ không muốn không làm gì được sao?
0: Dạ, rất là khó, thưa chị Minh, rất là khó, mặc dù cha mẹ không muốn. Em nghĩ không có cha mẹ nào mà muốn con em mình liên quan tới vấn đề mà xác thịt sớm quá, trong cái lứa tuổi 18 tuổi. Tại em thấy có nhiều em trẻ mới có 15, 16 tuổi đã có con rồi, thưa chị Minh. Em chắc chắn không có phụ huynh nào muốn như vậy. Nhưng mà khổ cái là chúng nó luôn luôn rầm lén sau lưng mình, thì không thể nào mà mình đỡ được, thưa chị Minh. Không có mình ngăn ngừa được hết. Chỉ có hy vọng chúng nó có được cái ơn khôn ngoan để mà tự biết giữ mình, thôi chị Minh.
1: Cái này có trong cộng đồng Việt Nam cũng có luôn, mới nhỏ xíu à, mới có 20 tuổi à, mà đi một cái event xong rồi lỡ có con mà nó giấu tới lúc mà 2 tuổi nó mới ẵm con về.
0: Dạ.
1: Hay chưa?
0: Cái 20 tuổi thì cái chuyện đó nó thấy, em thấy cũng có thường xảy ra.
1: Dũng cũng 20 tuổi.
0: Dạ không, khi mà em có con là em 24 tuổi, mà lúc đó em đã vào cảnh sát được 3 năm rồi, thưa chị.
1: Dạ, tại thấy con lớn quá. Chọc chơi. Quý vị có thể gọi nha, 713-931-1560, 713-931-1560. Cái thời nay á, mà 24 tuổi có con á, là cũng thấy là cũng sớm đó anh Dũng ạ.
0: Dạ vâng, rất là sớm, thưa chị Minh. Cũng rất là hên cho em, là giống như chị Minh vừa nói, quảng cáo dùm cho em đó, là em cũng có con sớm lúc 24 tuổi. Tuy nhiên lúc đó em đã đi làm rồi, có sự nghiệp, có công việc làm của mình rồi, mình không có phụ thuộc vào gia đình của mình hoặc là những cái tiền trợ cấp của xã hội để mà lo cho con của mình. Nhưng mà rất cảm ơn ba mẹ em cũng như các anh chị em đã giúp em để mà chăm sóc đứa nhỏ khi mà em ở chỗ làm, thưa chị Minh.
1: Dạ. À, tiếp theo nha, nếu có người lạ gõ cửa nhà mình vào ban đêm thì mình có nên mở cửa hay không? Nếu người ta không có chịu rời đi mà cứ đứng ở trước cửa thì mình phải làm sao? Và nếu như người ta đã bắt đầu đập cửa nhà mình luôn thì kế tiếp mình nên làm gì?
0: Dạ. À, cái một câu hỏi này thôi nhưng mà có rất nhiều cái mà để phải giải thích, nên em hy vọng là chị Minh sẽ giúp em nhắc em từng đoạn nhé, tại vì em sẽ không có nhớ hết đâu. Em chỉ nhớ là hồi còn nhỏ nhỏ nữa đó thì ai tới gõ cửa nhà mình mở cửa thì cái chuyện nó cũng không có đến nỗi nguy hiểm giống như bây giờ. Nhưng mà bây giờ thì chắc chắn không nên. Nếu mà mình có ai gõ cửa bấm chuông nhà mình nhìn ra từ cái hệ thống camera qua cái hệ thống Ring, nếu quý vị là chưa có hệ thống Ring thì nên gắn cái hệ thống camera ngay trước cửa mình để mình có thể thấy được và nói chuyện được với người ta qua cái hệ thống đấy, nó rất an toàn cho mình trước khi mình mở cửa nhé. Còn nếu không có cái hệ thống đấy thì mình cũng ráng mình nhìn qua cửa sổ xem mình có nhận ra được cái người lạ đang bấm chuông mình hay không. Nếu mình quen biết họ hoặc là biết là ở đây là người bạn của gia đình hoặc là người bạn của con em mình thì mình hãy mở cửa trả lời, còn nếu mình không biết thì mình không nên trả lời. Nếu như mà lâu quá và họ vẫn đứng đó bấm chuông, họ không đi, thì mình có thể gọi cảnh sát, thưa chị Minh. Mình có thể gọi cảnh sát, đó là suspicious person. Cái một người lạ mặt đứng trước cửa nhà tôi, bấm gõ cửa nhà tôi hoài. Tôi không biết ai hết, tôi nhờ cảnh sát tới, bắt buộc nhân viên cảnh sát phải tới nha. Có thể là họ tới lâu, nhưng mà họ sẽ tới, chứ không phải là từ chối không tới. Còn nếu như trong khúc mà mình đang nhờ đợi cảnh sát tới, mà cái người này thấy, lâu quá không có ai gõ mở cửa, nghĩ là không có ai nhà, kẻ gian bắt đầu đập cửa đi vào nữa, thì lúc đó mình nên gọi 911. Thứ nhất mình gọi nên 911 nha, cho biết là cái kẻ gian nãy tôi mới gọi đó, bây giờ họ đang phá cửa nhà tôi để đi vào. Và khi vậy mình cho họ biết là ngay lúc đầu mình gọi, mình nên cho họ biết là cái người này là người nam người nữ, bao nhiêu người, sắc tộc màu gì, tóc ngắn tóc dài, quần áo màu gì, để giúp cho cái vấn đề mà khi mà cảnh sát tới họ muốn truy tìm cái người này, họ có thể lái xe vòng vòng trong khu vực đó để tìm cái người này. Trong khi mà họ đang đập cửa nhà mình gọi 911 mà cảnh sát chưa tới mà họ đã phá được cái cửa mình vào rồi, vào trong nhà mình rồi, và lúc đó thì nếu như mình có bất cứ vũ khí gì, mình có thể đúng theo luật của tư bang Texas cho phép, mình có thể dùng bất cứ vũ khí gì để mà bảo vệ tính mạng của mình trong lúc đó, thưa chị Minh.
1: Dạ vâng. Mời quý vị một lần nữa là qua số điện thoại là 713-931-1560 nói chuyện về câu chuyện là người lạ gõ cửa. Thì người lạ gõ cửa có lúc cũng là cái người đang muốn giúp mình nữa, anh Dũng ơi. Tại vì Tường Minh nhớ cái câu chuyện đó là có một người nướng barbecue xong là tắt than rồi, đổ nước vô than, rồi xong cái than dư lại bỏ vô thùng rác. Rồi tối nó ngúng, mà thùng rác để trong gara đó, tối nó ngúng nó cháy, thì người ta chạy ngang người ta thấy, người ta vô gõ cửa, người ta kêu cái gia đình đó thức dậy. Thì cái gia đình đó thức dậy. Trong cái trường hợp đó mình cũng đâu có nên gõ cửa người ta làm chi, phải không? Mình gọi cứu hỏa cho rồi hả?
0: Dạ, hàng xóm nhiều khi trẻ em nó không có nghĩ xa đến như vậy, thưa chị Minh. Nó gõ cửa mình thì giống như em nói, nếu mình đang ở nhà và có thêm vài người nữa ở nhà, chứ không phải một mình hoặc là quý cụ lớn tuổi neo đơn, nếu có người thêm nữa thì mình cũng ráng nhìn ra cửa sổ, mình nói qua cái cửa sổ thì họ vẫn có thể nghe được để họ trả lời mình xem họ cần cái gì, thưa chị Minh, trước khi mình gọi cảnh sát. Còn nếu mình sợ quá thì mình cứ gọi cảnh sát không sao, thưa chị. Trong cái trường hợp mà giống như chị Minh nói là người hàng xóm thấy cái khói từ cái than trong gara nó bốc ra đó, họ bấm cửa cho mình, thì cái đó là ngay em là cái người chứng trong cái trường hợp đó em đã gặp rồi, tức là cái buổi New Year Eve vừa rồi, ngày 30 Tết vừa rồi, thì em có đốt pháo ở trong nhà em, trong trước sân nhà em chứ không phải là ở nhà em đốt pháo. Dạ vâng. Thì cái thằng em của em nó rất là có thể nó lơ là, nó không nhớ là khi mình đốt pháo bông, những cái thùng pháo bông còn lại nó rất là nóng, thì mình nó có vẫn cháy được. Thì thằng em của em nó chưa có dập hết, đổ nước vào để mà dập tắt cái lửa, nó đã vội vàng bỏ những cái thùng này vào trong thùng rác nhựa. Thì không lâu lâu cái nhựa nó nóng, nó bốc cháy. Thưa chị Minh, mà lúc đó nhà em đã đi vào trong ngồi chơi tiếp. Tại sau khi đốt pháo lại đi kéo nhau vào trong lại. Thì những đứa trẻ hàng xóm đi ngang qua nó thấy lửa bốc lên, nó chạy lại, nó kêu. Dạ vâng, hên là chạy ra kịp thời để mà lấy nước để mà dập tắt, không cần phải gọi nhân viên cứu lửa tới, thưa chị.
1: Đó, thành ra mình cũng phải, không phải cái gì cũng phải cứng nhắc hả? Cái chuyện hé cửa hay là nói chuyện qua cái ring camera cũng được phải không?
0: Dạ vâng, đúng rồi. Thì hồi nãy em có nói là nếu như quý vị nào chưa có cái hệ thống ring camera, em rất là khuyến khích quý vị nên mua cái ring camera. Nó chẳng có bao nhiêu, có mấy chục đồng thôi, thưa chị Minh, gắn vào. Dạ vâng, nhưng mà cũng có rất những trường hợp mà rất là nguy hiểm. Mình không biết cái người lạ này là ai, mình mở cửa. Tại vì trong cái tuần vừa qua có một người, ngay trong thành phố Houston có một người, thưa chị Minh, có người lạ mặt tới bấm chuông. Cái người chủ nhà này đã vội vàng ra mở cửa. Và mới mở cửa ra, ngay cái thềm cửa đã bị kẻ lạ mặt này bắn vài viên đạn vào người, sau đó bỏ chạy.
1: Có thù có quán gì không?
0: Trong cái cuộc điều tra thì tại vì khi mà sau khi bắn xong đó, cái tên hung thủ này đã vội vàng bỏ chạy, vừa chạy bộ rất là nhanh trong cái khu xóm đó. Và khi mà tại vì cái tên hung thủ này bỏ chạy như vậy, vội vàng bỏ chạy, hớn hải trong cái nỗi lo sợ bỏ chạy, thì làm gây chú ý cho những người dân trong cái con đường đó, cái xóm đó, nên họ đã gọi 911 và đưa ra những cái chi tiết về quần áo, về diện mạo của cái người hung thủ này, nên cảnh sát tới và đã lùng trong cái vùng đó và bắt được người này tới. Nhưng tuy nhiên họ không có tìm được cái súng, thưa chị Minh. Và họ trong cái điều tra thì họ chắc chắn một điều là hai người này, cái người hung thủ và cái người nạn nhân không có hề quen biết nhau, thưa chị Minh.
1: Dạ vâng, chúng tôi xin lặp lại số điện thoại 713-931-1560. Có thể là chúng ta đi cái long weekend xong rồi mệt không thấy quý vị gọi những câu hỏi của quý vị về vấn đề an toàn cuộc sống. Tiếp theo thì chúng tôi có những cái tin khác về những cái gọi là sử dụng ứng dụng hẹn hò như thế nào cho nó an toàn về anh Dũng.
0: Dạ, thì cũng em thấy cũng có rất nhiều người dùng những cái trang mạng Facebook để mà hẹn hò, hoặc là những cái trang mạng trên website của Mỹ để mà hẹn hò với nhau, cặp kè với nhau. Tuy nhiên mình không có biết cái người bên kia là như thế nào. Cũng trong cái trường hợp đó, thưa chị Minh, cái tuần lễ vừa rồi trong thành phố Houston có cái người này hẹn hò và cái người bên kia đã tới nhà nhưng mà không có báo trước. Tuy nhiên khi mà tới nhà thì chẳng may cái người nhà của người nạn nhân có 4 người trong nhà, thì cái kẻ gian này đã lợi dụng cái app đó, tài khoản mà để mà quen làm quen đó trên mạng, tới nhà người này và đã bắn vào căn nhà để mà cướp, thưa chị Minh. Rất may là 4 người trong nhà đã kịp thời chạy ra cửa sau và thoát nạn được, thưa chị. Nên họ khuyên là khi mà mình sử dụng cái trang mạng app, những cái trang mạng để mà mình quen biết nhau, thì mình khi mà mình thấy là cái người bên kia tỏ ra quan tâm mình sớm quá, luôn luôn muốn biết mình làm cái gì, muốn biết mình đi đâu, rồi muốn tiến tới cái mối quan hệ sớm quá, những cái đó là những cái mà nên chú ý, thưa chị Minh. Cũng như họ muốn tới nhà mình sớm quá, mới có quen biết chứ vài ba ngày một tuần thôi mà muốn tới nhà để hẹn hò, những cái đó là những cái mà mình nên chú ý, thưa chị.
1: Tường Minh cảm thấy rất là sợ ha. Có nhiều người thì có qua lại quen biết qua nhờ cái những cái app hẹn hò, đối với họ rất là bình thường, nhưng mà Tường Minh lại cảm thấy vô cùng sợ khi mà mình phải gặp một cái người mình không biết. Trên đó thôi, còn họ có check về background hay gì để mà tham gia cái web hẹn hò đó không, thì hay là app hẹn hò đó không thì mình không biết. Nhưng mà mình cảm thấy để mà gặp một cái người xa lạ hoàn toàn vậy, trong cái cuộc gặp mặt đầu tiên, ngán, không biết cái người kia là sao, có cái bị cái gì không, có cái mục đích gì không, có cái gì không, hơi
0: bữa
1: không
0: nào,
1: có thoải mái.
0: Bữa nào chị Minh hy sinh đi vào trong những trang mạng đó, chị Minh kết nối tạo một cái account, rồi cái chị Minh kết nối thử xem nó ra thế nào, rồi chị Minh chia sẻ lại cho tôi biết. Tại vì giống như cá nhân em đi, em có chơi Facebook, thì khi mà em thấy những cái những cái người mà đi vào kết nối bạn với em đó mà nhìn lên hình thấy xinh gái quá em tránh. Dạ thôi, cái là nhiều khi là cái không phải như những người khác thấy ồ xong mình hên quá được những người đẹp kết bạn của mình, thôi mình thấy hên quá mình né luôn cho chắc ăn thôi chị.
1: Không, cái Facebook mà để nói chuyện rồi để cái nọ đó, rồi người này vô làm quen người kia vô làm quen đó, thì cái đó mình không có, nhưng mà mình đang cố tình đi tìm một người qua cái app hẹn hò thì nó an toàn tới mức nào, cảm thấy là thoải mái hay không.
0: Nhưng mà chị Minh thấy cũng qua cái trang mạng Facebook mà rất nhiều người ngay Việt hả? Nam mình là những người nạn nhân thôi chị Minh, tại vì thấy những cái anh chàng quá là đẹp trai, rồi những người nữ là lính rồi là bác sĩ thì lại vào kết nối, rồi sau đó có những cái lý do rất là bất chợt là phải gia đình có xảy ra biến cố cần phải đi về gặp thăm gia đình gấp, nhưng mà lại không chưa có lãnh lương được để mà mua vé máy bay, đại khái những thứ như vậy, những cái lý do như vậy để mà yêu cầu mình gửi tiền qua như vậy, thì cái đó là những cái trường hợp đang bị gạt thôi chị Minh.
1: Dạ. 713-931-1560 hôm nay chưa thấy ai gọi vô, chắc là quý vị không có những câu hỏi. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng có rất là nhiều những thông tin, thành phố Houston rộng lớn mà chúng ta có rất là nhiều thông tin về cái chuyện về an toàn cuộc sống để chúng ta có thể chia sẻ. Vấn đề lạm dụng tình dục tuần nào cũng có tin tức hết trơn, làm cho chúng ta cảm thấy có áp lực không khi chúng ta có những con nhỏ. Bây giờ thì mời một thính giả trên đường dây xin chào. 8128.
2: Xin chào Tân Minh và chào Dũng.
1: Dạ.
2: Dũng ơi, mình là Sơn, cho mình hỏi thăm cái Dũng. Tại dù mà một cái group bạn 3-4 đứa đi chơi ha, ở ngoài public, tại dù đang đứng ở ngoài đường vậy đó, cái một đứa khác nó chơi bạn đó, nó nắm cái quần thằng kia nó tụt xuống. Vậy nó có phạm tội không đó?
0: À, dạ vâng. Cái này anh cho em hỏi, cái này mình đang nói về cái lứa tuổi như thế nào thưa anh?
2: Tuổi cũng lớn rồi, tại vì bữa mình đi vô Home Depot đó, mình mua đồ, cái mình gặp 4-5 thằng nó đứng vậy đó, cái nó đứng mà cái cô kia có làm cái xe thì trong đó mấy cái xe cũng đông đông mới đó, nó đứng thì nó tụt quần thằng đó xuống trước mặt mình đó, thằng kia nó bị everything soft, không có gì cô vậy hết, thì nó cười nhau vậy đó, phạm pháp không ta?
0: Dạ vâng, cái này em nghĩ chắc có thể là những đứa trẻ vẫn còn trong cái lứa tuổi học trò thôi anh. Thì em nhớ hồi trò học trò ở Việt Nam thì mình thường chơi cái trò này.
2: Yeah.
0: Tuy nhiên ở Việt Mỹ thì nó khác, không được như vậy. Cái vấn đề này là nó thuộc về luật hình sự thôi anh. Nếu như cái đứa trẻ, cái người mà bị, cái người nạn nhân bị người kia kéo quần mình xuống, có người đó muốn gọi cảnh sát, đây là một báo cáo, thì người cảnh sát sẽ tới, và nhất anh nói là đang phía trong tiệm thì chắc chắn có những cái video để mà làm bằng chứng rõ ràng, không có thể là chối cãi được hết á. Cái đó chắc chắn ra tòa sẽ bị kiện và có thể bị tù thôi anh.
2: Ok, tại dù mà cái người bạn bè nó không ấy, nhưng mà cái người làm taxi người ta bị khó chịu đó, người ta có thể cũng có quyền gọi phải không, hay là
0: dạ vâng, cái người mà cashier hoặc là những người khách hàng, hoặc là ví dụ là anh là cái khách hàng đấy, anh cũng có thể có quyền gọi thôi anh.
2: Vậy chị cũng hiểu biết cái việc đó thì cái việc đó mình chưa gặp lần nào.
0: Yeah.
2: Lần đầu tiên gặp cho nên nó hơi ngạc nhiên.
0: Dạ vâng.
2: Thank you, cảm ơn Dũng rồi.
0: Vâng, cảm ơn anh.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh. Trong cái trường hợp như vậy đó, gọi là public expo hả?
0: Dạ vâng.
1: Thì tội gì?
0: Nó cũng là class B misdemeanor thưa chị Minh, là 180 ngày vào tù. Hoặc là 4.000 đồng tiền phạt, hoặc là cả hai thưa chị.
1: Là coi như là nếu mà mình nhìn thấy là coi như mình có thể gọi cho cảnh sát.
0: Dạ vâng.
1: Và cái người đó sẽ bị...
0: Nó gọi là public exposure. Dạ vâng. Mà nếu mà chẳng may mình là những người mà đang cầm thẻ xanh, chưa phải là quốc tịch Mỹ, thì ra tòa mà bị kết tội nữa. Tại vì giống như em nói là trong cái tiệm thì chắc chắn có video rồi, không có thể nào chối cãi được hết á. Thì khi mà mình bị cái án này rồi, chắc chắn mình sẽ bị mất luôn cả thẻ xanh thôi chị Minh.
1: Ở Mỹ cũng có chơi cái trò này nữa hả?
0: Cái đó em rất ngạc nhiên. Dạ vâng, rất ngạc nhiên là mấy đứa trẻ bên đây nó chơi cái trò đấy. Tại vì em nhớ cái trò này thì lúc hồi nhỏ ở Việt Nam lớp 3, lớp 5 thì rất thường xuyên.
1: Lớp 3, lớp 5 thì... Nhưng mà anh nói là mấy đứa nhỏ này nó lớn rồi, à, chú anh kia nói là mấy đứa nhỏ này nó lớn rồi, giữa người lớn và mấy đứa nhỏ lớp 3, lớp 5 thì nó có tội khác nhau không, là nó cũng có bị tội không mấy đứa nhỏ con nít đó?
0: Dạ vâng, tiểu bang Texas là từ 10 tuổi trở lên là có thể bị cái tội hình sự. Nên nếu như là mấy đứa trẻ mà lớp 4 đã là 10 tuổi, lớp 5 đã 10 tuổi rồi thì chắc chắn sẽ bị cái tội hình sự thưa chị Minh.
1: Rồi khi mà mấy đứa nhỏ quá vậy mà bị tội hình sự thì cái biện pháp giáo dục tù hay là cái biện pháp giáo dục như thế nào?
0: Dạ, thì chắc chắn em tin chắc là tòa án về trẻ em đó, juvenile, sẽ đưa cho các em những cái án treo thôi thưa chị Minh. Ví dụ giống như là đi phục vụ cộng đồng hoặc là đi lụm chắc trẻ em nhỏ quá thì họ không cho đi lụm rác đâu, nhưng mà chắc chắn phải vào trường để mà làm việc trong thư viện hay những cái công việc cho cộng đồng để mà hết cái giờ của mình thưa chị Minh.
1: Dạ, 713-931-1560. Thật ra đó quý vị nghe không, có câu hỏi của quý thính giả là nó khác liền à. Dạ. Tại vì nó có những cái trường hợp mà
0: mình không,
1: không
0: thấy được. Dạ vâng, mình không phải. Có thấy giống như anh nãy vừa nói đó, thì cái trường hợp này khi mà em qua Mỹ đó là 36 năm, lần đầu tiên em nghe là có những cái việc đó xảy ra ở Mỹ. Mình ngạc nhiên nhưng mà cũng không có ngạc nhiên lắm, tại vì ông bà mình có nói mà nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò thôi chị Minh. Thì em nghĩ là những cái thanh niên mà anh nói, em nghĩ cũng trong cái lứa tuổi học trò, có thể là lớn chút xíu, lớp 9, lớp 10, 11 đã khá như vậy, nhưng mà vẫn còn trong cái lứa tuổi học trò, chứ không thể nào mà hai mấy tuổi mà còn chơi cái trò đấy ngoài đời thưa chị Minh.
1: Dạ vâng. Nãy
0: trở lại cái vậy. Vấn đề mà lạm dụng tình dục trẻ em thưa chị Minh, cái này em thấy là vấn đề này em thấy là phải lên một cái mức phải nói là báo động. Tại vì em thấy tuần nào cũng có những cái nhân viên chức trách dính vào những cái tội này. Thứ nhất là giáo viên, rồi cảnh sát, rồi những quý vị mục sư. Nói chung là những người có cái công việc liên quan tới trẻ em rất được tín dụng, rất được tin tưởng, sự tin tưởng từ phía cộng đồng. Nhưng mà lại lạm dụng cái chức quyền của mình, cái công việc của mình để mà làm... để những đứa trẻ này trở thành cái nạn nhân của mình. Trong cái tuần vừa qua có một nhà giáo, một người thầy giáo ở trong khu học chánh Mạch Nồi là phía 59 North đã bị bắt vì anh chàng này là giáo viên hai cho lớp lớp 2 thưa chị Minh. Dạ mời chị Minh.
1: Dạ mời một thính giả trên đường dây 2033.
2: Hello.
1: Dạ.
2: Cho tôi hỏi về vấn đề bằng lái được không anh Dũng?
0: Dạ vâng, em mời anh ạ.
2: Tôi có một cái câu hỏi này. Ở Việt Nam hiện nay nó có sử dụng một cái bằng lái gọi là bằng lái quốc tế. Vậy thì cái bằng lái quốc tế khi qua Mỹ sử dụng như thế nào anh?
0: Dạ vâng, cảm ơn anh hỏi câu này thưa anh. Bằng lái quốc tế, nếu như mình là ở bên Mỹ về, hiện tại về hồi trước đó thì cái hãng bán bảo hiểm AAA họ bán cho mình một cái bằng quốc tế, em nhớ hình như là 20 đồng, mình đưa cho họ cái bằng lái của mình bên đây. Nếu như bằng lái của mình cho phép mình lái xe hơi và xe Honda thì trên cái bằng lái quốc tế họ cũng đánh xuống cho mình là lái xe hơi và Honda. Tuy nhiên năm nay Việt Nam và Mỹ không có, xin lỗi, Mỹ không có nằm trong cái khối đấy nhé, nên cái bằng lái quốc tế ở Mỹ không có tên Việt Nam trên cái bằng lái quốc tế nữa. Còn trong câu hỏi của anh là anh từ Việt Nam đi qua bằng lái quốc tế, anh lấy ở Việt Nam thì qua Mỹ như thế nào? Trong cái thời gian du lịch anh có thể lái thưa anh. Còn nếu như anh qua bên Mỹ định cư thì trong vòng 30 ngày, nếu như anh về tiểu bang, xin lỗi, nếu anh dọn về Houston hoặc là bất cứ chỗ nào trong tiểu bang Texas thì trong vòng từ Việt Nam qua trong vòng 90 ngày anh phải đổi lấy cái bằng của Texas thưa anh.
2: Yeah. Nhưng mà khi đổi mình có phải thi cái phần lý thuyết hay là thực hành gì không anh?
0: Dạ vâng, chắc chắn anh phải thi lại từ đầu lý thuyết, sau đó là phần thực hành chứ anh.
2: Như vậy thì coi như cái bằng quốc tế đó đâu có giá trị gì. Tại vì mình thi bằng lý thuyết rồi thi bằng thực hành thì giống như một cái người ở Mỹ,
0: dạ.
2: Cứ ở Mỹ vẫn phải làm như vậy mà.
0: Dạ, dạ không thưa anh, cái bằng quốc tế đó cho phép anh lái xe trong 90 ngày đầu. Tại nếu như anh không có bằng quốc tế đó thì anh không được lái xe thưa anh.
2: Vâng, cảm ơn anh, tôi hiểu rồi. Yeah.
3: Cảm ơn.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh.
1: Dạ, dạ vâng. Đường dây trống trở lại 7139311560 trở lại.
0: Cái người thầy giáo này là người thầy giáo lớp 2 thưa chị Minh. Chị Minh có nhớ là trong cái những cái buổi talk show trước mình có nói về vấn đề Candyman. Cái người Candyman chuyên hay thường lấy kẹo ra dụ dỗ những em trẻ đó, thì cái người thầy giáo lớp 2 này cũng trong cái hành động tương tự, thường phát kẹo cho các em nhỏ lớp 2 rồi bắt các em phải nhảy lên đùi mình ngồi. Vâng, rồi có những em thì phát kẹo xong rồi phải đưa hớt rồi ôm thầy giáo này một cái. Những học trò này báo lại là có một số em thầy giáo bắt buộc phải lên đùi ngồi, còn nếu không nghe lời thầy giáo lên đùi ngồi thì thầy giáo sẽ hù gọi mét với phụ huynh, nên các em này dù không muốn nhưng cũng phải miễn cưỡng lên đùi thầy giáo ngồi. Rồi có một số em lại bị thầy giáo, lúc mà ngồi lên đùi thầy giáo lại để tay vào phía trong đồ quần áo của các em nữa, nên các em này đã về mét lại với phụ huynh và phụ huynh đã trình lại với người hiệu phó của trường học khu vực Bạch Nôi, và anh này đã bị bắt với cái tiền bond là 150.000 đồng thưa chị Minh.
1: Cũng rẻ đó.
0: Quá rẻ thưa chị, quá rẻ. Em hy vọng là tòa án của Mạch Nôi sẽ ra một cái hình phạt thích đáng, thật nặng cho những vị mà người
1: bình
0: lớn
1: quản,
0: thành niên bệnh hoạn như vậy và lợi dụng trẻ em như vậy.
1: Mời quý vị 7139311560, 7139311560, mời một thầy dạy kế tiếp. Dạ mời ạ, xin chào 0230 0230.
4: Chào anh Dũng, chào chị Tường Minh. Cái tiếng em hỏi cái câu chỗ anh nãy anh nói á, bạn em đi từ Việt Nam mà nó có bằng quốc tế lái xe mà nó ở không phải ở Texas mình mà nó ở Florida gì đó anh. Mà chạy đó giờ á, có phải đổi không anh?
0: Dạ xin lỗi chị, nói ở đâu thưa chị?
4: Ở gần mà gần New Jersey với New York á, anh ở Philadelphia gì đó.
0: Dạ vâng, nói chung là nếu khi mà không phải ở tiểu bang Texas thì em không biết là cái luật của tiểu bang đó sẽ đòi hỏi như thế nào. Cái cách tốt nhất là mình có thể lên cái trang mạng DMV đó, Department of Safety của cái tiểu bang đó, để mà mình xem coi những cái đòi hỏi của họ như thế nào. Em tin chắc là nó cũng sẽ tương tự giống như cái luật của tiểu bang Texas, tại vì em không dám nói chắc chắn là họ sẽ làm như vậy, tại vì em không phải là cảnh sát của những tiểu bang đó, em là của Texas nên em biết về luật của Texas nha chị nhé.
4: Dạ cảm ơn anh, vậy là em biết ở Texas mình là cũng không được, nhưng mà ở kia thì phải tìm hiểu chứ cũng chưa chắc, là tại vì còn nước Mỹ anh ha.
0: Dạ vâng.
4: Để em nói chứ em nó cũng không biết nữa. Trên đó nó nói là em qua bên đó là em bây giờ em có cái bằng đó em chạy vậy đây, em có cái bằng quốc tế.
0: Dạ.
4: Đó bây giờ anh nói thì em để anh nói với em, cảm ơn anh Dũng.
0: Dạ vâng, chỉ được 90 dạ, ngày thôi chị.
4: Dạ, chứ không không biết cứ để chạy hoài. Dạ cảm ơn.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị gọi. 7139311560 về cái bạo hành liên quan tới vũ khí anh Dũng.
0: Dạ vâng. Chị Minh cũng có nhớ là em thường hay nói là những cái vấn đề mà bạo hành gia đình nó rất thường xảy ra trong những cái dịp lễ, cũng giống như trong những dịp cuối tuần. Thì chỉ trong 3 ngày chỉ trong 3 ngày lễ Memorial vừa qua thôi, từ ngày 22 tháng 5 cho tới sáng ngày 26 tháng 5 sáng nay, đã có tới 68 vụ domestic violence là được báo về cho cơ quan cảnh sát của Harris County, tức là của Harris County Sheriff và Harris County Constable, có 68 vụ thưa chị Minh. Và có những cái vụ mà em thấy có thể liên quan tới trong cả vấn đề mà gọi là mental health đó, thì em thấy có một cái vụ là một cái người phụ nữ đã nổ súng vào một người đàn ông ở cái tiệm grocery thưa chị, và cảnh sát tới đó mà họ vẫn đang điều tra, họ không biết lý do tại sao mà gây gỗ đến nỗi mà cái người phụ nữ này đã rút súng ra bắn người đàn ông này, không phải một viên một lần mà bắn nhiều lần thưa chị Minh. Giống như hồi trước chị Minh cứ tranh cãi với em nói là phụ nữ chân yếu tay mềm, nhưng mà em nói không có đâu, giờ 2026 rồi các chị bóp cò lẹ lắm cơ.
1: Mày 8256 Dạ xin mời ạ.
3: Dạ tại tôi không ạ?
1: Dạ đúng rồi.
3: Dạ cho tôi hỏi anh bác sĩ, anh cảnh sát á, là lúc mà tôi đi xe ở ngoài đường á, cái người đằng sau xe tôi họ chạy sát xe tôi quá, thì tôi làm cách nào mà để cho người ta đừng chạy theo xe tôi gần quá nữa được không ạ?
0: Dạ vâng. Nếu mà trong cái trường hợp của chị thấy có một cái xe chạy sát quá mà mình tức giận, hoặc là mình theo cái kiểu hồi xưa mình đạp thắng gấp lại để mà họ tránh qua cái lên khác, trong cái thời buổi bây giờ nó lại không có như vậy, sẽ không giúp được chị, mà nó có thể gây ra những vấn đề road rage, tức là bạo hành trên đường phố. Tại vì rất nhiều người có súng bây giờ, có thể họ lại bực tức là họ lấy súng họ bắn vào chị nhé. Nên trong cái trường hợp đó, cái tốt nhất là mình né qua cái lên khác, mình nhường đường cho họ đi thôi chị. Như vậy thì nó sẽ tránh rất nhiều cái vấn đề không hay có thể xảy ra cho mình thôi chị.
3: Dạ dạ cảm ơn cảnh sát, tôi cũng phải làm như vậy không á, tại họ đi họ xong họ đi sát quá. Dạ, mà vâng. Xe tôi là xe nhỏ. Dạ. Mà xe họ xe to. Rồi dạ, cái vâng. Khi mà tới đèn đỏ đó, tôi dừng lại á, cái tôi thấy là đậu sát quá, tôi nhích lên đằng trước chừng một gang thôi, mà họ cũng ráng nhích lên chút xíu nữa, trời tôi mừng chết mà tôi không biết làm sao.
0: Dạ vâng, nhất là những buổi chiều cỡ giờ này đi làm về thì những người đó họ thường hay vội vã đi về nhà, có nhiều người họ nhiều khi không biết họ trong đầu họ đang suy nghĩ gì nữa chị, thưa chị, có thể đang bực tức những vấn đề gì đó, họ chạy xe giống như là muốn đổ lên đầu những người lái xe khác trên đường. Nên trong trường hợp đó mình nên tránh ra qua lên khác, mình nhường đường cho họ đi, như vậy thì nó sẽ an toàn hơn cho mình, thưa chị.
3: Dạ dạ cảm ơn anh cảnh sát, cảm ơn chị Bình Minh.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị. Dạ ghê ha, chạy sát quá mà thường thường mấy người xe to hay hù người ta kiểu vậy lắm.
0: Nhất là những anh chàng mà chạy xe truck thôi chị.
1: Ừ.
0: Chạy giống như muốn đẩy mình ra qua chỗ khác luôn. Như vậy. Và trong những trường hợp đó mình cũng có thể, nhất là trên cái hệ thống đường mà toll road thôi chị Minh, mình có thể gọi vào trong những cái sở cảnh sát Harris County Constable để mình nói là irate driver, là những người nóng giận lái xe trên đường. Như vậy cảnh sát sẽ chặn họ lại. Nhất là trong cái hệ thống Beltway ấy đó là rất là khó trốn. Còn những cái đường khác giống như 45, 610, đường 10, mình đợi cảnh sát thành phố tới thì họ đã đi xa lắm rồi thưa chị. Cũng trong cái vấn đề mà bạo hành có liên quan tới vũ khí, thì tối thứ sáu vừa qua tại một cái parking lot, một cái bãi đậu xe ngay trên đường Highway 6 và đường West Hammer, có một nhóm thanh thiếu niên tụ tập vào đó để mà chuẩn bị đi dẫn nhau tới quán bar. Nhưng mà trước khi đi thì lại có một người nổ súng vào cái đám đông đó, thưa chị Minh, gây cho một thanh niên bị thiệt mạng và hai thanh niên khác bị thương, thưa chị.
1: Dạ vâng. Chúng tôi thấy cũng còn chút xíu thời gian, qua số 7139311560 nếu quý vị còn những câu hỏi. Cái vấn đề mà mình đặt một cái thiết bị theo dõi trong xe người khác là hồi trước anh có nói là phạm tội, cảnh sát cũng đặt thiết bị theo dõi người ta nữa anh Dũng ơi.
0: Dạ vâng, nếu như cho dù mình là vợ chồng nhưng mà chiếc xe đó là người vợ mình mua, như trong cái thời gian mà ly hôn, không phải ly hôn mà separate đó, ly thân với mình đặt vào, mình vẫn bị thương, bị tội như thường, thưa chị Minh. Ngoại trừ là hai vợ chồng vẫn đang ở chung với nhau thì cái đó của chồng cũng như của vợ thì không có bị. Và cảnh sát, cho nếu như cảnh sát đặt một cái hệ thống nghe lén hoặc một cái hệ thống theo dõi GPS vào xe mình, cho giúp cho cái việc thực sự là một cái việc điều tra của họ cần thiết làm như vậy, họ vẫn phải đúng theo luật, phải có một cái chắc tòa đồng ý, cái người điều tra viên này phải tới cái tòa án để mà trình bày lý do tại sao tôi cần đặt cái hệ thống theo dõi này và cái xe của người nghi phạm này, phải ký một cái giấy affidavit và cái người chánh án phải đồng ý ký vào trong đó đóng mộc thì mới là hợp lệ để mà gắn những hệ thống này, còn nếu không nó sẽ trở thành bất hợp pháp, thưa chị. Trong cái tuần vừa qua có hai nhân viên cảnh sát của thành phố Houston, một người đã nghỉ việc và một người đã bị đuổi việc tạm thời 2 tuần cho cái vụ là đặt máy nhưng mà không có một cái chắc tòa, thưa chị Minh.
1: Mời thính giả trên đường dây ạ. 5712. Dạ.
5: Hello, chào Thị Minh, chào anh Dũng. mình có câu hỏi ở sau nhà mình có cái cây á anh Dũng, mà mấy con cu nó làm ổ nó đẻ rồi cái nó gió mạnh quá nó rớt xuống á, mình thấy tội quá mình bắt vô mình nuôi rồi tới giờ nó lớn rồi mình nên thả hay mình nên nuôi anh Dũng?
0: Dạ con gì thưa anh?
5: Cu á anh.
0: Dạ là mấy con chim đó phải không ạ?
1: Mấy con đô.
5: Chim cu á, chim cu á.
0: Dạ vâng. Vâng, cái đó thì thực sự những con chim đó mình có thể, nếu như anh ở trong khu vực thành phố thì anh không được nuôi đâu, tại vì cái tiếng kêu của nó sẽ làm ồn những người dân, những người hàng xóm, họ sẽ gọi cảnh sát tới và có thể họ viết cho một cái giấy phạt. Còn nếu như anh ở ngoài ô của thành phố, tức là ngoài trong cái khu vực của quận Harris County, thì anh có thể đóng cái chuồng nhỏ nhỏ để mà nuôi tụi nó không sao hết thưa anh. Còn không nữa.
5: Em thấy không có kêu, em thấy nó không có kêu vậy đó, anh nuôi nó này nó lớn rồi anh, mà nó không có kêu gì hết trơn á.
0: Dạ vâng, vậy anh vẫn có quyền, đúng luật anh vẫn có quyền nuôi giữ tụi nó thưa anh.
5: Dạ chứ giờ không biết thả nó ra thì không biết đi đâu, bây giờ tại nuôi nó hồi nhỏ tới lớn, bây giờ thả ra nó cũng không đi nữa.
0: Dạ.
1: Nó tưởng thôi anh là đát của nó rồi.
5: Cái mở cửa thả nó rồi, mà mở cửa nó cũng bay vô nhà nữa.
0: Dạ vâng. Anh có quyền giờ giữ cho nó lại để nuôi thưa anh.
5: Ok, vậy cảm ơn anh Dũng, anh Dũng.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh.
1: Dạ. Dạ vâng. À, anh Dũng, về cái động vật hoang dã, ví dụ như mình thấy con này con kia động vật hoang dã, mình bắt vô mình nuôi, nó có hợp pháp không Dũng?
0: Dạ không, tùy con thưa chị. Ví dụ như giống chị Minh nói vậy, cũng trong trường hợp này thấy một con cá sấu nhỏ đem về nuôi thì cái đó lại không được thưa chị Minh. Các anh chàng cảnh sát wildlife sẽ tới gõ cửa chị ngay.
1: Ừ.
0: Dạ, hoặc là giống như những con cà dô đi, những chó sói mình đem về mình nuôi cũng không được nữa thưa chị.
1: Ừ.
0: Hoặc giống như con nai cũng không được, luật không cho phép như vậy thưa chị.
1: À, hồi đó có con nai nó vô nó ở trong sân luôn á.
0: Dạ,
1: rồi nó ở vậy đó, nhà không phải nhà tự mình nhưng mà nhà cô, nó mình đâu có nhốt ở đâu, nó đi vòng vòng nó từ hồi nó baby rồi nó lớn lên rồi nó tưởng đâu cái đó là nhà nó vậy thôi đó, nó giống như con chó trong nhà vậy đó.
0: Dạ vâng, ngay chính những con nai mà những cái nhà ở ngoài khu vực ngoại ô thành phố, cái vùng quê họ nuôi, họ phải có một cái tag, tức là cái khoen đeo lỗ tai do chính quận hạt khu vực đó cấp.
1: Phải xin phép hả?
0: Phải xin phép, dạ vâng.
1: Oh, ok. Dạ cảm ơn anh Dũng. À, đến đây thì chúng tôi thấy hết giờ rồi, phải tạm biệt quý vị trong chương trình hôm nay và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình vào thứ ba tuần sau từ 3 giờ cho đến 4 giờ. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và cảm ơn Dũng.
0: Dạ vâng, mình chúc chị Minh cũng như quý vị một tuần lễ mới nhiều sức khỏe, bình an và luôn luôn an toàn trong cuộc sống.

0: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
1: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
2: ghế massage Infinity,
1: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
0: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood 281-495-3333, 281-495-3333.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen
5: cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến

0: À, các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elbridge.
1: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
2: Ai, ốc cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
3: Anh muốn ăn bún mang dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
2: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
8: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
7: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
8: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
9: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
10: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
11: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
10: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
12: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Diễm Thi xin kính chào quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình VTV, Vietcredo Network, cũng như là kính gửi lời chào đến các cô chú anh chị đang xem chương trình trên các social media của đài là kênh YouTube và trang Facebook VTV Credo Network. Giờ đây kính mời quý vị cùng quay trở lại để theo dõi chương trình đầu tư và bảo hiểm do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách. Và như thường lệ, chương trình sẽ gửi đến quý vị vào lúc 6 giờ cho đến 7 giờ chiều của mỗi thứ năm hàng tuần. Và bây giờ xin mời quý vị cùng hãy chào đón với nữ chủ nhân của công ty IntelliOne Financial Partner, chính là Kimberly Ngô. Xin chào Kimberly.
1: Chào chị. Kimberly và IntelliOne Financial Partners kính chào quý khán giả của đài Việt TV và radio.
0: Welcome back show.
1: Cảm ơn chị.
0: Dạ, và ngày hôm nay thì Kimberly sẽ quay trở lại với chương trình để chia sẻ với quý khán thính giả những thông tin về các chương trình đầu tư cũng như là chương trình bảo hiểm. Nhưng mà Diễm Thi mong chờ ngày hôm nay lắm, bởi vì Diễm Thi có một cái câu hỏi rất là muốn được hỏi với Kimberly, là người có đầu có rất là nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư tài chính. Đó là hiện nay đó là trong cộng đồng của mình, không chỉ cộng đồng người Việt đâu, không phải ở Hoa Kỳ không đâu, mà ở khắp nơi trên thế giới rất là xung sao với cái chương trình gọi là chương trình đầu tư BJ, thì hay nói vui là nuôi con heo cho nó lớn lên để rồi ăn thịt. Bỏ tiền vô đó để kiếm lời, để sinh lời. Thì không biết là Kimberly nghĩ gì về cái chương trình đầu tư này?
1: Thưa chị Yếm Thi và thưa quý khán giả, Kimberly có nghe đến cái chương trình này, và chính cả cô thư ký trong văn phòng cũng bị người ta rủ vô. Nhưng mà mấy tháng trước á, là Kimberly nói với cô thư ký đừng có đụng vô mấy cái này, mấy cái này không phải là chương trình đầu tư. Thì á, mấy cái này á, nó đánh vô cái suy nghĩ của người ta là về cryptocurrency. Nhiều người nghe đến Bitcoin, ai cũng biết Bitcoin hết, thì thấy Bitcoin từ bao nhiêu tiền đó mà nó lên đến cả trăm ngàn. Thì họ nghĩ cái cryptocurrency nào họ cũng mong như vậy. Mình là người thì dĩ nhiên mình mong mình làm, mình kiếm tiền, cái đó là không phải là một cái tội. Nhưng mà đó, họ đánh cái lòng

0: mà mình ham muốn có nhiều tiền mà nhanh lẹ, giống như mì ăn liền vậy đó. Họ đánh cái đó, cái tâm lý như vậy nha. Thì nó cái chương trình BG Wealth Sharing á, cái tên không á là thấy không được rồi. Thường thường wealth á không có ai mà share hết á.
1: Ta phải giữ riêng cho mình.
0: Họ chỉ có muốn kiếm thêm cho họ và gia đình họ. Phải không? Đó, chứ không có ai mà bao giờ wealth sharing mà Kimberly từng nghe, ok? Nó vừa là cryptocurrency mà nó vừa là MLM. MLM là cái kiểu mà đi recruit người vô.
1: Đa cấp.
0: Nha. Rồi á, Kimberly cũng có nghe, ok, không có tiền. Ô, không sao hết, chị cho em mượn 500 đồng. Không có bao giờ mà đầu tư cái gì mà người ta cho mình mượn tiền hết. Là thêm một cái red flag. Thứ nhất á, là cái title, là cái tên của người ta. Thứ nhì á, là cái cách người ta là crypto với MLM là recruit. Thứ ba đó là cái người mà recruit mình á, họ cho mình mượn tiền. Tại sao? Tại cái quyền lợi của họ, họ recruit thêm được một người nữa. Và họ mình owe họ cái 500 đồng, 1.500 đó, họ đâu có mất mát gì, họ được thêm một người recruit để mà đổ thêm tiền vô. Chị thấy không? So mình phải cần phải rất là cẩn thận. Cái gì mà về cryptocurrency đó mình không có hiểu rành thì thưa quý vị, đối với Kimberly á, là Kimberly đề nghị đừng có đụng đến. Chính bản thân Kimberly, Kimberly không có đầu tư vô cryptocurrency. Chỉ có hai cái Kimberly đầu tư á, là Bitcoin với Ethereum. Hai cái đó là nó là legit. Còn ngoài ra người ta rủ đầu tư vô cái gì này kia nọ, Kimberly không có đầu tư. Giống như ngày xưa có cái gì OneCoin á, rất là nhiều người trên thế giới này mất tiền nha. Kimberly không có vô mấy cái đó. Tại Kimberly biết mấy cái đó không có thật. Chỉ có một ngày nào đó đó họ pull cái plug, giống như trong TV vậy, mình kéo cái dây điện ra là tắt hết. Everybody ở trong cái dark, không có ai lo vô được, không lấy tiền được hay gì. Mà nhắc đến tiền, cái BG Wealth Sharing này á, mình phải trả một cái chi phí để mà rút tiền của mình. Nó có make sense không? Nó không có make sense đối với Kimberly. Không có tiền của mình mà, tiền của tôi đầu tư, tôi có quyền tôi lấy tiền. Mắc mớ gì mà tôi phải trả tiền để tôi lấy tiền của tôi? Nó nghe kỳ lạ vậy. Phải không? Mình nghe như vậy á, thì mình biết là nó không có legit thì mình đừng có đụng vô nha. Cộng nữa, cái này á, là đủ thứ loại nước khác nhau. Mình ở Mỹ, mình đầu tư ở Mỹ đi. Mình đừng có đầu tư vô cái chương trình gì mà nó worldwide. Thường thường worldwide á, là cái loại recruiting MLM. Đó, nếu quý vị mà nhớ những gì Kim Ly nói á, sau này á sẽ có nhiều người rủ những cái chương trình khác. Tương tại vì cái cryptocurrency này á, nó lừa gạt người ta mấy trăm million, rất là nhiều tiền. Chỉ có cần những người mà giỏi về computer tạo cái system, cái website, rồi những người mà đi ra ngoài đó rồi recruit. Thật sự ra cái này là gì? Tự mình hại mình mà hại luôn cả người thân và gia đình, bạn bè của mình. Đúng. Tại vì mình rủ họ vô
1: mình để mà họ recruit. Rồi mình sẽ phải đi rủ người khác vô.
0: Đúng
1: để
0: rồi.
1: Mình mới có quyền lợi.
0: Tại vì tăng lên. Chị thấy không? Giống như cái đường đi, chị đổ ra đi. Mà chị đổ, càng đổ thì cái núi nó càng tăng.
1: Đúng.
0: Thì họ muốn at the top. Ai cũng muốn at the top hết. Nhưng mà at the top kiểu này là sai. Ok? Chị nghĩ đi, giờ mình bỏ vô. Ok, 2.000 đồng đầu tư mà họ hứa mình được 1.500 mỗi tháng suốt đời. Nghe có hợp lý không vậy? Em nghe sao em thấy, ủa sao làm sao mà người ta có thể tin được cái chuyện này, em không hiểu. Nha, Kimberly biết rất là nhiều người mất tiền về cái này. Và thử Kimberly rất là tế nhị về cái chương trình này. Nhưng mà những gì Kimberly nói đó là không có phải để hurt ai, nhưng mà để cho mình cùng nhau mình học hỏi. Tại vì sau này nó sẽ có rất là nhiều cái chương trình như vậy. Đó, nó kêu mình bỏ vô 333 đồng thôi. Nhiều người á, là bỏ vô 500 đồng chẳng. Phải không? Mà mình được cái benefit trọn đời. Trong vòng 11 tháng mình làm millionaire. Ai hứa gì kỳ cục vậy trời? Phải không? Làm sao mà mình tin được? Đó, nếu mà mình nghĩ đến đi, mình ai mà rủ mình vô cái gì đó, mình ngồi xuống mình, ok, mình suy nghĩ đã. Ok, rồi mình hãy research Rồi từ từ quyết định. Nếu quý vị có thắc mắc gì thì quý vị chỉ cần bắt điện thoại, gọi cái số điện thoại của Kimberly. Nhiều cái Kimberly rất là hiểu biết, và nhiều cái Kimberly không có hiểu biết nhiều, giống như BG Wealth Sharing. Hồi đó Kimberly đâu có biết đâu, Kimberly mới biết được sau này thôi. Nha. Nhưng mà đó Kimberly research, Kimberly biết, nó nhìn vô hay coi cái tên không là đủ, thấy không được rồi. Đó. Thì thưa quý vị, mấy cái này nó là Ponzi scheme. Là cái scheme này á, là biết bao nhiêu lâu rồi, nó không có phải là mới. Chỉ có cái group mới thôi. Đó, quý vị cứ nghĩ đến OneCoin nha. OneCoin ngày xưa nó làm sao nó là như
1: là
0: vậy
1: cái
0: đó.
1: Giống như là rượu cũ mà bình mới thôi.
0: Yeah.
1: Rượu
0: cũ mà Kimberly không ngờ cái này á, nó bị sập đổ nhanh lẹ như vậy. Thường thường á, nó rất là nhiều năm, ít nhất 4-5 năm. Mà cái này nhanh lẹ quá.
1: Chắc người ta bỏ tiền vô nhiều quá.
0: Bỏ vô mà không lấy ra được. Phải trả chi phí để mà lấy tiền. Phải trả thuế để mà lấy tiền. Ủa mắc mớ gì mà phải trả thuế, mình chưa có nhận được tiền mà. Thường thường cái gì IRA của mình đi, mình lấy tiền về rồi cuối năm á mình mới khai thuế. Chứ mình đâu có phải trả tiền để mà tôi lấy cái IRA của tôi đâu. Phải không?
1: Đúng.
0: Sao nhiều cái như vậy á, thưa quý vị, rất là cẩn thận nha. Và cộng nữa, khi mà rút tiền á, mình phải cầm cái bằng lái mình vậy nè, rồi mình chụp hình cho người ta coi. Mình vừa mất tiền mà vừa mất luôn cả thông tin của mình nữa. Tại sao mình phải làm như vậy? Mấy cái này nó không có legit thưa quý vị. Thì Kimberly muốn nói ra đó, nó là cái pyramid scheme nha, nó là Ponzi scheme. Nó khác với bất cứ một cái chương trình đầu tư legit nào mà Kimberly trình diện. Những gì Kimberly nói là đều sự thật. Những công ty lớn và chuyên môn đầu tư, mình có portfolio, mình có account trên mạng, mình có account trên app, mình lấy tiền á, là mình có thể mình lấy tiền được, không có cần phải chụp hình gì hết trên, không cần đóng thuế hay chi phí gì để mà tôi lấy tiền của tôi nha. Thành thử Kimberly muốn cũng cảm ơn chị Diễm Thi hỏi cái câu này để Kimberly giải thích hai cái nó là màu đen với màu trắng, hai cái khác nhau.
1: Vậy thì quay trở lại với những cái chương trình đầu tư mà Kimberly vừa hay thường hay chia sẻ trên đài để mà giới thiệu cùng với quý khán thính giả của chương trình, để quý vị có thêm nhiều cái thông tin khi mà quý vị quyết định lựa chọn cái những cái chương trình đầu tư nào mà quý vị yêu thích. Vậy thì ngày hôm nay quay trở lại với chương trình thì không biết là Kimberly có chương trình đầu tư nào mới hay không. Và đây là những cái chương trình đầu tư mà Kimberly nói là đây là những chương trình không mất tiền, không giống như những cái chương trình kia đâu. Chương trình kia họ cứ gọi là đầu tư nhưng mà thực ra nó là scheme thôi, chứ nó không phải là đầu tư thực sự. Còn những chương trình đầu tư thực sự thì chắc chắn là không mất tiền.
0: Mà mấy
1: không?
0: Cái đó đó, ai đã đóng tiền vô rồi á, mình cứ, nếu mà mình muốn cảm thấy ok á, thì mình cứ nghĩ là mình đi Las Vegas mình mất mấy trăm đồng hay mấy ngàn đó đi. Để mà mình ok,
1: để đừng có một tiếc mà bỏ thêm vô.
0: Mà cái gì cũng vậy, những cái lớp Kimberly học về finance thêm á, là Kimberly trả bạc ngàn không à. Rồi mình coi cái này là như một cái bài học của mình đi,
1: coi như tiền
0: để
1: học
0: mà
1: phí.
0: Mình feel better. Phải không? Má Kimberly nói gì đi của
1: đi hai người
0: đó. Đó là
1: của đi hai người.
0: Rồi quý vị cứ nghĩ như vậy để mình feel better. Nhưng mà lần sau á, thưa quý vị, nếu mà cái gì mà mình thắc mắc, ai mà rủ mình, dù cho người thân của mình biết mấy đi nữa, mình cũng phải có luôn luôn có cái question. Quý vị cứ bắt điện thoại gọi hỏi Kimberly, Kimberly sẽ research và Kimberly sẽ trả lời cho quý vị nha. Để make sure mà nếu mà lúc đó đó mà cái good program thì Kimberly sẽ nói good, nếu nó bad thì Kimberly sẽ nói bad, thì tùy theo quý vị. Ít nhất có thêm một người để mà mình hỏi ý kiến. Rồi còn về chương trình mấy cái đầu tư đó, là thường thường á là Kimberly đầu tư vô cái gì đó, Kimberly rất là cẩn thận. Kimberly phải coi ok nó là cái công ty như thế nào, cái growth potential với cái bảo vệ cái tiền của mình đầu tư như thế nào là hai cái nha. Rồi cái này nó có trả mình tiền lương hay là mình có được cái bonus mà tiền lời nó chồng chất. Và khi mà kinh tế bị xuống á, mình có mất tiền hay không? Và khi mình mất á, mình có để lại cái tiền này cho gia đình mình hay không? Đây là năm cái mà cái quan trọng, cái benefit, cái yếu tố, phải không? Cái yếu tố để mà mình suy
1: quyết
0: nghĩ
1: định
0: đó,
1: lựa chọn.
0: Để mình có chị Diễm thì phải có chị Diễm thì thì thưa quý vị, mấy cái đầu tư này á là đối với Kimberly nó rất là quan trọng. Tại vì á hai cái nha, Kimberly suy nghĩ á là khi mà mình về hưu và khi mà mình sống thọ á, hai cái đó nó rất là quan trọng. Cái thứ ba quan trọng nữa là gì biết không? Long term care. Kimberly certified long term care rất là nhiều năm rồi. Là Kimberly quan trọng về long term care lắm. Tại vì rất là nhiều người bị long term care. Dù cho mình muốn hay không gì, 7 trong 10 người là đều bị. Cái statistic đó rất là cao. Mà nếu mà mình đang bị yếu ớt, mình 60 mấy tuổi mà bắt đầu mình yếu rồi, là mình phải suy nghĩ mình là một trong 7 người đó. Mà thà đó trời mưa mình có dù còn hơn là mình bị ướt. Đó. Thì thưa quý vị, nếu mình thọ quá đó nha, thì thường thường á mình như chị em thi với Kimberly hay nói á, cuộc sống của mình có ba cái phases, là ba cái giai đoạn. Cảm ơn chị. Mình sanh ra mình đi học, xong rồi mình đi học ra trường, rồi mình đi làm, phải không? Là cái giai đoạn thứ nhì. Cái giai đoạn thứ ba đó, từ 62 cho đến 90 á, là giai đoạn retire. Đó. Thì á, mình tính ra đó là 62, 63 đi lên đến 90 ít nhất cũng phải 28 năm trời. Giờ mình cứ nói 60 đi cho 90 cho nó dễ, cho 30 năm. Thì trong 30 năm đó sức khỏe mình như thế nào? Mình ở một mình hay mình sống với ai? Và mình có tiền hay không? Đúng. Cộng nữa, tiền là một chuyện, mình có cái plan cho long term care hay không? Tại vì 7 trong 10 người bị. Thì cái statistic đó nó rất là cao, thì mình phải plan cho nó. Nếu mình không plan á, là mình for sure mình sẽ fail. Nha quý vị. Thì bây giờ đó người ta không có sợ gì nhiều, người ta chỉ có sợ là bây giờ tôi thọ quá mà tôi không có
1: không
0: tiền.
1: Có tiền để sống.
0: Không có tiền để sống. Tại vì á, khi mà mình về hưu á, mình mất đi cái nguồn income. Ngược lại á, mình tăng cái nguồn expense á, là mình phải trả cho Medicare, Medicaid và thuốc men. Tùy theo mình bệnh gì, mình bệnh nặng á, thì thuốc men á, quý vị cũng biết rất là mắc tiền. Thì mấy cái đó mình phải plan để mà mình có nha quý vị. Nếu quý vị nào mà đang có những cái chương trình bảo hiểm mà nó có cái hybrid long term care đó, mà quý vị không có sure đó, và cái long term care đó nó trả mình bao nhiêu tiền ấy, thì thưa quý vị cứ việc gọi cho Kimberly. Kimberly có thể ngồi xuống để consult, để coi cái chương trình quý vị đang có. Rất là nhiều hãng ở ngoài kia mà các quý vị đang có mà họ không có long term care, họ không có tiền bệnh ở trong cái policy. Thì như vậy mình đóng tiền á, mình cũng đóng bao nhiêu đó, mà ngược lại mình mất cái quyền lợi đó đi thì rất là uổng. Đó.
1: Và với những cái gì mà Kimberly chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay, có lẽ cũng không có đủ thời gian để mà quý vị tìm hiểu hết và nhớ hết tất cả những thông tin chia sẻ đâu. Kimberly cũng chỉ đưa ra những cái một vài những cái ví dụ, những cái minh chứng để có thể giúp cho quý vị hiểu một cách nó dễ dàng hơn, dễ nhớ hơn về những cái chương trình đầu tư mà Kimberly giới thiệu. Cho nên nếu mà sau chương trình mà quý vị có những thắc mắc thì xin hãy liên lạc cùng với công ty IntelliOne Financial Partner trên đại lộ Bowling nha. Và số điện thoại để liên lạc với Kimberly là
0: số điện thoại công ty là 281-506-7744 và số điện thoại cầm tay của Kimberly là 713-557-8989.
1: Quay trở lại với chương trình đầu tư thì trước đây Kimberly vừa hay chia sẻ với Diễm Thi đó là có hai loại đầu tư. Một đó là cho mình tiền cash luôn, đúng không? Tức là sau khi đầu tư cho mình cash luôn. Còn một cái chương trình thứ hai là trả lương. Trả lương cho mình đến guarantee, là trả lương cho mình đến hết suốt đời luôn. Thì hiện tại theo như kinh nghiệm của Kimberly ở thời điểm hiện tại nè, với cái nền kinh tế cũng mọi người cũng đang than vãn nhau về nền kinh tế, thì Kimberly cảm thấy là cái chương trình đầu tư nào bây giờ là hữu hiệu hơn, nào là cảm thấy là nên lựa chọn hơn?
0: Cái đó là tùy theo cái khả năng của mình. Nếu mà mình có 50-70 á, thì mình lấy cái chương trình cash bonus. Họ cho mình tiền bonus khi mình mở cái account với họ. Nếu bây giờ quý vị nghĩ đi, mình bỏ tiền vô nhà băng, mình bỏ vô CD, họ đâu có cho mình bonus đâu.
1: Đúng rồi.
0: Mà tiền lời thì rất là thấp. Ngược lại á, quý vị cho Kimberly cơ hội ngồi xuống với Kimberly để Kimberly có cái cơ hội để chỉ cho quý vị Kimberly nói cái gì nha. Có chương trình cho mình 10 mấy%, có chương trình cho mình 20 mấy% tiền bonus. tiền đó là tiền free họ cho mình, yeah, mình bỏ vô là 100 ngàn mình được 110 mấy ngàn hay 120 mấy ngàn tùy theo cái chương trình nào mình lựa. Cái đó free mà. Cộng nữa mỗi năm mình ăn tiền lời chồng chất lên, mình cần tiền mình có thể lấy tiền ra mình xài. Đó, mỗi năm mình lấy ra một mớ để mà nó continue to grow, giống như mình lấy tiền lời ra xài vốn mình còn ở đó. Sau khi mình mất á, mình để lại cái đó cho gia đình của mình, hay là sau này mình lấy ra hết mình xài tùy theo mình. Đó, cái đó là cái cash bonus nha. Mà nếu mà mình có khả năng, mình có tiền á, thì á, mình có thể làm cái chương trình mà trả lương cho mình suốt đời và có luôn long term care. Như nãy Kimmy nói á, mình sống thọ đó là mình phải có lương và phải có long term care. Thì có hai cái này vô một cái chương trình luôn. Mình chỉ đầu tư một lần một thôi nha. Thì Kimmy biết có rất là nhiều người thích cái bonus cao. Thì để Kimmy so sánh hai cái chương trình này cho quý vị nghe nha. Quý vị bây giờ Kimmy so sánh một người 50 tuổi nha, chuẩn bị để mà về hưu 50 tuổi, còn trẻ lắm, chưa có về hưu đâu. Ok quý vị, thì giả tỷ cái người này bỏ vô 100 ngàn đi. 100 ngàn từ tiền đâu không thành vấn đề nha, bỏ vô 100 ngàn. Có chương trình á, nó cho mình 55% bonus.
1: Wow.
0: Mà 55% bonus này á, là nó vô trong cái income. Là coi như mình bỏ vô 100 ngàn, cứ lấy 100 ngàn cho mình dễ tính nha, họ cho mình 55% bonus là 55 ngàn. Bắt đầu á là cái income base á là 155 ngàn, không phải là tiền mặt nha, tiền mặt mình vẫn là 100 ngàn thôi, mình không có được 55 ngàn trên cái 100 ngàn tiền mặt. Đó, cái 155 ngàn mình phải đợi 10 năm trời mình bắt đầu mình lấy lương. Thì lúc mình lấy lương á là lúc mình 60 tuổi.
1: 60 tuổi.
0: Ok, mình lấy lương bắt đầu á, lấy lương á cho chị em thì coi nè là 13.564 đồng. Mình phải đợi 10 năm mình mới lấy, tại cái chương trình nó design là như vậy nha. Mà không có long term care mình phải đợi 10 năm. Cái chương trình thứ nhì mà Kimmy thích hơn nha, cũng 50 tuổi bỏ vô 100 ngàn, mình đợi đến 60 tuổi là mình lấy ra 15.970 đồng, coi như gần 16.000, hơn cái kia cỡ 3.000 đồng. Mà bên này á, nếu mà sau này từ 60 tuổi cho đến trọn đời của mình mà mình bị long term care thì họ tăng cấp đôi lên là họ trả mình 32.000 cho 5 năm. Quý vị thấy không? Mà nếu mà 32.000 cho 5 năm á, là hết 160.000 của người ta rồi. Chưa tính giả tỷ mình thọ đến 90 tuổi đi là 30 năm, giống như nãy chị em mình nói, mà trả mình 15.970 đồng một năm á, tổng cộng họ trả mình 479.000, 100 coi như là 480.000,
1: mà trong khi đầu tư có 100 ngàn,
0: đầu tư có 100 ngàn thôi. Đó, mà ý Kimmy cho quý vị thấy á, là nhiều cái chương trình mà nó cho mình cái bonus cao cho trả lương đó nha, không phải cash bonus nha, cho trả lương á, tuy rằng nó 55%, nhưng mà nếu mà đợi 10 năm trời á, tiền lương của mình nó ít hơn cái mà nó không có cho mình bonus. Họ cho mình cái gì á, họ cũng phải lấy lại cái gì.
1: Lấy lại, đúng rồi, không ai cho, không ai bao giờ.
0: Life không có gì free hết quý vị. Nhất là những cái chương trình mà mình bỏ vô, mình đầu tư, mình phải cho nó time. Nó không phải là mì ăn liền. Mình phải cho nó time để nó grow. Mà cộng nữa khi mình thích cái chương trình này á, thứ nhất á là mình không cần phải đợi 10 năm. Nếu quý vị muốn lấy ra liền á, năm thứ nhất á, họ trả quý vị 6.000 mấy. 6.000 mấy mà mình đầu tư 100 ngàn, có phải là 6 chấm mấy% tiền lời không? Mắc mới gì mình bỏ vô trong CD được 3-4% là cao nhất.
1: Đúng rồi.
0: Cái này là 6% fixed guarantee luôn, mỗi năm mình không có cần phải suy nghĩ ô năm này tôi sẽ được bao nhiêu tiền lời. Mà nếu quý vị đợi được mỗi năm họ cho quý vị 10% fixed guarantee increase nha, mình mỗi năm mình càng đợi mình được thêm 10%, mình đợi đến 57 tuổi đi thì mình cũng được 13.000. 13.000 có phải 13% không?
1: Dạ
0: fixed không, mình còn muốn gì nữa quý vị thấy không?
2: Và đó là những chương trình đầu tư mà Kimberly vừa giới thiệu với chúng ta trong chương trình phần thứ nhất của chương trình đầu tư và bảo hiểm ngày hôm nay. Giờ đây Diễm Thi kính mời quý khán thính giả cùng hãy giữ làn sóng để theo dõi một vài thông tin thương mại, và thật nhanh chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với phần 2 của chương trình để chào đón thêm những chương trình mà Kimberly sẽ giới thiệu cùng với chúng ta nhé.

0: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
1: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
0: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
2: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
3: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
4: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

0: Chính thì xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả của hệ thống đài truyền hình Việt TV, Việt Radio Network vẫn luôn giữ làn sóng. Và giờ đây xin kính mời quý vị cùng theo dõi phần 2 của chương trình đầu tư vào bảo hiểm. Chương trình này do công ty IntelliOne Financial Partner phụ trách, văn phòng của công ty nằm trên đại lộ Bel Air, ở đường góc đường Boone và đường Bel Air trên thành phố Houston của tiểu bang Texas. Và chương trình này sẽ gửi đến quý vị vào thứ năm hàng tuần từ lúc 6 giờ đến 7 giờ chiều trên các làn sóng của VietTV, VietRadio Network cũng như là trên social media của đài, là kênh YouTube và trang Facebook. Cho nên là mong rằng là thường hôm nay quý vị sẽ luôn nhớ giờ phát sóng của chương trình để có thể đón theo dõi chương trình. Và bây giờ thì trong phần 1, Kimberly cũng đã chia sẻ với chúng ta về những chương trình đầu tư tài chính mà do công ty IntelliOne giới thiệu. Và đặc biệt là Kimberly thường xuyên lên làn sóng của chương trình để giới thiệu. Cho nên bất kỳ những cái thắc mắc, những cái thông tin nào có liên quan đến các chương trình này mà quý vị quan tâm, quý vị yêu thích thì quý vị đều có thể liên lạc với Kimberly ngay sau chương trình để Kimberly có thể chia sẻ thêm ý kiến cùng với quý vị. Còn bây giờ quay trở lại với phần 2, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về những cái số tiền đi. Tại vì cứ hỏi nghe số tiền là thấy ham. Không mà... chưa đầu tư, chưa thấy tiền nhưng mà nghe nói thôi là thấy thích rồi.
1: Dạ đúng rồi. Nhất là mấy cái tiền mà bảo đảm nữa.
0: Đó.
1: Phải không? Đó. Thưa quý vị, mà trở lại cái chương trình mà có tiền lương và long term care đó, quý vị nhớ là từ đầu mình đầu tư 100 ngàn không? Cái 100 ngàn đó nó vẫn ăn tiền lời chồng chất. Trong khi đó mình đợi để sau này mình về hưu, mình mới bắt đầu mình lấy lương á, thì mình cần tiền ở bên này mình vẫn rút tiền trong cái tiền mặt của mình được.
0: Đó. Trong ống heo của mình.
1: Trong ống heo mình.
0: Hay nói là ống heo.
1: Dạ đúng. Mà khi mình mất á, gia đình mình vẫn hưởng cái tiền đó. Tại vì á, giả tỷ mình đợi ok 3 năm sau mình bắt đầu mình lấy lương đi nha. Khi mình thích cái chương trình này á, là nó không có bắt mình phải đợi 10 năm. Tại vì quý vị nghĩ đi, một người á, ok 60 tuổi rồi chuẩn bị về hưu phải đợi 10 năm, 70 tuổi mới lấy lương sao? Hay là 70 tuổi phải đợi đến 80 tuổi mới lấy lương sao? Cái đó nó ridiculous, nó không có đúng theo cái cuộc sống của mình, nó không có hợp nha. Tại vì á, tùy theo mình, bởi vì Kimberly là financial advisor và planner, và Kimberly ngồi xuống với mỗi người coi cái goal của mình là như thế nào, cái tuổi tác của mình như thế nào, thì Kimberly biết cái chương trình nào và cái khả năng của mình, để Kimberly mới biết chương trình nào để mà Kimberly giới thiệu cho quý vị, để quý vị cảm thấy ok cái này nó thích hợp với mình. Chẳng hạn như một người ok bây giờ một người 59 tuổi đi nha, làm cực khổ biết bao nhiêu năm trời, bây giờ có 500 ngàn tiền 401k chuyển qua. Kimberly for sure, Kimberly thích làm cái chương trình mà bỏ trả lương với long term care. Bỏ vô 500 ngàn, ăn tiền lời chồng chất lên nha. Sau này cần tiền có thể lấy ra xài. Khi mất á, cũng có 1 triệu mấy, 2 triệu, tùy theo cái tuổi mình thọ đến bao nhiêu để lại cho gia đình. Và cộng nữa, giả tỷ cái người 59 tuổi này á, bỏ vô 500 ngàn đợi đến 67 tuổi mới về hưu đi nha. Tại mình càng ngày mình càng thọ hơn thì mình càng ngày mình lấy cái về hưu nó lâu hơn. Đó. Thì nhưng mà Kimberly vẫn giữ 67 tuổi đi, thì họ sẽ được cỡ 76.700, coi như 77.000 mỗi năm trọn đời luôn. Quý vị thấy không? Nếu mà tính ra đó, có phải cái đó là hơn 15% tiền lời không? Mà 15% tiền lời guaranteed mỗi năm, không thắc mắc gì hết, họ trả mình. Mà bị long term care đó, họ trả mình 154.000.
0: Double cái số tiền đó lên.
1: Quý vị thấy không? Mà quý vị nghĩ đi, bây giờ nếu mình có 500 ngàn mà mình lấy ra 77.000 mỗi năm, lấy được bao nhiêu năm? Chị thấy không? Lấy được bao nhiêu năm là mình banh hết cái 500 ngàn của mình. Mà trong khi mình về hưu á là 30 năm lận. Right? Hôm nay trời nóng quá, thành thử em không có suy nghĩ được. Giờ 500 ngàn đi, chia cho 77 ngàn. Ok? Là trong vòng 6 năm rưỡi mình xài hết tiền mình rồi. Mà không lẽ mình về hưu mà mình xài tiền mình có 6 năm, 7 năm là mình hết tiền sao?
0: Đúng rồi.
1: Rồi còn lại 20 năm nữa quá thấp rồi. Mình sống làm sao? Không lẽ mình xin tiền của con? Đấy. Thưa quý
0: mình
1: vị.
0: Mình biết con có tiền không xin?
1: Đúng, thật sự nó còn xin mình lại nữa đó. Tại nữ quý vị à, quý vị có 401k, quý vị có tiền, quý vị dù cho mình có mấy chục ngàn, trăm ngàn đi nữa, quý vị nên đầu tư. Cho những cái chương trình này á, Kimberly giới thiệu á, Kimberly làm ngành này 27 năm, 28 năm rồi. Kimberly vẫn còn học thêm để lấy thêm những cái bằng khác này kia nọ. Quý vị đến văn phòng thì quý vị sẽ thấy những cái bằng kia quý vị là đều sự thật, có thể lên mạng verify này kia nọ của những cái chỗ mấy cái trường mà họ issue những cái bằng đó. Học rất là cực, học cả năm 2 năm trời để được một cái bằng. Không có phải là dễ mà đóng bạc ngàn, biết bao nhiêu ngàn để mà lấy cái credential đó nha. Mà tại vì Kimmy yêu nghề chứ không có phải là Kimmy cần thiết để học, mà Kimmy thích để mà học, để mà mình hiểu thêm và mình có thể mình tận tâm giúp khách hàng theo cái nhu cầu của người ta, theo cái trường hợp của người ta và theo cái khả năng của người ta. Mà khi người ta mất á, còn tiền để lại cho gia đình người ta, không mất gì hết. Đó. Bởi vậy ngày xưa đó Kimmy còn có giới thiệu ok bán bảo hiểm sức khỏe này kia nọ, nhưng mà bảo hiểm sức khỏe Kimmy không có guarantee cho quý vị được là họ sẽ trả cái bill cho quý vị.
0: Đúng rồi.
1: Thành thử sau này Kimmy dẹp nó qua một bên, các anh chị thành viên nào bán thì Kimmy giới thiệu khách thôi. Chứ Kimmy không có làm, Kimmy chỉ có thích focus on cái chương trình nào mà bảo đảm cho quý vị thôi. Đó. Thì khi quý vị nghĩ đến ok sự bảo đảm tài chính á, thì Kimmy cũng mong quý vị nghĩ đến Kimmy tại tận tâm, mà Kimmy muốn giúp là như vậy. Chứ không có bao giờ mà muốn quý vị bị lỗ tiền đâu. Đó, Kimmy không có bao giờ muốn làm như vậy, như vậy, nhưng không có được nha. Tại bây giờ Kimmy kể cho quý vị một cái câu chuyện. Có một cô kia là cổ là widow, có nghĩa rằng là chồng mất rồi nha. Cổ pay off cái nhà rồi. Đó, họ cổ có 700.000 savings cho retirement, về hưu đó, sống trên social security với là cái pension nhỏ. Đó. Thì nhưng mà đó, sau này cổ bắt đầu bị mobility, bị dementia với lại mobility, là không có cử động tay chân được á. Gia đình cổ nghĩ á, là Medicare sẽ giúp nè, bảo hiểm sẽ cover, nhà bảo hiểm sức khỏe đó, và nó sẽ không có tốn kém, gia đình nghĩ như vậy. Nhưng mà reality thực tế đó, nghe quý vị, assisted living á, là từ 8-10.000 một tháng. Long term care ở nhà của mình á, cũng 8-12.000, tùy theo mình cần cái người y tá đó bao nhiêu ngày và bao nhiêu giờ mỗi ngày. Đó, skilled nursing á, nhiều khu á, là 10.000 đồng một tháng, chị tính không? Đó, thì quý vị nghĩ đi, với cái giá tiền như vậy đó, cái 700.000 này của cô á, last được bao nhiêu lâu? Quý vị thấy không? Đó, thì gia đình cổ nghĩ á, ok thôi giờ bán nhà của mẹ đi, đó
0: tiền.
1: Rồi bán mà phải bán gấp thì lỗ tiền nha. Rồi họ khi mà mẹ mất thì họ không có cái thừa hưởng gì hết, tại phải xài hết rồi. Đó, lý do khi mình đưa cái câu chuyện này lên á, để mà mình cùng nhau mình suy nghĩ về cái gia đình của mình, cái tài chính của mình, và để mà mình plan. Tại mình không có plan mà mình nghĩ giống gia đình á, Medicare nó lo, bảo hiểm sức khỏe nó lo, rồi cũng không có bao nhiêu tiền đâu. Mình suy nghĩ như vậy là mình tự mình hại mình. Và mình hại luôn cả con cái chết chắc chia cái gì cháu chiết sau này nữa.
0: cháu chết ha.
1: Đó, thì mình phải cần plan cho Medicare nè. Đó. Long term insurance nè, long term care nè, những cái hybrid policy vừa bảo hiểm và vừa long term care, những cái asset protection là mình bảo vệ cái tài sản của mình, rồi mình những cái người caregivers, ai sau khi mình cần giúp á, là đứng ra để lo cho mình. Tại nếu mà bị dementia hay Alzheimer's á, mình sẽ không có minh mẫn để mình lo về tài chính của mình. Thì cái người trong gia đình á, ai là người đứng ra lo cho mình? Đó, và rất là nhiều thuế má rồi đủ thứ hết. Đó, thì thưa quý vị, Kimmy specialize về cái này, thì thưa quý vị cho Kimmy biết để mà Kimmy giúp quý vị nha. Số điện thoại công ty là 281-506-7744 và số điện thoại cầm tay Kimmy là 713-557-8989. Kimmy sẽ giúp quý vị plan và Kimmy sẽ giúp quý vị là làm những cái giấy tờ, mấy cái healthcare, mấy cái power of attorney, TOD, tất cả những cái giấy tờ đó là Kimmy làm để giúp cho quý vị free, không có trả tiền gì quý vị hết á. Tại vì mình làm trong cái ngành này cũng lâu rồi, thì giúp được á thì Kimmy sẽ giúp. Nha, rất là nhiều người Kimmy đã từng giúp rồi mà còn nhiều người Kimmy chưa có cơ hội để giúp, thì thưa quý vị cho Kimmy cơ hội để Kimmy giúp quý vị. Quý vị sẽ không có buồn đâu, tại mấy cái này Kimmy làm là đều benefit cho quý vị thôi.
0: Mà ngay cả Kimberly cũng lựa chọn để làm là những chương trình đầu tư cho bản thân mình nữa phải không?
1: Dạ đúng rồi, of course chị. Đó, mấy cái chương trình đầu tư á, là Kimberly lựa rất là kỹ. Cái hãng đó đó là phải hơn cả trăm năm hơn. Họ có bao nhiêu tỷ AUM là assets under management đó, tại là financial advisor đó, là có cái AUM đó, mình phải advise cho khách hàng, mình đầu tư cho khách hàng đó, thì mấy cái đó là Kim đối với Kimberly nó quan trọng lắm, mà phải theo cái luật lệ của finance. Qua FINRA rồi qua đủ thứ hết trơn á.
0: Dạ, và thưa quý vị, với những chương trình đầu tư này thì rõ ràng là chúng ta đều mong chờ một cái số tiền lời, một cái lợi nhuận ở tương lai, một cái sự tăng trưởng về cái nguồn vốn của chúng ta ở trong quá khứ đầu tư, để trong tương lai chúng ta hy vọng có lời. Tất cả những cái điều mà Kimberly chia sẻ giới thiệu trong chương trình là do những cái kinh nghiệm nè, cũng như là với những cái gì mà đã giống như là đã tư vấn cho những quý khách hàng của mình và họ đầu tư như vậy, và trên những cái bằng chứng cụ thể đó thì Kimberly nhận ra được những cái kết quả đem về rất là khả quan. Chính vì vậy muốn đem đến chương trình để chia sẻ với quý vị. Và có một điều là mọi người hay nói là bây giờ tiền á, thời điểm này chúng ta ở đây nè, chúng ta nói là 10 năm sau, 5 năm sau, 3 năm sau số tiền nó grow lên, nó tăng trưởng lên là bao nhiêu đó. Nhưng mà họ nói là cái giá trị tiền ở thời điểm đó, lạm phát nó cũng giống như nó tính ra nó cũng có nhiều gì bao nhiêu. Tức là bây giờ giả sử bây giờ mình đang nghĩ là 5 năm sau 500 ngàn nó sẽ có giá trị ví dụ như vậy, hoặc là 1 triệu Mỹ Kim thì nó có giá trị như vậy. Nhưng mà nếu 5 năm sau ở cái thời điểm đó 500 ngàn hay 1 triệu đó nó sẽ không có cái giá trị như ở thời điểm bây giờ mình nhận thấy. Thì cho nên là
1: tại lạm phát,
0: cho nên là họ suy nghĩ vậy, cho nên họ nói đầu tư vậy thấy gì chứ cũng không có lời gì nhiêu. Thì với những suy nghĩ đó của các cô chú đó thì Kimberly chia sẻ ý kiến như thế nào?
1: Bây giờ dễ lắm, quý vị nhìn những người mà có tiền á, họ đâu phải tự động họ có tiền, họ làm gì? Họ đầu tư, họ đầu tư họ mới đẻ ra bạc triệu, phải không? Đó, thì nếu mà đơn giản mà đối với Kimberly, cái gì Kimberly cũng giữ nó rất là đơn giản, simple. Mình nhìn như vậy là mình biết ok phải đầu tư. Mà nếu mà mình nghĩ như chị Diễm Thi nói, vài người họ suy nghĩ như vậy thì 5 năm, 10 năm mình cũng stand still. Đối với Kimberly mình đâu phải là một cái cây đâu mà mình phải đứng yên. Mình cần phải move. Cái phone này mỗi năm, 2 năm gì nó cũng ra phone mới, rồi mình cũng upgrade. Phải không? Mình có tiền mình bỏ nhà băng, tại sao mình cho nhà băng mượn tiền free? Nhà băng trả quý vị gì? Zero. Mình không có bạn, như Kimmy hay nói, nhà băng không phải là bạn của mình. Ok, nhà băng á là họ lợi dụng mình thì
0: họ
1: có
0: lợi dụng mình, họ lấy tiền vốn của mình để họ đầu
1: mình
0: tư.
1: Mình đi làm cực khổ, cái chắc mình tự động vô thẳng người ta. Sướng không? Mà họ không cần trả mình gì cho.
0: Mà đúng ngày đúng giờ rồi chứ.
1: Đúng
0: ngày đúng giờ là họ có
1: sướng
0: tiền
1: sợ luôn á. Thiệt á, phải thì kiếp sau khi mình mở nhà băng. Đó thì khi mình nói quý vị á, mình phải đầu tư, mình đừng có nghĩ ok ngày xưa ok ba mẹ nói mình ok con lớn lên con đi làm con phải nhớ để dành
0: để
1: tiền nha
0: tiền.
1: No, bây giờ mình phải suy nghĩ khác, bây giờ cái thời đại này nó khác rồi, mình phải đầu tư để mình grow tiền. Thật sự ra đó, Kimberly đầu tư từ biết bao nhiêu năm trời rồi. Đó, Kimberly rất là tin vào đầu tư. Mình không đầu tư á, nếu mà ngày xưa đó Kimberly 20-30 năm trước Kimberly không đầu tư á thì không có ngày hôm nay đâu. Thật sự mà thành thật mà nói là như vậy. Thử Kimberly thích về đầu tư lắm, tại vì nó thật sự nó work. Warren Buffett, Jeff Bezos, tất cả những người đó là họ đều build, họ đều đầu tư vô business của họ, đầu tư vô stocks, đầu tư vô những cái chương trình đầu tư để mà họ đẻ thêm tiền.
0: Mà Kimberly ơi, với các chương trình đầu tư thì mình hiểu rõ rồi đó, là mình bỏ tiền vốn vô và nó sinh lời. Nó đem đến cho mình cái nguồn tiền, một là cho sau này mình có thể rút ra một cái số tiền khi mà nó đã lên tới số lời mà mình mong muốn. Hai là mình có thể chọn theo cái phương án là để cho người ta trả lương, giống như là trả lương hưu cho mình vậy suốt đời. Thì Diễm Thi không hiểu rằng là với những cái chương trình đầu tư như vậy thì mình rõ. Như vậy với cái bảo hiểm nhân thọ đó thì nó có phải được gọi là một cái chương trình đầu tư không? Nó cũng là một cái phương thức để đầu tư hay không?
1: Dạ, đúng. Thưa quý vị, cảm ơn chị Diễm Thi hỏi cái câu đó. Đối với Kimberly, bảo hiểm, ok, chiếc xe là chiếc xe, chiếc tàu là chiếc tàu. Mình suy nghĩ như vậy nó dễ hơn nha. Bảo hiểm nhân thọ, mình suy nghĩ nó là bảo hiểm đi. Đầu tư á, thật sự mới là đầu tư. Đó, tuy rằng bảo hiểm mình hay dùng cái chữ đầu tư, tại thật sự mình cũng bỏ tiền vô mình
0: tại
1: đầu
0: vì
1: tư.
0: Những người là giới thiệu về bảo hiểm hơn hay nói là đầu tư tài chính, đầu tư tài chính đó.
1: Đầu tư tài chính á, thật sự đầu tư tài chính mới là đúng á, là cái đầu tư. Mua bảo hiểm á, thì mình cứ gọi nó là mua bảo hiểm đi nha. Tại vì á, tuy rằng mình bỏ vô 100 đồng 200 đồng đó, nó cho vô trong cái cost of insurance, chỉ còn chút xíu á, nó vô trong cái ống heo mình ăn tiền lời chồng chất lên. Mà quý vị nghĩ đi, mình đóng nhiều, mình max fund nó đó nha, thì mới gọi là ok, sau này mình lấy tiền ra mình xài được. Mà nếu mình đóng 100, 200 hay là bao nhiêu rất như vậy đó, mình càng lớn tuổi á, cái cost of insurance sẽ càng tăng. Mà nếu mà mình vẫn đóng 100 đồng hay 200 đồng hoài như vậy á, thì cái cost of insurance mình tăng thì tiền nó lấy từ đâu? Nó lấy từ cái ống heo của mình để mà nó bù vô. Thì cuối cùng cái đó có phải là đầu tư không? No, cái đó là mua bảo hiểm. Quý vị nghĩ vậy đi. Mà nếu mình nghĩ ok, đây là đầu tư của tôi, thật sự nó cũng là một cái phương diện đầu tư, nhưng mà nó là mua bảo hiểm lớn hơn là đầu tư. Nếu mình có khả năng mình strictly đầu tư đi nha. Rồi mình đầu tư mình mất cũng gia đình cũng hưởng cái tiền đó thôi. Nhưng mà of course mình nên có cả hai. Tại vì bảo hiểm này nó bảo vệ mình, nó có tiền bệnh với long term care luôn. Nếu mình không có bảo hiểm á, mà mình có đầu tư không thôi á, thì sau này mình bị bệnh hay long term care mình cũng phải lấy tiền mặt của mình ra mình lo sức khỏe mình.
0: Riêng với Diễm Thi, một cái nhìn mà nó rất là đơn giản của một cái người không có chuyên môn, nhưng mà Diễm Thi cũng hay tìm hiểu về những cái chương trình này thôi. Diễm Thi thì không có chuyên môn về, nhưng mà Diễm Thi lại có tìm hiểu, với lại cái may mắn là được cùng cộng tác với Kimberly trong chương trình đầu tư và bảo hiểm đó, nên Diễm Thi nghĩ hai cái, một cái mà chúng ta dễ thấy rõ nhất, cái sự phân biệt rõ nhất á, là đầu tư tài chính là việc đầu tiên mình phải có tiền mình đầu tư vô cái đã. Mình phải có 50.000, 20.000, 100.000, 200.000, 500.000, mình phải có tiền bỏ vô cái đã. Giả sử mình bỏ vô là 100.000, 200.000, nếu như một tháng sau, hai tháng sau đi, hoặc là một năm sau đi, ví dụ một năm sau mình lỡ không may mình mất đi đi, ví dụ như vậy, thì mình lấy ra, mình cũng có tiền lấy ra, nhưng mà lấy trên cái số tiền mà hồi xưa mình đầu tư 100.000. Nhưng giả sử quý vị nghĩ là quý vị mua một cái bảo hiểm nhân thọ, một năm sau mình mua cái bảo hiểm nhân thọ ví dụ là 500.000, mình mới đóng tiền được có chừng một năm thôi, ví dụ là một năm thôi, một năm sau mình mất là mình đóng mới có nhiêu, mới có mấy trăm đồng, mấy ngàn đồng vậy thôi, đúng không? Một năm đồng, giả sử 2.000 đồng đi, cái cost insurance ví dụ là 2.000 đồng đi, nhưng mà khi quý vị mất tự nhiên mình được 500.000. Nó khác biệt rất rõ với cái đầu tư, cái đó là mua sự rủi ro, đúng không? Mua đúng cái điều mà bảo vệ cái rủi ro của mình. Khi mình mất có nghĩa là mình bị rủi ro, thì người thân của mình sẽ được bù đắp cái sự rủi ro đó bằng cái tiền mình để lại đó. Còn cái đầu tư tài chính mình phải có tiền bỏ vô cái đã, nhưng mà tiền đầu tư tài chính mình bỏ vô để mình kiếm lời. Cho nên hai cái đó nó khác nhau.
1: Bởi vậy quý vị thấy không, cái chương trình gọi là đầu tư và bảo hiểm.
0: Bảo hiểm,
1: đầu tư là đầu tư, bảo hiểm là bảo hiểm. Nhiều người họ quảng cáo ok, mình đầu tư này sau này mình về già mình lấy income mình sống. Thực sự ra cái bảo hiểm á, chưa chắc gì tất cả mọi người được như vậy đâu. Trừ khi mình max fund, mình bỏ rất là nhiều tiền vô, thì sau này mình về già mình lấy ra mình xài. Mà nếu mà mình bỏ ít quá đó, quý vị nghĩ thì như nãy Kimberly nói, cái cost of insurance đâu có bao nhiêu để mình lấy ra mình về hưu đâu. Nó không có make sense. Đối với Kimberly rất là thật thà về những cái chương trình này, cái gì nó ra cái nấy nha. Tình thử thưa quý vị, nếu mà quý vị cảm thấy ok, thắc mắc gì về cái bảo hiểm nhân thọ của mình đó, thì thưa quý vị liên lạc với Kimberly. Kimberly sẽ consult và Kimberly sẽ coi dùm cái policy cho quý vị. Kimberly đã từng sửa lại cho rất là nhiều người cái bảo hiểm của người ta. Đó. Cộng nữa, để cho còn vài phút nữa Kimberly nói quý vị, nếu quý vị nào mà thích CD mà vẫn tiếp tục bỏ vô CD nha, thì tha gì CD cho quý vị 3-4% tiền lời là cao. Ok, Kimberly, rồi quý vị cứ bỏ vô năm này qua năm nọ rồi cứ được bao nhiêu đó thôi. Kimberly có chương trình cũng là một loại CD, cũng được mình được 5.85 cho đến 6.25 fix từ 3-5 năm cho quý vị. Nha. Tha gì 3-4% mình cứ renew mỗi năm. Ok. Cái này từ 5.85 đến 6.25 fix nha. Đó, 3-5 năm tùy theo để cho quý vị lựa chọn. Mà fix như vậy là như vậy, không có thay đổi gì hết.
0: Vậy thì với những ai mà còn đắn đo về cái sự rủi ro của thị trường á, cũng không biết là cái tiền lời nó sẽ tăng bao nhiêu và nó giảm bao nhiêu, rồi mình sẽ cứ phải là con tim mình cứ đập thình thịch theo nhịp đập của, theo nhịp lên xuống của cái dòng mà tăng giảm của cái tiền lời đó, thì mình có thể chọn cái hình thức này. Fix luôn, như vậy là mình yên tâm luôn rồi, mình biết chắc chắn là ngày hôm nay mình đầu tư vô bao nhiêu đây tiền, và 3 năm sau hoặc 5 năm sau mình sẽ có bao nhiêu đó tiền, không còn phải lo, không còn phải không còn phải mất ngủ.
1: Rồi còn các quý vị nào mà đang có 401k hay traditional IRA, đối với Kimberly đề nghị quý vị làm cái Roth conversion. Bây giờ Kimberly hỏi quý vị và chị Diễm Thi, năm 80 với là ngày hôm nay thấy nào cao hơn?
0: Thấy bây giờ cao hơn.
1: Thấy bây giờ cao hơn,
0: đúng
1: phải không? Thì thấy bây giờ với thuế 20 năm nữa thuế nào cao hơn?
0: Thuế 20 năm nữa.
1: Exactly. Thì nếu mà mình đang có traditional IRA, mình có 401k á, mà mình không có chịu convert nó đó, thì sau này á mình sẽ đóng thuế cao hơn là mình đóng thuế bây giờ. Thì Kimberly đề nghị quý vị, nếu quý vị có thắc mắc gì về cái Roth conversion đó, cho Kimberly biết. Kimberly chuyên môn về tài chính, thì Kimberly sẽ giúp quý vị để convert nó qua Roth. Thì qua cái Roth á, thì cái growth của cái tiền mình á, sau này không đóng thuế một cách nào hết. Nó rất
0: nhưng
1: là
0: mà
1: good.
0: Bây giờ mình chuyển từ 401k qua cái Roth IRA đó, mình có phải nộp thuế mà là phạt gì ở cái thời điểm này
1: thì
0: không?
1: Mình đóng thuế bây giờ.
0: Đóng thuế bây giờ
1: thì bởi vì đóng thuế em trước. Nói đóng thuế bây giờ nó rẻ hơn là đóng thuế 20-30 năm nữa. Mà trong khi đó mình đóng thuế bây giờ, chẳng hạn như bây giờ tổng cộng là mình đóng thuế 100 đồng đi. Ok, mình cắn răng mình cứ việc mình đóng thuế 100 đồng. Mình bỏ vô cái chương trình Roth, mình convert nó qua. Cái growth sau này nó ăn tiền lời chồng chất nó thành 1 triệu đi. Mình lấy ra mình xài mình không thấy
0: gì hết.
1: Còn hơn là mình để cái này sau này nó lên thành 1 triệu, mà 20-30 năm nữa mình đóng thuế cao trên cái 1 triệu đó. Chị hiểu em nói không?
0: Hiểu.
1: Đó. Thì thưa quý vị, như Kimberly nói, Kimberly financial advisor, Kimberly giúp quý vị bất cứ về tài chính tùy theo cái nhu cầu của quý vị nha. Mà quý vị nào đang có 401k hay là cái traditional IRA đó, thì thưa quý vị liên lạc với Kimberly để Kimberly giúp quý vị. Mà còn đang có cái Roth IRA hay bất cứ gì, Kimberly cũng có thể giúp quý vị để mà đẻ ra nhiều tiền hơn và có tiền lợi nhiều hơn.
0: Và ngày hôm nay cũng cho Diễm Thi xin Kimberly thêm một vài phút nữa để học, để tìm hiểu về cái nghề này. Cũng có rất là nhiều người nói là trời, nghe Kimberly với Diễm Thi nói trong chương trình đó hay quá ha, thấy làm công việc đó vui quá ha, tiền không mà nghe nó thấy tiền thấy ham quá. Thì không biết là làm sao để làm cái công việc này. Kimberly có thể chia sẻ về cái nghề này với cộng đồng người Việt của mình không, đặc biệt là với các bạn trẻ đó, nếu mà những người mà còn đang muốn tìm cho mình một cái công việc gì mà nó có tương lai đó.
1: Cái đó cũng là good question chị Diễm Thi. Ngày xưa đó thì Kimberly vô ngành này, Kimberly cũng làm cho New York Life. Kimberly học hỏi rất là nhiều, Kimberly làm cho những cái hãng lớn không ạ. Bây giờ đó có nhiều hãng họ đi ra họ recruit người vô nha, rồi họ dạy, mà thật sự ra họ dạy không có đúng. Tại vì á, cũng giống như cái BG Wealth Sharing là recruit người vô. Cái người upline mình nói làm sao á, mình đi ra mình cũng nói y hợp
0: y chang vậy
1: nha. Nhiều cái hãng mà recruit để mà người ta vô người ta làm agent á, cũng là như vậy, cũng là upline họ dạy mình thôi. Họ hiểu biết năm, họ chỉ giải thích mình 3-4, mình hiểu nhất cao nhất là cũng 5 bằng họ thôi nha. Thì đối với Kimberly á, ngày xưa đó là Kimberly cũng ok mở công ty IntelliOne ra để mà ok cũng mời các anh chị vô nếu mà thực sự muốn vô học hỏi. Đó, bây giờ Kimberly khác rồi. Bây giờ đó thực sự ra Kimberly chỉ có dạy những người mà tận tâm muốn làm cái ngành này thôi, chứ không có phải là đi làm nail rồi làm này on the side. Thật sự như vậy mình không có nhiều thời gian để mà mình học hỏi. Như Kimberly nói, trong năm nay ngành này 27 năm nay 28 năm mà Kimberly vẫn học, vẫn lấy thêm bằng, vẫn lấy thêm những cái degrees. Tại vì mình phải yêu nghề, mình thật sự mình mới hiểu biết nhiều và mình mới giúp ích lợi cho người khách hàng được. Chứ mình chỉ có hiểu 3 thì làm sao mình giúp người ta 10 được. Chị hiểu em nói không?
0: Đúng rồi.
1: Thì quý vị nào muốn học thật sự muốn học thì cho Khang Huy biết, Khang Huy sẽ giúp và Khang Huy sẽ tận tâm mà dạy. Mà nếu mà thực sự mà không có muốn học về cái này, Khang Huy không có dạy. Tại vì thời gian mỗi người ai cũng có 24 tiếng thôi. Mình mà cho đi cái thời gian mình không thể nào mình lấy lại. Dạ, bây giờ Kim Ly suy nghĩ rất là khác, không có phải ai Kim Ly cũng cười mời vô hết trơn á,
0: cũng giúp phải không, giúp mà không có hiệu quả thì là vừa
1: không có hiệu quả,
0: vừa phí, vừa lãng phí người ta, đúng lãng phí luôn của mình nữa.
1: Đúng rồi,
0: và Kim Ly nói rất là đúng, cái gì cho đi có thể lấy lại chứ thời gian cho đi không lấy lại được,
1: không lấy lại được.
0: Đúng rồi,
1: chị thấy không? Dạ. Kim Ly đã tốn rất là nhiều thời gian đó mà Kim Ly thấy nhiều người họ không có tận tâm mà làm cho khách hàng á không có đúng. Như vậy á, Kim Ly cũng cho họ đi. Thứ nhất, thứ nhì nữa, rất là phí thời gian mà làm như vậy đó. Mang tiếng anh Charlie One Financial Partners, Kim Ly không có chịu.
0: Dạ, cảm ơn Kimberly. Và cảm ơn quý khán thính giả cũng đã dành thời gian của quý vị cho chương trình ngày hôm nay. Một tiếng đồng hồ trôi qua để quý vị có thể có thêm những cái thông tin về các chương trình đầu tư, cũng như là hiểu rõ hơn về bảo hiểm nhân thọ là như thế nào, và nó giúp ích điều gì cho quý vị, để quý vị có thêm những cái sự lựa chọn của riêng mình, để có thể giúp ích cho tài chính của chính bản thân mình cũng như là gia đình mình trong những năm tháng về hưu. Còn bây giờ thì xin cảm ơn quý vị một lần nữa và xin nói lời chào tạm biệt quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật bình an.

0: khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình. Xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Emory's Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elbridge.
1: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
7: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
8: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
7: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
9: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
10: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
11: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Đây chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do phụ tỉnh dòng chức cứu thế hải ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý khán giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria.
1: Nhóm thực hiện chương trình xin thân ái kính chào tất cả quý thính giả. Kính chúc quý thính giả tràn đầy ân sủng, niềm vui và an mạnh trong tình yêu thương của Chúa thương xót và Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hôm nay thứ Tư ngày 27 tháng 5 năm 2026, thứ Tư trong tuần Chúa Nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống. Hôm nay giáo hội kính Thánh Agostino Cantuario giám mục. Và kính thưa quý thính giả, trong tháng 5 này, xin mời quý thính giả cùng cầu nguyện theo ý nguyện của Đức Thánh Cha Leo sau đây, để mọi người đều có lương thực. Chúng ta hãy cầu nguyện để tất cả mọi người, từ những nhà sản xuất lớn đến những người tiêu dùng nhỏ, cam kết tránh lãng phí thực phẩm và đảm bảo rằng mọi người đều có thể tiếp cận với thực phẩm chất lượng.

Kính thưa quý vị, trong chương trình Radio Mẹ Hằng Cứ Giúp hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý vị theo dõi các tiết mục sau đây. Lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, tin tức, tiết mục giáo hội trong thế giới hôm nay và suy niệm cuối giờ.

0: Để mở đầu chương trình, kính mời quý khán giả cùng với chúng tôi hướng tâm hồn lên cùng Chúa, dâng lên Ngài những lời tán tụng và nguyện cầu sau đây.
1: Thánh Việc 147. Jerusalem hỡi, hãy ngợi khen Chúa. Jerusalem hỡi, hãy ngợi khen Chúa. Hãy ngợi khen Thiên Chúa của ngươi, hỡi Sion, vì người giữ chặt các then cửa ngươi. Người chúc phúc cho con cái ngươi trong thành nội. Người đã sai lời người xuống cõi trần ai, và lời người lanh trai chạy rão. Người khiến tuyết rơi như thể lông cừu, người gieo rắc xương đông như cho bụi trắng. Người đã loan truyền lời người cho Jacob, những thánh chỉ và huấn lệnh người cho Israel. Người đã không làm cho dân tộc nào như thế, người đã không công bố cho họ các huấn lệnh của người. Jerusalem hỡi, hãy ngợi khen Chúa.
0: Xin Chúa ban phúc lành cho quý khán giả cũng như quý ân nhân đang lắng nghe chương trình radio Mẹ Hàng Cứu Giúp, và cho tất cả chúng con là những kẻ bé mọn đang phục vụ Chúa và phục vụ giáo hội. Chúng con cầu xin nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hàng Cứu Giúp, và vì danh cực thánh Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa của chúng con. Amen.
1: Tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị lắng nghe sứ điệp tin mừng với Linh Mục Phaolô Nguyễn Hoàng Trần Vũ, dòng Chúa Cứu Thế.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy các môn đệ và Chúa Giêsu lên đường đi Jerusalem. Chúa Giêsu dẫn đầu đi trước họ và các ông hết sức bỡ ngỡ. Những người theo sau thì sợ hãi. Người gọi 12 ông lại gần và nói cho các ông biết những gì sẽ xảy đến cho người. Giờ đây chúng ta lên Jerusalem và con người sẽ bị nộp cho các thượng tế, các luật sĩ và các kỳ lão. Họ sẽ kết án tử hình người và nộp người cho dân ngoài. Họ sẽ nhạo cười người, phỉ nhổ vào người, đánh đòn và giết người, và ngày thứ ba người sẽ sống lại. Giacôbê và Gioan, con ông Zebedê, đến gần người và thương người rằng: Lạy Thầy, chúng con muốn Thầy ban cho chúng con điều chúng con sắp xin Thầy. Người đáp: Các con muốn Thầy làm gì cho các con? Các ông thưa: Xin cho chúng con một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong vinh quang của Thầy. Chúa Giêsu bảo: Các con không biết các con xin gì. Các con có thể uống chén Thầy sắp uống và chịu cùng một phép rửa Thầy sắp chịu không? Các ông đáp: Thưa được. Chúa Giêsu bảo: Chén Thầy uống các con cũng sẽ uống.

0: uống và phép rửa thầy sắp chịu, các con cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả thầy thì không thuộc quyền thầy ban, nhưng là dành cho những ai đã được chỉ định. 10 môn đệ khác nghe chuyện đó liền bực tức với Gia-cô-bê và Gio-an. Chúa Giê-su gọi các ông lại gần mà bảo: các con biết rằng những người được coi là lãnh tụ các nước thì sai khiến dân chúng như ông chủ, và những người làm lớn thì lấy uy quyền mà trị dân. Còn các con không như thế, trái lại, ai trong các con muốn làm lớn thì hãy tự làm đầy tớ anh em, và ai muốn thành người cầm đầu trong các con thì hãy tự làm nô lệ cho mọi người. Vì chính con người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người. Đó là lời Chúa. Kính chào quý anh chị em cùng với quý thính giả đài radio Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Vào một buổi tối mất điện, người ta mang nến ra đặt ở giữa phòng và đốt cho nến cháy. Nến lung linh cháy sáng, mọi người đều trầm trồ. Ồ, nến sáng quá, thật may mắn, nếu không chúng ta sẽ chẳng nhìn thấy gì cả. Nghe thấy vậy, nến sung sướng và hân hoan nghĩ rằng ngọn lửa nhỏ nhoi của nó đang mang lại ánh sáng cho cả căn phòng. Và rồi nến đã dùng hết sức mình mà tỏa sáng để đẩy lui bóng tối xung quanh. Thế nhưng những dòng sáp nóng đã bắt đầu tan chảy ra, lăn dài theo chân nến. Nến thấy mình càng lúc càng ngắn lại, đến khi chỉ còn một nửa, nến chật mình. Chết thật, mình mà cứ cháy mãi thế này thì chẳng bao lâu sẽ tàn mất thôi. Tại sao ta phải thiệt thòi như vậy? Nghĩ rồi, nến đương mình về hướng cửa sổ và để cho một ngọn gió thoảng qua, thổi tắt phụt đi ngọn lửa đang cháy sáng. Một sợi khói mỏng manh bay lên rồi im lìm. Mọi người trong phòng nhớ nhác bảo nhau: nến tắt mất rồi, tối quá làm sao bây giờ? Ngọn nến mỉm cười tự mãn và hãnh diện vì tầm quan trọng của mình. Nhưng bỗng một lời đề nghị được thốt lên: để tôi đi tìm cái đèn dầu. Mò mẫm trong bóng tối, người ta tìm được một chiếc đèn dầu. Đèn dầu được thắp lên, còn ngọn nến đang cháy dở thì giờ đây lại bị bỏ vào ngăn kéo tủ. Ngọn nến buồn thiêu, thế là từ nay nó sẽ bị nằm trong ngăn kéo, khó có dịp cháy sáng nữa. Kính thưa quý anh chị em, cùng với quý thính giả đài radio Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, ơn gọi của ngọn nến là gì, nếu không phải là để đốt sáng và bị tiêu hao đi? Cuộc sống của con người có ngày chào đời, có nghĩa là cũng sẽ có ngày chúng ta từ biệt cõi tạm này. Thế nhưng chúng ta cũng cần phải đặt câu hỏi cho chính chúng ta: ơn gọi của tôi là gì? Nếu như câu chuyện trên mặc dù chỉ là một hình ảnh về cây nến vô tri, nhưng qua đó chúng ta cũng phần nào hiểu được rằng sự tồn tại của ngọn nến sẽ không trở nên vô nghĩa khi nó được cháy sáng, dù là phải tiêu hao đi ngay sau đó. Chúng ta sẽ hiểu được rằng ý nghĩa của ngọn nến đó là được cháy sáng vì mọi người. Để rồi qua hình ảnh ngọn nến cháy sáng ấy, chúng ta cũng phần nào nhận ra được ơn gọi làm người của chúng ta thật là cao cả khi được Thiên Chúa đặt để vào thế gian này để sống, để vui, để buồn, để cười, và cũng có thể nói rằng là để cảm nhận sự đau khổ cũng như để rồi tiêu hao đi. Với ý nghĩa đó, chúng ta hãy cùng nhau suy niệm lời Chúa trong bài tin mừng ngày hôm nay. Một bài tin mừng mà trong đó Thánh sử Marco không ngần ngại và lại rất chi là con người khi trình bày về những khúc mắc của các môn đệ. Một sự bộc bạch mà chúng ta sẽ dễ dàng bắt gặp và nhận ra xuyên suốt tin mừng của Marco. Như một thí dụ điển hình, Tin mừng ngày hôm nay, hình ảnh của các môn đệ được trình bày, không phải như những con người đã từ bỏ mọi sự mà theo Chúa, để rồi chung sống với nhau, với sự cao thượng, hy sinh, cũng như quan tâm dành cho nhau. Tất cả những ý nghĩ tốt lành đó đã nhường lại cho một hình ảnh của các môn đệ, bắt đầu với Gia-cô-bê và Gio-an, khi hai ông này ngỏ ý xin Chúa, một người được ngồi bên hữu và một người kia được ngồi bên tả của Chúa. Để rồi 10 người môn đệ còn lại được Ma-cô diễn tả như sau, đó là các ông bực tức với Gia-cô-bê và Gio-an. Thế nhưng Ma-cô đã không dừng lại ở sự bi quan và đầy con người đó của các môn đệ. Ngài đã trình thuật cho ta hình ảnh Chúa Giê-xu khi nhân cơ hội ấy mà chỉ bảo các môn đệ của Ngài rằng: các con biết rằng những người được coi là lãnh tụ các nước thì sai khiến dân chúng như ông chủ, và những người làm lớn thì lấy uy quyền mà trị dân. Còn các con thì không như thế. Trái lại, ai trong các con muốn làm lớn thì hãy tự làm đầy tớ anh em, và ai muốn thành người cầm đầu trong các con thì hãy tự làm nô lệ cho mọi người. Vì chính con người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người. Phục vụ là hy sinh, phục vụ là quên mình, phục vụ là cho không, phục vụ vì Chúa Kitô. Đó là những câu ca đầy ý nghĩa và đầy gợi hứng của cha Mi Trầm trong bài hát với tựa đề Bài Ca Phục Vụ. Thế nhưng để sống lời Chúa và noi gương của Đức Giê-xu mà sống phục vụ và ngay cả là làm nô lệ cho mọi người thì không dễ chút nào. Đặc biệt là khi, thứ nhất, làm bao nhiêu việc tốt mà chẳng ai để ý đến. Ta đã dành bao nhiêu thời gian công sức, cả tiền của cho nhà thờ, mà đến khi ngày cắt băng khánh thành, cha xứ chẳng cho ta một chỗ ngồi cho xứng hợp, cả xứ chẳng ai để ý đến tôi. Thứ hai, hoàn thành biết bao nhiêu điều tốt đẹp, điều lành cho hội đoàn, ấy thế mà chẳng ai tỏ một thái độ tri ân, không ai nói một lời cảm ơn với tôi. Thứ ba, trong gia đình làm việc từ sáng tới tối, những việc không tên, và rồi cả nhà, vợ hoặc chồng, không ai nhìn nhận những điều đó. Mọi người trong nhà, không ai nhìn nhận những việc tốt tôi đã làm trong ngày. Những lúc như vậy, lời của cha Henry Neuman mới thấm thía biết bao khi Ngài viết: nếu bạn muốn tập sống quên mình, thì trước hết, bạn hãy bắt đầu với câu hỏi này: tôi là ai khi không một ai để ý đến tôi và chẳng có một ai nói với tôi một lời cảm ơn hay nhìn nhận những công việc tôi làm? Nếu bạn đã biết từ bỏ ba điều đó, tức là bạn đang bước trên con đường khiêm nhượng và quên mình. Kính thưa quý anh chị em, cùng với quý thính giả đài radio Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, lời của cha Henry Newman thật ám hợp cho chúng ta kết thúc bài suy niệm tin mừng của Thánh Ma-cô ngày hôm nay, nhưng đồng thời cũng mở ra cho ta một nhìn nhận mới, đó chính là đối với những người xung quanh: từ nay tôi sẽ hết sức để ý, nhìn nhận và cảm ơn tất cả những việc tốt, việc lành của họ, dù lớn nhỏ như thế nào. Và rồi đối với bản thân tôi, nếu tất cả những việc tốt tôi làm mà không ai để ý, quan tâm, nhìn nhận hay nói lên một lời cảm ơn, thì tôi tin rằng chỉ có Chúa biết, và như thế là đủ cho tôi. Và tôi thầm nguyện rằng: xin Chúa lớn lên, còn con xin được nhỏ lại. Được như vậy, niềm vui của con như thế là đầy đủ. Amen.
1: Kính mời quý vị theo dõi tin tức. Tin Đức Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha gặp gỡ các thị trưởng và dân chúng ở Acera. Trong chuyến viếng thăm thành Acera ngày 23 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo đã gặp gỡ các thị trưởng và người dân đến từ 90 thành phố, thị trấn thuộc vùng Terra dei Fuochi ở miền Campania, nước Ý, khu vực nhiều năm chịu ảnh hưởng nặng nề bởi ô nhiễm môi trường và các hoạt động phi pháp. Tại quảng trường Calipari, Ngài được đông đảo dân chúng chào đón trước khi tham dự cuộc gặp gỡ chung với chính quyền và các cộng đồng địa phương. Trong diễn văn chào mừng, thị trưởng Tito De Rico nhấn mạnh rằng Campania từng nổi tiếng màu mỡ và trù phú, nay trở thành miền đất lửa vì nạn đốt rác độc hại, ô nhiễm và bệnh tật. Ông kêu gọi tăng cường bảo vệ môi trường, phục hồi đất đai và xây dựng nền kinh tế tại đây. Đáp từ, Đức Thánh Cha Leo XIV khẳng định không bất công nào có thể xóa đi vẻ đẹp của vùng đất này. Ngài kêu gọi mọi người vượt qua thái độ thờ ơ, cùng liên đới chống tham nhũng, tội phạm môi trường và mô hình phát triển chỉ chạy theo lợi nhuận. Cuộc gặp kết thúc với lời cầu nguyện cho công trình sáng tạo và phép lành của Đức Thánh Cha trước khi Ngài trở về Vatican. Tin Giáo hội. Tuyên ngôn của Phái bộ quan sát thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc. Đức ông Robert Murphy, đại biện Phái bộ Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, đã lên tiếng cảnh báo về tình trạng xem nhẹ luật nhân đạo quốc tế trong các cuộc xung đột vũ trang hiện nay, đồng thời nhấn mạnh rằng thường nhân đang trở thành những nạn nhân chịu thiệt hại nặng nề nhất. Phát biểu tại phiên thảo luận của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm 21 tháng 5 vừa qua về việc bảo vệ dân thường trong chiến tranh, Ngài đặc biệt nêu bật ba mối quan ngại chính. Thứ nhất là các cuộc tấn công nhắm vào nơi thờ phượng và cộng đồng tôn giáo, vốn không chỉ gây tổn thương đức tin mà còn phá vỡ đời sống văn hóa và tinh thần của xã hội. Thứ hai là tình trạng các bệnh viện, xe cứu thương và nhân viên y tế tiếp tục bị tấn công bất chấp luật pháp quốc tế. Thứ ba là nguy cơ từ việc sử dụng trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới trong chiến tranh mà thiếu sự kiểm soát đạo đức của con người. Tòa Thánh kêu gọi các bên tham chiến tôn trọng luật nhân đạo quốc tế, bảo vệ thường dân và thúc đẩy đối thoại hòa bình. Tin Giáo hội Hoa Kỳ. Các giám mục Hoa Kỳ nhận được từ Tòa Thánh lịch trình viếng thăm Ad Limina năm 2027. Các giám mục Hoa Kỳ vừa nhận được từ Tòa Thánh lịch trình chính thức cho các chuyến viếng thăm Ad Limina Apostolorum tại Vatican trong năm 2027, sau khi trước đó có thông tin cho rằng các cuộc gặp định kỳ này có thể bị hoãn. Trong thư đề ngày 19 tháng 5 vừa qua, Đức ông Michael Fuller, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, cho biết toàn bộ lịch trình cho 196 giáo phận đã được phê chuẩn, bắt đầu từ tháng 3 và kéo dài đến cuối tháng 9 năm 2027. Theo giáo luật, cứ mỗi 5 năm, các giám mục phải hành hương về Roma để kính viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, gặp Đức Giáo Hoàng cùng các cơ quan tòa thánh, đồng thời trình bày báo cáo về đời sống mục vụ, bí tích, tài chính và công cuộc truyền giáo tại giáo phận mình. Do số lượng giáo phận đông đảo, các giám mục Hoa Kỳ được chia thành 15 vùng để thực hiện chuyến đi. Lần Ad Limina gần nhất của các giám mục Mỹ diễn ra vào giai đoạn 2019 đến 2020. Đợt viếng thăm năm 2027 mang ý nghĩa đặc biệt vì đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa các giám mục Hoa Kỳ với Đức Leo XIV, vị giáo hoàng đầu tiên sinh tại Mỹ, trong bối cảnh giáo hội hoàn vũ đang đối diện nhiều thách đố chính trị, xã hội tại Hoa Kỳ. Tin phụng vụ giáo hội, thắng hoa kính Đức Mẹ, nguồn gốc và ý nghĩa của một truyền thống đức tin. Tháng 5, thắng hoa kính Đức Maria là một truyền thống đạo đức lâu đời của giáo hội công giáo, hình thành qua nhiều thế kỷ và gắn liền với lòng sùng kính đặc biệt dành cho Đức Mẹ. Ngoài các ngày lễ kính trong năm phụng vụ, giáo hội còn dành riêng thứ bảy hàng tuần, tháng 5 và tháng 10 để tôn kính Đức Maria. Theo các tài liệu lịch sử, truyền thống dành một tháng kính Đức Mẹ xuất hiện từ khoảng thế kỷ 6 tại Ai Cập, khi các tu sĩ dành thời gian cầu nguyện và suy niệm trước lễ Giáng sinh. Đến thời Trung Cổ, các giáo hội Đông Phương dành tháng 8 để kính Đức Mẹ, còn truyền thống tháng 5 có tại Tây Phương, gắn liền với mùa xuân và các lễ hội hoa ở châu Âu. nhằm thánh hóa những sinh hoạt dân gian. Giáo hội hướng lòng tín hiểu về Đức Maria như bông hoa tuyệt mỹ của nhân loại. Từ thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ thứ 9, nhiều vị vua, tu sĩ và các đức giáo hoàng đã cổ võ việc dâng hoa kính Đức Mẹ bằng lời ca, việc lành và đời sống đạo đức. Ngày nay, truyền thống này vẫn được duy trì rộng rãi tại các giáo xứ. Dâng hoa là một hình thức cầu nguyện. Những cần tránh biến hình thức này thành hoạt động biểu diễn, văn nghệ hay quá chú trọng hình thức bên ngoài, mà quên đi ý nghĩa thiêng liêng bên trong.
2: Kính thưa quý thính giả, một lần nữa chúng ta lại được trở lại với tiết mục giáo hội trong thế giới ngày hôm nay, và tiết mục này do Linh Mục Phaolô Nguyễn Tất Hải phụ trách và thầy Sáu Giuse Phạm Thiện. Chúng con kính chào cha và kính chào thầy.
3: Vâng, chúng con xin kính chào cha, kính chào quý thính giả của Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mến chào chị Mai Quỳnh.
4: Vâng, chào thầy Sáu Thiện, chào cô Mai Quỳnh cũng như chào quý thính giả của Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Chúng ta là những người Công giáo, người Kitô hữu, chúng ta tin là chúng ta người có xác có hồn, chúng ta tin vào những hiện tượng tự nhiên, nhưng mà đồng thời chúng ta cũng tin vào cái những chiều kích siêu nhiên nữa, không phải những người vô thần không có tin vào cái siêu nhiên. Nhưng mà làm thế nào để phân định được cái hiện tượng siêu nhiên đó có ý nghĩa và thật sự nó đem lại ơn ích cho những người tín hữu? Bởi vì chúng ta thấy rồi, trong nhiều cái biến cố, không phải là chỉ ở một nơi mà nhiều nơi trên thế giới, ở châu Âu, châu Mỹ, châu Phi, châu Á, đủ cả, thì luôn luôn có những người nói rằng là có hiện tượng siêu nhiên, đã Đức Mẹ hiện ra, hay là Chúa nói thế này, Chúa nói thế nọ, vân vân. Thì Tòa Thánh trong cái văn kiện của Bộ Giáo lý Đức Tin cho ra mắt vào ngày 17 tháng 5 2024, và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 5 2024, tức là lễ Chúa Thánh hiện xuống trong năm đó, thì là những văn, là cái văn kiện mới này đã đưa ra những quy định để các giám mục địa phương tiến hành việc phân định thật sự là đây là một hiện tượng siêu nhiên hay không, và rồi cũng theo những cái hướng dẫn để mà có thể ngay cả giám mục địa phương và rồi Tòa Thánh cũng có thể can dự vào trong đó.
3: Dạ, thưa cha, cha muốn nói đến là cái hiện tượng, những hiện tượng mà nó vượt quá cái giới hạn cũng như là những cái trải nghiệm thông thường của chúng ta, phải không thưa cha?
4: Đúng là như vậy, có những cái hiện tượng mà mình không thể giải thích là về cái lý do tự nhiên chẳng hạn vậy, lý do, và vì thế đòi hỏi một cái sự cân nhắc kỹ lưỡng. Có thể chẳng hạn về vấn đề có những cái hiện tượng mà cái chỗ chảy nước mắt, chảy máu thế này thế nọ đó chẳng hạn vậy, thì có phải về tâm lý hay không, hay là như thế nào đó, thì giáo hội đã đưa ra những cái quy chuẩn để cho các tín hữu và đồng thời ít ra là cho các giám mục ở địa phương nữa. Thì cái trong cái việc công bố văn kiện này về Bộ Giáo lý Đức Tin ngày 16 tháng 5 2024 đó, thì có cũng trong cái cuộc họp báo cũng nói đến rằng là cái văn kiện này đó không phải là cái văn kiện tự nhiên làm ra, nhưng hay là không có cái những cái chỉ dẫn trước đây. Thật sự đây là văn kiện có nguồn gốc lâu đời rồi, đây là vấn đề là update, tức là cập nhật thôi, với cái những cái hiện tại như thế nào đó. Càng ngày chúng ta càng thấy rằng có những người nói rằng là tôi đã thấy hiện tượng này, hiện tượng kia.
3: Vâng.
4: Và vì thế để giúp cho các giám mục ở địa phương có thể có những cái tiêu chuẩn đánh giá thật sự hiện tượng nó như thế nào. Thì do đó chúng ta biết rồi, trong Kinh Thánh rồi chúng ta biết rồi có những hiện tượng siêu nhiên vân vân đó. Thì dĩ nhiên giáo hội của tôn trọng tất cả những cái tính cách siêu nhiên của các hiện tượng, nhưng mà cũng phải, giáo hội cũng phải có cái sự dè dặt, hay là cái có cái sự là phán đoán nó cho chính xác. Thì trong phần giới thiệu văn kiện đó, thì Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin lúc vào năm 2024 đó, Victor Manuel Fernandez đó, thì ngài cũng có giải thích về vấn đề này, đó là nhiều lần cái sự kiện về siêu nhiên mang lại nhiều hoa trái thiêng liêng, tăng trưởng đức tin, lòng sùng kính, tình huynh đệ và phục vụ. Tuy nhiên, trong một số trường hợp gây ra tai tiếng liên quan đến lợi nhuận, quyền bính, lợi ích cá nhân. Rồi cũng có những trường hợp các tín hữu bị lôi kéo vào các hiện tượng được cho là siêu nhiên, nhưng thực ra chỉ là do kết quả của sự tưởng tượng hoặc là xu hướng xuyên tạc của ai đó. Và vì thế Tòa Thánh đã đưa ra một cái văn kiện cập nhật để và đồng thời như chúng ta cũng biết rồi đó, có những cái trường hợp mà giám mục địa phương nhìn nhận đó là hiện tượng siêu nhiên, nhưng mà khi đưa qua tòa thánh điều tra thì nó là không phải là hiện tượng siêu nhiên. Và vì thế để tránh cho những trường hợp tức là phía địa phương nói thế này, phía tòa thánh nói thế kia đó, thì đây là những quy định đã được cập nhật một cách cụ thể, tôn trọng cái thẩm quyền của giáo hội địa phương, của các giám mục địa phương. Nhưng mà đằng khác thì giáo hội với tư cách để bảo vệ cái truyền thống đức tin cũng của người tín hữu đó thì cũng có cái vai trò trong đó. Như chúng ta biết rồi, hoặc là có những trường hợp mà một giám mục cái thời này thì phán quyết một đàng, nhưng mà giám mục kế nhiệm nói ngược lại, cũng cùng một hiện tượng đó, chúng ta thấy rồi đó. Rồi cần có thời gian lâu dài cần thiết để thẩm định tất cả yếu tố đi đến quyết định đó là hiện tượng siêu nhiên hay không. Và thời gian dài như thế nhiều khi đi ngược lại với sự cấp thiết phải sớm đưa ra những câu trả lời mục vụ vì thiện ích của các tín hữu. Do đó là có những cái vấn đề nảy sinh, do đó mới có văn kiện như thế này. Thì Đức Hồng Y Fernandez trong cuộc họp báo để trình bày văn kiện có nói rằng là bao nhiêu lần những hiện tượng ấy đã tạo nên rất nhiều hoa trái thiêng liêng. Và dĩ nhiên nó cũng giúp cho những anh chị em tín hữu tăng thêm lòng sùng kính đối với Chúa, đối với Đức Mẹ v.v. Nhưng mà dĩ nhiên như chúng ta nói rồi, có những cái tiêu cực, có những vụ lạm dụng và có những cái sai lầm về đạo lý hay là phổ biến một cái thái độ phe phái nào đó, cũng có khi các tín hữu lôi kéo vào một yếu cố gán cho sáng kiến đó là của Chúa, nhưng thực tế chỉ là do trí tưởng tượng thích xu hướng ngụy tạo. Ở đây chúng ta tự nhiên nhớ đến cái nhà Chúa Cha hả? Cái gì?
3: giáo hội
2: phát xuất từ Đại Hàn đó phải không thi cha?
4: Không, cái đó là khác. Ở Đà Lạt đó, ở Lâm Đồng chúng ta nhớ một cái hiện tượng và thu hút rất là nhiều thì không nói là nhiều, nhưng mà cũng ngay cả thu hút một số linh mục tu sĩ đi đến một vợ chồng cặp cháu dân đó,
2: cầu nguyện chữa lành đó, thì đó, hai ông bà đó là vâng, Chúa Cha với Đức Mẹ
4: Đức
2: Maria.
4: Vâng, Đức Cha ở Đà Lạt đã sau khi đã tìm cách để đối thoại rồi giải thích vân vân đó, thì vẫn có hai vợ chồng đó vẫn tiếp tục, và vì thế
3: và trong đó có sự tham gia của có những cái vị là bây giờ mình gọi là cựu linh mục rồi cũng tham gia vào
4: linh mục
3: đấy.
4: Bị
3: treo chén vâng.
4: Thì chúng ta không hiểu lý do tại sao có những người bị lôi cuốn như vậy, nhưng mà đấy là một trong những cái hiện tượng trong
2: nhà Chúa Cha.
4: Vâng, đó là nhà Chúa Cha. Thì cặp vợ chồng giáo dân này nói rằng là đã được Chúa mặc khải như thế nào đó, thế này vân vân, là thư ký của Chúa Cha đủ cả. Và thật sự là lôi thì không, thì có một cái điều rằng là có những người nói rằng là họ đã được ơn chữa lành, cầu nguyện theo cách thức này, theo thức kia, theo nhóm này, nhóm nọ. Thì chúng ta không biết là, đương nhiên là Chúa có thể làm tất cả mọi sự, vân vân. Nhưng mà bởi vì chỉ có một vài trường hợp mà chữa lành như vậy, chẳng hạn vậy, được chữa lành thì người ta càng ngày càng lôi cuốn nhiều người đi theo. Và nó ảnh hưởng đến không chỉ ở Việt Nam thôi, mà ở các giáo xứ hay là cộng đoàn Việt Nam bên Mỹ nữa. Lôi cuốn những người bên này thế nọ rồi làm cho cái hội cộng đoàn, các hội đoàn chia rẽ đủ cả. Thì đó đây, đó là lý do, một trong những lý do mà cho chúng ta thấy rằng là lý do tại sao có cái văn kiện này, có những quy định của Bộ Giáo lý Đức tin để mà giúp cho chúng ta được cái điều đó. Thì trong cái hướng dẫn tổng quát á, thì của cái bản quy định này đó, thì số 10 có nói như thế này: bằng cách tuân theo các quy tắc dưới đây, giáo hội sẽ có thể thực hiện nghĩa vụ phân định. Thứ nhất, liệu các dấu hiệu của một hành động thần linh có thể được xác định chắc chắn trong các hiện tượng được cho là có nguồn gốc siêu nhiên hay không. Đấy. Thứ hai, liệu có bất cứ điều gì mâu thuẫn với đức tin và đạo đức trong các bài viết hoặc thông điệp của những người liên quan đến điều được cho là hiện tượng đang được đề cập đến hay không. Thứ ba, liệu có được phép đánh giá những thành quả thiêng liêng của chúng hay không? Liệu chúng có cần được thanh lọc khỏi những yếu tố có vấn đề hay không? Hoặc liệu các tín hữu có nên được cảnh cáo về những rủi ro tiềm ẩn hay không? Và thứ năm, liệu cơ quan có thẩm quyền của giáo hội có nên hiện thực hóa giá trị mục vụ của chúng hay không? Mặc dù các quy định sau đây dự đoán khả thể phân định theo nghĩa được mô tả đoạn 10, tức là ở trên, cũng cần phải lưu ý rằng như một quy luật tổng quát trong các quy tắc này không thể đoán trước việc thẩm quyền giáo hội sẽ đưa ra sự thừa nhận tích cực về nguồn gốc thiêng liêng của các hiện tượng được cho là siêu nhiên. Bất cứ khi nào mà bộ giáo lý đức tin cung cấp cho Any Obstat, tức là không có gì trở ngại đó, thì những hiện tượng như vậy không trở thành đối tượng của đức tin, nghĩa là các tín hữu không bị buộc phải ưng nhận đức tin ưng với chúng. Đúng hơn, như trong trường hợp các đặc sủng của được giáo hội công nhận, thì chúng là những cách để đào sâu sự hiểu biết của một người về Chúa Kitô và hiến thân cho người một cách quảng đại hơn, đồng thời bám rễ sâu hơn và mối hiệp thông với toàn thể dân Kitô giáo. Do đó, khi mà bên giáo hội, chính quyền giáo hội địa phương, hay là bên Roma, nói là Nin Obstat là không có gì trở ngại, thì chúng ta phải hiểu rằng đó không phải là nói rằng là cái điều này phải chứng thực là vấn đề siêu nhiên vân, nhưng mà nó không có cả, nó không có gì mà gọi là có đối nghịch với đức tin vậy thôi. Rồi ngay cả khi có một Nihil Obstat, tức là không bị trở ngại, được ban cấp cho tiến trình phong thánh, thì điều này không hàm nghĩa một tuyên bố về tính chân chính liên quan đến bất cứ hiện tượng siêu nhiên nào hiện diện trong cuộc sống của một người. Điều này hiển nhiên chẳng hạn như là trong sắc lệnh phong thánh cho thánh Gemma Gangani. Rồi đồng thời cũng phải thừa nhận rằng trong một số hiện tượng có thể có nguồn gốc siêu nhiên, đôi khi dường như có liên quan đến những trải nghiệm mơ hồ của con người, những cách diễn đạt không chính xác về mặt thần học, hoặc những lợi ích không hoàn toàn chính đáng. Việc phân định các hiện tượng được cho là siêu nhiên được thực hiện ngay từ đầu bởi giám mục giáo phận trong cuộc đối thoại với thánh bộ. Tuy nhiên, vì không bao giờ thiếu sự quan tâm đặc biệt đến lợi ích chung của toàn thể dân Chúa, nên bộ có quyền đánh giá các yếu tố luân lý và giáo lý của trải nghiệm tâm linh đó, cũng như việc sử dụng nó. Điều quan trọng là không được bỏ qua sự kiện đôi khi việc phân định cũng có thể giải quyết được các vấn đề, chẳng hạn như tội phạm, thao túng gây tổn hại cho sự hiệp nhất của giáo hội, lợi ích tài chánh quá đáng và những sai lầm nghiêm trọng về tiếng lý có thể gây ra tai tiếng và làm suy yếu uy tín của giáo hội. Bây giờ thì có 6 cái điều mà bên Bộ Giáo lý Đức tin gọi là 6 cái nhận định này đó. Theo cái luật này thì giám mục giáo phận, hội đồng giám mục và cả Bộ Giáo lý Đức tin không có quyền tuyên bố các hiện tượng là có nguồn gốc siêu nhiên, và chỉ có Đức Thánh Cha mới có thể cho phép đưa ra lời xác nhận như vậy. Do đó chúng ta phải hiểu là cái hiện tượng siêu nhiên nó có nhiều vấn đề lắm.
3: Rồi cho thấy con thấy là giáo hội rất là dè dặt,
4: khôn ngoan, rất là khôn ngoan. Thứ nhất thì sáu cái nhận định có thể có khi một giám mục địa phương hay là tòa thánh tuyên bố đó. 6 điểm để xác nhận thế nào là một hiện tượng siêu nhiên. 6 điểm cho sự phân định này là: thứ nhất, không có sự chắc chắn nào về tính xác thực siêu nhiên được thể hiện, nhưng những dấu hiệu về hoạt động của Chúa Thánh Thần được công nhận. Đó là thứ nhất, là có thể là mình phân định mình không có chắc có tính cách siêu nhiên của cái hiện tượng đó, nhưng mà có dấu hiệu của Chúa Thánh Thần hoạt động. Thứ hai, những dấu hiệu tích cực được nhìn nhận, nhưng cũng có những yếu tố gây nhầm lẫn hoặc rủi ro đòi hỏi sự phân định và đối thoại với người tiếp nhận. Thứ ba, có các yếu tố quan trọng nhưng có một sự phổ biến rộng rãi hiện tượng với kết quả thiêng liêng được kiểm chứng. Các giám mục không nên cấm các tín hữu thể hiện lòng sùng kính nhưng cũng không khích lệ hiện tượng. Thứ tư, các yếu tố quan trọng không liên quan đến chính hiện tượng nhưng liên quan đến việc sử dụng không đúng cách của mọi người và các nhóm. Tòa thánh ủy thác cho giám mục hoặc một đại diện dẫn dắt mục vụ nơi này. Mặc dù trong trường hợp có một số yếu tố tích cực nhưng sự phê bình và rủi ro là nghiêm trọng, Bộ Giáo lý Đức tin yêu cầu giám mục tuyên bố công khai rằng việc tán thành là không được phép. Thứ sáu, giám mục có thẩm quyền tuyên bố hiện tượng không phải là siêu nhiên dựa trên những bằng chứng cụ thể. Thì cái điểm mới trong văn kiện này là từ nay giáo quyền có thể tuyên bố mau lẹ hơn so với trước đây về lòng sùng mộ bình dân, và trên nguyên tắc không đòi hỏi sự can dự của quyền bính giáo hội trong sự tuyên định chính thức về tính cách siêu nhiên của một hiện tượng, bởi vì cái này có thể đòi hỏi rất là nhiều thời gian để nghiên cứu sâu rộng. Nhưng mà đồng thời thì trong cái quy định mới này này, đó là sự can dự rõ ràng hơn của Bộ Giáo lý Đức Tin. Cơ quan tòa thánh này sẽ phải phê chuẩn quyết định chung kết của giám mục và có năng quyền can thiệp trực tiếp bất cứ lúc nào. Và trong nhiều trường hợp xảy ra trong những thập niên gần đây đấy, thì các giám mục liên hệ đã bày tỏ lập trường về những vụ hiện ra hoặc hiện tượng siêu nhiên có sự can dự của Bộ Giáo lý Đức Tin, nhưng hầu như luôn luôn là có sự can thiệp đằng sau và yêu cầu không công khai. Thì do đó là cứ nói về hiện tượng siêu nhiên, thứ nhất chúng ta biết rồi, 6 điều sau khi phân định về những hiện tượng hiện ra hoặc siêu nhiên thì nói này. Trước tiên á, Liên Obstat, bên giám mục địa phương nói rằng không có gì ngăn trở, nhận xét này không bày tỏ sự xác quyết đó là một hiện tượng siêu nhiên, nhưng nhìn nhận dấu chỉ hành động của Thánh Linh. Rồi thứ hai, và như đã nói rồi đấy, nhìn nhận những dấu chỉ tích cực nhưng mà cũng có những yếu tố gây lẫn lộn hoặc là nguy cơ đòi hỏi sự phân định và đối thoại vân vân. Thứ ba, có những yếu tố đáng phê bình nhưng có sự phổ biến rộng rãi với những hoa trái thiêng liêng có thể kiểm chứng được, chẳng hạn như cái vụ Đức Mẹ hiện ra ở bên Đông Âu ở Medjugorje đó. Thì như chúng ta biết rồi, ở đó thì đương nhiên có những cái vấn đề nảy sinh, sau đó thì Tức Giáo Hoàng Benedicto sau này đó thì ngài đã gửi
3: chào muốn nói đến cái Đức Mẹ hiện ra ở Meju đó hả
4: cha? Medjugorje.
3: Vâng.
4: Bây giờ bởi người ta có nhiều khi nói đủ thứ tiếng Việt Nam, tiếng nói như Mỹ Du, người ta tự nhiên nghĩ đến nước ngoài có Lube bên Mỹ, Mexico.
3: Việt Nam thì họ dùng chữ đó.
4: Mỹ Du, Mexico, nó đơn giản. Anyway, thì thời Đức Giáo Hoàng John Vị Nhị, ngài cũng đã có gửi người điều tra, đạo Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, ngài cũng theo những kết quả điều tra, ngài cũng đã được công bố. Thì như thế này, tòa thánh không có chính thức gọi là cho đức hiện tượng đó Đức Mẹ hiện ra, nhưng mà đồng thời cũng không có phủ nhận đó là những cái lợi ích thiêng liêng. Nhiều người đến đó hành hương, được ơn tha thứ tội lỗi, được khoáng cải, các cha giải tội. Và thật sự bản thân thì trước đây khi làm thầy ở Đại Chúng Sinh, Đại Chúng Viện ở thần học đó, thì trong mùa hè đó thì có làm cái chương trình là mục vụ nhà thương đó. Thì trong cái nhà thương ở bên Houston đó, thời bấy giờ là nhà thương Herman, bây giờ nó nhập với một nhà thương khác rồi, thì học cách sao là có thể hướng dẫn về đường thiêng liêng cho những bệnh nhân đó. Thì trong đó có nhiều người thuộc các tôn giáo khác nhau, Công giáo có, Tin lành Methodist cũng có, Baptist cũng có, đàn ông cũng có, đàn bà cũng có, chúng sinh cũng có. Thì trong cái cuộc mà nói chuyện đối thoại, mỗi khi mà đi thăm một bệnh nhân nào đó về phải ghi lại nói cái gì, phản ứng của bệnh nhân ra sao, lại rồi sau đó cùng ngồi hội thảo với nhau. Thì sau đó thì trong cái nhóm đó thì có một thầy đại chúng sinh người Philippines đó mà đẻ ở Mỹ, nói tiếng Anh rất là giỏi, thì tâm sự rằng là giải thích rằng là đi tu bởi vì đã từng đi tới Medjugorje và cảm nghiệm được một cái ơn nào đó đặc biệt, hoán cải nào đó, cảm thấy cái lời Chúa kêu gọi mình, Đức Mẹ hướng dẫn mình đi tu, và vì thế xin đi tu. Thì do đó chúng ta biết là có những cái kết quả về cái đằng thiêng liêng, thì tòa thánh công nhận cái điều đó, và vì thế vẫn để cho có các cha ngồi tòa giải tội, cũng không ngăn cản các giáo dân đi đến để mà có thể hành hương. Nhưng mà về mặt chính thức thì cũng chưa có công nhận là Đức Mẹ hiện ra ở Medjugorje.
3: Vâng, con thấy đấy là một trong những câu hỏi giáo dân cũng hay thắc mắc. Thí dụ như ở Việt Nam chẳng hạn, Đức Mẹ Tà Phao, rồi
4: Đức Mẹ Bình Triệu,
3: vâng, thì người ta luôn luôn đặt là người ta đặt cái câu hỏi là về phía giáo hội có công nhận đây là cái sự thật Đức Mẹ đã hiện ra hay không.
4: Ừ.
3: Thì đó, thì người ta hay lưu tâm đến cái chuyện đó, nhất là những cái người đạo đức thì cứ nghĩ là không biết là đây là cái chuyện Đức Mẹ hiện ra rồi, những cái hiện tượng siêu nhiên như vậy thì là có được phép tin không. Thì hôm nay con thấy là khi mà với những cái tài liệu mà của Bộ Giáo lý Đức Tin đó, để cho thấy được là giáo hội nhìn nhận những cái lợi ích thiêng liêng của các tín hữu qua những cái hiện tượng siêu nhiên này, mà có thể là Chúa đã thực hiện ngang qua những cái hiện tượng đó, việc Đức Mẹ hiện ra. Vấn đề là giáo hội không có xác định, không có xác định đây là thật hay không, là không phải là thật, mà phải cả một cái quá trình để mà nhận định. Nhưng mà ít nhất để cho thấy được là các tín hữu, nhiều người đã đến đó và nhận được những ơn lành mà Chúa ban qua, qua cái việc họ đến họ cầu nguyện với Đức Mẹ hay là họ đi hành hương. Thế cha, như vậy nó là giáo hội đã có một cái nhìn đó, nó có vẻ nó cập nhật hơn, chứ không cứ phải ngồi đó chờ theo thời gian dài rồi cũng không, cuối cùng cũng không có kết luận như thế nào.
4: Nhưng chúng ta thấy là sáu, có thể có sáu cái nhận định khác nhau về một cái hiện tượng, không gì ngăn trở hay là những điều tích cực, hay là có những điều cần phải phê bình, vân vân. Nhưng mà những điều này như đã nói rồi, trong cái mục đích, một trong những cái mục đích đó là văn kiện này giúp cho các giám mục có thể gọi là nhanh nhẹn, nhanh chóng để đưa ra một cái quyết định nào đó. Không nhất thiết phải nhìn nhận đó là vấn đề là Đức Mẹ hiện ra chỗ này chỗ kia. Trong cái tài liệu đó rất là rõ, đó là các giám mục giáo phận, các hội đồng giám mục và Bộ Giáo lý Đức Tin không có thẩm quyền tuyên bố một hiện tượng là siêu nhiên. Và chỉ có Đức Thánh Cha có thể cho phép tiến hành một thủ tục theo đúng nghĩa này. Và trong đó cái chúng ta không có thời giờ, nhưng mà trong này có ghi rất là rõ những tiêu chuẩn như thế nào, rất là dài, điều 1 thủ tục cần tuân theo, từ điều 1 cho đến tới 15 điều, 18 tới 27 điều. Nó phải khởi đầu là như thế nào, điều tra ra sao,
3: ít nhất là nó không có và không có đi ngược với lại giáo lý, với những cái niềm tin.
4: Nhưng mà đây là những cái thủ tục cần thiết để các giám mục địa phương theo đó mà có thể tiến hành. Do đó là cho chúng ta thấy rằng là ở đây chúng ta rất tiếc không có thêm nhiều thời giờ, nhưng mà có điều khi chẳng hạn như là cái quy tắc về điều tra đó, chẳng hạn như cái điều số 7 mục 4 chẳng hạn vậy. Khi điều được coi là hiện tượng liên quan đến nhiều loại đồ vật khác nhau, thì giám mục giáo phận đích thân hoặc thông qua người đại diện có thể ra lệnh cất giữ những đồ vật đó ở một nơi an toàn và bảo đảm, trong khi chờ làm rõ vụ việc. Khi nó liên quan đến một phép lạ thánh thể, thì bánh thánh phải được lưu giữ ở một nơi đáng tin cậy và theo cách thích hợp. Trong này rất là chi tiết về các thủ tục. Thì đương nhiên cái điều này để giúp cho vấn đề điều tra, cũng như giúp cho những tín hữu có một cái, nhất là thời buổi ngày nay đó, chúng ta biết rồi, internet,
3: rồi AI đó,
4: một cái điều gì nó xảy ra ngay cả khi giám mục chưa biết mà cả thế giới đều
3: biết
4: và có thể tạo ra một cái áp lực chẳng hạn vậy, như thế nào đó. Và vì thế với những cái quy định như thế này đó thì giúp cho các giám mục địa phương có thể vững vàng hơn. Bởi vì có nhiều khi giám mục không biết là phải lây hoay, không biết phải quyết định như thế nào. Bởi vì có những người nói là tôi nhận được ơn này ơn kia, hay là cái giáo dân có thể sống đạo tốt sau khi đã chứng kiến điều này điều nọ chẳng hạn vậy, mình không biết được. Và vì thế đây là những quy định hết sức là cụ thể, giúp cho các giám mục địa phương có thể đưa ra những cái điều mau chóng, những cái điều mà chứ không thôi mình nói là giám mục không để nó tôi cấm hay là tôi cho phép, nó mong luôn quá. Phải có điều tra cẩn thận, rồi phải có sự qua tòa thánh như thế nào, và ngay cả tòa thánh có quyền quyết định Bộ Giáo lý Đức Tin nếu mà thấy việc đó là do đó. Chúng ta biết rồi, cái hiện tượng, có nhiều hiện tượng người ta nói là Đức Mẹ hiện ra chỗ này chỗ kia, ở bên Nhật Bản chẳng hạn vậy, rồi có bên Đại Hà Hàn Quốc, rồi nơi này nơi kia vân vân. Nhưng mà cái điều ở đây á, quan trọng đó là chúng ta biết rồi, cái mặc khải người Chúa ban cho chúng ta nó rõ ràng quá rồi. Thực sự là như vậy. Đó là tất cả đều Thánh Gioan chúng ta mặc khải chung đó, mặc khải công đó, không cần phải tiết lộ thêm điều gì nữa, mới mẻ nữa, tất cả đều nằm trong đó hết rồi, trong phúc âm, trong kinh thánh có hết rồi. Có điều rằng qua những cái hiện tượng siêu nhiên mà có thể là Chúa cho phép qua Đức Mẹ hay là qua chính Ngài, biết hay là phép là thánh thể đấy, hay là qua các thánh chẳng hạn vậy, không gì mục đích hơn, không mục đích gì hơn đó là giúp cho các tín hữu thêm lòng yêu mến Chúa, sống đạo tốt hơn, yêu mến Đức Mẹ, các thánh và theo gương của các vị đi trước để sống cuộc đời thánh thiện. Và đó là cái điều quan trọng nhất. Mà nếu như mà một cái hiện tượng mà chỉ đem lại cái sự chia rẽ, bè phái và ngay cả vấn đề gọi là nghịch với giáo lý đức tin thì chắc chắn là cái điều đó không phải là cái điều mà giao Chúa Thiên Chúa cho phép.
2: Vâng. Chúng con cảm ơn Cha và chúng tôi chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi tiết mục giáo hội trong thế giới hôm nay. Nếu quý thính giả có những câu hỏi cần được giải đáp, quý vị có thể gọi điện thoại về cho chúng tôi. Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp 562-988-7997 và giờ đây, kính mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng động tâm hồn, hiệp ý với Linh Mục Phaolô Nguyễn Tất Hải trong phút suy niệm cuối giờ.
4: Lạy Thiên Chúa là Cha, chúng con cảm tạ ơn Cha đã ban người con một của Cha là Đức Giêsu Kitô, là mặc khải cuối cùng duy nhất và trọn toàn vẹn của tình yêu thương của Cha dành cho nhân loại. Tuy nhiên, qua các thời đại ở nhiều nơi khác nhau, Cha vẫn tiếp tục ban ơn cho giáo hội, cho dân Chúa trải nghiệm được một cách rõ ràng hơn trong mỗi thời đại với những nhu cầu và cần được ơn Cha ban thêm. Xin cho tất cả chúng con khi đón nhận những quyết định của giáo hội địa phương cũng như giáo hội hoàng vũ của các bộ, thì cho chúng con được biết luôn luôn có sự vâng phục trong đức tin, bởi vì các vị mục tử đã cố gắng sống trọn vẹn trong cái vai trò để hướng dẫn đoàn chiên Chúa để có một cuộc sống tốt đẹp trong đức tin cũng như trong đời sống luân lý. Xin Cha chúc lành cho các vị giám mục có những vai trò trọng trách nặng nề, và rồi cho chính mỗi người tín hữu chúng con luôn luôn nhận ra được dấu chỉ của lòng yêu thương của Cha qua tất cả những biến cố trong cuộc đời của chúng con, những biến cố bình thường cũng như những biến cố ngoại thường, cho chúng con biết rằng đó là dấu chỉ mà Cha dành cho chúng con, để rồi chúng con biết sống yêu thương, hiệp nhất và hy sinh và sống trọn vẹn với tình yêu mà Cha dành cho chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
2: Amen.
4: Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
3: Amen.
1: Kính mời quý vị lắng nghe tiết mục Trong Dòng Đời.

Một hành động tri ân. Tôi có dịp tham dự buổi chia sẻ kinh nghiệm sống niềm tin của các anh chị em trong nhóm mục đồng thuộc cộng đoàn An Phong. Chủ đề của buổi chia sẻ là tâm tình biết ơn. Một thành viên trong nhóm đã chia sẻ với mọi người kinh nghiệm như sau. Suốt mấy năm gần đây, cứ mỗi khi Giáng sinh về, chị thường hay lái xe đi xem những ngôi nhà được trang hoàng thật xinh đẹp, với những dây đèn màu sắc rực rỡ trong khu phố gần nhà chị. Trong những ngôi nhà đó, có một ngôi nhà khiến chị chú ý hơn cả. Chủ nhân ngôi nhà đã khéo léo kết những dây đèn điệu thành những hình ngôi sao, những con vật và ông già Noel thật sinh động. Với lối trang trí đầy nghệ thuật và màu sắc như thế, ngôi nhà đã làm cho những khách qua lại trên đường cảm nhận được bầu khí bình an, vui tươi của mùa Giáng sinh. Sau khi lái xe ngang qua ngôi nhà ấy và thưởng thức hoạt cảnh Giáng sinh được kết thành bằng những bóng đèn điện đầy màu sắc, chị bỗng giật mình chợt nghĩ, suốt mấy năm nay, mình tìm đến đây để chiêm ngắm và thưởng thức công trình trang hoàng ngôi nhà, để đón mừng Giáng sinh thật tuyệt diệu của chủ nhân. Mình đã có những cảm giác lâng lâng hạnh phúc khi được nhìn xem cảnh trí xinh đẹp này. Vậy mà chưa bao giờ mình đã bày tỏ lòng biết ơn đối với họ. Như thế thật là thiếu sót. Nghĩ vậy, rồi chị lái xe vòng lại và ghi lấy địa chỉ của ngôi nhà trên. Khi về nhà, chị liền kiếm một tấm thiệp viết cho chủ nhân ngôi nhà ấy. Trong thiệp, chị bày tỏ lòng biết ơn và ngưỡng mộ của chị, vì họ đã bỏ ra nhiều công sức và tài lực để tạo nên một cảnh trí thật xinh đẹp, đem lại cho chị cũng như bao người qua lại những cảm giác vui sướng mỗi khi mùa Giáng sinh về. Tâm tình và hành động bày tỏ lòng tri ân một cách thật đặc biệt trên đây của chị đã đánh động tôi thật nhiều. Nó đã nhắc cho tôi bổn phận phải bày tỏ lòng yêu mến biết ơn đối với bao người đã góp phần làm đẹp cho đời tôi. Đặc biệt, trong những ngày đầu xuân, câu chuyện của chị khiến tôi càng thêm lòng biết ơn đối với Thiên Chúa, ông chủ của ngôi nhà vũ trụ và Chúa của mùa xuân. Thiên Chúa không trang trí ngôi nhà vũ trụ của mình chỉ bằng những bóng đèn điện màu sắc vào mùa Giáng sinh như chủ nhân ngôi nhà trên, nhưng vượt trên tất cả những công trình nghệ thuật của nhân loại, Người đã trang hoàng cảnh vật thiên nhiên suốt bốn mùa với bao vẻ đẹp lạ lùng, gợi lên nơi lòng người bao cảm xúc lạ kỳ mà ngôn ngữ trần gian không sao tả xiết. Ai diễn tả được trọn vẹn cảm xúc rộn rã, mừng vui của lòng người khi đón nhận những tia nắng ấm và những làn gió mát, khi chiêm ngắm những cánh hoa xinh tươi và những chồi cây xanh non đầy sức sống, hay khi lắng nghe những tiếng chim ca hót líu lo khi xuân về. Ai chẳng ngẩn ngơ thán phục trước bầu trời trong xanh hùng tráng, những làn sóng biển đầy quyến rũ, những cánh hoa phượng vĩ đỏ rực sân trường với tiếng ve sầu nức nở, làm xôn xao tâm hồn người học sinh trung học mỗi khi đến hè. Đó chỉ là một vài công trình Thiên Chúa hằng tỏ bày trước mặt phàm nhân trong các cảnh vật tự nhiên của người, những kiệt tác trong trật tự ơn thánh mà Thiên Chúa thực hiện trong lịch sử ơn cứu độ và nơi từng tâm hồn còn vĩ đại và huyền diệu hơn nhiều. Trong từng giây phút của cuộc đời, tôi luôn được chiêm ngưỡng và tận hưởng những kỳ công nhiệm màu của Thiên Chúa, về mặt tự nhiên cũng như siêu nhiên. Những tặng ân người cho tôi cùng chung hưởng với tất cả tạo vật và nhân loại, cũng như những tặng ân người dành riêng cho tôi. Nhưng tôi đã làm gì để bày tỏ lòng yêu mến, tri ân và ngưỡng mộ đối với người? Đâu là địa chỉ của người để tôi gặp gỡ người, hay viết thư cho người,
để tỏ lòng tri ân cảm mến. Tôi sẽ chẳng bao giờ có thể đáp trả trọn vẹn ân tình của Chúa đã, đang và sẽ dành cho tôi. Nhưng tôi sung sướng nhận ra rằng Chúa đã cho tôi cơ hội không những để bày tỏ lòng biết ơn đối với Chúa, mà còn có dịp đền ơn người, khi Chúa Giêsu nói: Thầy bảo thật các con, mỗi khi các con làm như thế cho một trong những anh em bé mọn nhất của Thầy, là các con đã làm cho chính Thầy. Như vậy, Chúa đã cho tôi địa chỉ của người. Địa chỉ của Chúa chính là những người bé mọn, những người nghèo khổ, đói khát, bệnh tật, những người bị bỏ rơi và thiếu thốn về mọi mặt. Chúa Giêsu đang sống trong họ. Hơn nữa, Chúa còn đồng hóa chính người với họ. Như vậy, tôi đã sẵn lòng gặp gỡ Chúa Giêsu và bày tỏ lòng yêu mến biết ơn đối với người nơi những người bé mọn đó chưa?

0: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
1: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
2: ghế massage Infinity,
1: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
0: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
3: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Radio 1560 AM phát thanh 24 giờ mỗi ngày. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ tư, ngày 27 tháng 5 2026 và đây là chương trình về vấn đề thời tiết và giao thông sáng hôm nay tại thành phố Houston của tiểu bang Texas. Thưa quý vị, hiện bây giờ thì nhiệt độ bên ngoài của thành phố Houston là 67 và hôm nay thì tình hình mưa gió vẫn còn khá là cao. Thưa quý vị, sáng hôm nay, tối hôm qua thì mưa rất là lớn, sáng hôm nay vẫn còn mưa. Và theo dự báo ngày hôm nay, xác suất mưa vẫn còn lên tới là 70%. Nhiệt độ ngày hôm nay cao nhất khoảng 81 và buổi tối xuống thấp là 67 độ. Ngày mai thứ năm, xác suất mưa giảm xuống chỉ còn khoảng chừng 30%. Nhiệt độ ngày mai cao nhất khoảng 88 và buổi tối xuống thấp là 70 độ. Về tình trạng lưu thông trong buổi sáng ngày hôm nay thì không còn tình trạng kẹt đụng xe, nhưng mà kẹt xe thì có. Thưa quý vị, sáng hôm nay thì một đoạn đường ở trên xa lộ 10 KD hướng đi về phía đông, từ đường Bingo và đường Voss cho tới xa lộ 610 West Loop, di chuyển tới đây khoảng 25 giờ một giờ. Trên xa lộ 610 ở phía bắc hướng đi về phía tây, từ đường Evanston cho tới đường Durham chỉ có khoảng 17 giờ một giờ mà thôi. Xa lộ 45 gấp Freeway hướng đi về phía bắc, từ đường Moro cho đến 610 North Loop thì bây giờ di chuyển tới đây khoảng 22 giờ một giờ. Và ngoài ra thì nhất là những cái đoạn đường Feather Road chạy dọc theo những cái xa lộ Beltway 8 và 610 vân vân thì vì mưa lớn thành ra có những đoạn có những cái lane trong cùng đã bị ngập nước, thành ra quý vị lái xe thật là cẩn thận. Và đó là phần tường trình về thời tiết và giao thông sáng hôm nay tại Houston, Texas. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi và xin kính chúc cho quý vị lái xe được an toàn trên xa lộ. Sau đây sẽ là phần quảng cáo thương mại, sau đó chúng tôi quay trở lại tiếp tục với chương trình Chào Bình Minh. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi.
4: Phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
5: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chuẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
4: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
5: Có nhân viên nói tiếng Việt.
4: Địa chỉ 126 Elbridge.
5: Điện thoại 832-939-8956.
6: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel-Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
7: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel-Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel-Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
8: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
9: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
8: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
9: Ban đầu cô cũng...
8: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
9: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
8: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
9: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi đó con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ

0: Trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
1: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
3: DT Collagen.
4: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
4: Vũ Kiệm xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Chào anh Phạm Cơ.
5: Vâng, Phạm Cơ chào anh Vũ Kiệm và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh và của Việt TV Radio Network.
4: Cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc đang nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong Chào Bình Minh sáng thứ Tư, chương trình ngày 27 tháng 5, 2026 của Việt TV Radio Network gồm có: thứ nhất là Tổng thống Putin gửi thông điệp cho Tổng thống Trump cảnh báo về sự an toàn của nhân viên Hoa Kỳ tại thủ đô Kiev ở Ukraine, đồng thời cũng kêu gọi công dân và nhân viên ngoại giao của các nước ngoài rời khỏi thủ

0: đô Kiev trước khi Nga oanh kích thêm. Liên quan tới cuộc chiến tại Iran, lãnh tụ tối cao của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran tuyên bố các quốc gia trong vùng vịnh không còn đóng vai trò lá chắn cho các căn cứ quân đội của Mỹ ở tại đây. Về quan hệ giữa Tổng thống Trump, Hoa Kỳ và khối NATO, Liên minh phòng thủ Bắc Đại Tây Dương, Tổng thống Trump đã gửi một tối hậu thư bí mật đến cho NATO. Liên quan tới thời sự bầu cử tại Hoa Kỳ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Texas, ông Ken Paxton, đã thắng trong cuộc bầu cử vòng 2 trước đương kim Thượng nghị sĩ John Cornyn trong cuộc đua tranh ghế tại Thượng viện Quốc hội Liên bang. Lại thêm một vụ nổ bồn chứa hóa chất tại một nhà máy sản xuất giấy ở tiểu bang Washington State, một người thiệt mạng và trên 10 người bị phỏng. Liên quan tới tình hình vùng Trung Đông, Israel vẫn tiếp tục tấn công lực lượng vũ trang Hezbollah ở Lebanon. Và tín đồ Hồi giáo Iran hô vang những khẩu hiệu chống Mỹ, chống Israel trong lúc đi hành hương tại Thánh địa Mecca ở Saudi Arabia. Tin liên quan tới Việt Nam có một bản tin với tựa đề "Ở nhà đất cái mùa này, đi tắm khác gì đi trụng nước sôi". Ý muốn nói là trời nóng hả anh cơ?
1: Trời nóng quá.
0: Chúng tôi mời quý vị theo dõi chi tiết các tin này trong Chợ Bình Minh sáng ngày hôm nay. Nhưng ngay bây giờ anh Phạm Cơ sẽ có phần tin tổng hợp về tình hình chiến tranh Iran với Hoa Kỳ và đặc biệt là thông điệp khẩn của ông Putin gửi cho ông Trump. Mời anh.
1: Vâng, ông Trump đe dọa rằng là, không phải ông Trump nhưng mà ông Putin đe dọa rằng cả quốc gia có văn phòng, có tòa đại sứ ở thủ đô Kiev và ở những nơi khác trên đất của Ukraine thì phải cẩn thận và phải cho dời người đi, bởi vì họ sắp tổng tấn công toàn diện vào Kiev cũng như là những cái nơi đó, và vì vậy Nga không có bảo đảm được sinh mạng những cái người nói trên. Đó là một trong những cái điều mà họ nói. Nhưng mà ông Rubio, ngoại trưởng Mỹ, nhấn mạnh rằng Nga không yêu cầu sơ tán. Họ chỉ yêu cầu rằng cẩn thận thôi, nhưng mà họ không nói rằng là mấy người đó cần phải ra đi. Thành ra đây là một cái việc mà cho thấy rằng có thể là người Nga chỉ có dọa nạt mà thôi. Đồng thời thì chính quyền Ukraine cũng nói rằng là các đối tác mà các cái người nhà ngoại giao cần phải cẩn thận mà thôi. Bởi vì khi mà người Nga ra lệnh tấn công như vậy, họ cũng có thể làm, và đó là họ muốn gây áp lực mạnh mẽ, cho nên người Ukraine cũng không có biết phải làm như thế nào, bởi vì người Nga cũng nói tấn công nhưng mà họ cũng chưa tấn công, và họ cũng yêu cầu rằng cần họ có thêm những vũ khí phòng không để có thể ngăn chặn được các cuộc tấn công nói trên. Tuy nhiên thì thực tế cho thấy rằng là người Nga có thể tấn công rất là mạnh, bởi vì họ có đầy đủ vũ lực chuyển đạo, và nhất là họ hiện nay những cái vũ khí hỏa tiễn tầm xa đồ họ vẫn đang còn nhiều. Ukraine là một nước nhỏ bé, mặc dù trận chiến đã kéo dài 5 năm nhưng mà người Nga vẫn còn nhiều vũ khí.
0: Trong khi đó đó thì tin tức cũng ghi nhận là khoảng 50 quốc gia và Liên hợp Âu Châu đã lên án các đe dọa của Nga đối với lại các nhà ngoại giao và nhân viên của họ đang làm việc tại thủ đô Kiev. Điều đáng chú ý là ngay sau khi các lời đe dọa trong 2 ngày cuối tuần vừa qua, khuya thứ Bảy và ngày Chủ nhật, 25 và 26 tháng 5, Nga đã oanh kích ồ ạt vào thủ đô Kiev, một cuộc oanh kích được ghi nhận là chưa từng có, và mục tiêu chính trong lần này là nhiều viện bảo tàng đã được thành lập từ 1904 cho tới nay là mục tiêu, và rất nhiều những cổ vật ở tại các viện bảo tàng này của Ukraine đã bị phá hủy. Tiếp theo là tin về lời tuyên bố của lãnh tụ tối cao Iran cho biết là các nước trong vùng vịnh Ba Tư không còn đóng một cái vai trò lá chắn cho các căn cứ của Mỹ. Đây chỉ đơn phương là lời cảnh cáo của phía Iran, hay là các quốc gia này đã đồng ý với Iran về vấn đề này?
1: À, thưa anh, họ không nói rõ điều đó, nhưng mà các quốc gia cũng không muốn minh bạch vấn đề này, bởi vì dẫu sao đi nữa, các căn cứ của Mỹ nằm trên đất của họ cũng là một phần là do họ muốn, để cho những cái căn cứ này cũng như những cái phi cơ thường thường đó là những cái phi trường, và đây là những cái nơi mà phi cơ bị dùng để coi như một trạm tiếp vận của họ, để nếu có tấn công đi xa đi nữa thì họ có một cái nơi bắt cầu, và đó là cái kiểu họ làm như vậy. Cho nên người Iran nói rằng các cái phi trường đó là các cái lá chắn cho các cái quốc gia mà để cho phi trường đó can dự, tức là họ đe dọa các quốc gia đó không nên để cho Mỹ giữ các cái phi trường đó. Tuy nhiên thì đe dọa là một chuyện, mà người Mỹ làm là một chuyện, và các quốc gia đó muốn hay không lại là một cái chuyện khác nữa. Cho nên lời đe dọa thì chuyện này tầm thường, bởi vì các cái căn cứ không quân đó đã có từ lâu rồi, chứ không phải là có từ bây giờ. Thì riêng một cái quốc gia Ả Rập Saudi thôi, thì Hoa Kỳ có một căn cứ không quân lớn nữa là căn cứ Hoàng tử Sultan, nhưng mà căn cứ này thì Hoa Kỳ đã dời đi từ lâu, và đây là một từ hồi mà Hoa Kỳ bất mãn với lại là chính quyền Saudi Arabia, thì họ đã gây nhau cái chuyện căn cứ này, và do đó căn cứ này hầu như là bỏ không cả hơn 10 năm nay rồi.
0: Được chuyển qua bên Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất hoặc là Qatar, căn cứ Bahrain cũng là coi như là trung tâm chỉ huy của hạm đội số 5, tức là đặc trách vùng Trung Đông của Hoa Kỳ. Tin tức cũng cho biết là trong 24 giờ qua đó, bất chấp là tình hình vẫn còn đầy căng thẳng, nhưng Hoa Kỳ cũng đã giúp được cho khoảng 25 tàu đi qua vùng biển Hormuz bên ngoài lãnh hải, hay là bên trong sát với lại bên phía
1: có cả bên
0: Iran,
1: ngoài lẫn bên họ trong. Không nói rõ bên ngoài hay bên trong, nhưng mà có một bản tin rằng có một chiếc tàu lớn bị kẹt lâu ngày rồi thì ở bên ngoài, nhưng mà chắc là cái tàu đó muốn vào bên trong. Cái chuyện nó cũng là như vậy nữa. Thành ra đó là một trong những cái bản tin cho thấy rằng Hoa Kỳ nói rằng họ vẫn làm cái chuyện đó, tức là nước nào mà Hoa Kỳ cảm thấy đang cần giúp đỡ thì họ giúp đỡ, nhưng mà họ nói rõ ra rằng cái này không nằm trong cái chương trình lá chắn tự do, là một cái chương trình mà họ dự định trước kia họ làm rồi, để họ trong cái cuộc đánh nhau với Iran, nhưng mà sau đó vì ngưng chiến cho nên họ hủy bỏ chương trình đó. Tuy vậy thì họ vẫn đưa tàu bè đi qua lại nếu họ thích, và họ gọi rằng là không, cái này tôi thích làm vậy thôi, nhưng mà không nằm trong cái chương trình hành động của chúng tôi.
0: Riêng về vấn đề Iran cáo buộc là Hoa Kỳ đã vi phạm lệnh ngừng bắn, về lý thuyết lệnh ngừng bắn vẫn còn có hiệu lực, như tin trong hai ngày qua anh cũng đã loan, là Hoa Kỳ đương nhiên tấn công một số các căn cứ của Hải quân Iran ở miền Nam Iran gần với lại vùng biển Hormuz, với lý do là để tự vệ, trong lúc Iran không tấn công Hoa Kỳ. Điều này thì ông Trump giải thích ra sao?
1: Thì ông Trump chỉ nói rằng đây là một cuộc tự vệ mà thôi, và cái này cũng không nằm trong cái vấn đề ngưng bắn.
0: Tức là bây giờ chúng ta có thể hiểu những lệnh ngừng bắn mới đây nhất là điều mình vừa mới đề cập, lệnh ngừng bắn giữa Hoa Kỳ và Iran. Trước đó lệnh ngừng bắn giữa Israel và Lebanon chỉ là những tờ giấy lộn hay sao?
1: Thưa anh, cũng không hẳn như vậy, nhưng mà khi
0: không
1: họ
0: tại
1: thế này không
0: hết cả.
1: Khi họ loan báo đánh nhau như vậy đó thì họ đánh nhau, họ không có kéo dài cả cái trận chiến đó, cho nên đó không phải là một cuộc tấn công, nhưng mà họ cho rằng là họ bảo vệ cho họ mà thôi. Họ nói nguyên tắc là họ ngưng bắn, nghĩa là họ không có tấn công và không làm gì, nhưng mà họ bảo vệ họ đó.
0: Về những lời tuyên bố nảy lửa của ông Trump thì sao? Biết bao lần anh đã hứa cam kết là sẽ tấn công và dọa là Iran sẽ lãnh hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Hứa cho rồi lại thôi. Tại sao?
1: Tại vì thì thưa anh, cũng giống như là các cặp tình nhân người ta hứa vậy thôi. Nhưng mà như là tình nhân già thì họ hứa họ không có bảo đảm giữ lời hứa đâu.
0: Tôi cảm ơn anh
1: thì có thể có.
0: Tôi cảm ơn anh đã khôi hài hóa và dí dỏm ví von như vậy, nhưng mà thực tế thưa quý vị, tất cả những bài phân tích và bình luận đều cho rằng cho tới giờ phút này, lẽ ra cuộc tấn công Iran được phối hợp giữa Hoa Kỳ và Israel đã kết thúc chỉ trong vòng 6 tuần như lời tuyên bố của ông Trump. Bây giờ đã bước qua tới tháng thứ 3, hơn 50 ngày rồi. Iran vẫn trụ, mặc dù đã bị đe dọa là sẽ biến Iran thành hỏa ngục, nếm mùi địa ngục và trở về thời đầu đá. Iran vẫn vững như bản thạch. Điều đó có nghĩa hiểu một cách nào đó là Iran đã thắng trong cuộc chiến này, và ông Trump bây giờ vô cùng lúng túng, tiến thoái lưỡng nan, đặc biệt là cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại nước Mỹ sắp sửa xảy ra. Chúng ta chờ thêm những diễn biến mới và những tuyên bố không còn là những điều ngạc nhiên nữa của ông Trump chắc chắn sẽ phải có để tìm đường coi như là rút lui trong danh dự.
1: Không, ông Tâm cũng sẽ tuyên bố như là bây giờ, như là mấy ngày trước ông tuyên bố thôi, nhưng mà nghĩa là ông chỉ có dọa, bởi vì cái việc mà dọa này đã được coi như là dọa, bởi vì từ sau khi mà họ có hiệp định ngưng bắn và ông Tâm đe dọa nhiều lần rất là dữ rồi, nhưng mà ai cũng thấy rõ ràng rằng ông Tâm không có quyền mở lại chiến tranh. Thực sự ra thì ông có quyền, nhưng mà ông thấy tình hình dân chúng, tình hình mọi thứ chuyện không cho phép ông mở lại cuộc chiến nữa, bởi vì nếu ông mở lại cuộc chiến thì nó cũng dằn dài mà thôi, và không chắc thắng được người Iran, bởi vì người Iran gần như là mất tất cả rồi. Họ bây giờ họ ly lợm, họ không có sợ gì nữa hết. Thành ra ông Trump có đánh đi nữa thì cũng không có đạt được mục tiêu. Thành ra vạ lại ông không thể đánh nổi nữa, bởi vì cái áp lực của quốc tế cũng như cái áp lực ngay trong nội bộ và áp lực của dân chúng, áp lực của những cuộc thăm dò dân ý khiến ông không thể tiếp tục cuộc chiến được. Do đó chính, thì ai cũng thấy rõ ràng. Và ông Trump thì tính ông hay nói và hay khoa trương, cho nên việc ông nói và ông khoa trương thì ai cũng cho rằng là ông anh nói thế thôi.
0: Chính vì vậy cho nên ông đang tìm đường rút lui để gọi là rút lui trong danh dự. Tôi xin dẫn chứng rất nhiều những cái bằng chứng hiển nhiên và cụ thể. Trước đây đó, ngay sau khi mà cái đợt oanh kích đầu tiên để bùng phát cái cuộc chiến, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Peter Bishop và Tổng thống Trump và tướng tham mưu quân đội, tham mưu trưởng của Hoa Kỳ cũng đều tuyên bố là 90% hỏa lực của Iran đã bị coi như là đánh sập. Tức là kho hỏa tiễn và tất cả những cái phòng không đều đã bị gần như phá hủy hoàn toàn. Điều đó đúng không? Hoàn toàn sai, không đúng. Họ vẫn còn khả năng, vẫn còn hỏa tiễn để tấn công Hoa Kỳ và một số những quốc gia thân Hoa Kỳ ở tại vùng vịnh. Điều thứ hai, dẫn chứng mới nhất là trong cái thỏa thuận mà Hoa Kỳ, ông Trump, Ngoại trưởng Rubio đều tuyên bố là sắp đạt được với Iran. Trong đó, như anh Cơ cũng đã làm tin, hầu như hoàn toàn nhượng bộ Iran tất cả những điều mà đòi hỏi yêu sách của Hoa Kỳ trong lần đầu. Hoàn toàn là chiến thắng giành về phía Iran. Anh đồng ý với điều đó không?
1: Đồng ý như vậy.
0: Không còn có chuyện là tịch thu cái khối lượng uranium đã được tinh luyện ở cái mức độ cao 60%, chỉ cần hơn 2 tuần nữa là chế tạo được bom nguyên tử. Lệnh phong tỏa tài sản của Iran ở nước ngoài ước tính là từ 23 cho tới 27 tỷ Mỹ Kim cũng sẽ bị dỡ bỏ. Đồng thời, không được tấn công nhóm Hezbollah là điều kiện, cũng một trong những điều kiện tiên quyết mà Iran đòi hỏi, cũng đã được Hoa Kỳ đồng ý. Chính vì vậy, tình hình hiện tại rất là rối rắm. Bởi vì sao? Thủ tướng Netanyahu của Israel không đồng ý và vô cùng bất mãn với Hoa Kỳ. Chúng ta chờ xem.
1: Và bây giờ thì Tổng thống Thủ tướng Netanyahu có thể còn bận rộn cho việc tranh cử nhiệm kỳ tới nữa, và chính phủ ông sắp sửa hết hàng chỉ trong 1-2 tháng nữa thôi. Cho nên đó là một trong những cái điều mà cho thấy rằng tình hình người Iran họ biết rõ ràng như vậy, cho nên họ không có, họ vẫn tuyên bố ngược ngạo, và những cái chuyện đó Hoa Kỳ thấy mà đành chịu, không có làm gì được đối với họ bây giờ.
0: Vẫn tiếp tục với Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ, tiền hậu bất nhất. Cái vụ mới nhất là liên quan tới mối quan hệ với lại khối NATO, Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương. Ông vừa mới gửi một cái tối hậu thư được cho là bí mật cho NATO và đã gây ra sự hoảng loạn khi trong tối hậu thư này cho biết là Hoa Kỳ thông báo sẽ rút các phi cơ tấn công, chiến đấu cơ máy bay ném bom và mọi tàu ngầm ra khỏi châu Âu. Điều này khiến cho Âu Châu lo ngại, bởi vì riêng một mình họ, một mình Âu Châu mà thôi, cho dù cộng 27 nước cũng không thể nào mà có thể đối phó với lại Nga hoặc là những cái cuộc chiến khác bắt buộc cần phải có sự giúp đỡ của Hoa Kỳ. Mời anh Phạm Cơ với chi tiết bản tin này.
1: Vâng, đây là một sự ghê gớm, bởi vì họ nói rằng là họ rút nhiều máy bay phản lực, máy bay ném bom và một số binh sĩ ra khỏi NATO, và đồng thời quan trọng nhất, mọi tàu ngầm, tất cả tàu ngầm mà từ xưa tới giờ họ bố trí để mà canh phòng cho châu Âu thì bây giờ họ rút hết. Đây là những cái chuyện Tổng thống Trump trong một cái thư bí mật của đưa gửi cho NATO, nhưng mà NATO đang lo ngại cho nên họ lích cái này ra để cho mọi người thấy rằng là ông Trump đơn phương làm những chuyện như vậy là trên nguyên tắc của những quốc gia đồng minh trong tình hình hiện nay, thì đó là một điều không nên làm. Nhưng mà ông Trump đã nói nhiều điều, và ông Trump từ ông khai chứ không ai nói hết, tức là ông bảo rằng là bởi vì NATO không giúp chúng tôi trong cái vụ Iran cho nên chúng tôi rút khỏi những cái hiệp trợ cũ, thì đó là vấn đề ông nói giống như là những cái người hàng bình thường mà người ta nói chuyện với nhau vậy thôi, chứ không phải rằng một cường quốc tham gia trong một cái hiệp định bảo vệ liên minh hết sức là quan trọng. Cho nên hội NATO họ hết sức bất mãn, nhưng mà họ vẫn cương quyết trong cái vấn đề này, họ không hề nhượng bộ, nhất là trong vấn đề Iran họ vẫn cam chịu và họ chỉ biết rằng làm thế nào để mình tự phòng thủ. Và đây là một cái kinh nghiệm của họ trong cái thời gian mà sắp tới đây họ có thể sẽ phải áp dụng nhiều.
0: Cái điều quan trọng nhất là cái vấn đề rút hết các tàu ngầm ra khỏi Đại Tây Dương. Điều này đã tạo một cái sự rủi ro quân sự vô cùng lớn cho khắp Âu Châu. Không thể nào mà lấp đầy cái khoảng trống một khi mà Hoa Kỳ rút hết tàu ngầm của Mỹ đã được có và bố trí từ thời chiến tranh lạnh, từ thời Liên bang Xô Viết cũ. Những cái tàu ngầm này của Hoa Kỳ đó vô cùng quan trọng đối với lại khối NATO ở Âu Châu. Bởi vì để giám sát những tàu ngầm được trang bị vũ khí nguyên tử của Nga, chỉ có lăm le để mà nhăm nhăm nút trưởng Âu Châu trong trường hợp họ muốn. Thành thử ra, một điều nữa là những hạ tầng cơ sở về các đường ống dẫn dầu xuyên lục địa để mà cung cấp nguồn dầu và khí đốt cho Âu Châu ở dưới đáy biển như là Nord Stream số 1 và số 2. Thành thử ra, rất khó một mình châu Âu có thể bảo vệ được nếu không có sự giúp đỡ của Hoa Kỳ.
1: Nhưng mà nếu như châu Âu thất thủ thì Hoa Kỳ sẽ hết sức là lo ngại, bởi vì cô lập trên mọi chính trị, mọi yếu, mọi chính sách về kinh tế cũng như rằng chính trị. Thành ra đó là một việc mà không hiểu là ông Trump nghĩ sao để ông làm vậy.
0: À, lúc đó thì bắt tay bồ tèo với Putin, tha cho Moa đi, Moa là người bạn thân của toa. Hoặc là ông nói tiếng Nga thì ông Putin hiểu hơn. Tiếp tục với phần tin về cuộc bầu cử sơ bộ hôm thứ Hai vừa qua. Cập nhật tin tức cho biết là đối với lại cuộc bầu cử quan trọng nhất, một trong những cuộc bầu cử quan trọng nhất, đó là tranh ghế thượng nghị sĩ tại Quốc hội Liên bang. Sau cùng thì Bộ trưởng Tư pháp Ken Paxton đã thắng đương kim thượng nghị sĩ John Cornyn ở vòng 2. bất chấp là ông Ken Paxton bị cáo buộc tham nhũng, đã từng bị hành tội đưa ra luận tội nhưng mà ông thoát, và rất nhiều những cái gọi là mưu mô quỷ quái của cái thế giới chính trị khôn lường. Thế thì lần này ông John Cornyn coi như là
1: thua,
0: sẽ về Texas coi nông trại, chăn bò hoặc là đuổi gà cho vợ.
1: Nếu buổi sáng ông vui, ông có thể vắt sữa bò được.
0: Điều đáng nói là giờ chót Tổng thống Trump mới lên tiếng ủng hộ cho ông Ken Paxton, bởi vì cũng đã ghim ông John Cornyn bỏ phiếu thuận với lại chủ tịch thượng viện trước là ông ở từ bang Kentucky, ông già tôi quên rồi, Mitchell, để mà hài tội ông Trump. Mời anh.
1: Dạ vâng, đây là một cái việc mà phải nói rằng hầu như tất cả cái primary của Đảng Cộng Hòa, những ai mà ông Trump ủng hộ đều thắng cử hết, đặc biệt nhất là tại tiểu bang Texas. Khi mà
0: anh thưa, tôi xin lỗi, tôi mải mê tin tức quá hay ngày hôm nay dồn dập, cho nên
1: ông
0: đã tới giờ chúng ta cần phải nghỉ giữa giờ. Chúng tôi sẽ trở lại chi tiết với cái bản tin quan trọng này đối với lại tiểu bang Texas. Cảm ơn quý vị đang coi Chào Bình Minh, và xin cảm ơn các nhà bảo trợ và các cơ sở thương mại Phạm Cơ Vũ Kiểm. Sẽ trở lại phần thứ hai sau quảng cáo.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
2: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
1: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
2: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được nghe trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8858, 346-380-8858, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: Muốn lựa chọn một công ty bảo hiểm và đầu tư phục vụ tốt nhất thì hãy đến IntelliOne Financial Partners, là công ty đại lý lớn của các hãng bảo hiểm danh tiếng có mặt ở khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Chuyên về bảo hiểm nhân thọ có tiền lời cao, có tiền bệnh và long term care, bệnh hay không bệnh cũng dùng được bảo hiểm nhân thọ. IntelliOne còn giúp quý vị đầu tư tiết kiệm tích lũy lãi suất cao, có bảo đảm chuyển tiền 401k có tiền lời cao nhất để dành tiền cho con vào đại học và nhiều chương trình khác nữa. IntelliOne ngay góc đường Boone và Bel Air. Hãy gọi Kimberly 713-557-7-8-9-8-9 hay 281-506-7-7-4-4.
7: Có thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản. Trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Kiểm trở lại tiếp tục chương trình Chào Bình Minh sáng thứ tư hôm nay, chương trình ngày 27 tháng 5. Xin tiếp tục với bản tin về cuộc bầu cử sơ bộ Đảng Cộng Hòa tại tiểu bang Texas. Ứng cử viên được Tổng thống Trump ủng hộ đó là Bộ trưởng Tư pháp Ken Paxton đã thắng Thượng nghị sĩ John Cornyn, một Thượng nghị sĩ kỳ cựu với 4 lần tái đắc cử, tức là ông đã tại Thượng viện hơn 20 năm.
6: Yeah.
5: Điều này nói lên cái gì? Nó có hai cái dư luận đáng chú ý. Thứ nhất là một số nhà phân tích cho rằng việc Tổng thống Trump tấn công các thượng nghị sĩ đương nhiệm của Đảng Cộng Hòa, trong đó là ông Cassidy, một người nữa là Hạ viện Cộng Hòa ở tại tiểu bang Georgia, trong tuần vừa qua đã khiến cho một số những ứng cử viên được cho là established GOP, thành phần bảo thủ và kỳ cựu, nguyên thủy của Đảng Cộng Hòa, đã bị thua trước những con gà mà ủng hộ theo hùa ông Trump. Mời anh.
6: Dạ, cảm ơn anh Vũ Kiểm dùng cái chữ ủng hộ và theo hùa ông Trump, tức là những cái người đó phải nói chung rằng là không có được lòng của đa số, của hầu hết những cái người mà đi bầu. Tuy vậy thì họ được sự ủng hộ của ông Trump, và tờ báo mà các nguồn tin của tiểu bang Texas trích dẫn cho thấy cái bản đồ mà những cái nơi mà ông Cornyn bị thua và ông Paxton thắng đó là khác nhau xa. Những cái vùng mà ông Paxton thắng là những vùng ở trên phía bắc và phía tây của tiểu bang Texas, là những vùng mà không có cái trục Dallas Houston với là San Antonio, nghĩa là rời ba khu vực đó ra và dọc theo biên giới về phía đông của tiểu bang, hầu như rằng ông Paxton thắng toàn diện, thành ra đa số rõ ràng và rất là sớm ông đã thắng cuộc. Thế thì điều này cho thấy rằng các cái thành phố nhỏ và cả những cái nơi mà dân cư phải nói rằng bảo thủ nhiều, họ ưa thích ông Trump, cho nên khi ông Trump cuối cùng ra lệnh ủng hộ ông Paxton là họ làm liền. Và chuyện này cho thấy ông sẽ đắc cử. Tuy vậy thì việc đắc cử nên là chỉ đắc cử trong primary, tức là đại diện cho Đảng Cộng Hòa thôi. Còn tháng 11 đến đây thì lại là một cái việc khác nữa, khiến cho các người Cộng Hòa mà chính thống không phải là MAGA, hoặc là họ cảm thấy rằng là lo ngại trong cái kỳ bầu cử tới, vì có thể Đảng Cộng Hòa sẽ thua Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử tháng 11 tới đây. Vì thường lệ thôi, nếu không có chuyện gì xảy ra thì ngay cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ bao giờ Đảng cầm quyền cũng thua hết. Và kỳ này với cái sự ủng hộ ông Trump như vậy, và ông Trump thì với cái thái độ của ông về vấn đề chính trị, về vấn đề tuyên dương, về vấn đề cá nhân hay là về vấn đề mọi thứ chuyện, thì cho thấy rằng quần chúng ít ủng hộ ông Trump hơn theo những cuộc thăm dò dân ý. Và như vậy người ta sợ rằng Đảng Cộng Hòa có thể thua nặng ở trong kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ tới đây.
5: Điều đáng nói đó là cái công tâm mà nói là cái cuộc bầu cử lần này đó cho thấy là Tổng thống Trump đang dần dần quay lưng với lại các chính sách, tức là các nghị sĩ hoặc là dân biểu thuộc phe Cộng Hòa truyền thống. Hồi nãy tôi nói là established Republican,
6: dạ, truyền thống. Dạ, truyền thống đó. Dạ.
5: Đây là thành phần đã đưa ông lên nắm quyền trong cuộc bầu cử năm 2016. Và gần đây lại chống lại ông bởi vì nhiều lý do, Như chúng tôi đã nói ở phần đầu, từ hồ sơ về chiến tranh Iran cho tới vấn đề đối nội, cho tới vấn đề gọi là ngân sách cấp cho cơ quan di trú cảnh sát ICE, và mới đây nhất là cái số tiền mà ông muốn gần 1.8 tỷ đó. Ông sẵn sàng hủy cái vụ kiện sở thuế 10 triệu để đối lấy 1.8 tỷ để chi cho những người bị cáo buộc là phạm tội trong những cái vụ mà nổi loạn tại Quốc hội vụ tháng Giêng 2021, ngày 6 tháng Giêng. Về phần ông Ken Paxton, theo như là các bài bình luận của báo chí tại tiểu bang Texas, từ Dallas Morning News cho tới Texas Tribune và Houston Chronicle đều cho rằng ông Paxton thắng cử nhờ được nhiều người biết đến vì được sự ủng hộ của lãnh đạo phong trào MAGA. Bất chấp như chúng ta vừa mới nói, ông đã vấp vào những cái bê bối từ những năm trước, trong đó bị cáo buộc là tội tham nhũng và lạm quyền. Tuy nhiên ông đã thắng được ông John Cornyn, cho nên dường như là ông sẽ được đắc cử vào Thượng viện Hoa Kỳ thay thế cho ông John Cornyn trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 này. Tiếp tục với phần tin liên quan tới tình hình vùng Cận Đông, đó là tin Israel tiếp tục oanh kích vào lực lượng Hezbollah ở Lebanon. Mời anh Cơ.
6: Dạ vâng, phải nói rằng là quân đội Israel vừa công bố một đoạn video hôm qua cho thấy rằng các cuộc tấn công vào những nơi mà họ mô tả là mục tiêu của Hezbollah ở miền nam Lebanon. Thì bản tin Reuters nói một câu rất là đều, họ nói rằng là Reuters không thể xác minh độc lập ngày tháng và địa điểm của đoàn phim. Không thể có kết quả cũ nào được tìm thấy, được đăng trực tuyến trước ngày 26 tháng 5. Điều này cho thấy rõ rằng những vụ tấn công này là mới chứ không phải là cũ, tức là họ đã vi phạm, Israel vi phạm một cách rõ ràng lệnh ngừng bắn, và họ vẫn tiếp tục tấn công vào Lebanon, là một đất nước mà chỉ vì có quân Hezbollah ở trong đó mà thôi. Đây là một trong những cuộc thả bom mà người ta nói rằng một trong 120 cuộc không kích vào Lebanon hôm thứ ba. Đây là một trong những ngày ném bom dữ dội nhất trong nhiều tuần vừa qua. Thì đó là một cái câu bình luận hết sức là ghê gớm của mọi tờ báo trong tình hình Israel thả bom Lebanon.
5: Tin cho biết như anh Cơ vừa mới nói là hơn 120 đợt không kích nhắm vào Lebanon để tấn công lực lượng Hezbollah. Một lần nữa cho thấy rằng lệnh ngừng bắn không là cái gì cả. Không là một cái gì cả. Nếu không dám nói là một tờ giấy lộn sẵn sàng vo quang thùng rác. Tiếp tục với bản tin về thương mại và ngoại giao giữa Đức và Trung Quốc. Một bộ trưởng của Đức kêu gọi cân bằng mối quan hệ trong chuyến thăm Trung Quốc. Bộ trưởng này là bộ trưởng kinh tế hoặc bộ trưởng ngoại giao?
6: Bộ trưởng kinh tế thưa anh.
5: Dạ, mời anh.
6: Đây là một trong những điều mà phải nói rằng ngay chính Trung Quốc bây giờ, Đức bây giờ họ cũng cảm thấy rằng cần phải lo lắng cho châu Âu, cho họ hơn là nghĩ tới cái việc mà cộng tác với Hoa Kỳ nữa, bởi vì tình hình mỗi ngày mỗi khác đi. Và bây giờ thì Trung Hoa là một cái quốc gia mà họ cũng thiếu thốn nhiều, cho nên họ sẵn sàng mở rộng vòng tay, miễn sao đôi bên cùng có lời.
5: Như chúng tôi và anh Cơ cũng đã trình bày nhiều lần, sau cái mối quan hệ sứt mẻ với lại Hoa Kỳ, với Tổng thống Trump vì cái chính sách thuế tariff đó, được gọi là thuế đối ứng, thì nhiều cường quốc Tây Phương, Âu Châu lẫn Canada đều xoay qua tìm đường tới Hoa Lục, một cái thị trường trên 1.4 tỷ người rất là béo bở. Và hiện tại Hoa Lục đang là một cái cường quốc lẫn về quân sự và kinh tế, không thua gì Hoa Kỳ. Nhất nhì, Mỹ vẫn là số 1, Trung Quốc là số 2 trong cả hai lĩnh vực kinh tế và quân sự. Tin mới kế tiếp cũng gây chú ý, đó là tư lệnh cấp cao của Ukraine phỏng đoán là sẽ có một cái bước ngoặt mới sắp xảy ra trong cuộc chiến với lại Nga tại Ukraine.
6: Họ nói như vậy thôi, nhưng mà phải nói rằng tình hình rất là khó khăn nếu họ muốn lấy lại những vùng mà người Nga đang chiếm. Những vùng đó thì coi như thua rồi, nhưng mà họ nghĩ rằng là bước ngoặt đây có thể là một cuộc ngưng bắn toàn diện. Vì họ nghĩ rằng người Nga đang suy đồi hết sức và người Nga đang tìm đủ mọi cách để có thể có một vài chiến thắng cần thiết cho họ, nhất là cái cuộc tổng tấn công mà một lần rồi trong cái bản thông báo mà người ta không hiểu rằng cái bản thông báo đó có trước hay sau khi cái vụ tấn công ngày cách đây một ngày diễn ra ở trên thành phố Kiev, thủ đô của nước Ukraine. Và sau đó thì cái bản tin đó cũng đi kèm với cuộc tấn công đó trên, thì có nghĩa rằng là nó đã xảy ra rồi hay là nó đang còn đe dọa thêm một cuộc tấn công mới thì không ai biết. Nhưng mà tư lệnh lực lượng Ukraine thì nói rằng có thể có những bước ngoặt mới, và họ nghĩ rằng, họ không nói là bước ngoặt gì, vì họ nghĩ rằng người Nga từ xưa tới giờ vẫn không có lấy thêm được đất đai gì, và người Ukraine thì mỗi ngày mỗi lấy thêm được dù rằng rất ít. Và hôm qua đây họ đã tấn công vào Luhansk, là một cái nơi từ xưa tới giờ họ không tấn công được, và họ đã tấn công được vào Luhansk, và cũng như họ nghĩ rằng là họ có những cái drone mới, và những cái drone này có thể bay xa hơn, và họ cũng đang bán được drone, cho nên họ cho đây là những bước ngoặt, và trong tương lai có thể người Nga đầu hàng, tức là chịu thương lượng và chịu ngừng ở ngay cái chỗ này, chứ không có tiếp tục cuộc chiến hiện nay, mà phải nói rằng là tiêu hao lực lượng cho cả đôi bên.
5: Tôi không nghĩ như vậy. Và chúng ta cần hiểu là khi mà chuẩn tướng Andriy chỉ huy quân đoàn 3, tức là một trong những vị tướng cao cấp trong quân đội Ukraine, dùng cái chữ bước ngoặt sắp xảy ra, tức là bước ngoặt này chúng ta phải hiểu là Ukraine sẽ tấn công để giành lại đất mà những vùng Nga đang tạm chiếm giữ, như là lời thông báo của Tổng thống Zelensky tuần trước là Ukraine đã lấy lại khoảng gần 600 cây số vuông phần lãnh thổ do Nga đang chiếm đóng chỉ trong vòng chưa tới 5 năm đầu của 2026. Tôi cũng không tin là lực lượng của Nga đang suy đồi như anh Cơ vừa mới nói. Ở phần đầu chúng ta đã nói là ông đã gửi thông điệp nhắn gửi Tổng thống Hoa Kỳ, kêu gọi cảnh báo về vấn đề an toàn cho nhân viên và công dân Hoa Kỳ tại thủ đô Kiev, cũng như là nhân viên và phái bộ ngoại giao của nhiều nước ở trên thế giới phải di tản ra khỏi Kiev trước khi họ mở một đợt tấn công mới.
6: Với
5: chắc chắn là họ không suy đồi.
6: Họ không suy đồi, thưa anh, bởi vì lực lượng họ, phải nói rằng kho vũ khí của họ lớn, và họ có một cái ưu điểm của họ khi mà họ chiếm đất của Ukraine. Họ chiếm đất Ukraine và những cái nơi mà quan trọng và yếu điểm nhất có thể bị tấn công ngược lại để mà lấy đi, như là Donetsk, hoặc là Luhansk, hoặc là cái phần Zaporizhia, phần Kherson phía dưới. Họ làm những cái chuyện mà người Ukraine gọi là bê tông cá sấu, răng cá sấu, tức là những cái khu vực chiến tuyến mà họ đúc bê tông bằng răng cá sấu, tức là nhô lên để chống xe tăng, và từ đó họ cảm thấy an toàn sau cái chiến trường đó, và do đó họ vẫn giữ vững được chiến trường và vẫn còn giữ vũ khí, giữ bom đạn để mà tiếp tục đe dọa, nhưng mà đe dọa vậy thôi và không làm gì được người Ukraine. Trái lại, người Ukraine càng tấn công mỗi ngày mỗi sâu hơn do những cái vũ khí mới nhất của họ là những cái drone cỡ trung có thể đi xa được. Đó là những cái nơi mà họ đang làm, cho nên tình hình như vậy thì chỉ còn nước rằng đôi bên phải ngưng bắn mà thôi, và người Nga có thể cùng muốn đòi hỏi một cái sự ngưng bắn trên cái chiều hướng mỗi ngày họ mỗi cảm thấy rằng cần phải làm một cái chuyện gì đó đối với đất nước họ, chứ không bây giờ họ cũng mệt mỏi vì chiến tranh đã qua năm thứ năm rồi.
5: Tiếp tục với phần tin Hoa Kỳ, lại thêm một cái vụ nổ bồn hóa chất tại một nhà máy sản xuất giấy ở tiểu bang Washington State. Một người thiệt mạng, 9 người bị thương nặng và một số người đã bị phỏng. Vụ này xảy ra chỉ mấy ngày sau cái vụ mà rò rỉ hóa chất ở tại một cái lò hóa chất ở miền Nam California, ngay sát ở trong khu Little Sài Gòn, nơi mà cộng đồng Việt Nam sinh sống. Nhiều gia đình đã phải di tản. Mời anh Cơ với chi tiết về bản tin nổ bồn hóa chất tại Washington.
6: Vâng, đây là tiểu bang Washington, chứ không phải là thủ đô Washington. Tiểu bang Washington nằm ở trên xa việc phía cực đông và cực bắc của Hoa Kỳ. Cái cơ sở đây có thể là một cái cơ sở gốc từ Nhật Bản, cho nên có tên là Nippon Dinerware. Vào hôm thứ Ba, tức là hôm qua, ít nhất có một người chết và bị thương nặng. Đây là một trong những cái kho mà làm giấy, và do đó cái tình hình hiện nay thì dĩ nhiên là bước đầu tiên, nhưng mà họ thấy rằng các tình hình thì hiện nay đã được ngăn chặn rồi, và người ta không biết rằng là bây giờ chỉ có việc là tìm ra nguyên nhân tại sao có vụ nổ, rồi sau đó tìm đủ cách để mà ngăn chặn các vụ nổ như tương tự trong tương lai có thể xảy ra mà thôi.
5: Có một cái bản tin cũng được cho là odd enough news, tin kỳ cục vừa đủ. Từ bên Anh cho biết, chúng tôi chỉ lược thuật cái tựa đề thôi, tại vì trình bày chi tiết sợ bị ô uế không khí tại phòng phát thanh, tại vì nó có liên quan tới phân, nước tiểu. Đó là một công ty khởi nghiệp muốn biến chế những cái nước tiểu và phân tại những cái tụ điểm đại nhạc hội hoặc là festival, lễ hội vân vân, để tái chế thành phân bón sử dụng trong lĩnh vực nông nghiệp. Nói như vậy vừa đủ, cũng không làm ô uế môi trường và không khí của chúng ta.
6: Thưa anh, chỉ có ô nhiễm là ô nhiễm bằng mắt thôi. Là bởi vì tôi cũng có một lần đi qua châu Âu và chứng kiến một cái lễ hội rất lớn ngay tại Đan Mạch. Thế thì thưa anh và thưa mọi người, một cái khu phố họ ngăn lại để họ tổ chức đại hội. Đấy là người ta đi thì tấp nập đầy cả khu phố, và khắp nơi tại cả khu phố họ đều dựng những cái cầu tiểu, tức là một cái miếng bê tông lớn, nó có ba mặt, mỗi mặt là một người đứng, và ở dưới là có cái đường tiểu, và người đàn ông thôi chứ còn đàn bà thì có cửa đàng hoàng, còn đàn ông thì đứng như vậy xây lưng ra ngoài và tha hồ tiểu xuống đó, và nước tiểu chạy vào một cái nơi đã được cất kiểu rồi. Dĩ nhiên là họ sau đó tiêu hủy hoặc họ đem đi nơi khác thì mình không biết. Nhưng bây giờ thì họ nói rằng những cái như vậy sẽ dùng làm phân bón trong tương lai.
5: Anh Cơ, tôi đã lưu ý anh rồi. Chính anh là người gây ô uế môi trường với cái phần mô tả chi tiết vừa rồi của anh.
6: Tại sao tôi không cảm thấy đó là ô uế môi trường? Vì tôi đã từng ở trong những cái nơi dùng nước tiểu để làm phân bón, tức là trại cải tạo học tập tập trung.
5: Tôi hiểu. Cảm ơn anh. Tiếp theo với một cái bản tin về thời sự Á Châu, cũng là một cái câu hỏi quan trọng, mời anh Phạm Cơ phân tích vừa đủ, vì chúng ta dành thời giờ cho phần cuối cho tin Việt Nam. Tại sao Tổng thống Trump ngừng bán vũ khí cho Đài Loan?
6: Thưa anh, ông ngừng bán vũ khí Đài Loan là vì còn nhiều việc. Thứ nhất là ông muốn đẹp lòng người Trung Hoa để có thể có đưa thêm những nhượng bộ khác của Trung Hoa cho Hoa Kỳ. Thứ hai là có thể ông đã có cái nhà máy TSMC, ba nhà máy như vậy ở trên đất Hoa Kỳ, một nhà máy đã xây xong, một nhà máy xây nữa chừng và một nhà máy bắt đầu xây, thành ra ông không có sợ Đài Loan nữa. Và đó là một trong những điều ông muốn, rằng là người Đài Loan, ông muốn nghĩa là biên giới Hoa Kỳ thì dĩ nhiên đi xa, nhưng mà xa tới Đài Loan thì hơi quá, và Đài Loan chỉ là một con đảo thôi. Mất lòng người này mà được lòng người kia, và được lòng một cái người mà có lời cho mình nhiều hơn thì ông muốn thôi.
5: Sau đây là phần tin liên quan tới Việt Nam. Thứ nhất đó là tin kể từ tháng tới, tức là tháng 6. Cái được gọi là VNEID và VNE Traffic, ID điện tử và giao thông điện tử hay sao, sẽ tích hợp thêm một loại giấy tờ mới, cập nhật ngay để không bỏ lỡ quyền lợi. Tờ đề tối nghĩa tôi không hiểu, nhờ anh Phạm Cơ giải thích.
6: Đây là chủ quyền thẻ chủ quyền xe. Thì anh có xe hơi, anh có xe gắn máy, anh muốn bán xe thì anh phải nộp thẻ chủ quyền và dùng thẻ chủ quyền và từ đó ký giấy giao dịch mọi việc rất là lôi thôi. Thế thì từ ngày có VNEID sinh trắc học thẻ nhận dạng, dịch ra tiếng Việt thẻ nhận dạng sinh trắc học tức là biometry đo bằng phương diện của mình rất là tối tân, và VNE traffic là điều khiển xe cộ giấy phạt vân vân. Thì bây giờ đây hai cái này sẽ được dùng để ghi danh tất cả các cái thẻ chủ quyền xe hơi. Ai cũng biết rằng Việt Nam là rất nhiều xe gắn máy, xe hơi cũng có nhiều rồi, thì bây giờ mọi việc đó sẽ được thi hành bằng máy điện tử. Phải nói rằng là rõ ràng không có lạc và ai muốn vào là có ngay và có thể mua bằng một cách dễ dàng.
5: Mỹ bên này mình gọi là cái title xe đó.
6: Dạ đó đó, thưa anh, đúng ý như vậy.
5: VNE traffic.
6: Dạ.
5: Tiếp theo là tin đề xuất gắn QR trên hóa đơn điện tử để dữ liệu tự chạy vào hệ thống kế toán và khai thuế. Mời anh Cơ.
6: Vâng, đây là một trong những đề nghị của các người mà buôn bán. Họ muốn rằng là họ là tư nhân mà làm những cái giấy khai mua bán rất là đủ thứ và khó chịu lắm. Và đôi lúc bị nghi ngờ là gian lận thuế nữa. Cho nên họ muốn rằng trong các cái hóa đơn của họ, có người đề nghị rằng nên có một cái mã số, tức là một cái ba vạch ba cốt là một, hoặc là có cái QR. Mã số thì chỉ đọc bằng một cái chiều ngang thôi, còn cái QR đọc bằng một cái ô vuông là thành ra nhiều tin tức hơn. Thế từ đó thì khi họ làm thuế dễ cho họ, mà dĩ nhiên cũng khó để mà trốn thuế.
5: Cuối cùng là tin ở nhà đất, tức là nhà làm bằng đất, cái mùa này đi tắm khác gì đi trụng nước sôi.
6: Cứ anh câu này nó khác. Nhà đất này tức là nhà trệt, còn cái kia là cao ốc. Nhà trệt tức là nhà chủ thì có trên nóc nhà nó có cái sân thượng thì họ có cái bồn nước chứa nước, cái bồn này bằng inox cho nên mùa nắng này mà nằm trên thì bây giờ anh mở được ra anh tắm thì anh chịu không nổi. Còn mà cao ốc tức là những cái apartment cao ốc thì nó có cái kho chứa nước dưới hầm, rồi sau đó họ mới bơm lên cho các cái phòng, thành ra nước ở đó vẫn lạnh. Nhưng mà khi thời tiết nóng thế này thì nhà đất tức là nhà ở trên mặt đất thì chắc chắn về là tắm cũng giống như tắm nước sôi.
5: Cảm ơn anh Phạm Cơ. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho Chào Bình Minh sáng thứ tư, chương trình ngày 27 tháng 5 của Việt TV Radio Network, với phần phụ trách kỹ thuật của anh Nguyễn Trường. Một lần nữa trân trọng cảm ơn quý khán thính giả vừa theo dõi, và trân trọng cảm ơn các nhà bảo trợ, các cơ sở thương mại đã yểm trợ cho Việt TV Radio Network. Xin kính chào.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
5: Xin trân trọng thông báo, khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799. Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ, xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
4: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh, tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
5: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi

0: nên thay.
1: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
0: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
2: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi Dình Ký 2. Đói bụng bất cứ lúc nào, dù đã giữa đêm, hãy ghé ngay Dình Ký 2 tại khu Tân Bình Plaza. Hủ tiếu Triều Châu Nam Giang đúng điệu Chợ Lớn, cà ri dê đậm đà thơm lừng, mở cửa đến 12 giờ khuya. Địa chỉ là 11.800 Bel Air Boulevard, Suite B, Houston. Điện thoại 346-439-4063. Dình Ký 2, ăn một lần là ghiền cả đời. Cà phê muối mua 3 tặng 1, ngon nhất Houston.
1: Chương trình này được bảo trợ bởi
2: Gửi Tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net. Hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
1: Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
0: Good morning, sunshine.

0: Xin chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi livestream Việt TV Network. Đây là chương trình Cà phê sáng ngày hôm nay thứ tư với chú Phạm Cơ, anh Vũ Kiểm và Tường Minh. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khắp mọi nơi và hãy pha cà phê uống với chúng tôi. Xin chào chú Cơ, chào anh Kiểm.
1: Vâng, Phạm Cơ, chào chị Tường Minh, chào anh Vũ Kiểm và xin chào quý khách hàng của Cà phê sáng.
2: Một lần nữa Vũ Kiểm kính chào quý khán thính giả và khách hàng của Cà phê sáng. Chào cô hàng cà phê Tường Minh, chào tay ngồi anh Phạm Cơ.
0: Nhà một tối mưa gió, một ngày gió mưa Houston, không biết là mấy chỗ khác như thế nào ha.
1: Tôi thì cà phê trẻ hơn bởi vì người ta có câu rằng gió mưa là bệnh của trời.
0: Gió mưa là bệnh của trời, chú ơi, có tương tư là bệnh của tôi, yêu chàng không, yêu nàng không?
1: Tôi mà yêu chàng thì có nước té ngựa ra mà chết được. Tôi chỉ yêu một nàng thôi chứ tôi không thể yêu chàng được.
0: Yêu chàng yêu nàng gì không đó, gió mưa là bệnh của trời, tương tư là bệnh của
1: người
0: đang
1: yêu
0: yêu
1: ta. Người ta yêu, đúng rồi, câu đó là ai nhất.
0: Người đang yêu là tương tư khổ hen. Sao có cái bệnh kỳ cục thiệt á, không biết là chú Cơ anh chưa có bao giờ đã trải qua cái bệnh tương tư chưa?
1: Tôi thì phải nói rằng nếu mà tôi đã không trải qua thì người ta cười chết đi mà được.
0: Cái bệnh tương tư nó khó chữa lắm đúng không?
2: Câu hỏi tôi hả?
0: Em nhìn anh là em hỏi anh, em nhìn thẳng vào mắt anh là em hỏi anh chứ. Không lẽ em hỏi ai sau lưng anh hả?
2: Tương tư là bệnh hả?
0: Bệnh nó có dễ chữa không?
2: Tôi tưởng nó là một cái thú yêu thương chứ làm sao mà gọi là bệnh được.
0: Em không thích cái bệnh đó đâu.
2: Nếu mà nói là bệnh thì nếu mà như vậy thì nó là một cái bệnh trầm kha của thế kỷ rồi.
1: Đương nhiên.
0: Đâu có ai thích bệnh đâu không? Bất cứ là bệnh gì cho dù đó là bệnh tương tư.
1: Đâu có, nhiều người cũng thích chứ. Nếu không thích thì đâu gây ra rắc rối.
0: Bệnh mà ai thích bệnh đâu ta?
2: Bệnh si tình có được gọi là bệnh tương tư không anh ta?
1: Thế đó là một cái mặt, một cái tên thế, tức là kêu là cái tiếng Anh là synonym.
0: Synonym.
2: Như vậy thì bác sĩ Cơ có chữa được hai cái thứ bệnh đó không? Bệnh
1: anh
2: tương
1: chữa,
2: tư
1: chữa.
2: Và bệnh si tình không?
1: Thế anh chữa được chứ, chữa được chứ. Nhưng
2: chữa
1: mà
2: sao?
1: Và
2: nghe
1: thì chỉ đem người đó tới cho người kia thôi là xong gì đâu.
0: Đem người đó tới cho người kia.
2: Tức
0: mà
2: là
0: đang
2: chữa bằng cái phương pháp giới thiệu họ cho nhau.
1: Dạ, hỏi họ không phải họ. Bây giờ tại sao họ bệnh? Nhìn tâm tư đi, muốn ai thì mình giúp đỡ cho. Rồi.
0: Anh giúp có đỡ không được. Nhiều
1: thì
0: khi
1: nếu
0: đâu
1: không
0: phải
1: được
0: không
1: thì
0: được
1: chịu thôi. Còn nếu nhiều khi mình nói chuyện mà nhiều khi những cái mối tình mà éo le đến nỗi mà tình cấm đó.
0: Thì mới là tương tư chứ. Dạ. Hai người đến với nhau được rồi còn tương tư
1: thì
0: gì
1: đó
0: nữa.
1: Thì đó là tình cấm thì mình có thể giúp để mà khỏi, không còn câm nín nữa. Cần
2: có hai bệnh nhân rất là cần anh tận tình cứu chữa.
0: Anh Trường với anh
2: Trường
0: Kiểm.
2: Trường và Kiểm. Anh cứu cho tụi tôi được không?
0: Bây giờ anh phải nói ra.
1: Thì phải có nói, không phải cần phải
0: nói ra.
2: Y
0: ra
2: như từ
0: mẫu.
1: Nói ra bây giờ cũng được, cần phải có phòng để mà khi đó cũng có như là khám bệnh rồi mới hỏi nhỏ nhẹ rồi mới từ
0: có
1: từ,
0: phòng riêng
1: dạ,
0: phải không? Phải
1: dạ
0: có phòng riêng để
2: đâu
0: khám đúng
2: đây
0: không?
2: Là một phòng rồi. Cô hỏi tôi tương tư ai? Tôi với anh Trường tương tư nhau.
1: Ôi trời, ôi trời, đất ôi
0: trời.
2: Đó.
0: Ôi trời,
2: chữa cho chúng tôi đi.
0: Đó rồi, bây giờ là thú nhận rồi đó Trường ơi.
2: Thì, bác sĩ á khẩu rồi. Lương y như từ
0: thì,
2: mẫu gì
0: thì
2: kỳ
0: đem
2: cột
0: họ tới
2: vậy.
0: Nhau thôi chứ có gì đâu.
1: Thì coi
0: thì
1: như
0: rất là
1: thôi,
0: bất ngờ
1: bây giờ
0: chứ.
1: Cái đó được công nhận mà.
0: Điều available nhà MBA hết, thành thử ra coi như là ok. Trường thì là single, available, thành ra anh đặt tình yêu đúng chỗ rồi.
1: Bây giờ mình nói cái đó, thiệt tình mà nghĩ ra thì thấy lôi thôi ghê quá.
0: Chừng nào á mình đặt tình yêu vô cái người mà coi như là không có available thì coi là sai chỗ, nhưng mà rõ ràng anh Kiểm đã lựa chọn đúng và lựa chọn anh Trường là single cho nên là ok. Chú Cơ lát nữa sẽ vô phòng xưng tội and then là đem họ đến với nhau. Hạnh phúc đời này.
2: Trường, mình giống như là AT&T quảng cáo đó. Một lựa chọn đúng đắn.
0: Một lựa chọn đúng đắn. Dạ, một lựa chọn đúng đắn hay là có lựa chọn đúng hơn nữa. Dạ, lựa chọn đúng nhất nhưng mà có những lựa chọn đúng hơn. Thôi bây giờ ngày hôm nay á là nói về nợ ha. Nói về mượn tiền. Mượn tiền thì trong cái cuộc đời của mình có nhiều khi có những lúc khó khăn vì một cái gì đó mình khó khăn. Chú Cơ với anh Kiểm có trong cuộc đời mình á, từ hồi hàng vi nhỏ đi học cho tới bây giờ lớn đi làm rồi, có khi nào cần phải mượn tiền không?
2: Làm rất sao là cần tránh đó. Khỏi
0: ừ, rất là cần á.
2: Còn hơn chúa trộm nữa là đằng khác, chứ làm sao mà lại tránh khỏi được cái chuyện đó, ngoại trừ là con nhà giàu công tử vào mấy cơ.
1: Không, tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện mượn tiền của ai hết.
0: Từ hồi mà hồi đi học, hồi chưa đi làm, hồi khó khăn này cái nọ, không có bao giờ bị kẹt hết à?
1: Không, tôi không bao giờ kẹt mượn tiền hết, bởi vì ba tôi đó, là trước khi mà tôi lên đường đi Sài Gòn du học đó, thì ông với chị tôi rằng là ông với mời ra uống một ly trà cà phê, có bao thuốc lá bốn điếu của hồi đó là lính Mỹ qua mà ai bắn thuốc lá quân tiêu phù của Mỹ đó, bao thuốc lá bốn điếu, ông chia cho tôi một điếu, ông một điếu, xong rồi ông mới nói rằng là đi vô Sài Gòn là con được quyền tới nhà ai để sống, được quyền tới nhà ai để thăm và được quyền tới nhà ai để ở lại ăn cơm, và nhà ai con có quyền mượn tiền và nhà ai con không được quyền nhận tiền, dù cho người ta đưa tiền cho con cũng không được nhận. Là ông dặn tôi kỹ như vậy, cho nên có thể nhiều điều quá, mình chỉ cần tuân theo một điều là không mượn tiền là được.
0: Cứ không mượn là được phải không?
1: Yeah.
0: Thì đúng rồi, thật ra con người có một cái tự trọng hay cái tự ái thì người ta không có muốn nhờ vả hay mượn ai hết, đã muốn tự lực cánh sinh thôi. Nhưng mà cái lúc mà bí bách á, những cái lúc bí bách á, ví dụ như hồi xưa mình khổ quá, nhiều khi không phải mượn tiền mà còn đi mượn gạo nữa. Nhớ hồi 75 vô là mẹ tụi mình có nhiều lúc bí bách á, là phải đi mượn gạo luôn đó.
1: Dạ yeah, đúng rồi.
0: Nhà, chứ không phải mượn tiền không. Thì mình thấy là cuộc đời của mình có những lúc bí bách mà mình cần phải mượn, thì khi đó mình sẽ mượn ai? Tại vì như vậy, có một cái người bạn 30 năm rồi, không tới 40 năm, hơn 20 mấy 30 năm rồi, hồi học chung, hồi học middle school lận, học chung với tụi mình hồi middle school lận, con nhà giàu học giỏi. Rồi ra đại học á, là cũng có công ty, cũng có rất là nhiều xe tải hàng rồi cái nọ. Nhưng mà một ngày gần đây á, thì bạn ấy liên lạc được, sau 20 mấy 30 năm bạn ấy liên lạc được thì bạn mượn tiền. Bạn mượn tiền thì mình cứ tưởng đâu là ai hót mình, hay là scam, hay là cái cao đó bị người ta lấy, xong rồi mình mới hỏi những người chung quanh, những bạn bè chung quanh là what going on, cái người đó phải là thiệt không, mà hoàn cảnh sao mà bây giờ phải mượn tiền, thì mới biết là bạn ấy cũng khó khăn thiệt, bị bankruptcy, bị công ty này kia nọ, có những cái lên voi xuống chó đó, đại khái thì bây giờ đang khó khăn. Nhưng mà chọn là mượn một người bao nhiêu năm rồi không gặp, không liên lạc, không nói chuyện, thì tụi mình mới thắc mắc là thí dụ như bây giờ mình đang trong cái hoàn cảnh bí bách như vậy thì mình sẽ mượn ai. Tụi mình đặt ra những câu hỏi, bạn bè đâu, người thân đâu, gia đình đâu, rồi khi mà mình bí bách như vậy á thì mình sẽ mượn tiền ai đây, thường thường là mình sẽ mượn ai, là gọi là không mượn không được á, vì cuộc sống á, gọi dùng cái chữ là bí bách rồi đó, hết đường thì mình bắt buộc mình phải mượn đó nghe, chứ là như là chú Cơ là có điều kiện là tôi không có muốn mượn tiền ai hết, ai cũng muốn như vậy hết, nhưng mà bí bách rồi thì mình sẽ nghĩ tới ai, mình sẽ mượn ai.
1: Có chứ, thì hồi đó ba tôi cũng có chỉ cho những người nào mà tôi có thể khi kẹt tôi có thể đến vườn tiên được. Thế thì dĩ nhiên là những người đó là những người mà mình hết sức là thân thuộc, và điều quan trọng là họ có tiền dư thì họ mới cho mình vườn. Chứ họ, nếu họ không có tiền thì mình cũng chịu thôi. Đó.
2: Bí bách cái gì mà bí bách? Nếu mà cô đang nói là ở Mỹ hay ở Việt Nam?
0: Ở đâu cũng vậy hết, khi mà mình
2: ở bên
0: bí bách
2: Mỹ này nếu mà bạn bè không cho thì thiếu gì những cái văn phòng, cái dịch vụ cho mượn
1: bây
2: tiền.
1: Bây giờ thì không dễ nữa. Bây giờ
2: quick
1: thì có
2: loan đủ
1: đi
2: các thứ hết. À, họ đâu có cần phải check coi như là history về credit tín dụng đâu. Mỹ làm sao mình đồng ý trả tiền lời nặng lãi thôi. Nó là một cái hình thức mà coi như là cho vay cắt
1: thì
2: cổ.
1: Thì là ở nước Mỹ bây giờ nó sướng là sướng cho đó.
2: Có gì đâu bí bách.
0: Bây giờ mình bí bách ha. Thí dụ như bây giờ mình bí bách chưa, mình không có credit card. Chứ không phải là mình mượn tiền nhà băng được, mình bí bách ha.
2: Tôi nói là những cái văn phòng cho mượn tiền quick loan chứ không phải mượn nhà băng bình thường.
0: giống như anh Kiểm nói là mình đi mượn quick loan là mình chấp nhận cái
1: lãi cắt cổ.
0: Dạ, lãi cắt cổ chứ mình không có mượn người
2: vay
0: thân
2: nóng
0: gia đình
2: đó.
0: Bạn bè.
2: Đúng rồi.
0: Thà mình vay nóng chứ mình không có cần mượn, không muốn làm phiền người thân gia đình
1: đúng
0: hay
1: rồi.
0: Là bạn bè.
1: Đúng rồi.
0: Phải không?
1: Dạ.
0: Sao vậy? Sao có cũng có những người có thể giúp đỡ cho mình, người thân hay là bạn bè có khả năng có thể giúp cho mình, tại sao mình không có mượn những người đó? Mà thân tới mức nào thì mình có thể mượn tiền. Cái giới hạn mình ở đâu, giống như chú Cơ đó nói là bay của chú Cơ có một cái giới hạn,
1: không,
0: ai mượn được và ai không mượn
1: có cho
0: được.
1: Mình sặc rồi.
0: Ai là mình có thể mở miệng ra mình mượn, ai là mình không có thể mượn.
1: Yeah.
0: Thì trong mỗi con người chúng ta cũng có những cái giới hạn của riêng mình. Thí dụ như mình mượn gia đình chứ mình không có mượn bạn bè. Thí dụ như mình mượn bạn chứ mình không mượn người yêu. Tại vì mình không có mượn người yêu, tại vì mình sợ là mất tình cảm với người yêu. Tại vì nó dính líu tới tiền bạc thì nó sẽ làm cho sức khỏe tình cảm chẳng hạn. Thì những cái giới hạn của mình thì như thế nào? Khi mà mình bí bách thì mình sẽ chọn là mình mượn bản thân. Tụi mình có nhiều người nói là tôi không có mượn gia đình được. Dứt khoát là không có mượn người thân trong gia đình. Nhưng mà những người bạn thân sẵn sàng cho tôi mượn. Hay là nói chứ tôi người yêu mình. Thí dụ như người yêu đi, là cái người gần nhất, cái người thương mình nhất. Nhưng mà có nhiều người là không chọn là mượn cái người đó, hay là mình sẽ mượn cái người đó. Bởi vì người ta nói là khi mà nó đụng tới tiền bạc, nó sẽ sức mẻ tới tình cảm. Ngay cả trong gia đình cũng vậy nữa, anh chị em mà mượn tiền rồi là cũng sức mẻ tình cảm. Đụng tới tiền là sức mẻ tình cảm. Giống như anh Kiểm nói là nhiều người là nói bây giờ bí bách rồi, hết cửa rồi, chấp nhận là trả tiền lời cắt cổ. Nhưng mà tôi thà đi trả tiền lời cắt cổ chứ tôi không có mượn người quen. Thì quý vị nghĩ như thế nào trong cái vấn đề mượn nợ? Cái lúc mình cần phải mượn, chắc chắn mình cần phải mượn. Thì trong cái câu chuyện mà mình chia sẻ thật á, thì mình nghĩ là cái người này bí bách rồi. Cái người này không có còn cách gì nữa hết, nên họ mới cái như là ráng mở lời với một người lâu rồi mình không có liên lạc, lâu rồi chỉ có mới gặp mặt lại kiếm được nhau trên Facebook thôi mà mượn tiền. Thì như vậy nên hay không, hay là có những trường hợp là người ta ta bí quá rồi. Có một cái cô này á, là cái tiệm của cổ làm ăn không có được mà không có mượn tiền để bỏ vô trả tiền á, thì sẽ là bị nó khóa cửa, landlord nó sẽ khóa cửa. Nên nó gặp ai mượn đó cái như là không có thân cũng mượn, cái như là chỉ biết nhau thôi cũng mượn, thì cái đó nên hay không nên, chúng ta nên làm cái gì trong cái thời gian mà bí bách như vậy? Chúng ta mời 9800.
3: Dạ, chào buổi sáng.
0: Dạ.
3: Chào mừng quý vị nghe đài. Xin chào Sơ.
1: Dạ chào anh.
3: Dạ chào Vũ Kiệt.
2: Dạ chào.
3: Cái vấn đề này thì nói nhắc lại cái đề tài này thì tôi nhớ là từ 3 mấy năm trước. Thì thời gian tôi mới qua Mỹ ở bên Chicago thì cũng lúc đó có mấy năm, 2-3 năm. thì làm chợ thì lúc thời gian tôi cũng tốn thiếu, mà thường ăn mấy cái đồ dư thừa người ta đặt bỏ ngoài chợ, người ta đặt bỏ hơi sình cho để người ăn. Thì lúc đó thì mình cũng mới lắc, thì thời gian mình làm có Việt Nam gửi tiền qua Mỹ thì cũng có chừa lại chứ không phung phí. Sau một thời gian mấy năm đó thì có một cái tiệm bán nhà hàng rồi sang thì mình ở Việt Nam cũng làm nhà hàng, thì mình cũng hứng thú. Do đó thì nhưng mà muốn sang á thì đó thì nó có điều kiện, cũng có cái nhiều cái gọi là tiện lợi cho mình là sang rất là dễ dàng. Rồi mình mới qua thì mình còn ăn tiền trợ cấp mà, thì đâu có khuê lịch gì đâu.
0: Ừ.
3: Đâu có đại khái không có gì hết. Thì có một cơ hội vậy thì có ông Kirsten thì là chủ tịch của khu đất đó có thể cho mình mướn làm giấy cho mình làm sang được. Nhưng mà chỉ còn có tiền thôi mà tôi không mượn tiền ổng. Tôi nghĩ tới là người ông anh hai ở tiểu bang khác là Arizona. Tôi bường ổng. Nhưng mà đốt cuộc ổng biết ổng có chứ phải ổng không có. Nhưng mà ổng ảnh không có cho, thì mình cũng thiếu không đủ tiền để sang. Thì nói tóm ra không, cái gì mà không được thì cũng là một cái may. Nếu mình sang vô cái tiệm đó thì giờ cũng làm nhà hàng thì cũng không biết có được như ngày hôm nay không. Thì không được thì nhờ cái vấn đề đó mà mình tương lai sau này mình mấy năm sau mình lại sang được cái tiệm neo. Mình làm phất cờ lên thì cũng, cái không được cũng là cái may cô. Thì cái nhiều khi những cái người trước mắt của mình có tiền để mượn cũng là bà con, nhưng mà mình không nghĩ tới. Mình nghĩ người xa hơn gốc cuộc. Cái người anh em ruột mình biết ảnh có tiền ảnh nhưng mà ảnh không cho, thì cũng như cô nói là anh em ruột tiền bạc cũng là quan trọng, thì có không được thì nói ra cái tình trạng đó thì khi là không có đâu có làm gì được đâu, nhưng mà có được không quan trọng. Nếu mà có mượn tiền ai bất cứ ai hay mình làm cái chuyện gì bất cứ một cái cơ duyên nào mà được không được, mình đừng có đặt quan trọng cho cái tương lai, nhiều khi nó cũng là cái mai cho mình không được. Ừ. Đó thì cái vấn đề tôi.
0: Vậy thì khi mà bí bách, khi mà cần vốn, cần tiền, cần cái gì đó thì anh không có mượn anh em hả? Anh mượn bạn bè.
3: Không, hồi nãy tôi có nói cô đó.
0: Mượn anh em mà anh em không cho.
3: Không cho đó thì mượn cái người cousin mình là chủ tiệm ở đó đó, chợ mình làm cho nó, cho làm cho họ đó.
0: À.
3: Tôi không bao giờ tôi nghĩ tới mình là rất là thân luôn đó.
0: Ừ.
3: Mà tôi có không mượn, mà tôi nghĩ tới cái người đàn ông anh mình, anh ruột mình gần hơn.
0: Ừ.
3: Mà biết ông anh mình có, đã dẫn qua mấy chục năm rồi, anh làm rất có tiền. Mà mình mượn không được thì tôi cũng chẳng buồn, tôi cũng chẳng trách anh.
0: Ừ.
3: Thì cái rốt cuộc giờ chót thì mình lại cơ duyên khác, mình làm cái nghề khác, mình lại phát triển được.
0: Ừ.
3: Kéo cả dòng họ mình đi theo luôn cái nghề đó.
0: Ừ.
3: Từ những người mới qua Mỹ ra sao, tương lai của em Út mình bên đây cũng đều được làm cái nghề đó mà thành tài hết.
0: Ừ.
3: Trình cũng vui thì cái chuyện
0: mở tiệm neo ha,
3: có buồn ảnh. Dạ thì lúc đó thì gia đình cũng theo nghề mình hết, thì rốt cuộc qua mới qua thì này kia nọ rồi con mình giờ cũng biết không theo luôn, ra ừ. nghề ra trường cỡ nào cũng bỏ hết, cũng phải làm nghề này hết.
0: Ừ.
3: Thì cũng thành tài cũng mừng.
0: Ừ.
3: Thì tới nay mình cũng không có gì, bởi tôi không có buồn ai được cũng được cũng thành
0: dạ.
3: Giờ đó mình mượn tiền thì chơi bạn, cô biết không, tôi thường tôi nghĩ trên đầu tôi chơi bạn là cuộc đời người không ai lên ai giàu hoặc ai nghèo, do đó mình chơi bạn nhau giúp đỡ lẫn nhau.
0: Ừ.
3: khi mình cần họ cần mình giúp họ, khi mình cần họ giúp mình, đó là như vậy.
0: Dạ cảm ơn à.
3: Tôi là dạ, dạ.
0: Cảm
3: dạ.
0: ơn chung.
3: cảm ơn
0: dạ vâng
3: tôi kiểm
0: mời một thính giả kế tiếp ạ.
4: Hello
0: dạ,
1: dạ mời chào.
4: Phải tôi không?
0: Đúng rồi.
4: Ok, tôi thì tôi quan niệm là khác. Tiền bạc mà cho mượn tùy theo trường hợp. Trường hợp với tôi ví dụ như là chẳng hạn như cái người nào mà trong gia đình của tôi ruột thịt thì ok. Thì tôi có khả năng thì tôi giúp đỡ được, tôi giúp đỡ. Cái đó là ruột thịt nha, tôi nói là ruột thịt nha. Chứ bà con họ hàng là cũng không có được, tại vì cái quan niệm của tôi là ruột thịt vậy thôi. Còn mấy người mà giống như bạn bè hay là cái gì đó mà giống như lâu lâu mà gặp lại mà mượn tiền, mở miệng ra mà gặp lại mượn tiền là thấy bể phê rồi, muốn bỏ đi rồi chứ không muốn ngồi nữa. Vậy thôi.
0: Bởi vậy nên thử lòng mấy anh á, mấy anh theo đuổi này kia cái nọ đó, theo đuổi mà mình không thích á, mình chỉ cần mở miệng, mình mượn tiền thôi là mấy anh chạy mất tiêu rồi.
4: Đúng rồi.
0: hỏi rõ hỏi phải đuổi
4: là... đúng
0: hỏi anh có tiền em đó, cho em mượn 10.000 là anh chạy mất rồi
4: rồi thua.
0: Ừ.
4: Thua cái đó là tôi thua rồi.
0: Đó ai bởi vậy đó, cái đó là vậy thử rồi. Thách mấy mấy mấy em muốn đuổi mấy anh đi mà mấy anh cứ theo hoài, chỉ cần mượn tiền là mấy anh đi.
4: Đúng, giống như hồi nãy mấy anh trên đài nói vậy, nói mượn tiền đi ra Power Lander, vô nhà băng. Đó, có gì đâu.
0: Ta không có rê đất cả, có gì đâu, ta mượn nhà băng, ta mượn nhà băng được, ta mượn rồi.
4: Tại tại tại mình thôi, tại mình không
0: bây giờ đó, bây giờ không có nói, bây giờ không có nói là người ta đi mượn anh không cho mượn. Mà đang đặt ngược vấn đề là mình đang bí, mình đang cần mượn, thì anh sẽ là mượn ai? Anh không có rê cạc nha, bỏ cái phần nhà băng ra, cái đó đi mượn nhà băng là coi như là nhà băng là đóng lại rồi, nhà băng nếu mà ta đi được mượn nhà băng được là ta mượn rồi, bỏ cái nhà băng ra.
4: Đó không sao, lấy cái xe đi cầm.
0: Ừ.
4: Vậy thôi.
0: Thà đi cầm xe.
4: Đi cầm cái xe. Cũng có tiền vậy, cho nó ăn tiền lời vậy thôi.
0: Ừ.
4: Không ai cho mượn tiền, bây giờ nói cho bây giờ anh ruột hay là chị ruột đi, người ta có gia đình. Bây giờ mượn ông anh mình, bây giờ mình mượn anh mình, ông anh phải hỏi qua bà vợ. Đúng không?
0: Ừ.
4: Đó, thấy chưa, cũng khó lắm chứ không có đơn giản được. Ví dụ ông anh độc thân thì ok, ông anh độc thân thì ok đó.
0: Trong trường hợp mà anh bí là anh cầm đồ chứ anh không mượn ai hết.
4: Đúng,
0: không mượn không bạn mượn không mượn người thân luôn.
4: Đúng, không không mượn ai hết. Mình là mình phải tự lo cho thân mình chứ, ở chút mình chứ nghĩ là có bắt cóc sao được.
0: Đó. Thì mình có gia đình để mình bắt cóc chứ.
4: Không,
0: bạn bè giúp đỡ nhau chứ.
4: Không, bạn bè được bao nhiêu người vậy chị? Không có gì, có hiếm không? Hiếm không? Có chứ không phải là không có.
0: Bạn bè chơi thôi chứ không có mượn tiền đúng không?
4: Không.
0: Dứt khoát là không có mượn tiền không? Mượn tiền vô là sức khỏe tình cảm.
4: Đang ngồi nhậu, tôi hỏi chị nè, đang ngồi nhậu, đang bốn người ngồi nhậu nói chuyện vui vẻ tự nhiên, có người hơn kỳ mà cho tao mượn ngàn, 2.000 đi. Thế không? Cùng vui nó còn vui không? Không.
0: Ai đang nhậu mà hỏi người ta cần á, người ta nói chuyện riêng chứ đang nhậu mà mượn 2-3 ngàn gì riêng.
4: Thì đúng rồi, nó ra nó nhậu xong rồi nó ra ngồi nó nói chuyện, nó nói, ok mày ra đây, Hùng mày ra đây, Tùng mày ra đây, ok cho mày tao hỏi thăm này cái rồi giúp chúng ta được này không, ok cứ nói đi, tao kẹt quá cho tao mượn 1.000 đúng không? Giờ là lúc đó chị nghĩ sao, vô chị nhậu nổi không, cầm cái lon chị nhậu nổi không?
0: Nhiều khi bản thân á, chị cho mượn 1.000 cái gì đâu.
4: Không. Thân là tùy theo trường hợp, nó không phải thân.
0: Thân mà người ta kẹt mà cho người ta mượn 1.000, nhiều khi người ta mượn không phải 1.000 nữa, mà mấy chục ngàn người ta còn cho mượn nữa, anh nói gì vậy?
4: Không, mấy chục ngàn là chuyện khác.
0: Ừ.
4: Cái số tiền lớn là cái đó là dính vô cái khác nữa rồi. Anh bị cái vậy hoài, chị cứ gà mình hoài nha.
0: Cảm ơn anh Hùng. Đến đây thì chúng tôi dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại với cái đề tài là bí bách, thì mình sẽ nghĩ tới mượn tiền của ai, mình rất là cần phải mượn tiền, thì ai sẽ là người mình mở miệng ra mình mượn. Chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát.

0: công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848. Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Average Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, những trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elridge.
1: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
2: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm á cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
8: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
9: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
10: ghế massage Infinity,
9: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
8: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
11: Các Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Các Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

Chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi Dình Ký Noodle Hilson and Sea Salt Coffee chuẩn bị khai trương trong khu chợ Esmart, Bel Air. Ngày khai trương sẽ free dessert và cà phê muối mua 3 tặng 1. Mở cửa thứ hai tới thứ năm từ 9 giờ sáng cho tới 12 giờ khuya. Thứ sáu chủ nhật mở cửa từ 9 giờ sáng cho đến 2 giờ khuya. Mọi chi tiết xin liên lạc 281 979 8987.

0: Good morning, Sunshine. Xin gửi lời chào một lần nữa tới tất cả quý vị đang theo dõi. Và chúng tôi xin mời một thính giả kế tiếp ạ. Xin chào 3536.
1: Hello, chào anh chị cà phê buổi sáng.
0: Dạ.
1: Nói chung là tôi ở sinh lý này á, thì ai cũng biết luật lệ rồi, không có tiền là tự mượn nhà băng. Mà kẹt quá không mượn được á, mượn người thân á, là người cho anh em gia đình thôi. Nhưng mà tùy theo thánh mọi người theo tôi á, thì sẽ cho mượn. Nhưng mà với ba thời gian, ví dụ cho mượn số tiền ít nhỏ nhỏ và trả đầy đủ, thì sao trả nữa, biết đầy đủ thì cho mượn. Mà nếu mà mượn mà không trả thì thôi thì sao không cho nữa, là tại mày xấu trước chứ không phải vậy. Thành ra tôi có quy tắc là như vậy. Nhưng mà thường là người ta kẹt lắm người ta mới mượn người
0: Đúng
1: nhà
0: rồi, người
1: thôi,
0: ta
1: chứ
0: bí
1: ai cũng
0: rồi
1: biết được
0: đó,
1: là
0: người ta hết cửa rồi đó thì người ta phải đi mượn thôi. Chứ nếu
1: đúng.
0: mà trong đời cũng có những lúc mà cứ như là bí
1: Đúng, đúng,
0: thì
1: tức là người
0: chú
1: họ
0: sẽ
1: bí
0: mượn
1: thì cho mượn, thì
0: tiền
1: nếu mà bí
0: lời
1: cho mượn.
0: vay cắt cổ, mượn gia đình
1: Không,
0: hay là mượn bạn bè.
1: mượn gia đình trước, gia đình thì như gia đình bao giờ vẫn giúp mình trước, bạn bè thì khi cũng ngại lắm, mình nhiều khi không thân mượn bạn bè khó lắm, thành ra cho mượn gia đình trước. Mà gia đình mà nếu mà từ chối, tức là họ không tin tưởng mình thì họ từ chối thì cũng rất có quyền của họ thôi. Còn mà tôi thì quy tắc thì tôi cho mượn, nhưng mà tức là ta bị túng quá rồi không đâu được á, thì cho mượn thì họ trả lại mình đó thì là điều tốt. Mà nhiều lần không trả thì đương nhiên là thôi rồi, là tại họ xấu thôi. Rồi đó là quan niệm của tôi như vậy. Tức là khi ta mượn là người ta kẹt lắm rồi đó. Chứ
0: Đúng.
1: thường ta cầm đồ bán đồ, ta cầm đồ bán đồ rồi người ta ấy lại, nếu mà mình thương người ta cho người ta người chuộc lại, rồi người ta mượn cái nợ đó thì nó trả mình, thì cái đó đều là tốt vậy thôi, mình giúp vậy thôi chứ còn không có cách nào giúp. Chứ thường là ít khi mượn lắm đó. Đã đặt từ Minh đặt là trường hợp kẹt quá rồi thì coi
0: Đúng
1: như
0: rồi, đặt
1: ngành
0: đặt
1: bà
0: trường
1: chị
0: hợp là
1: đó
0: kẹt quá đó.
1: quá là
0: Nghĩa
1: đó, đúng
0: là
1: rồi, kẹt quá.
0: người ta mở miệng ra người ta mượn mình. Nghĩa là người ta
1: Ừ.
0: vô cái thế rất là kẹt rồi. À, người ta
1: Đúng
0: không
1: rồi,
0: biết xoay
1: cái
0: sở ở
1: này
0: đâu nữa, người ta không có mượn nhà băng được, người ta kẹt lắm
1: nó
0: rồi thì người ta mượn mình.
1: ừ.
0: À, thì khi mà
1: Ừ.
0: người ta kẹt như vậy á thì như chú mà chú kẹt như vậy á thì chú lại chọn
1: Mượn
0: là
1: người
0: mượn
1: thân.
0: người thân.
1: Dạ,
0: Có nhiều người á,
1: mượn
0: là
1: người
0: họ
1: thân
0: nói chứ
1: trước.
0: người thân không ăn thua nha. Người thân á, anh em chưa chắc là tốt bằng bạn bè. Những cái
1: Ừ,
0: người bạn thân á, là
1: thì
0: họ sẵn sàng họ cho mượn mượn
1: ok.
0: 100-200 không có nói nha, không phải một
1: Yeah.
0: hai trăm là dễ rồi, easy rồi, ai cũng có thể mượn được cái chuyện nhỏ. Nhưng mà mượn
1: Dạ
0: mà bạc ngàn đó,
1: yeah.
0: bạc chục
1: Dạ
0: ngàn đó.
1: yeah. Cái đó thì khó, 10 5 ngàn, 10 ngàn, 20 ngàn thì là có gì something wrong rồi, nó không dám cho mượn. À, cái ít ít thì ok, à, cái vậy. Nhưng mà có người tùy theo mỗi người thôi, thì mình mượn người thân trước là tốt nhất, còn người bạn bè là họ giúp mình thôi. Chứ còn nhiều khi mượn cái số tiền lớn quá, nhiều khi bạn bè chưa chắc đã cho mượn đâu. Nhưng mà thôi là chứ Mỹ này tôi chưa thấy trường hợp nào có người nào thì dám ai người nào kẹt lắm, tôi thấy vậy thôi. Việt Nam thì kẹt, có Việt
0: Kẹt
1: Nam mà
0: chứ,
1: quá
0: thí dụ
1: kẹt
0: như
1: thì
0: bây giờ người ta trong cái trường hợp như vậy, người ta mất job, người ta không có việc làm, người ta phải sửa sang một cái nhà để người ta bán lại. Người ta không có sẵn tiền để người ta phải sửa, mà người ta sửa rồi người ta sẽ bán được mới được cái giá tốt. Người ta mượn 50 ngàn để sửa nhà đi. Đấy không? Bây giờ đó
1: Thì tôi giúp.
0: thì họ phải mượn chứ. Bây giờ họ mất chớp mà. Mà nếu mà mình họ bán cái nhà mà SI á, thì họ ép giá quá, mắc quá, chỉ cần bỏ vô 50 ngàn để sửa sang thôi là cái nhà họ có thể bán cái giá rất là cao. Thì cái lúc đó họ bí như vậy họ phải đi mượn chứ, phải không?
1: Ok, mượn số tiền lớn quá 50 ngàn, tôi nghĩ chắc ai cũng ngại. Mượn
0: Ai
1: năm
0: cũng
1: 10 ngàn
0: sợ.
1: thì được, 50 ngàn thì 50 ngàn thì biết là cái 50 ngàn thì bán cái nhà, nếu mà bán được gần sao rồi cái kẹt họ vẫn kẹt nữa thì ra khó lắm. Mượn số tiền lớn này khó theo
0: Hay là
1: tôi
0: có nhiều người đó,
1: ý
0: ok, tôi đang mua cái tiệm đó đó. Bây giờ đó là phải chung vô đó mà tôi có vốn nhiêu đây thôi à. Tôi còn thiếu 20 ngàn nữa. Rồi mình sẽ mượn ai?
1: Okay.
0: Mua
1: Thì
0: tiệm
1: cái số tiền
0: là
1: nói chung
0: chưa
1: tôi
0: có phải là bí bách nha. Thí dụ như trong cái trường hợp mà tụi mình nói là mất chớp, họ cần phải sửa cái nhà để họ bán, cái đó là bí bách đó.
1: Cái đó họ giúp được, ví dụ mượn cái nhà thì họ thì sao bán được cái nhà rồi trả lại tiền mình thì được, còn mà mượn tiền như là mang người
0: Nhưng mà
1: đó
0: lúc đó
1: là mang thất
0: thì
1: bại nữa.
0: anh mượn ai? Anh mượn những người bạn bè có khả năng, hay anh mượn gia đình, hay là anh ra ngoài anh chú ra ngoài chú mượn là vay cắt cổ trả tiền lời nhưng mà không phiền ai hết.
1: Mượn xã hội đen thì cũng khổ lắm, không có tiền trả thì nó kiếm mình thì cũng ná ná thở, cũng có dở đâu. Xã hội đen thì cũng khổ lắm, thì nói chung mà kẹt quá thì giờ mình phải đừng thì
2: Đừng
1: mình giờ mình bán cái giá chịu chịu thiệt thòi chút thôi, chứ bây giờ mình mượn ai cũng phiền lắm. Đó là cái
0: À,
1: này quan
0: thà
1: điểm
0: bán cái
1: của người
0: giá
1: tôi.
0: rẻ thiệt thòi một chút, bán không được giá nhưng mà cũng không mượn.
1: Đúng, tôi không mượn rồi đó, theo ý của tôi thôi,
0: Sao
1: đó
0: cũng
1: là cái này.
0: mời một thính giả trên đường dây à, xin chào 3809.
3: Dạ, xin chào anh Phạm Cơ, anh Vũ Kiểm và cô Tường Minh.
2: Dạ, chào anh.
3: Tôi có chút kinh nghiệm về cho vay nợ cũng như là đi vay người ta. Thì gia phả tôi là đời thứ mười mấy của chúa Trộm, thì cái quý nhớ đó. Hồi xưa mình nói là nợ như chúa Trộm, là nợ nghĩa là khắp nơi vậy đó, nợ cùng hang luôn á. Thì tôi biết là thường thường đó, ta có thể vô nhà băng mượn chừng một hai nhà nữa hay là ít, mà không có gì thế chấp, không có nhà cửa, không có xe, nó kêu bằng nên thì kêu đi lâu. Thì nếu mà ấy có thể họ cho 500 hay 1.000 trước được. Mà đa số người ta mượn đó là thường thường đó là chạy mượn gia đình anh em. Tôi hồi xưa tôi bị ông anh hay đánh bài đó, ông mượn không không trả luôn cũng có nữa. Đó. Rồi nếu mà cùng lắm đó thì gia đình mượn thì mượn bạn bè, hay là như anh vừa rồi nói là mượn xã hội đen sát lâu. Thành ra nếu mà cùng túng quá thì nếu mà có nhà thì là mượn cái tiền nhà từ equity loan thì nếu mà ở Mỹ là rất là dễ, nhà băng luôn luôn sẵn lòng cho mình mượn tiền. Mình chỉ vô đó gặp một người Việt Nam nó làm cái nhà băng thì nói thì có thể được, thì theo tôi biết là như vậy.
0: Thì chú sẽ mượn ai vậy? Nếu mà bí bách thì chú sẽ đầu tiên á, first in list á,
3: Nếu
0: là chú sẽ mượn ai?
3: nếu bí quá thì là phải hỏi bạn thân trước.
0: Bạn
3: Tôi
0: thân
3: gia đình
0: là đầu tiên, why? Sao không có phải là gia đình là đầu tiên?
3: thì bạn thân, tại vì bạn thân họ thông cảm với mình hơn, bạn càng thân họ thông cảm với mình hơn.
0: Bạn thông
3: À,
0: cảm hơn
3: thì
0: gia đình luôn hả?
2: nhiều vì
3: dạ
2: bạn
3: đúng
2: mà.
3: đó. Bạn thì bạn nối khối, bạn này tao là ở
2: Đúng
3: dưới
2: rồi,
3: đấy.
2: đúng.
3: Dạ, đúng. Nhiều khi gia đình mình còn ngại ngùng này kia, hay là mình mượn nhiều quá rồi người ta không có cho nữa. Tôi biết có nhiều khi thấy là anh em thấy là chạy luôn đó. Mà để ý, quý vị để ý, mấy người đánh bài đó
0: Mượn người yêu
3: là
0: đi.
3: mượn.
2: Người yêu cũng nghèo làm sao mà mượn.
0: Thế mà người yêu có khả năng người yêu giàu có mượn không?
3: Người
2: Ôi
3: yêu
2: sao.
3: giàu thì
2: Cô đặt ngược lại, bây giờ cô là đàn ông đi. Thì trong trường hợp đó cô có mở miệng mượn người yêu
0: người yêu
3: không?
0: giàu á thì em ơi anh đang kẹt này, anh mới mất chớp, anh cần sửa nhà, anh mượn người yêu đấy. Có anh kia anh mượn người yêu đó, anh mượn người yêu, anh xài banh cái thẻ credit card của người yêu luôn á để sửa nhà.
2: Thể diện cô để đâu?
0: Đâu biết đâu, em đâu phải đàn ông đâu.
2: Thì vậy tôi nói đặt ngược lại câu hỏi cho cô là vậy. Mời anh.
3: Thí dụ nhưng mà thí dụ mượn người yêu thì phải than thở đã, là kẹp thế người kia, nhưng mà chưa có nói mượn mọi nói thê thảm than thở dễ dở. Tới hồi nhiều khi người yêu động lòng với thách tèo thì là phải tâm lý chiến như vậy, chứ không phải là gô thẳng mượn, cứ than thở rồi túng quẫn rồi
4: đi tới đi lui rồi người yêu thấy
0: cái này là không? Cái này là không phải dạ. mượn để ăn xài nha, mà bí bách dạ. Gọi là có những cái trường hợp gọi là bắt buộc phải mượn đó. Bây giờ không mượn thì bị kéo xe, không mượn thì bị kéo nhà, không mượn thì bị đánh đóng tiệm. Thí dụ như vậy thôi, trường mà chỉ đưa ra thí dụ thôi, là không phải là cái người mà chuyên môn đi mượn để ăn xài, nhưng mà những người mà họ đang có một cái hoàn cảnh đặc biệt mà bí bách cần mượn đó, thì first in list là ai? Gia đình hay là bạn bè, hay là tôi không muốn phiền ai hết, tôi đi ra ngoài, tôi mượn gọi là cho vay cắt cổ, thà tôi mượn cho vay cắt cổ chứ tôi không có đụng tới người yêu, bạn bè hay là gia đình gì hết.
4: Nếu mà kẹt quá theo tôi là nếu không muốn phiền ai thì vô nhà băng mượn, là có thể được.
0: Thì hồi nãy trong đó. Cái đầu tiên là Tường mới nói là nếu mượn được nhà băng thì người ta là khỏe quá rồi, người ta không sẽ không mượn ai hết. Nhưng mà trong trường hợp ấy, nhà băng là họ không có credit rồi, bad credit hay không có credit rồi, thành ra không có tính cái phần nhà băng nữa. Thì nó chỉ có option đó là mượn ở ngoài, private loan hay là bạn bè hay là gia đình thôi. Còn nếu mà mượn nhà băng được quá khỏe, như mượn nhà băng là mình ta nhảy vô nhà băng ta mượn rồi, chứ cần phiền ai cho nó khỏe, cho nó mệt. Tại vì nhà băng đó là tiền lời cũng phải chăng nữa, cho dù mắc chứ không phải là cắt cổ.
4: Dạ. Thì theo tôi nói đó là, theo tôi là bản thân trước rồi tới gia đình. Đó là túng quẫn quá là hai cái lựa chọn đó là như vậy.
0: Bản thân là chú là ưu tiên một, là mượn được.
4: Ưu tiên.
0: Rồi tới nữa, vậy thì nếu như mà bây giờ mình bí quá, mình mượn bản thân không được, mình mượn gia đình không được, thì những người mà quen xung quanh mình có mượn hay không? Hay là mình sẽ đi ra mình chịu tiền cắt cổ? Thí dụ như một người lâu rồi mình không gặp, mình gặp mình có mượn tiền không?
4: Cái người nào lâu mình không gặp khó lòng lắm, rồi bên nhiều khi... họ không còn tin tưởng, không còn liên lạc với mình, không khó lòng lắm. Thành ra chỉ cùng lắm là phải mượn chỗ mà xã hội đen thôi, theo tôi. Dạ.
0: Mượn xã hội đen chứ không có mượn gì lâu quá, không liên lạc, không gặp gì, gặp mượn tiền cũng kỳ phải không?
4: Mình cũng
0: nhiều khi
4: hỏi
0: mình
4: được,
0: mượn người ta không... chưa chắc đã cho, mà mình mở miệng ra đã thấy kỳ rồi.
4: Dạ, mà lâu không gặp, đi gặp cái lời mượn tiền là không có được, là tôi thấy là không lòng ạ. Bản thân thì được, không nói gì. Bản thân thì giao thiệp thường thì được. Nhưng mà lâu quá mà không gặp là
0: chú đâu. Không mượn, cho dù là bí, cỡ nào là bí cũng không mượn.
5: Ôi, mượn cũng được.
0: Mượn đâu được. Cái nhiều khi mình biết là người đó mình lâu rồi không gặp, nhưng mà người đó có khả năng, người đó giàu lắm.
4: Thực sự có lần lúc đó tôi làm ăn á, thì cái tiệm cần, thì tôi xài credit card, tôi mở cái tiệm đó. Thì có một anh bạn á, là lâu lâu mới đi gặp nhậu thôi, mà anh ấy là khá lắm, hồi xưa anh có nhà hàng. Xong rồi tôi nói chuyện với anh, tôi gặp ngoài parking lot, tôi mới hỏi nói chuyện, tôi hỏi thì anh ấy cười cười không được, là tôi biết tôi quê từ cái kinh nghiệm của đó là tôi không bao giờ, cái bài học của tôi đó là tại vì lâu lâu nhậu gặp thấy cũng thân chứ không, nhưng mà khi mà tôi hỏi anh xong mà anh như vậy là tôi bảo rồi đó.
0: Quê lắm phải không? Cười cười là quê lắm rồi phải không?
4: Dạ không được, không có ăn thua vậy đó, không qua phê.
0: Mình biết trước là khó lắm nên mình thôi mình đừng mượn chi cho quê phải không?
4: Đó, kinh nghiệm của tôi là lúc đó là tôi kẹt quá, tôi có hỏi anh, nhưng mà họ nghĩa là tôi biết là anh có khả năng trời anh mua nhà giữ rồi thứ gì nữa. Mà hỏi là không có được. Mới nhiều khi anh cũng không có nữa, không còn nữa. Nhà hàng lớn là tiền, cái payment nó càng nhiều, nhiều khi ông cũng không còn nữa. Vì là anh không có tin tưởng nữa, tại vì lâu lâu mới gặp một lần chứ đâu phải là thân đó. Theo tôi là kinh nghiệm của tôi một lần đã bị như vậy rồi.
0: Cảm ơn chú Bảy. Là chú Bảy có kinh nghiệm mượn tiền nè.
4: Dạ.
0: Có chứ, ai trong đời cũng có những cái lúc mà họ họ bị kẹt đúng không, họ bình thường họ ok, nhưng mà cái một cái lúc nào đó họ thật sự họ bị kẹt, họ bị mất chớp, họ bị cái gì đó bệnh hoạn hay cái gì đó mình không biết được, sẽ có những cái lúc bị kẹt, ai không ai muốn mượn nợ hết. nhưng mà bị kẹt thì cái list của họ, những cái ưu tiên của họ, người mà họ đi mượn là ai. Cảm ơn chú. Mình thấy là rõ ràng, như chú Bảy nói là tôi bạn bè trước. Không biết là quý vị nghĩ sao? Mời thính giả kế.
1: Tôi xin trở lại của Thường Minh.
0: Dạ.
1: Thì cái thời nay thì nó đơn giản lắm. Tôi nói về cái thời xưa mấy chục năm trước nữa, các anh cơ thì anh biết, ngũ kiểm với tôi thì cũng có thể là biết chút chút, cô Tường Minh chắc không biết không. Thì hồi xưa mà có ông trời già đó, Ấn Độ trong một giai đó, đó giống như cho giai đó, thì cũng có phần đó, nhưng mà mình nói thí dụ thôi nha. Thì có phần cái vấn đề mà mấy người, một khi một người mà đã túng thiếu rồi và cần mượn tiền đó, ngoài cái những cái vấn đề mà để giai nói là không thể nào giai có mấy ông trời già luôn đó, mà chỉ có nghĩ tới người thân thôi. Thứ nhất là nghĩ tới người thân, với cái người thân bạn bè rồi đuối đế lắm đó, thì mượn cả những người trong họ. Cái trường hợp bên gia đình không phải là bên của tôi, mà má tôi từng đứng đi ra đi mượn giùm cho ông cậu, không phải những mượn mà phải đi ra tới Đà Lạt, những mấy người họ đó, người mượn ở trong không được rồi đó, trong thành phố Sài Gòn mua không được, mượn được ra tới Đà Lạt, thậm chí qua có thể đi qua tới Campuchia để mượn tiền mấy người trong họ đó. Thì mà hồi xưa người ta ngộ lắm, cái chuyện tôi hỏi tôi có nói là không ai già quá phải nghèo quá thì mượn lại, cái chuyện đó nó bình thường lắm. Đó là sự nó đi từng bước một, cô đi gia đình trước rồi ra tới ngoài không được, tôi mới tới người trong họ đó. Là tôi biết là cái thời mà của má tôi là vậy, chứ không mượn nhau mượn tiền, cái chuyện mà mượn mà rất là khẩn cấp, mà gọi là cần thiết để mà sinh hoạt qua từng ngày đó, thì nói như vậy, không có thể nào mà nói mà không có là không được đó. Cần phải có đó. Giá nào cũng như mượn từ thân trước tới dài ra, đó là tôi biết là như vậy. Đó, hồi xưa thì đâu có vụ nhận ngân hàng mượn tiền ngân hàng gì đó, nó đại khái đến như thật như vậy.
0: Dạ.
1: Còn dạ, thì cái trường hợp đó là viết theo cũng hơi giống chủ đề của mình, là không có qua ngân hàng gì hết, chỉ có là như đó thì tôi thấy.
0: Dạ, tại vì ở Mỹ thì người ta sẽ mượn ngân hàng, tuy nhiên thì dạ, mình nói là trong cái trường hợp không có đi ngân hàng được. Không có mượn ngân hàng được. Bad credit, họ bị đã cần mượn tiền rồi, chắc bad credit rồi. Thí dụ như họ có một cái tiệm mà cái tiệm này cứ phải bỏ tiền vô hoài, nó đang bị phải đắp vô hoài, thì họ đã bị bad credit rồi, họ đâu có mượn tiền ngân hàng được nữa đâu. Chỉ có một đó là cho vay nặng lãi, hai là mượn bạn bè người thân thôi. Thì trong cái trường hợp đó thì như thế nào? Tại vì thí dụ như một cái tiệm họ rất là vốn liếng rất là cao mà bị nợ mấy tháng rồi, bây giờ phải trả không trả thì bị mất hết, họ phải chờ bán đi chẳng hạn vậy, thì họ phải đi mượn.
1: Thì ông cậu tôi bị như tình trạng vậy đó, giống như cô, cái tiệm cứ thăm hoài bắt buộc phải vậy đó.
0: Dạ,
1: mấy ngày mấy tuần nay là bên Cali tụi tôi mệt lắm rồi cô, đi rò rỉ quá chắc rồi, điên luôn.
0: Ồ, anh có phải di tản không vậy?
1: Không, cũng gần đó cũng lắc kỳ cách nhau, cũng được hai mai cũng đỡ. Không dám ra đường cũng kẹt. Dạ.
0: Yeah.
1: Yeah. Trốn nhà miết.
0: Ừ, cũng được ở nhà rồi. Là cũng đỡ ha. Dạ.
1: Dạ, dạ. Bye cô.
0: Dạ, cảm ơn anh đã cập nhật thông tin về bên Cali. Yeah. Rất nhiều người phải di tản, nhưng mà anh Trung thì không có phải.
1: Cũng lắc kỳ.
0: Dạ, dạ.
1: Bye.
0: Mình mượn ngân hàng không có tiền trả thì bankruptcy được, chứ mượn gia đình thì khó giật lắm.
5: Thực sự bankruptcy là giật đó không?
0: Bankruptcy là giật được, còn mượn gia đình thì không được. Chú Lương nói là tôi chưa bao giờ mượn tiền ai, chỉ sau năm 75 có đi mượn gạo vì thương con khóc vì đói. Con khóc vì đói là phải đi mượn gạo rồi chắc luôn. Cái đó là nhà tụi mình có trải qua đó nha.
5: Mượn gạo thì bao nhiêu đâu.
0: Nhưng mà cũng là đi mượn chú. Hồi cái thời đó củi quế gạo châu, đi mượn gạo cũng khó khăn lắm. Đi mượn gạo người ta, xong rồi tới hồi mà mình thu hoạch lúa mình trả người ta còn chê khen nữa, người ta nói là mượn gạo ngon mà trả là gạo không ngon, thì mình thu hoạch được cái gì mình trả cái đó đúng không? Nhưng mà người ta còn nói là ô hồi đó mượn cái gạo ngon, bây giờ trả lại cái gạo không ngon nữa đó. cũng có nhiều chuyện ở trong cái thời mà sau 75 củi Quế Gạo Châu á, nhiều khi mượn những cái mà mình thấy mình nghĩ lại nó trời ơi sao hồi xưa mà bí bách tới nỗi mà phải xách nồi đi mượn gạo, kinh khủng ha. Đó chứ không phải là mượn tiền mà bạc chục ngàn hay 5 ngàn 7 ngàn. Nhớ là hôm bữa Tuyết Nhi nói là thử đàn ông là bằng cách mượn tiền đó, cứ thử mấy anh là theo đuổi này kia kia nọ, em mượn vài chục ngàn là mấy anh chạy tuốt hết. Chạy lẹ luôn, cắt đứt luôn. Anh nào mà theo đuổi mà mình muốn đuổi mà mấy ảnh cứ theo trồng cây si hoài, chỉ cần nói anh cho em mượn vài chục ngàn là xong, là tự động biến mất, thôi cần đuổi. Đúng không chú cơ? Chắc luôn. Dạ vậy luôn, anh nào mà cái theo là vụ đầu tư vụ này vụ kia, hay là theo mà cái nhà trồng cây si mà mình không có đuổi được, mình thấy phiền cái việc là mượn tiền. Anh ơi em đang bí quá, anh cho em mượn 20 ngàn đi. Trời ơi coi như là khỏi xuất hiện luôn, khóa tài khoản luôn. Tiếp theo, riêng em thì em không có dám mượn tiền, vì là mượn tiền thì bị đòi trả tình nên em thục luôn.
2: Ủa, cái này chắc là phụ nữ rồi.
0: Dạ, yeah. Maria Trang nói lại mượn tiền mà người ta cứ đòi trả tình không à.
2: Vậy thì coi như là...
0: Em là thấy là mấy anh...
2: Tôi quá... không hiểu Maria Trang nghĩ sao, này là lời quá đi chứ, nhất cử lương tiện.
0: Vừa được tình, vừa được tiền.
2: Được tiền thì đó
0: mà,
2: bởi vậy.
0: Tại sao mà Maria Trang
2: được cả chì
0: luôn
2: lẫn chài mà còn chê nữa Trang
0: có,
2: này.
0: Có ai cho em mượn tiền?
2: Củ lần.
5: Là mình nhìn cái quan điểm positive là quan điểm negative, vừa mất tình, vừa mất tiền. Nữa,
2: Maria Trang này dở quá.
0: Có ai chịu cho mượn tiền trả tình luôn.
2: Được cả chì lẫn chài mà chê, trời ơi.
0: Bây giờ mượn tiền khó lắm, nên giới thiệu cách đầu tư lời to thì dễ hơn. Theo như Trảm Phong nói vậy, gì đó, đây. Trảm Phong cũng nói là ai mà chịu mượn tiền trả tình thì giới thiệu mối này cho mình đi, bỏ uổng lắm. Trảm Phong cũng cùng tư tưởng với anh Vũ Kiểm luôn.
2: Tôi nghĩ là hầu hết đa phần chỉ có những người đi tu như là già cơ thì mới không dám đụng tới.
0: Già cơ mượn tiền, người ta cho chú mượn tiền mà người ta đòi chú trả tình á, chú chịu
2: ông không? Là cư sĩ rồi, ông không dám đụng tới những cái độ đó đâu, yên chí. Chứ còn cỡ như tôi hoặc là anh Trảm Phong hoặc anh Trường,
0: okay,
2: còn lại không mau lên.
0: Tình anh bao la.
2: Đúng
0: anh
2: rồi.
0: Anh trả cho em, trả hoài trả mãi luôn. Rồi. Theo em mượn gia đình có điều kiện hơn là mượn bản thân. Dạ. Tôm nói là chưa hề biết mượn tiền ai trong đời sống tôi có phước thiệt. Không hề có chữ mượn tiền trong đầu. Rồi, đến đây thì chúng tôi sẽ dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại.
5: Cho chị mượn dơ đó.
0: Chúng tôi sẽ quay trở lại với số điện thoại là 713 931 1560. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.

0: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
1: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún mang dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc.
1: Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
5: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
7: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
8: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề tính đáng quan tâm nhất.

0: Bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, theo đào của các bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red Seven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
2: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
3: Ừ, ba đang...
2: Ôi, bà bày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nãy giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hà.
3: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. À, bà giỏi rồi, bà làm đi.
2: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelligent Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
3: Tiết kiệm hả? Ồ, vậy thì đi bà ơi.
2: Intelligent ngay góc đường Boone và Bel Air trong khu Baby Club 713-557-8989.
4: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
5: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
6: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Good morning Sunshine, và xin trở lại với Cà Phê Sáng qua số điện thoại là 713-931-1560. Mời quý vị gọi nha, 713-931-1560. Như là chúng ta nói, trong đời có những người rất là may mắn, không có bao giờ phải mượn tiền hết, nhưng mà đa số chúng ta cũng có những cái lúc chúng ta kẹt. Nghĩ lại hồi cái thời mà gian khổ sau 1975 thì mình đã chứng kiến là ba mẹ phải đi mượn tiền đi chợ, hay là mượn gạo vân vân. Trong đời sau này chúng ta cũng vậy nữa, có khi chúng ta cũng gặp những cái khó khăn, giống như là chúng ta bị mất việc, chúng ta bị đau bệnh một cách đột ngột khi mà chúng ta rất là cần thiết bị phải cần mượn tiền. Chúng ta đưa ra những cái thí dụ trong cái phần thứ nhất rồi. Bây giờ thì quý vị có thể gọi qua số điện thoại 713-931-1560. Mượn tiền không có gì xấu hết á. Mượn tiền không trả mới xấu, chứ mà mình kẹt quá mình mượn tiền thì thật ra không có phải là xấu. Mình mượn nhà băng hay mình mượn gia đình hay bạn bè gì đó thì mượn tiền đâu có xấu. Chỉ có mượn mà không có trả mới là cái điều xấu hổ thôi, đúng không ạ? Cho nên quý vị hãy chia sẻ coi, có khi nào chúng ta cần một cái gì đó mà thật sự là cấp bách và chúng ta phải đi mượn hay không? Và lúc đó cái lựa chọn của chúng ta là sẽ mượn ai, mượn gia đình, bạn bè, hay là có những người trong phần đầu tiên nói là tôi đi ra mượn cho vai cắt cổ cũng được nữa, chứ tôi không có

0: đụng tới gia đình, bạn bè, người thân, người yêu gì đó là tránh tránh xa luôn. Nhưng mà giống như có nhiều người thử mượn tiền người yêu để đo lòng của người yêu thì mình không biết không. Bây giờ thì trong khi chờ quý vị gọi, chúng tôi đi sơ sơ qua trên Facebook tiếp theo hồi nãy. Theo em, mượn tiền gia đình có điều kiện hơn là mượn bạn thân. Ken Henny nói vậy á, Ken Hen đó nói như vậy đó, là mượn gia đình sẽ cho mượn, chứ là người thân thì bạn thì chưa biết. Anh Tôm thì thôi quá rồi, may mắn chưa bao giờ phải mượn tiền ai, không bao giờ có chữ mượn tiền ở trong đầu. Loan Huỳnh nói là mình sẽ cho mượn tùy theo mức độ uy tín của người đó. Lần đầu tiên sao mình biết họ có uy tín hay không hả? Nếu như mà cái người đó bị bác credit là không có cho mượn rồi. Họ bị bác credit là coi như là cho mượn là mất hết. Lâm Thu Vân nói là tôi có một người bạn trong nhóm chơi chung, cô ấy đã mượn rất nhiều tiền của bạn bè và người thân, nhưng lúc đầu không ai biết ai nên đã cho cô ấy mượn tiền, vì cô ấy luôn dặn riêng từng người rằng đừng kể cho bất kỳ ai nghe, vì tình bạn và cũng muốn giữ thể diện cho cô ấy nên mọi người đều im lặng và giấu ngay chuyện đó. Ban đầu cô ấy có trả lại một phần nhỏ nên ai cũng nghĩ cô ấy sẽ giữ lời, nhưng sau đó cô ấy ngừng trả hoàn toàn. Đến khi mọi chuyện vỡ lở, mọi người mới bàng hoàng nhận ra là không chỉ bạn bè mà ngay cả người thân trong gia đình cô ấy cũng bị mượn tiền rồi mất luôn, với số tiền lên đến hàng triệu đô.
1: Ghê gớm nha.
0: Cho đến hôm nay cô ấy vẫn trốn tránh và không trả nợ cho bất kỳ ai. Mượn một người một chút, một người một chút mà mượn tới cả triệu đô. Cũng có những cái trường hợp giống như vậy. Cái này á, là không biết là cái trường hợp cái cô bạn của Lâm Thu Vân đó là họ mượn tiền vì cái lý do gì, mình không biết được. Nhưng mà thí dụ như bây giờ có một cái trường hợp mà tụi mình thấy đó, là cái cô này có cái tiệm nail, nhưng mà cạnh tranh quá thì ai cũng muốn đi ra làm chủ hết, thì cổ có một ít vốn mấy chục ngàn đồng á, thì cổ ra cũng mua một cái tiệm nail, thì cổ hơi bị ế ẩm, không có khách, rồi thiếu tiền lên lo, thiếu tiền rent, thiếu tiền rent mấy tháng rồi, rồi cứ như phải đắp vô riết, thì tới đắp vô hết vốn luôn, thì cổ mới kêu bán cái tiệm. Mà bán thì đâu phải bán được liền, mà tiệm đang ế và thời buổi này nữa rất là khó bán, cho nên là cái thời gian mà kêu bán nó hơi kéo dài, thành ra trong cái lúc mà chờ bán được cái tiệm á, để lấy lại một ít vốn, bán rẻ luôn để lấy lại một ít vốn, còn nếu không á là bị đóng á, là coi như là mất hết, cho nên là ai cũng thấy tội nghiệp mới bỏ tiền vô giúp cho cổ để đợi cổ bán, nhưng mà thời gian cũng hơi lâu, vẫn chưa có bán được, bán tiệm không có dễ, cho nên cứ phải bỏ vô, mà cổ thì cổ tiếc cái vốn, chứ không phải là cổ tham gì của gì hết đó, mà cổ tiếc là nếu mà không có bán được là coi như là mất hết cái tiền để dành của cổ bỏ vô cái tiệm đó. Bây giờ lấy được lại bao nhiêu thì lấy, khi mà bán được đó thì lấy lại một ít tiền, chứ nếu mà mất hết thì cũng tội, nên mới đầu là mượn gia đình hết đó thì sẽ mượn bạn bè, hết người á thì mượn bạn thân, mượn bạn thân hết bạn thân rồi mượn luôn bạn không thân, thì cái đó là cái một cái nhu cầu thiệt, người ta thấy là đúng, cái tiệm ở đây cái tình trạng như vậy thì người ta cho mượn, nhưng mà tới một lúc nào đó người ta cảm thấy là ồ không nên cho mượn nữa, là bắt buộc là cổ phải bỏ cái tiệm đó, tại vì đã lỗ rồi, có chăm vô bao nhiêu đi nữa thì cũng sẽ lỗ, tại vì không có nguồn income, mình bây giờ mình bỏ vô tháng này tháng kia tháng nọ thì là cũng là đâu có income đâu. Nhưng mà tại vì là cổ có suy nghĩ là cổ bán, cổ sẽ bán được, cổ sẽ lấy lại được cái vốn đó. Trong cái trường hợp như vậy thì khi mà ta mượn hết gia đình, hết chỗ mượn rồi, người ta mượn qua bạn thân, bây giờ bạn thân hết rồi người ta đi mượn qua bạn không thân luôn, mới gặp người ta cũng mượn, quen sơ sơ, xin số điện thoại vài bữa cũng mượn. Thì trong trường hợp đó chú Cơ với anh Kiểm với lại quý vị nghĩ là câu đó nên làm sao?
2: Có nước đầu hàng chứ làm gì?
0: Bây giờ là cổ nên làm sao? Bây giờ cái cây của cổ rõ ràng là bây giờ mượn để trả thêm 1-2 tháng nữa, biết đâu mình bán được tiệm.
2: Không bao giờ, vù chỉ trong vực mơ.
0: Mà bán được tiệm thì lấy lại được một ít tiền chứ bây giờ mất trắng thì cũng cũng thấy đau quá.
1: Trên thực tế thì cái xin lỗi quý vị, những người đi vay nợ đó, họ có đủ lý do để mà muốn thuyết phục cái người mình nhờ cậy. Cho nên liệu chúng ta có nên tin hay không và cái mức
0: này,
1: độ
0: cái này là cái này là cái thật, cái này là tin. Tại vì cô đó là một cái lý do thật chứ không phải là người ta viện lý do ra để người ta đi mượn tiền. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh như vậy đó, cái câu chuyện đã kể rồi đó, thì là thêm được một vài tháng để trả cái tiền rent thì cô ta sẽ bán được tiệm, cô ta hy vọng như vậy. Thành ra là mượn hết người thân trong nhà, tới mượn người thân ở ngoài đường, rồi xong rồi mượn luôn người
1: hiểu
0: không thân.
1: Rồi, nhưng mà ăn thua là cái người mà chủ nợ đó cũng cần phải có sáng suốt, nhận xét được cái tình hình chung về vấn đề làm ăn buôn bán. Tiệm đó liệu có bán được không? Bán lời hay là lỗ cũng phải bán. Và trong trường hợp cô này nếu bán được cái tiệm đó, không lẽ chỉ có nợ một mình tôi sao? Còn nợ nhiều người khác nữa thì tiền đâu mà chia ra để trả nợ? Cho nên phải đòi hỏi nhiều yếu tố và có cái sáng suốt để mà nhận xét về vấn đề chung. Vậy thôi. Giống như là nhà băng vậy đó, những cái người mà loan underwriter họ cũng có nhiều kinh nghiệm và họ nhiều những cái đề mục để họ tìm hiểu là mình đang hiện tại ở trong cái tình trạng nào về vấn đề an ninh, về tài chính, về mức độ uy tín, về mức độ khả năng trả nợ, vân vân và vân vân. Nó có những cái thủ tục hành chính và một cách khoa học là như vậy. Okay.
0: Bây giờ là họ có cái tiệm, ví dụ như bây giờ hồi nãy quay ngược lại là họ có cái nhà, nhưng mà họ cần phải số tiền lớn để họ sửa. Bây giờ mình giúp cho họ được cái số tiền lớn là họ sửa nhà, họ sẽ bán được cái nhà với giá cao. Tại sao không giúp? Đúng không? Tại sao không mượn? Đúng không?
1: Không, tôi nghĩ là cái lý do mà mượn tiền sửa nhà để bán thì không ổn, không có vững.
0: Bán nhà
1: mượn
0: tiền
1: sửa nhà để nâng cấp, để ở vì con sắp lớn rồi, thấy ép thêm phòng vân vân và vân vân. Người mà muốn bán nhà đã không ai sửa nhà để bán hết.
0: No.
1: Đa số là lỗ. Yeah.
0: Sửa nhà bán nhà được cao hơn. Bây giờ cần
1: cao
0: phải sơn
1: hơn không
0: sửa.
1: Bao nhiêu hết cả. Trời nhưng
0: ơi,
1: mà
0: anh em từng làm rồi anh ơi. Sửa okay. Sang lại bán cái giá nó được hơn. Còn
1: quý vị
0: để
1: nào làm về địa ốc gọi vô
0: đi. Rồi. Sửa sang lại á, bây giờ mình để sập xệ mình bán, hay là bể mình hư hỏng chỗ này chỗ kia, hay là mình không có sơn sửa lại mình bán, họ cái giá nó thấp hơn chứ. Họ bán SE
1: đó
0: cái
1: là
0: giá nó
1: những
0: thấp hơn
1: người
0: chứ.
1: Làm ăn trong lĩnh vực đó, họ mua những cái nhà đấu giá, nhà rẻ, nhà cũ, nhưng mà không phải mua một cái, mua nhiều rồi mướn sửa sang lại một cách không phải qua loa, cho nó tươm tất hơn. Là
0: tươm tất là bán giá được hơn chứ, bán giá được hơn. Em từng
1: với
0: làm mà.
1: Cái số lượng nhiều chứ
0: không,
1: còn
0: không,
1: cô
0: em,
1: có
0: em,
1: một
0: em từng
1: cái
0: làm
1: nhà.
0: Cái nhà của em mà hồi nếu mà mình chưa sửa thì cái giá của mình nó họ vô họ trả thấp lắm, rồi mình làm lại lên kép, mình làm lại cái này cái kia sửa rồi hả lại đẹp lên là bán giá cao hơn nhiều lắm đó.
1: Ok
0: dạ, tại vì em có bán cái nhà của em biết dạ. Cho nên đó là mình chỉ cần bỏ vô vài chục ngàn thôi, tùy theo nhà lớn
2: mình
0: hay nhà
2: nhỏ.
0: Mình
2: lấy được vài trăm ngàn.
0: Dạ, yeah, mình đừng bán hơn cả 100 ngàn đó.
1: Cô trừ ra cái tiền cô bỏ ra bao nhiêu?
0: Thì đó, mình trừ ra cho như là mình trừ ra cái tiền mình bỏ vô vài chục ngàn em mới nói đó, mà mình bán hơn cả 100 ngàn. Thì mình có lời, anh ngồi không đó, anh làm gì ra được mấy chục ngàn đó anh?
1: Ok.
0: Em vừa vừa bán nhà một năm trước mà. Xin mời một khán giả trên đường dây 3376.
3: Dạ Quốc.
0: Dạ.
3: Chào cà phê sáng.
2: Dạ vâng, mời anh.
3: Dạ, tụi mình giữ dằn ở nhà. Một người giữ dằn nhà. Ông Quốc làm đi ốc là 24 năm rồi. Thành ra tụi mình nói đúng. Có những cái nhà mình mua mình thấy cơ hội á. Thay vì mình lời, mình bán cho một người khác, người ta làm ra lời nữa. Mình có thể dùng cái đó để mà mình lời chọn max của mình. Và tùy theo cái thị trường nữa, tùy theo cái thị trường. Tại có hai cái, một á người ta mua người ta sang là người ta cũng làm giống như mình vậy thôi, tại sao mà mình không, nếu mà mình có điều
0: không
3: kiện
0: tự làm mình kiếm thêm mấy chục ngàn rồi không lấy đâu ra mấy chục ngàn, mình chịu
3: nhưng
0: cực
3: mình
0: mình
3: làm
0: sửa
3: cho khách
0: sang lại
3: hàng á,
0: chút xíu mình bán được giá hơn chứ.
3: nhưng mà làm cho khách hàng á, làm cho khách hàng làm cho họ ra giá trị á, ra mỗi cái điều họ lời trên 50.000 easy,
0: Đúng rồi.
3: trên 50.000
0: Dạ.
3: Thì chúc mừng Tần Minh.
0: Cảm ơn anh Quốc. Nhưng mà thí dụ như bây giờ anh kẹt đó, thì anh sẽ ưu tiên mượn ai, trừ nhà băng ra nha. Nếu mà đi mượn nhà băng được thì ai cũng chọn option nhà băng hết. Nhưng mà giữa bạn bè, gia đình, người thân, bà con, hay là mình chấp nhận là mình ra mình mượn cho vay nặng lãi.
3: mình cũng là trong cái ngành finance 23 năm rồi. Thì mình biết là khi mà mình cuộc sống bên Mỹ này á, nếu mà mình hiểu á, đừng có mượn người thân, gọn gàng nhất, có điều kiện ra mượn third party hay là mình offer người ta cái tiền lợi như thế nào. Nhưng mà khi mà mình mượn mình cũng phải nghĩ là cái risk mình nằm ở đâu, mình có trả, có khả năng trả trước cái thời đó hay không, mà để cho nó build cái stress nó cũng không có work được nữa. Cho nên cái cuộc sống này cái chữ tính rồi mình khi mà mình mượn được là mình phải trả được chứ không thôi. Quốc cũng đã giúp một người cho lũ đạn không mà. Lúc mà mượn tiền á, brother brother mượn xong tiền biến luôn, không bao giờ nghe tiếng chữ trả. Lúc mà có tiền cũng không bao giờ nghe nghe tiếng chữ trả nữa. Quốc chỉ nói một câu thôi, cuộc đời mày tiêu luôn rồi. Có mấy ngàn mà mày không giữ được tư cách mà làm sao mà ai mà dám tin tưởng mày làm ăn nữa. Nói một câu vậy thôi, mày muốn giật thì giật, tao cho mày giật luôn coi như rồi xong. Rồi, tao để người khác vô.
0: Cảm ơn anh Quốc nha. Mời một thính giả trên đường dây kế tiếp và xin chào 2686.
4: Cái gì ở Mỹ Nam này không biết nha, nhưng ở Mỹ này buồn tiền khó lắm. Dù anh em bạn bè cũng khó. Anh em mình cho họ cho mình thấy tội nghiệp mình cho mượn. Nhiều người họ thì họ trả, còn nhiều người hả giật luôn rồi mà ra đường thì thôi mình giống như là người lạ vậy. Trời ơi, mình là mình bị mình biết, còn bạn bè thì nói lỗi nói chuyện qua qua chơi chứ cũng khó mà tin, tại vì cái đồng nói tới tiền là cái nhiều thứ nó phức tạp lắm. Thấy tốt nhất nếu mà có tiền đó thì làm ăn, còn không có tiền thì nín thân đi, đừng có làm gì hết, khỏi đâu mà không đứng mình mượn mượn phải trả thôi, có nhiều người cũng được luôn mà em thấy nhiều.
0: Nhưng mà chị cần mượn thì
4: Phải
0: chị
4: không,
0: mượn ai?
4: trả mượn ai được hết,
0: Trả mượn
4: tôi mới giọng mượn tôi mới không mượn ai hết.
0: Đụng tới mượn tiền là mất tình cảm phải không?
4: Yeah,
0: Mà mình uy tín này đâu có mất tình cảm. Mình mượn mình, em nói là mượn tiền không có xấu, mượn tiền
4: không
0: mình cần thì mình
4: em biết
0: mượn, mình không trả mới là người xấu.
4: đúng, người đa số em thấy toàn người xấu mà trong nước mà cho mượn thì sừ lắm mà phút đầu loại trời ơi khó ơi thôi là khó, cái tay mỏng ra luôn á. Nên em thấy tốt nhất á, mình nói nghe nó kỹ, không nên cho ai mượn hết. Lâu lâu mình mời ra phở hay uống cà phê chơi thôi, còn mượn tiền hơi miễn đi biến đi chứ không có khó lắm. Nói tới tiền thì nó khó lắm, còn em thấy vậy á. Còn làm ăn mà thua lỗ thì nó rất tí, nó sẽ bị đứt việc chứ thôi. Bây giờ mượn chứ em hỏi chị vậy, giống như chị nói cái cô mà làm tiệm nail á, có tiệm nail á, bố mượn người này người nọ để sang, rồi cuối cùng nếu tiền mà con mắt mà sáng ra nhiều khi sang được tiền, bà mượn xong rồi cuối cùng bà không trả lợi lại, nói gì vậy? nhìn má cười tôi buồn trừ à. Ừ.
0: Phải không? Ừ. Thì gặp lại gặp là để cho cổ đóng cái tiệm luôn chứ không cho mượn.
4: Dạ, yeah. Ừ, đóng luôn đi. Thì tại vì nó khi mà bạn mà nói chuyện vui vẻ giống như nó chơi thì ok, mà nó đụng cái tiền mà cho thử đi, cho hưởng mượn thử đi. Nó biết mất tiêu à.
0: Ừ.
4: Nó cúp điện thoại luôn à.
0: trong trường hợp mình là giống như trong trường hợp chị biết là chị là người tốt quá, chị biết là mình cần lắm, mình mượn mình sẽ trả, chứ mấy người mà không có trả thì là họ xấu rồi. Thí dụ như bây giờ mình nè, mình cần lắm, mình sẽ mượn ai thì chị nói vậy mà không mượn ai được hết.
4: Thì mình phải coi cái người đó như thế nào. Nhiều khi nhìn trên răng dưới giá không có tiền còn mượn, còn mấy người mà có tiền.
0: Làm đó nghe chị, em thấy đó là những người mà giống như hồi nãy một cái cô trên này đó, Lâm Thu Vân á, là họ có hãng tiện nha, họ nói mượn để mua hàng á, là mượn số lớn họ có hãng nên họ mới mượn, chứ gặp mình nghèo mình mượn ai cho. Thiệt á, mình không có dạ yeah, mình đi làm lương ba cọc ba đồng mình mượn đâu ai cho, nhưng mà những người mà hãng này hãng kia đồ này kia tiệm này tiệm kia đó, người ta đi mượn là người ta bị cho liền.
4: Dạ đúng, người ta cho liền, nhưng mà thật sự họ có, họ hãng này hãng kia thật sự họ có tiền để họ có tiền cho nhà băng để trả lại không?
0: Ừ.
4: Hay là họ chỉ nổ thôi. Ở Mỹ này nó nhiều thứ để mượn rồi, ở xứ Mỹ này có nhiều người họ đóng phim hay lắm, họ gọi là nên em theo em thấy là không nên cho nói cái tiền là mất công sức phiền lắm.
0: Là không mượn ai hết, tại vì không ai cho mình mượn hết.
4: Vô chùa ăn đồ phi thì được, chứ không ai cho mình mượn đâu.
0: Cho dù là người thân cái gì hả? Vậy chỉ có cách là đi ra mượn cho vay nặng lãi thôi.
4: Không bị thay khách lãng đi.
0: Thay phải
4: thôi chứ không có mượn ai.
0: Dạ.
4: Chứ không có mượn ai được đâu. Okay, bye bye.
0: Cảm ơn chị. Thính giả cuối đi ha. Dạ, mời thính giả 5576.
5: Dạ, xin chào Cà Phê Sáng.
0: Dạ.
5: Hạnh phúc là khi chúng ta biết hài lòng với những gì mình đang có trong hiện tại. Mà hiện tại của tôi là nợ quá trời quá đất tùm lum tùm la luôn. Không biết phải làm sao đây nữa à.
0: Nợ ai mà không nợ, anh ở Mỹ ai không nợ. Nợ nhà băng, nợ nhà, nợ xe, nợ tùm lum nợ hết mà. Ai mà không nợ.
5: Trời ơi, nợ tùm xa luôn hả?
0: Rồi chưa kể là nợ tình nữa.
5: Tôi có cái kinh nghiệm vậy đó. Để có thể giúp đỡ được cái người bạn gì của cô á. Thì nó nhắn như thế này. Hồi xưa đó thì tôi đi mua mấy căn nhà đầu tư đó, thì mình đâu có tiền liền đâu mình mua, mà đòi tiền mặt liền đâu có, thì tôi phải đi vay cái tiền lãi rất là cao. Thì mình vay cái tiền lãi cao lúc đầu á, sau đó đó trong vòng một tháng hay là mấy tuần sau đó thì mình đi refinance, không phải refinance nhưng mà mình đi vay lại cái tiền lãi mà conventional, cái loại mà lãi thấp á, thì để mình trả lại cái lãi nóng đó. Thì cái lãi nóng lúc đầu nó cao thì mình trả lời khoảng cái chừng mấy ngàn cũng không sao. Thì mình sau đó mình vay lại cái lãi thấp thì mình trả lại cái vay nóng đó. Thì mình được cái, mình giải quyết được cái vấn đề ngay chỗ đó. Cho nên nếu như mà cái cách của tôi làm thì lúc đó là tôi làm như vậy.
0: Mai vay nóng đỡ rồi, xong rồi mua được cái nhà đó rồi thế cái nhà đó vô. Để đó, mình vay cái tiền lời rẻ hơn mình trả cái tiền. Ừ. Vậy là như là nếu như anh cần một cái số tiền thì anh sẽ vay nóng chứ không có mượn bạn bè người thân gì hết trơn á.
5: Dạ, nhiều khi mình cái đó nhiều khi người ta cũng không có tiền mà mình thì mình người ta cũng không muốn cho mượn, mình làm người ta biết mình mít lòng với nhau.
0: Ừ. Phải mượn người yêu đi anh.
5: Thì
0: người yêu là người thương mình mà.
5: Đó thì người yêu đó tôi tính mới gọi lên mượn câu 2 đồng mua giấy số.
0: Em đâu có yêu anh đâu.
5: Trời, yêu quý khán thính giả mà mỗi ngày
2: có đi đó. Chối rồi đây.
1: Vậy.
0: Em đâu có yêu anh đâu mà anh đòi mượn.
1: Đụng tới tiền là co vòi.
5: Trời ơi, chỉ có 2 đồng mua tờ giấy số không mà cổ bỏ chạy rồi.
1: Dạ. Cảm ơn anh.
0: Dạ.
5: Anh kiểm cẩn thận nha, anh kiểm cẩn thận với rồi cô này tôi thấy không làm ăn gì được rồi đấy.
0: Không có làm ăn gì được đâu. Dạ. Anh hỏi mượn tiền là bỏ chạy liền. Dạ, kỳ cục. Nói chứ
5: xin chào,
0: dài đâu. Thì đâu có ăn thua gì anh. Rồi người ta mượn á, người yêu ta phải mượn á, là bạc chục bạc trăm chứ, vài đồng vài trăm đồng rồi có nói gì đâu có đáng nói. À, mất cũng được, nhưng chuyện cho mượn 100-200 lỡ có mất cũng được, còn người ta nói là cái số tiền lớn kìa.
1: Tối nay mega bò bao nhiêu, mấy trăm triệu.
0: Không biết.
1: Cho mượn 2 đồng đi.
0: Được, lát nữa em cho anh
1: Ngay
0: mượn.
1: bây giờ thì tôi có thể
0: Đây
1: tôi
0: giờ
1: cầm
0: đây
1: được.
0: cũng bóp
1: Còn
0: gì
1: anh
0: đâu
1: kia
0: mà
1: ở
0: mượn.
1: trên trên coi như là làn sóng thì anh không nhận được tiền cô, nhưng mà
0: Ừ.
1: tôi nhận được.
0: Lát nữa em ra em cho anh luôn, khỏi mượn. Khỏi mượn mất tình cảm, cho luôn.
1: Mà
0: Sẽ
1: tôi tuyên bố trước nha, nếu tôi trúng tôi phú lệnh đó,
0: Ồ,
1: tôi sẽ
0: trời
1: không
0: ơi,
1: trả cô
0: thì
1: và tôi trốn cô biển biệt luôn,
0: lương tâm anh bị cắn rứt
1: để
0: nhờ
1: coi lúc
0: vốn của
1: đó cô
0: em.
1: theo tôi hay cô theo tiền.
0: Nhờ vốn của em mà anh được bạc triệu mà hả? Anh lương tâm để đâu
1: Em
0: mà
1: thì
0: anh không
1: là
0: cho em được
1: anh cơ, hôm qua anh đến nhà em ra về mới biết để quên cây đàn. Yêu em hay hay yêu đàn à? Yêu tôi hay yêu đàn? Còn cô đó, yêu tôi hay yêu tiền?
0: yêu tiền yêu tiền dạ yeah. Yêu anh không được gì hết, yêu tiền được hơn. Đến đây thì chúng tôi xin kết thúc chương trình. Rõ ràng chúng ta cũng hãy suy nghĩ về cái điều này, về cái điều đôi khi cái món tiền của chúng ta có thể giúp cho một người nào đó được qua được cơn bị cực. Nhưng mà rõ ràng mượn tiền cũng là một cái điều rất là khó và vô cùng là khó. Khi người ta khó lắm người ta mới hỏi mình thì lúc đó mình
1: Tích
0: sẽ
1: đức,
0: tích đức hơn. Nên cho mượn phải không?
1: đúng
0: Nên
1: là
0: cho
1: còn nên nên hơn là xây 9 cảnh phù đồ,
0: anh. Ừ, em sẽ cho anh
1: làm
0: hai
1: rước
0: đồng.
1: phúc cứu người
0: Em cho anh
1: đó.
0: luôn chứ em không có cho anh mượn. Rồi,
1: Ừ,
0: đến đây
1: vậy đó.
0: thì xin chúc cho quý vị có một ngày nhiều niềm vui.
6: Chương trình này được bảo trợ bởi
7: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
8: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
6: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
9: Xin trân trọng thông báo, khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellcore. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellcore hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
10: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
11: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
12: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and Lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
11: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
12: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng, giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả gốc linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepaid funerals.texas.gov.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
1: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông.
2: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
1: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
7: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
9: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coQ10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

Điều dấu, hãy tin. Chỉ nhớ chàng có khả năng bay tới một cánh rừng. Hãy tin, tâm hồn chàng có khả năng trú ngụ trong một cọng cỏ, một bờ vai, một mái tóc, một chỗ ngồi mà rất lâu, quá lâu, yêu dấu đã bỏ lại. Hãy tin, yêu dấu. Hãy tin đời sống chàng chỉ còn một nơi để trí nhớ tìm đến. Dòng máu chàng chỉ còn một tinh khiết môi son để tuôn chảy, để làm thành những lời nói dối. Hãy tin, yêu dấu, hãy tin. Hạnh phúc là giỏ hoa làm thành bởi những lời nói dối. Như chăn gối đêm qua đã nói dối chàng rằng yêu dấu đã trở về với chàng cuối đêm gần sáng. Như thịt da ngậm ngùi buồn bã đêm qua đã nói dối chàng rằng tóc mượt thanh xuân, ngực đơm hương bưởi. Cũng như hãy tin, yêu dấu, hãy tin sự thật, đôi ta đã chẳng còn cách gì khác được.

0: thông báo cho thuê office nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
2: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
1: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
3: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
0: Cần thở neo gấp, anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
4: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
5: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
6: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
7: ghế massage Infinity,
6: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
5: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood 281-495-3333, 281-495-3333.
8: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
9: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
10: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
11: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
12: Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam thông báo, để tỏ lòng tôn kính bậc đạo sư cao quý của trời, người và muôn loài, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương Phật tử được rõ, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam sẽ tổ chức tuần lễ Phật đản để tôn kính tưởng niệm ngày Đức Phật đản sinh lần thứ 2650 với chương trình tổng quát sau đây. Bắt đầu từ thứ Hai ngày 25 tháng 5 cho đến thứ Bảy ngày 30 tháng 5 năm 2026, vào lúc 8 giờ mỗi tối có đạo tràng Phật đản, tụng kinh và thuyết giảng về cuộc đời của Đức Phật và sự có mặt của Đức Phật ở giữa thế gian này. Chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2026 nhằm ngày rằm tháng 4 năm Bính Ngọ, lúc 9 giờ sáng lễ quy y Tam Bảo. Phật tử nào muốn được quy y để trở thành người con của Đức Phật thì hãy ghi tên tại văn phòng và có mặt đúng giờ để tham dự khóa lễ quy y. Lúc 11 giờ trưa, lễ chính thức Phật đản thuyết pháp với chủ đề Đức Phật hiện thân của từ bi trí tuệ, nghi lễ cúng dường Phật đản sinh, lễ rước Phật sơ sinh, lễ tắm Phật sơ sinh truyền thống, lễ phóng sanh, cuối cùng là văn nghệ và cơm chay thân mật. Lúc 2 giờ chiều, lễ Phật đản cho thiếu nhi, thiếu niên do gia đình Phật tử Huyền Quang phụ trách, gồm có lễ Phật tắm Phật, kể chuyện Phật, văn nghệ. Kính mời các bậc phụ huynh dẫn con em về chùa để các em có cơ hội tiếp xúc với Đức Phật sơ sinh trong mùa Phật đản năm nay. Đồng thời tại tu viện Hương Nghiêm sẽ tổ chức đại lễ Phật đản vào lúc 7 giờ tối thứ ba ngày 2 tháng 6 năm 2026 nhằm ngày 17 tháng 4 năm Bính Ngọ. Nay kính mời tất cả quý đồng hương Phật tử xa gần cùng về tham dự ngày đản sanh văn nghệ. Kính mời các bậc phụ huynh dẫn con em về chùa để các em có cơ hội tiếp xúc với Đức Phật sơ sinh trong mùa Phật đản năm nay. Đồng thời tại tu viện Hương Nghiêm sẽ tổ chức đại lễ Phật đản vào lúc 7 giờ tối thứ ba ngày 2 tháng 6 năm 2026 nhằm ngày 17 tháng 4 năm Bính Ngọ. Nay kính mời tất cả quý đồng hương Phật tử xa gần cùng về tham dự ngày đản sanh của Đấng Từ Phụ để cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chiến tranh, thiên tai, thảm họa trên thế giới.

0: và trân trọng kính mời.
1: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun xong mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Elan Skincare có lớp dài phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrow, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Elan Skincare có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo, có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Xeomin, Dermal Fillers, Rosin Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Elan Skincare số 7137732888 hay 8327660199.
0: Thông báo, xin thông báo cho cộng đồng Việt Nam ở Houston và các vùng phụ cận. Thời tiết Houston có trận mưa đá nặng nề vừa qua đã làm hư hại về mái nhà của quý vị. Nếu bà con có nhu cầu khai báo bảo hiểm để bồi thường thiệt hại, xin gọi công ty Amarillo Home Roofing, chúng tôi sẽ giúp khai báo bảo hiểm để yêu cầu bảo hiểm đền bù một cách thỏa đáng. Bị ảnh hưởng vì mưa đá và dông bão làm thiệt hại, mọi chi tiết liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
0: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới. Tin vui cho bà con Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
1: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072.

0: 72. Cần tuyển waiter hoặc waitress part-time hoặc full-time, mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
1: Cảm tạ. Tăng gia xin chân thành cảm tạ và tri ân quý thầy và quý ni cô cùng ban hộ niệm chùa Linh Sơn Sao Quát, gia đình các quý thông gia, trung tâm sinh hoạt cao niên ABC, các cựu nữ sinh Trương Vương, anh chị em VTV Network, Direct Furniture Lãng Nguyễn, nhân viên RBC Inc., HA Private Assisted Living and Daycare, tiệm hoa Elegant Flower, nhà hoàng vĩnh cửu và nhân viên, cùng tất cả thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần đã dành thời giờ quý báu gửi điện thư, nhắn tin, điện thoại, hỏi thăm, chia buồn, phúng điếu và tiễn đưa linh cữu, mẹ, bà cố của tang gia là cụ bà Lê Thị Nụ, pháp danh Diệu Hiền, đã tạ thế ngày 3 tháng 5 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng đại thọ 101 tuổi, đến nơi an nghỉ cuối cùng tại nhà hoàng vĩnh cửu. Trong lúc tang gia bối rối không tránh khỏi những điều sơ suất, kính xin quý vị niệm tình tha thứ và cầu nguyện cho cụ bà sớm về miền lạc cảnh. Trưởng nam Trịnh Sửu Nhi và tang quyến đồng cảm tạ.
0: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com. Hoặc quý vị có thể phát qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp việc radio phục vụ chính xác và chú đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay toàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.
2: Hàng sale chợ Tấn Ngư từ ngày 19 đến 25 tháng 5. Hàng lá ba bó 99 cent, củ cải trắng 69 cent/pound, cải bẹ xanh 79 cent/pound, cải thìa 99 cent/pound, bí rợ, cải ngọt 1 đồng 29 pound, nước mắm mega chip 2 đồng 99, dầu hào cun chung 1 đồng 29 chai, hành đêm ngạc no 7 đồng 99, mì nông sinh 10 gói 8 đồng 99 thùng, phở bò liền rượu gây 8 đồng 99, nước dừa đông lạnh ara 1 đồng 49, chè dầu ống trúc kimbo 3 đồng 99 pack, bún tươi sinh ly 2 đồng 49. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng ở Sa Phong Phú Cát. Kính mời quý khách.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
5: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
4: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
5: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
6: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
7: Hồng ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
8: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
7: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
9: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
10: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
11: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepaid funerals.texas.com.

0: Dạ, Hoàng Thơ và chị Bích Vân xin kính chào quý vị đến quay lại với VinaShop ngày hôm nay ạ.
1: Hàng sale chợ Tấn Ngư từ ngày 19 đến 25 tháng 5. Hành lá 3 bó 99 cent, củ cải trắng 69 cent pound, cải bẹ xanh 79 cent pound, cải thìa 99 cent pound, bí rợ, cải ngọt 1 đồng 29 pound, nước mắm mega chip 2 đồng 99, dầu hào cun chung 1 đồng 29 chai, hành đếm ngạc no 7 đồng 99, mì nông sinh 10 gói 8 đồng 99 thùng, phở bò liền rượu gây 8 đồng 99, nước dừa đông lạnh ara 1 đồng 49, chè giống chúc kimbo 3 đồng 99 pack, bún tươi sinh ly 2 đồng 49. Chợ Tấn Hương chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng ở Sa Phong Phú Cát, kính mời quý khách.

0: Dạ, Hoàng Thơ và chị Bích Vân xin kính chào quý vị đến quay lại với Vinashop ngày hôm nay ạ.
1: Dạ, mỗi hàng tuần vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu từ 3 đến 4 giờ chiều giờ Central Time, mời quý vị đón xem những cuộc live show của Vinashop. Sẽ có những cái promotion rất là hấp dẫn kèm theo sản phẩm quý vị cần mua. Và đặc biệt là khi mà mình gọi vào live show mua sản phẩm với số hotline là 1-855-558-8000 sẽ được có những lá thăm tùy theo ngày, hoặc là gọi vào live show chúng ta sẽ có những cái ưu đãi như là tặng thêm quà chẳng hạn. Và hôm nay là gì Hồng Thơ?
0: Dạ, ngày hôm nay khách gọi vào live show mua trên 50 Mỹ Kim mình sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng ngay một set của sản phẩm này đây ạ. Đây là dừa sữa tắm và body lotion luôn. Dạ.
1: Rồi. Cái sữa tắm này là bên Vinashop bán cũng lai rai, nhưng mà lai rai ở chế độ là không phải là chậm, mà là tại vì lâu lâu á, sữa tắm người ta tắm lâu lắm, 1-2 tháng mới hết một cặp, đúng không Hoàng Thơ?
0: Dạ đúng
1: rồi. Đó, còn cái này là trên tay của Hoàng Thơ là lotion và shoulder gel, cũng là sữa tắm đó quý vị.
0: Dạ,
1: nhưng mà nó tiện lợi là ở trong một cái set luôn. Mình tắm xong rồi mình dùng cái lotion mình thoa lên trên da của mình đồng bộ luôn, thì nó sẽ làm cho da của mình hiệu quả hơn. Tại vì khi mình tắm xong, lỗ chân lông của mình nó đang nở to đó quý vị, thì lúc đó mình apply những cái dưỡng chất như là lotion nè, mềm mịn da, chống lão hóa, giảm nhăn da vào, thì nó sẽ apply vào, thì nó sẽ làm cho cái da của mình càng hiệu quả sau mỗi lần sử dụng.
0: Yeah.
1: Một cái bucket như vậy là tầm gần khoảng 30 Mỹ Kim đó quý vị. Nhưng mà hôm nay mình gọi về live show Vinashop mua sản phẩm từ 50 Mỹ Kim trở lên mà thôi. Vinashop sẽ gửi tặng đến quý vị một lá thăm trúng thưởng. Nếu mình là người trúng thưởng sẽ trúng được một cái gift set vừa có sữa tắm vừa có lotion của một công ty nổi tiếng đến từ Hàn Quốc, thành phần tự nhiên. Làm chống nhăn da và mềm mượt da, đặc biệt là mùi thơm rất là tự nhiên. Và đây là một cái bộ sữa tắm lotion mà nam nữ tại Vinashop mua rất là nhiều ạ. Dạ.
0: Dạ vâng, một set như thế này mình chỉ cần gọi vào live show Vinashop, mình order trên 50 Mỹ Kim đã có một số điện thoại để mình có cơ hội bốc thăm trúng thưởng một set như thế này đây ạ. Dạ, và ngày hôm nay thì rất là nhiều promotion cho live show ngày hôm nay, thì không biết là mình sẽ bắt đầu từ sản phẩm nào hả chị Vân?
1: Dạ rồi, bây giờ bắt đầu từ một cái sản phẩm mà The Best Seller nằm trong một trong những cái top mà bán chạy nhất trong tháng 4 vừa rồi, có tổng kết doanh thu tại Vinashop.
0: Yeah.
1: Đó chính là son Insoderm thưa quý vị.
0: Yeah, vâng.
1: Son Insoderm là nổi tiếng, được công bố trên mạng luôn là với thành phần tự nhiên. Đó là không có làm gây hại cho gan và thận. Tại vì son là một cái sản phẩm mà người phụ nữ của mình là hay đánh mỗi ngày.
0: Yeah,
1: không thể thiếu son được. Hàng ngày dưỡng môi cũng đều là son. Đi chơi, make up cũng không thể thiếu son. Nhiều khi không make up cũng vậy, ở nhà chụp hình lên ảnh lên hình em cũng phải đánh son để chụp hình.
0: Đúng.
1: Đó cho nên son không thể là một không thể thiếu của con gái và phụ nữ chúng ta. Thì cái loại son nào càng ngày xưa chúng ta chưa biết, chưa có báo chí, chưa có những thông tin nhiều, chúng ta có thể lựa chọn đại, thấy cái gì màu đẹp nè, thấy cái gì nổi tiếng, thấy cái gì giới thiệu nhiều chúng ta chọn. Nhưng càng ngày càng gần trở lại đây thì lúc đó những cái thông tin tiêu cực đưa lên rất là nhiều. Ví dụ như là những cây son không rõ nguồn gốc nè, rồi những cái loại son gây độc hại cho môi của mình, làm cho môi của mình bị nứt nẻ, bị trẻ ra. Cho nên vì sao có những người, có những quý vị như là ngay cả Bích Vân luôn, ngày trước dùng những cái loại son môi không có tốt, cho nên là môi có hay bị nứt, rồi nứt nó chảy máu hoài hoàn toàn.
0: Yeah,
1: cho nên Bích Vân không hiểu vì sao tự nhiên mình uống đồ mát nhưng mà cái cơ địa của mình, cái môi nó vẫn lột hoài mỗi ngày, mà nó lột đến nỗi mà như lỡ môi chảy máu luôn, kinh khủng. Thì ra mới đi tìm hiểu dần dần là do cái son môi nó có những cái chất chì gây tổn hại cho môi, mà không phải tổn hại cho môi đâu. Khi mình ăn uống nó nuốt vào cơ thể của mình gây hại cho gan và cho thận. Còn chưa kể nếu mình có mang baby trong bụng á, nếu mình có em bé trong bụng thì ảnh hưởng đến em bé luôn. Cái chất chì đó quý vị, cái chất chì trong son và trong nhiều cái sản phẩm khác á, nó gây hại đến đứa trẻ trong bụng. Ví dụ như là sanh ra làm cho đứa trẻ trong một trong những nguyên nhân là chậm nói và tự kỷ, để từ cái chì mà ra đó em.
0: Yeah.
1: Nhiễm độc chì rất là nguy hiểm. Cho nên dần dần là Bích Vân là ưu tiên cho những cái dòng son tự nhiên. Ví dụ là Insoderm. Tại trong cái son Insoderm nó có thành phần rau má, nó dưỡng môi, dưỡng viêm môi và chống lão hóa cho môi của mình nữa. Đặc biệt ngày hôm nay quý vị biết không, mua chỉ có một cây son môi mà thôi, 33 Mỹ Kim. Có đủ màu chúng ta lựa chọn luôn, từ màu nhạt cho đến màu đậm. hồng nhạt cho đến hồng đậm, đỏ nhạt cho đến đỏ đậm, 33 Mỹ Kim mà thôi, chúng ta được tặng đến một hộp thạch treo lì giảm cân trị giá 29 Mỹ Kim. Thưa quý vị, đây, Quý Vân đưa cho quý vị xem nha. Đây là những tay son chẳng hạn. Rồi, Thơ, cái hộp thạch treo lì bên Thơ có không? Yeah. Rồi, đâu quý vị. Rồi, chỉ có một cây son mà thôi, 33 Mỹ Kim, chúng ta được tặng một cái hộp thạch treo lì. Thạch treo lì tại Vinashop có hai loại, một loại là vị xoài và vị matcha. Bên trong có 10 thanh, chúng ta ăn vào mỗi buổi sáng thì nó giúp cho chúng ta là loại bỏ những cái mỡ xấu, mỡ thừa, nhưng mà chậm nha quý vị, nó không có nhanh. Giống như không phải chúng ta ăn một thanh, hai thanh, chúng ta giảm một pound, hai pound đâu, không phải cái đó là quá nhanh. Vinashop không có nhập về những cái loại mà nguy hiểm cho, nhanh quá nguy hiểm cho sức khỏe của mình. Nhưng mà cái thạch châu lì được một cái là cái vị matcha nó giúp cho da chúng ta, phụ nữ là giảm nhăn da nè. Có cái chất chống lão hóa rất là cao từ matcha, cho nên là hỗ trợ thêm một phần về ngăn ngừa ung thư. Trên mạng người ta nói là bất cứ sản phẩm nào ở Hoàng Thơ mà có cái chất chống oxy hóa cao thì sản phẩm đó có tính năng là ngăn ngừa ung thư cơ thể rất là cao. Đó, cho nên là trong cái thạch treo lì matcha rất là tốt nếu chúng ta lựa chọn, hoặc là thích ăn một cái vị ngọt chút xíu thì vị xoài đó.
0: Dạ, yeah. Và một cái son như thế này thì mình sẽ có rất là nhiều màu ha chị Bích Vân. Dạ, thì ví dụ như cái son mà Hoàng Thơ đang đánh trên môi thì là sẽ là màu 13. Dạ, và rất là nhiều màu khác, ví dụ như mình sẽ có màu hơi đỏ đỏ và nhiều màu, sẽ rất là màu đỏ, màu cam và có màu nút, và cũng có nhiều màu. Thì quý vị gọi vào Live Show hoặc là gọi vào Vinashop để nhân viên chúng em sẽ tư vấn màu son cho quý vị và lựa chọn ạ. Dạ, thì một cái son như thế này mình cũng sẽ có được tới 4.5 gram luôn ạ.
1: Rất là lâu luôn quý vị à. Dạ, có nhiều cái màu lắm. Ví dụ như là quý vị không thích cái màu son lâu trôi, quý vị cũng có thể nói là chọn cho cô một cái loại, một cái dòng mà nó hơi có bóng bóng nhẹ trên môi thì cũng có luôn. Còn nếu như mình không thích cái loại bóng trên môi mà thích lâu trôi hơn thì chúng bên Vinashop cũng có trong cái dòng insulin này luôn. Quan trọng là mình có thể mình nói lên cái nhu cầu của mình. Da cô ngâm, da cô bị tối màu, hoặc là da cô bị trắng, hoặc là da cô như thế nào đó, hay là môi cô có một cái ưu điểm, khuyết điểm như thế nào đó, thì Vinashop sẽ giúp cho quý vị chọn những cái tông màu hợp với da của mình hơn. Đôi khi á, mình nghĩ là mình thích đánh màu nhạt, nhưng trên cái môi của mình bị thâm nhiều, như là môi Bích Vân á, là bị sậm màu hay là gọi là thâm á. Yeah. Cho nên đánh những cái màu nhạt nó không có lên màu. Bích Vân phải chọn những màu đậm, ví dụ như là màu cam đất là màu 19, đánh lên rất đẹp, rất là sang luôn. Ví dụ như hiện tại trên môi của Bích Vân đánh màu số 4 nha. Màu số 4 là nó có màu hơi hồng và có màu hơi đỏ, hồng đỏ đó.
0: Dạ, vâng,
1: rất là đẹp. Nếu mà đánh màu nhạt, nhạt nhẽo chút xíu á, thì nó hơi hồng hồng. Còn đánh đậm lên một cái thì nó qua hồng đỏ rất là đẹp. Màu số 4 đó quý vị.
0: Dạ, vâng.
1: Bích Vân nghĩ chỉ có 33 Mỹ Kim mà thôi.
0: Dạ.
1: Trên môi của Hoàng Thơ thì hình
0: sẽ
1: như là
0: màu 14. Mình đánh màu 14. Là cái 14.
1: Đó, dạ. Màu 14. Hoàng Thơ đánh số 14 đó quý vị. Cho nên mình cứ nói nhu cầu của mình. Dạ.
0: Dạ, dạ, và cũng đang có một số phone là 1679 nè. Mời quý vị lên tiếng.
2: Alo. Em ơi, chị muốn mua cái yến mà nó pha sẵn trong mấy cái hũ hũ á.
0: Dạ. Rồi. Yến hũ ạ. À. Dạ, một hộp yến hũ như thế này sẽ là 8 hũ trong một hộp và sẽ có giá là 49 Mỹ Kim ạ, chị. Và ngày hôm nay chị mua một hộp mình sẽ được tặng bánh cốm rong biển ạ.
1: Dạ.
2: À, chị muốn mua nhiều á.
0: Nhiều.
1: Chị muốn mua nhiều là bao nhiêu? Tại vì một hộp á, là bên em một hộp 8 hũ sẽ được tặng một cái bánh cốm rong biển. Chị mua nhiều lên thì sẽ được nhân lên cái bánh cốm rong biển, nhân lên. Dạ.
2: Rồi với lại cái sâm á em.
1: Dạ, chị muốn lấy sâm nào chị?
2: Sâm mà nó có linh chi á.
1: Sâm linh chi hiện giờ hết hàng rồi chị à. Tụi em cũng đang order hàng về, chị ráng đợi một thời gian, tầm chắc cũng thể là 1-2 tuần gì đó bên em sẽ gọi lại. Dạ.
2: Cái sâm ở trong cái gói á, trong cái gói thì nó có linh chi trên
1: nhỏ
2: đó.
1: Ồ, chắc nó không phải là cao cốt linh chi đúng không chị?
2: Đúng rồi, đúng rồi.
1: Rồi, cái sâm mà trong cái gói linh chi là sâm 100 gói đúng không chị ơi?
0: Dạ, sâm này à.
2: Chắc vậy, chị thấy mẹ chị uống trong cái hộp á, mẹ chị...
1: Dạ, đúng rồi. Đúng rồi, vậy là đúng cái này rồi. Cái này là 99 đồng một hộp, 100 gói đó chị.
2: Ừ, là chị lấy cho chị hai cái hộp đó đi, chứ còn cái yến thì để chị ra shop chị coi ha.
1: Dạ, dạ rồi vâng. Chị lấy hai dạ. hộp xong
0: dạ,
1: rồi.
0: Dạ hai hộp. Dạ. dạ. Mà ngày hôm nay với chị là Vina Shop bên em mà khách hàng gọi vào live show mình mua một hộp sẽ được tặng một hộp trà xăm, hoặc là mua ba tặng một với chị. Nếu mà chị đã mua hai thì chịu khó mua thêm một để mình được dạ. tặng một ha chị.
2: Ồ oh, okay, ok.
0: Dạ vâng.
1: Rồi,
0: dạ,
1: rồi.
0: Em cảm ơn chị.
1: Cảm ơn chị. Có gì bên em sẽ gọi lại để mình chốt cái deal này luôn nha.
0: Dạ vâng.
1: Gửi
0: dạ,
1: chị lá thăm.
0: Em xin phép lại chị lá thăm.
1: Gửi chị lá thăm. Cảm ơn chị rất là nhiều. Những cái mùa trái gió trở trời như vậy á, quý vị biết không, dễ bị cảm lắm. Mà Bích Vân thấy là đợt này là coi như là con Bích Vân bệnh xong á, là lây cho mẹ là Bích Vân. Vừa Bích Vân vừa bệnh chưa xong rồi nhưng mà nó vẫn còn cái triệu chứng khàn tiếng, thì bây giờ là bắt đầu là chồng bệnh.
0: Dạ, cho nên là mình phải chịu khó bây giờ tẩm bổ ăn yến. Đúng hoặc rồi. Là uống sâm cho tăng cường dưỡng chất như là đúng sức rồi. Khỏe. Dạ.
1: Cho nên là người ta một lần bệnh rất là mệt, quý vị ăn uống dạ. không nổi, thấy đồ ăn ngon cũng chán, không muốn ăn một cái gì hết mà cơ thể mệt. Lái xe mà quý vị biết không là thắng xuống mà cái chân nó yếu luôn. Hôm qua mà
0: ôi như vậy là hơi nguy hiểm.
1: Hôm qua mà trên ở trong Bắc Kinh xuống một cái dốc á mà nó cái chân nó yếu mà cầm cự không nổi, biết không, phải bấm cái dấu trở về lại để yên đó. Khi nào hết xe rồi mới bắt đầu là mới đi mà bấm cái lúc đi lại là chân có hai cái chân nó yếu lắm quý vị đó. Cho nên ăn uống đâu có nổi đâu, ăn cháo mà ăn cũng không nổi luôn á. Cho nên là mình nghĩ cái tuổi mình như vậy. Còn nếu như mấy cô lớn tuổi như là 5, 6, 7, 80 đi, Hoàng Thơ nghĩ là cái sức mệt như thế nào nữa. Cho nên là mua sâm, mua yến để nhà chữ không có sao hết. Nhất là những cái súp yến nè quý vị ạ. Đó, súp yến cũng rất là ngon, bổ dưỡng ăn liền luôn. Và yến xào là một trong những cái thực phẩm mà dành cho người lớn tuổi mà chế biến nhanh nhất và có thể ăn liền và lại lấy lại sức nhanh nhất đó quý vị. Và 1-2 gói sâm hay là 1-2 muỗng sâm chúng ta lấy lại cái sức đề kháng chúng ta nhanh lập tức ngay lúc đó. Tại vì lớn tuổi mà lúc đó bệnh mệt xuống á, là nó kéo theo những cái tinh thần của mình, kéo theo những cái bệnh nền trong cơ thể rất là nguy hiểm đó quý vị. Bích Vân khuyên quý vị nên đầu tư vào sâm, đầu tư vào yến để cho cơ thể của mình được khỏe mạnh mỗi ngày nha. Và hồi nãy giờ mình nói về cái son rồi ha quý vị.
0: Dạ, vâng.
1: Mua một cây son tặng một cái hộp thạch treo lì trị giá 29 Mỹ Kim, giảm cân tốt cho tim mạch, đồng thời giúp chúng ta ngủ ngon, vóc dáng thon gọn hơn. Thạch đó là đến từ công ty Hàn Quốc rất nổi tiếng luôn. Và bây giờ chúng ta nói đến sâm yến mộc hoa. Sâm yến mộc hoa là rất là nổi tiếng tại Vinashop luôn, bán rất là chạy.
0: Dạ vâng. Dạ, dạ một hộp sâm yến mộc hoa như thế này đây quý vị. Dạ đây, một hộp sâm yến mộc hoa mình sẽ một hộp này mình sẽ có 3 hộp nhỏ trong đây, mỗi hộp sẽ có 10 gói và mình sẽ có được tới 60 gói ạ. Có được 30 gói, một hộp này mình sẽ có 30 gói. Ngày hôm nay thì bình thường Vinashop sẽ bán là giá là 99 Mỹ Kim. Ngày hôm nay trong live show sẽ bán giá là 69 Mỹ Kim ạ. Dạ, ngày hôm nay mình được good deal nhất là trong cái hộp này đây, hộp sâm yến mọc qua. Trong đây mình sẽ có lê, có mật ong, có vitamin C và yến và sâm giúp cho phụ nữ, giúp cho sức khỏe, ví dụ như là làm cho tăng hệ miễn dịch, làm cho khỏe và giúp cho săn chắc da, đẹp da, sáng da, vì trong đây có vitamin C. Dạ, và lê, mật ong ạ. Dạ. Một hộp này sẽ có giá là 99 Mỹ Kim nhưng ngày hôm nay trong live show sẽ có giá là 69 Mỹ Kim cho 30 gói ạ.
1: Dạ đúng rồi. Sâm đen yến mộc hoa nổi tiếng là tốt cho phổi đó quý vị ơi. Sâm yến mình nghe rất nhiều mỗi ngày rồi nhưng mà tại sao sâm mà còn kết hợp với yến? Đã sâm đen rồi kết hợp với yến rồi còn kết hợp với mật ong nữa để làm gì? Cái gì công thức nào cũng đều có cái nguyên nhân của nó cả. Sâm đen thì để tốt cho các cô chú lớn tuổi về tim mạch, là ngủ ngon, giảm đau xương khớp rồi. Mình kết hợp với mộc hoa, tốt cho phổi, kết hợp với mật ong, tốt cho phổi trị ho. Thì vừa có mộc hoa, là vừa có mật ong, rồi vừa có sâm đen, tốt cho phổi. Tại vì mấy cô lớn tuổi là hay bị phổi, tại vì mình nhớ là mấy năm về trước á là trải qua một cái cơn dịch COVID,
0: dạ, vâng, COVID.
1: Đó, cho nên là sau này là cảm thấy là bị ho nhiều, bị phổi rất là nhiều, cho nên mới chế biến ra cái loại sâm yến mộc hoa này để cho kết hợp một cái công thức hoàn hảo để dành cho ai muốn bồi bổ sức khỏe nè và tốt cho phổi của mình nữa. Dạ, dạ đang vâng. Có một vị khách gọi trên đường line ạ.
2: Dạ, alo, phải em
1: không
0: ạ? Dạ, dạ vâng, dạ phải ạ. Số phone là bố số cuối là 8715 ạ.
2: Dạ, cho em order cái sâm yến bột qua mình đang giới thiệu á.
0: Dạ vâng. Dạ, một hộp sâm yến bột qua này ngày hôm nay chị gọi vào live show thì mình sẽ có giá 69 Mỹ kim hả chị? Dạ, hôm nay là good deal nhất hôm nay.
2: Thôi em lấy hai hộp đi, lâu lâu nó mới có deal.
0: Dạ vâng, dạ. Dạ, bên em sẽ ghi nhận mình hai hộp. Dạ.
1: Dạ, cảm ơn chị nhiều.
2: Dạ, shop lấy nha.
0: Dạ vâng, dạ cảm ơn chị. Dạ vâng, và em xin phép gửi cho chị một lá thăm.
1: Dạ, em cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Dạ. Lâu lâu có cái deal cho nên là quý vị nào thấy những cái deal của mình đó, thì mình sẽ gọi và mình lấy những cái deal này. Quý vị nhớ là 1-855-558-8000, sâm yến một quà tốt cho phổi, ngủ ngon nha quý vị nha. Và vừa rồi, tháng vừa rồi là sâm yến một quà là cũng là một trong những sản phẩm là doanh thu cũng khá là cao. Tại vì có mấy cô từ xa ship và ship đi á, mỗi lần mấy cô mua là số lượng nhiều lắm. Tại vì mua một hộp thì sẽ tốn tiền shipping, cho nên mấy cô mua một lần từ 3 hộp. Giống như là có cái deal 2 tặng 1 đi. Một hộp á, chúng ta sẽ được giảm là còn 69 Mỹ Kim. Còn nếu chúng ta muốn mua 2 tặng 1 là phải 99 Mỹ Kim nguyên giá mua 2 tặng 1. Còn nếu chúng ta không muốn tặng 1 lấy 2 hộp thì ở cái giá mà 69 Mỹ Kim nhân 2 cũng được. Đó, chúng ta lấy 2 hộp cũng được quý vị. Đó, nhưng mà nếu ở xa thì mình mua số lượng nhiều hơn để có cái deal được tốt hơn để mình ship đi.
0: Dạ vâng. Dạ, và cũng đang có một số phone là 0423.
1: Dạ. Dạ cô, con chào cô Huỳnh.
0: Dạ, chào cô.
3: Hai cháu sức khỏe.
1: Dạ,
0: chào cô, chúc cô sức khỏe.
1: Dạ.
3: Chúc hai cháu sức khỏe cho cô có giờ yến mộc hoa rồi dạ. Nước cái là viên rồi con này sẽ nát.
0: À, cái sâm nước mộc hoa này, cái sâm yến mộc hoa này là sâm nước á cô.
3: Nước à?
0: Dạ, nước.
3: Bao nhiêu gói rồi con?
0: Dạ, trong đây mình sẽ có là một hộp nhỏ là sẽ 10 gói, nguyên hộp này là 30 gói nha.
1: Dạ.
3: Mà 60 mấy không đắt nha?
0: À, 499 đồng đang giảm còn 69 đồng à cô?
1: Dạ đúng rồi, đang giảm còn 69 đó cô. Dạ.
0: Dạ.
1: Cái này uống okay, thì cái ngon.
3: Dạ. Nước bây giờ mới hết hạn con.
0: À, cái này là cái hộp này là con lấy ở trên show, nhưng mà cái hộp dưới shop á, con xếp hàng cho cô sẽ khoảng tới năm 2027-28 gì thì con sẽ gọi lại cho cô để báo cho cô cái năm.
1: Dạ.
3: Có gì cháu ấy có được bốc thăm âm được bốn lần cái gì không?
0: À, ngày hôm nay cô gọi vào live show được có cái hộp bốc thăm là mua 50 Mỹ Kim sẽ được tặng ngay bốc thăm trúng thưởng chứ. Bốc thăm trúng thưởng, nếu mà cô mong quên may mắn thì mình sẽ được tặng ngay một hộp body lotion và body gel.
3: Ok, có gì biết bên trẻ gọi lại tao nha biết bên.
1: Dạ, dạ vâng. Con cảm ơn cô Huỳnh, con sẽ gọi lại cô Huỳnh.
3: Mỗi người gọi tao để tao cho mua hàng của mày. Okay?
1: Dạ, dạ.
3: Còn lại con thơ thì tính.
1: Dạ.
3: Okay.
0: Dạ, dạ vâng, con sẽ phép gửi cô lá thăm. Dạ.
1: Con cảm ơn cô Huỳnh. Dạ.
3: Ok, ba hai cháu.
1: Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Dạ.
0: Dạ, cảm ơn cô.
1: Dạ.
0: Dạ, và ngày hôm nay thì cái deal good là tốt là về sâm yến mộc hoa sẽ có giá là 99 đồng đang sale, còn 69 đồng sau live show sẽ hết sale. Dạ, thì quý vị nhanh chóng gọi vào số phone hotline đó chính là 1-855-558-8000 để mình chốt được một hộp sâm yến mộc hoa chỉ có giá là 69 đồng thôi, và rất nhiều sản phẩm khác nữa ạ.
1: Rồi, và bây giờ là Bích Vân giới thiệu cho quý vị là một cái loại sản phẩm là nổi tiếng nha. Đang nổi tiếng mà hổm giờ là coi như là quý vị xem live show quý vị thấy là gọi cháy show luôn. Đó là Yuki Collagen. Vì sao mà Yuki Collagen nổi tiếng? Tại vì nó có công thức đặc biệt mà ngoài thị trường chưa có một nơi nào có một công thức như vậy. Cho nên chúng ta uống mà collagen á, nhớ giùm là chú ý đến Vitashop có một loại collagen là số 1. Hơi bị đỉnh luôn nha quý vị nha. Theo Bích Vân nghĩ là công thức này là số 1 trên thị trường luôn. Tại vì nó vừa có Fucodan nè. Quý vị thấy không? Fucodan là một cái chất mà rất là cao cấp luôn, tốt cho tim mạch nè, hay là gọi là ngăn ngừa ung thư đó, cancer đó quý vị. Nói 100% thì không có một cái loại thuốc bổ là 100% đâu, nhưng mà sản xuất ra một cái loại thuốc bổ có miễn dịch cao, số tiền rất cao, tất là rất là quý hiếm, một cái chất bổ rất là quý hiếm quý vị, dành cho những ai mà khi mà muốn ức chế những tế bào xấu hoặc là ngăn chặn tế bào xấu thì tìm đến Fucodan. Thì trong cái Fucodan này nó ở trong cái Yuki Collagen nè quý vị nha, đồng thời kết hợp với lại cá hồi, rồi kết hợp với lại salmon, rồi chất bổ tim mạch, rồi vitamin tổng hợp giúp cho tóc mọc nhanh hơn, giúp cho da chúng ta được thẩm thấu được chanh hơn, được khỏe hơn và rất là ngon luôn. Đặc biệt cái vị như thế nào?
0: Dạ, một cái hộp này mình sẽ có 30 gói, thì mỗi gói mình sẽ có cái vị đó chính là chua chua ngọt ngọt à. Dạ.
1: Giờ đến từ mật ong ha.
0: Dạ đúng ạ. Đến từ mật ong, dạ chua chua ngọt ngọt. Thì ví dụ như là mình uống, mình có thể là uống trực tiếp thì mình nhấp nhấp từng miếng mình sẽ cảm nhận được cái vị chua chua ngọt ngọt của Yuki Collagen. Rồi.
1: Quan trọng là cái điều ngày hôm nay quý vị nha. Yuki Collagen 145 mỹ kim trên một hộp 30 gói. Chúng ta sẽ có là mua một tặng một. Đó, mua một tặng một, good deal chưa Hoàng Thơ
0: dạ,
1: ha.
0: Dạ vâng, good deal.
1: Nhưng chưa đâu, mua một tặng một, tặng thêm 5 miếng mặt nạ của Hàn Quốc tùy theo mình lựa chọn, mặt nạ collagen hoặc là mặt nạ ngọc trai hoặc là những cái loại mặt nạ nào mặt nạ xăm chúng ta muốn chẳng hạn. Còn nếu chúng ta mua nhiều hơn thì sẽ là mua 2 tặng 2 và tặng kèm thêm một cái sữa rửa mặt Cosforu và cộng thêm 5 cái mask dưỡng da của Hàn Quốc nữa. Đó, Hoàng Thơ thấy cái deal này good không em?
0: Dạ, cái hộp cái deal này rất là good à. Tại vì bình thường mình mua chỉ là mua một tặng một, mình không có được
1: đúng
0: tặng
1: rồi.
0: 5 miếng mask, mà ngày hôm nay live show sẽ có là được tặng thêm 5 miếng mask nữa.
1: Mua một tặng một Yuki Collagen, mua một tặng một, tặng thêm 5 cái mask dưỡng da, mua 2 tặng 2, tặng thêm một cái mặt nạ, một cái sữa rửa mặt Cosforo trị giá 30 mỹ kim và 5 cái mặt nạ dưỡng da nữa. Cái deal này chúng ta đừng bỏ lỡ, hãy rủ bạn bè hoặc là mình mua, mình để dành trong nhà, mình trữ, mình dùng rất là ngon. Vị ngọt là của mật ong cho nên không không có ép thêm đường như vị nha. Và có một vị đào rất là ngon cho nên nó lóng át cái vị cá hồi, sẽ uống không thấy vị tanh của cá hồi. Cho nên là uống rất là ngon và không hề bị ngán như những cái công thức khác. Chắc chắn luôn quý vị. Hãy nhớ cái promotion này và nhớ số phone là 1-855-558-8000 nha thưa quý vị.
0: Dạ, yeah. Để mình gọi vào show để mình chốt được cái order như thế này là một mua một tặng một, được tặng thêm 5 miếng mát à. Dạ, và thời gian cũng chương trình cũng không còn nhiều, thì mời quý vị xem qua chút thời gian break time để mình xem một chút quảng cáo à, và quay lại với Vinashop à.
1: Dạ. Bích Vân và Hoàng Thơ sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại.

0: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
1: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
2: ghế massage Infinity,
1: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
0: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood 281-495-3333, 281-495-3333.
3: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
4: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn. Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.

0: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
1: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
0: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quay thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quay thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
3: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
4: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
5: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess life.com.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm
6: á. Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Hội thoại Cộng đồng cùng với Chùa Liên Hoa. Và hôm nay chúng tôi rất là vinh dự được tiếp chuyện với Tỳ Kheo Hòa Thượng Thích Huyền Việt cũng như là cư sĩ Bùi Lan, Đông y sĩ Nhất Nguyên và bác sĩ Trần Quốc Hưng từ Dallas. Gửi lời chào đến tất cả quý vị khắp mọi nơi và xin chào thầy, chào tất cả các anh ạ.
1: Dạ, tôi là Hòa Thượng Thích Huyền Việt, trụ trì Chùa Liên Hoa. Hôm nay huynh đệ chúng tôi lên đây để gửi thông tin đến toàn thể chư liệt vị khán thính giả của đài Việt Radio 1560 AM tại thành phố Houston. Và trong ban tổ chức của chúng tôi thì sẽ gửi lời chào tới tất cả chư vị và chúng tôi trân quý thời giờ này để gửi thông tin đến quý ngài và quý vị.
2: Dạ, chúng con là cư sĩ Bùi Lan, giác đạo Bùi Lan tại Chùa Liên Hoa. Thân trọng kính chào Hòa Thượng Thích Huyền Việt, Phó Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Kính chào cô Tường Minh và tất cả khán giả, khán thính giả ở trên đài.
3: Kính bạch Hòa Thượng Thích Huyền Việt, xin chào anh Bùi Lan, chào anh Trần Quốc Hân và chào cô Tường Minh và xin kính chào tất cả quý thính giả của đài Radio 1560 AM. Tôi là Đông y sĩ Nhất Nguyên, xin chào, mời anh Quốc Hân.
4: Dạ, con là Trần Quốc Hân, Minh Phúc Trần Quốc Hân, con xin kính đảnh lễ chư Tôn Đức và chúng tôi xin kính chào cô và xin kính chào quý vị khán thính giả của đài.
0: Dạ vâng. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì Chùa Liên Hoa lên talk show để giới thiệu về Đại lễ Phật Đản cũng như là triển lãm tranh tại Chùa Liên Hoa Houston. Thưa thầy, thầy có thể giới thiệu về cái chương trình này ạ thầy?
1: Dạ, kính chư vị, cuối tuần này, ngày thứ Bảy và Chủ Nhật 30 và 31 tháng 5 năm 2020,
0: Chùa Liên Hoa lên talk show để giới thiệu về Đại lễ Phật Đản cũng như là triển lãm tranh tại Chùa Liên Hoa Houston. Thưa thầy, thầy có thể giới thiệu về cái chương trình này ạ thầy?
1: Dạ, kính chư vị, cuối tuần này, ngày thứ Bảy và Chủ Nhật 30 và 31 tháng 5 năm 2026 tại Chùa Liên Hoa. Tuy là địa điểm là Chùa Liên Hoa nhưng

0: Ngày hôm sau, Chủ nhật ngày 31 á, thì đại lễ Phật đản. Và năm nay quả thật rằng đối với chùa Liên Hoa là một cái sự khởi sắc rất là đặc biệt. Đặc biệt về tại vì những năm qua đại lễ Phật đản không có tổ chức 2 ngày mà chỉ có 1 ngày thôi. Một ngày thì mình nói cho nó đủ về thôi, chứ cũng khoảng chừng 3 4 tiếng đồng hồ thôi. Và bây năm nay thì 2 ngày luôn. Và 2 ngày đó gồm có những gì thì chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu cư sĩ bác sĩ Trần Quốc Hưng để giới thiệu cái chương trình 2 ngày đó. Thì chúng ta chỉ có 25 phút thôi á, một Phật.
1: Dạ, mô Phật, con xin được đọc cái chương trình của cả 2 ngày. Xin lỗi, con xin phép được đọc luôn cả cái thư công thỉnh,
0: Dạ
1: bởi
0: mời.
1: vì nó cho nó trang trọng. Vâng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa quý đồng hương và quý thiền nam tín nữ Phật tử. Hòa cùng trong niềm hỷ lạc vô biên trong ánh sáng giác ngộ của ngày khánh đản, chúng ta không chỉ đón chào sự ra đời của một một bậc đạo sư mà còn cùng nhau thắp sáng niềm tin về sự trường tồn của đạo pháp và dân tộc. Trải qua hơn 20 thế kỷ, Phật giáo đã thấm sâu vào huyết quản của người Việt, trở thành điểm tựa tâm linh vững chãi qua mọi thăng trầm của lịch sử. Năm nay mang trong mình tâm thể từ bi dẫn thân, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ trân trọng tổ chức một mùa Phật đản đặc biệt, nơi sắc sen trắng thanh cao hòa quyện cùng hồn thiêng sông núi. Đây cũng là dịp để chúng ta cùng nhau khẳng định, dẫu trải qua bao dâu bể, tinh thần bất khuất của dân tộc và ánh sáng chính pháp vẫn luôn rạng ngời qua tinh thần nhập thể của đạo Phật. Ban tổ chức thành tâm cung thỉnh Chư Tôn Đức và trân trọng kính mời quý liệt vị cùng quang lâm tham dự địa điểm là chùa Liên Hoa 6709 Howell Sugarland Road, Houston, Texas 77083. Chương trình chi tiết thứ nhất là không gian triển lãm và văn hóa Ta Còn Sống Đây thứ bảy ngày 30 tháng 5 năm 2026, là sự kết nối diệu kỳ giữa lòng yêu nước và hành nguyện cứu khổ và ban vui. 11 giờ sáng là khai mạc, 11 giờ 45 sáng là giải lao và tọa đàm đạo và đời, 12 giờ 30 là thượng lãm nghệ thuật và xem tranh. Ngày đại lễ Phật đản là ngày Chủ nhật, tức là ngày 31 tháng 5 năm 2026, 10 giờ sáng là múa lân khai lễ và thả bong bóng cầu nguyện quốc thái dân an. 10 giờ 15 sáng là cúng dường trai tăng. 11 giờ sáng là cử hành nghi thức đại lễ chính thức, gồm có cung thỉnh Chư Tôn Đức quang lâm lễ đài, chuông trống bát nhã, nghi thức chào quốc kỳ Hoa Kỳ, quốc kỳ Việt Nam và đạo kỳ Phật giáo, diễn văn khai mạc, giới thiệu Chư Tôn Đức Tăng Ni và quan khách, tuyên đọc thông điệp Phật đản của Đức Đề Lục Tăng Thống, dâng hoa cúng Phật của gia đình Phật tử, thời kinh khánh đản, đạo từ của Chư Tôn Đức, cảm tưởng của quan khách, lời cảm tạ của ban tổ chức, và phần cuối là lễ mộc dục, tức là tắm Phật, lễ quy Tam Bảo và hồi hướng và hoàn mạng. Đặc biệt là 12 giờ 30 trưa thì đại chúng thọ trai là có chương trình văn nghệ Phật đản do phong trào Hưng Ca Việt Nam cúng dường. Sự quang lâm và hiện diện của quý vị không chỉ làm trang nghiêm thêm đạo tràng mà còn là minh chứng sắc son cho một nguyện lực ánh sáng chính nghĩa sẽ mãi trường tồn, và khát vọng tự do của người dân nước Việt vẫn luôn là ngọn lửa thiêng liêng bất diệt trong tâm thức dân tộc. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ Chư Tôn Đức Pháp Thể Khinh An, kính chúc quý đồng hương và Phật tử vô lượng an lạc, kiết tường như ý. Trân trọng kính thỉnh và kính mời Houston ngày 26 tháng 5 năm 2026, trưởng ban tổ chức Tỳ Kheo Thích Huyền Giác. Con xin dừng ở đây.
0: Cảm ơn cư sĩ Minh Phúc Trần Quốc Hưng đã thay mặt huynh đệ để gửi đến quý ngài và quý vị cái chương trình đầy đủ về thư mời và chương trình chi tiết. Và nếu mà không đọc lên thì chắc cũng khó mà nói cho nó gãy gọn. Cảm ơn. Và đó là nội dung hôm nay huynh đệ của chúng tôi lên đây để thảo luận về đài Việt Radio 1560 AM để cho cơ hội này. Xin trân trọng kính mời cư sĩ Bùi Lan ạ.
2: Dạ cảm ơn Hòa Thượng. Thưa cô Tường Minh, có cái gì cần

0: Tìm
1: Dạ,
0: hiểu.
1: mỗi năm thì đại lễ Phật Đản là một cái gọi là đại lễ rồi là lễ nhất lớn nhất ở trong Phật giáo có phải không ạ? Tuy nhiên thì năm nay điểm nhấn của chương trình là gì ạ?
0: Cái quan trọng năm nay khác hơn các năm khác, thưa cô, là chúng tôi hòa điệu thêm cái lễ Phật Đản cho cái ngày Chủ nhật đó. Thì ngày thứ bảy có cuộc triển lãm của tất cả những cái minh họa của họa sĩ Vika. Trong cái phần này thì Tuệ Đức sẽ trình bày rõ hơn về vấn đề các triển lãm này. Xin mời Tuệ Đức.
2: Kính thưa quý thính giả của Đài Sài Gòn, Đài 1560 AM, cá nhân chúng tôi là Tuệ Đức Nhất Nguyên, và chúng tôi cũng có biết anh Hoàng Vi Kha trong thời gian rất là nhiều trước đây, đặc biệt qua những cái bộ tranh Việt Thun và trong những cái bộ lịch mà có trong hình ảnh của tất cả những cái lịch sử của tất cả những cái đời vua và những anh hùng liệt nữ của Việt Nam. Và đặc biệt anh Hoàng Vi Kha là một không chỉ là một họa sĩ nhưng mà là một ca sĩ, một nhạc sĩ, một nhà thơ, nhà văn, và anh là một hiệu trưởng của trường Việt ngữ và Thăng Long, và anh luôn luôn lo cho thế hệ trẻ. Và những cái bức tranh của anh, và những bức tranh của anh thì vẽ theo một cái trường phái nó tương đối lạ, và tôi chắc chắn rằng những cái hình ảnh này thì chắc chắn sẽ thu hút được cái sự thưởng lãm của quý bà con. Và đặc biệt là anh Hoàng Vi Kha là một nhà giáo và anh luôn luôn quan tâm đến giới trẻ, và do đó là những cái bức tranh này tôi chắc chắn rằng những cái em, những cháu trẻ sẽ rất là thích thú. Nên cá nhân chúng tôi cũng mong muốn tất cả quý vị không những đến thưởng lãm tranh vào ngày thứ bảy và ngày chủ nhật, mà còn dẫn theo con cháu, nếu có thể tất cả những mọi lứa tuổi chúng tôi nghĩ đều rất là thích thú với những bức tranh này, và luôn luôn những bức tranh này nêu lên chính nghĩa của người Việt quốc gia và cũng nêu lên cái sự hào hùng của người Việt chúng ta trong suốt thời gian qua. Xin cảm ơn.
3: Trong cái việc và hướng về để nói đặc biệt cái ngày thứ bảy triển lãm tranh đó, và một cái tác giả họa sĩ Hoàng Vi Kha, cái người mà thân cận và biết rõ và cũng nhờ cái trách nhiệm đó, xin bổ túc mời anh bác sĩ Minh Phúc Trọng Hưng ạ.
4: Dạ vâng, con thì con cũng đang xin nói thêm là năm nay thì có cái đặc biệt là chùa Liên Hoa đang xây chính điện, thì chùa Liên Hoa cũng là vinh dự là cái trụ sở của văn phòng 2 Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, thì để nơi đây mà thật sự trở thành một cái đạo tràng trang nghiêm, xứng đáng là cái trung tâm sinh hoạt tâm linh và bảo tồn văn hóa lịch sử cho thế hệ mai sau qua những cái công việc như là triển lãm tranh về Phật giáo và tranh về lịch sử Việt Nam chẳng hạn. Thì cái công trình xây dựng cái chánh điện chùa Liên Hoa nó đang rất cần sự chung tay góp sức của toàn thể đại chúng, bởi vì mang trong cái tâm thể mà từ từ bi dấn thân đó, thì ban tổ chức thiết tha kêu gọi sự phát tâm cúng dường tình tài từ quỹ đồng hương, quỹ đạo hữu Phật tử và các mạnh thường quân ở khắp nơi. Thì mỗi cái sự đóng góp dù lớn hay nhỏ đều là những cái viên gạch vô giá mà giúp cho giáo hội sớm thành công hoàn tất cái công trình chánh điện và tạo lập cái nền tảng kiên cường cho cái sự trường tồn và của đạo pháp và dân tộc. Thì mọi cái sự phát tâm cúng dường xin liên lạc về chùa Liên Hoa và cư sĩ Bùi Lan, thì cái số điện thoại của anh Bùi Lan anh có thể cho mọi người biết. Dạ, vâng, cảm ơn thầy.
3: Anh nói tiếp Hoàng Vi Kha anh.
4: Dạ vâng, Hoàng Vi Kha là một một nhân vật đặc biệt. Chúng con thì là làm việc với nhau cũng thời gian rất dài và cùng sinh hoạt trong cùng nhiều tổ chức với nhau. Thì thật sự anh cũng một người rất là khiêm tốn, nhưng mà anh cái hành trình nhân sinh của anh thì anh sinh ra từ năm 1970 tại Sài Gòn, vượt biển năm 1988 cho đến khi định cư tại Hoa Kỳ. Thì anh là một kỹ sư công nghệ tại Virginia. Nhưng mà cái trái tim anh luôn hướng về cái nguồn cội, như là cư sĩ Tuệ Đức có nói là vai trò hiệu trưởng của trường Việt ngữ Thăng Long và họa sĩ của Việt Tung, thì anh đã vẽ trên 110 bức tranh các vị anh hùng dân tộc. Thì tiêu biểu là cái bộ tranh Việt Nam anh hùng là 72 bức, và Việt Nam Tinh Hoa. Anh cũng là cái người điều khiển và cái chương trình Tinh Hoa nước Việt mà mỗi năm ở trên DC. Thì lần này thì anh sẽ triển lãm trên 40 bức tranh của trong 72 bức của anh ở chùa Liên Hoa. Bên cạnh đó anh cũng có cái tâm nguyện là được trình bày những cái bức tranh về Bồ Tát Quang Thế Âm ở chùa. Anh thử đây cũng là cái cơ hội mà quý vị được về để chiêm ngưỡng những bức tranh Phật giáo và bức tranh lịch sử và có cái giá trị thiêng liêng nó rất cao. Dạ, con xin ngưng ở đây.
3: Dạ, kính thưa quý ngài và quý vị, trong cái lời phát biểu của anh Minh Phúc Trần Quốc Hưng có nói về vận động thầy chánh cho việc xây cất cái chi chánh điện. Kính thưa quý ngài và quý vị, là chánh điện của chùa Liên Hoa đó là cái sự trông chờ, đặc biệt là những người trong quá trình từ 2009 cho tới hôm nay đóng góp và ta trông mong là xây cất chánh điện. Nhưng mà rồi cái việc xây cất cơ sở của chùa Liên Hoa thì phải bắt đầu từ cái hội trường trước. Do vậy cái chánh điện trẻ bắt đầu xây cất từ ngày 11 tháng 11 năm 2025, tức là bây giờ là cũng 6 tháng mấy rồi. Và công việc các vị mà tới mỗi ngày vậy trừ Chủ nhật ra, các vị sẽ thấy rằng cái nhà thầu họ xây cất họ làm rất là chuyên cần lắm. Cho nên cái mặc dù là mới có 6 tháng hơn nhưng mà cái thành tựu nó rất là lớn. Các vị bước vô là thấy cái ngôi chính điện nó tầng ngần phía trước mặt. Diện tích chỉ một phân nửa, chỉ phân nửa của cái hội trường, nhưng mà cái sự cao rộng của chính điện á, đã áp đảo cái không gian của hội trường, và điều đó chúng ta rất là vui. Và cái sự tiền bạc dĩ nhiên là quá thiếu thốn, và nếu không nói là rất là nguy hiểm, không biết là có đi trộn con đường cho đến xây cất xong không. Tuy nhiên cái việc đó là việc đường dài, và cảm ơn bác sĩ Trần Quốc Hưng đã nói lên cái sự quan tâm đó. Chúng tôi trở lại là hai ngày đại lễ Phật Đản cuối tuần này, thứ Bảy và Chủ Nhật. Tôi chỉ nói mà nếu mà các vị phải đọc thông tin ở đâu đó mà tìm ra cho những điều mà tôi nói ở đây thì chắc là cũng khó tìm ra. Cái điểm thứ nhất á, là hai ngày và triển lãm thì kéo dài hai ngày, thứ Bảy và Chủ Nhật, 30 và 31. Và chư Tôn Đức Tăng Ni mà do ban thỉnh sư đã mời, và các quý ngài và quý vị đó đã hứa cả trên 40 vị Tăng Ni tới để chứng minh đại lễ. Và cái điểm đặc biệt nữa là hàng năm, tuy rằng hàng năm đều có cái giờ mục dục, tức là tấm Phật đó, thì có các vị có được thỉnh được cái tượng Phật tùy thân, hộ thân, tức là tượng Phật đó mình đeo vào người để mà mình nâng đỡ cho cái đức tin và cái sự cầu nguyện gia hộ. Do vậy cái năm nay á, tôi thưa quý vị là tôi là sang lùng đi tìm tượng Phật, và cái chỗ quê hương mà tìm mà dễ nhất á, là qua bên Thái Lan, nhưng mà tôi không có tìm ra cái tượng Phật đẹp này đâu. Nhưng mà tình cờ có người đem đến cho, và họ cho không phải là số lượng ít mà đến 1000 tượng là các vị. Và cái tượng Phật này, các vị mà nhận được cái tượng Phật Thích Ca tùy thân này mà không hoan hỷ là không hoan hỷ thì xin đừng lấy. Do vậy tôi xin được thưa là cái này rất là quan trọng trong cái buổi lễ đó, là tháng duyên trong cái lễ Phật Đản này. Và dĩ nhiên là cái...
4: thầy cho con bổ sung một chút, khi mà con xin lỗi thầy là hồi nãy thầy có hỏi nhưng mà con chưa có nói hết
3: mời.
4: Kha, dạ vâng, dạ Kha, thì cái một trong cái mục tiêu của Kha trong cái việc này là cũng mong là dùng cái cơ hội này để mà giới thiệu về chùa Liên Hoa đến với Đông Hương. Đặc biệt là Kha luôn mong mỏi là có cái sự yểm trợ cho chùa để xây xong cái chính điện. Thì gần đây anh cũng được vinh danh và bổ nhiệm vào cái hội đồng cổ vấn thế giới của cái tổ chức gọi là Victims of Communism Memorial Foundation, là cái tổ chức của chính phủ Hoa Kỳ. Thành thử chùa Liên Hoa được cái sự chú tâm và để ý từ nhiều nơi, không phải chỉ vì cái vai trò là văn phòng của Viện Hoa Đạo, văn phòng 2 Viện Hoa Đạo, và cũng là trụ sở của của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ, nó còn là trụ sở của người phó tăng thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất là Hòa thượng Huyền Việt, người mà được cái sự tin tưởng của cộng đồng không chỉ ở Houston mà ở nhiều nơi. Thì chúng con cũng xin hiệp cùng với cái tâm nguyện đó của Hoàng Vi Kha để cố gắng vận động cho cái chương trình này, nhưng bên cạnh đó cũng mong là có cái sự yểm trợ tài chánh cho chùa để chùa xây xong cái giáo hội xin chánh điện. Dạ, con dạ,
3: cảm ơn anh. Chứ vì tất cả những thông tin mà huynh đệ chúng tôi trình bày như vậy đều lưu lại trên trang Facebook của chùa Liên Hoa hoặc là của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, tất cả những cái chi tiết trong chương trình đó. Kính thưa quý ngài và quý vị, phải nói là hai ngày thứ bảy và chủ nhật này, trừ khi các vị không quan tâm để giúp cho chúng tôi lo thời tiết tốt, mà nếu thời tiết tốt thì đó là hoàn hảo lắm á, và cũng là một điểm son và một cái cơ hội rất là đặc biệt để cho người đồng hương và Phật tử tại Houston nhớ về ngài Phật Đản. Chúng ta nhớ là Đức Phật cho thế gian, và trong đó có mỗi chúng ta, cho dù là mình tin Phật hay không tin Phật, cho chúng ta rất là nhiều. Do vậy cái ngày đại lễ Phật Đản và triển lãm tranh cuối tuần này thứ bảy và chủ nhật, trân trọng kính mời quý ngài và quý vị dành thời giờ để cùng với chúng tôi để có một cái cuối tuần kỷ niệm về đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570 dương lịch 2026 này. Và kính thưa quý ngài và quý vị, đặc biệt là cái chương trình văn nghệ nó cũng là một đặc biệt nữa các quý vị. Đây là chương trình văn nghệ, nó sẽ diễn ra vào 12 giờ rưỡi trưa ngày chủ nhật, và chương trình văn nghệ diễn ra đồng thời với bữa cơm thân mật của toàn thể chư vị đồng hương Phật tử. Nói về văn nghệ, xin mời cư sĩ Minh Đức, Minh Phúc, xin lỗi, Tuệ Đức, một Phật.
2: Kính thưa quý thính giả, thì quý vị cũng biết trong tất cả chương trình của lễ Phật Đản, thì đặc biệt năm nay có phong trào hương ca cúng dường cho một cái chương trình văn nghệ rất là đặc sắc. Và khi nói đến hương ca, phong trào hương ca, thì tất cả chúng ta nếu ai biết cũng nghĩ đi ngay đến những cái bài hát hùng ca rực lửa đấu tranh, hay là những tiếng hát của lòng yêu nước. Nhưng mà bên cạnh cái tinh thần đấu tranh ấy thì có những người nhạc sĩ và ca nhạc sĩ của hương ca cũng là những người con đầy tình người, giàu lòng hiếu đạo và biết thương người. Trong đó nhiều anh chị em còn sinh hoạt trong các tổ chức Phật giáo, nên những cái bài đạo ca, những bài thiền ca hay là những bài ca ngợi những quê hương đất nước và nỗi ưu tư trước cái thực trạng mất tự do dân chủ tại Việt Nam thì được các nhạc sĩ hưng ca sáng tác, và sẽ có những cái chương trình rất là hay trong thời gian. Và cùng lòng vào đó thì có những chương trình Phật giáo ca và những cái bài hát về những vị sư đã hy sinh tinh thần cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất trong suốt cái thời gian vừa qua. Xin kính mời quý vị đến tham dự cái buổi lễ Phật Đản, và đặc biệt là cái buổi trong cái thời gian buổi trưa từ 12:30 đến 1:30 là dùng bữa trưa cùng với ngay chương trình văn nghệ. Xin cảm ơn.
3: Anh Minh Phúc nhắc lại cho chương trình của hai ngày, chương trình đọc cái chương trình thời gian thôi thưa anh. Dạ, mời anh Nhân Nguyên.
2: Dạ, thì thưa quý vị, thì như quý vị cũng biết trong chương trình hai ngày, thì trong ngày thứ bảy là ngày 30 tháng 12, và trong ngày 30 tháng 5 này thì sẽ có chương trình triển lãm tranh là Ta Còn Sống Đây. Và sau xuyên suốt cái thời gian đó thì cũng có những cái chương trình trong cái thời gian triển lãm đó, xin quý vị đến tham dự. Và ngày chủ nhật thì đúng 10 giờ thì sẽ có cái chương trình sẽ bắt đầu dân hoa, sẽ chương trình thả bong bóng, và 10:15 thì bắt đầu sẽ cúng dường trai tang, và sau đó 30 phút 11 giờ là bắt đầu có chương trình lễ Phật Đản và các cái chương trình. Thì tiếp đó là 12:30 là chương trình văn nghệ, và 1:30 sau đó là chương trình tọa đàm đạo và đời. Và nhân tiện đây chúng tôi cũng xin kêu gọi tất cả quý vị chùa Liên Hoa, mời anh Bùi Lan kêu gọi mọi người về cái chương trình.
0: Cảm ơn anh Tài Đức. Sáng nay chúng tôi cũng có nhận được nhiều cái cuộc gọi, có những chàng thanh niên kêu vô để mà xin volunteer giúp đỡ cho chùa về nhân lực cho hai ngày Phật Đản năm nay. Dạ, nếu quý vị lên trên net thì Facebook của chùa thì sẽ thấy sự kêu gọi của Nhất Nguyên về cái sự đóng góp mà volunteer của hàng Phật tử, nhất là các tuổi trẻ đến để giúp đỡ cho chùa, đồng thời cũng tỏ ra một cái tâm nguyện lớn của mình đối với đạo Phật của chúng ta. Mong rằng tất cả thanh niên, thanh nữ, nếu ai rảnh trong cái cuối tuần này, xin đến chùa Liên Hoa sáng thứ Bảy hoặc là chiều thứ Sáu. Liên lạc với chúng tôi là Bùi Lan 281-530-8899 để chúng ta tìm hiểu nhau những công tác cần phải làm để giúp đỡ cho chùa Liên Hoa có một ngày lễ long trọng Phật đản năm nay.
3: Vấn đề chúng tôi lắng sang, chị Tường Minh, xin mời chị Tường Minh.
1: Dạ vâng, như ngoài các nghi lễ truyền thống, chương trình văn nghệ quý vị đã gửi đến thì tọa đàm trong cái ngày đại lễ này cũng là một cái điểm nhấn rất là quan trọng. Thông điệp chính trong cái buổi tọa đàm này là gì ạ?
3: Dạ, yeah, cái đề tài cái tọa đàm đó là đạo và đời đó. Đây là một cái cơ hội, một tháng duyên mà có một vài, chúng tôi tuyển chọn một số nhân sĩ để cho những cái bài viết để góp cái ý tưởng về đời sống đạo, đạo và đời, tức là đạo mà không có đời thì đạo không biết làm gì cũng không biết, nhưng mà đời mà không có đạo thì rất là khó khăn, đời mà không có đạo rất là khó khăn, tức là nó đi vào cái thế cục nguy hiểm. Do vậy đạo và đời nó quyền cùng nhau, tức là nó tôn giáo và đời sống đó. Mình nói này, mình cho tôn giáo và đời sống thì ở đây là ở chùa thì Phật giáo và đời sống. Do vậy quá nhiều những cái chuyện mà chúng ta có thể chia sẻ hoài không hết. Do vậy cảm ơn chị Tường Minh và đài Việt Rio 1560 AM để cho huynh đệ chúng tôi bên phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ ban tổ chức cho cái cuối tuần này, thứ Bảy và Chủ nhật. Thứ Bảy và Chủ nhật là triển lãm, và ngày Chủ nhật ở đại lễ Phật đản sẽ diễn ra lúc 10 giờ sáng. Và khi nó chỉ nói đạo và tọa đàm đó thì đúng là ngày triển lãm tranh ngày thứ Bảy 11 giờ khai mạc, và 11 giờ 45 thì giải lao, rồi đó sẽ vào chúng ta cùng chung vui và nghe lắng nghe cái tọa đàm đạo và đời, và 12 giờ trở đi về chiều, và ngày hôm sau là thưởng thức tranh ngày hôm sau Chủ nhật đại lễ Phật đản, nhưng cùng lúc tranh vẫn còn đó.
2: Xin có một câu rất là ngắn gọn, thì thưa quý vị, tất cả quý vị đều nghe trên radio, nhưng mà nếu quý vị muốn tìm những cái thông tin này, xin quý vị hãy vô Facebook và tìm trang Chùa Liên Hoa Houston để có thể là tìm hiểu về cái chương trình này rõ hơn. Và nếu quý vị có bất cứ câu hỏi gì, xin liên lạc với cư sĩ Bùi Lan 281-530-8899, và cá nhân tôi là Nhất Nguyên là 832-576-8860. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều.
1: Dạ vâng, kính thưa quý vị, đến đây thì chương trình đã kết thúc, và rất là cảm ơn Hòa Thượng Thích Quyền Việt cũng như quý vị trong ban tổ chức đã đưa đến những thông tin này, và xin gửi lời chào tạm biệt, xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
0: Chào cô Tường Minh.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
5: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
4: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
5: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Bình Cổ và Đức Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. prepayfunerals.texas.gov.
7: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
8: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.

0: Tổng thống Mỹ muốn giải quyết dứt điểm vấn đề của Cuba. Sau Venezuela và Iran, Cuba là mục tiêu sắp tới mà Hoa Kỳ muốn nhắm tới khi mà báo trước chế độ của La Habana nên bắt đầu đếm ngược thời gian là vừa. Tình báo của Hoa Kỳ cho rằng Cuba đã trang bị khoảng 300 drone quân sự cho kế hoạch tấn công vào các căn cứ hải quân của Mỹ tại vịnh Guantanamo nhắm vào các lợi ích của Hoa Kỳ. Tổng thống Trump muốn lịch sử ghi nhớ ông là người giải phóng nhân dân Cuba khỏi ách cai trị của gia đình Castro và biến hòn đảo này thành một quốc gia thân thiện với Hoa Kỳ. Bằng nhiều cách, Hoa Kỳ đang gia tăng áp lực với Cuba, kinh tế, quân sự, v.v. Gần đây nhất đó là với việc truy tố ông Raúl Castro là nhân vật có uy tín nhất đối với lại công luận Cuba, một nhà cách mạng và cũng là một cựu chủ tịch nước, nguyên là lãnh đạo đảng Cộng sản. Giới quan sát bình luận là với quyết định truy tố ông Raúl Castro, Tổng thống Hoa Kỳ dường như đang muốn đưa cựu lãnh đạo Cuba, nay đã 94 tuổi, về Mỹ như là Tổng thống Venezuela, ông Maduro hồi tháng Giêng của năm 2026. Tòa Bạch Cung một lần nữa sử dụng công cụ pháp luật cho mục tiêu chính trị. Washington cũng đang lập luận rằng Cuba là mối đe dọa đối với lại an ninh quốc gia, bởi vì La Habana được Nga và Trung Cộng yểm trợ, bởi vì đảng cầm quyền đã hoàn toàn thất bại trong nhiệm vụ điều hành đất nước, bởi vẫn còn một làn sóng người tị nạn Cuba muốn định cư tại Hoa Kỳ. Về mặt quân sự, thì các chuyến bay trinh sát của Hoa Kỳ trên không phận Cuba đang gia tăng. Mỹ cũng để ngỏ khả năng điều hành hàng không mẫu hạm đến gần cửa ngõ Cuba, khiến cho giới chức và giới phân tích cho rằng Ngũ Giác Đài đang cân nhắc nhiều phương án để mà can thiệp bằng vũ lực, như ghi nhận của tuần báo The Economist. Tuy nhiên, cùng lúc, siêu cường quân sự số 1 thế giới dường như cũng đang do dự, thậm chí áp dụng cùng một lúc chính sách cây gậy và củ cà rốt, vừa chặn các chuyến hàng nhiên liệu tới Cuba và gây áp lực buộc các nước ở trong khu vực là phải cắt nguồn ngoại tệ cho đảo quốc này, vừa gửi phái đoàn đàm phán đến La Habana với hứa hẹn là trợ giúp khoảng 100 triệu đô la để mà Cuba vượt qua khủng hoảng. Chưa chắc Tổng thống Trump muốn đưa quân vào Cuba. Về phần Ngoại trưởng của Hoa Kỳ, ông Marco Rubio, người gốc Cuba, thành đạt tại Hoa Kỳ, lại kêu gọi người dân Cuba là nắm bắt cơ hội để mà hòn đảo này có thể thoát khỏi ách cai trị của gia đình Castro từ năm 1959. Và cũng Washington đã ban hành lệnh trừng phạt nhắm vào tập đoàn do quân đội Cuba kiểm soát, đó là tập đoàn Giza, chi phối đến 70% kinh tế của hòn đảo này. Ngoại trưởng Rubio đã gọi Giza là một doanh nghiệp gia đình của nhiều thế hệ dòng họ Castro, là trái tim của chế độ cộng sản tham ô và cướp bóc tại Cuba. Giám đốc cơ quan tình báo của Hoa Kỳ CIA, ông John Ratcliffe, tại thủ đô La Habana, đã tuyên bố Cuba là không còn nhiều thời gian để mà thực hiện những thay đổi căn bản. Vấn đề đặt ra là rõ ràng kịch bản Venezuela không thể được lặp lại, và khả năng cựu chủ tịch Raúl Castro bị còng tay dẫn độ về Hoa Kỳ như là Maduro, và trong mắt của giới phân tích là hoàn toàn không thể xảy ra. Và ngay cả trường hợp thay đổi chế độ ở tại La Habana, thì Mỹ có thể trông cậy vào ai để mà thay thế đương kim chủ tịch Miguel Díaz-Canel, như đã tìm được một cứu tinh ở tại Venezuela với phó tổng thống Rodriguez. Hoa Kỳ cũng rất khó viện cớ Cuba có vũ khí đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia của siêu cường số 1 thế giới để mà lật đổ chế độ cộng sản như đã từng làm hồi năm 2003 khi mà can thiệp quân sự vào Iraq lật đổ tổng thống Saddam Hussein. Chỉ biết rằng hiện tại, 5 tháng trước bầu cử giữa kỳ tại Hoa Kỳ, thì chính quyền Tổng thống Trump và đảng Cộng hòa đang muốn khơi lại tinh thần chống Castro để mà tranh thủ tối đa lá phiếu của cử tri Hoa Kỳ gốc Cuba. Và trong nước cờ này, thì Ngoại trưởng Marco Rubio là một lá chủ bài tốt nhất trong mắt của Tổng thống Trump. Và cũng vì bầu cử giữa kỳ sắp tới mà Tòa Bạch Cung cần phải khuấy lên vấn đề Cuba để đánh lạc hướng công luận vào lúc mà Hoa Kỳ đang xa lầy ở tại Trung Đông từ khi cùng với lại Israel khai chiến với lại Iran. Có điều trong khi trên mảnh đất tự do Hoa Kỳ thì Ngoại trưởng Marco Rubio cùng với là gia đình từ Cuba đến Mỹ lập nghiệp và kêu gọi người dân Cuba là phải chấm dứt với doanh nghiệp của gia đình Castro, đưa đất nước thoát khỏi một chế độ cướp bóc và tham ô, thì Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ thông báo sẽ vĩnh viễn không truy tố Tổng thống Donald Trump, gia đình và các doanh nghiệp của ông về những khoản thuế tiềm ẩn chưa nộp cho các cơ quan chức năng. Một nhà quan sát bình luận là nếu La Habana có một doanh nghiệp gia đình trong tay của nhà Castro, thì Hoa Kỳ cũng có một tổ chức mang tên Trump Organization. Không ai dám đoán trước chính quyền Trump đang tính toán những gì với lại Cuba. Chỉ biết rằng Washington nay xem Tây Bán Cầu là vùng chiến lược ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Mỹ và hiện là tại Tòa Bạch Cung, chủ trương bóp nghẹt kinh tế hòn đảo này để mà từng bước đạt được những mục tiêu mong muốn.
1: Ba tháng xung đột với Iran và thất bại chiến lược của Tổng thống Trump. Sau khi liên tục thông báo sẽ đạt được thỏa thuận vào Chủ nhật 24 tháng 5, rồi thứ Hai 25 tháng 5, cuối cùng Tổng thống Donald Trump tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social rằng hoặc thỏa thuận với Iran sẽ là một thỏa thuận xuất sắc và có ý nghĩa, hoặc sẽ không có thỏa thuận nào cả. Cùng lúc, Mỹ thông báo đã tấn công tự vệ nhắm vào các căn cứ hải quân ở miền nam Iran. Tổng thống Trump đang tính toán gì? Đây không phải là lần đầu tiên chính quyền Mỹ loan báo sắp đạt được thỏa thuận với Iran. Nếu dựa vào những tiết lộ về dự thảo thỏa thuận mới nhất mà theo Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sẽ đạt được trong những ngày tới, thì hầu hết mọi điều khoản đều bất lợi cho Washington và có lợi cho Tehran. Truyền thông, công luận Mỹ, thậm chí ngay trong nội bộ đảng Cộng Hòa đều nhận thấy điều này. Tổng thống Trump cần một thỏa thuận hòa bình để chấm dứt cuộc xung đột do chính ông phát động và bị một phần cử tri của ông phản đối. Nhưng ông cũng phải tránh để bị coi là bên đầu hàng. Aaron David Miller, nhà cựu đàm phán Trung Đông cho cả chính quyền Cộng Hòa và Dân Chủ Mỹ, được hãng thông tấn Reuters dẫn ngày 23 tháng 5 nhận định, đã 3 tháng trôi qua và có vẻ như cuộc chiến được thiết kế mang lại thắng lợi chống dánh cho Trump dường như đang biến thành thất bại chiến lược lâu dài. Khi tấn công Iran, Tổng thống Trump tuyên bố là nhằm ngăn cản Iran có vũ khí hạt nhân, chấm dứt việc Tehran đe dọa khu vực và lợi ích của Mỹ và tạo thuận lợi cho việc thay đổi chính quyền. Tất cả những mục tiêu này đều bị thất bại trước sự kháng cự của Iran. Thậm chí, tình hình còn trầm trọng hơn. Nếu theo dự thảo thỏa thuận mới nhất, vấn đề nguyên tử sẽ được đàm phán trong tương lai. Hơn 400 kg uranium được làm giàu ở mức độ cao vẫn nằm sâu trong lòng đất Iran và dự được lệnh cấm chuyển ra nước ngoài. Tehran phong tỏa eo biển Hormuz, nơi trung chuyển khoảng 20% lượng xuất cảng dầu mỏ thế giới. Cho dù được mở cửa trở lại, Iran vẫn kiểm soát eo biển chiến lược, thậm chí là thu lệ phí dịch vụ. Tehran cũng đặt điều kiện dỡ bỏ phong tỏa một phần tài sản bị đóng băng ở nước ngoài, ước tính từ 12 tỷ đến 24 tỷ Mỹ Kim. Jonathan Panikov, cựu phó sĩ quan tình báo quốc gia phụ trách Trung Đông, nhận định việc sống sót sau những cuộc tấn công của Mỹ và học được cách kiểm soát hoạt động vận tải hàng hải ở vùng vịnh đã là một thành công cho Iran. Ngược lại, Alexander Gray, cựu cố vấn cấp cao trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump, hiện là giám đốc điều hành công ty tư vấn chiến lược toàn cầu Mỹ, thì bảo vệ thành quả của chính quyền Mỹ khi cho rằng bản thân giáng đòn mạnh vào năng lực quân sự của Iran đã là một thành công chiến lược. Cuộc chiến được cho là sẽ kéo các nước vùng vịnh xích lại gần Mỹ hơn, nhưng những thiệt hại và xáo trộn lại tác động đến hình ảnh và lợi ích của họ. Thậm chí, Washington gây áp lực đổi chác để Ả Rập Xê Út, Qatar, hai đồng minh vùng vịnh và Pakistan ký thỏa thuận Abraham bình thường hóa quan hệ với nhà nước Do Thái Israel. Cho dù cuộc chiến được thông báo kéo dài tối đa 6 tuần, được Tòa Bạch Ốc tuyên bố đã kết thúc, nhưng đã 3 tháng nay vẫn chưa có lối thoát cho cuộc xung đột. Dự thảo thỏa thuận hòa bình bị phản đối vì quá nhân nhượng. Tổng thống Trump không chấp nhận những chỉ trích cho rằng ông thất bại, trong khi đây là cụm từ vẫn thường được ông sử dụng để chế giễu đối phương. Và một lần nữa, ông lại thay đổi, dùng phương pháp hòa bình bằng sức mạnh. Ngày 25 tháng 5, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM thông báo oanh kích khu vực Bandar Abbas, miền Nam, nơi đặt căn cứ hải quân chủ chốt của Iran, lý do là để bảo vệ binh sĩ Mỹ trước các mối đe dọa từ Iran. Chính quyền Trump sẽ tính đến lối thoát như thế nào? Bởi vì Trung Cộng, Nga và các đồng minh phương Tây đều quan tâm theo dõi. nhà nghiên cứu cấp cao Robert Kagan, Viện Brookings nhận định trong bài viết trên trang Atlantic rằng trong mọi trường hợp, tình hình sẽ không trở lại như trước đây. Bất kể thắng lợi nào của Mỹ cũng không thể xóa bỏ hoặc vượt qua những tổn hại đã gây ra.
0: NATO trước mối đe dọa Hoa Kỳ thu hẹp chiếc ô an ninh. Trong nhiều thập niên thì NATO vận hành dựa trên một nguyên tắc gần như là bất biến. Đó là sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ là một nền tảng cuối cùng để có thể bảo đảm an ninh cho châu Âu. Tuy nhiên những tín hiệu phát đi từ Washington trong những tuần gần đây cho thấy nguyên tắc đó đang bị xem xét lại một cách sâu rộng. Chính quyền Tổng thống Trump được cho là chuẩn bị thông báo cắt giảm đáng kể các năng lực quân sự mà Hoa Kỳ sẵn sàng dành cho NATO trong trường hợp xảy ra khủng hoảng hoặc là chiến tranh lớn ở tại Âu Châu. Việc Hoa Kỳ xem xét lại cam kết quân sự với NATO đang phủ bóng hội nghị ngoại trưởng các nước thành viên liên minh tại Thụy Điển hôm vừa qua. Theo AP, phát ngôn nhân của Ngũ Giác Đài, ông Sean Parnell, hôm thứ Ba 19 tháng 5 cho biết là Hoa Kỳ thực sự đang cắt giảm số lượng quân lính và có thể cung cấp cho NATO như là một phần của quy trình toàn diện nhiều tầng, tập trung vào việc tái định hình hiện diện quân sự của Hoa Kỳ tại châu Âu. Cho dù tòa Bạch Cung chưa nói đến việc rút khỏi liên minh hay là từ bỏ điều 5 về phòng thủ tập thể, thông điệp gửi tới các đồng minh của Âu Châu đã đủ rõ ràng. Washington không còn muốn giữ vai trò người bảo trợ an ninh, gần như tuyệt đối như là trong suốt thời kỳ hậu chiến tranh lạnh. Hành động này phản ánh một sự chuyển dịch chiến lược rộng lớn hơn của nước Mỹ đối với lại Tổng thống Donald Trump. Ưu tiên an ninh của Washington giờ đây không còn nằm ở châu Âu mà là ở khu vực Tây Bán Cầu cũng như là Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nơi mà Trung Cộng được xem là đối thủ chiến lược lớn nhất. Trong logic của chủ trương America First, việc duy trì hàng chục ngàn binh sĩ và cam kết quân sự khổng lồ tại châu Âu bị coi là gánh nặng tốn kém mà các đồng minh giàu có của Hoa Kỳ phải chia sẻ nhiều hơn. Từ khi xung đột tại Ukraine bùng phát vào năm 2022, thì Hoa Kỳ đã nâng số quân đồn trú ở tại lãnh thổ của NATO lên khoảng 76.000 người, là mức cao nhất kể từ sau chiến tranh lạnh. Tuy nhiên, theo các nguồn tin từ NATO và Ngũ Giác Đài, thì Washington hiện muốn thu hẹp phần lực lượng theo mô hình NATO Force Model, được cho là đã hình thành để mà xác định các đơn vị có thể nhanh chóng triển khai trong trường hợp liên minh bị tấn công. Sự thay đổi có vẻ kỹ thuật này thực tế mang ý nghĩa chiến lược rất lớn. Và trong nhiều thập niên thì sức mạnh của NATO không chỉ nằm ở một số lượng binh sĩ hay là xe tăng, mà còn ở các cam kết chắc chắn của Hoa Kỳ. Và đối với lại các quốc gia vùng Baltic hay là Ba Lan, niềm tin rằng Washington sẽ phản ứng tức thời nếu mà Nga mở rộng xung đột là nền tảng của khả năng răn đe. Và khi mức độ chắc chắn đó bị suy giảm thì ngay cả khi quân lực của Hoa Kỳ vẫn hiện diện tại châu Âu, cán cân tâm lý chiến lược cũng thay đổi. Điều khiến cho nhiều thủ đô châu Âu lo ngại hơn cả là tính khó đoán của chủ nhân tòa Bạch Cung hiện nay. Trong vài tuần qua, Washington liên tục phát đi các tín hiệu mâu thuẫn, lúc thì tuyên bố cắt giảm khoảng 5.000 quân tại Âu Châu, lúc thì lại thông báo sẽ triển khai thêm binh sĩ tới Ba Lan sau chiến thắng của Tổng thống Karol Nawrocki, nhân vật theo xu hướng dân tộc chủ nghĩa được Tổng thống Donald Trump công khai ủng hộ. Những thay đổi đột ngột này khiến cho các đồng minh cảm thấy chính sách an ninh xuyên Đại Tây Dương ngày càng phụ thuộc vào mối quan hệ cá nhân và các tính toán chính trị ngắn hạn của Tổng thống Trump là một chiến lược ổn định lâu dài. Một số nghị sĩ của Hoa Kỳ thậm chí công khai chỉ trích cách xử lý của chính quyền Trump và cho rằng các đồng minh NATO đã bị bất ngờ và không được tham vấn đầy đủ. Đối với lại Âu Châu, vấn đề không đơn thuần là số lượng binh sĩ của Hoa Kỳ. Điều đáng lo hơn là khoảng trống năng lực mà Hoa Kỳ để lại nếu thực sự Washington giảm vai trò quân sự. Cho dù ngân sách quốc phòng đã tăng mạnh kể từ năm 2022, phần lớn quân đội của châu Âu vẫn phụ thuộc vào Washington trong các lĩnh vực cốt lõi như là vận tải chiến lược, tình báo vệ tinh, phòng thủ, hỏa tiễn, tiếp dầu trên không hay chỉ huy tác chiến quy mô lớn. Và Đức vẫn gặp khó khăn trong việc hiện đại hóa quân đội sau nhiều năm bị cắt giảm ngân sách quốc phòng. Ba Lan đang tái vũ trang với tốc độ rất là nhanh, nhưng chưa thể thay thế vai trò hậu cần và răn đe của Hoa Kỳ. Các nước Baltic gần như hoàn toàn dựa vào ô an ninh của NATO. Và chính vì vậy, thì việc Mỹ rút dần khỏi vai trò người bảo vệ chính có nguy cơ tạo ra một giai đoạn chuyển tiếp đầy bất ổn cho vấn đề an ninh châu Âu. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng niềm tin này cũng đang thúc đẩy một thay đổi mà Tổng thống Pháp Macron từ lâu đã kêu gọi. Đó là tự chủ chiến lược Âu Châu. Ý tưởng xây dựng một châu Âu có khả năng tự bảo vệ mình từng bị xem là tham vọng xa vời. Tuy nhiên giờ đây thì đang trở thành nhu cầu cấp bách. Đức đã công bố chương trình tái vũ trang lớn nhất kể từ năm 1945 và Ba Lan đang xây dựng một trong những lực lượng quân mạnh nhất ở Âu Châu. Liên Âu cũng đang gia tăng đầu tư công nghệ quốc phòng và các chương trình hợp tác quân sự nội khối. Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự cho rằng Âu Châu sẽ cần ít nhất là một thập niên và hàng ngàn tỷ euro để có thể thay thế phần lớn năng lực mà Mỹ hiện cung cấp. Trong khoảng thời gian đó, thì NATO có thể bước vào giai đoạn mong manh nhất kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc. Đối với lại Putin, đây có thể là một thắng lợi chiến lược quan trọng mà không cần một cuộc đối đầu trực tiếp với lại NATO. Moscow từ lâu đã tìm cách làm suy yếu sự đoàn kết xuyên Đại Tây Dương và gieo nghi ngờ về mức độ cam kết của Washington đối với lại Âu Châu. Chỉ cần các đồng minh bắt đầu nghi ngờ về tốc độ hoặc là quy mô phản ứng của Hoa Kỳ, thì hiệu ứng răn đe của NATO cũng sẽ giảm đi đáng kể.
1: Oanh kích ồ ạt vào Ukraine, Nga muốn thể hiện sức mạnh quân sự, gặp khó khăn trên mặt trận Ukraine mà trong nhiều tháng qua quân Nga không có tiến triển đáng kể nào. Moscow đang tìm cách thể hiện sức mạnh quân sự đối với thế giới cũng như đối với dư luận trong nước. Quân đội Nga đã tiến hành một chiến dịch oanh kích quy mô lớn vào đêm thứ Bảy 23 tháng 5 sang Chủ nhật 24 tháng 5. Tổng cộng không dưới 90 quả tiễn và 600 drone đã được sử dụng, trong đó 55 quả tiễn và 549 drone đã bị đánh chặn. Theo quân đội Ukraine cho biết, các cuộc tấn công đã khiến ít nhất 4 người chết, khoảng 100 người bị thương và gây thiệt hại trên diện rộng. Đáng chú ý hơn cả là trong đợt không kích vừa qua, quân Nga đã sử dụng đến quả tiễn đạn đạo siêu thanh Oresnik. Trả lời trang France Info của Pháp, nhà nghiên cứu Yurik Buna lưu ý, đây chỉ là lần thứ ba loại vũ khí này được sử dụng. Cuộc tấn công bằng quả tiễn siêu thanh này đã khiến các nước châu Âu phẫn nộ. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lên án một sự leo thang liều lĩnh của Moscow, trong khi Thủ tướng Đức gọi việc sử dụng quả tiễn Oresnik là sự leo thang vô trách nhiệm. Theo nhận định của nhà nghiên cứu Buna, việc sử dụng quả tiễn Oresnik hoàn toàn mang tính chính trị và chẳng có ý nghĩa gì từ góc độ quân sự. Quả tiễn này rất đắt tiền mà lại không chính xác. Vậy thì thật sự Moscow muốn gì khi oanh kích Ukraine ồ ạt như vậy? Về mặt chính thức, chiến dịch này là nhằm đáp trả cuộc tấn công bằng drone của Ukraine nhắm vào ký túc xá của một trường trung học ở vùng Luhansk vào tối thứ Năm tuần trước, mà theo phía Moscow đã khiến 21 người thiệt mạng và hơn 40 người bị thương. Nhưng theo phân tích Viện Nghiên cứu Chiến tranh, một tổ chức phi chính phủ, không thể nào Nga có thể tập hợp một số lượng vũ khí tấn công lớn như vậy chỉ trong vòng 24 đến 48 giờ. Nhiều khả năng là họ đã dành nhiều tuần để chuẩn bị cho sự leo thang như vậy. Về phần mình, nhà nghiên cứu Buna tin rằng rất có thể Nga muốn trừng phạt Ukraine về các cuộc tấn công bằng drone nhắm vào vùng Moscow trong những tuần gần đây, đồng thời nhắc nhở với thế giới rằng Nga vẫn là một cường quốc lớn với khả năng leo thang nguyên tử. Theo ông Buna, chiến dịch tấn công này cũng là một thông điệp gửi đến người dân Nga ngày càng nghi ngờ về tính chính đáng của cuộc chiến. Điện Kremlin muốn thể hiện với người dân rằng nước Nga vẫn mạnh mẽ và đoàn kết sau hình ảnh thảm hại của cuộc duyệt binh kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức vào ngày 9 tháng 5 vừa qua, bị rút ngắn xuống còn 45 phút và không có xe tăng vì sợ bị phía Ukraine tấn công. Hôm thứ Hai, ngành ngoại giao Nga đã đổ thêm dầu vào lửa khi kêu gọi công dân nước ngoài sống ở Kiev, bao gồm cả các nhân viên ngoại giao, nên rời thủ đô Ukraine trước khi xảy ra các cuộc oanh kích tiếp theo. Moscow cho biết họ có kế hoạch tấn công vào các trung tâm ra quyết định và các doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quân sự ở Kiev. Lời đe dọa đó đã khiến các nước châu Âu phẫn nộ và chính quyền các nước này đã triệu mời đại diện ngoại giao Nga lên để phản đối. Thật ra, Theo nhà nghiên cứu Bunard, những hành động nói trên của Điện Kremlin chỉ nhằm đánh lạc hướng sự chú ý, bởi vì từ nhiều tháng qua, quân đội Nga không còn khả năng đạt được kết quả trên trận địa. Mặt trận hầu như đã đóng băng trong nhiều tháng, Nga chỉ chiếm được một vài ngôi làng kể từ đầu năm. Nhà nghiên cứu Buna hy vọng nếu cuộc tấn công mùa hè của Nga không mang lại kết quả gì, thì câu hỏi làm thế nào rút khỏi chiến tranh sẽ được đặt ra vào mùa thu. Một số dấu hiệu cho thấy Điện Kremlin đang rất bối rối. Trong tháng này, hãng truyền thông độc lập DOS của Nga công bố một tài liệu được văn phòng tổng thống chuẩn bị từ tháng 2, liệt kê các lập luận nhằm chuẩn bị tinh thần cho người dân Nga về việc kết thúc chiến tranh sẽ được mô tả là chiến thắng trong trường hợp Moscow buộc phải chấp nhận các thỏa thuận hòa bình bất lợi cho mình.

0: Đối diện với lại những khó khăn ở tại Ukraine, liệu Putin có dùng lá bài Belarus? Vào ngày 21 tháng 5 vừa qua, thì cơ quan an ninh của Ukraine, tức là SBU, thông báo là tăng cường các biện pháp phòng thủ chưa từng có tại các vùng biên giới phía Bắc vào lúc Nga bị nghi ngờ là muốn tiến hành các chiến dịch quân sự từ Belarus, một đồng minh của Moscow. Và liệu rằng Nga có thể lập lại kịch bản của những ngày đầu xâm lăng Ukraine quy mô lớn vào tháng 2 của năm 2022 hay không? Trên mạng xã hội Telegram, cơ quan an ninh Ukraine đã giải thích rằng chiến dịch tăng cường phòng thủ quy mô lớn, huy động quân đội, cảnh sát, hiến binh và lính biên phòng là nhằm mục tiêu ngăn chặn kẻ thù xâm nhập vào các biên giới, tiến hành các chiến dịch phá hoại và khủng bố, thực hiện các hoạt động lật đổ và tình báo. Theo nhận định từ nhà cựu ngoại giao Tim Wesley, thuộc Trung tâm Tư vấn RUSI của Anh Quốc, chuyên về quốc phòng và an ninh với kênh truyền hình France 24, thì những ngờ vực này diễn ra vào lúc quân của Nga đang bị dậm chân ở tại Donbass, tức là miền đông nam của Ukraine, và mất nhiều binh sĩ. Cùng lúc thì Ukraine tăng cường oanh kích bằng drone các cơ sở năng lượng gây ra nhiều tác động tiêu cực đến nền kinh tế của Nga. Và do vậy, theo ông, phía Bắc tức là Belarus có nhiều khả năng là một chọn lựa thay thế khác. Mối đe dọa này luôn ám ảnh Ukraine ngay từ đầu cuộc chiến xâm lược quy mô lớn tháng 2 của năm 2022, khi mà Nga cho điều động đoàn xe thiết giáp khổng lồ từ lãnh thổ của Belarus để mà bao vây Kiev. Bất chấp thất bại thảm hại của chiến dịch này, Minsk vẫn có một giá trị quan trọng đối với lại Moscow. Theo tình báo của Ukraine, Nga duy trì trên lãnh thổ đồng minh nhiều căn cứ không quân, các trạm điều khiển drone tấn công tầm xa và bố trí nhiều hỏa tiễn tầm trung loại Oranix, và hàng ngàn doanh nghiệp Belarus cũng tham gia các nỗ lực chiến tranh của Nga. Đầu tháng 5 của năm 2025, thì nhiều báo cáo biên phòng Ukraine cho biết là các tuyến đường hậu cần, bãi tập huấn và nhiều cơ sở điều phối khác với Nga đã được xây dựng. Và trong bối cảnh này thì tình báo của Ukraine đưa ra 5 kịch bản để có thể giải thích những nỗ lực nhằm thay đổi cục diện chiến tranh trong trường hợp kế hoạch của họ thành công. Thứ nhất là bằng cách kiềm chân lực lượng Ukraine ở phía Bắc, buộc họ phải duy trì phòng thủ ở đó. Thứ hai, bằng cách cố gắng buộc bộ chỉ huy của Ukraine rút quân khỏi các hướng quan trọng khác, ví dụ như là vùng Donetsk. Thứ ba, đây là một phần trong kế hoạch của Putin nhằm tạo ra cái gọi là vùng đệm ở khu vực biên giới Ukraine, là một nhiệm vụ mà nhà lãnh đạo của Nga đã giao cho quân đội của mình 2 năm trước. Lý do thứ tư là gây thêm áp lực về mặt tinh thần và tâm lý đối với lại Ukraine để buộc họ chấp nhận các điều kiện của Điện Kremlin. Và động cơ cuối cùng là nếu chọn kịch bản tấn công Kiev thì Putin sẽ lại cố gắng loại bỏ những lãnh đạo quân sự chính trị của Ukraine. Tuy nhiên các nguồn tin đánh giá kịch bản này là ít có khả năng xảy ra nhất. Dù vậy, theo nhiều quan sát được France 24 tham vấn, đánh giá thì đây sẽ là một rủi ro lớn cho Nga. Tình hình biên giới hiện nay khác xa so với năm 2022. Ukraine đã gia cố các tuyến phòng thủ với nhiều bãi mìn, một dạng gọi là kill zone được giám sát bằng drone. Ngoài ra thì một chiến dịch quy mô lớn vậy đòi hỏi Nga phải huy động hàng chục ngàn binh sĩ dày dặn kinh nghiệm, trong khi số lính của Nga hiện diện tại Belarus giảm mạnh chỉ có vài ngàn so với lại con số 30.000 vào đầu cuộc chiến. Và đây là điểm mà giới phân tích quân sự của Ukraine đồng chia sẻ khi mà nhìn nhận rằng khả năng tiến hành chiến dịch là rất xa vời và Nga hiện không có các nguồn lực để mà thực hiện chiến dịch này. Vì sao phía Kiev lại làm ầm ĩ sự việc? Các chuyên gia về chiến tranh Ukraine cho rằng việc Ukraine đưa ra các thông điệp trái ngược nhau có thể là nhằm đánh động tới công luận. Và người dân Belarus sống tại Kiev với kênh truyền hình Al Jazeera khi đưa ra những cảnh báo và gây lo ngại cho phương Tây, thì nguyên thủ của Ukraine cố tình nâng cao mức độ căng thẳng để tạo ra một con đường đàm phán riêng biệt. Thông điệp này của ông Zelensky có lẽ đã được người đồng cấp Lukashenko tiếp nhận khi mà gửi đi một tín hiệu cá nhân rằng ông sẵn sàng cho con đường này. Câu hỏi đặt ra lúc này là với điều kiện nào thì Kiev và Minsk có thể là có những tiếp xúc đầu tiên.
1: Quý thính giả vừa nghe Theo Dòng Thời Sự, chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chào, tạm biệt.

0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
2: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
3: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
4: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
5: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết. Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
7: Đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là bản tin 12 giờ trưa kết nối hai miền Houston và Dallas do Vân Trang và Tường Minh phụ trách. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào Vân Trang. Sau đây Vân Trang sẽ được gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên trong phần tin thế giới.
8: Vân Trang xin chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi bản tin trưa nay và chào chị Tường Minh. Thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới cho biết Thủ tướng Tây Ban Nha gặp Đức Giáo Hoàng Leo trước thềm chuyến thăm Tây Ban Nha của Đức Giáo Hoàng. Vào thứ Tư ngày 27 tháng 5, Đức Giáo Hoàng Leo đã tiếp kiến Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tại Thánh Đô Vatican trước thềm chuyến công du dự trù của Đức Giáo Hoàng tới Tây Ban Nha từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 6. Tây Ban Nha sẽ là điểm đến ngoại quốc thứ tư trong các chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng Leo, tiếp nối các chuyến đi tới Monaco vào tháng 3, cũng như tới Lebanon và Thổ Nhĩ Kỳ vào năm ngoái. Chuyến đi này cũng sẽ đánh dấu lần đầu tiên ngài thực hiện hành trình tới một quốc gia thuộc Liên minh châu Âu nằm ngoài lãnh thổ Ý. Sau khi tiếp Đức Giáo Hoàng, ông Sanchez đã hội đàm với Hồng Y Pietro Parolin. Trong cuộc gặp gỡ, hai bên bày tỏ sự hài lòng về chuyến công du sắp tới. Chuyến đi này được mô tả là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ tốt đẹp giữa Tòa Thánh Vatican và Tây Ban Nha. Ông Sanchez và Hồng Y Parolin cũng thảo luận về sự cần thiết phải thúc đẩy một cuộc đối thoại hiệu quả giữa giáo hội địa phương và các cơ quan chính quyền. Sau đó, hai bên tập trung vào các vấn đề quốc tế, đặc biệt là những hệ quả từ các cuộc xung đột trên thế giới, vấn đề di cư và sự tôn trọng luật pháp quốc tế, cũng như nhu cầu cấp thiết về một cam kết đối với hòa bình.
7: Thủ tướng Tây Ban Nha nói rằng nạn đói đang trở thành vũ khí rẻ hơn hỏa tiễn. Vào thứ Ba ngày 26 tháng 5, tại một hội nghị thượng đỉnh ở thành phố Rome, Ý Quốc, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết nạn đói đang trở thành một vũ khí rẻ tiền hơn quả tiễn, và ông đã tham dự một cuộc họp tại Tổ chức Lương thực và Canh nông Liên Hiệp Quốc FAO nhằm thảo luận về tác động của cuộc xung đột tại Iran đối với an ninh lương thực toàn cầu. Phát biểu trước khán phòng tại trụ sở FAO, ông Sanchez cho biết là đã ghi nhận các cuộc tấn công nhằm vào chợ búa, đất nông nghiệp và hệ thống phân phối lương thực, đặc biệt là tại dải Gaza, nơi một số thế lực đang tìm cách giành chiến thắng trong cuộc chiến bằng cách bỏ đói người dân tại đó. Trong chuyến công du Ý Quốc kéo dài 2 ngày, Thủ tướng Pedro Sanchez đã thắp tùng cùng Bộ trưởng Canh nông Luis Planas, người đang là ứng cử viên của Tây Ban Nha cho chức chủ tịch của cơ quan thuộc Liên Hợp Quốc nêu trên.
8: Ngoại trưởng Singapore thực hiện chuyến thăm hiếm hoi tới Bắc Hàn,
7: giành chiến thắng trong cuộc chiến bằng cách bỏ đói người dân tại đó. Trong chuyến công du Ý Quốc kéo dài 2 ngày, Thủ tướng Pedro

0: Son Hui tại thủ đô Bình Nhưỡng và thảo luận về việc tăng cường quan hệ song phương. Theo đài KRT, ông Balakrishnan và bà Choi Son Hui đã trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực và toàn cầu vào thứ Ba, ngày 26 tháng 5. Dự trù ông Balakrishnan sẽ tới thăm Nam Hàn sau chuyến dừng chân tại Bắc Hàn. Đây là một chuyến đi hiếm hoi tới cả hai miền Triều Tiên của một giới chức ngoại giao Singapore. Ông Balakrishnan từng là thành viên nội các Singapore khi nước này tổ chức hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa các lãnh đạo Bắc Hàn và Hoa Kỳ vào năm 2018.
1: Nhóm phụ nữ châu thứ hai có liên hệ với phe ISIS đã trở về từ Syria. Nhóm phụ nữ và trẻ em Úc Châu vốn có liên hệ với nhóm phiến quân ISIS đã trở về từ một trại tị nạn ở Syria vào thứ Ba ngày 26 tháng 5. Đây là nhóm thứ hai thuộc diện này đặt chân trở lại Úc trong tháng này. Truyền thông địa phương đưa tin hai phụ nữ và bảy trẻ em đã đáp máy bay xuống thành phố Melbourne vào chiều thứ Ba. Một chuyến bay khác chở bốn phụ nữ và sáu trẻ em cũng đã đến thành phố Sydney vào buổi tối cùng ngày. Cảnh sát liên bang Úc Châu cho biết chưa có bất kỳ người nào trong nhóm người vừa trở về bị khởi tố. Tuy nhiên, các cuộc điều tra liên quan vẫn đang được tiếp tục. Đợt trở về mới nhất này diễn ra sau khi bốn phụ nữ và chín trẻ em khác đã trở về Úc vào đầu tháng này. Sau hơn 7 năm lưu trú tại một trại tị nạn ở Syria, trong số đó hai người phụ nữ đã bị bắt giữ ngay tại phi trường Melbourne và bị khởi tố về các tội danh hình sự, trong khi một người tại thành phố Sydney bị buộc tội liên quan tới khủng bố, bao gồm cáo buộc gia nhập nhóm ISIS.
0: Em bé chào đời từ người mẹ dương tính với Ebola tử vong tại một bệnh viện ở miền đông Congo. Vào thứ Ba ngày 26 tháng 5, các nhân viên y tế đã vận chuyển thi thể của một em bé thiệt mạng do virus Ebola tại một bệnh viện ở thị trấn Mongwalu, miền đông Congo. Em bé này chào đời từ một người mẹ dương tính với Ebola. Trong bối cảnh đợt bùng phát dịch bệnh Ebola tại miền đông Congo vẫn đang tiếp tục diễn biến xấu đi. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết dịch bệnh này đã liên quan đến hơn 900 người nghi ngờ lây nhiễm, ít nhất 101 người xác nhận nhiễm và khoảng 220 người nghi tử vong tại Congo và Uganda. Đợt bùng phát dịch bệnh vốn tập trung chủ yếu tại tỉnh Ituri, nơi mà thị trấn Mongwalu liên quan đến biến thể virus Bundibugyo hiếm gặp và hiện vẫn chưa có vaccine được phê duyệt để phòng ngừa. Các nhân viên y tế đã tiến hành khử trùng khu vực điều trị trước khi đặt thi thể em bé vào túi đựng và đưa ra khỏi tòa nhà. Chính quyền địa phương đang chật vật ngăn chặn sự lây lan của virus và bị rúng động bởi hàng loạt vụ tấn công vào các cơ sở điều trị Ebola. Các vụ đốt phá liều cách ly và việc các bệnh nhân nghi nhiễm trốn thoát ra khỏi cộng đồng. Các chuyên gia y tế cảnh báo rằng phụ nữ và trẻ em vẫn là những người đặc biệt dễ bị ảnh hưởng tại các khu vực có năng lực điều trị hạn hẹp, nơi mà nhiều ca nghi nhiễm vẫn tiếp tục xuất hiện bên ngoài các hệ thống y tế.
1: Tiếp nối là tin Á Châu. Lực lượng cứu nạn Lào chạy đua với thời gian giải cứu 7 người bị mắc kẹt trong hang động suốt nhiều ngày. Một đội cứu nạn bao gồm cả nhóm từ Thái Lan tới tham gia, đang chạy đua với thời gian để giải cứu 7 người đã bị mắc kẹt suốt nhiều ngày trong một hang động tại Lào. Trưởng nhóm chỉ huy chiến dịch cho biết đội đang ngày càng tiến gần hơn tới vị trí của những người gặp nạn sau khi đã vượt qua 15 mét chướng ngại vật chỉ trong một ngày. Những hình ảnh do hãng thông tấn Reuters thu nhập được vào thứ Ba ngày 26 tháng 5 cho thấy các nhân viên cứu nạn đang phải bò qua những khe hẹp dưới ánh đèn pin, thở hổn hển vì thiếu oxy và những người khác lội chậm rãi qua dòng nước bùn đục ngập ngang ngực để tiến sâu vào bên trong hang động. Đội cứu nạn lần này còn có sự góp mặt của một thợ lặn từng tham gia vào chiến dịch giải cứu dài 17 ngày trong một hang động núi bị ngập lụt ở Thái Lan vào năm 2018. Sự kiện từng thu hút sự chú ý của toàn thế giới. Khi đó, các chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm cả quân nhân Hoa Kỳ và lực lượng đặc nhiệm siêu của Hải quân Thái Lan, đã đổ về từ tỉnh Chiang Rai để giải cứu đội túc cầu thiếu niên. Theo một thông tin từ một nhóm cứu nạn địa phương và hãng tin Platana News, 7 người này đã đi vào hang động thuộc tỉnh Sasambong, miền trung của Lào vào ngày 20 tháng 5, nhưng sau đó đã bị mắc kẹt do một vụ sạt lở đất gây ra bởi những trận mưa.

0: lớn.
1: Nga tuyên bố Hoa Kỳ đã không cấp visa cho Thứ trưởng Ngoại giao Nga tham dự Liên Hiệp Quốc. Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc hôm thứ Ba ngày 26 tháng 5 cho biết Hoa Kỳ đã không cấp visa cho Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Alexander Alimov để tham dự một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, đồng thời gọi đây là hành vi vi phạm các nghĩa vụ của Hoa Kỳ theo thỏa thuận trụ sở Liên Hiệp Quốc. Ông Vasily Nepenzia đưa ra nhận định này tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc gồm 15 thành viên do Ngoại trưởng Hoa Lục chủ tọa. Cuộc họp mà, theo lời ông Nebenzia, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Alimov đã dự định tham dự. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức trước các câu hỏi liên quan đến tuyên bố của ông Nebenzia. Ông Nebenzia cho rằng, theo thỏa thuận trụ sở Liên Hiệp Quốc, quyền tiếp cận trụ sở Liên Hiệp Quốc tại New York cần phải được bảo đảm cho tất cả các giới chức của các thành quốc gia thành viên, không loại trừ bất kỳ ai. Ông cũng cho biết Nga coi vấn đề này là một trường hợp vi phạm nghiêm trọng.
0: Lũ lụt hoành hành tại nhiều tỉnh của Hoa Lục. Đài truyền hình quốc gia CCTV đưa tin vào thứ Ba ngày 26 tháng 5 rằng nhiều tỉnh thành trên khắp Hoa Lục đang phải hứng chịu tình trạng lũ lụt nghiêm trọng do mưa lớn xối xả. Các hình ảnh trên đài truyền hình CCTV cho thấy những ngôi nhà bị sập do sạt lở đất, cùng cảnh lực lượng cứu nạn khẩn cấp đang thực hiện các hoạt động di tản người dân bằng xuồng cao su. Cũng theo đài CCTV, tính tới thứ Hai ngày 25 tây tháng 5, số người thiệt mạng do lũ lụt tại thành phố Chongqing đã tăng lên con số là 9 người, đồng thời có 11 người khác hiện vẫn đang mất tích tại địa phương này.
1: Vừa rồi là phần thứ nhất của bản tin trưa nay. Sau đây mời quý vị theo dõi một vài thông tin thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
3: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
4: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydrolab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50, cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydrolab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydrolab, flash your style.
0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và bước qua phần thứ hai của bản tin trưa nay tin Hoa Kỳ. Vân Trang sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết sau đây.
1: Cảm ơn chị Tường Minh. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho biết kết quả khám sức khỏe của Tổng thống Trump và những lời đồn đoán. Cuộc kiểm tra sức khỏe mới nhất của Tổng thống Donald Trump diễn ra giữa lúc xuất hiện nhiều đồn đoán về thể trạng của ông liên quan đến những vết bầm ở tay và tình trạng chân sưng phù. Tổng thống Donald Trump sẽ bước sang tuổi 80 vào tháng tới, đã trải qua một cuộc kiểm tra sức khỏe tại Quân y viện quốc gia Walter Reed vào ngày 26 tháng 5 và tuyên bố mọi thứ đều hoàn hảo. tình trạng sức khỏe của ông Trump thời gian qua thu hút nhiều sự chú ý của dư luận, đặc biệt khi ông xuất hiện với các vết bầm trên tay, điều mà tòa Bạch Ốc giải thích là do bắt tay quá nhiều. Ông cũng bị quan sát thấy chân bị phù. Các bác sĩ và phụ tá của Tổng thống cho biết đây là hậu quả của chứng suy tĩnh mạch mãn tính, tình trạng khiến máu khó lưu thông trở lại tim. Ngoài ra, ông Trump từng xuất hiện với vùng da đỏ ở cổ. Bác sĩ riêng Sean P. Papapola cho biết Tổng thống đang dùng kem bôi để phòng ngừa, nhưng không nêu rõ là ông mắc bệnh gì hay đang sử dụng loại thuốc nào. Áp lực công việc dày đặc của cương vị Tổng thống đôi khi cũng khiến ông Trump rơi vào trạng thái mệt mỏi rõ rệt, bao gồm những lần ông dường như ngủ gục trong các cuộc họp tại Tòa Bạch Ốc.
0: Các thượng nghị sĩ cảnh báo về bất đồng giữa Tổng thống Trump và Đảng Cộng Hòa. Báo The Hill cho hay chương trình nghị sự của ông Donald Trump trong phần còn lại của năm có thể đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng khi căng thẳng giữa Tòa Bạch Ốc và các thượng nghị sĩ Cộng Hòa ngày càng gia tăng. Mâu thuẫn bùng lên sau cuộc họp căng thẳng tuần trước giữa các thượng nghị sĩ Cộng Hòa và quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blaine liên quan tới việc Tổng thống Trump đòi thành lập quỹ bồi thường chống vũ khí hóa trị giá gần 1.8 tỷ cho những người từng bị Bộ Tư pháp truy tố. Các nguồn tin cho rằng ông Tổng thống Trump có thể phải từ bỏ hoặc sửa đổi đáng kể quỹ này nếu muốn ngân sách đang bị trì trệ được thông qua trước cuộc bầu cử giữa kỳ. Ngân sách này bao gồm gần 70 tỷ tài trợ cho ICE và lực lượng biên phòng đến năm 2029. Các thượng nghị sĩ cũng nói Tổng thống Trump gần như không có cơ hội dùng tiền thuế để xây dựng một phòng khiêu vũ tại Tòa Bạch Ốc. Thượng nghị sĩ Ted Cruz cảnh báo rằng Tổng thống Trump đã làm mất lòng 4 thượng nghị sĩ Cộng hòa quan trọng như Tom Tillis, Bill Cassidy và John Cornyn, cũng như là Rand Paul. Cộng hòa có đa số 53 thượng nghị sĩ. Nếu mất 4 thượng nghị sĩ sẽ cũng còn dưới 50 và không thể làm gì được. Thượng nghị sĩ Cruz gọi tình hình này là yếu tố gây phức tạp cho phần còn lại của năm.
1: Bầu cử sơ bộ Đảng Cộng hòa tại Texas, ông Ken Paxton, Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang Texas, ứng cử viên được Tổng thống Trump ủng hộ, đánh bại một thượng nghị sĩ kỳ cựu John Cornyn trong cuộc bầu cử vòng nhì của Đảng Cộng hòa để chọn ứng viên cho cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 năm 2026, cho thấy Tổng thống Donald Trump vẫn duy trì được ảnh hưởng lớn đối với đảng này. Ông Ken Paxton, 63 tuổi, được Tổng thống Trump ủng hộ, đã chiến thắng áp đảo thượng nghị sĩ mãn nhiệm John Cornyn 4 lần trúng cử và vốn được coi là người có nhiều khả năng chiến thắng hơn trong cuộc đối đầu với ứng viên dân chủ trong kỳ bầu cử cuối năm. Ông Ken Paxton đã thắng cử nhờ được nhiều người biết đến do được sự ủng hộ của lãnh đạo phong trào MAGA và bất chấp những bê bối hai năm trước. Năm 2023, ông Ken Paxton từng bị Hạ viện tiểu bang Texas bỏ phiếu phế truất do cáo buộc lạm dụng quyền lực, tham nhũng, làm giả và sử dụng giấy tờ giả mạo. Quyết định sau đó đã không được bên Thượng viện Texas ủng hộ.
0: Hoa Kỳ cân nhắc tạm ngưng giải quyết thủ tục hải quan tại các phi trường lớn nhằm gây sức ép buộc các địa phương hợp tác với chiến dịch siết chặt nhập cư. Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ đang cân nhắc ngừng giải quyết hành khách và hàng hóa quốc tế tại một số các phi trường lớn ở các thành phố trú ẩn. Trong cuộc phỏng vấn với Fox News vào ngày 26 tây tháng 5, Bộ trưởng An ninh Nội địa Hoa Kỳ Mark Juan Mullen cho biết ông đã gặp các quan chức Tòa Bạch Ốc để thảo luận về phương án trên, song nhấn mạnh chưa có quyết định nào được đưa ra. Hiện tại chúng tôi chưa bắt đầu thực hiện dự án nào, nhưng chúng tôi đang lên kế hoạch. Ông Mullen nói, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố danh sách các thành phố và các tiểu bang được gọi là thành phố trú ẩn. Trong đó, nhiều địa phương có phi trường quốc tế lớn như Boston hay Denver, Philadelphia, Chicago, Los Angeles, New York City, Newark, Seattle và San Francisco. Theo Bộ Tư pháp, thành phố trú ẩn là cách gọi các địa phương tại Mỹ hạn chế hoặc từ chối hợp tác với chính quyền liên bang trong thực thi luật nhập cư, đặc biệt trong việc chia sẻ thông tin, bắt giữ hoặc trục xuất người nhập cư không có giấy tờ.
1: Phó Tổng thống J.D. Vance ca ngợi thông điệp về AI của Giáo hoàng Leo XIV. Trong bài trả lời phỏng vấn NBC hôm qua 26 tháng 5, Phó Tổng thống J.D. Vance cho biết, tin tưởng là nếu nhân loại vượt qua thành công kỷ nguyên AI thì đó là một phần lớn nhờ vào sự lãnh đạo tinh thần của giáo hoàng và giáo hội. Phát biểu của Phó Tổng thống Mỹ tương phản hoàn toàn với những xung đột gần đây giữa chính quyền Trump và Vatican. Bài viết trên nhật báo The New York Times ghi nhận ông Sullivan, một người đã cải đạo sang Công giáo và sắp xuất bản một cuốn sách kể chi tiết về hành trình tìm đến đức tin của mình, đã gạt bỏ những phản ứng dữ dội từ cộng đồng Công giáo thuộc mọi khuynh hướng chính trị trước những công kích của Tổng thống Trump nhằm vào Đức giáo Hoàng Leo XIV. Cuốn sách có tựa đề Bí tích Thánh thể, đường tìm về đức tin đã phát hành. Theo AP, ông Sullivan dành thời gian viết cuốn sách này từ năm 2019. Tác phẩm bao gồm những nội dung liên quan đến quãng thời gian ông tham gia chính trường.
0: World Cup 2026 không cứu nổi ngành du lịch của Hoa Kỳ. Dữ liệu đặt phòng, vé máy bay thấp hơn dự kiến, báo hiệu sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh World Cup khó tạo ra sự bùng nổ kinh tế cho ngành du lịch Hoa Kỳ trong mùa hè này. Sự kiện đồng đăng cai World Cup 2026 cùng Mexico và Canada đã được kỳ vọng sẽ mang lại làn sóng kích cầu du lịch mạnh mẽ cho Hoa Kỳ. Tuy nhiên, ngành du lịch nước này đang đối mặt với thực tế ảm đạm. Tại thành phố Kansas, nơi diễn ra các trận đấu của nhiều đội tuyển lớn, 85% số đặt phòng khách sạn thấp hơn nhiều so với dự báo. Nguyên nhân lớn khiến cho du lịch Hoa Kỳ mất điểm là chi phí đắt đỏ và thủ tục hành chính rườm rà. Hệ thống khách sạn và giá vé xem các trận đấu tại Mỹ cao hơn hẳn so với hai quốc gia Mexico và Canada. Ngoài ra, chi phí di chuyển đường bộ tốn kém giữa các thành phố tổ chức cũng khiến cho người hâm mộ chùn bước, quay sang lựa chọn các trận đấu tại Mexico và Canada.
1: Thượng viện South Carolina bác bỏ bản đồ địa hạt mới. Thượng viện South Carolina do đảng Cộng hòa nắm thế đa số bỏ phiếu chặn bản đồ địa hạt mới hôm qua, thứ ba 26 tháng 5, tạm thời chấm dứt nỗ lực chia lại khu vực bầu cử ở tiểu bang này. Với kết quả bỏ phiếu 26-18, Thượng viện South Carolina hoãn bàn luận về chia lại địa hạt mới tới kỳ họp kế tiếp. Đây là thất bại bất ngờ cho Tổng thống Donald Trump. Trước đó, ông hối thúc các nhà lập pháp South Carolina thông qua bản đồ mới để xóa sổ địa hạt duy nhất do phía Dân Chủ đại diện. Dân biểu Sam Blippen của tiểu bang này tuần trước, Hạ viện South Carolina thông qua bản đồ mới với hy vọng kịp đưa ra sử dụng cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Nhưng sau khi cử tri bắt đầu đi bỏ phiếu sớm hôm thứ Ba cho cuộc bầu cử sơ bộ ngày 9 tháng 6, một số thượng nghị sĩ Cộng hòa ở South Carolina đổi ý cho rằng bây giờ đã quá trễ, không thể sử dụng bản đồ mới. Cũng hôm thứ Ba, tòa đã chặn bản đồ địa hạt mới ở tiểu bang Alabama có lợi cho Cộng hòa. Phong trào chia lại địa hạt là một phần trong kế hoạch của Tổng thống Donald Trump cố gắng giữ thế đa số mong manh của đảng Cộng hòa ở Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.
0: Tiếp nối là tin đời sống, lo nhân viên trốn việc để xem World Cup. World Cup 2026 diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 với 104 trận. Nhiều giải đấu trùng giờ với giờ hành chính tại Mỹ. Vì vậy, các chuyên gia của Finance Burst ước tính việc nhân viên báo ốm, xin nghỉ phép để xem bóng đá hay xem trong giờ làm có thể khiến cho năng suất lao động ở Mỹ sụt giảm, gây thiệt hại khoảng 405 tỷ Mỹ kim. Người Mỹ vốn không quá quan tâm tới bóng đá, nhưng việc giải đấu diễn ra trên sân nhà khiến cho sức hút tăng mạnh. Khảo sát của công ty nghiên cứu YouGov cho thấy 14% người trưởng thành tại Mỹ dự định sẽ theo dõi World Cup 2026, tăng so với mức 8% của kỳ trước. Tác động của World Cup có sự khác biệt giữa các quốc gia và ngành nghề. Tại Brazil, nhiều văn phòng gần như ngừng hoạt động mỗi khi đội tuyển quốc gia ra sân. Ở Mexico, 42% lao động dự định sẽ nghỉ ít nhất một ngày, và tại Hà Lan là 23%. Đức và Pháp nhiều doanh nghiệp linh hoạt giờ cho nhân viên, trong khi Scotland đã công bố một ngày nghỉ lễ quốc gia vào thứ Hai sau trận mở màn của đội tuyển. Đối mặt với sự xáo trộn, nhiều doanh nghiệp tìm cách thích ứng. Hãng bia Heineken khuyến khích nhân viên dùng ngày nghỉ phép làm tình nguyện, vừa xem bóng đá. Trong khi đó, thì bà Lindsay Boardman, đại diện cho công ty Dayforce tại Canada, nói việc cùng xem bóng đá tại văn phòng có thể tạo ra sự kết nối lâu dài giữa các nhân viên.
1: Vừa rồi là phần thứ hai của bản tin trưa nay. Một lần nữa mời quý thính giả theo dõi một vài thông tin thương mại trước khi đến với phần tin địa phương Việt Nam và giải trí.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
6: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
7: Theo anh Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
8: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.

0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và bước qua phần thứ ba của bản tin trưa hôm nay với tin địa phương, tin Việt Nam và tin giải trí. Bản tin địa phương khởi đi từ thành phố Houston của chúng ta cho biết là hôm nay khu vực Houston sẽ có thêm một đợt mưa dông nữa. Theo dự báo mới nhất từ đài số 2 thì cơn dông đang di chuyển qua đông nam Texas, dự kiến sẽ kết thúc vào lúc 7 giờ tối nay. Mưa nặng nhất tập trung ở khu vực phía nam cao tốc I-10 do mặt đất đã ngấm nước sau nhiều ngày mưa liên tục. Chỉ cần từ 1 cho tới 2 inches mưa nữa cũng có thể gây ngập đường phố nhanh chóng. Nguy cơ ngập lan rộng trên khắp Houston và các khu vực lân cận. Khi lái xe, quý vị hãy giảm tốc độ và cẩn thận với tầm nhìn hạn chế, tuyệt đối không lái xe qua những đoạn đường bị ngập nước. Về tình hình mất điện thì do ảnh hưởng của mưa dông từ đêm qua và sáng hôm nay, tính tới 5 giờ sáng hôm nay, còn 23.000 khách hàng của CenterPoint Energy đang bị mất điện. Công ty đã khôi phục điện cho hơn 56.000 khách hàng kể từ khi bắt đầu ảnh hưởng vào lúc 1 giờ sáng. Và hiện giờ thì 99% khách hàng của CenterPoint vẫn có điện. Kính thưa quý vị, sau hôm nay, tức là ngày mai thì thời tiết sẽ dịu lại, xác suất mưa giảm còn 20% vào thứ năm và thứ sáu, còn thứ bảy thì trời sẽ khô ráo. Mùa bão Đại Tây Dương 2026 sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 tới.
1: Cảm ơn chị Tường Minh. Thưa quý vị, bản tin địa phương từ Dallas cho biết một vụ nổ súng thương tâm do va chạm giao thông vừa xảy ra tại Fort Worth vào đêm thứ bảy, ngày 23 tháng 5 vừa qua, cướp đi tương lai của một thiếu niên 17 tuổi. Nạn nhân là em Giovanni Rocha, học sinh lớp 11, trường trung học Duba. Vào đêm xảy ra sự việc, Rocha cùng em trai và một người bạn lái xe đi ăn đêm trên đường Manfield Highway thì xảy ra va chạm với xe của nghi phạm. Khi hai xe dừng đèn đỏ tại giao lộ Seminary Drive, hai bên có lời qua tiếng lại. Nghi phạm ngồi bên xe đối phương đã nhẫn tâm rút súng bắn thẳng vào gáy Rocha rồi nhấn ga bỏ trốn. Dù được đưa đi cấp cứu kịp thời, các bác sĩ chẩn đoán Rocha sẽ bị chết não và gia đình đang phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Đau lòng hơn, em là người trẻ rất là siêng năng, vừa tự mở một cơ sở cắt cỏ để làm việc trong mùa hè này. Về phía hung thủ, cảnh sát Phục Quốc đã nhanh chóng bắt giữ Joe Camargo Marigo, 41 tuổi, khi tên này đang lẩn trốn ở phía sau ghế một chiếc xe hồng tẩu thoát. Khẩu súng gây án đã bị tịch thu và Marigo hiện đang bị giam giữ tại nhà tù Tarrant County với cáo buộc giết người.
0: Tiếp nối là tin Việt Nam. Hai tên cướp ngân hàng ở Gia Lai chia nhau 56 năm tù. Hai tên cướp dùng súng ở ngân hàng Vietcombank tại tỉnh Gia Lai, sau đó chôn xe gắn máy và đốt vật chứng để xóa dấu vết tội phạm, nhưng cũng đã bị bắt. Hôm 26 tháng 5, Tòa án tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Phạm Anh Tài, biệt danh Tài Đen, 36 tuổi, ở Quảng Ngãi, 30 năm tù, và đồng phạm là Lê Văn Ân, 35 tuổi, 26 năm tù, về các tội cướp tài sản, tàn trữ, sử dụng vũ khí, quân dụng và rửa tiền. Cáo trạng cho hay vào ngày tháng 11/2025, Tài Đen rủ Ân đi cướp ngân hàng trên để lấy tiền tiêu xài. Hôm 19 thì tháng Giêng 2026, Ân và Tài tới Vietcombank Hội Phú chi nhánh Gia Lai cướp được 1.9 tỷ đồng rồi cùng nhau tẩu thoát, nhưng sau đó đã bị bắt. Tuy nhiên, sau khi bắt giữ được hai tên cướp ngân hàng, điều khiến công luận quan tâm là tỉnh ủy Gia Lai chi 200 triệu đồng từ tiền thuế dân để trao thưởng cho công an Gia Lai, trong khi thành tích này có được là nhờ 5 người thường dân báo tin.
1: Trưởng chi cục thi hành án dân sự Đồng Hới bị bắt giữ. Hôm 26 tháng 5, Viện Kiểm sát tối cao đã bắt giam bị can Nguyễn Thị Phương Lan, cựu chi cục trưởng thi hành án dân sự Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình trước đây, để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo báo Thanh Niên, bị can Phương Lan thuộc chi bộ phòng kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo của đảng bộ thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị. Sự việc được xác định liên quan giữa bà Phạm Thị Ngọc Tú, giám đốc doanh nghiệp thương mại du lịch Greenstar, với khoản vay phải trả hơn 53 tỷ đồng cho ngân hàng quân đội MP, với tài sản thế chấp là khách sạn Greenstar. Theo hồ sơ, sau khi bà Tú đã thanh toán nợ, ngân hàng, quân đội đã có văn bản đề nghị Chi cục thi hành án dân sự Đồng Hới đình chỉ thi hành án và hoàn trả giấy tờ tài sản cho khách hàng. Tuy nhiên, bà Phương Lan không ra quyết định đình chỉ theo đề nghị mà tiếp tục đưa khách sạn Ristar ra đấu giá nhiều lần.
0: Hai, sát thủ bắn chết công dân Úc ở Sài Gòn khai làm theo lệnh chủ. Hôm 26 tháng 5, thì Công an Sài Gòn họp báo công bố đã bắt giữ hai nghi can là Vava, 27 tuổi và Tafia Steve, 23 tuổi để điều tra về tội bắn chết Lemalu Tovia, 25 tuổi và bắn bị thương Sunny Sam, 27 tuổi. Đồng thời có 8 người Việt Nam cũng bị bắt vì giúp sức cho quá trình lẩn trốn của hai hung thủ người Samoa này. Công an cho biết là vụ nổ súng xảy ra vào tối 21 tây tháng 5 tại nhà hàng Hải Cảng Sếp ở trung tâm thành phố Sài Gòn. Sau khi gây án thì hai nghi can đón taxi đi đến Trảng Bàng, Tây Ninh rồi xuống xe và mất dấu. Sau gần 4 ngày truy xét điều tra nhờ sự giúp sức của người dân, lực lượng phụ trách đã bắt giữ được hai nghi can khi đang lẩn trốn tại khu vực giáp biên giới Việt Nam-Campuchia. Tại cơ quan điều tra, bước đầu hai nghi can là Vava và Tafia Steve khai nhận đã thực hiện vụ giết người theo lệnh của ông chủ ở ngoại quốc.
1: Thưa quý vị, tiếp nối là phần tin giải trí. Cà phê hậu gái ở Nhật Bản. Sau hơn 20 năm mô hình cà phê hậu gái ở Nhật Bản thoát khỏi định kiến về sở thích kỳ quặc trở thành ngành công nghiệp dịch vụ hái ra tiền. Tại các khu phố sầm uất như là Akihabara, Tokyo hay Nipponbashi, Osaka, du khách sẽ dễ bắt gặp nhiều quán cà phê hoạt động dựa trên hình thức cà phê theo chủ đề. Cà phê hậu gái là một nhánh của mô hình cà phê theo chủ đề, nơi nhân viên phục vụ mặc trang phục cách điệu từ hình tượng hậu gái phương Tây hoặc các nhân vật trong phim anime, manga. Khác với các quán cà phê thông thường, mô hình cà phê hậu gái tập trung vào trải nghiệm tương tác và nhập vai. Trước khi bước qua cánh cửa thì khách hàng không còn là khách mà là chủ nhân. Cậu chủ, tiểu thư trở về dinh thự của mình. Ngay khi khách bước qua cửa thì nhân viên sẽ thực hiện nghi thức chào đón bằng câu khẩu hiệu kinh điển Okairi Nashimasu, tức là mừng chủ nhân về nhà, để xác lập vai trò của khách hàng trong không gian giả tưởng. Mô hình cà phê hậu gái ra đời vào tháng 3 năm 2001 tại khu phố Akihabara, Tokyo, với cơ sở đầu tiên tên là Kyumit Cafe. Sự xuất hiện của cà phê hậu gái gắn liền với bối cảnh kinh tế Nhật Bản sau giai đoạn đình trệ kéo dài, được các nhà kinh tế gọi là thập niên mất mát. Mô hình cà phê hậu gái trở thành ngành công nghiệp dịch vụ hái ra tiền thuộc nhóm ngành dịch vụ trong thị trường otaku.
0: Và kính thưa quý vị, cuối cùng sẽ là phần tin thời tiết. Hiện giờ thì bầu trời tại thành phố Houston trong một màu mây xám và đang có mưa với 94% trên toàn khu vực. Nhiệt độ đang là 75 độ và cũng cảm giác thực tế là 75, cao nhất trong ngày sẽ là 77, xuống thấp nhất trung bình là sẽ là 69. Mưa sẽ kéo dài cho đến khoảng 7 giờ tối, lượng mưa rớt xuống khá nặng hạt, cũng như là như bản tin vừa rồi. Có thể có những ngập lụt ở một số nơi. Gió theo hướng đông nam vận tốc từ 5 cho đến 10 dặm một giờ và giữ nguyên cho đến tối, không thay đổi sức gió cũng như là hướng gió. Độ ẩm cao từ 81 cho đến 90%. Mặt trời sẽ lặn vào lúc 8 giờ 15 phút. Sang thứ năm nhiệt độ cao trung bình là 92, xuống thấp nhất trung bình là 73. Ngày mai thứ năm thì những cơn mưa sẽ qua đi. Trời hé lộ ánh sáng mặt trời cũng như là nắng. Độ ẩm từ 67 cho đến 80% và gió theo hướng đông bắc vận tốc từ 5 cho đến 10 dặm một giờ. Tối gió chuyển hướng nam cũng từ 5 cho đến 10 dặm một giờ.
1: Thưa quý vị, dự báo thời tiết tại vùng Dallas hiện tại thì trời đang có mưa rào với xác suất mưa lên tới 56%. Đang nhiệt độ ngoài trời rất là mát mẻ ở mức 73 độ. Độ ẩm không khí chạm mức 86% và gió thổi theo hướng Tây Bắc với vận tốc 10 dặm trên giờ. Vào hôm nay thì nhiệt độ dự kiến cao nhất sẽ là 84 độ. Đêm nay thì trời chuyển dịu mát hơn với nhiệt độ thấp nhất khoảng 69 độ. Mây rải rác, khả năng xuất hiện vài cơn mưa rào hoặc dông, chỉ dông muộn và chỉ còn 21%. Vào ngày mai nhiệt độ cao nhất sẽ là 88 độ và nhiệt độ thấp nhất sẽ là khoảng 71 độ thưa quý vị.
0: Bản tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc cho phần tin 12 giờ trưa hôm nay trên làn sóng Việt Radio hai miền Houston và Dallas. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và kính chúc quý vị một buổi trưa an lành. Xin gửi lời chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
4: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

Kính thưa quý vị, trong lúc NASA cùng với lại các đối tác quốc tế và thương mại đang dồn toàn lực để mà quay trở lại mặt trăng, cơ quan vũ trụ này vẫn không hề sao lãng mục tiêu sao hỏa. Vào năm 2028, nếu mọi việc suôn sẻ thì NASA dự định là thử nghiệm một công nghệ mới có khả năng là rút ngắn thời gian di chuyển tới hành tinh đỏ, mở ra một cơ hội cho các hoạt động thám hiểm và có lẽ là cả việc định cư của con người tại đây. Cơ quan NASA đang phát triển loại Space Reactor Number 1 Freedom, tức là lò phản ứng không gian số 1 Freedom, là một tàu vũ trụ chạy bằng năng lượng hạt nhân, được thiết kế để mà đưa 3 chiếc trực thăng mang tên là Skyfall tới sao hỏa. Ý tưởng này tương tự như là một chiếc trực thăng loại Ingenuity để mà bay tới hành tinh đỏ trong khuôn khổ sứ mệnh của tàu tự hành có tên là Perseverance vào năm 2021. Và khi đã đến nơi thì các trực thăng loại Skyfall có thể thực hiện nhiệm vụ trinh sát nhằm tìm kiếm những địa điểm hạ cánh tiềm năng cho các sứ mệnh của con người lên sao hỏa trong tương lai. Sứ mệnh này là một phần trong thông báo tổng thể rộng lớn hơn của cơ quan vũ trụ mang tên Ignition, là một sự bùng nổ. Được công bố vào tháng 3 vừa qua, Space Reactor Number 1 Freedom là một loại hỏa tiễn hạt nhân. Điều này có nghĩa là nó sử dụng điện năng để có thể ion hóa một loại nhiên liệu đẩy, chẳng hạn như là khí xenon. Cơ chế này tạo ra một lực đẩy chậm rãi nhưng mà ổn định, giúp cho chiếc tàu vũ trụ dần dần đạt được vận tốc cao hơn so với lại các loại hỏa tiễn hóa học thông thường. Tàu này sẽ được phóng lên không gian bằng một hỏa tiễn đẩy truyền thống trước khi kích hoạt động cơ điện hạt nhân của chính nó để mà tiếp tục hành trình. Trước đó, NASA cũng đã từng vận hành các loại hỏa tiễn điện chạy bằng năng lượng mặt trời, điển hình như là sứ mệnh có tên là Psyche. Hiện đang trên đường để bay tới tiểu hành tinh số 16 có tên là Psyche thuộc vành đai chính, một thiên thể vô cùng giàu kim loại. Năng lượng điện hạt nhân sở hữu một lợi thế rõ rệt so với năng lượng mặt trời và nó hữu dụng hơn cho các sứ mệnh thám hiểm không gian sâu, những khu vực mà ánh sáng mặt trời mờ hơn nhiều so với lại vùng không gian ở bên trong hệ mặt trời. Cơ quan NASA đã bắt tay vào nghiên cứu công nghệ đẩy hạt nhân từ những năm 1960. Dự án động cơ hạt nhân cho ứng dụng tên lửa có tên là NERVA thậm chí là tiến hành được một số thử nghiệm trên mặt đất trong thập niên 60 trước khi bị hủy bỏ dưới thời chính quyền của Tổng thống Nixon như là một phần của đợt cắt giảm ngân sách hậu chương trình Apollo. Cơ quan vũ trụ này từng kỳ vọng là NERVA sẽ trở thành một công nghệ giúp đưa các phi hành gia lên sao hỏa vào những năm 1980. Tuy nhiên, không giống như là dự án lò phản ứng không gian số 1 Freedom, NERVA là một loại hỏa tiễn hạt nhân. Cơ chế hoạt động của nó là sử dụng lò phản ứng để mà siêu nhiệt hóa nhiên liệu đẩy và qua đó thì tạo ra một lực đẩy khổng lồ cho các tàu vũ trụ thực hiện hành trình liên hành tinh. Hoa Kỳ đã khơi dậy ý tưởng về hỏa tiễn nhiệt hạt nhân thông qua các chương trình như là Timberwind, là một phần trong sáng kiến phòng thủ chiến lược viết tắt là SDI vào cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990. Tuy nhiên, các dự án này đã không thể tiến xa hơn giai đoạn lên ý tưởng sơ khai. Cho đến tận gần đây, sự ủng hộ về mặt chính trị dành cho công cuộc thám hiểm không gian sâu vẫn còn khá hạn chế. May mắn thay, nỗ lực hiện tại nhằm quay trở lại mặt trăng và tiếp tục tiến tới sao hỏa đang nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ cả hai đảng phái chính trị cũng như là từ quốc hội và công chúng nói chung. Và chính vì thế thì những nỗ lực của NASA trong một việc ứng dụng công nghệ hạt nhân không chỉ để tạo lực đẩy cho tàu vũ trụ mà còn để cung cấp năng lượng cho các căn cứ trên mặt trăng và các khu định cư ở trên sao hỏa trong tương lai đang có nhiều triển vọng trở thành hiện thực hơn bao giờ hết. Theo Space News, thì tàu Space Reactor 1 Freedom sẽ mất một năm để mà tiếp cận sao hỏa và triển khai các trực thăng của đó. Trong tương lai, thì những hỏa tiễn điện hạt nhân mạnh mẽ hơn có thể vươn tới hành tinh đỏ chỉ trong vòng 2 đến 3 tháng, khoảng thời gian ngắn hơn nhiều so với lại mức cần thiết của một hỏa tiễn hóa học. Space Reactor 1 Freedom hiện mới chỉ là một nguyên mẫu. Sự chênh lệch về thời gian hành trình giữa hỏa tiễn hạt nhân và hỏa tiễn hóa học sẽ còn lớn hơn nữa đối với lại các chuyến du hành tới những hành tinh vòng ngoài, chẳng hạn như là sao Mộc và sao Thổ, bằng cách rút ngắn thời gian di chuyển tới sao Hỏa.
Hỏa tiễn hạt nhân có thể giúp phi hành đoàn và hành khách tránh được nhiều mối nguy hiểm vốn tiềm ẩn trong quá trình băng qua không gian liên hành tinh, chẳng hạn như là tình trạng vi trọng lực và bức xạ. Trong khi đó thì kế hoạch của Elon Musk, chủ nhân của công ty SpaceX, nhằm đặt chân lên sao Hỏa và thiết lập một khu định cư với quy mô 1 triệu dân lại dựa vào con tàu khổng lồ Starship, vốn sử dụng động cơ của hỏa tiễn hóa học. Và những cư dân tương lai tại sao Hỏa có thể sẽ phải trải qua một hành trình kéo dài ít nhất là 7 tháng để xuyên qua không gian liên hành tinh trước khi hạ cánh xuống một hành tinh đầy khắc nghiệt. Và chuyến hành trình đó chỉ có thể bắt đầu sau khi hoàn tất nhiều chuyến bay tiếp nhiên liệu trên quỹ đạo trái đất tầm thấp. Khu định cư ở tại sao Hỏa không chỉ là một giấc mơ ấp ủ nhất của ông Musk, mà đó còn là một điều kiện tiên quyết dẫn tới một khoản thù lao khổng lồ nhất mà một CEO doanh nghiệp từng nhận được trong suốt chiều dài lịch sử nhân loại. Và có lẽ tồn tại một phương án giúp cho kết hợp con tàu Starship đồ sộ với một động cơ hạt nhân. Loại động cơ có khả năng đưa trọng tải tới sao Hỏa chỉ trong khoảng một nửa thời gian so với lại Starship hoạt động đơn lẻ. Giải pháp này có thể được thực hiện thông qua việc Starship kết nối với lại một tầng của hỏa tiễn hạt nhân do NASA cung cấp trước khi tiếp tục hành trình. Những thách thức về mặt kỹ thuật chắc chắn sẽ còn vô cùng to lớn, và đặc biệt khi mà xét đến khối lượng của một con tàu Starship đã được nạp đầy trọng tải. Tuy nhiên, triển vọng này gợi ý rằng các kỹ sư của NASA và SpaceX nên bắt tay vào làm việc, và trước hết là để xác định xem ý tưởng này có tính khả thi hay không. Và nếu có thì họ sẽ bắt đầu tiến hành thiết kế cũng như là thử nghiệm nó. Một con tàu Starship được đẩy bằng động cơ hạt nhân rất có thể sẽ là một chìa khóa để mở ra một kỷ nguyên khám phá, và sau đó là định cư của nhân loại trên khắp hệ mặt trời.

0: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà quan bên cũ và đất Nghĩa Trang, For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ hóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepay funerals.texas.
1: Collagen yến xào Fucoden, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fucoden và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
2: Dương Minh xin mến chào quý vị đã đến với chương trình Vinashop Home Shopping. Và quý vị thân mến, đến với chương trình ngày hôm nay thì Dương Minh xin được giới thiệu đến cho quý vị một dòng sản phẩm mới dành cho các em thiếu nhi và cũng như là thanh thiếu niên. Quý vị thân mến, bậc làm cha làm mẹ luôn mong muốn cho con mình lớn lên sẽ được khỏe mạnh và cao lớn, đúng không ạ? Một trong những mối lo âu nhất hiện nay mà nhiều cặp phụ huynh có vẻ đang gặp phải đó chính là con em của mình bị chậm phát triển về chiều cao, không cao bằng bạn bè, cân nặng cũng thấp hoặc là tình trạng biến ăn. Và ngày hôm nay thì Nhật Minh rất hân hạnh được mời đến trường quay ông Bjorn Jay, là CEO của nhãn hàng Kickle Go của công ty Natural Solution. Đây là một dòng sản phẩm mới dược thảo đến từ Hàn Quốc sẽ giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển hơn về chiều cao và giúp các em tự tin hơn với các bạn đồng trang lứa để có một sức khỏe tốt hơn. Và welcome to our studio, Mr. Bjorn Jay. Hi, how are you?
3: I'm fine. Xin chào, everyone.
2: Oh, yeah.
3: 안녕하세요.
2: 안녕하세요. Welcome today. And first of all, I want to say thank you for taking your time staying here. And let's all introduce your products to the audience, I guess. Are you ready?
3: Yes, I am.
2: All right. So, đầu tiên thì Nhật Minh cũng muốn hỏi ông Bjorn là cái ý tưởng của sản phẩm này là gì, để mà ông có thể giới thiệu sơ đến với quý vị dòng sản phẩm này xuất xứ từ đâu và cũng như là mục đích làm như thế nào để sản phẩm có thể giúp cho quý vị, con em của quý vị có một chiều cao tốt hơn. So Bjorn, what is the ideas behind the products that you introduced it to the audience today? I know that they are the Kickle Gold and the Kickle Muscle. So can you start out with the ideas?
3: Absolutely. I believe in improving people's quality of life natural way. And this is how we developed a product that will help our growing children, young children, and adolescents. You know, being taller is pretty much everybody's a dream. And that's how we developed this product to help growing child to grow beyond their potential.
2: Và quý vị thân mến, thì bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm về những thành phần quan trọng của dòng sản phẩm này và như thế nào để mà chúng ta có thể giúp Kickle Go có thể giúp cho các em có thể cao hơn, quý vị nhé. So Bjorn, what is the active ingredients in Kickle Go that helps push the height of the kids?
3: The main active ingredient behind this Kickle Go product is called Acanthopanax antiquus. Common English is called Siberian ginseng. We have, of course, you've heard of deer antler and velvet. It's not just regular antler, but deer antler velvet extract.
2: Dạ vâng, và với dòng sản phẩm của Kickle Go, thưa quý vị, là gồm có 7 thành phần quan trọng đến từ thiên nhiên. Mà một trong những thành phần đó chính là nhân sâm Siberian. Và bên cạnh đó thì chúng ta còn sống những thành phần khác đến từ thiên nhiên. Đó chính là địa hoàng, phục linh, tinh dầu, hạt rươm, sơn thù du, hoài sơn và cao nhung sơn. Và những thành phần này cũng rất là quan trọng và đắt đỏ từ xưa đến nay, mà người xưa thường hay sử dụng như là những cái loại thuốc quý để mà phục vụ cho con người có một cái sức khỏe mạnh hơn. So how can the products can help the kids grow taller?
3: The way it works is that you have to understand how people grow. Basically, there is what's called growth plate. All growing young people, they have a growth plate. If you go to visit doctor's office, take an x-ray of part of your hands, legs, any part of your elbows, it will show. When young people have a growth plate, those like you and I, we stop growing.
2: It's a little late now, right?
3: I know. I wish it would, but So the once growth plate is shut, it becomes a line. And so line indicates that people stop growing. Mm. And the way it works is this, our active ingredients, those Siberian ginseng and deer antler velvet, it will actually promote the release of growth hormone. It's called IGF-1.
2: Dạ vâng, và thưa quý vị, ông Bijan vừa mới chia sẻ là một thành phần rất là quan trọng đối với khung xương của chúng ta, đó chính là growth plate, tức là đĩa sụn tăng trưởng. Đây là phần sản sinh những cái tế bào xương tại mỗi đầu đoạn xương của các đốt xương dài với nhau. Và đĩa sụn tăng trưởng thì được tìm thấy ở trẻ em và cũng như là các thanh thiếu niên. Và giống như những người như độ tuổi Nhật Minh trên 20 tuổi, hoặc là khi chúng ta lớn hơn thì chúng ta sẽ không có còn cái phần đĩa sụn tăng trưởng này nữa. Và cái phần đĩa sụn tăng trưởng này sẽ xác định độ dài cũng như là hình dáng của xương trưởng thành. Thì với thành phần những cái thành phần chính ở trong dòng sản phẩm Kickago này như là nhân sâm Siberian hay là cao nhung hươu sẽ giúp cho cơ thể, thúc đẩy cơ thể để mà tiết thêm nhiều cái thành nhiều cái chất tên là IGF-1. Đây là một loại insulin giống như là nhân tố tăng trưởng để giúp cho các em có thể tăng trưởng về chiều cao và có thể cao đến mức tối đa mà các em có thể. Thì bây giờ Nhật Minh sẽ xin hỏi ông Bijan là ở độ tuổi nào thì chúng ta sẽ bắt đầu nên sử dụng là Kickago, và làm sao mà biết chắc chắn được là Kickago sẽ mang đến tác dụng đến cho con em của chúng ta quý vị nhé.
3: Yes, actually that's a good question. A lot of people, including myself, actually before I learned about how people grow, we all think that our height, the growth is really something we inherit from our parents. But based upon our research and other companies' research, our height is only 25% that we inherit. The rest of the 75% is all acquired, meaning that your diet that you take, your lifestyle, what you do, the way you think, that has a lot to do with your potential growth.
2: Dạ vâng, thưa quý vị, và ông Bijan đã chia sẻ là 20-25% cái chiều cao của cái khả năng mà đã tăng chiều cao của trẻ em hoặc là thanh thiếu niên là do di truyền, nhưng mà 75% còn lại chính là môi trường sống và những cái thức ăn, những cái chất bồi bổ mà mình bồi bổ vào trong cơ thể. Vì vậy với sản phẩm của Kickago thì sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng chiều cao nhiều hơn, vì chúng ta còn tới 70-75% để mà chúng ta có thể giúp cho con em của chúng ta cao hơn nữa ạ. Và what is the age that the kids should start taking Kickago?
3: Actually, as early as 2 years, pretty much anybody can take it, but we say 2 to probably 19 years old, anybody can take it.
2: Thì một hộp như vậy gồm có 3 gói nhỏ để quý vị có thể sử dụng trong vòng 1 tháng, 1 tháng rưỡi tùy theo lứa tuổi của các em. Thì trong một cái gói như thế này thì sẽ có những cái gói nhỏ rất là dễ để cho các em sử dụng. Và cái mùi cũng rất là thơm, tức là mùi dâu, mùi strawberry. Thì trong đây cũng có ginseng, vì vậy mà công ty đã bỏ thêm mùi dâu để cho các em có thể dễ dàng hơn khi mà các em sử dụng. Thì với một cái hộp như thế này, Nhật Minh xin được nhắc lại là gồm có 20 gói nhỏ để cho quý vị có thể sử dụng. Thì với cái gói nhỏ này thì các em có thể là tự mình mở ra rồi mình uống vào, hoặc là chúng ta có thể bỏ vô những cái đồ ăn, thức uống để mà chúng ta có thể uống một cách thường xuyên tại nhà, và cũng rất là dễ dàng sử dụng. Vậy là quý vị ơi, từ 2 tuổi cho đến 6 tuổi thì chúng ta sẽ uống một ống, một cái gói như thế này một ngày. Còn các em nào từ 6 tuổi trở lên thì mình nên uống 2 ống, 2 cái gói này một ngày quý vị nhé. And besides that, so we should have some talk about the kicker muscle.
3: Sure.
2: Let's make it quick about the kicker muscle of how, what is the main ingredients and how it helps the kids to grow.
3: Sure. And kicker muscle is basically kicker goal is a product that helps your child grow tall. And kicker muscle, we want our child to grow tall, of course, but not growing like a little stick. So we want them to grow with some, you know, proper amount of muscle and a very healthy and strong. So that's why we developed another product called the Kicker Muscle right here. This Kicker Muscle will help your child grow stronger and also building stronger immune system, better muscle system, and stronger immune system.
2: Ông Bijan vừa mới chia sẻ cho quý vị là với sản phẩm Kickle Muscle này, thì khi mà chúng ta lớn lên, khi các em lớn lên thì chúng ta sẽ không có muốn các em sẽ cao lòng nhọc mà ốm như một cây gậy, đúng không ạ? Chúng ta muốn có một cái khung xương thật là chắc, thật là khỏe. Thì với Kickle Muscle không phải là cái muscle mà để nhìn giống như mấy anh bodybuilder mà nhìn buffy, mà nhìn to lớn con đâu thưa quý vị. Cái muscle này là những cái thành phần, những cái muscle rất là cần thiết trong mỗi cái cơ thể của mỗi người. Mà bên cạnh đó thì với Kickle Muscle, với những cái thành phần chính cũng đến từ thiên nhiên, sẽ giúp cho chúng ta có được một cái sức khỏe, tăng cái immune system, tức là sẽ giúp cho bổ sung cái chất đề kháng của các em nữa. Đây là một dòng sản phẩm theo dạng gói, và đặc biệt là các gói ở trong dòng sản phẩm này làm theo một cái dạng bột không màu, không mùi, không có những chất phụ thêm, cho nên sẽ rất là dễ dàng khi mà các em sử dụng. Chỉ cần mở một gói này sử dụng một ngày để mà chúng ta có thể bỏ vào nước juice, chẳng hạn như là nước orange juice, nước cam, nước apple juice, và sữa cũng được, milk, để mà các em có thể uống kèm theo với cái Kickle Go, để mà chúng ta có thể tăng trưởng chiều cao cho các em một cách tốt nhất, quý vị nhé. So this is the end of the talk show. We don't have much time. I wish we have much more time so we can share a lot more to the audience. But any last word that you want to say to the audience?
3: Absolutely. I'll just one thing I want you guys to remember is this: we want our kids grow tall. Kickle Gold will help your kids grow taller, and we want our kids grow stronger and healthier. Kickle Muscle will help your kids grow taller. Goodbye.
2: So thank you so much for taking time today to this studio and share with me as well as Vina Shop audience about your wonderful products, and I wish you all the best for the product, and thank you so much for coming.
3: Thank you and come on.
2: Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Đến đây thì Nhật Minh và ông Bijan J cũng xin gửi lời chào tạm biệt. Và mọi thắc mắc xin quý vị hãy gọi vào số điện thoại của Vinashop 1855-855-5888. Chúng tôi luôn có đội ngũ Customer Service 24/7 để cùng trò chuyện đến cho quý vị và tư vấn thêm. Rất cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: Trước khi đĩa sụn tăng trưởng, growth plate của con em quý vị bị vôi hóa, hãy sử dụng Kickle Go giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển chiều cao hơn cả sự mong đợi.
5: 100% thành phần đến từ thiên nhiên, gồm 7 dược vị: sâm Siberian, đĩa hoàng, phục linh, tinh dầu hạt rum, sơn phù du, hoài sơn và cao nhung hương.
4: Được sáng chế bởi đội ngũ bác sĩ và khoa học gia thảo dược của Nam Hàn và Hoa Kỳ.
5: Chiết xuất tự nhiên GSW thúc đẩy sự phát triển của tế bào tăng trưởng,
4: giúp nhân cấp tế bào, tăng kích thích tế bào và giúp xương phát triển.
5: An toàn sử dụng cho trẻ em từ 2 tuổi đến thanh thiếu niên 19 tuổi.
4: Tuân theo tất cả các quy định về an toàn thực phẩm chức năng của FDA, USDA và SQF.
5: Hương vị thơm ngon, mùi dâu và rất dễ sử dụng.
4: Kickle Muscle, 100% thành phần đến từ thiên nhiên.
5: Phát triển cơ thể khỏe mạnh và khung xương rắn chắc.
4: Tăng cường khả năng miễn dịch.
5: Tăng độ dày của xương.
4: Giúp tạo sự cân bằng trong quá trình trao đổi chất.
5: Sản phẩm theo tiêu chuẩn HACCP của Hoa Kỳ.
4: Tuân theo các quy định về an toàn thực phẩm của FDA.
6: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
7: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
6: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
7: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
9: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
10: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Từ khi loài người biết thưởng thức những tiếng hót réo rắt của chim muông để tâm hồn yên tĩnh, là lúc con người tìm cách ghi lại cảm xúc của mình qua các nốt nhạc. Công việc ấy hoàn thiện dần, và theo thời gian các nhạc cụ diễn tả nó cũng cải thiện cho đến ngày nay. Từ đó, ta nghe được những bản nhạc hay không những diễn tả tâm trạng mình, mà còn thưởng thức được những tình khúc thi vị đầy cảm xúc trên thế giới. Ngày nay, âm nhạc đã kết nối nhân loại trên khắp năm châu đến gần với nhau, và nó không thuần để thưởng thức mà còn mang tính giáo dục để đưa tình cảm và cuộc sống của con người đến chân thiện mỹ.
1: Sau đây, xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình
0: Nhạc tình muôn thuở.

Chương trình hôm nay xin được nói về giai thoại của ca khúc Tình Mãi Không Rời, Nothing's Gonna Change My Life For You.

Năm 2025 đánh dấu đúng 40 năm ngày phát hành tình khúc Nothing Gonna Change My Love For You, một trong những bản nhạc nổi tiếng nhất của thập niên 1980.

Nothing Gonna Change My Love For You, hiểu theo nghĩa không gì lay chuyển tình anh, là một bản nhạc cho nhạc sĩ Marcel Meister và Gary Goffin đồng sáng tác. Bài này ban đầu do nam danh ca người Mỹ George Benson ghi âm cho hãng đĩa Warner Bros. Trên album phòng thu mang tựa đề 20/20, đánh dấu 20 năm sự nghiệp của ông. Bản nhạc gốc được phát hành dưới dạng đĩa đơn trên thị trường châu Âu vào mùa xuân năm 1985, nhưng không mấy thành công. Mãi đến 2 năm sau, vào mùa hè năm 1987, khi ca sĩ trẻ tuổi người Mỹ Glenn Medeiros phát hành một phiên bản cover, thì bài hát này tuy là bản sao nhưng lại gặt hái nhiều thành công trên toàn thế giới. Sinh trưởng tại bang Hawaii, Glenn Medeiros bắt đầu ca hát từ năm lên 10 tuổi. Đến năm 16 tuổi thì anh đoạt giải nhất nhân cuộc thi hát trên đài phát thanh địa phương. Nhờ vậy, anh được quyền ghi âm lại bản nhạc yêu thích nhất của mình là Nothing Gonna Change My Love For You. Lúc bấy giờ, Glenn còn là học sinh trường trung học trên đảo Kauai, cho nên không nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội thành công thị trường Hoa Kỳ cũng như quốc tế. Một cách ngẫu nhiên, bài hát này lọt vào tai một giám đốc điều hành đài phát thanh ở Phoenix, bang Arizona. Nhờ vậy, Glenn Medeiros mới có cơ hội ký hợp đồng thu thanh với hãng đĩa MCA Records. Bản cover của anh được phát hành trên toàn quốc. Vào đầu mùa hè năm 1987, bài hát này vọt vào top 10 của thị trường Mỹ chỉ vài tuần trước khi Glenn ăn mừng sinh nhật năm 17 tuổi.

Vài tháng sau khi ăn khách trên thị trường Bắc Mỹ, bản nhạc này được phát hành rộng rãi trên khắp châu Âu, lập kỷ lục số bán so với bản gốc của George Benson, giành lấy vị trí quán quân tại Vương quốc Anh, Ireland, Pháp, Na Uy hay Hà Lan. Trên đường thành công này, Glenn Meadows vào năm 1988 ghi âm đĩa đơn thứ nhì là Endormen d'Amitié với một ca sĩ trẻ người Pháp là Elsa Lungini. Phiên bản tiếng Pháp này nói về tình bạn của lứa tuổi mới lớn, trong khi bản gốc tiếng Anh là Love Always Finds a Reason lại đơn thuần nói về chủ đề tình yêu. Trong tiếng Việt, bài này từng được đặt thêm lời thành nhạc phẩm Đôi Bạn do đôi nghệ sĩ Ngọc Lan và Công Thành cũng như do ca sĩ Khánh Hà và anh Tú song ca

Glenn Medeiros có đủ ngoại hình và chất giọng để trở thành một thần tượng nhạc trẻ. Những bước đầu thành công đã đưa anh đi biểu diễn khắp thế giới, nhưng dường như Glenn không nuôi mộng để trở thành một ngôi sao nhạc pop bằng mọi giá, hay ít ra hào quang danh vọng không làm cho anh bị mù quáng. Sau vài bản nhạc ăn khách đầu những năm 1990, Glenn chuyển qua sáng tác cho nghệ sĩ khác. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh chọn nghề giáo viên. Và kể từ năm 2017, anh trở thành hiệu trưởng trường St. Louis gần khu phố Honolulu. Về phần nam danh ca George Benson, ông từng ghi âm hai bản nhạc gốc và sau đó lại thành công vượt trội qua các giọng ca khác, chẳng hạn như bài The Greatest Love of All, cũng do Michael Masser đồng sáng tác, từng lập kỷ lục số bán vào năm 1986 với giọng ca thần tượng Whitney Houston. Trong tiếng Việt, bài này được tác giả Phú Quang đặt lời thành nhạc phẩm Với Tất Cả Tình Yêu do nữ danh ca Thanh Lam trình bày. Không hiểu vì sao bản gốc của Nothing Gonna Change My Love For You lại không thành công, dù bài này được George Benson hát rất hay, trong khi giọng ca bè trong phần điệp khúc không ai nào khác ngoài Richard Marx, thành danh tột bậc vài năm sau đó trong tác phẩm Right Here Waiting, nơi đây anh vẫn chờ lời Việt của tác giả Lữ Liên. Trong tiếng Việt, Nothing Gonna Change My Love For You có khá nhiều lời phóng tác. Lời đầu tiên là Tình Em Muôn Đời, không ghi rõ tác giả, do Ngọc Hương trình bày.

Lời thứ ba, không gì thay đổi tình ta của tác giả Sĩ Đan. Lời thứ tư là Tình mãi không rời do ca sĩ Trung Tử Lưu sáng tác rồi ghi âm. Khi tình không còn bên cạnh, trọn đời im lặng vắng tanh, ngày buồn hao gầy trống trải, đường khuya hoang vắng ngõ dài, cho dù muôn kiếp hiu quạnh, không gì lay chuyển tình anh.

quý thính giả vừa nghe chương trình Nhạc tình muôn thuở do Kim Liên và anh Tứ phụ trách. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chào tạm biệt và ước mong sớm được gặp lại quý thính giả trong Nhạc tình muôn thuở lần tới.

0: lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng. Xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
1: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
2: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
1: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phong thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
3: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
4: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe.
5: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
6: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
5: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1-855-855-5888.
6: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
7: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
8: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
9: ghế massage Infinity,
8: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế body spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
7: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333, 281-495-3333.
10: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
11: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
12: Ừ, ba đang...
11: Ôi, bà mày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nãy giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hả?
12: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. À, bà giỏi rồi, bà làm đi.
11: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelligent Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
12: Tiết kiệm hả? Ồ vậy thì đi bà ơi.
11: Intelligent ngay góc đường Boone và Bel-Air trong khu Baby Club 713-557-8989.
13: Chín Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
14: Đây là chương trình dự thảo và dinh dưỡng trong đời sống do bác sĩ Thượng Hải phụ trách. Chúng tôi xin giới thiệu tiểu sử bác sĩ Thượng Hải. Bác sĩ Thượng Hải tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa Đông y châm cứu Hoa Kỳ, nguyên y sư Đông y châm cứu Trung tâm Y tế Phật giáo, nguyên cố vấn Đông y cấp bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phước Tiến, nguyên là giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California. Phòng mạch bác sĩ Thượng Hải tọa lạc tại 9041 Trask Avenue, thành phố Garden Grove, ngã tư Magnolia và Trask, cạnh tiệm sửa xe 76, điện thoại 714-636-8166. Ở xa xin gọi 1-800-458-1889. Bác sĩ Thượng Hải chuyên trị các bệnh nội ngoại thương bằng châm cứu và đông y dược thảo kết hợp phương pháp đông tây.
15: Vâng, kính thưa quý vị thính giả, và bây giờ bắt đầu buổi nói chuyện của chúng tôi với bác sĩ Thượng Hải trong chương trình dược thảo và dinh dưỡng, thưa quý vị. Và để tìm hiểu thêm về chương trình này, mời quý vị theo dõi buổi nói chuyện của chúng tôi sau đây. Bác sĩ Thượng Hải đã có mặt trong phòng VOM của chúng tôi, và bây giờ thì Mai Trang xin phép gửi lời chào tái ngộ đến với lại bác sĩ Thượng Hải.
16: Dạ vâng, thưa kính chào của Mai Trang và thưa kính chào quý thính chào của đài. Như thường lệ thì chương trình dược thảo và dinh dưỡng trong đời sống của chúng tôi là được đến với quý vị hàng tuần. Và như quý vị thấy thì chương trình này chúng tôi trình bày với quý vị những cái phương thức mà chúng ta phòng ngừa và chữa trị bệnh theo nền y học Đông Phương. Và như cô Mai Trang thấy thì nền y học Đông Phương là một nền y học cổ truyền lâu đời của nhân loại. Và nó cũng đóng góp rất là nhiều trong cái việc bảo vệ và giữ gìn sức khỏe con người. Và có thể nói rằng cái nền y học Đông Phương này, cái người Tây Phương càng ngày người ta càng ưa thích và ta tìm hiểu rất là nhiều. Tại vì thực ra đó, cái nền y học Đông Phương như quý vị thấy á, nó không phải đơn giản đâu, nó có những cái nhiều người học 10 năm, 20 năm cũng còn muốn chưa tin tưởng, thấu hiểu cái nền y khoa Đông Phương này nữa. Thực ra không phải là nó giống như, tại vì cái cấu trúc của cái nền y học Đông Phương này nó có những cái chiều sâu hết sức giá trị. Chẳng hạn như quý vị thấy có nhiều khi coi mạch đó,
15: dạ vâng,
16: nó cũng khó lắm, tại vì họ không có, hồi xưa không có những cái dụng cụ mà đo tim, đo phổi, đo máu rồi gì hết trơn, dạ vâng, chỉ tất cả nhờ vào cái coi mạch thôi. Nhưng mà khi mà ta coi mạch ta biết những cái tạng phủ bên trong cũng tường tận lắm. Chứ nếu mà họ coi mạch mà họ không biết tạng phủ thì họ mới chữa trị được đâu, thì cái nền y học Đông Phương này nó cũng mai một rồi. Thành ra nhưng mà khi mà ta coi mạch, người ta coi thấy những cái bộ mạch, họ biết được cái tạng phủ nào tổn thương, cái kinh mạch nào bị nghẽn, thì họ dùng những cái phương dược hoặc là những cái phương thức chăm cứu để người ta thông những cái đó. Và quý vị thấy cái nền y học này họ, người Hoa Kỳ họ ưa thích là tại vì nó có những cái giá trị và nó cũng chứng minh qua được những cái chữa trị. Thành ra cô Mai Trang còn nhớ có nhiều nghị sĩ dân biểu rồi đó, họ ủng hộ những cái y học này để mà thông qua những cái đạo luật để cho hình thành cái nền y khoa Đông Phương ở tại Hoa Kỳ đó, là họ cũng đã có cái kết quả, họ cũng đã nhận thấy, họ cũng đã có những cái chữa trị mà họ thấy rõ ràng thực sự như vậy, rồi họ mới đi tìm tòi về cái nền y học này, và họ cũng qua những cái công trình nghiên cứu và cũng thấy được rằng cái nền y học Đông Phương này thực sự nó
15: theo
16: có
15: Trang
16: cái
15: thấy, dạ vâng, xin lỗi bác sĩ. Theo Trang thấy đó, như lời bác sĩ nói rất là đúng, và không phải chỉ có các nghệ sĩ mà Trang thấy còn những tài tử Hollywood.
16: Dạ vâng.
15: Họ đã bắt đầu đi về nguồn tìm lại những cái phương thức mà của Đông y đó, thưa bác sĩ. Một trong những số những tài tử mà Trang biết thì có cô Susan Summer đó.
16: Dạ vâng.
15: Thì cô cũng là một trong những người bị bệnh ung thư ngực đó, thưa bác sĩ, và cô cũng đã đi tìm hiểu rất nhiều về cái cách trị ở Đông y như thế nào để mà cô tìm tòi, và cô cũng đã đi theo cái cách chữa trị của Đông y. Thì Trang thấy là thật sự đây phải nói là amazing, là vì khi mà người bác sĩ mà nghe tim á, thường thường hãy dùng cái stethoscope để mà
16: dạ,
15: nghe.
16: Đúng rồi.
15: Dạ vâng, dùng cái ống nghe để nghe, nhưng mà người bác sĩ Đông y không cần lại dùng tay để bắt, và khi mà bắt cái mạch như vậy để mà biết là trong người ta bị cái bệnh gì, thì Trang phải nói là cái đó là không phải là chuyện dễ.
16: Nó học hỏi
15: vô cùng,
16: nó học hỏi nhiều lắm. Và dạ, vâng, vì vậy mà rồi đồng thời khi mà bắt mạch được rồi, có những cái bệnh chứng á, chẳng hạn thí dụ như cô Mai Trang biết á, tôi còn nhớ hồi mà tôi đi thi cái bo license đó, cách dạ, mấy vâng, chục năm về trước á, Thực ra cái bệnh đó, đó nó là một cái bệnh mà chẳng hạn thí dụ như người ta nói rằng cái triệu chứng của nó thì nó là ở một cái tạng khác.
15: Vâng.
16: Nhưng mà cái nguồn gốc của nó là nó ở một cái tạng khác. Thành ra vì vậy mà cô thấy nó chi li phức tạp lắm. Nếu mà nói
15: là
16: thành ra nhiều người họ nói ồ đông y dễ là cứ coi mấy vị thuốc là vị này chữa bệnh gì vị kia chỉ là trộn vô. Thế vậy thôi thành dễ ai cần gì phải học. Giờ sách ra coi hết rồi bỏ thuốc vô.
15: Vâng.
16: Thì cũng làm thầy thuốc được rồi.
15: Dạ vâng.
16: Thực ra thầy thuốc đó sơ phết lắm.
15: Dạ vâng.
16: Tức là nó không có chữa đúng cái bệnh gốc của ta.
15: Vâng.
16: Nó chỉ triệu chứng giống như là cô tưởng tượng coi giống như là cái nhà mình có cây gỗ mục quá rồi, cứ bắt đầu mình thấy mục quá, mình sơn lên cho người ta khỏi thấy thôi.
15: Dạ vâng.
16: Phết sơn lên gọi là cho người ta không thấy.
15: Dạ vâng.
16: Nhưng mà thực ra cái mục nó nằm bên trong đó.
15: Dạ vâng.
16: Nó cứ tiếp tục nó phá hủy cái cây gỗ thôi. Thành ra chữa trị bệnh đó phải chữa cái gốc của nó là như vậy.
15: Dạ vâng.
16: Thành ra cái người thầy thuốc đông phương nó không phải dễ học. Mà học hoài đó, chứ còn coi mà không có được mà giống như ngưng học. Tại vì cái bể học của Đông Phương nó lớn, rộng lắm.
15: Mà công nhận cơ thể con người ta là một cái, chẳng phải nói là một cái phép lạ.
16: Đó,
15: một cái
16: đó không phải rằng nó đúng
15: của trời đất, dạ vâng.
16: Của trời đất, của tạo hóa ban cho con
15: không
16: người ta
15: tưởng tượng, dạ.
16: Thành ra có nhiều cái bệnh đó thần kỳ lắm.
15: Dạ.
16: Giống như cô Mai Trang thấy có nhiều cái bệnh người ta nói, ủa, là sao người này có cái bướu ung thư rồi mà chữa trị sao đó mà đơn giản, hay là nhiều khi không uống thuốc gì hết rồi tự nhiên cái bướu nó mới biến mất đi.
15: Vâng.
16: Nó thần kỳ quá, người ta cho là phép lạ, nhưng mà thực ra chính đó là cơ thể tự điều chỉnh. Nhưng mà nó muốn nó được điều chỉnh, nó phải điều hòa nó cơ thể thì những cái bệnh trạng nó mới biến mất đi được.
15: Vâng.
16: Thành ra vì vậy nói tới cái bệnh ho đây thì để tiếp tục nữa. Chẳng hạn thí dụ như quý vị thấy có những cái ho mà nó kéo dài lâu đó, sau cái cảm mình bị ho đó, là nhất là những quý vị nào mà thường thường bên Tây Phương á, họ coi họ nói ủa cái phổi cũng tốt, cái gì cũng tốt hết mà sao cũng tiếp tục ho hoài, rồi ta cho uống Alaxy dị ứng, ta nói ôi dị ứng.
15: Nhưng mà có những người không có ho rũ rượi, thưa bác sĩ, họ chỉ lâu lâu họ chỉ họ
16: cái đó
15: ho
16: tầng,
15: một vài
16: tầng,
15: cái
16: tầng hắng là
15: họ
16: khác
15: ho vài cái thôi.
16: Đó cái tầng hắng đó là khác, cái tầng hắng đó cũng là một cái phần là do cái phế khí nó ảnh hưởng.
15: Vâng.
16: Đó thì cái đó thì nó không có quan trọng, nhưng mà ho chẳng hạn ví dụ như nhiều khi có nhiều người sau khi hết bệnh rồi ho, nhất là nằm ngủ đó họ ho rũ rượi lắm.
15: Dạ vâng.
16: Họ hoài kéo dài mấy tháng, nhiều khi họ đi làm, nhất là nhiều quý vị đi làm thì họ lại sợ, nhất
15: ngại
16: là
15: lắm. Dạ
16: ngại
15: vâng.
16: Lắm
15: sợ
16: giống như ho cái
15: nhờ.
16: Những cái người đồng nghiệp họ xung quanh họ sợ.
15: Dạ vâng.
16: Họ cứ nghĩ là người này đang bị cảm,
15: dạ.
16: Flu chắc dạ là lây mình đây, nhưng mà thực ra họ hết rồi, cái flu nó qua rồi, nhưng mà phế khí bị tổn thương. Thì đối với y học Đông Phương đó thì những cái bệnh ho cảm á, lâu ngày đó là do phế khí bị suy tổn,
15: dạ
16: cơ
15: vâng
16: thể bị yếu đuối. Thành ra cái đông y cũng chúng tôi có cái dược thảo số 21 gọi là chỉ khái hoàn. Quý vị uống cái dược thảo này thì nó giúp bồi bổ phế khí lại, nó cũng giúp cho cái thận khí mạnh trở lại, thành ra nó làm cho cái ho nó không có nữa.
15: Tức đó là liên quan rất nhiều tới thận.
16: Dạ, nó ảnh hưởng tới thận.
15: Dạ.
16: Thành ra những cái phương dược của y học Đông Phương người ta phối hợp dữ lắm.
15: Dạ.
16: Cô thấy một cái bài thuốc của y học Đông Phương á,
15: dạ,
16: không phải một hai vị hay ba bốn vị đâu, nhiều khi 20 mấy vị trong đó.
15: Vâng.
16: Mà sau này khoa học người ta cũng khám phá ra nữa, là cái gì mà mình uống có một thứ độc gì đó là độc. Cô ăn thí dụ như ăn trái cam mà cô ăn nhiều quá một thứ cũng là bị bệnh.
15: Dạ.
16: Rồi hoặc là táo mà cô ăn hoài, táo thì tốt lắm nhưng mà không được ăn nhiều.
15: Dạ.
16: Ăn nhiều cũng bệnh, tức dạ là cái gì một thứ á, nó vô cơ thể mình nó gây ra độc. Thành ra vì vậy mà Đông Phương họ thấy cái điều này trước đó, tại vì cái nền y học Đông Phương của Mai Trang thấy nó tới 5.000 năm rồi mà. Thành ra bao nhiêu ngàn năm đó người ta trải qua những kinh nghiệm cái này cái kia, thành ra cuối cùng người ta đúc kết lại thành một cái nền y học Đông Phương, thành ra người ta hiểu. Bây giờ thì mình khám phá lần ra mình mới thấy tại sao chữa. Cô thấy nếu mà cô coi những cái dược tính của y khoa Đông Phương, cô thấy một cái vị thuốc á, đôi khi nó chữa trị nhiều bệnh lắm, nhưng mà họ không dám dùng một vị,
15: tại vì sẽ trở thành độc.
16: Nó trở thành độc.
15: Yeah.
16: Thành ra họ phối hợp quân thần bá sứ trong đó.
15: Yeah.
16: Giống như cái vị thuốc nào làm chủ, vị thuốc nào làm phụ cái vị chủ đó một chút, gọi là giống như vua rồi có tể tướng rồi có quan rồi có lính.
15: Yeah, vâng.
16: Đó. Thành ra những cái vị thuốc nó phối hợp nhau để nó nó giúp đỡ lẫn nhau, để nó đồng thời nó giải đi những cái tính chất gọi là lệ thuộc vô cái độc chất của một chất một vị thuốc.
15: Dạ vâng.
16: Thành ra cái dược thảo số 21 này nhất là những quý vị nào bị ho cảm lâu ngày, hoặc là nhiều khi ho rồi cứ kéo dài cái cơn ho khó chịu, thì quý vị dùng cái dược thảo số 21, quý vị uống một ngày 2 lần, mỗi lần 2 viên hoặc là 3 lần, nếu quý vị bị nặng đó quý vị uống 3 lần, sáng 1 lần, tối 1 lần, thì nó giúp cho cái ho giảm đi mà lần lần nó biến mất, nó mạnh là cái phổi, bổ là cái thận. Và cái dược thảo chỉ khái hoàn nó có tác dụng bồi bổ phổi, tăng cường sức hấp thu, lưu thông đạm dịch trong cái phổi làm cho phổi không bị tắc nghẽn, trao đổi không khí trong phổi làm cho cái phổi mạnh mẽ dễ dàng, và nhất là nó làm cho điều hòa lại cơ thể. Rồi đồng thời quý vị dùng thêm cái dược thảo số 2 mà chúng tôi thường giới thiệu đó là bá vũ ngũ tạng đó. Thì cái dược thảo này nó giúp tăng cường cái sức đề kháng trong cơ thể, tại vì nó được bào chế bằng cái tinh chất sữa ông chúa cùng với những tinh chất dược thảo thiên nhiên, nó giúp cho cơ thể được điều hòa, cũng như mình nói là cái cơ thể mình là miracle. Nhưng mà cái miracle này chỉ hoạt động được khi nào cơ thể mình quân bình thôi. Còn thí dụ như cơ thể mình rối loạn thì giống như mình cái máy mà mình không có lưu thông đúng á, thì nó không có hoạt động được, nó điều hòa được.
15: Tôi chẳng hỏi thưa bác sĩ, khi mà uống thuốc như vậy thì có những người họ đang uống thuốc Tây đó, thì thường thường phải cách bao nhiêu tiếng thì họ có thể uống?
16: Dạ, cái dược thảo này thì quý vị uống cái cách thuốc Tây tiếng hồ thôi. Nhưng quý vị nào
15: phải kiêng cữ bất cứ.
16: Thường thường á, là khi mà quý vị dùng dược thảo của y học Đông Phương, thường thường đối với chúng tôi thì nên kiêng cữ thịt bò thì nó tốt hơn. Ăn cũng được nhưng mà bớt một chút xíu, đừng ăn nhiều quá. Có nhiều người hỏi tôi nói trời ơi con bò nó ăn cỏ, bác sĩ à, nó ăn cỏ là cái thịt bò này là tinh chất của cỏ. Thì đúng rồi, nếu mà cái thịt bò ngày xưa đó là tinh chất của cỏ đó thì là tốt. Cái ngày nay thì... thịt bò bây giờ người ta, quý vị thấy họ nuôi bằng cái gì, toàn là quá chất, thổi một con bò lên nó nhanh lắm. Thành ra nhiều cái quá chất quá, thành ra nó ảnh hưởng. Mà cái máu của con bò nó phù hợp với máu người lắm. Hồi xưa đó, ví dụ những người nào bị mất máu đó thì thường thường người ta giống như là suy nhược đó, thì ta lấy cái máu bò người ta giống như ta tẩm hấp cho người đó thì nó mau phục hồi lắm. Thì đó những cái phương thức ngày xưa thôi. Chứ ngày nay thì người ta không có làm nữa.
15: Hồi xưa có một thời gian gọi là bò bị bệnh điên
16: đó, thành ra vì vậy mà quý vị uống thuốc vì kiêng bớt đi thì cái thuốc nó mạnh hơn chút, chứ không kiêng thì cũng được. Mà uống kiêng đó thì nó mạnh cái thuốc hơn. Thành ra những quý vị nào bị ho cảm lâu ngày thì quý vị dùng cái dược thảo số 21 kèm với dược thảo số 2 bá bổ mà tôi nói là điều hòa đó. Còn có một cái trường hợp nữa, nó tới nó ho mà ho hoài nó thành xuyễn, tức là mình gọi là giống như là mình đàm nhớt rồi nó nhiều quá.
15: Người Mỹ họ nói là bệnh xuyễn á, cho tới giờ này họ cũng không biết exactly là chắc chắn là nó phát nguyên khởi xuất từ
16: đó. Thành ra vì vậy đó, đối với y học Đông Phương á, xuyễn á, nó cũng là cái gốc của thận dữ lắm. Tại phế kim sinh thận thủy.
15: Tức là cũng phải chữa cái thận nữa hả bác sĩ?
16: Thành ra vì vậy mà những cái dược thảo của Đông Y mà về phổi, về xuyễn đó là luôn luôn nó có cái tác dụng đối với thận nhiều lắm.
15: Phải chữa thận chứ.
16: Nó bồi bổ chung. Thành ra quý vị nào mà xuyễn ra, nhắc là ho khò khè, xuyễn thì dễ biết lắm. Thở mình thở khò khè. Chứ không có thở không bình thường. Rồi có nhiều quý vị bị ho lâu ngày quá, gọi là tiền xuyễn, tức là chưa tới xuyễn mà chuẩn bị xuyễn. Thì mình dùng cái dược thảo số 18 gọi là đình xuyễn hoàn. Tức là cái dược thảo đó nó giúp cho mạnh hơn thôi. Nó cũng giống như chỉ khác hoàn, nó mạnh hơn, nó chuyên về cái khí quản mình nhiều hơn. Mà nó thông, nó tan những cái đàm nhớt trong cơ thể của mình. Tôi thấy có nhiều bé đó nó bị xuyễn. Rồi cha mẹ thấy cho uống mà thuốc xuyễn, thuốc Tây đó thì nhiều quá họ sợ, tại vì thuốc Tây là steroid nhiều lắm.
15: Dạ đúng rồi.
16: Mà steroid nhiều quá thì cũng nít nó sau này cái xương cốt của nó yếu đi. Tại vì steroid cô biết rồi, nó làm nó phá hủy những cái tế bào xương nhiều lắm. Thành ra họ thấy thì phải cho uống, mà không cho uống thì không được. Nhưng mà họ bổ sung với dược thảo thì sau đó lần họ bổ sung nó đỡ, lần nó hết thì thôi họ không cho uống thuốc nào nữa. Thành ra mà
15: chỉ có một loại duy nhất để cho những người nào bị bệnh xuyễn.
16: Là số 18 là đừng sợ xuyễn. Mà tôi thấy có nhiều người họ cũng tới, họ cũng nói chuyện đó, họ nói hay lắm. Tức là cái xuyễn mà các cháu nhỏ uống á, lần lần họ không cho cháu nó uống thuốc Tây nữa, mà lần lần cũng không cần thuốc Đông y nữa, tại vì nó hết luôn.
15: Nếu mà như vậy thì cái số mà 18 mà như bác sĩ nói như vậy có chữa luôn cả thận luôn
16: vào? Nó bồi bổ một phần của cái thận.
15: Vậy thì mình có cần thêm phụ để mà extra để mà chữa cái
16: nếu mà cần
15: hả?
16: Nếu trường hợp mà nặng nhiều đó thì đôi khi uống cái 18 nó không đủ thì phải, thí dụ như phụ nữ á, thì mình phải uống thêm số 22 là bổ thần âm hoàn. Thì cái bổ thần âm này nó giúp bồi bổ là cái tạng thận cho phụ
15: nữ. Nhưng mà cho phái nam thì sao ạ?
16: Phái nam thì uống cái bổ thận tinh.
15: Tức số là 3, có cái số khác.
16: Thì nó giúp bồi bổ là mạnh hơn cái thận, nó làm tăng cường sức của thận mạnh hơn. Đôi khi mình có tiền nhiều á, thì mình làm hai thứ một chút. Mà hoàn cảnh khó khăn thì mình làm thứ thôi.
15: Dạ vâng.
16: Thì cũng giống như mình chữa trị bệnh mà cô Mai Trang. Nhiều khi con đâu phải ai mà cũng có tiền mà dạ. Mà tiền muôn vật và bạc cả đâu mà dạ, mình uống cho nhiều.
15: Dạ.
16: Thì đôi khi hoàn cảnh khó khăn quá thì mình tiết kiệm chút thì mình uống thứ.
15: Dạ vâng.
16: Nhưng mà đôi khi mình cũng dễ chịu chút
15: dạ.
16: Thì mình làm hai thứ. Đó thì tôi cũng
15: thoải mái một chút.
16: Đó thoải mái một chút dạ, vâng. Thì mình cũng hiểu rằng đôi khi chữa trị bệnh cũng không phải ai cũng có nhiều tiền cả.
15: Dạ, vâng.
16: Vì hoàn cảnh thì đôi khi thấy vậy đó mà cái chai thuốc nó cũng nhiều tiền.
15: Dạ.
16: Đó, thì một chai thuốc vậy thực ra nói là nhiều không nhiều, nhưng mà đôi khi cũng cái này chi tiêu cái kia, chắc là tôi thấy mấy cái quý vị mà lớn tuổi đó dạ. Họ cũng có nói tôi, họ nói bác sĩ ơi không phải dễ đâu, tiền có giới hạn từng đó
15: dạ,
16: thôi.
15: Đúng, bác sĩ nói đúng
16: đó,
15: trong
16: phải.
15: Cái trường hợp mà những người bị suyễn lâu năm như vậy, trong biết là bác sĩ không thể nào cho một cái thời gian nhất định, nhưng mà trong cái kinh nghiệm quá khứ của bác sĩ đã dùng mà đã mà gọi là bán cho những người bị bệnh suyễn, thì thường thường những người mà bác sĩ đã gặp họ uống khoảng chừng bao nhiêu lâu?
16: Một thường thường á, cái suyễn hay cái ho là một chai là mình thấy kết quả, nhưng mà không phải nói cái kết quả đó là mình ngưng liền được đâu.
15: Dạ, vâng.
16: Tại vì cô Mai Trang biết cái dược thảo thảo mộc á, nó cũng như thực phẩm vậy đó.
15: Dạ, vâng.
16: Nó cao cấp hơn thôi.
15: Dạ vâng.
16: Thì mình phải từ từ thấm lần thì nó mới hết được.
15: Dạ.
16: Thành ra có nhiều khi á, tôi nói nhiều quý vị nói đã uống già bay viên có hết không, tôi nói không có đâu, đừng có.
15: Dạ vâng, đâu
16: nó
15: phải
16: đỡ thôi.
15: Đâu phải là, vâng.
16: Nhưng mà đừng có vội vàng mà mình dạ. Bỏ đi.
15: Nhiều người cứ nghĩ rằng đây là thuốc tiên là phải uống là phải hết ngay.
16: Không chẳng có, thuốc tây thì còn. Mạnh hơn.
15: Dạ vâng.
16: Thuốc tây đôi khi là một viên.
15: Nhưng mà nó chỉ tạm,
16: đó.
15: Tạm đau, bớt đó. Đau hoặc là tạm ngừng thôi, nhưng mà nó không có chữa tận gốc phải không
16: ạ? Đúng rồi.
15: Dạ.
16: Thành ra về mà cái y học Đông Phương nó giúp cho cái những cái tạng phủ nhiều hơn. Thành ra cô Mai Trang để ý, Đông Phương họ nói về tạng phủ,
15: dạ vâng.
16: Họ không nói về triệu chứng.
15: Đúng, dạ.
16: Họ thí dụ như những cái thuốc mà tôi nói thuốc ho là bổ phổi.
15: Dạ.
16: Chứ không phải bổ trị ho.
15: Dạ vâng.
16: Họ không có trị ho.
15: Dạ vâng.
16: Họ bổ lại cái tạng phế.
15: Vậy khi cái phổi mà nó khỏe thì nó sẽ bớt
16: đó. Dạ. Cái phế khí họ dùng cái chữ phế khí.
15: Dạ,
16: cũng như thí dụ tiểu đường. Thuốc đông y nó trị tiểu đường, không có trị tiểu đường.
15: Dạ vâng.
16: Họ bổ cái tùy tạng.
15: Dạ.
16: Rồi tự động cái tiểu đường nó giảm lần rồi đó hết.
15: Dạ.
16: Tức là cái tạng phủ nào họ chủ yếu về tạng phủ hết, tức là họ về cái gốc ở bên trong. Thành ra có nhiều người đó, ồ thuốc đông y trị cái này trị cái không có trị.
15: Dạ,
16: bổ cái tạng phủ đó. Rồi tự động những triệu chứng kia nó biến mất. Cô Mai Trang,
15: dạ,
16: quý
15: vâng.
16: Vị biết thì như chúng tôi trình bày đó, quý vị ho đó thì quý vị uống số 21, còn suyễn là uống số 18, còn nhớ là cái thận á, uống bổ thì nam giới thì quý vị uống cái số 3 là bổ thận tinh, nữ giới thì mình uống số 22 là bổ thận âm, còn mà bồi bổ sức khỏe đó thì quý vị uống cái bá bổ ngũ tạng thì nó rất là tốt. Thành ra vì vậy mà đó là những cái phương thức giúp chữa trị bệnh theo nền y học Đông Phương. Và nếu quý vị có những thắc mắc về khoa, thắc mắc về cách dùng dược thảo, xin quý vị gọi số điện thoại miễn phí của chúng tôi là 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
15: Cảm ơn bác sĩ, và đồng thời số điện thoại miễn phí một lần nữa là 1-800-458-1889, 1-800-458-1889. Đây là chương trình Dược thảo và Dinh dưỡng trong đời sống do bác sĩ Thượng Hải phụ trách. Chúng tôi xin giới thiệu tiểu sử bác sĩ Thượng Hải. Bác sĩ Thượng Hải tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa Đông y châm cứu Hoa Kỳ, nguyên y sư Đông y châm cứu Trung tâm Y tế Phật giáo, nguyên cố vấn Đông y cấp bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phước Tiến, nguyên là giám khảo Hội đồng châm cứu tiểu bang California. Phòng mạch bác sĩ Thượng Hải tọa lạc tại 9041 Trask Avenue, thành phố Garden Grove, ngã tư Magnolia và Trask, cạnh tiệm sửa xe 76, điện thoại 714-636-8166. Ở xa xin gọi 1-800-458-1889. Bác sĩ Thượng Hải chuyên trị các bệnh nội ngoại thương bằng châm cứu và đông y dược thảo kết hợp phương pháp Đông Tây.
16: Hôm nay tiếp tục trong chương trình Dược thảo và Dinh dưỡng trong đời sống thì có một cái vấn đề mà chúng tôi cũng thường hay đề cập, đó là vấn đề thực phẩm quan trọng trong cái việc bảo vệ sức khỏe. Quý vị thấy có nhiều cái thực phẩm mình đôi khi mình coi thường lắm. Chẳng hạn thí dụ như quý vị thấy giá, tức là mình giá sống đó, hay là quý vị ăn phở mình bỏ giá vô, hoặc là nhiều khi mình xào giá ăn, thì mình thấy cái món giá đó nó đơn giản, nó không có cái gì quan trọng, nhưng mà nó có nhiều cái công dụng dữ lắm. Thứ nhất là giá nó phòng ngừa ung thư thực quản nè, ung thư dạ dày nè, ung thư trực tràng nè. Rồi nếu mà quý vị bị táo bón đó, mình ăn giá vô nó cũng trị táo bón nữa. rồi mỡ trong máu nữa. Quý vị ăn giá nhiều quá nó đẩy những cái chất cholesterol ra khỏi cơ thể nữa. Rồi viêm miệng, viêm lưỡi, quý vị ăn giá nhiều thì những cái hiện tượng viêm nó cũng giảm đi nhiều. Thành ra có thể nói rằng cái giá đó nó hết sức tốt cho cơ thể mình, đó là nói mới một món thực phẩm thôi đó, quý vị thấy. Chẳng hạn thí dụ như còn những cái món thực phẩm khác nó cũng rất là tốt, chẳng hạn thí dụ như nói về ung thư phổi, hoặc là phổi á, thì cái rau spinach á, tức là cái rau mình gọi là rau muống biển của Mỹ á, nó xanh xanh mà nó bán cũng đâu có mắc, tôi thấy có nhiều chợ Mỹ nó bán có đồng mấy một bó, nhưng mà chợ Việt Nam mình tôi thấy có nhiều khi tôi đi tôi thấy người ta có bán mấy chục sen bó. Thành ra quý vị thấy nó đâu có nhiều tiền, nhưng mà nó ăn vô nó giúp cho những cái, nó chống lại cái hiện tượng về phổi, tại vì có nhiều cái chất oxy hóa và nó giúp cho giảm nguy cơ ung thư phổi ít nhất là 50%. Rồi một những cái thực phẩm khác, chẳng hạn thí dụ quý vị thấy nói tới tụy tạng đó, quý vị biết cái tụy tạng là cái cơ quan quan trọng lắm mà, nó ung thư nó cũng nguy hiểm lắm. Rồi đến nói tới cái tụy tạng thì nó có cái hiện tượng ung thư tụy tạng, mà cái tụy tạng quan trọng là ung thư khó chữa trị vô cùng. Nhưng mà cái thực phẩm mà nó giúp cho ngừa cái ung thư này là cái súp lơ. Thành ra mình thấy cái súp lơ là cái nó thấy thì nó có, quý vị mua nó một hình như là một bịch, một cái bắp súp lơ nó có mấy một đồng mấy hay là mấy chục sen gì thôi mà nó có những cái công dụng vậy. Rồi nói tới những cái bệnh, nhiều bệnh đó, có nhiều cái thực phẩm nó quan trọng lắm. Thành ra tóm lại tôi muốn nói một cái điều là trong cái đời sống mình đó, cái thực phẩm mà về rau cải nó có nhiều công dụng đặc biệt lắm. Thành ra mình ăn rau nhiều chút thì nó giúp cho chúng ta ngừa phòng ngừa bệnh tật rất là nhiều. Trong cái bữa ăn quý vị cũng giống như mình ăn bớt ăn thịt, ăn cá bớt lại, mà mình ăn rau, ăn giống như mình xào đậu, xào rau lên ăn, thì tự nhiên nó có nhiều khi nó ngăn ngừa nhiều bệnh và nó làm giảm cho chúng ta gọi là bớt những cái chứng bệnh nguy nan khó chữa. Thành ra cái khi mà mình dùng những cái dược thảo y khoa đông phương á, thì nó có thể nó cũng như mình dùng thực phẩm, nhưng mà cái thực phẩm nó gọi là thực phẩm cao cấp. Và một trong cái dược thảo mà chúng tôi hay đề cập tới đó, cái là gọi là giúp phòng ngừa bệnh tật và bảo vệ sức khỏe, đó là dược thảo Bá Bổ Ngũ Tạng. Và dược thảo Bá Bổ Ngũ Tạng là một cái phương dược cổ truyền của nền y học đông phương, nó được bào chế bằng cái tinh chất sữa ông chúa cùng với những tinh chất dược thảo thiên nhiên. Nó có công dụng là nó bồi bổ sức khỏe của chúng ta và nó làm cho những cái tạng phủ được mạnh mẽ. Và cái dược thảo Bá Bổ Ngũ Tạng nó bồi bổ lại năm tạng phủ chính, đó là tâm, can, tỳ, phế, thận, nó giúp tăng cường cái sức khỏe trong cơ thể của chúng ta. Và nhất là nó giúp bồi bổ được cái tế bào thần kinh, rồi nó giúp bồi bổ tế bào bắp thịt, thành ra những cái hiện tượng như đau nhức bắp thịt nó giảm đi rất là nhiều, hoặc là nó giúp bồi bổ lại những cái tạng phủ chính trong cơ thể gọi là tâm, can, tỳ, phế, thận. Thì thường thường quý biết rằng những cái tạng phủ này trong cái đời sống mình, những căng thẳng lo âu trong cuộc sống, hoặc là những cái biến cố, hoặc là đôi khi mình lớn tuổi thì những tạng phủ nó suy nhược lần, thì quý vị dùng cái dược thảo Bá Bổ Ngũ Tạng nó giúp tăng cường cái sức, giúp bồi bổ trong cơ thể mình. Thành ra đây cũng là một cái dược thảo mà nó cũng có tính chất dinh dưỡng hết sức là tốt đối với cơ thể. Và dược thảo Bá Bổ Ngũ Tạng thì quý vị dùng một ngày một lần cũng được, hai lần cũng được. Một lần một muỗng cà phê quý vị uống pha với chút xíu nước ấm, quý vị uống trước khi đi ngủ thì nó giúp bồi bổ tế bào thần kinh và nó làm cho mình ngủ ngon. Rồi nếu quý vị mà làm việc quá sức, hoặc là quá giờ, hoặc là lâu suy nghĩ nhiều, thì quý vị dùng một sáng một muỗng trước khi đi làm, rồi tối quý vị uống một muỗng nữa, tức là một ngày mình dùng hai lần. Và nếu quý vị có uống với thuốc tây thì chỉ cắt với thuốc tây một tiếng hồ thôi, chứ mình không kiêng cử gì cả. Thì cái dược thảo Bá Bổ Ngũ Tạng là một cái phương dược, nó giúp cho cái cơ thể mình hồi phục lại nhanh hơn, nhất là những quý vị nào mà đôi khi sau khi mổ, hoặc là sau khi sanh, hoặc là nhiều khi mình học hành nhiều quá, hoặc là đôi khi là mình lao động trí óc, hoặc là chân tay nhiều, thì mình uống nó bồi bổ sức khỏe. Và cái dược thảo Bá Bổ Ngũ Tạng là một phương dược cổ truyền, nó có cả hàng ngàn năm trước đây đã được các thiền sư Tây Tạng, Ấn Độ và người Y cung đình đã dùng cho việc giúp bồi bổ và bảo vệ sức khỏe con người. Và cái dược thảo Bá Bổ Ngũ Tạng này ngoài ra nữa đó, thì nó là một cái phương dược mà có thể nói rằng nó giúp đỡ cho cơ thể của mình, nó giúp hồi phục sức khỏe, nó tăng cường sinh lực, nó giúp bồi bổ thận, nó mát gan, bổ phổi, giúp trị thần kinh suy nhược. Thì tóm lại như chúng tôi trình bày, thì ngoài ra vấn đề mà ăn uống, dinh dưỡng, thì nếu mình dùng thêm cái dược thảo thì nó cũng hết sức là tốt. Tại vì cái dược thảo là những cái phương dược cổ truyền, nó bắt nguồn từ những cái cây cỏ, thực phẩm, và đặc biệt nữa là nó không gây ra những cái phản phụ đối với cơ thể mình. Và nếu quý vị cũng như thuốc Tây đó, nhiều khi mình uống thuốc cao máu, tiểu đường hoặc là những cái thuốc mà cần thiết trong cái bệnh tật của mình, thì mình cứ cách nó một tiếng hồ thôi, chứ nó không có kỳ kiêng gì cả. Và nhớ là khi quý vị dùng những cái phương dược này, mình cũng nên uống nhiều nước để cho nó dẫn cái thuốc đi được toàn thân, thì nó làm cho cái sức thuốc nữa nó được hiệu quả và công hiệu hơn. Và chúng tôi cũng nhắc lại đó, thì ngoài ra những cái phương dược mình uống để bồi bổ thêm thì cách dinh dưỡng cũng là quan trọng. Quý vị chịu khó ăn nhiều rau trái, và thứ hai nữa đó, uống nhiều nước, đủ nước trong một ngày. Một ngày phải uống cho đủ 2 lít nước để cho nó lọc những cái chất độc. Tại vì cái nước mà nếu mình không uống đủ nước đó, mà nó không lọc được cái chất độc, thì chất độc nó tích trữ lại trong cơ thể của chúng ta. Nó cũng gây nhiều cái bệnh chứng mà mình cũng không lường được, mình cũng không hiểu tại sao. Và chúng tôi cũng trình bày đó, thì cái dược thảo Bá Bổ Ngũ Tạng này là một cái phương dược cổ truyền. Và quý vị nếu muốn mua thì có thể ghé ở phòng mạch chúng tôi ở tại số 9041 đường Trát Avenue ở ngã tư đường Trát với Magnolia. Và phòng mạch của chúng tôi có chương trình chẩn mạch miễn phí dành cho quý thính giả của đài. Nếu quý vị có dịp ghé ngang thì chúng tôi có cái chương trình chẩn mạch miễn phí. Và cái dược thảo Bá Bổ Ngũ Tạng á, thì quý vị uống một như vậy nó cũng được vào trong vòng tháng. Thì chúng tôi cũng nhắc lại đó, những cái phương dược của nền y khoa Đông Phương đó, thì theo quan điểm của y khoa Đông Phương, những phương dược của y khoa Đông Phương không có tính năng chữa trị bệnh, mà nó có công năng giúp cho điều hòa âm dương, lục phủ ngũ tạng, khai thông kinh mạch cho bệnh nhân, rồi từ đó cơ thể của con người được quân bình, thì bệnh tật từ từ được thuyên giảm. Thì đó là cái quan niệm của y khoa Đông Phương.
17: Chương trình dược thảo về dinh dưỡng trong đời sống của chúng tôi đến đây tạm ngưng. Và chúng tôi cũng kính gửi lời cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe chương trình dược thảo về dinh dưỡng trong đời sống của chúng tôi. Và xin kính hẹn lại với quý thính giả vào buổi nói chuyện tuần sau.

0: xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ai bún ăn vậy?
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
0: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bóng măng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi Ngài hạ sinh hơn 2000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
4: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
6: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
7: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
10: Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam thông báo, để tỏ lòng tôn kính bậc đạo sư cao quý của trời, người và muôn loài, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương Phật tử được rõ, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam sẽ tổ chức tuần lễ Phật đản để tôn kính tưởng niệm ngày Đức Phật đản sinh lần thứ 2650 với chương trình tổng quát sau đây. Bắt đầu từ thứ Hai ngày 25 tháng 5 cho đến thứ Bảy ngày 30 tháng 5 năm 2026, vào lúc 8 giờ mỗi tối có đạo tràng Phật đản, tụng kinh và thuyết giảng về cuộc đời của Đức Phật và sự có mặt của Đức Phật ở giữa thế gian này. Chủ nhật ngày 31 tháng 5 năm 2026 nhằm ngày rằm tháng 4 năm Bính Ngọ, lúc 9 giờ sáng lễ quy y Tam Bảo. Phật tử nào muốn được quy y để trở thành người con của Đức Phật thì hãy ghi tên tại văn phòng và có mặt đúng giờ để tham dự khóa lễ quy y. Lúc 11 giờ trưa, lễ chính thức Phật đản, thuyết pháp với chủ đề Đức Phật, hiện thân của từ bi trí tuệ, nghi lễ cúng dường Phật đản sinh, lễ rước Phật sơ sinh, lễ tắm Phật sơ sinh truyền thống, lễ phóng sanh, cuối cùng là văn nghệ và cơm chay thân mật. Lúc 2 giờ chiều, lễ Phật đản cho thiếu nhi, thiếu niên do gia đình Phật tử Huyền Quang phụ trách, gồm có lễ Phật tắm Phật, kể chuyện Phật, văn nghệ, Kính mời các bậc phụ huynh dẫn con em về chùa để các em có cơ hội tiếp xúc với Đức Phật sơ sinh trong mùa Phật đản năm nay. Đồng thời tại tu viện Hương Nghiêm sẽ tổ chức đại lễ Phật đản vào lúc 7 giờ tối thứ ba ngày 2 tháng 6 năm 2026 nhằm ngày 17 tháng 4 năm Bính Ngọ. Nay kính mời tất cả quý đồng hương Phật tử xa gần cùng về tham dự ngày đản sanh của Đấng Từ Phụ để cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chiến tranh, thiên tai, thảm họa trên thế giới sớm được chấm dứt, chúng sanh mọi loài được an lạc. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam nay thông báo và trân trọng kính mời.
9: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết xăm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hay stroke hay powder eyebrows, giá xóa xăm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chặn miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau

0: Show. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm Facial Member tại Island Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Island Skincare dùng dòng mực phun xăm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt cho dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt Island Skincare có kỹ thuật fibroplasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí, hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Xeomin, Dermal Fillers, Rosin Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Island Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cóc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hai nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Island Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Phương tại Island Skincare số 713-773-2888 hay 832-766-0199.
1: Thông báo, xin thông báo cho cộng đồng Việt Nam ở Houston và các vùng phụ cận. Thời tiết Houston có trận mưa đá nặng nề vừa qua đã làm hư hại về mái nhà của quý vị. Nếu bà con có nhu cầu khai báo bảo hiểm để bồi thường thiệt hại, xin gọi công ty Amarillo Home Roofing, chúng tôi sẽ giúp khai báo bảo hiểm để yêu cầu bảo hiểm đền bù một cách thỏa đáng. Bị ảnh hưởng vì mưa đá và dông bão làm thiệt hại, mọi chi tiết liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ra tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món mới. Tin vui cho bà con Houston. Ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
0: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter hoặc waitress part-time hoặc full-time, mọi chi tiết xin vui lòng nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
1: Cảm tạ. Tan gia xin chân thành cảm tạ và tri ân quý thầy và quý ni cô cùng ban hộ niệm chùa Linh Sơn Sao Quét, gia đình các quý thông gia, trung tâm sinh hoạt cao niên ABC, các cựu nữ sinh Trương Vương, anh chị em Việt TV Network, Direct Furniture Lãng Nguyễn, nhân viên RBC Inc., HA Private Assisted Living and Daycare, tiệm hoa Elegant Flower, nhà hoàng vĩnh cửu và nhân viên, cùng tất cả thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần đã dành thời giờ quý báu gửi điện thư, nhắn tin, điện thoại, hỏi thăm, chia buồn, phúng điếu và tiễn đưa linh cữu, mẹ, bà cố của tang gia là

0: cụ bà Lê Thị Nụ, pháp danh Diệu Hiền, đã tạ thế ngày 3 tháng 5 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng đại thọ 101 tuổi, đến nơi an nghỉ cuối cùng tại nhà hoàng vĩnh cửu. Trong lúc tang gia bối rối không tránh khỏi những điều sơ suất, kính xin quý vị niệm tình tha thứ và cầu nguyện cho cụ bà sớm về miền lạc cảnh. Trưởng nam Trịnh Sửu Nhi và tang quyến đồng cảm tạ.
1: Quý vị vừa theo dõi tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com, hoặc quý vị có thể phát qua số 7133410525, 7133410525. Để giúp Vietradio phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy ở khổ chữ 14, ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đã phá bất cứ một cá nhân hay toàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc 7134699000, 7134699000. Xin cảm ơn quý thính giả.
2: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
3: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
4: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
3: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
4: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
3: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
4: Chợ nào mà hay vậy ta?
3: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
4: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
3: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
4: Mình đi thôi anh Bơm.
3: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
5: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
6: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
7: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
8: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
7: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
8: Có nhân viên nói tiếng Việt.
7: Địa chỉ 126 Ambridge.
8: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
9: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
10: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
9: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
11: quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
12: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến xào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
1: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
2: Ai, ăn bún băng dịch rồi, ốc con xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
3: Anh muốn ăn bún băng dịch.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Má muốn lắc. Lộn, bò lốp lắc.
2: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gọi ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
8: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
7: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
8: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
9: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
7: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
10: DT Collagen.
11: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
12: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
11: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
4: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
3: Ừ, bà đang...
4: Ôi, bà bày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nãy giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hà.
3: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. À, bà giỏi rồi, bà làm đi.
4: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelligent Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
3: Tiết kiệm hả? Ồ, vậy thì đi bà ơi.
4: Intelligent ngay góc đường Boone và Bel Air trong khu Baby Club, 713-557-8989.
0: Sống cùng những cơn đau nhức hàng ngày quả là một điều khó khăn. Nó khiến chúng ta không thể cử động thoải mái được và đôi khi rất bực bội. Sẽ ra sao nếu có một giải pháp để giúp chúng ta lấy lại niềm vui trong cuộc sống? Xin giới thiệu Hyalusamine, sự đột phá trong ngành dược thảo giảm đau nhức. Hyalusamine là một công thức tân tiến được y học chứng nhận có công năng giảm đau nhanh chóng và bồi bổ sức khỏe khớp xương hiệu quả, từ đó giúp chúng ta có thể quay lại cuộc sống thoải mái như trước đây. Các chuyên gia của NutriMed luôn bảo đảm rằng mỗi viên thuốc Hyalusamine được tạo ra đều phải đạt đủ tiêu chuẩn và hoàn toàn từ thiên nhiên, thông qua việc kết hợp với các loại thảo dược đông y như chiết xuất rễ cây hoàng cầm, nhũ hương Ấn Độ, nghệ, gừng, tiêu đen và vỏ cây keo, giúp giảm viêm sưng hiệu quả, chống oxy hóa và ngăn ngừa thoái hóa khớp. Hãy thử tưởng tượng mỗi sáng thức dậy chúng ta không còn những cơn đau nhức và có thể thoải mái làm những điều mình mong muốn thì còn gì bằng. Đừng để những cơn đau nhức kéo cuộc sống của chúng ta đi xuống. Hãy trải nghiệm những công dụng tuyệt vời mà Hyaluronamide mang lại ngay hôm nay, để cuộc sống của chúng ta được bước sang một trang mới vui khỏe và hạnh phúc hơn.

0: Dương Minh và Diễm Tiên mến chào quý vị đã đến với chương trình Review Review.
1: Và thưa quý vị, khi đến với chương trình Review Review thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ chia sẻ với quý vị những thông tin về các sản phẩm đang có bán trên thị trường để quý vị có thêm nhiều thông tin cho sự lựa chọn của quý vị nhé.
0: Đúng vậy thưa quý vị, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh và Diễm Thi đã chọn ra một sản phẩm khá là tâm đắc và sẽ gửi đến cho quý vị, đó chính là sản phẩm yến sao thượng hạng của công ty Diamond Nest đến từ Việt Nam.
1: Có thể nói khi nhắc đến yến, đây chính là một loại thực phẩm mà chứa rất là nhiều thành phần dinh dưỡng cao, bởi vì cái hàm lượng protein có trong yến chiếm từ 45-55%, vừa chứa đầy đủ các axit amin, có tới 18 loại axit amin luôn nha, và có đến 31 nguyên tố vi lượng.
0: Và chị Diễm Thi nè, thường á là mình hay nói là yến xào sử dụng rất là tốt cho sức khỏe đúng không? Nhưng mà rất là bổ đúng không? Nhưng mà nhiều lúc hỏi bổ như thế nào, có chứa thành phần nào, đố chị biết được hay không? Nhiều lúc mình phải tìm hiểu một chút xíu thì mình mới biết được. Đó là lý do tại sao ngày hôm nay Nhật Minh và Diễm Thi đã làm khá là nhiều những cái research để mà gửi đến cho quý vị. Hy vọng là sẽ có nhiều những cái thông tin bổ ích hơn đến cho quý vị nha. Và nhắc lại yến xào thì trong yến xào có những thành phần axit amin nào để mà bồi bổ cho sức khỏe? Thứ nhất đó chính là axit amin có tên là valine, leucine, isoleucine, methionine, tryptophan, threonine, lysine, phenylalanine. Và quý vị ơi, cũng khá là thú vị là với trẻ em nha, thì trong yến xào còn sẽ giúp cho chúng ta bổ sung thêm thành phần axit amin tên là histidine nữa. Vì cái thành phần này đó đối với cơ thể của người lớn của chúng ta thì có thể tế tạo ra được, nhưng mà đối với cơ thể của trẻ em thì lại không có, cho nên đó là lý do tại sao khi mà sử dụng yến thì lại bồi bổ cho con nít đến như vậy.
1: Và thưa quý vị, sau khi mà Nhật Minh cùng với Diễm Thi tìm hiểu thêm về những cái thành phần dinh dưỡng có trong yến sào thì cũng tìm hiểu luôn về công dụng của yến sào nữa. Và khi tìm hiểu thì mới thật là bất ngờ, bởi vì yến sào có quá là nhiều những cái công dụng.
0: Đúng vậy thưa quý vị, công dụng đầu tiên mà Nhật Minh muốn nhắc đến đó là chính là khi mà sử dụng yến sào thì chúng ta sẽ tăng cường hệ miễn dịch trong cơ thể của chúng ta. Vì hồi nãy như Diễm Thi có chia sẻ thì có chứa thành phần protein trong yến rất là nhiều, thì đây sẽ là cái thành phần quan trọng để tăng lên cái tốc độ hình thành tế bào bi hay là lympho, là một loại tế bào bạch cầu. Thì khi mà cơ thể của chúng ta mà bị xâm hại những cái tác nhân gây bệnh tấn công đó, thì các tế bào này sẽ tạo ra một cái kháng thể để giúp chống lại cái tác nhân này, và do đó sẽ làm cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh hơn và chống lại bệnh tật.
1: Và có một công dụng khác mà Diễm Thi rất là thích, bởi vì yến còn giúp chúng ta là trẻ hóa nè, kéo dài tuổi xuân, ngăn ngừa sự lão hóa.
0: Nếu mà chị Diễm Thi đã nói như vậy á, thì có lẽ không phải chị Diễm Thi thích đâu mà Nhật Minh cũng thích, và chắc chắn là có rất nhiều quý vị ngoài kia cũng thích được trẻ hóa và kéo dài tuổi thanh xuân đúng không ạ?
1: Nhật Minh có biết không, từ ngàn xưa đó yến đã được các phi tần sử dụng, bởi vì với cái công dụng này nè, giúp kéo dài tuổi xuân, giúp cho mình luôn luôn trẻ đẹp nữa. Bởi vì trong yến thì cái thành phần threonine có thể giúp cái việc tổng hợp các sợi collagen và elastin, làm gia tăng cái độ đàn hồi săn chắc cho làn da. Nó cũng giúp hạn chế sự gây hại của các gốc tự do gây nên những cái căn bệnh cho cơ thể như là Alzheimer nè, Parkinson hay là stress nữa chứ.
0: Dạ đúng rồi thưa quý vị, bên cạnh đó thì có lẽ rất là nhiều quý vị cũng đã biết rồi, khi mà chúng ta sử dụng yến thì yến rất là bổ, cho nên nó sẽ bổ sung chất dinh dưỡng, phục hồi sức khỏe cho người bệnh nè. Và đặc biệt là quý chị em phụ nữ mà sau khi sinh thì chúng ta càng nên sử dụng yến hơn, vì yến có chứa nhiều những cái khoáng chất và cũng như là chất dinh dưỡng dồi dào để giúp ổn định tâm lý cho các mẹ bỉm sữa sau khi sanh xong thì rất là dễ bị trầm cảm, cho nên là yến sẽ giúp cho chúng ta ổn định và an định hơn tinh thần nha.
1: Không chỉ có vậy đâu Nhật Minh, yến sào còn có những tác động tích cực đến việc hỗ trợ xương khớp, như là cái giúp cái khả năng hấp thụ calcium đó, làm cho giảm bớt những cái triệu chứng thoái hóa của xương của những người lớn tuổi và giúp tái tạo lại xương sụn nữa.
0: Và có lẽ là cái công năng kế tiếp thì cũng khá là quan trọng đối với cơ thể của chúng ta. Trong cái cuộc sống mà nhiều lúc nó quá là bộn bề đi thì nhiều lúc là thần kinh của chúng ta lúc nào cũng trong tình trạng là nó căng thẳng, rất là dễ bị mất ngủ. Cho nên khi mà trong yến sào khi mà chúng ta sử dụng đó, sẽ có những cái nguyên tố vi lượng như là mangan nè, rồi đồng, rồi kẽm, rồi brom. Thì đây là những cái nguyên tử sẽ có tác dụng để mà an thần, bổ não và giúp cho chúng ta tăng cường cái sự tập trung, để mà chúng ta xoa dịu đi những cái căng thẳng do thần kinh gây ra. Và cái việc này thì những bạn nào mà còn đi học đó thì cũng rất là quan trọng luôn, để nhiều lúc chúng ta bớt căng thẳng đi trong cái việc học hành. Và dĩ nhiên đối với người lớn tuổi thì sẽ giúp cho chúng ta thần kinh của chúng ta sẽ thoải mái hơn đúng không ạ?
1: Và khi nhắc đến chữ bổ phải nhớ ngay chữ bổ máu. Yến sào giúp cho bổ máu nữa, bởi vì sự có mặt của protein và sắt chiếm đến 27.9% trong yến thì giúp bổ máu. Đây chính là hai thành phần dưỡng chất quan trọng vô cùng để tham gia vào cái quá trình tái tạo hồng cầu, tăng cái lượng lưu thông máu cho cơ thể.
0: Dạ đúng rồi. Với những ai mà quan tâm đến việc giữ gìn vóc dáng của mình nha, thì Nhật Minh cũng sẽ bật mí luôn. Đó chính là với việc sử dụng yến thì chúng ta sẽ giảm đi chứng béo phì nè. Vì trong đây có chứa acid amin có tên là telonin, thì đây sẽ là một cái acid amin rất là tốt cho cơ thể.
1: Và thưa quý vị, yến còn rất là hữu ích cho những ai có căn bệnh tiểu đường, bởi vì yến có thể điều tiết được lượng đường glucose trong máu, giúp cho chỉ số đường huyết ở mức ổn định, giúp tăng hồng cầu, rồi làm tăng cường cái quá trình vận chuyển oxygen để nuôi các tế bào trong cơ thể được tốt hơn.
0: Wow, rất là tốt cho sức khỏe luôn. Một cái công dụng nữa mà rất ít người sử dụng yến chúng ta hay nhắc đến, đó là cái việc mà khi mà sử dụng yến thì sẽ giúp tăng cường estradiol, là một dạng estrogen sẽ giúp điều hòa nội tiết tố trong cơ thể của người chị em phụ nữ, và đặc biệt là phụ nữ trong giai đoạn tiền mãn kinh hoặc là trong giai đoạn mãn kinh. Bên cạnh đó thì không những như vậy cũng rất là tốt cho quý ông luôn, sẽ giúp hỗ trợ tăng cường hormone nam.
1: Thưa quý vị, dân gian thì cũng hay truyền miệng nhau về một công dụng khác của yến, đó chính là việc tăng cường cái hệ hô hấp của cơ thể, bởi vì yến có thể dưỡng âm nè, bổ phế nè, giảm ho, làm sạch những chất nhầy trong cổ họng của mình, rồi cải thiện được chức năng của hệ hô hấp, giảm triệu chứng cho những ai mắc phải căn bệnh hen suyễn hoặc là cảm cúm.
0: Và quý vị, sau khi mà Nhật Minh và Diễm Thy tìm hiểu rất là nhiều về yến rồi đó, thì lại rất là quan tâm với cái nhãn hàng này mà ngày hôm nay thì Nhật Minh và Diễm Thy mới muốn giới thiệu đến cho quý vị. Thì với cái dòng sản phẩm mà Diamond Next này thì chúng ta có 3 loại khác nhau đúng không chị Diễm Thy?
1: Đúng rồi, có tổng cộng là 3 dòng sản phẩm. Một dòng sản phẩm có tên là Perfect Shape, một dòng thứ hai có tên là Super Try, và một dòng thứ ba có tên là Special. Và được biết rằng là cái dòng mà Perfect Shape đó là giống như những cái sản phẩm có bán trên thị trường, tức là có rất nhiều những cái thương hiệu khác cùng bán về cái dòng sản phẩm này.
0: Thì thường khi mà chúng ta tìm kiếm để chúng ta mua yến đó, thì quý vị sẽ thấy rất là nhiều những cái dòng sản phẩm yến, phần lớn là sẽ được được chế biến và cũng như là chất lượng của sản phẩm tương tự với cái dòng Perfect Shape này. Thì quý vị biết sao không, tại sao nó có cái tên là Perfect Shape? Đó là khi mà yến sẽ được chế biến và giống như là được qua quá trình loại bỏ lông và tạp chất bằng cách rất là phổ thông, đó chính là ngâm vào nước cho yến rã ra, và sau đó chúng ta sẽ loại bỏ những cái tạp chất. Thì sau đó yến sẽ được ép lại theo cái khung tay yến và sấy khô, do đó là cái shape của cái tay yến nó hoàn toàn là nó hoàn hảo,
1: nó
0: tại vì
1: đẹp.
0: Tại vì nó đã là cái yến nó đã được rã ra rồi, vỡ ra rồi, và chúng ta sẽ được
1: đạo lại
0: qua cái khung tay yến. Cho nên là khi mà quý vị sử dụng đó thì quý vị cũng sẽ thấy là cái tay yến rất là dễ bị vỡ vụn ra nè, và cũng như yến khi sử dụng thì chúng ta cũng sẽ thấy là nó vụn nhỏ hơn so với lại những cái dòng cao cấp hơn.
1: Và khi Nhật Minh cùng với Diễm Thy tiếp tục tìm hiểu một cái dòng sản phẩm khác có tên là Super Try, thì thấy cái dòng sản phẩm này người ta sản xuất theo công nghệ Indo.
0: Thú vị nha. Lần đầu tiên mà Nhật Minh nghe là theo cái cách sản xuất lạ như vậy.
1: Với cái công nghệ Indo này á, thì việc khi mà đầu tiên họ lựa chọn những tay yến á, thì họ lựa chọn một cách kỹ lưỡng hơn để có được những tay yến nó còn nguyên vẹn, và họ không có dùng cái cách ngâm vào nước để loại bỏ những cái tạp chất như là cái dòng sản phẩm Perfect Shape đâu, mà họ dùng nước xịt vào từng cái tay yến luôn để họ loại bỏ những cái tạp chất. Và khi được tìm hiểu là vì sao họ dùng như vậy thì họ nói rằng là khi mà họ xịt nước vào trực tiếp từ cái tay yến mà họ không phải ngâm qua đó, thì họ sẽ giữ được những cái thành phần dinh dưỡng ở trong yến.
0: Cho nên là có vẻ là Nhật Minh và Diễm Thy sau khi mà mình coi những cái video để mà coi cái quá trình làm đó, thật sự nó công phu hơn rất là nhiều. Nhưng mà tiền nào thì của đấy thôi, thì lúc mình dành thêm nhiều thời gian để mà mình làm cái sản phẩm đó thì cái chất lượng của cái tay yến nó cũng tốt hơn đúng không chị Diễm Thy?
1: Cái tay yến thì nó sẽ không, đương nhiên nó sẽ không có đẹp bằng bằng cái tay yến của cái dòng Perfect Shape đâu, nhưng mà quý vị cũng sẽ thấy được cái tay yến nó cũng đẹp, nó cũng còn nguyên vẹn. Tuy nhiên là trong quá trình mà sản xuất đó, thì nó cũng bị bể, nó cũng bị vỡ ra đôi chút, cho nên người ta lại chắp vá vô một vài chỗ, cho nên chính vì vậy người ta dùng cái công nghệ sấy khô đó ép chặt lại, cũng sấy khô rất là khô. Vì vậy cái dòng sản phẩm Super Try này nó hơi cứng, và nếu mà khi quý vị dùng để nấu ăn đó thì khi quý vị nấu, quý vị phải nấu lâu hơn một chút so với các dòng sản phẩm khác.
0: Dạ vâng, và cái loại cao cấp nhất, loại thượng hạng nhất thì có tên là Special nha quý vị nha. Thì với quy trình và công nghệ chế biến rất là kỹ lưỡng và sẽ được chế biến qua cái công nghệ cao cấp nhất, đặc trưng nhất của nhà sản xuất, thì với những tổ yến được chọn lựa qua để được vô cái loại
1: rất là khắt khe nha.
0: Special như vậy thì sẽ rất là khắt khe với những tiêu chí là phải nguyên vẹn nhất, đẹp nhất và ít tạp chất nhất. Và giống như là cái loại Super Dry hồi nãy chị Diễm Thi có chia sẻ, thì với loại Special này, với cái công nghệ mà chúng ta chế biến thì cũng sẽ không có ngâm nước, sẽ dùng công nghệ là chúng ta sẽ xịt nước trực tiếp vào cái tay yến. Và cái tay yến này dĩ nhiên là chúng ta đã phải lựa cái tay yến mà nó còn nguyên vẹn nhất, đẹp nhất so với lại cái khung dáng nguyên thủy của
1: cái này
0: yến.
1: Là lựa chọn mà
0: đúng
1: cái
0: rồi mà lựa nhiều nhất để ra được cái loại Special này. Thì khi mà như vậy đó thì chúng ta sẽ giữ được thứ nhất là cái shape nguyên thủy của cái yến nè, sau đó người ta phải xịt cái nước lên làm rất là công phu để mà chúng ta loại bỏ đi những cái tạp chất. Cho nên đó là lý do tại sao khi mà chưng cái loại yến Special này đó thì quý vị sẽ phải ngâm nó lâu hơn, phải ngâm cho từ 3 cho tới 4 tiếng lận thì quý vị mới thấy cái tay yến nó mềm ra. Và dĩ nhiên là nó cũng đã qua cái quá trình là chúng ta sấy khô rồi, cho nên là sẽ giữ được rất là nhiều những cái hàm lượng chất bổ mà có ở trong yến thưa quý vị.
1: Và Nhật Minh thấy không, chính vì đó người ta lựa chọn kỹ cho nên khi mà cái tay yến được ngâm ra đó, chúng ta vẫn cảm thấy là nó còn sợi nè, nó không có bị vỡ ra như những cái dòng sản phẩm nó có sợi. Thấy không? Chứ không giống như là những cái dòng sản phẩm mà Perfect Shape là nó bị rã ra từng miếng nhỏ, nó được vụn. Còn cái này nó vẫn còn những cái sợi yến.
0: Đó, có thể là chị Diễm Thi giúp để mà đưa về ống kính để mà quý vị thấy này ha. Cái này rất là hiếm có luôn, tại vì thật sự là Nhật Minh cũng hay dùng yến trước đây lắm nha.
1: Nó có từng
0: nhưng
1: sợi
0: mà
1: nào,
0: mình ngâm yến xong là nó vụn ra hết. Thì bây giờ nhờ cái việc mà chúng ta nghiên cứu về yến thì mình mới biết là tại sao yến này nó lại ngâm ra thành sợi, trong khi những cái yến mà mình hay ăn nó hay bị vụn.
1: Nhật Minh thấy cái sợi không? Sợi của yến không?
0: Hay quá.
1: Đó là do những cái dòng sản phẩm khác nhau thôi. Cái này người ta lựa nguyên cái tay thì nó còn nguyên vẹn thì nó có thành kéo thành sợi như vậy.
0: Dạ đúng rồi.
1: Và thưa quý vị, nhà sản xuất đó, họ cũng đưa ra những cái kiến nghị, họ khuyên mình rằng là nếu như quý vị là những người mà mới ăn yến lần đầu tiên đó, thì trong cái tháng đầu tiên nếu quý vị nên ăn từ 3 đến 5 lần trên một tuần. Rồi mỗi lần ăn thì chỉ ăn từ 3 đến 5 gram thôi. Rồi sau đó thì quý vị ăn tách tuần ra, khoảng ví dụ như là 1-2 lần một tuần thôi, chứ không cần ăn thường xuyên nữa. Và yến ăn thì nên ăn vào lúc bụng mình còn rỗng, mình còn đói, để mà nó có thể giúp hấp thu được những cái hàm lượng dinh dưỡng cao nhất trong yến. Hoặc là quý vị có thể ăn vào buổi sáng nè, hoặc là một tiếng trước khi đi ngủ, hoặc là ăn giữa các bữa ăn chính trong ngày.
0: Thì chúng ta tránh ăn khi mà chúng ta vừa mới dùng bữa xong, thì để cho yến nó sẽ tác dụng cái công dụng được tốt nhất cho đến cho cơ thể của chúng ta. Và vâng thưa quý vị, vừa rồi thì Nhật Minh và Diễm Thi hy vọng là sau cái quá trình mà chúng ta chia sẻ những cái gọi là research mà hai chị em có dịp ngồi xuống để mà tìm hiểu thêm về yến, thì bây giờ thì hy vọng là quý vị đã biết được cụ thể yến bổ như thế nào và tại sao lại bổ. Và cũng như là sẽ biết cách phân biệt những cái loại yến khác nhau trên thị trường.
1: Và thưa quý vị, trong phần 2 của chương trình review ngày hôm nay thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ dùng thử yến này để xem coi là cái vị của yến này nó như thế nào, để chia sẻ cùng quý vị nha. Và cũng sẽ tìm hiểu xem coi là cái quy trình sản xuất của công ty này như thế nào. Mời quý vị cùng đón xem phần 2 của chương trình review về món yến xào nhé.
0: Vâng, và đến đây thì cho phép Nhật Minh và Diễm Thi gửi lời chào đến tất cả quý vị. Hy vọng quý vị sẽ yêu thích chương trình review, và thông qua chương trình này thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ chia sẻ đến cho quý vị hơn nhiều những cái sản phẩm vừa tốt cho sức khỏe, vừa lại giúp cho việc làm đẹp, và để hy vọng là sẽ gửi thêm nhiều những thông tin hữu ích cho quý vị nha.
1: Và cũng không quên chia sẻ với quý vị là yến sào của công ty Diamond S hiện đang có bán tại Vinashop và rất là nhiều đại lý khác trên toàn cầu Hoa Kỳ.
0: Vâng, và đến đây thì cho phép Nhật Minh và Diễm Thi gửi lời chào đến quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau cùng với chương trình review.
2: Nhật Minh cũng như là Mai Anh rất vui khi được hội ngộ cùng với quý vị khán thính giả của Việt Radio ngày hôm nay. Chào mừng quý vị đã đến với chương trình Live Shopping cũng như là Shopping vui cùng với Vinashop Home Shopping, nơi để quý vị có thể mua sắm rất là nhiều những sản phẩm mà quý vị yêu thích tại Vinashop. Nếu mà quý vị có nhu cầu mua những sản phẩm về dinh dưỡng, về sức khỏe cũng như là làm đẹp, Nhật Minh gửi lời chào đến Mai Anh.
3: Dạ, em chào Nhật Minh và khán giả đang theo dõi trên làn sóng của Việt Radio.
2: Dạ vâng thưa quý vị. Và quý vị thân mến, dạo gần đây đó, không biết Mai Anh có để ý không, là bắt đầu mình thấy coi ở trên Facebook hoặc là coi trên báo đài, mình thấy có rất là nhiều những cái nhãn hàng khác nhau, người ta đang giới thiệu về những cái dòng sản phẩm đặc biệt riêng về dầu gội đầu, cũng như là để làm cách nào để mà chúng ta giúp cho mọc tóc, chống rụng tóc lại. Thì Nhật Minh cũng có tình cờ cũng thấy một số người bạn mới sanh em bé xong cũng hỏi là không biết là có biết cái gì để giúp cho mình dễ mọc tóc hay không. Biết là Mai Anh ở dưới tiệm mình có hay nghe khách hàng
3: nhiều, không chỉ là các chị mà mới sinh em bé cũng như là các chị em phụ nữ bình thường, họ cũng gặp một vấn đề đó là rụng tóc. Thì em thấy là đa số các chị phụ nữ đều gặp vấn đề đó. Thì em nghĩ là do là cũng như là mình đã sử dụng những dầu gội sai, không phù hợp, hay là do là nước dùng không phù hợp đó. Đó chính là lý do đơn giản mà em có nghĩ là
2: Nói chung là không chỉ riêng chị em phụ nữ mà đàn ông cũng vậy. Tại vì khi mà mình nhìn vào một người là mình sẽ để ý thứ nhất là cái mặt của người ta, đúng không? Mà nếu như nhìn cái mặt là chúng ta đã thấy ngay là cái mái tóc nó vô cùng là quan trọng.
3: Có câu nói là cái răng, cái tóc là gốc con người.
2: Đúng rồi, đúng vậy, đúng vậy. Thì với riêng về cái mái tóc của mình thì làm cách nào để mà giúp cho chúng ta có một mái tóc ống ả hơn, đặc biệt là nhiều tóc hơn. Tại vì Nhật Minh nghĩ là có rất là nhiều quý vị cũng phải rất là lo âu là làm cách nào đây để chúng ta giúp bồi dưỡng những cái chất dinh dưỡng vào trong cái da đầu của mình để mà chúng ta có thể giúp cho mọc tóc từ bên trong, chứ không đơn giản là mình xài những cái loại dược thảo mà thông thường để mà chúng ta chỉ là kích thích để cho mọc tóc đâu. Nhưng mà làm cách nào mà tóc của mình nó đã vừa mọc ra rồi nhưng mà nó phải khỏe để nó giữ được với lại trong cái chân tóc cho nó thật là khỏe nữa. Vậy thì trước hết là Man có thể nói thêm về những cái thành phần của cái dòng sản phẩm này được không?
3: Dạ, trước tiên thì em sẽ giới thiệu với quý vị khán giả, đó chính là dầu gội đông ui. Thì dầu gội này là chuyên trị rụng tóc. Thì công dụng của nó như thế nào? Là dầu gội được sản xuất theo công thức là chăm sóc sức khỏe truyền thống của người Hàn Quốc, giúp làm cho tóc của bạn khỏe mạnh và mọc dày. Nó có chứa những hạt chất chiết xuất từ thảo dược như là cỏ mực, hoa cúc, cây trắc bá, cây tế tân, tinh chất mật ong và rất là nhiều thành phần, rất là
2: cũng có nhiều thành phần nghe lạ ha.
3: Đúng rồi, thì những thành phần này giúp da đầu chúng ta khỏe mạnh, sẽ nuôi dưỡng được một mái tóc khỏe mạnh. Và công thức cổ truyền này thì từ nhiều là
2: dược thảo
3: giúp nhau giúp cho mái tóc chống lại tác nhân gây mất màu tóc. Thì cái này là về là trị rụng tóc luôn. Thì ngoài ra có một sản phẩm và kèm theo đó chị gầu nữa, thì chúng ta có thêm sản phẩm đó chính là,
2: đúng vậy thưa quý vị, nếu mà với cái dòng dầu gội đầu mà đông ui á thì sẽ dành cho quý vị nào mà tóc nó hơi dầu dầu một chút xíu. Nhưng mà nếu mà ai mà da đầu một là bình thường normal hoặc là nó hơi bị khô một chút xíu, thì ngày hôm nay Nhật Minh cũng sẽ giới thiệu đến cho quý vị đó là dầu gội có tên là Seaweed. Và hai cái loại chai dầu gội này thì đều là của nhãn hiệu Melly đến từ Hàn Quốc. Thì đây là một cái dòng sản phẩm cũng như là cái dòng salon mà chuyên bán những cái dầu gội đầu mà cái size thật là lớn để dành cho các hair salon tại Hàn Quốc luôn. Và cái nhãn hàng này thì rất rất nổi tiếng tại Hàn Quốc, cho nên khi mà Vinashop cũng mà rất là thích thú khi mà có thể đem được cái dòng sản phẩm này về mà là gửi đến cho quý vị. Tại vì nếu quý vị nhìn cái chai dầu gội đầu á thì quý vị sẽ thấy được cái chất lượng cũng như là khi mà cái mùi hương thì sẽ rất là ưng luôn ạ. Dạ vâng, thì quay trở lại với cái dòng sản phẩm là dầu gội Seaweed của cái nhãn hàng Millie này, thì Seaweed là
3: rong biển
2: Millie đó, với cái dòng sản phẩm này đó thì nó sẽ ngăn ngừa, thứ nhất là sẽ ngăn ngừa rụng tóc nè và sẽ giúp cho tóc khỏe mạnh hơn. Và cái sản phẩm này đã được KFDA để mà kiểm duyệt rồi nha quý vị. Thì nó sẽ có chứa những cái chất dinh dưỡng cần thiết và cũng như là rất là tốt cho tóc của mình. Và đây là những cái thành phần đến từ tảo biển, từ những cái dòng biển sâu của Hàn Quốc, để giúp cho chúng ta bổ sung những cái chất dinh dưỡng đặc biệt nhất là tảo biển đó thưa quý vị, để làm cho tóc của chúng ta sẽ khỏe mạnh hơn. Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có một cái da đầu mạnh hơn, thì khi mà chúng ta tóc nó sẽ được giữ lâu hơn để không có bị chống rụng đi. Thì với cả hai dòng sản phẩm này thì đều sẽ là những cái dòng sản phẩm để mà giúp cho quý vị, thứ nhất là phải ngăn ngừa cái việc rụng tóc đi cái đã, thứ hai là mình sẽ bồi dưỡng những cái chất bổ vô để tăng lên cái kích thích cái mọc tóc hơn, cũng như là tăng độ dày cho tóc. Và đặc biệt là những cái dưỡng chất mà trong những cái sản phẩm này sẽ rất là phù hợp cho những ai mà có một cái mái tóc hơi bị mỏng, tóc mỏng mỏng mà dễ rụng nè, giống như tóc của Nhật Minh và Mai Anh cũng giống như vậy, tức là cái dạng tóc nó hơi mỏng mỏng một chút xíu, cho nên là ngồi mà giật giật mạnh mạnh cho nó cũng tự động hết. Dạ vâng, bên cạnh đó như Mai Anh hồi nãy có nói đó thưa quý vị, thì với cái dòng dầu gội đầu này thì nó còn chứa chốc giúp cho quý vị là chống lại gầu nữa. Đúng và rồi. Cũng như là kiểm soát bãi nhờn, làm dịu da đầu và dưỡng tóc. Và đố mà anh biết là với cái dòng sản phẩm này thì có chứa bao nhiêu những cái chiết xuất tự nhiên khác ngoại trừ cái thành phần chính là cái rong biển?
3: Theo như em biết, em kể sơ sơ nha, thì có cây lá móng nè, lô hội nè, và hương thảo, dạ vân vân và vân vân,
2: là tới 16 lận nha, 16 những cái loại dược thảo khác. Dạ, thì với rồi. Những cái thành phần mà mình bồi bổ vô da đầu như vậy thì nó quá tốt. Dạ, để cho chúng ta có một mái tóc thật là khỏe mạnh. Thì quay trở lại nãy giờ thì Nhật Minh và Mai Anh chia sẻ cho quý vị, thế thì không biết là giá cả của những dòng sản phẩm này như thế nào đúng không, thì Nhật Minh biết là quý vị cũng đang muốn thắc mắc. Rồi Mai Anh ơi, hãy chia sẻ đến cho quý khán thính giả của Việt Radio của chúng ta nhé.
3: Với dầu gội đông ui dành cho những quý anh chị nào mà chúng ta rụng tóc không thôi thì chúng ta có thể sử dụng dầu gội này với giá là 35 Mỹ Kim. Còn ngoài ra thì dầu gội seaweed là gồm thêm tinh chất là rong biển và bạc hà, chỉ thêm gầu nữa với giá là 45 Mỹ Kim.
2: Dạ vâng, thì với cái size của nó thì với cái chai đông ui thì chị biết là nó tới 1.000ml lận, cho nên là nó rất là lớn. Tại vì chính Nhật Minh là đang sử dụng cái dòng sản phẩm này luôn, cho nên là coi như xài từ năm ngoái cho tới năm nay nó vẫn chưa cần phải thay, tại vì cứ pump ra ngoài. Còn với cái chai mà seaweed thì nó, tại vì nó cô đặc hơn, nó có chứa rất là nhiều những cái dưỡng chất khác nhau, thì nó có khoảng 850 ml đúng không?
3: Rồi,
2: dạ vâng. Thì một số những cái chia sẻ nữa, nếu như mà quý vị nào mà mình để ý khi mà chúng ta sử dụng dầu gội đầu đó, thì nhiều lúc chúng ta có thể sau khi mà mình để cái dầu gội đầu trên da đầu của mình á, thì để một chút xíu ở trên đó, nếu mà được nếu như mà được thì khoảng tầm từ 2 cho tới 4 phút đi là sẽ tốt nhất, để cho giống như những cái tinh chất nó có thể ngấm vào cái da đầu của mình.
3: Đúng rồi.
2: Dạ vâng, thì với những ai mà chúng ta đang đau đầu vì việc là bị rụng tóc quá nhiều, ai mới sanh con, ai trong giai đoạn tiền mãn kinh hoặc trong giai đoạn mãn kinh, hoặc là các chú các bác mà nếu mà muốn chăm sóc để cho chúng ta có một cái mái tóc đẹp hơn, thì hai sản phẩm này sẽ phải nói là
3: rất là phù hợp,
2: dành cho những quý vị nào mà mình đang muốn tìm kiếm cái dòng sản phẩm này. Bên cạnh đó thì tại Vinashop cũng đang có bán một cái loại serum kèm theo của công ty Novia đến từ Nhật Bản. Thì nếu mà ai muốn kỹ nữa, ai mà mình rụng tóc quá nhiều nè, mà cần phải đi extra step nữa, extra miles nữa, để mà chúng ta bồi bổ thêm những cái chất bổ đến cho da đầu, thì với cái serum này thì nó cũng sẽ rất là phù hợp đúng không?
3: Đúng rồi, dành cho những ai chúng ta đã không còn nhiều tóc, đúng như vậy, là chúng ta đã bị rụng tóc quá nhiều, chúng ta nên dùng thêm một cái serum này để massage vào ngay chân tóc của chúng ta mỗi ngày, không cần phải sau khi gội đầu. Với chúng ta đây là một cái loại là chất dưỡng, chất lỏng chứ không phải là dầu, nên là nó rất là làm dễ chịu và làm sạch da đầu của chúng ta. Thì đây là một cái chai cũng rất là quen thuộc với quý vị mà khách hàng của Vinashop, có giá là 46 Mỹ Kim thôi. Chúng ta dùng rất là, tại vì chúng ta mỗi lần phun ra thì
2: serum mà serum, giống như là serum dùng cho mặt
3: thôi. Nên là lấy ra từng chút ít ít ít để mình massage, thì quý vị có thể dùng mỗi ngày hoặc là sau khi gội đầu.
2: Tức là mình sẽ dùng trên da tóc ướt hay là da bình thường,
3: da bình thường luôn cũng được. Rất là tiện ở chỗ đó đó.
2: Nếu mà như vậy thì đó là một cái dạng serum khác mà ở dưới Vinashop nghe nói là mấy bạn được dùng nhiều lắm đúng không? Ngọc Nguyên cũng rất là vui mà nếu mà quý vị hay để ý đó là nhiều lúc cũng chia sẻ là mỗi lần đđi vào làm việc cũng tranh thủ sức thử serum này nọ, và trong một thời gian chỉ trong vòng 2 tuần thôi là đã thấy tóc mọc lên rất là nhiều rồi. Thì đó là cái serum dành riêng cho những ai mà ví dụ bị hói nè, bị hói. Mà Nhật Minh không biết là có nhiều quý vị hay bị hay không, tức là mình mà hay cục tóc nhiều đó, nó rất là dễ bị hói ở cái vùng trán. Cho nên là nếu mà dùng thì mình xích ngay serum đó trực tiếp lên ở cái vùng ngay trán đó luôn. Còn ai mà bị hói đầu thì mình nên sử dụng ở trên bao gồm xung quanh luôn cái phần mà chúng ta muốn mọc tóc. Thì quay trở lại thì bên cạnh đó, ngoài hai cái dầu gội đầu cũng như cái serum, nếu mà quý vị có những thắc mắc mà cần tư vấn để biết được là sản phẩm nào sẽ phù hợp với mình hơn, thì quý vị đừng quên gọi cho Vinashop nhé.
3: Đó chính là số phone 1855-855-5888, hoặc quý vị có nhu cầu order online có thể mua tại vinashoptv.com.
2: Dạ vâng, thì đó là những cái sản phẩm được quý vị sử dụng bên ngoài, quý vị cũng quan tâm luôn. Nếu mà chúng ta thật sự là để có thể bồi dưỡng những cái thành phần, những cái chất bổ từ bên trong trong cơ thể, thì quý vị hãy luôn luôn nhớ sử dụng những cái sản phẩm nào mà chúng ta sẽ có nhiều vitamin A nè, hoặc là có protein nè, có chứa biotin, nó cũng rất là quan trọng nha. Và rất là nhiều những cái loại vitamin khác nhau. Nếu mà quý vị nào mà mình sử dụng được những cái loại mà có chứa vitamin A thì nó sẽ rất là tốt để tổng hợp những cái carotin để giúp cho nuôi dưỡng mái tóc của mình có thể khỏe mạnh hơn. Bên cạnh đó thì biotin sẽ có khả năng chuyển hóa những cái acid amin và tạo ra keratin. Thì đây là những cái thành phần để mà giúp cho chúng ta có một cái mái tóc thật là khỏe. Và dĩ nhiên là các loại vitamin E, vitamin C, vitamin B cũng như là omega 3 có chứa rất là nhiều những cái acid béo. Omega 3 sẽ giúp cho nuôi dưỡng mái tóc dày hơn, mạnh hơn. Thì những cái sản phẩm đó thì ở Vinashop cũng sẽ có rất là nhiều những cái loại dược thảo hoặc là bột dinh dưỡng nè, để chúng ta bồi bổ từ bên trong. Thì nếu chúng ta kết hợp được thì chúng ta phải nói là trong uống ngoài thoa thì cỡ nào cũng phải đẹp và sẽ có một cái mái tóc như ý muốn, đúng không Mai Anh?
3: Dạ, vừa sắc đẹp, vừa làm đẹp và vừa bổ sức khỏe, lúc nào chúng ta cũng rạng ngời và một sức khỏe tốt.
2: Dạ vâng, một lần nữa số phone của Vinashop
3: 1855 855 5888. Dạ vâng, đến đây thì Man và Nhật Minh xin chào quý vị khán giả và hẹn gặp lại.
2: Rất là cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình của chúng tôi. Và đừng quên số điện thoại của Vinashop 1-855-855-5888. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi. Chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
5: À đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
6: ghế massage Infinity,
5: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
4: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
7: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. PrepayFunerals.Texas.
9: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
10: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
11: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương, đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
12: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông ui Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông ui với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông ui và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
13: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Phúc lợi xã hội với Mai Ngọc Bảo. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi, và chương trình Phúc lợi xã hội đến với tất cả chúng ta vào mỗi thứ tư từ 3 giờ cho đến 4 giờ do anh Mai Ngọc Bảo phụ trách. Xin chào anh Bảo.
1: Chào Thường Bân, chào quý khán giả nghe đài.
0: Anh Bảo khỏe không?
1: Không được khỏe. Ráng thôi, mình ráng thôi.
0: Dạ.
1: Hy vọng mọi chuyện sẽ là êm đẹp cho mình.
0: Đang nói về sức khỏe thì trước khi vào chương trình thì anh em cũng nói về cái vấn đề bảo hiểm y tế ha. Cái bảo hiểm y tế là cái điều mà tất cả chúng ta cảm thấy hơi có áp lực. Không phải, hơi thấy có áp lực mà
1: áp lực. Chắc chắn là quá áp lực luôn.
0: Quá áp lực thì mới đúng phải không?
1: Bây giờ mà nếu bây giờ thí dụ mình đi làm cho hãng xưởng có được bảo hiểm cướp thì là điều đó là rất là đẹp ha. Thí dụ mình không có cơ hội, mình không có điều kiện được vô hãng xưởng tốt, làm cho được những cái hãng lớn có bảo hiểm ngon thì mình phải chịu thôi, mình có gì mình chịu nấy thôi.
0: Thì còn mình, còn hơn không có, hơn có không người có. Không có bảo hiểm.
1: Đúng rồi.
0: Cũng có nhiều người không có bảo hiểm lắm anh Bảo.
1: Dạ có nhiều người không có bảo hiểm lắm.
0: Dạ. Rất là nhiều người khi mà nói họ bị vấn đề này, bị bệnh kia, nhưng mà không có bảo hiểm là cũng một cái điều khó cho người ta lắm.
1: Dạ,
0: ở Mỹ sợ nhất là không có bảo hiểm.
1: Cũng có người nói tại tôi không có đủ khả năng tôi mua bảo hiểm. Có người nói tôi khỏe, tôi không bệnh, tôi mua làm gì tốn tiền. Khi đụng chuyện thì là mới đó mà mới có trục trặc.
0: Dạ. Dạ. 713-931-1560, 713-931-1560. Có một cái lối thoát nào cho những người không có bảo hiểm không? Nếu mà không có bảo hiểm nữa thì khi mà có chuyện bệnh hoạn thì chúng ta có cái giải pháp gì?
1: Cái đó chỉ có thể giúp cho những người không có bảo hiểm được và có tài sản thấp, income thấp, đồng thời xảy ra trong cái chuyện là chuyện emergency thì mới có cái cơ hội mà có một cái điều để giúp cho họ, mà tiểu bang trả cho họ cái qua cái emergency medicate thôi. Cái bước kế tiếp là chỉ có được cho những người trong quận Harris County là thẻ vàng. Nếu bây giờ mình không đủ điều kiện, mình mua cái Obamacare income thấp quá, không đủ điều kiện mua, hay những người mới qua không có đi làm, chưa đi làm, không mua được Obamacare, mà chỉ may mắn nếu như họ ở trong Harris County thì làm thẻ vàng được thôi, chứ còn ngoài ra không có đường khác. Không có đường khác.
0: Có những cái bệnh viện công phải không?
1: Bệnh viện công như thẻ vàng đó cũng phải có hồ sơ mới vô được. Bây giờ thí dụ tôi là không có giấy tờ, tôi không có, hay là tôi không có anh cầm, tôi muốn vô bệnh viện Bentop khám hoặc đốc cho vô. Từ bên si thôi, tại mình phải có thẻ vàng họ mới vô mình khám, lấy hẹn khám được, chứ còn bây giờ bình thường khám bình thường cần khám bác sĩ kiểm tra check up hay mua thoại ra không có đường khác. Không có đường khác.
0: Có những cái bệnh viện công phải không?
1: Bệnh viện công như thẻ vàng đó cũng phải có hồ sơ mới vô được. Bây giờ thí dụ tôi là không có giấy tờ, tôi không có, hay là tôi không có anh cầm, tôi muốn vô bệnh viện Bentop khám hoặc đốc cho vô. Từ bên si thôi, tại mình phải có thẻ vàng họ mới cho mình khám, lấy hẹn khám được, chứ còn bây giờ bình thường khám bình thường cần khám bác sĩ kiểm tra check up hay mua thuốc hay là khám bệnh không có nguy hiểm tính mạng họ đâu cho vô, tại vì cái đó nó chỉ cho

0: đó. Đúng, quý vị nghèo, quý vị không có tài sản, không có income trong hai đó sau tây, nhưng mà tôi cần quý vị phải làm một cái hồ sơ với tụi tôi.
1: Nhưng mà cái trường hợp mà mình có bảo hiểm nhưng mà một cái văn phòng bác sĩ họ có mấy chỗ luôn thì họ có thể làm hồ sơ cho mình ở trong Harris County không, tại vì mình họ có văn phòng ở Harris County mà, nhưng mà cái chỗ này nó đông quá, nó đắt khách quá, mình đi khám không được. Mình có cũng là bác sĩ đó nhưng mà họ có văn phòng chỗ khác, mình nộp hồ sơ vô vô Harris County mà mình đi khám ở đâu cũng được phải không?
0: Mình không biết chuyện đó, thấy giống như là tụi mình nói là già bây giờ bác sĩ cái bảo hiểm mình có, họ nói họ chỉ dành cho quận Harris County mà thôi, thì mình không thể nào mình khám mình ở ngoài được, tại vì họ sẽ không trả tiền.
1: Nhưng mà
0: Thấy vậy
1: ông
0: nhất
1: có thì bác sĩ đó có văn phòng ở Harris County mà.
0: thì đó tùy bác sĩ thôi, bác sĩ có giúp mình cái đó hay không. Vì bây giờ bác sĩ có văn phòng ở Harris County, văn phòng ở Fulton County, văn phòng ở Montgomery County, ông có ba văn phòng ở ba quận khác nhau. Bây giờ mình ở gần ở dưới Sugarland, mình khám bệnh ở dưới Sugarland thì bảo hiểm không trả, tại vì mình đi ra ngoài cái district, cái quận mình ở, mình phải khám bệnh cái văn phòng ở trong Houston thì họ trả. Thì ăn thua với bác sĩ họ làm như thế nào. Nếu bây giờ nói ok, nếu bây giờ mà họ cái hồ sơ khám bệnh của mình họ nói là khám bệnh ở Houston, thực tế mình khám ở bên Sugarland, tức là bác sĩ phải làm cái chuyện đó, chứ mình đâu có làm được.
1: Tại vì cái giờ đó là cái giờ thay vì là ông phải chạy về đây thì ông nói lên kia đi cho nó tiện, bên kia còn trống. Cái ngày đó ông trực trên kia thì ông kéo mình lên kia ông khám thôi, nhưng mà thật ra là cái hồ sơ của mình, mọi thứ của mình, địa chỉ của mình đều là ở Harris County hết.
0: Thì ăn thua bác sĩ, và bác sĩ khi mà họ bill cho bệnh bảo hiểm, họ bill cái kiểu gì và bill dùng địa chỉ nào. Thì giờ bây giờ nói cây tôi khám cho ông Bảo ở Fulton County ở bên Sugarland thì bảo hiểm được quyền không trả, tại vì mình đi ra khỏi cái dùng service của tao, đi ra khỏi cái khu vực mà được bảo hiểm cái của cái chương trình mình mua đó, rẻ tiền đó, nó có cover thì mình thua.
1: Có cái vụ đó nó mệt quá hả?
0: Mới bị thông báo thôi chứ chưa biết, hồi nào giờ không biết chuyện đó, hồi nào giờ không biết chuyện đó. Bây giờ mới bị thông báo là chỉ được khám bệnh trong cái khu vực của Harris County.
1: Có cái gì cái vụ đó nữa ha. Chúng
0: Dạ.
1: ta à, khi mà chúng ta có bảo hiểm chúng ta cũng phải cần tìm hiểu chi tiết ha, đụng chuyện
0: mà
1: mình mới biết.
0: 3 tuần trước mới mổ ở trên Woodland, ở ngoài Harris County thì vẫn được trả, nhưng họ mới thông báo với văn phòng bác sĩ là không có được làm nữa, chỉ phải làm trong Harris County thôi.
1: Chắc là họ họ bây giờ họ mới làm bảo hiểm.
0: Chắc vậy. Nhưng mà
1: Tiền
0: thường thường chúng tôi mình hiểu không, mình khi mà có bảo hiểm, khi mà trước họ muốn mổ xẻ hay họ muốn kiểm tra bệnh mình, họ phải check cái bảo hiểm trước đúng không, bảo hiểm approve họ mới làm được đúng không. Tức là trước đó họ đã được approve làm cho ở ngoài district rồi, ngoài quận rồi, ngoài county rồi, nhưng bây giờ không được nữa. Mệt ha.
1: Bây giờ mình lỡ đi bác sĩ đó rồi, mình lỡ mổ ở đó rồi mình phải follow up.
0: Đúng rồi,
1: Thành thử ra mình phải đi chứ mình
0: đâu có chọn lựa nào
1: đâu
0: khác,
1: có chọn lựa, đâu có đổi
0: cho
1: bác
0: tới
1: sĩ
0: khi
1: được
0: nào
1: đâu.
0: mà cái bệnh mình nó ổn định rồi mình mới có thể đổi bác sĩ khác ở trong Harris County.
1: Mình đang follow up mà lỡ như có gì thì mình phải đi chứ họ, chứ mình đâu có đổi ngang xương như vậy
0: Thì
1: vậy.
0: đó,
1: Rồi người khác người ta cũng đâu có chịu trách nhiệm, người ta cũng đâu dám nhảy
0: người
1: vô
0: ta
1: cái
0: phải
1: case.
0: start từ đầu lại, cũng phải mất thời gian coi từ đầu lại, mà có gì là họ đâu có chịu trách nhiệm, đâu có dám.
1: Căng thẳng ha. Quý vị gọi 713-931-1560 nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới phúc lợi xã hội qua số điện thoại vừa mới nêu, để anh Bảo có thể giải đáp cho quý vị. Nhất là ngay từ đầu chương trình, không biết là ngoài trời thì mưa to gió lớn, đường dây điện thoại cũng như là signal của chúng tôi quý vị có nghe được rõ hay không, để cũng hơi, hơi lo.
0: Cũng hơi lo, nghe hơi rè rè trong cái tai mình, tai nghe mình hơi rè rè, biết có bị gì không, không biết.
1: Mưa lớn, mưa khá là lớn từ sáng giờ, nhiều khu vực bị cúp điện nữa, cho nên để cũng để kiểm tra coi là quý vị có nghe chúng tôi không nữa. Vậy thì mình nói về thẻ vàng lâu lắm mình cũng không nói về thẻ vàng. Ngoài cái thẻ vàng thì mấy cái quận khác không có cái chương trình nào giống với thẻ vàng hết hả anh Bảo?
0: Hầu như không có, mình chỉ nghe nói trên Austin có một khu vực cũng có chương trình gần gần như thẻ vàng, cũng rất là good như thẻ vàng, chứ còn thực tế mình chưa có biết chính xác như thế nào, mình không biết thôi. Nhưng mình có nghe nói trên trên gần trên Austin có một cái, các quận khác thì mình không có biết. Mình chỉ biết là một số các quận như Fort Bend County hay là dưới cả Washington County họ có một số cái họ kêu là cái low cost clinic, là những cái chỗ khám bệnh rẻ tiền đó cho những người không có income hay low income. Họ có những cái chỗ khám bệnh rẻ tiền như vậy chứ không hay không. Đồng thời trước kia đó mình cũng có nghe nói

0: và có thấy là họ cũng cho luôn toa thuốc luôn, nhưng họ sẽ không có nhiều dịch vụ giống như thẻ vàng là dạng như mổ xẻ hay là chụp hình X-ray hay là những cái in office inpatient service, nó không có, chỉ có outpatient service là khám bệnh đi về thôi, rồi cho toa tự lo thôi, với giá rẻ thôi.
1: Vậy là thẻ vàng mình chỉ có thể đi những cái bệnh viện công thôi.
0: Bệnh viện công thôi, trong khu vực, trong cái network của Harris Health System thì có Ben Top, bệnh viện lớn, có Ben Top, có LBJ, rồi kế tiếp có cái Queen Mary's, thì ba bệnh viện tương đối lớn. Ngoài ra có khoảng chừng mười mấy cái clinic nhỏ nhỏ để khám bệnh.
1: Nhưng mà có chỗ tới còn hơn là không có phải
0: Đúng
1: không?
0: này.
1: Dạ. À, vậy thì cái tiền để cover cái y tế cho thẻ vàng á phải lớn dữ lắm, thì
0: Đúng rồi,
1: tiền
0: rất là
1: dạ
0: nhiều tiền.
1: rất là nhiều tiền, thành ra có một cái gọi là được cover mà thẻ vàng với một chi phí cho một người quá lớn như vậy, thì Harris County lấy cái nguồn tiền nào ta?
0: Cái chủ yếu của họ lấy nguồn từ đóng thuế, cái Harris County Tax á, Office á, có một phần thuế của bên Harris County là sẽ chạy vô trong cái bên quỹ của bên Harris Health System. Tức là những người có nhà mà đóng thuế nhà cho Harris County, những cái business trong Harris County đóng thuế thì một phần sẽ chạy về bên cái quỹ làm việc của bên Harris Health System để giúp cho những trường hợp này. Đồng thời Harris Health System sẽ có thêm một số cái grant, một cái số phần khác của chính phủ, của những khu nhà thuốc, của những cái chương trình khác, họ cũng xin cái đó thêm kèm kèm theo phụ vô.
1: Tại vì y tế là chi phí y tế là
0: Nặng lắm,
1: nặng, thiệt là nặng luôn.
0: nặng lắm.
1: Nhưng mà mình có một cái system của thẻ vàng lớn như vậy, có bệnh viện, có đội ngũ bác sĩ như vậy, thì thấy là phải nói là không biết cái nguồn tiền như thế nào cho mới đủ.
0: Mình cũng không biết nữa, tại vì thì mình không có phần, không có làm, hồi xưa không làm cao quá mà làm nó dưới thấp này không biết nhiều. Mà mình có nghe nghe nói là bên trong thẻ system thẻ vàng đó thì cái bệnh viện Ben Top của mình nè được được được tính, được xếp hạng là number one trauma center của thế giới. Thì rất là nhiều người ở các nước khác và trở thành phố khác, quận khác chạy vào đó trị, thì chi phí nó sẽ rất là cao. Thì có thể có phần, một phần từ cái quỹ, từ cái tiền trả điều trị như đó giúp những trường khác, những trường miễn phí.
1: Chắc
0: Mấy năm liền là number one trauma center của thế giới.
1: Ít ra thì phải có cái quỹ nào đó lớn lắm, tại vì chi phí y tế mà biết
0: Nặng lắm.
1: rồi, một người đi vô mà chỉ có bệnh sơ sơ thôi là mấy chục ngàn là như chơi rồi.
0: Như chơi vô mấy tiếng không, mấy chục ngàn không à?
1: Còn lỡ như những cái bệnh nan y, vậy thì thẻ vàng có cover cho những bệnh nan y không?
0: Có những gì mà họ trị được họ sẽ trị. Họ có cả một cái phần nhỏ trong vấn đề cái cancer center, họ cũng có một phần nè, nó không có giỏi, không có mạnh như bên Emerson, giờ cũng có rồi, những cái phần mà lọc máu cũng có mà. Thì mình biết là cũng khá mạnh rồi. Khá mạnh,
1: Cũng tự hào
0: tự hào. Thì
1: ha.
0: hồi xưa lúc mà đi đi training, hồi đó mới vô làm training, họ cũng nói đừng có nghĩ là mình tệ, nó nói vậy đó.
1: Mình cũng tự hào Harris County mình có một cái chương trình như vậy. Ước gì là những cái quận khác cũng có những chương trình như vậy. Tại vì nếu như mà chúng ta không có bảo hiểm, khổ lắm.
0: Khổ lắm, có chuyện mệt lắm.
1: Không biết làm sao. Vậy thì nếu như mà trong trường hợp không có gì hết, những người không có cái gì hết luôn, không được trong Harris County nữa, thì có vô bệnh viện được không? Là người ta emergency, người ta cấp cứu rồi đó.
0: Đúng rồi, thì UNC cấp cứu là họ cấp cứu thôi. Ví dụ bây giờ mình
1: Vậy
0: lũ
1: trả
0: vô,
1: từ
0: mình
1: từ hả?
0: trả từ từ, mình lũ đại vô bệnh viện, dù mày mo vô hay Methodist đúng không, UNC họ sẽ cứu mình trước. Khi mình stable rồi thì cho về, thì lúc đó mới tính bill. Thì dĩ nhiên khi mình vô họ sẽ hỏi là có bảo hiểm hay không, hỏi người nhà này cái điền đơn, nhưng mà khi
1: Không
0: mình
1: có gì hết
0: nhiễm
1: họ cũng
0: UNC
1: trị.
0: họ vẫn trị.
1: Nó khác Việt Nam á, Việt Nam vô phải đóng tiền trước họ mới trị.
0: Ở đây thì họ trị
1: Ở
0: lần trước.
1: đây vô là họ chỉ hỏi số social thôi, nắm đầu từ từ.
0: Từ từ.
1: Tại vì có số social thì không chạy đâu được hết.
0: Ngay cả bây giờ mình vô mình nó không biết gì hết, té xỉu không biết gì hết, không có bà con, không có thấy cửa sổ, họ vẫn giúp mình stabilize mình cho mình ổn định trước đã, xong tính sau.
1: Đuổi ra.
0: Trước khi đuổi ra sẽ hỏi thông tin.
1: Hỏi thông tin dữ lắm,
0: Hỏi dữ lắm
1: hỏi
0: luôn.
1: rồi khai nhiều cái tờ khai lắm á, thành thử ra là cứ lấy thông tin đi, còn tiền bạc thì từ
0: Tính sau.
1: từ sẽ đòi. Đòi không được thì sao anh
0: Thì bây giờ thí dụ bây giờ họ gửi bill về mình trả tiền, mình không có trả nổi, mình xin họ cho trả góp, xin họ được bớt discount, xin họ giúp mình điền cái đơn cái bên tiểu bang để xin cái chương trình Mercy Medicaid.
1: nếu mà ai cũng xin vậy thì chắc là họ phải lấy cái nguồn tiền từ cái những người có bảo hiểm họ
0: Đúng
1: bỏ
0: rồi,
1: qua.
0: thì những người có bảo hiểm bỏ qua, những người mà có thể trả tiền được bỏ qua. rồi xong rồi ví dụ giờ mà
1: Chính phủ.
0: đòi đòi và không được thì họ gửi collection.
1: Dạ. 713-931-1560, chúng tôi cũng đi qua được mười mấy phút rồi chưa thấy quý vị gọi, cho nên nếu quý vị có những câu hỏi thì hãy gọi cho chúng tôi qua số điện thoại vừa mới nêu. Bây giờ tụi mình hỏi anh Bảo hoài luôn, nhưng mà nghe tại này qua tại kia, tại vì chúng ta nói hoài khi chưa đụng tới thực tế là chúng ta chỉ nghe thôi chứ không có nhớ.
0: Đúng rồi, nhưng mà ít nhất mình biết là sẽ có gì đó mình khi mình
1: Nha.
0: cần.
1: Thành thật bây giờ nói những cái thấp nhất đi, cơ về giống như là chip bầu, bây giờ cái siết chặt cái nhập nhập cảnh như vậy thì chip bầu cho mấy người mà không có giấy tờ chắc cũng khó lắm hả?
0: Nó cũng vậy thôi, nhưng mà bây giờ người ta sợ. Sợ là gì? Nếu mà tôi apply chip bầu mà tôi không có giấy tờ thì bên không biết bên tiểu bang có gửi thông tin của tôi qua cho bên sở di trú hay không, là cái họ sợ nhất. Thẻ vàng cũng vậy, Medicaid chip của các con nhỏ cũng vậy. Con tôi quốc tịch Mỹ mà tôi không có giấy tờ, giờ lỡ tôi đi đâu tôi xin cho nó mà gửi thông tin qua bắt tôi làm
1: Anh ta cũng
0: sao?
1: rút
0: Ta
1: lui.
0: sợ ta rút ra không có dám apply, một số người không dám điều cho con là như vậy. Tức là họ sợ chuyện đó chứ không phải không, mà cái đó cộng đồng người người người Mỹ rất là nhiều người sợ chuyện đó. Tức là họ họ sẽ thấy là thấy là họ sợ, nhưng mà giờ đang có thì họ vẫn xài. Mà tới lúc renew thì họ sợ là họ không biết là nếu bây giờ mình renew mình nộp hồ sơ lên lại thì không biết
1: Có bị móc ra không?
0: có bị moi ra hay không. Đó là họ sợ sợ cái đó. Thì dĩ nhiên rồi, mình phải sợ tức chờ có chuyện mình bị nấm đầu thì sao, đúng không? Đâu có ai biết được có hay không có, mình không có biết được. Mặc dù là lúc mình đi training mình làm trong thẻ vàng họ cũng nói là theo như luật lúc đó là bên thẻ vàng sẽ không có bao giờ gửi thông tin đó qua cho sở di trú. Chỉ trừ trường hợp bên
1: Hứa thôi.
0: kia có trát tòa yêu cầu mới bổ túc giấy tờ cho thôi, còn bình thường là không bao giờ gửi cái đó ra ngoài. Đó, Medicaid chip cũng có nói như vậy, nhưng mà thực tế có hay không có mình không có biết. Họ nói như vậy không có làm gì hết, không gửi qua, nhưng mà có trát tòa sẽ gửi qua. Chỉ cho hỏi thôi. Và cái đó là xảy ra mấy chục năm trước, phải bây giờ mới bây giờ. Hồi xa xưa đã có người hỏi cái đó rồi. Năm 2002 khi trên trên của tiểu bang họ cũng đã hỏi cái đó rồi.
1: Thành thử ra cũng người ta cũng hơi sợ ha, nhưng mà cũng cũng đúng thôi.
0: Đúng
1: Theo
0: thôi.
1: như tường minh cảm thấy là mình cover mấy cái đó nhiều quá rồi, cứ không giấy tờ rồi cứ xài tiền thuế của mình cũng thấy hơi hơi hơi đau.
0: Thế giới thực sự hồi xưa lúc thẻ vàng, nói về thẻ vàng hồi xưa lúc mà mình mới vô làm ở đó năm 2000 thì lúc đầu là không bao giờ có chuyện cấp thẻ vàng cho những người không có giấy tờ. Lúc đó là chỉ có những người thẻ xanh quốc tịch thôi, và thẻ xanh mà đi qua diện bảo lãnh á, giống như vợ chồng này kia hay là anh em cho mẹ ở cho con đó, phải sau 3 năm mới làm thẻ vàng bình thường được, còn trước 3 năm sẽ ăn theo cái income của người bảo lãnh. Tức là
1: Sao sao
0: 3 năm đầu
1: sao
0: tiên là không được hưởng thẻ vàng bình thường, phải là trả 100%, sau đó rồi thì mới tính theo income bình thường được. Là hồi xưa đó từ từ từ mới nới lỏng từ từ ra là không có đặt vấn đề bảo sponsorship nữa, là bảo trợ nữa, nói đóng tiếp là không có đặt vấn đề là tình trạng di trú cho những người không muốn giấy tờ.
1: Thì nó có tính nhân đạo thiệt, đúng, mình cũng cảm thấy là mình cũng cần có cái sự nhân đạo khi mình ta đi qua đây, ta không có giấy tờ thì ta bệnh ta cũng được chữa đúng không, nhưng mà có khi nào khi đó thành ra nhân đạo mà nó thành ra người ta lạm dụng luôn.
0: Có chứ, dĩ nhiên là có rồi. Chị từ mình biết sẵn chuyện đó rồi, sẽ có những người rất là mừng, rất là appreciate là được trợ giúp của chính phủ, nhưng cũng sẽ có một số trường hợp họ lợi dụng cái kẽ hở đó để họ làm có lợi cho họ.
1: Thành thử ra đó, thí dụ mình thấy có những người á, là đi qua đây cố tình có bầu đi qua đây để sanh, lãnh tiền của chính phủ, tiền chính phủ, tiền của mình đóng
0: Muốn
1: vô,
0: chết luôn hả?
1: và trong khi đó đó mình á, là lỡ dở ương ương á, là mình trả tiền
0: Đúng
1: từ
0: rồi,
1: A đến Z luôn
0: đúng rồi, đóng
1: mình.
0: thuế cũng cao hơn mà bảo hiểm cũng cao hơn, cái gì cũng cao hơn.
1: Nó hơi có cái sự không có công bằng ở trong đây.
0: Nhưng mà bây giờ làm
1: Không
0: sao
1: phải
0: giờ?
1: nói về chính trị nhưng mà mình thấy cái đó nó hơi không có công bằng
0: Nhưng mà cái này lâu rồi, rất là lâu rồi, mấy chục năm trước, nhưng mà bây giờ mới có.
1: thì đó.
0: Nó rất là lâu rồi. Thì cái sự nhân đạo của nước Mỹ như vậy thì mình appreciate, mình
1: Thì
0: thấy
1: đúng,
0: cũng đúng.
1: mình nhân đạo thì mình cũng tự hào về
0: Đúng.
1: cái lòng nhân đạo của những người Mỹ, nhưng mà làm quá thì người ta quá lợi dụng,
0: quá lợi dụng.
1: quá lợi dụng thì cái chi phí nó gánh nặng thay vì cái chi phí đó cho những cái người họ hợp pháp ở đây vẫn tốt hơn là gọi là
0: Đúng,
1: những cái người không có
0: nới
1: giấy
0: lỏng
1: tờ.
0: luật ra cho người hợp pháp vẫn có lý hơn không? Thí dụ bây
1: Yeah.
0: giờ nói income của
1: Tăng
0: quý vị
1: income lên một
0: tăng lên,
1: chút.
0: thay vì 2.000 không được, bây giờ 2.000 được
1: Đúng
0: trợ giúp,
1: rồi,
0: hay
1: đúng
0: là
1: rồi.
0: 3.000 được trợ giúp thì vẫn
1: Tại
0: đỡ
1: vì
0: hơn.
1: ít ra thì họ là những người đóng thuế, ít
0: Ừ.
1: hay nhiều họ cũng là những người đóng thuế, họ là những người có giấy tờ, nhưng mà cái income, low income họ cái mức thấp quá, thì là những người mà họ đi làm nhưng mà không có đủ low income,
0: Tức là
1: mà nó
0: không có
1: cũng
0: đủ
1: không có
0: cao để tự lo mà không có quá thấp để được giúp
1: cái
0: đỡ.
1: thành phần đó, là cái thành phần chúng ta đó rất là
0: Rất là nhiều người bị
1: rất
0: rơi vào khoảng
1: là
0: đó.
1: khổ, mà mình nhìn đó là những người không có gì, không có giấy tờ luôn, mà họ được từ A đến Z họ được trả, thì mình thấy hơi đau lòng. Không nói về chính trị nha, mà mình nói về cái sự công bằng của xã hội thôi, thì mình thấy nó hơi có bất công trong cái chuyện đó. Một lần nữa quý vị gọi vô chứ không phải là tụi mình với anh Bảo là
0: Bạn hữu chuyện trên trời luôn.
1: bàn qua chuyện khác đó. 713-931-1560. Vậy thì cách để xin thẻ vàng.
0: Cách xin thẻ vàng đầu tiên là mình phải sống trong quận Harris County. Sau đó là income mình cần không có quá cao. Đồng thời mình chứng minh được những cái tờ yêu cầu của họ. Ví dụ bây giờ chứng minh ID mình là ai. Quốc tịch Mỹ chưa? Hay thẻ xanh? Hay là có work permit? Hay là mình là visa Mỹ hết hạn? Hay là mình là người không có giấy tờ? Sau đó chứng minh cái income thì một tháng lương cuối cùng của mình. Chứng minh địa chỉ là mình sống trong quận Harris County qua những cái bill mình có. Chứng minh bảo hiểm sức khỏe để mình có. Thì cái vấn đề income đó, nó chứng minh đó là cái chỗ mà cái nút gắt, cái nút thắt cho những người không giấy tờ dễ dãi trong chuyện đó. Đối với mình có giấy tờ, mình có social, mình có quốc tịch khai sinh thì mình không có giấu được cái income mình. Tại vì họ có thể run cái social check, họ biết là mình đi làm một khoảng bao nhiêu tiền nào, làm được bao nhiêu hãng mà hãng nào đang làm hãng nào. Đúng không? Còn những người mà không có giấy tờ đó thì sẽ không có check được họ làm cho ai bao nhiêu tiền. Thì lúc đó cái người không giấy tờ họ muốn khai cái gì khai mình phải tin theo họ thôi. Mình không kiểm chứng được vấn đề đó, nhưng mà cái ông bảo như từng bên mà điền đơn vô tôi check được liền à, không có láo được với tôi thấy là làm cái hãng đó thì lương không có nào dưới gì nữa trơn á đó. Nhưng mà bây giờ khai là tôi không có giấy tờ thì không kiểm chứng được cái lương tôi làm cỡ nào, chỉ là tôi khai sao ngang vậy thôi. Thì mình biết là lương 2.000 sẽ được phe một, mình khai lương dưới 2.000 mà được phe một.
1: Mời thính giả trên đường dây.
2: Alo, tôi muốn hỏi về cái làm các cái loại giấy tờ trên front desk hoặc là living trust, luật sư.
0: Dạ thưa Bảo, không phải luật sư, cái đó ông luật sư là Phạm Ngọc Bảo, này là Mai Ngọc Bảo, hai người khác cái họ thôi.
1: Chú hỏi gì chú? Chú hỏi phải gì?
0: Cái transfer đấy đến với lại Living Trust.
2: Của ông này không phải là ông kia.
0: Dạ không phải ông kia.
2: Của ông là
1: Cũng là tên Bảo
2: Bảo
1: nhưng mà
2: á.
1: khác họ.
0: Ông kia giỏi lắm, ông kia
2: Xin
0: nhiều hơn
2: lỗi,
0: ông
2: tại
0: giỏi
2: vì
0: nhiều.
2: ông kia thì chương trình ngày nào cô?
1: Dạ thứ năm ạ. Thứ năm từ 4 giờ cho tới 4 giờ 55.
0: Ngày
2: Vâng,
0: mai.
2: bây giờ thì tôi sẽ gọi. Phải cảm
1: Dạ,
2: ơn.
1: ngày mai nha
0: Dạ.
1: chú nha.
2: Dạ vâng, ok,
1: Dạ.
2: bye.
1: Bây giờ thì mời quý vị gọi vô 713-931-1560. 713-931-1560. Chắc là qua phần thứ hai chúng ta sẽ quay trở lại cùng với quý vị. Nếu quý vị có câu hỏi thì hãy chuẩn bị để gọi vào nhé. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại trong giây lát.
3: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
4: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
5: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
4: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
5: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
4: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
5: Chợ nào mà hay vậy ta?
4: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
5: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
4: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
5: Mình đi thôi anh Bơm.
4: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
6: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
7: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống để hồi đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
8: Cần thợ neo gấp, cần thợ neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
9: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thần tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cân xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
10: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
11: God for you VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Kofuru VIP Performance Eye Cream, trẻo hóa đôi mắt ngay hôm nay.
1: Quý vị lăn sóng và quay trở lại với chương trình Phúc lợi xã hội ngày hôm nay. Chúng tôi mời quý vị gọi 713-931-1560. Chưa bao giờ chương trình Phúc lợi xã hội mà hơi im lặng như vậy. cũng hơi ngạc nhiên ha. Thường thường chương trình này lúc nào cũng đắt hàng lắm. Gọi từ đầu đến cuối luôn.
12: Trời mưa.
1: Dạ, trời mưa. Nhưng mà đường dây điện thoại nãy chú nãy gọi vô là được rồi.
12: Okay,
1: không có vấn đề gì hết. Tường Minh, trong khi chờ đợi quý vị gọi đó thì có câu hỏi cho anh Bảo đó là tiền hưu của những người có thẻ xanh có khác với tiền hưu của những người có quốc tịch hay không, và nếu mà có khác thì khác cái gì?
12: Nếu mình lãnh tiền hưu thì cái...
1: giữ lại có giữ thính giả mừng giữ lại. Mời thính giả trên đường dây.
13: Chào cô Tường Minh, anh Bảo. Cho tôi hỏi như này anh Bảo, cái chương trình mà extra help đó nó tính cái income ấy thì tôi biết rồi, nhưng mà nó có tính thêm cái giống như là mình mua cái cái funeral home sẵn rồi đó, họ có tính cái đó là tài sản không hả anh?
12: Dạ thường thường là không con, cái miếng đất không tính con.
13: Không, mua luôn cả hậu sự rồi đó.
12: Dạ. Thì thường thường đất không tính, đó. Dạ không có check cái đó.
13: Không không có à?
12: Dạ cái QMB thì có tới một phần, họ cho 1.500 tối đa để mình trừ không 1.500. Của bên QMB với SSI, còn cái thằng SSI thì không.
13: Dạ, tại cái hôm tôi đi mua cách đây cũng lâu rồi thì cái chú đó chú có hỏi là bác có Medicare không? Tôi bảo không, tôi chỉ có Medicare thì tôi mới nghĩ rằng bây giờ tôi thực sự nhớ là nếu tôi muốn đi xin XKS thì không biết họ có tính cái đó hay không.
12: Dạ. Thường thường là không. Dạ,
13: như vậy là anh nói là không, tại vì tôi mua cả hai thứ luôn.
12: Dạ.
13: Cả hậu sự cả miếng đất luôn. Dạ.
12: Dạ.
13: Như vậy là anh nói là không không có phải không ạ?
12: Dạ, chứ XKS thì không có sao bác, nhưng mà cái QMB Medicare thì có.
13: Dạ, vâng. Dạ. Thì cảm ơn anh ạ.
12: Dạ.
1: Dạ, cảm ơn cô. À, mời thính giả kế tiếp ạ, 5117.
14: Dạ, chào chị Tường Minh và chào anh Bảo. À, anh Bảo xin cho câu hỏi là cái XKS là bất cứ lúc nào mà cái lương của mình nằm trong điều kiện đó mình có thể xin được XKS chứ không nhất thiết là 65 tuổi xin được thôi phải không anh Bảo?
12: Dạ không, XKS chỉ xin được khi mình có Medicare chứ không phải là vì cái income mình thấp. Phải có Medicare thì A hay B hay là AB luôn thì mới xin được XKS chứ không phải là mình income thấp xin. Là cái đó chỉ cho mình khi mình có A hay B và có cái khoản đi mua thuốc. Là những người có Medicare mới làm được. Còn bây giờ mình chưa 65 tuổi mình income thấp không xin được.
14: Nếu mình trường hợp mình có đủ điều kiện như anh Bảo mới nói á, thì khi mình xin XKS trong cái lương khoảng bao nhiêu income mình bỏ?
12: Cái XKS á, cái lương mình khoảng cỡ chừng 23.900 cho một người và hai người khoảng 32.400.
14: 23.900 cho người độc thân.
12: Dạ đúng rồi, vợ chồng là 32.400.
14: Dạ. Còn thưa anh Bảo, thí dụ bây giờ trường hợp á, mình đang lãnh hưu non và mình còn đi làm, nhưng mà bất chợt mình bị mình có xin cái chương trình tại vì còn trong cái thời hạn mà mấy tháng cộng với tháng sinh nhật để mà xin chương trình mà QMB, SMB gì đó thì mình chưa có xin, thì mình đang mới bị thất nghiệp thì như vậy mình lấy cái lương thất nghiệp này mình xin QMB rồi mai mốt khi mình có việc làm lại thì mình phải báo cáo hay là đợi tới cuối năm lúc mình renew tháng 10 mình mới báo cáo luôn?
12: Dạ thường thường họ sẽ yêu cầu mình báo cáo sau 14 ngày.
14: Dạ trong vòng bao nhiêu ngày anh Bảo?
12: Sau 14 ngày phải báo cho họ biết rồi. Thí dụ như tôi đang thất nghiệp, tôi làm lại có job thì sau khi có job 14 ngày phải báo cho họ biết.
14: Dạ đặng họ điều chỉnh cái QMP của mình lại phải không?
12: Dạ đúng rồi.
14: Ờ ok. Vậy trường hợp thí dụ dù cho mình thất nghiệp mình làm lại rồi sau đó mình báo cáo rồi, rồi sau đó mình lại kiếm thêm một cái job part time mình làm nữa thì mình cũng vẫn phải báo cáo tiếp tục nữa là cái lương mình nó cao lên.
12: Dạ đúng rồi, báo cáo cho họ, tại đó theo luật bắt buộc vậy thôi.
14: À dạ. Dạ. Rồi thưa anh Bảo, như vậy mỗi năm mình vẫn phải renew hồi tháng 10 để mà họ coi lại cho mình còn đủ điều kiện cho QMB, SMB, Medicare gì không phải không ạ?
12: Cái renew thì tùy theo nhân viên. Thí dụ bây giờ mình update, mình cầm vô mà họ cho lại bình thường như là cái cũ thì mình renew theo cái cũ. Nhưng nếu họ update xong họ cho mình gia hạn thêm cái thời gian thì mình theo cái mới.
14: À dạ. Dạ.
12: Và tùy nhân viên họ cho cái nào mình làm theo cái đấy.
14: Dạ. Dạ, dạ thưa anh Bảo với chị Tường Minh đang có đường dây họ gọi vô không ạ? À?
1: Dạ có ạ. À. Rồi thôi chị hỏi nữa đi, người ta chờ lâu người ta rốt luôn rồi.
14: Không không, không có hỏi nữa, chỉ cho một xin một phút thôi đặng chia sẻ với anh Bảo về cái kinh nghiệm mà thẻ vàng đó. Thì
1: khoan. Chị có người gọi vô nha. Lát nữa chị gọi lại ha.
14: Dạ. Để lúc khác. Dạ cảm ơn.
1: Để người ta gọi chờ lâu quá. À, mời thính giả trên đường dây ạ, 5581.
15: Cho tôi hỏi, tôi năm nay là 67 tuổi.
1: Chú tắt cái radio đi chú.
15: America. À, rồi, chưa có mua America, bởi vì tôi chưa đủ chứng chỉ. đủ 40 tín chỉ đó, tôi vẫn còn đi làm, bên trong cỡ từng 23.000. Vậy tôi hỏi tôi có thể mua phần bi và phần đi không à?
12: Cái đó, nếu bây giờ mình mua phần bi hay phần đi thì thường sẽ không mua được vì mình không có đủ 40 điểm. Cái đi chỉ được mua khi mình có A hoặc có B hoặc có A và B. Còn cái B phải đủ 40 điểm. Trừ khi bây giờ mà bên thằng sở an sinh xã hội nó ok, ông chỉ thiếu chút xíu thôi và tôi đồng ý bán cho ông. Mà rất là hiếm, họ bán bạc A thì có nhiều lắm, 500 mấy tháng.
15: Như vậy thì bây giờ nếu mà tôi chưa, bây giờ tôi mới có 22 chứng chỉ, như vậy thì đối với tôi bây giờ Medicare thì tôi phải làm như thế nào?
12: Dạ.
15: Trường hợp tôi ấy.
12: Mình thường mình sẽ apply Medicare để họ có thơ từ chối là tôi có làm, nhưng mà tại vì tôi không đủ điều kiện. Rồi tới khi nào mình vừa đủ 40 cái quarter là apply lại liền.
15: Thế là bây giờ mình vẫn đăng ký Medicare phần A.
12: AB, mình đăng ký để mình lấy cái thơ từ chối vì mình không đủ điều kiện.
15: Trời.
12: Hiện bây giờ đi làm trong hãng có bảo hiểm không?
15: Không, mới đi làm ngoài, đi làm tự do.
12: Ồ. Oh.
1: Giờ sao?
12: Thì không có bảo hiểm của hãng thì mình chịu thôi, thì mình chỉ làm để mình không có bị phạt thì mình đủ 65 tuổi thôi.
15: À, tức là bây giờ đủ 65 tuổi thì mình cứ apply
12: cho họ từ chối.
15: Apply là họ từ chối.
12: Tại vì mình không đủ 40 điểm.
15: À. Còn mình mà đi mua, ví dụ tôi xin lỗi nha, tôi mua ví dụ tới 65 tuổi mà tôi chưa đủ chứng chỉ, tôi muốn mua Medicare thì vẫn mua được.
12: Dạ, thì nó bán mắc thôi.
15: Họ bán mắc, còn mà mình apply mà mình không đủ thì họ sẽ từ chối.
12: Thì họ từ chối thì thường nếu bây giờ họ coi có hồ sơ là mình đủ điều kiện, xong cái vấn đề là mình ở mấy năm, mình làm bao nhiêu điểm, họ nói ok tôi có thể bán cho ông được với điều kiện là ông mua giá này thế này.
15: Nếu mình không mua thì sao anh?
12: Mua thôi.
15: thì họ vẫn là coi như từ chối mình để cho tới khi mình up đủ 40 tín chỉ mình apply phải không anh?
12: Dạ. Thì mình mua bậc A, mua bậc B cho họ. Họ mình mua cho mình, mình trả tiền, mình xài bình thường cho mình làm đủ cái điểm. Mình giá nó cao hơn nhiều thôi.
15: Không, chị đó, để tôi nói lại từ đầu nha. Nếu như vậy bây giờ tôi sẽ apply Medicare.
12: Dạ.
15: Để cho họ từ chối. Rồi tới khi nào tôi đủ 40 tín chỉ.
12: Dạ.
15: Thì tôi sẽ apply lại.
12: Dạ. Hoặc là mình rồi apply xong mình mua. Hoặc là mình apply Medicare ha, họ nói ok ông không đủ 40 điểm nhưng mà tôi bán cho ông được với giá này, ông mua hay không mua?
15: À, nếu mình nói không mua.
12: Mua thôi, thì họ nói không mua thôi. Thì mình chờ đủ 40
15: mình
12: mua.
15: Nếu mình đủ 40 tín chỉ mình có apply lại mình có được. Bị phạt không?
12: Thì cái đó là tùy theo cái người ấy, họ nói thì vô thì tôi đã làm hồi năm 65 tuổi nè, ông không có cho tôi tại vì tôi không đủ điểm nè. Thì tôi vừa đủ 40 điểm làm liền, đừng có để chờ hơn, có những người họ chờ hơn 40 điểm. Họ mới làm thì họ phạt tại vì mình ông đã bỏ quá lâu, ông bỏ thời gian, ông mất cái khoản đó. Ví dụ bây giờ đi, mình làm không có điều mỗi năm, có năm ít năm nhiều. Thì hiện bây giờ tôi được 38, 39 điểm rồi, thiếu có 2 điểm thôi. Thì làm nửa năm nữa là đủ 40 điểm rồi, mà tôi không apply liền, tôi chờ tới hết năm nay tôi mới làm điền đơn.
15: Ủa, thì cái đó là điền đơn online hay là mình phải điền đơn trực tiếp anh?
12: Cái nào cũng được hết.
15: À,
12: online cũng được,
15: bây giờ mình
12: cũng được.
15: Vô social, vô cái social của mình đăng ký Medicare.
12: Dạ.
15: Rồi để cho nó từ chối.
12: Dạ. Thì họ có thể offer mình, họ có thể cho biết là ê, mặc dù tôi từ chối ông, nhưng mà giờ tôi thấy ông có 28 điểm này kia, tôi có thể bán cho ông cái giá này. Một tháng cho bậc A, một tháng bậc B nhiêu tiền đó, ông có muốn mua hay không mua?
15: Dạ. Rồi tức là mình không mua, rồi mình đủ 40 tín chỉ là mình
12: phải làm liền.
15: Là mình sẽ không bị phạt.
12: Dạ, mình phải làm liền, không thôi là bị phạt. Ví dụ có những người đó, mình chỉ còn thiếu một điểm thôi, 39 điểm là thiếu một điểm để làm cái Medicare A thôi, bình thường thôi, mình không có làm. Mình đi làm xong mà chờ tới cuối năm, mình tới 43 điểm mình mới apply.
15: Dạ. Rồi.
12: Nó sẽ phạt.
15: Cảm ơn anh. Dạ. Vậy cảm ơn anh.
12: Dạ.
1: Dạ, Cảm ơn anh. Mời một thính giả trên đường dây 9682.
16: Hai giờ Tuấn Minh với luật sư Bảo. Tôi năm nay 63 tuổi, cho tôi hỏi có thể cắt nghĩa tôi là Medicare phần A, phần B, phần D là sao? Thứ nhất, câu hỏi thứ hai á là ví dụ tôi không đủ tín chỉ 40 điểm mà chồng tôi làm có đủ thì tôi có thể ăn theo của chồng tôi được hay không? Và thứ ba, câu hỏi thứ ba là khi nào mình mới apply được, tới tuổi nào mình có thể apply cái Medicare cho mình trước không bị phạt ạ? Cảm ơn.
12: Dạ, Bảo không phải luật sư nha. Ông luật sư là ông kia, ông Phạm Ngọc Bảo. Ông này là ông Mai Ngọc Bảo, hai ông khác nhau.
1: Khác nhau cái họ.
12: Khác nhau cái họ.
16: Xin lỗi.
12: Dạ, không sao. Chỉ nhắc chừng để không biết nên ấy thôi. Bây giờ mình câu hỏi là cái Medicare Part A, B, D. Cái Part A là cho hospital, là bệnh viện. Cái Part B là medical, giống như là bác sĩ, khám bệnh, rồi tiền thử máu, chụp hình X-ray này kia, điều trị, mổ xẻ, là Part B. Cái Part D là phần thuốc cho mình uống. Bây giờ nếu bây giờ mà mình làm không đủ 40 chứng chỉ mà chồng hay vợ làm đủ, mình có thể ăn theo được của người kia. Và tối đa cái lương hưu ăn theo được một nửa của người kia. Và 65 tuổi, người kia có Medicare, mình sẽ có Medicare theo, ăn theo Medicare được luôn. Và thường thường bây giờ mình muốn apply thì có thể apply từ 62 tuổi cho về sau, tiền hưu á. Là 62, 63, 64, 65 trở lên tới 70 cũng được. Còn cái Medicare chỉ apply được 65 tuổi thôi và thường thường nên apply trước 3 tháng, tháng sinh nhật mình. Ví dụ sinh nhật mình là tháng 5 thì tháng 4, tháng 3, tháng 2 apply được rồi. Và không bị phạt, 3 tháng trước sinh nhật và 3 tháng sau sinh nhật apply không bị phạt. Là tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8 là không bị phạt. Cái lý do mình khuyến khích apply trước 3 tháng là tại vì bên Sở Sinh Xã Hội cần thời gian để duyệt cái đơn. Mình bỏ vô tháng 5 cũng được, họ vẫn làm được không phạt. Nhưng mà khi mà họ duyệt đơn xong, thí dụ tháng 6, tháng 7 mới làm xong cái đơn, thì họ vẫn tính tiền mình từ tháng 5. Nhưng mà tháng 7 mới có thẻ bảo hiểm để xài. Thành ra mình làm sớm để chi? Để họ có thời gian họ duyệt đơn. Và khi mình có cái thẻ Medicare rồi đó, mình không có bị một cái khoảng trống mình đóng tiền bạc bi mà mình không xài được. Đó là tại sao khuyến khích nên apply sớm trước 3 tháng là như vậy.
1: Ừ, dạ vâng. Cô ra rời khỏi đường dây là mời một thính giả kế tiếp và xin chào 0354.
17: Hello, chào cô Tự Minh và anh Bảo.
12: Dạ.
17: Tôi tên Tâm. Dạ. Cho tôi hỏi hai câu hỏi. Thứ nhất là một đứa trẻ mà 10 tuổi đi, mà nó có cái chương trình quay, thì nó có ảnh hưởng gì tới cái income của cha mẹ hay không? Đó. Còn thứ hai là cái tiền mà SSI mà đứa trẻ nó nhận được đó, thì nó tính như thế nào, rồi nó ảnh hưởng với lương cái chương trình quay của cha mẹ nó như thế nào, tôi cũng không rõ đó, anh giải thích giùm tôi.
12: Dạ, Bảo cũng không có rõ lắm chương trình về chương trình quay gì đó, mình không có biết cho nó chương trình gì. Về cái vấn đề income của đứa nhỏ dưới 18 tuổi thì thông thường họ sẽ tính luôn income cha mẹ vào đó.
17: Chương trình quay là WAI rồi chữ V chữ E đó, chương trình quay đó. Disability đó.
12: Dạ, bảo không thấy đường bao câu mấy cái đó. Thì cái đó thì bảo không có nhớ chính xác là cái gì, đại khái mình chỉ đoán thôi, là điều cho những cái người mà bị bệnh và có thể đi làm thêm một xíu, và dạ, bệnh mà vẫn có thể đi làm được một chút xíu nữa để mà kiếm thêm, ha, để cho đừng có chán, đừng có bo đây này kia. Nhưng mà đối với các em nhỏ dưới 18 tuổi thì chương trình SSI tiền bệnh họ đều tính theo cái income cha mẹ. Income cha mẹ mà cao quá thì sẽ bị cúp.
17: Và lúc trước là tôi có làm chương trình quay, là cái người nhân viên cái đó mà bên sở an sinh xã hội, người ta giải thích chương trình quay á, là nó không có ảnh hưởng gì tới lương của cha mẹ. Mà sao bây giờ họ lại nói là ảnh hưởng tới lương của cha mẹ, tôi không có rõ, tôi nhờ anh giải thích giùm.
12: Bảo cô không có rõ luôn. Tại bây giờ nếu bây giờ mình nói á, thì bây giờ nếu bây giờ mà anh công cha mẹ cao thì đứa nhỏ sẽ bị giảm tiền bệnh và có thể mất luôn chương trình tiền bệnh vì anh công cha mẹ cao. Và nếu bây giờ mình mất cái chương trình tiền bệnh thì mất cái Medicaid của đứa cháu. Tại hai cái đó đi chung với nhau.
17: Medicaid mà.
1: Medicaid.
12: Dạ.
17: Dạ, Medicaid nó có chương trình Starkit của nó.
12: Dạ.
1: Starkit.
12: Thì giống bây giờ thí dụ đứa nhỏ mà có tiền bệnh thì nó vẫn còn cái Star Plus của nó, thay Starkit. Nếu đứa nhỏ mất cái tiền bệnh thì cái Medicaid tiểu bang sẽ cúp theo.
17: Ok.
12: Rồi mình có thể phải xin lại cái Medicaid thường thì cái income của nó sẽ tính cao hơn chút xíu chẳng hạn đi, thì mình có thể được cái Medicaid nhưng không còn tiền bệnh nữa.
17: Như vậy là cái income của cha mẹ là phải dưới 2 tiền trong nhà băng phải dưới 2,000 với lại ảnh hưởng tới tài sản của cha mẹ nữa.
12: Dạ đúng rồi. Tại cái đó là nó nằm theo cái chương trình tiền bệnh của cháu, cái SSI của cháu thì là tài sản dưới 2,000 hay 3,000 cho hai vợ chồng. Đồng thời cái lương của mới dưới mức nào đó thì đứa nhỏ mới được cái tiền bệnh.
17: Dạ.
12: Và nếu như mình cao quá, làm được lên lương cao quá, lương qua tham nhiều quá thì bị cúp cái tiền bệnh thì cháu mất luôn cái Medicaid của tiểu bang. Tại hai cái đó đi chung với nhau.
17: Dạ, ok. Vậy cảm ơn anh Bảo nhiều, cảm ơn cô của tụi mình.
1: Dạ vâng, cảm ơn chú đã gọi ha. Mời quý vị gọi tiếp tục 713-931-1560, 713-931-1560 nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc, cũng còn ít giờ nữa để cho quý vị đặt câu hỏi nhé. Về tiền già thì chỉ có dành cho những người có quốc tịch thôi hả anh Bảo?
12: Dạ đúng rồi, tiền già chỉ dành cho người có quốc tịch Mỹ, 65 tuổi trở lên.
1: Dạ, mời thính giả kế tiếp, bà xin chào 8189.
18: À, xin chào anh Bảo, chị Tường Minh. Tôi có câu hỏi là tôi disability, tôi nhận tiền disability khoảng 2,600 một tháng. Xong rồi vợ tôi thì đi làm khoảng 32,000 một năm. Tôi có đứa con là 5 tuổi. Thì cháu có xin được chương trình chip không? Xin hết ạ.
12: Dạ. Ba, cái chip nó cho mình lên tới 54,600.
18: Xin anh vui lòng giải thích ạ.
12: Cái chip mức mà người ta nói nhà ba người, thì cái mức mà cái tháng chip vẫn còn cho mình được là 54,600 cho anh căm của mình. Năm mươi bốn ngàn sáu trăm. Tức là bây giờ thí dụ bây giờ mình nói bà xã làm lương 33,000 năm, 32,000 năm, thì mình cái income tiền hưu bao nhiêu tiền, mình tính vô đó cộng vô đó. Thì nếu mà vẫn dưới 54,600 thì đứa nhỏ được chương trình chip.
18: Ok. Còn ngoài ra nếu mà không được chip mình có xin được cái gì không anh ha?
12: Không có được chương trình chip, bên công mình cao thì chỉ có đi Obamacare cho cháu thôi.
18: À là phải mua Obamacare. Ok. Dạ. Vậy cảm ơn anh nhiều và cảm ơn chị Tường Minh.
1: Dạ vâng. Wow, bây giờ quá chừng người gọi luôn. Mời một thính giả trên đường dây kế tiếp ạ.
19: Chào anh Bảo, chào chị Tường Minh.
1: Dạ chào anh.
19: Anh Bảo cho hỏi thăm là cái câu hỏi nó hơi đâm chút, bây giờ mà đang đi làm hãng, cái gì đâu mà đi bác sĩ hay là đi làm cái gì cũng phải trả bằng tiền mặt hết. Cái insurance của Bảo trong hãng là nó dùng khi mà mình xui, mình vô bệnh viện là mình mới xài thôi, chứ còn bình thường là đi lab đi gì hết trơn là phải trả tiền mặt hết trơn. Có đúng không anh Bảo? Cũng giống như mấy người không có bảo hiểm á.
12: Cái đó chỉ đúng trong trường hợp cái plan mình chọn là cái plan nó có là kêu là hai deductible, và là mình trả rất là thấp, mình chỉ mua cover phòng bệnh viện thôi. Thí dụ nói là ok tôi có cái plan này tháng 200, nhưng mà khi mà ông xài cái out pocket của ông 10,000, deductible 9,000, tức là sao mình phải trả tới 9,000 lúc đó bảo hiểm ở nhà vô giúp mình. Thành ra khi mình đi bác sĩ là mình viện mổ xẻ thuốc men này kia mình phải trả trước là như vậy. Mình trả trước khi nào tới 9,500 nó mới nhận giúp mình.
19: Dạ. Thấy không? Nó giống như là không có bảo hiểm luôn. Có nghĩa là một năm nếu mà mình đi bác sĩ 1-2 lần thôi mà mình không có xài quá 2-3 ngàn đi, thì có giống như là
12: mình tự trả,
19: mình đóng tiền ngu ở đóng
12: mình
19: tiền
12: tự trả, dạ. Yeah. Cái đó chỉ giúp mình trong trường hợp là bệnh viện thôi. Ví dụ là bệnh viện vô bệnh viện, nhưng mà nói giống như từ mình nói nãy là vô máu oxy không 4 tiếng đồng hồ không dưới 20 ngàn đi, thì những trường hợp đó mới giúp mình.
19: Okay.
12: Bây giờ mình vô bệnh viện máu oxy mình nằm 4-5 tiếng, họ trả mình 50 ngàn, mình trả 10 ngàn, sau đó 40 ngàn kia là bảo hiểm trả. Mình mổ sẽ rất là nặng, tốn 100 ngàn, mình trả 10 ngàn, coi như bảo hiểm trả hết, là những trường hợp đó mới giúp mình thôi. Còn bình thường ví dụ tôi đi bác sĩ khám bệnh này kia, uống thuốc rẻ tiền, thì bảo hiểm không giúp mình, tại vì nó ít quá, nó chưa tới cái mức rất là bồ, thì họ không giúp mình được.
19: Thì đó năm tổng mấy ngàn, mà trong khi đó năm mình đi bác sĩ khám tùm lum tùm la, có hết có 1 ngàn đồng thì mình lỗ rồi.
12: Dạ.
19: Đâu có
12: thì chỉ thủ cho trường hợp mình bị bệnh nặng thôi, tức là chỉ là giống như mùa hồi chết vậy đó, giống bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà, đóng tiền hoài luôn mà không có muốn xảy ra chuyện.
19: Cái chuyện lớn thôi á, còn
12: yeah.
19: Bình thường là mấy ngàn đồng đồng bộ tiền túi hết.
12: Dạ.
19: Yeah. Đóng tiền hàng tháng nữa, ok rồi.
12: Thì anh chắc với hãng, có hãng có chương trình HSA hay không, Health Sinner Card hay không, thì họ cho thêm tiền bỏ qua đó để mình có thể mình được giảm thuế phần đó. Mình dùng đó mình trả tiền sức khỏe.
19: Oh, ok rồi, cảm ơn bạn.
12: Dạ.
1: Dạ vâng, mời thính giả cuối cùng mà xin chào. 6323.
20: Dạ, xin chào cô Tường Minh, chào anh Lê Bảo. Tôi có câu hỏi xin nhờ anh Lê giúp đỡ giùm đó. Tôi năm nay là 74 tuổi, lãnh OSDI. Mà bây giờ tôi nghe người bạn nói là bây giờ tôi không thể đi ra khỏi nước Mỹ ngoài 60 ngày được. Tại vì ngoài 60 ngày tôi sẽ bị cúp hết tất cả mọi thứ. Ở về sẽ phải làm lại tất cả mọi thủ tục như vậy. Thì cái sự việc này có đúng như vậy hả? Thưa anh, có đúng hay không thưa anh Bảo?
12: Dạ, ông muốn tịch Mỹ chưa ạ?
20: Dạ, có quốc tịch Mỹ rồi.
12: Dạ, cái đó thường thường không có đúng đâu, tại vì mình lãnh tiền của mình đóng thuế vô mà, lãnh tiền hưu mà, ISDI mà.
20: ISDI này.
12: Dạ, thường thường nó là tiền hưu. Chỉ trừ trường hợp mình lãnh tiền già thì không quá 28 ngày, mình lãnh tiền bệnh cũng là ISDI mà nó là SSD, tiền bệnh, và cái bệnh của mình bác sĩ nói mình không được đi, thì nó bị thôi.
20: Hôm nay tôi 74 tuổi rồi, là lãnh cung OSDI từ khi mà 65 tuổi trước đây tôi bị disability.
12: Yeah.
20: Thì khi qua 65 tuổi thì chuyển qua Medicare rồi chưa vẫn được Medicaid. Rồi yeah. Bây giờ là tôi muốn đi thì người bạn tôi nói là ông không đi được qua 60 ngày đâu, ông đi qua 60 ngày là phải cúp hết tất cả. Tại vì họ nói có một người trong gia đình họ bị như vậy rồi. Tức là đi quá 60 ngày là ở trên Texas HHO đó. Cúp hết tất cả, bây giờ phải làm lại toàn bộ từ đầu hết.
12: Thì giống họ nói đúng, trong trường hợp mình có Medicaid, có tiền già và có cái bệnh mà không được đi quá lâu.
20: Dạ thành đã.
12: Thì nếu bây giờ ông có tiền Medicaid, ông có Medicaid tức là ông có tiền già, thì có Medicaid tiền già không được, dạ, đi quá 28 ngày. Chứ mà 60 ngày, 28 ngày là bị rồi, 29 ngày bị rồi.
20: Không, tôi làm việc, tôi lãnh tiền LSDI với lại được.
12: Nhưng mà ông có Medicaid, tao không có tiền già nữa.
20: Không có lấy tiền già, ở LSDI không thôi.
12: Nhưng có Medicaid.
20: Dạ, thì tại vì tôi chỉ là cái kêu QMB, MC QMB.
12: Dạ, tại ông có Medicaid.
1: Cái đó là Medicaid á.
20: À. Dạ.
12: Rồi cái bệnh đó mình nói hồi xưa mình lãnh tiền bệnh nữa, disability tiền bệnh nữa, thì cái bệnh của mình bác sĩ có cho đi không nữa, đi lâu đi mau nữa?
20: Không, tôi bên đây là hồi tôi được 65 tuổi, bây giờ tôi nay tôi 74 tuổi rồi.
12: Dạ.
20: Cái này gần 10 năm rồi, thì mỗi khi tôi đi không sao hết, bây giờ nghe người bạn nói là tôi chuẩn bị đi về thăm gia đình nữa.
12: Dạ.
20: Nói vậy tôi vé máy bay kia rồi ngoài hết hồn mà không dám.
12: Thì cái đó là được quyền. Cái QMB mình có, cái QMB thì nó dễ hơn cái MQMB. Cái QMB mình có thì mình vui mình đi hơn 1 tháng, nó cũng không nói gì, nhưng mà họ được quyền cúp nếu mình đi quá lâu. Nhưng mà cái số đó ít người bị, yeah, thôi. Nếu mình có QMB thì mình ít người bị cúp sau khi đi hơn 1 tháng thôi, nhưng mà các em QMB đi hơn 1 tháng là bị rồi.
1: Nhưng mà cái thông tin của mình xuất nhập cảnh nó đi thẳng qua luôn hả?
12: Họ biết hết.
1: À.
12: Họ link cho hết rồi. Bây giờ mình, yeah, đi qua cửa khẩu quẹt cái passport là biết mình đi ra lúc nào vô lúc nào rồi.
20: Dạ đúng vậy, đó là trên immigration nó rõ ràng, cái hỏi trên đó là bây giờ đi lại đi vô là biết liền tức thời rồi, tại vì không cần phải là ai thông báo hết tất cả.
12: Dạ không cần báo gì hết, là quẹt là nó biết liền.
20: Dạ.
1: Dạ.
20: Bây giờ cái là cái vấn đề đang nguyên chừng là không biết có thể đâu, phải thay đổi cái vé máy bay của mình hay không ở đây chứ. Dạ. Tôi tính đi là 3 tháng, trên 3 tháng về gia đình. Dạ.
1: Đi 3 tháng về xin lợi.
20: Dạ.
12: Thì nếu bây giờ nó là QMB, nó là QMB thì cơ hội bị đụng vô ít hơn là MQMB. Và dĩ nhiên theo luật họ được quyền cúp mà nếu mình đi quá lâu. Chứ không phải không, có điều là hồi trước giờ họ ít khi đã đụng tới rồi cho cái QMB. Còn cái MQMB một tháng là bị rồi.
20: Dạ. Dạ,
1: cảm ơn chú.
20: Cảm ơn anh Lý Bảo nhiều. Dạ, cảm ơn cô Tuấn Bình nhiều.
1: Dạ, vâng, xin cảm ơn. Dạ, xin chào. Đến đây thì chúng tôi cũng chào tất cả quý vị luôn. Chương trình đã hết rồi. Chúc cho tất cả quý vị có một chiều bình an và chào tạm biệt anh Bảo.
12: Chào tạm biệt Tuấn Minh, tạm biệt quý vị.

0: xin trân trọng thông báo, khách hàng hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Anh muốn ăn bún băng dịch.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Anh ơi anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
7: À, đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
8: ghế massage Infinity,
7: máy rung tăng mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedispa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
6: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel-Air và Kirkwood, 281-495-3333, 281-495-3333.
9: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hành Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
10: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
9: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
10: Có nhân viên nói tiếng Việt.
9: Địa chỉ 126 Elridge.
10: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
11: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
12: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ, tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
13: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Khi đất nước còn chiến tranh, khi quê hương còn chìm trong khói lửa, thì nhạc lính còn là tiếng lòng của một thế hệ. Ở đó có khúc quan ca lẫn lời bi ca. Tiếng lòng đó sẽ sống như một phần quá khứ đau thương trong lịch sử, là tiếng vọng của một thời đại đã đóng góp phần mình vào cái hay, cái đẹp của di sản âm nhạc Việt một thời. Sau đây, xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình Theo dấu chinh nhân.

Chàng sẽ nói với nàng rằng, em hãy yên tâm, một ngày nào đó anh sẽ trở về. Em đừng buồn khóc khi người đi xa. Em gắng mong anh ngày về, khi ánh vinh quang tràn trề, là khi quê hương thân yêu thôi lầm than, bông lúa tươi trên ruộng đồng, thánh thót tiếng ca dịu dàng, xen với tiếng tiêu một đồng lướt êm. Trong ánh vinh quang rộng ràng, anh bước hiên ngang về làng, trời nam reo vang, nơi nơi thanh bình ca. Quên tháng năm qua đợi chờ, tay nắm tay nhau hẹn hò, chung đắp xây lại cuộc đời thái hòa.

Em ơi anh đi, vì nước non mình đợi chờ. Muôn quân đang reo, lửa khói tung ngập màu cờ. Thân trai ra đi, nợ nước đôi vai gánh nặng. Buồn chi cách xa, vì ngày vui sẽ không xa. Hôm nay anh đi, vì muốn duyên mình đẹp màu. Bao năm chia ly, là mấy trăm vạn ngày sầu. Vui lên đi em, rượu tiễn sao không uống cạn. Để anh bước đi, cho phỉ chí mộng làm trai.

Dẫu cho tình đôi ta bao la như chiều vàng, tim sông hồ trót mang, quê hương tình vẫn hơn. Nên đêm trăng vàng, đẹp hành trang xuôi vạn lý, quên nói câu tạ từ.

tím cả rừng chiều, một chiều tan bóng xế khi gió cuốn điều hiu, tím chiều lên màu. Từ xưa có nàng vẫn đợi, vẫn chờ trong ngóng mùa hoa tím rừng thu. Hẹn khi nào ngày đi chiến đấu qua rừng tiễn người yêu. Hôm nay tím rừng hoang vắng, ôi tím rừng hoang vắng, đợi bóng anh về.

theo dấu chinh nhân vừa gửi đến quý thính giả các nhạc phẩm Em gắng chờ của nhạc sĩ Quỳnh Anh, Buồn mà chi em của nhạc sĩ Lam Phương, Đôi ngã đôi ta của nhạc sĩ Trần Thiền Thanh và Tím cả rừng chiều của nhạc sĩ Thu Hồ. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quý báu theo dõi. Kim Liên xin kính chào tạm biệt và hẹn trở lại cùng quý thính giả trong chương trình này lần tới.

xin trân trọng thông báo khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
4: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
5: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chính để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách, đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
6: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

0: miền Tây quê em là vậy đó. Cho nên dù đi xa đến đâu thì hình ảnh một cái bếp nhỏ nơi góc giường bình yên, khói lam chiều lững lờ bay qua hàng cao, mùi cơm mới quyện cùng tiếng cười rộn rã vẫn vẹn nguyên trong ký ức. Chương trình Trái Bếp Quê Em sẽ mang quý vị trở về với những điều giản dị mà sâu lắng, nơi từng ngọn lửa hồng kể lại câu chuyện của một thời bé thơ, nơi từng món ăn dân dã mang theo hơi ấm tình thân. Diễm Thi mời quý thính giả cùng đi qua hương vị của ký ức qua bàn tay tảo tần của mẹ để nhớ lại giây phút quây quần bên bếp lửa quê nhà.
1: Con đò chở nắng qua sông, lục bình tím nở bên dòng nhớ ai. Thương em áo trắng nghiêng vai, miền Tây gió nhẹ cũng say bóng người. Từ lâu một loài hoa mang tên lục bình với đầy sắc tím, không chỉ đi vào những bài ca dao buồn mang mát hay đi vào thơ ca Việt Nam, thể hiện sự gần gũi, mộc mạc, chân tình và lênh đênh không bến đợi của những mối tình buồn mà say đắm của người con miền sông nước, mà qua tím lục bình còn đi vào những bữa cơm dân dã của người dân sông nước miền Tây. Vì vậy hôm nay Trái Bếp Quê Em sẽ mời bà con mình xuôi theo dòng nước kể nhau nghe câu chuyện về qua tím lục bình lững lờ trôi nhưng vẫn giữ chặt trong tim nhiều ký ức của những ai yêu mến loài hoa này, và cùng nhóm lửa để chế biến những món ăn với thứ hoa vừa là rau vừa là hoa, một loài hoa mang trong mình vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh thoát mà bình dị. Bông lục bình, hồn quê trôi theo sông nước.

Lục bình còn gọi là bèo tây là một loài thực vật thủy sinh có nguồn gốc từ Nam Mỹ, du nhập vào Việt Nam từ năm 1905. Cây sống nổi trên mặt nước và nổi tiếng với vẻ đẹp bình dị. Đặc trưng của hoa là nở thành chùm màu tím nhạt. Cánh hoa trên cùng thường có một đốm màu vàng tươi. Hoa có mùi thơm nhẹ nhẹ và phần cuống lá phình to, chứa khí, giúp cây nổi trên mặt nước và có nhiều nhất là vào mùa xuân. Tên gọi lục bình xuất phát từ hình dáng cuống lá phình to giống như cái lộc bình, mang ý nghĩa phong thủy là thu hút tài lộc, may mắn và giữ dưỡng khí, sung túc, bình an cho gia chủ. Không biết có phải vì vậy mà bông lục bình cũng là một biểu tượng thanh tao, nhẹ nhàng trong văn hóa và thi ca Việt Nam. Không hiểu sao mà bông lục bình nhìn thì rất mộc mạc, nhưng càng nhìn thì càng thấy đẹp lạ thường. Để cô gái miền Tây nào cũng phải ngỡ ngàng kêu lên: "Ôi, lục bình đẹp quá." Và nếu mà có một anh chàng nào nghe vậy, cái hái liền một chùm bông lục bình để tặng cho, thì chắc chắn luôn là cô gái này sẽ vô cùng e thẹn, bẽn lẽn, ửng hồng hai cái gò má cho mà coi. Ở miền Tây á, thì loài hoa tím này không ai trồng mà nó cứ âm thầm nở rộ và đầy sức sống, trôi theo dòng nước, nhẹ tên, tím biếc, y như người quê mình, không phô trương, cứ lặng lẽ mà kiên cường. Và mỗi khi có dịp chèo ghe mùa nước nổi, ngang qua đám lục bình xanh mướt và tím rịm, thì thảo nào má cũng dại. Con người mình cũng như lục bình, mềm mại, nhẹ nhàng, nhưng phải biết nương theo gió, theo nước mà sống cho tử tế.

bên cạnh vẻ đẹp riêng rất bình dị thân thương nhưng buồn man mác đó, thì hoa lục bình còn gắn liền với cuộc sống của người phương Nam qua những món ăn bình dị mà ngon lành. Hoa và thân lục bình non đều có thể dùng làm rau để ăn. Nhớ hồi nhỏ, tụi nhỏ trong xóm thường kéo nhau lội nước hái bông lục bình để kết thành vòng, đội lên đầu, chơi trò chơi là cô dâu chú rể. Có bữa mê chơi quên về ăn cơm, bị má la quá trời luôn. Nhưng sau đó thì má lại nói, mai mốt nếu thấy bông nhiều thì hái về cho má để làm đồ ăn nghe chưa. Không chỉ có má, mà người quê mình đều biết tận dụng từ thân non làm rau, thân già phơi khô làm ghế, giỏ, rồi bông thì làm cảnh, làm cả món ăn. Khi nói đến món ăn thì phải kể liền đến món lục bình xào tỏi. Chịu khó chút nghe, xăng quần lội xuống nước, hoặc ai có ghe thì chèo ghe, rồi lấy mấy cây mốc mật hiệu lục bình vô mà hái cái phần thân non, rửa sạch, luộc sơ, rồi xào với tỏi phi vàng. Nếu hôm nào quăng mẻ chài, có được mấy con tép bạc, hay là bữa nào má sang sang chút, đi chợ mua miếng thịt ba rọi, thì đem về xào chung với cọng lục bình. Cái kiểu mà mới đi học về đương đói bụng, vừa bước vô cửa bếp nghe cái xèo xèo của mấy miếng tỏi đang phi trong chảo. Mùi thơm của tỏi cộng với mùi thơm béo béo của mấy miếng tấp mỡ bay thẳng vô mũi thì cỡ nào nước miếng cũng chảy ra. Còn cái bụng thì kêu rụt rột cho mà coi. Món này ngon không biết, mà bữa nào ăn món này là cũng sạch nồi cơm.

Ở dưới miền Tây á, thì canh chua cá là món ta nói khoái khẩu nhất. Trời chiều mưa rã rích, bầu trời đã nhá nhem tối, gió thì thổi lạnh lạnh, mà có một tô canh chua cá thơm lừng và nóng hổi thì còn gì bằng. Vì vậy, những lúc như vậy, má hay nấu canh chua lắm. Nhưng thay vì dùng rau muống hay bạc hà, thì cho lục bình non vào nồi canh chua cá lóc, thêm ít ngò ôm vô nữa, là ta nói hương đồng gió nội quyện ngay trong từng muỗng canh. Khi đi xa quê rồi á, thì cô chú anh chị có còn nhớ mấy con tép chông nhỏ xíu không? Thấy nhỏ nhỏ vậy chứ đừng có chê à nha. Vì tép chông kết hợp với bông lục bình sẽ thành một món gỏi ngon nhất xứ. Bông lục bình hái sớm, luộc chín, vắt ráo, trộn với tép chông đã trụng nước sôi. Rồi thêm rau răm, hành phi, nước mắm chua ngọt thì sẽ có ngay món gỏi vừa ngon vừa thanh mát. Bảo đảm ai ăn rồi cũng mê cho mà coi. Mà nhắc tới nước mắm chua ngọt thì ta nói không có cái vị nước sốt của ẩm thực nước nào mà sánh được với nước mắm chua ngọt quê mình nghen. Nhớ những buổi sớm mời khi các giọt sương còn đọng trên từng cành cây ngọn cỏ, cả cái vườn xanh mướt và mát rượi á, thì đi ra cây tắc hái vô mấy trái vàng ươm căng mọng đem vô để pha nước mắm. Cái vị ngọt ngọt chua chua thanh thanh rất thơm của tắc cộng với màu đỏ nồng nàn của ớt, rồi kết hợp với cay cay nồng nồng của tỏi, thì ôi thôi, nước mắm chua ngọt đã trở nên thượng thừa, ngon hết sảy, và là nước sốt đặc sản của cả Việt Nam, chứ không chỉ là của người quê miền sông nước.

Còn nếu như muốn cho dân giả theo đúng điều ở dưới quê, thì tước ngó non và bông lục bình luộc lên rồi chấm với mắm kho. Lục bình cũng có sẵn ở dưới sông, mắm kho thì nhà nào mà không có một hũ. Cho nên với món ăn này thì được xem như là lúc nào cũng sẵn sàng để ăn. Vì chỉ cần nói, má ơi, mắm kho đi má, rồi nhoẻn miệng cười nịnh một cái là chắc ăn như bắp, sẽ có món mắm kho liền. Để có công thì mình nhanh tay đi hái lục bình non, đem về rửa sạch rồi đem đi luộc. Xong thì ngồi chờ má kho mắm. Cái vị ngọt ngọt, xốp xốp, giòn giòn, mát mát của cọng lục bình non hay là cái bông lục bình thì ta nói hợp với mắm dữ lắm. Mà cũng chỉ đơn giản vậy thôi là mình sẽ có bữa ăn quê bao ngon và nhớ đời ngang. Lục bình tím trôi về miền ký ức, gợi bữa cơm quê má nấu thuở nào. Ăn mắm kho không chỉ nhớ má, nhớ bữa cơm quê, mà còn nhớ cả một bóng hình. Chiều nghiêng xuống, tiếng chèo ai khua nhịp, mà hồn quê lại chạm vết thương lòng. Bác cháu lốc ngày xưa còn ấm liệm, giờ nhắc tên, cay mắt những nỗi niềm. Lục bình tím vẫn bồng bềnh sóng nước. Cũng như tôi, ôm ký ức một đời, bữa cơm cũ thoảng đau hương dĩ vãng. Người xa rồi, quê cũ cũng rời xa. Có một món ăn nữa mà chắc là lạ lẫm với các cô chú anh chị lắm. Đó là món ngó lục bình trộn ốc gạo. Món này thì không phải lúc nào cũng có, vì mùa ốc gạo thường có vào tháng Giêng đến tháng 6 âm lịch. Ở miền Trung thì đến sớm hơn, khoảng sau Tết Nguyên Đán. Còn ở miền Tây thì phải chờ cho đến Tết Đoan Ngọ. Nhưng nếu muốn có những con ốc vừa béo vừa giòn thì phải đợi đến tháng 10 âm lịch nha. Món này thì không khó nhưng phải tốn công lắm. Vì ngoài việc bào ngó lục bình thành từng miếng mỏng sau khi gọt bỏ vỏ, đem ngâm dưới nước có pha ít phèn và nước cốt chanh, thì còn phải luộc ốc gạo lên rồi ngồi đó mà lễ từng con ốc. Nhớ hoài cái bàn tay của má, tảo tần sớm hôm nên từng đường gân xanh đã hằn lên bàn tay của má. Nhưng thấy vậy chứ vẫn tháo vát và nhanh nhẹn lắm mà nghe. Tài má thoăn thoắt bóc từng con ốc nhỏ xíu, lễ ruột ốc ra bỏ vô cái tô, còn vỏ thì bỏ qua một bên cái thau. Má làm nhanh dữ lắm. Món này còn có thêm thịt ba rọi luộc sắc mỏng nữa. Rồi thì má sẽ trộn ngó lục bình non, ốc gạo và thịt ba rọi vô chung với nhau. Nhớ đừng có quên sắc mấy cọng rau răm bỏ vô cùng với đậu phộng và nước mắm chua ngọt với công thức bí truyền của má. Đơn giản vậy thôi á, nhưng phải bỏ công và bỏ cả tâm hồn mình vào món ăn thì khi ăn rồi á sẽ thích mê tơi luôn và nhớ mãi không quên.

Đói ăn rau, đau uống thuốc. Từ bao đời nay, lời dặn dò của má không bao giờ quên. Bởi với cái thứ rau dại trôi lững lờ trên dòng sông quê đó, mà lại có chứa chất chống oxy hóa, giúp thanh nhiệt, giải độc, nhuận tràng, cũng thích hợp cho người ăn chay hay là người lớn tuổi. Qua lục bình có vị ngọt cay, tính mát, có tác dụng giải độc, lợi tiểu, an thần trừ phong nhiệt. Dân gian còn dùng lục bình để giảm sưng tấy, giải cảm nắng, thậm chí là giả đắp lên cái chỗ rắn cắn nhẹ cũng giúp rút độc. Để dùng làm thuốc thì đem cây về, bỏ thân và rễ, chỉ lấy lá và phần phình của cuốn lá. Dùng đắp bên ngoài khi bị đau, hái một nắm lục bình rửa sạch, giả nát, thì một ít muối trắng rồi đắp lên nơi sưng tấy. Khô thì lại thay miếng đắp khác, thay cứ 2 hay 3 lần một ngày. Thường chỉ đắp 1 2 lần là hết đau nhất liền hà. Mà ta nói cuộc sống có hiện đại đến đâu, có buôn ba xa quê đến đâu, chắc cũng không thể nào kiếm được một loài hoa mà có nhiều công dụng đến như vậy. Thân non và hoa thì làm rau, còn thân già và lá thì đem phơi khô, chuốt sạch, rồi cộng với bàn tay, tuy quanh năm lấm lem với ruộng vườn, nhưng lại tài hoa khéo léo và sáng tạo, để tạo ra nào là rổ, thảm, giỏ sách, những cái ghế, cái bàn, hay là những món đồ trang trí trong nhà, vô cùng tinh xảo, đẹp mắt, vừa thân thiện với môi trường, vừa giữ được hồn quê. Đây cũng là một cái nghề nuôi sống bà con mình ở nhiều nơi miền sông nước.

nhìn bông lục bình tím trôi lững lờ giữa dòng sông nhỏ như một bức tranh bình dị và nên thơ, mang theo cả một trời ký ức, nên gợi lên một nỗi nhớ rất khẽ mà rất sâu, rồi nhớ luôn cả mùi khói bếp quê mình. Nghe tiếng má gọi về ăn cơm lúc chiều buông, nghe tiếng má cằn nhằn tía, sao ông cứ ráng sức mà làm hoài, lỡ đổ bệnh rồi làm sao? Giữa những mênh mang trong dòng chảy ký ức, mông lục bình tím vẫn hiện ra như một dấu lặng dịu dàng để sống lại những ngày xưa bình yên, nơi có bữa cơm quê và khói bếp hòa vào tuổi thơ mình. Ở nơi đó, trong những buổi nắng chiều dịu nhẹ, bông lục bình khẽ trôi trên mặt nước, tím biếc một màu buồn thương nhớ mà thân thuộc, dáng hoa mỏng manh, trao nghiêng theo từng con sóng nhỏ, như mang theo bao câu chuyện tình buồn của miền sông nước, nơi có những buổi trưa gió lộng, tiếng mái chèo khua nhẹ và bóng ai thoáng hiện rồi lại xa. Lục bình không kêu xa, nhưng chính vẻ bình dị ấy lại khiến lòng người chợt thắt lại, nhắc nhớ về những tháng ngày quê cũ, nơi yêu thương từng nhẹ nhàng như cánh hoa trôi.

0: ta.
1: Diễm Thi xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Trái bếp quê em, đượm một màu tím buồn ngắt buồn ngơ của bông lục bình. Kính chúc với cô chú anh chị nhiều sức khỏe, và nếu ai chưa thì hãy thử một lần nếm cái hương vị ngọt ngọt, xốp xốp, giòn giòn của lục bình để bữa cơm gia đình thêm phần ngon miệng nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại chương trình Trái bếp quê em lần sau.

0: Bạn đã sẵn sàng cho cơn bão kế tiếp chưa? Xin ghé đến văn phòng bảo hiểm Đài Anh Trần để xem lại tất cả bảo hiểm mình đang có, từ xe, nhà, cơ sở thương mại, sức khỏe, nhân thọ, phòng hờ cho mọi biến cố xảy đến từ thiệt hại tài sản do cháy, bão, lụt cho đến nhân sự. Thưa quý vị, đời sống nhiều thú vị nhưng cũng lắm bất ngờ, nhất là với thời tiết thất thường như hiện nay. Xin gọi Đài Anh Trần bảo hiểm 281-933-5599, 281-933-5599 để được an toàn. Đài Anh Trần bảo hiểm cảm ơn. Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
1: Ai, ông cũng mang dịch gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn em uống mang dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muôn lắc.
1: Ê lộn, bò lốp lắc.
5: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa.
1: Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
8: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
9: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
10: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
11: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
0: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avangard Roofing and Construction, chuyên thay mới mái nhà và khai báo bảo hiểm. Liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836.

0: Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào Vân Trang trong chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay, ngày 27 tháng 5 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình tin tức chiều nay là phần tin thế giới. Xin mời Vân Trang với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Vân Trang xin chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình tin tức 5 giờ chiều nay và chào chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới cho biết cư dân Ukraine nói rằng những lời đe dọa về các cuộc tấn công của Nga chẳng có gì mới mẻ. Vào thứ Ba ngày 26 tháng 5, cư dân Ukraine cho biết những lời đe dọa của Nga về việc thực hiện các cuộc tấn công đẫm máu chẳng phải là điều gì mới mẻ. Phát ngôn này được đưa ra sau khi Nga tuyên bố một ngày trước đó rằng họ có kế hoạch tấn công các mục tiêu tại thủ đô Kiev có liên hệ với quân đội Ukraine. Katerina Kosetsenko, 38 tuổi, chia sẻ rằng cô vẫn lo sợ những lời đe dọa của Nga, nhưng các cuộc tấn công vốn diễn ra liên tục, vì vậy cô luôn trong tâm thế sẵn sàng ứng phó. Trong tuyên bố đưa ra vào thứ Hai ngày 25 tháng 5 cho biết, quân đội Nga đang bắt đầu thực hiện các cuộc tấn công có hệ thống nhằm vào những cơ sở tại thành phố Kiev được sử dụng cho các nhu cầu của quân đội Ukraine. Trước đó, một tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Nga đã kêu gọi người ngoại quốc, bao gồm cả các nhà ngoại giao, hãy rời khỏi thành phố Kiev càng sớm càng tốt.
0: Bản tin tiếp nối cho biết người dân Lebanon phải di dời lo ngại về một đợt leo thang mới với Israel. Những người dân Lebanon phải di dời vì đã lo sợ một đợt leo thang căng thẳng mới sau khi Thủ tướng Israel là Benjamin Netanyahu tuyên bố vào hôm thứ Hai rằng Israel sẽ leo thang các cuộc tấn công nhằm vào phe Hezbollah tại Lebanon. Một giới chức Hoa Kỳ cho biết tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh lực lượng dân quân này đã phớt lờ các cảnh báo ngừng nổ súng vào Israel, một hành động có thể đe dọa đến tiến trình đàm phán giữa Hoa Kỳ và Iran. Israel và phe Hezbollah được Iran hậu thuẫn vẫn tiếp tục tấn công, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn đạt được vào ngày 16 tháng 4 để chấm dứt đợt lan rộng xung đột đẫm máu của cuộc chiến mà Hoa Kỳ và Israel nhằm vào Iran. Iran đã yêu cầu Israel chấm dứt các cuộc tấn công tại Lebanon như một điều kiện tiên quyết trong các cuộc đàm phán với Hoa Kỳ để chấm dứt cuộc chiến. Theo các nguồn tin của an ninh Lebanon, do lo sợ Israel sẽ nối lại các cuộc tấn công vào thủ đô Beirut, thành phố vốn đã phải hứng chịu những đợt oanh tạc dữ dội suốt nhiều tuần lễ trước khi thỏa thuận ngừng bắn vào ngày 16 tháng 4 có hiệu lực, người dân đã bắt đầu tháo chạy khỏi các vùng ngoại ô phía nam vào của thành phố vào đêm thứ Hai. Một số người cho biết những chiếc lều trống và các vỉa hè lân cận đã chật kín người di tản, bao gồm trẻ em và người cao tuổi.
1: Thụy Điển sẽ giảm một nửa giá vé tháng giao thông công cộng trước thềm bầu cử. Vào thứ Ba ngày 26 tháng 5, chính phủ Thụy Điển cho biết họ đã đồng ý giảm một nửa giá vé giao thông công cộng trong nửa cuối năm 2026, nhằm giảm bớt gánh nặng cho các gia đình trước thềm cuộc bầu cử quốc hội dự trù diễn ra vào tháng 9. Bà Simona Mohamsen, Bộ trưởng Giáo dục kiêm lãnh đạo đảng Liberal cho biết các biện pháp cắt giảm tạm thời này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Dự trù sẽ tiêu tốn 6.5 tỷ krona, tương đương 699 triệu Mỹ Kim. Một số biện pháp đã được công bố trước đó, vốn được thiết kế nhằm giảm thiểu những hệ quả từ cuộc chiến tại Trung Đông, bao gồm việc tạm thời cắt giảm thuế nhiên liệu, hoàn tiền điện cho các gia đình và hỗ trợ các hãng hàng không. Nhiều quốc gia đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng tồi tệ nhất mà thế giới từng chứng kiến.
0: Bản tin tiếp nối cho biết, giới doanh nghiệp Nga cần vũ khí hạng nặng hơn để phòng vệ phi cơ điều khiển từ xa của Ukraine. Ông Alexander Shokin, người đứng đầu nhóm vận động doanh nghiệp quyền lực nhất của nước Nga, đã nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một cuộc họp rằng các công ty Nga sẵn sàng tài trợ cho việc mua sắm các loại vũ khí hạng nặng hơn cùng các hệ thống điện tử nhằm bảo vệ các nhà máy của họ trước những đợt tấn công bằng phi cơ điều khiển từ xa. Ngành công nghiệp Nga bao gồm các nhà máy lọc dầu, kho chứa dầu, nhà máy sản xuất phân bón và các cảng biển đã phải hứng chịu sự gia tăng của các cuộc tấn công bằng phi cơ điều khiển từ xa của phía Ukraine trong năm nay. Trước đó, chính phủ Nga đã cho phép các công ty an ninh tư nhân làm nhiệm vụ bảo vệ các cơ sở công nghiệp được sử dụng súng trường, chẳng hạn như súng AK-47, đồng thời cho phép huy động lực lượng quân dự bị vào các đơn vị địa phương chuyên trách việc bảo vệ những cơ sở này.
1: Bản tin tiếp nối cho biết cuộc tấn công của Israel khiến hai người thiệt mạng tại Gaza. Theo các nhân viên y tế, cuộc oanh kích của Israel đã đánh trúng một chiếc xe tại thành phố Khan Yunis ở phía nam Gaza vào thứ Ba ngày 26 tháng 5, khiến hai người thiệt mạng và nhiều người khác bị trọng thương. Quân đội Israel thông báo với hãng thông tấn Reuters rằng đây là một cuộc tấn công có chủ đích và không cung cấp thêm bất kỳ chi tiết nào khác. Thỏa thuận ngừng bắn đạt được vào tháng 10 với vai trò trung gian của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã không thể ngăn cản các cuộc tấn công của Israel tại dải Gaza. Israel và phe Hamas hiện đang rơi vào thế bế tắc trong các cuộc đàm phán gián tiếp về việc thực thi giai đoạn 2 của thỏa thuận này. Giai đoạn đó bao gồm việc nhóm Hamas giải giáp vũ khí và quân đội Israel rút quân. Thỏa thuận ngừng bắn nói trên đã giúp Israel duy trì quyền kiểm soát hơn một nửa diện tích Gaza, trong khi phe Hamas chỉ kiểm soát một dải lãnh thổ ven biển nhỏ hẹp. Theo số liệu từ các giới chức y tế tại dải Gaza, thế bế tắc trong các cuộc đàm phán gián tiếp về việc thực thi giai đoạn 2 của thỏa thuận này. Giai đoạn đó bao gồm việc nhóm Hamas giải giáp vũ khí và quân đội Israel rút quân. Thỏa thuận ngừng bắn nói trên đã giúp Israel duy trì quyền kiểm soát hơn một nửa diện tích Gaza, trong khi phe Hamas chỉ kiểm soát một dải lãnh thổ ven biển nhỏ hẹp. Theo số liệu từ các giới chức y tế tại dải Gaza, đã có khoảng 900 người dân Palestine thiệt mạng

0: Một bản tin đầu tiên cho biết, lực lượng cứu nạn Lào chạy đua với thời gian giải cứu 7 người bị mắc kẹt trong hang động suốt nhiều ngày. Một đội cứu nạn bao gồm cả một nhóm từ Thái Lan tới để tham gia đang chạy đua với thời gian để giải cứu 7 người đã bị mắc kẹt suốt nhiều ngày trong một hang động tại Lào. Trưởng nhóm chỉ huy chiến dịch cho biết đội đang ngày càng tiến gần hơn đến vị trí của những người gặp nạn. Sau khi đã vượt qua được 15 mét chướng ngại vật chỉ trong một ngày, những hình ảnh do hãng thông tấn Reuters thu nhập được vào ngày thứ Ba ngày 26 tháng 5 cho thấy các nhân viên cứu nạn đang phải bò qua những khe hẹp dưới ánh đèn pin và thở hổn hển vì thiếu khí oxygen. Trong khi những người khác lội chậm rãi qua dòng nước bùn đục ngập ngang ngực để tiến sâu vào bên trong hang động. Đội cứu nạn lần này còn có sự góp mặt của một thợ lặn từng tham gia vào chiến dịch giải cứu kéo dài 17 ngày tại một hang động núi bị ngập lụt ở Thái Lan vào năm 2018. Sự kiện từng thu hút sự chú ý của toàn thế giới. Khi đó, các chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm cả quân nhân Hoa Kỳ và lực lượng đặc nhiệm SEAL của Hải quân Thái Lan đã đổ về tỉnh Chiang Rai để giải cứu một đội túc cầu thiếu niên. Theo thông tin từ một nhóm cứu nạn địa phương và hãng tin Patana News, 7 người này đã đi vào hang động thuộc tỉnh Sai Som Paon, miền Trung Lào vào ngày 20 tháng 5, nhưng sau đó đã bị mắc kẹt do một vụ sạt lở đất gây ra bởi những trận mưa lớn.
1: Bản tin Á Châu tiếp nối cho biết lũ lụt hoành hành tại nhiều tỉnh của Hoa Lục. Đài truyền hình quốc gia CCTV đưa tin vào thứ Ba ngày 26 tháng 5 rằng nhiều tỉnh thành trên khắp Hoa Lục đang phải hứng chịu tình trạng lũ lụt nghiêm trọng do mưa lớn xối xả. Các hình ảnh trên đài truyền hình CCTV cho thấy những ngôi nhà bị sập do sạt lở đất cùng cảnh lực lượng cứu nạn khẩn cấp đang thực hiện hoạt động di tản người dân bằng xuồng cao su. Cũng theo đài CCTV, tính đến thứ Hai ngày 25 tháng 5, số người thiệt mạng do lũ lụt tại thành phố Chongqing đã tăng lên con số 9 người, đồng thời có 11 người khác hiện vẫn đang mất tích tại địa phương này.
0: Bản tin tiếp nối cho biết quân đội Nam Hàn cho biết rằng Bắc Hàn đã phóng một vật thể không xác định. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Nam Hàn cho biết trong một tuyên bố rằng Bắc Hàn đã phóng một vật thể chưa xác định ngoài khơi bờ biển phía Tây quốc gia này vào thứ Ba ngày 26 tháng 5. Nếu được xác nhận là một vụ phóng hỏa tiễn, đây sẽ là vụ phóng hỏa tiễn đầu tiên kể từ ngày 19 tháng 4, thời điểm Bắc Hàn bắn thử một số hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn mà quốc gia này tuyên bố là được trang bị bom chùm. Vào đầu tháng 4, chính phủ Bình Nhưỡng cũng cho biết họ đã thử nghiệm một đầu đạn bom chùm mới gắn trên hỏa tiễn đạn đạo, cùng với một loại vũ khí tối tân. Vào tháng 3, nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un đã tuyên bố rằng vị thế là một quốc gia sở hữu vũ khí nguyên tử của quốc gia ông là điều không thể đảo ngược, đồng thời khẳng định việc mở rộng năng lực răn đe tự vệ là yếu tố cần thiết đối với an ninh quốc gia.
1: Vừa rồi là phần thứ nhất của bản tin chiều nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài thông tin thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
3: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị, kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.

0: เอาเก้าแหน
1: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay. Tiếp theo đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Vân Trang với bản tin chi tiết đầu tiên.
2: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho biết World Cup 2026 không cứu nổi ngành du lịch của Hoa Kỳ. Dữ liệu đặt phòng vé máy bay thấp hơn dự kiến báo hiệu sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh World Cup khó tạo ra sự bùng nổ kinh tế cho ngành du lịch Hoa Kỳ trong mùa hè này.Sự kiện đồng đăng cai World Cup 2026 của Mexico và Canada từng được kỳ vọng sẽ mang lại làn sóng kích cầu du lịch mạnh mẽ cho Hoa Kỳ. Tuy nhiên, ngành du lịch nước này đang phải đối mặt thực tế ảm đạm. Tại thành phố Kansas, nơi diễn ra các trận đấu của nhiều đội tuyển lớn, 85% số đặt phòng khách sạn thấp hơn nhiều so với dự báo. Nguyên nhân lớn nhất khiến du lịch Hoa Kỳ mất điểm và chi phí đắt đỏ và thủ tục hành chính rườm rà.Hệ thống khách sạn và giá vé xem các trận đấu tại Mỹ cao hơn hẳn hai quốc gia Mexico và Canada. Ngoài ra, chi phí di chuyển đường bộ tốn kém giữa các thành phố tổ chức cũng khiến người hâm mộ chùn bước, quay sang lựa chọn xem các trận đấu tại Mexico hoặc Canada.
1: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết Thượng viện South Carolina bác bỏ bản đồ địa hạt mới. Thượng viện South Carolina do đảng Cộng hòa nắm thế đa số,bỏ phiếu chặn bản đồ địa hạt mới hôm thứ Ba ngày 26 tháng 5, tạm thời chấm dứt nỗ lực chia lại khu vực bầu cử ở tiểu bang này. Với kết quả bỏ phiếu là 26 trên 18, Thượng viện South Carolina hoãn bàn luận về việc chia lại địa hạt tới kỳ họp kế tiếp. Đây là thất bại bất ngờ cho Tổng thống Donald Trump. Trước đó, ông hối thúc các nhà lập pháp South Carolina thông qua bản đồ mới để xóa sổ địa hạt duy nhất do phía Dân Chủ đại diệndo dân biểu James Clyburn của tiểu bang này. Tuần trước, Hạ viện South Carolina thông qua bản đồ mới với hy vọng kịp đưa ra sử dụng cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Nhưng sau khi cử tri bắt đầu đi bỏ phiếu sớm hôm thứ Ba cho cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày 9 tháng 6, một số thượng nghị sĩ Cộng hòa ở South Carolina đổi ý, cho rằng bây giờ đã quá trễ, không thể sử dụng bản đồ mới.Cũng hôm thứ Ba, tòa đã chặn bản đồ địa hạt mới ở tiểu bang Alabama có lợi cho Cộng hòa. Phong trào chia lại địa hạt là một phần trong kế hoạch của Tổng thống Donald Trump cố gắng giữ thế đa số mong manh của đảng Cộng hòa ở Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.
2: Nổ bồn chứa hóa chất ở Washington, một người chết, nhiều người bị phỏng. Một bồn hóa chất của nhà máy bột giấy và giấy ở Longview, tiểu bang Washington bị nổ.Đã khiến một người thiệt mạng và ít nhất 10 người khác bị thương vào sáng thứ Ba, 26 tháng 5, trong đó có một lính cứu hỏa. Sự việc xảy ra vào khoảng 7 giờ 15 sáng tại nhà máy Nippon, Dinawe Packaging, một công ty sản xuất bột giấy và giấy lớn nằm trên Industrial Way ở phía tây nam tiểu bang Washington. Chỉ huy trưởng của Sở Cứu hỏa Longview, Mike Gorsuch, nói trong cuộc họp báo rằng tình hình đã ổn định, hiện đang chuyển sang giai đoạn thu dọn và tìm kiếm.CNN đưa tin ít nhất một người thiệt mạng và 10 người khác bị thương, bao gồm một lính cứu hỏa. Mức độ thương tích từ nhẹ đến nguy kịch, bao gồm bị phỏng vì hóa chất và các vấn đề liên quan đến hít phải hơi độc. Nguyên nhân vụ nổ vẫn chưa được xác định, giới chức chưa cho biết bồn bị hư vì áp suất, ăn mòn, trục trặc cơ khí, lỗi vận hành hay một yếu tố khác.
1: Nắng nóng phá kỷ lục nhiệt độ ngay từ đầu hè. Nhiều vùng ở miền đông nướcMỹ đã ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục từ đầu hè, buộc người dân tìm cách thích nghi sớm với thời tiết nóng. Đợt không khí nóng đầu tiên của mùa hè năm nay bắt đầu bao trùm từ vùng Trung Tây sang Đông Bắc và Trung Đại Tây Dương của Hoa Kỳ, khiến nhiều khu vực ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục. Cảnh báo nắng nóng được ban bố tại nhiều khu vực thuộc New York, New Jersey, Pennsylvania, Connecticut, Massachusetts và Rhode Island, ảnh hưởng tới khoảng 110 triệu người.Nhiều kỷ lục nhiệt độ trong ngày bị phá tại các thành phố Portland, Boston, học khu thành phố Philadelphia, tiểu bang Pennsylvania thông báo 57 trường học phải chuyển sang học trực tuyến do hệ thống điều hòa chưa đáp ứng nhu cầu. Một trường trung học tại khu Dorchester ở Boston đã dùng thêm máy quạt, phát nước đóng chai và cho phép học sinh mặc quần short, áo t-shirt thay vì đồng phục thường ngày. Một số người chống nóng bằng cách đổ ra các bãi biển.Số khác biến vòi phun nước trước sân nhà thành khu vui chơi nước tạm thời cho trẻ em. tại New York, chính quyền thành phố đã mở các địa điểm để tránh nóng.
2: FSIS cảnh báo về loại thịt bò bán tại các nhà hàng K-pop shop. Cơ quan an toàn và kiểm tra thực phẩm thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ FSIS đã ban hành cảnh báo y tế công cộng đối với món bò Gofla được bán tại các nhà hàng The K-pop Shop ở California, Texas và Florida do có khả năng nhiễm khuẩn E. coli. Fox News dẫn tin từ FSIS cho biết sản phẩm bò Gofla này được sản xuất dưới dạng thịt bò xay sống bởi công ty Olympia Food Industry INC, hoạt động với tên là Olympia Food tại Franklin Park, Illinois vào ngày 6 tháng 1 năm 2026. Sản phẩm sau đó được phân phối đến các địa điểm nhà hàng The Kebab Shop tại ba tiểu bang nói trên. FSIS cho biết nguy cơ nhiễm khuẩn được phát hiện trong quá trình điều tra một đợt bùng phát bệnh đang diễn ra. FSIS nói The Kebab Shop đã ngưng bán món bò Kofta tại tất cả các địa điểm của chuỗi nhà hàng này từ ngày 18 tháng 5. Năm 2026, cuộc điều tra đang được FSIS phối hợp thực hiện với Sở Y tế Công cộng California. Cho đến nay, 9 người tại California đã bị bệnh. Các giới chức cho biết việc xét nghiệm bổ sung vẫn đang được tiến hành để xác định liệu các mẫu sản phẩm có liên quan đến chủng vi khuẩn này gây bùng phát cụ thể hay không.
1: Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin đời sống. Một bản tin hôm nay cho biết 8 cách giúp ngủ ngon khi trời nóng. Điều chỉnh nhiệt độ cơ thể là giải pháp tự nhiên có thể giúp bạn ngủ sâu, bất chấp thời tiết oi bức. Tắm nước ấm và uống đủ nước, tận dụng các điểm mạch ở đầu cổ, cổ tay và bàn tay, bàn chân để hạ nhiệt nhanh bởi cách làm mát các vùng mạch này. Khoảng 1 giờ trước khi ngủ, hãy tắt đèn và tất cả các thiết bị điện tử trong phòng, giúp bạn không bị tỉnh táo ngoài ý muốn. Ngủ khỏa thân kết hợp với chăn và tấm trải giường bằng chất liệu thoáng khí sẽ giúp mồ hôi bay hơi nhanh, tạo thói quen thư giãn tâm lý và để tóc hơi ẩm sau khi gội đầu vào buổi tối, để kéo dài cảm giác mát mẻ. Thực hành bài tập thở Sitali của yoga, ngồi thoải mái, hít vào ngầm miệng và thở ra từ từ bằng mũi trong khoảng 5 phút trước khi ngủ, giúp hạ huyết áp, giảm mệt mỏi và thư giãn tinh thần, duy trì lịch ngủ với giờ giấc đều đặn. Ngủ nghiêng là tư thế lý tưởng nhất vào mùa hè. Nếu nằm ngửa nên nằm theo kiểu sao biển, là dang rộng hai tay và hai chân. Dược sĩ Omar El Gohari cảnh báo, nếu bạn thức dậy với cảm giác khát nước, đau đầu, mệt mỏi, điều đó chứng tỏ phòng ngủ của bạn đang quá nóng. Một đêm mất ngủ sẽ làm suy giảm tâm trạng, sự tập trung và năng suất làm việc của bạn vào ngày hôm sau.
2: Thưa quý vị, và sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thị trường chứng khoán ngày hôm nay. Bản tin thị trường chứng khoán New York chiều nay với các chỉ số như sau. Chỉ số Dow Jones là 50.644.28 điểm, tăng 0.36%. Chỉ số Nasdaq là 26.674.73 điểm, tăng 0.07%. Chỉ số S&P 500 là 7.520.48 điểm, tăng 0.02%. Phân lợi công khố phiếu 10 năm là 4.4810, giảm 0.27%. Giá dầu thô hôm nay là 89,55 Mỹ Kim một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ là 4.483 Mỹ Kim một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 157.700.000 đồng một lượng, bán ra là 160.700.000 đồng một lượng. Cũng tại Việt Nam, 1 đô la Mỹ là 26.393 đồng, thưa quý vị.
1: Kính thưa quý vị, bản tin chứng khoán vừa rồi đã kết thúc phần 2 chương trình tin tức buổi chiều. Một lần nữa xin mời quý vị theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần 3 chương trình.
0: Nè anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Em nói anh hoài, quên có online của anh đi, chọn Direct Furniture của anh Lãng nè, bán hàng còn rẻ hơn online nữa. À, vừa rồi cô bạn của em mua tấm nệm kim đan của anh Lãng á, nay nằm ngủ hết đau lưng luôn.
3: À đúng rồi em, bên Direct Furniture anh Lãng bán hàng đặc biệt lắm đó em. Sofa nhà Ý nè, giường ngủ Tempur-Pedic, nệm kim đan,
4: ghế massage Infinity,
3: máy rung tan mỡ hay đèn chandelier, bàn đá marble, giường ngủ, máy karaoke, tủ rượu, thác nước, ghế pedi spa, tất cả mọi thứ lúc nào cũng rẻ hơn online cả và còn giao hàng miễn phí trên toàn quốc.
0: Vậy mình mau đi đến Direct Furniture đi anh. Trong vòng 20 năm qua, Lãng Nguyễn và các anh em tại Direct Furniture xin cảm tạ và chúc mừng 100.000 khách hàng đã sử dụng các dịch vụ của công ty và xin cảm ơn quý khách đã tạo điều kiện cho Direct Furniture có cơ hội đến với cộng đồng người Việt qua các buổi tiệc gây quỹ của chùa, nhà thờ. Direct Furniture gốc Bel Air và Kirkwood 281-495-3333 281-495-3333.
5: Collagen Yến Xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
2: Cảm ơn quý khán giả vẫn đang giữ làn sóng để nghe chương trình tin tức 5 giờ chiều hôm nay. Sau đây sẽ là phần tin địa phương và Việt Nam. Xin mời chị Mai Phương.
1: Cảm ơn Vân Trang. Kính thưa quý vị, một bản tin địa phương của thành phố Houston hôm nay cho biết về một sự việc bắn chết chồng của người yêu cũ trong lúc đón con. Một vụ nổ súng thương tâm đã xảy ra vào ngày 26 tháng 5 tại vùng đông bắc Houston, Texas, khiến một người thiệt mạng. Nghi phạm tên là Gary Davis, 38 tuổi, hiện đã bị bắt giữ và buộc tội giết người. Theo văn phòng cảnh sát trưởng quận Harris, vợ của nạn nhân trước đó có con chung với Davis trong thời gian ly thân với chồng. Khi hai vợ chồng đến nhà Davis trên đường Blue Timber Court để đón đứa bé sau vài ngày gửi tại đây, Davis bất ngờ lao ra ngoài và nổ súng bắn thẳng vào người chồng khi anh ta đang đứng cạnh xe trên đường. Nạn nhân được xác định là Marlon Sanders, 36 tuổi. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng anh đã tử vong tại bệnh viện. Vụ việc là lời cảnh báo đau lòng về mâu thuẫn gia đình. Cảnh sát khuyến cáo các cặp đôi nên chọn đồn cảnh sát làm nơi bàn giao con cái cho an toàn.
2: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, bản tin địa phương từ Dallas cho biết, nếu ai trong chúng ta đã từng đem lòng yêu mến tháp Union Tower, thì ngọn tháp có quả cầu ánh sáng vốn được xem là biểu tượng kiêu hãnh của thành phố Dallas này đã sẽ không khỏi ngạc nhiên khi chứng kiến một phiên bản thu nhỏ vô cùng độc đáo vừa xuất hiện tại địa phận Plano. Công trình đặc biệt này tọa lạc gần giao lộ đường trung tốc Central Expressway và đường Legacy Drive. Tuy nhiên, đây không phải là một đài quan sát hay điểm vui chơi mới, mà thực chất là một trụ cột thu phát sóng di động của hãng viễn thông AT&T. Nhằm xóa đi vẻ thô kệch của những cục anten bằng sắt thép thông thường và làm đẹp thêm cho cảnh quan đô thị, đại diện công ty viễn thông này đã nảy ra ý tưởng thiết kế cột sóng mang hình dáng một tòa tháp thu nhỏ. Khi màn đêm buông xuống thì ngọn tháp tại Plano này cũng được thắp sáng rực rỡ bằng hệ thống đèn LED đa màu sắc, thưa quý vị.
1: Kính thưa quý vị, chuyển sang phần tin Việt Nam. Một bản tin đầu tiên cho biết, Cambodia nghi ngờ Việt Nam cướp công trong vụ bắt hai sát thủ gốc Samoa. Theo báo Khmer Times hôm 27 tháng 5, thể theo yêu cầu của Việt Nam vào đầu giờ chiều ngày 25 tháng 5, lực lượng cảnh sát Cambodia đã bắt giữ hai nghi can là Vava và Tafia Steve, đều là quốc tịch Samoa, đã bắn chết nạn nhân Lema Lutovia, 25 tuổi, và bắn ông Sauni Sam, 27 tuổi, trọng thương. Địa điểm bắt giữ là một căn nhà thuê ở thành phố Sihanoukville của Cambodia, cách cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh An Giang khoảng 150 cây số theo đường bộ. Thành phố Sihanoukville không có biên giới đường bộ với Việt Nam. Hai sát thủ này sau đó đã được dẫn độ về Việt Nam. Thông tin trên rất khác với thông tin mà công an thành phố Sài Gòn họp báo cung cấp cho báo chí trong nước vào sáng 26 tháng 5. Dưới sự chủ trì của Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an Sài Gòn đã nói rằng sau gần 4 ngày truy xét điều tra, nhờ sự giúp sức của người dân, lực lượng hữu trách đã bắt giữ được hai nghi can khi đang lẫn trốn tại khu vực giáp biên giới Việt Nam-Cambodia.
2: Thưa quý vị, làm giả dữ liệu xả thải, tổng giám đốc nhà máy nhiệt điện bị bắt giữ. Ông Dương Sơn Bá, tổng giám đốc công ty cổ phần nhiệt điện Hải Phòng, đã bị công an khởi tố bắt giữ để điều tra về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Sai phạm cụ thể của bị can Bá chưa được công bố, tuy nhiên gần đây thì công ty cổ phần nhiệt điện Hải Phòng được nhắc đến trong vụ án liên quan sai phạm về quan trắc môi trường tại nhiều tỉnh thành ở Việt Nam. Theo báo Người Lao Động hôm 25 tháng 5, thì công ty được thành lập từ năm 2002, vốn chủ sở hữu đến cuối năm 2025 là hơn 5.980 tỷ đồng. Doanh nghiệp hiện đang quản lý vận hành nhà máy nhiệt điện Hải Phòng 1 và 2 tại Nam Triệu, Hải Phòng, với tổng công suất là 1.200 mW và một trong những nguồn cung cấp lớn cho khu vực miền Bắc Việt Nam. Trước đó, nhiều lãnh đạo tại công ty BC1 và công ty tư vấn xây dựng điện 2 cũng bị khởi tố để phục vụ điều tra các sai phạm liên quan lĩnh vực kế toán, tham ô tài sản và vụ án xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện gia quốc gia cùng các đơn vị liên quan.
1: Kính thưa quý vị, và bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức 5 giờ chiều ngày hôm nay. Mai Phương và Vân Trang xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị và xin quý vị vui lòng giữ làn sóng để theo dõi các chương trình tiếp nối của đài.

0: Tôi là nhạc sĩ, đã từng đi diễn khắp nơi. Giờ lớn tuổi rồi, con cái nó không có cho đi. Tôi vẫn lén đi, thì tôi còn khỏe.
1: Hồi xưa đó, khi Sanh Tâm còn đi quay phim chụp hình cho mọi người, khiên đồ rất là nặng. Mình tưởng đâu là cái lưng của mình đó là nó chết rồi. Nhưng mà sau này á, thì thoải mái.
2: Mấy tháng trước á, tôi bị vắt cái thềm nhà. Từng đau nhức quá đi bác sĩ bắt mổ, nhưng mà đau mổ lắm. Mà bây giờ thấy không, giờ chân tôi nó hết đau rồi, tôi đi đứng lại bình thường rồi nè.
3: Vậy bí quyết ở đây là gì?
2: Là đây nè, hai alusamin,
4: thực phẩm chức năng hỗ trợ xương khớp hiệu quả với hàm lượng cao calcium, alusamin, collagen cùng nhiều thảo dược quý hiếm, giúp tăng độ chắc khỏe của xương, cải thiện sự linh hoạt của các khớp và hồi phục những tổn thương do trượt ngã một cách nhanh chóng.
0: Tôi dùng 2 alusamin hơn 1 năm nay, đàn nhiều cũng không bị tê tay trên phím đàn.
1: Còn tôi nhá, nhờ có 2 alusamin này á mà bây giờ phải re.
2: Tôi mà thấy ai than bị đau nhất là giới thiệu cái thuốc 2 alusamin, dễ mua mà nhanh chóng hiệu quả nữa. Lớn tuổi rồi, sức khỏe là trên hết.
4: 2 alusamin hiện có bán tại Vinashop 1855-855-5888. 2 alusamin, tự tin với khung xương khỏe mạnh.
5: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
6: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.

0: Lời đầu tiên, Kim Anh cũng xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới các cô chú và anh chị. Thì văn phòng của Kim Anh đó là chuyên về bảo hiểm sức khỏe như là Medicare, Medicaid cho các cô chú anh chị cao niên và Obamacare cho cá nhân và gia đình. Ngoài ra thì văn phòng Kim Anh cũng có cung cấp bảo hiểm cho công ty như là Group Insurance và bảo hiểm nhân thọ và cũng hưu trí nữa. Thì Kim Anh cũng có giúp điền đơn để mình ghi danh cho tiền SSA là tiền về hưu, hưu non, hưu trọn hoặc là Medicare nếu mà mình đã tới tuổi rồi. Và khi mà mình đã được Medicare rồi đó thì văn phòng Kim Anh cũng có giúp điền đơn để mình ghi danh cho or xin cái chương trình của chính phủ Medicare Saving Program là cũng được gọi là Medicaid hoặc là nhiều người cũng biết là QMB, SLMB và cũng là một cái chương và thêm cái chương trình nó kêu là Extra Help là một cái chương trình của chính phủ liên bang cung cấp cho những người mà đang có cái Medicare phần D là phần thuốc men và cần sự giúp đỡ chi trả cho lệ phí hàng tháng. Thì những cái dịch vụ mà Kim Anh cung cấp là sẽ không có tốn lệ phí gì hết. Cho nên nếu mà các cô chú không biết là mình có xin được Medicare, Medicaid hoặc là Extra Help được hay không, hoặc là tới tuổi nào để mình xin Medicare, thì cứ gọi tới văn phòng của Kim Anh. Thì văn phòng Kim Anh cũng có thể phụ giúp các cô chú hiểu rõ thêm. Và nếu mà cần thiết thì sẽ giúp điền đơn để mình gia nhập ghi danh hoặc là xin những cái chương trình đó qua số phone là 346-660-2386. Một lần nữa, số phone của văn phòng là 346-660-2386. Văn phòng của Kim Anh có mở thứ hai tới thứ sáu lúc 9 giờ tới 5 giờ chiều. Và văn phòng của Kim Anh cũng có hai địa điểm để phục vụ cho các cô chú anh chị nha. Địa điểm đầu tiên là nằm ở trên đường Bel Air qua cái địa chỉ là 10782 đường Bel Air đối diện Kim Sơn và cũng sát bên Phở Ngon. Và địa điểm thứ hai đó là nằm ở trên đường Veteran Memorial tại địa chỉ là 13700 Veteran Memorial là nằm trong cái office building chính giữa Hồng Kông 3 với cái con đường là 1960. Thì hôm nay đó là Kim Anh và An đây là từ văn phòng của Kim Anh Insurance có mặt tại đài Việt Radio để chia sẻ với các cô chú anh chị những cái thắc mắc về vấn đề Medicare. Cho nên nếu mà các cô chú anh chị có những cái câu hỏi thì cũng có thể gọi lên đài để đặt câu hỏi cùng với văn phòng của Kim Anh ngày hôm nay qua số phone là 713-931-1560. Một lần nữa là 713-931-1560. Thì trong văn phòng của Kim Anh đó thì Kim Anh cũng có thường thường các cô chú cũng cứ có gọi vào hỏi những cái thắc mắc câu hỏi về vấn đề Medicare. Thì Kim Anh cũng có thấy là ngoài cái cộng đồng Việt Nam mình ra đó thì trên cộng đồng Mỹ và trong cộng đồng Mỹ họ cũng có những cái thắc mắc này về vấn đề Medicare trên mạng. Thì nhiều người cũng hỏi là bây giờ tôi đã tới tuổi rồi, tôi nên làm gì đây? Hoặc là tôi nhận được cái thư từ của Medicare, bây giờ cần làm gì? Hoặc là không biết là làm sao để ghi danh cho Medicare. Bây giờ tôi vẫn còn đi làm, tôi có cần Medicare hay không? Và một cái quan trọng, một cái câu hỏi khác là tôi nghe nói là nếu mà tôi không có ghi danh, tôi sẽ bị phạt. Thì nó cũng có nhiều cái thắc mắc của các cô chú. Thì hôm nay đó là Kim Anh cũng muốn giúp giải đáp những cái thắc mắc đó. Cho nên cái câu hỏi đầu tiên á, để Kim Anh hỏi An nha, khi mà mình lên 65 tuổi rồi đó, thì cái bước đầu tiên mình phải nên làm gì đây?
1: Dạ, cảm ơn chị Kim Anh. Thì cho phép An gửi lời chào tới quý vị khán giả đang theo dõi đài Việt TV 1560 AM. Thì câu hỏi đầu tiên chị Kim Anh hỏi đó là cái câu hỏi mà phổ biến nhất luôn đó. Thì khi mà quý vị lên 65 tuổi, thì cái đầu tiên An muốn khuyên quý vị là mình nên bình tĩnh. Vì An biết là rất rất là nhiều quý vị đang theo dõi đài cũng như là quý vị khi mà lên 65 mình sẽ nhận được rất là nhiều cuộc gọi Thứ hai là rất là nhiều cái thư từ những cái công ty bảo hiểm, nào là nói về quyền lợi tiền này tiền nọ, cũng như là những even là những cái bill của hãng của Medicare nữa, và những cái lá thư, rất là nhiều lá thư từ Medicare hay là an sinh xã hội. Thì cái đó dễ làm cho quý vị cảm thấy là overwhelmed, cảm thấy quá tải, cảm thấy quá quá nhiều thứ, không biết là bắt đầu từ đâu. Thì cái bởi vậy nên cái đầu tiên An khuyên mọi người là bình tĩnh trước. Và cái thứ hai là cái bước thứ hai là cái gì? Là bước thứ hai là mình nên biết cái tình hình của mình như thế nào. Tại vì khi mà lên 65 tuổi thì mỗi nhà, mỗi cái hoàn cảnh khác nhau. Có những cô chú là họ đang có bảo hiểm Obamacare, hoặc là không có bảo hiểm gì hết. Cái họ lên 65 tuổi, họ ghi danh Medicare. Thì lúc này là họ phải ghi danh cả Medicare là A với B. Họ phải cần có cái bảo hiểm Medicare. Nhưng có một vài trường hợp là hầu hết cô chú là đi làm có bảo hiểm hãng. Thì lúc này mình còn phải so sánh là coi thử là trường hợp của mình bảo hiểm hãng của mình là có nên giữ lại hay không, còn tiếp tục đi làm hay không, khi nào thì mình sẽ về hưu, mình sẽ lên Medicare hay là dùng bảo hiểm hãng. Thì có rất rất là nhiều câu hỏi như vậy, thì tùy mỗi nhà mỗi cảnh khác nhau. Nên là An nên khuyến khích quý vị là khi mà quý vị nhận ra là quý vị có cái sắp lên tuổi 65 rồi, thì mình coi xem cái trường hợp của mình là như thế nào, mình có bảo hiểm gì hiện tại, cái bảo hiểm của mình là hiện tại là đủ tiêu chuẩn chưa, cái bảo hiểm của mình là có đủ 20 người làm hay chưa, là mình quyết định là sẽ retire sớm hay là mình sẽ lên Medicare, sẽ có thể bảo hiểm hãng nào, cái hay là bảo hiểm cái Medicare nó phù hợp hơn cho mình. Thì lúc này quý vị có thể gọi cho phòng bảo hiểm Kim Anh để được tư vấn, có những cái chuyên viên bảo hiểm ở đó có thể cho quý vị cái hướng đi phù hợp, so sánh, giúp quý vị chọn lựa cái lựa chọn nào thì nó hợp với mỗi người. Đó, thì đó là cái câu hỏi cho anh thì.
0: Nhưng để Kim hỏi lại, để Kim hỏi thêm nữa nha.
1: Yeah.
0: So, nếu mà cái trường hợp của mình nha, đã nhận được cái, đã lấy cái tiền về hưu non rồi, là cái tiền SSA rồi, nếu như vậy mình có cần xin Medicare hay không? Hay là Medicare nó sẽ tự động nó cung cấp cho mình hay là như thế nào?
1: Cảm ơn chị Kim Anh. Đúng rồi, cái phần này anh cũng chưa có đề cập. Thì về cái câu hỏi chị Kim Anh đó là đối với những quý vị nào đã lãnh tiền hưu non, gọi là early retirement đó, tại vì 62 tuổi là mình đủ điều kiện để lãnh hưu non rồi. Thì lúc này 3 tháng trước khi mà quý vị lên tuổi 65, thì cái thẻ Medicare đó, cái thẻ màu trắng và xanh màu đỏ đó, thì sẽ được gửi về tự động cho quý vị. Thì là quý vị sẽ không có cần ghi danh cho cái chương trình Medicare A và B nữa. Thì lúc này mình cần làm là mình chỉ cần chọn cái lựa chọn Medicare phù hợp cho mình, là mình sẽ nên chọn Medicare Advantage hay là Medicare Supplement. Đó là cái lựa chọn mình cần phải lựa chọn. Chứ mình không có cần phải ghi danh Medicare AB nữa. Nhưng mà tuy nhiên đối với những ai mà họ vẫn còn đi làm hay là họ chưa quyết định retire hay là về hưu non, thì họ phải ghi danh Medicare, liên lạc với phòng bảo hiểm Kim Anh. Phòng bảo hiểm Kim Anh có thể giúp quý vị ghi danh Medicare A và B không có tính phí.
0: Yeah.
1: Làm cái hồ sơ trên online.
0: Rồi cái câu hỏi tiếp theo nha. So, ví dụ nếu mà mình đã lãnh cái tiền về hưu non rồi, thì mới này An vừa nói đó là mình sẽ nhận được cái thẻ Medicare đúng không? Nhưng mà nếu mà mình vẫn còn tiếp tục đi làm và cái bảo hiểm mình muốn giữ lại cái bảo hiểm trong hạn như vậy đó, là mình có nên giữ, mình nên làm cái gì? Mình nên giữ lại Medicare hay là mình nên trả lại hay là như thế nào?
1: Cảm ơn chị Kim Anh. Thì cái câu hỏi này cũng là câu phổ biến thứ hai, không kém với câu hỏi đầu tiên. Thì cái câu hỏi này đó là mình nên coi thử cái trường hợp này như An nói rồi đó, mình nên coi thử cái bảo hiểm hạn của mình là cái quyền lợi như thế nào, có đủ cái điều kiện để giữ lại cái bảo hiểm hạn của mình chưa. Thì để mà quyết định cái đó, mình nên biết trước là mình sẽ định retire hay mình tiếp tục đi làm. Tại vì như vậy, khi mà quý vị biết retire đó là đương nhiên quý vị sẽ không có đi làm nữa, thì lúc này mình không có còn cái bảo hiểm hạn nữa. Thì lúc này mình biết là mình sẽ qua Medicare. Nhưng nếu quý vị tiếp tục đi làm, thì quý vị phải so sánh xem cái bảo hiểm hạn của quý vị đó có bao nhiêu người trên, có vào bao nhiêu người trong gia đình. Rồi cái quyền lợi của hãng deductible là cái gì, chi phí quý vị trả là bao nhiêu, có bảo vệ cái gì, có quyền lợi gì. So sánh với một cái chương trình Medicare là liệu cái nào nó sẽ phù hợp hơn. Thì cái này văn phòng bảo hiểm Kim Anh có thể tư vấn cho quý vị, tùy vào cái khu vực quý vị ở, tùy vào cái zip code thì cái chương trình của mình nó sẽ khác nhau. Nếu mà nói về Medicare Advantage cũng như là cái giá cả của Medicare Supplement.
0: Yeah. So, nếu mà các cô chú hiện tại sắp sửa lên 65 tuổi và vẫn còn đi làm á, thì mình thật sự đó là cũng tùy theo như là cái hạng bảo hiểm của mình có bao nhiêu nhân viên. Tại vì không phải là mình khi mà mình có bảo hiểm trong hạng là nghĩa là mình có thể delay, chậm trễ cái việc ghi danh Medicare đi. Cho nên đó là nó quan trọng nhất là bao nhiêu nhân viên trong cái sở làm của mình. Nếu mà trên 20 nhân viên á, thì tới lúc đó mình có thể delay cái vấn đề Medicare. Nhưng mà với 20 nhân viên á, thì tới lúc đó là mình bắt buộc phải xin Medicare, vì Medicare là chính và bảo hiểm trong hãng thì mình vẫn tiếp tục giữ lại được cái bảo hiểm trong hãng. Cái bảo hiểm trong hãng đó là secondary. Sau khi mà bảo hiểm chính như vậy đó là Medicare nó sẽ đứng ra nó trả trước, rồi cái bảo hiểm trong hãng nó sẽ trả sau. Cho nên rất là quan trọng là mình phải biết những cái luật lệ quy định của Medicare để khỏi bị tránh phạt.
1: Dạ, cảm ơn chị Minh. Cái trường hợp đó chị có anh bổ sung có đúng đó là quý vị cũng có thể giữ bảo hiểm hãng và Medicare cùng lúc luôn nếu như quý vị muốn giữ cả hai cái. Thì cho phép anh hỏi chị Kim Anh mỗi câu này đi, tại vì là có nhiều cô chú đang có sử dụng Obamacare đó, thì họ có cái chương trình là không đồng mỗi tháng, bởi vì là họ có cái subsidy, có cái trợ cấp của liên bang đó, thì cái income họ nó như vậy, thì bây giờ tự nhiên họ lên 65, cái lúc này họ thắc mắc là Medicare có free không, có thể tiếp tục giữ Obamacare, tại vì Medicare nó nếu mà nó free thì tôi mới qua làm chứ, đúng không chị Kim Anh?
0: Dạ đúng rồi, thì ai cũng muốn free thôi. Thì Kim Anh cũng có rất là nhiều các cô chú nói là ồ, bây giờ đó là bên Obamacare của tôi là tôi không có trả đồng nào hết, hoặc là tôi chỉ trả có 20 đồng một tháng thôi. Bây giờ tự nhiên mình lên 65 tuổi rồi, bây giờ mình phải ghi danh cho Medicare. Rồi khi mà ghi danh cho Medicare đó thì chắc các cô chú cũng biết rồi là Medicare phần A với phần B đó là phần B nó có cái lệ phí hàng tháng. Hình như năm 2026 đây là 202 đồng 90 cent, phải không? Rồi hàng tháng là Medicare phần B nó sẽ chặt mình là 202 đồng 90 cent. Thì tự nhiên từ 20 đồng, 25 đồng cho nguyên cả gia đình luôn, mình lên cái 202 đồng 90 cent là chỉ cho mình thôi, cái người mà lên 65 tuổi thôi. Khi mà mình đã tới tuổi rồi đó thì thật sự Medicare là bắt buộc mình phải ghi danh cho Medicare nha. Nếu mà mình không có ghi danh cho Medicare thì cái vấn đề Obamacare, cái tiền trợ cấp á, là tiền trợ cấp của chính phủ nó sẽ không còn cung cấp cho mình nữa. Là bây giờ thật cái chương trình mà 25 đồng đó thì tại vì chính phủ nó cho mình tiền trợ cấp cho nên mình chỉ trả 25 đồng thôi. Nhưng mà nếu mà mình đã tới tuổi có Medicare rồi đó thì chính phủ nó sẽ lấy lại cái tiền trợ cấp. Thì nếu mà ví dụ cái bảo hiểm của mình là 1.000 đồng một tháng thì bây giờ đó là cái bảo hiểm nó sẽ tăng lên 1.000 đồng một tháng. Thì nó có thể là nó không có tăng bây giờ, nhưng mà khi mà mình khai thuế cuối năm á thì chính phủ nó sẽ coi lại tuổi tác của mình, thấy mình đã lên Medicare rồi, mình đã có Medicare rồi mà mình không có ngưng cái Obamacare thì tới lúc đó thuế họ sẽ tính lại cái tiền tiền họ lấy về lại cái tiền tiền trợ cấp của chính phủ mà đã đưa cho mình rồi. Cho nên rất là quan trọng, mặc dù mình đang có bảo hiểm trong hãng hoặc là mình đang có Obamacare, nếu mà mình đã tới tuổi 65 tuổi rồi thì tới lúc đó rất là quan trọng là mình phải biết cái quy định của Medicare, coi thử là mình có cần ghi danh cho Medicare hay không. Thì để Kim Anh chia sẻ số phone nha. Số phone của văn phòng là 346-660-2386. Số phone một lần nữa là 346-660-2386. Và hiện tại Kim Anh và An là từ văn phòng, nhân viên của văn phòng của Kim Anh Insurance đang có mặt live ở trên đài Việt TV or radio. Thì nếu mà các cô chú anh chị có những thắc mắc câu hỏi về vấn đề Obamacare hay là vấn đề Medicare thì cũng có thể gọi lên đài ngay bây giờ để đặt câu hỏi qua số phone là 713-931-1560. Thì bây giờ Kim Anh có một cái câu hỏi rất là đặc biệt cho An nha. Medicare có free hay không?
1: Dạ, như chị Kim Anh nói rồi đó, là Medicare nó sẽ không có free. Thì tại lý do tại sao thì Medicare, khi mà quý vị là Medicare, thường rất là nhiều người hỏi câu hỏi này. Mình có nghĩ là Medicare là nó không có tốn tiền gì hết. Tại sao nó không miễn phí hết? Tại vì có nhiều người thắc mắc là tôi làm ở đây là 40 năm rồi, tôi đóng tiền này
0: đóng
1: kia,
0: đóng thuế
1: này kia, tại sao lên 65, lúc này tôi retire mà bảo hiểm tôi mắc quá vậy? Thì đương nhiên là tụi con rất là hiểu câu hỏi đó của quý vị. Thì nhưng mà cái luật của chính phủ là khi mình lên Medicare thì nó có những cái khoản phí, như là cái tiền phần B là 202 đồng 90 là mình phải đóng. Còn nếu mà quý vị lãnh hưu non, tự động nó sẽ trừ ra cái tiền hưu non của quý vị. Nhưng mà nếu như quý vị không có đủ cái tiền, không có cái là không có cái số tiền đó thì sao, không đóng được thì sao? Thì đương nhiên sẽ có những cái trợ cấp, như là chị Kim Anh có nói đó, văn phòng có giúp chị kia, giúp quý vị apply cho cái chương trình gọi là Medicare Savings Program.
0: Trước khi mà An tiếp tục thì để mình ưu tiên cho người mới gọi vào nhé. Dạ hello, Kim Anh cũng xin kính chào.
2: Dạ xin lỗi, phải chị Kim Anh không?
0: Dạ phải.
2: Cho chị ơi, cho hỏi thăm một chút được không chị về cái retire á?
0: Dạ, chị hỏi đi chị.
2: Ồ, dạ, tôi tên tên Chi á.
0: Dạ.
2: Thì tôi sinh tháng 6 năm 1959.
0: Dạ.
2: Thì tháng 6 2026 này là tôi 66 tuổi 10 tháng.
0: Dạ.
2: Là full retire. Nhưng mà bây giờ tôi còn đang làm việc.
0: Dạ.
2: Thì tôi không muốn xin gì thay, có được hay không? Tôi không muốn xin tiền gì thay, tại vì tôi đang làm việc á.
0: Dạ. Thì nếu mà mình còn tiếp tục đi làm, thì thật sự là cái xin retire hay không thì cũng là cái quyết định của mình thôi. Cho nên mình cũng có thể delay cái quyết định mình xin cái tiền retire đó, chứ cũng chưa chắc là mình chưa không phải là mình cần thiết để xin.
1: Dạ, ý là không có bắt buộc là quý vị phải xin cái tiền retire đó, không
0: dạ,
1: bắt buộc
0: không.
1: Dạ, nhưng mà tới 70 tuổi là cái tuổi là cái hạn chót là mình phải có cái tiền, mình phải làm cái hồ sơ retire vào tuổi 70. Tại vì 70 tuổi là bắt quý vị phải apply retire đó.
2: Ok.
1: Dạ.
2: Như vậy là mình 66 10 tháng mình có thể để tới 60 để riết cho đến 70 cũng vẫn được.
1: Dạ đúng rồi.
0: Dạ.
2: Ok.
0: Dạ.
2: Còn nhưng... bảo hiểm thì có hết rồi, có Medicare, có A, B với lại Advance, đó là phần mua thêm rồi đó.
0: Dạ,
2: có
0: ok.
2: Đủ hết rồi.
0: Như vậy là quá tốt rồi.
2: Dạ, dạ. Dạ.
0: Như vậy em cảm ơn nhiều nhé.
2: Dạ.
0: Rồi.
2: Dạ, dạ, cảm ơn chị.
0: Dạ, em cảm ơn. Rồi, dạ, bây giờ dạ. Trở về lại cái câu hỏi mới này Kim Anh
1: dạ, để em
0: đặt
1: tiếp tục
0: nha.
1: Luôn. Dạ. Thì nếu như quý vị mà nãy ăn nói là những quý vị mà thấy cái tiền 202 đồng 90 đó, thì Medicare nó có bắt quý vị đóng cái tiền đó mỗi tháng cho chính phủ để mình có cái phần B và phần A. Thì nếu mà quý vị không có có đủ điều kiện, cái là không có đóng cái tiền đó được, thì mình có thể gia nhập cái chương trình Medicaid, cái là cái gói trợ cấp của tiểu bang. Thì tùy quý vị đang ở chỗ cái tiểu bang nào ở nước Mỹ, thì mỗi tiểu bang đều có cái chương trình Medicaid hay còn gọi là Medicare Saving Program đó, sẽ giúp quý vị trả cái tiền 202 đồng 90 nếu mà như quý vị đủ điều kiện. Thì họ sẽ chi trả những cái chi phí copay luôn đối với những ai mà họ nằm trong cái trường hợp mà họ có tiền cái thu nhập thấp hơn nữa đó. Thì nó có nhiều trường hợp như vậy, thì văn phòng Kim Anh vẫn rất là hân hạnh, rất là vui vẻ để giúp quý vị làm những cái chương trình đó, cũng như là tư vấn cho quý vị mình nên làm cái gì. Còn đối với những ai mà họ lên 65 rồi, họ đóng cái tiền Medicare phần AB rồi, thì lúc này mình cần làm cái gì? Mình cần nên xem xét thử là cái chương trình Medicare của mình là mình nên gia nhập vào cái hãng Advantage hay là mình chọn một cái chương trình Medicare Supplement. Tại vì Medicare nó có nhiều cái hướng đi. Mình không có nên chỉ nhìn vào cái phí là 202 đồng 90 hay cái phí mình đóng không. Mình nên nhìn vào cái tổng thể là lỡ như sau này tôi nằm bệnh viện, lỡ như sau này mình có đi phẫu thuật, thì cái chi phí mình trả là bao nhiêu. Cái câu hỏi đó nó quan trọng hơn nhiều so với cái chi phí mà quý vị đang trả bây giờ.
0: Yeah. Hello Kim Anh cũng xin kính chào. Yeah, hello.
3: Hello chị, xin chị xin chào quý vị trên đài.
0: Yeah.
3: Tôi là Kim Anh. Xin hỏi là tôi năm nay là 78 rồi.
0: Yeah.
3: Bây giờ tôi có Medicare Advantage. Nếu mà tôi qua Medicare Supplement á, là tôi có được Medicare Advantage không?
1: Dạ, cảm ơn cô. Thì cái câu hỏi này cũng rất là hay luôn. Cảm ơn cô đã hỏi tụi con ha. Thì nếu mà cô đang có Medicare Advantage mà cô muốn xem thử xem là mình có đủ điều kiện cho Medicare Supplement hay không, thì trong trường hợp này đó thì cô vẫn có thể gia nhập một cái chương trình Medicare Supplement, nhưng mà với điều kiện là họ sẽ kiểm tra cái sức khỏe của cô. Họ sẽ coi thử là mình có bệnh, những cái bệnh nền, những cái bệnh nặng hay không. Thì tùy vào cái mỗi chương trình họ sẽ quyết định là họ có chấp nhận cô vào hay không. Thì cô có thể làm cái hồ sơ gửi qua cái Medicare Supplement để họ xem xét thêm là mình có đủ điều kiện hay không đó cô. Còn nếu mà không có đủ điều kiện đi, chẳng may mình không đủ đi, thì mình vẫn tiếp tục giữ cái Medicare Advantage của mình được.
0: Dạ, yeah. Nhưng mà khi mà cái Medicare Supplement của mình đã được chấp thuận rồi đó, thì tới lúc đó mình sẽ cancel cái Medicare Advantage đi, chứ mình không có giữ được cả hai, thưa cô.
1: Dạ.
0: Yeah. Dạ, yeah. Như vậy cảm ơn cô nhiều nhé. Rồi bây giờ đó là nhiều người đang hỏi là nếu mà tôi đã có Medicare rồi đó thì cái con đường nào, thì mới này An cũng có nói về chút xíu rồi đó. Dạ, hình như cô gọi lại. Dạ,
1: xin mời cô tiếp tục.
0: Dạ, hello cô.
3: Dạ, có ai cúp tôi rồi.
0: Oh, sorry cô nha. Rồi dạ cô, sao
3: cái
0: cô?
3: Cái nào có lợi hơn? Cái nào có lợi mình nên... Supplement hay là
1: Medicare Advantage. Cảm ơn cô vừa hỏi câu hỏi tụi con định trả lời luôn đó.
0: Yeah.
1: Rồi thì cái Medicare Supplement với Advantage cái nào có lợi hơn, tụi con chuẩn bị trả lời câu hỏi đó, câu hỏi luôn đó. Rồi thì đã con trả lời cho cô luôn. Thì cái Medicare Supplement với Advantage đó, nó lợi hay không ở chỗ là tùy vào cái nhu cầu của cô thôi. Tại vì nếu như mà cô là một cái người mà họ đi, cô lo về sức khỏe, cô thấy là mình bệnh nền nhiều, mình đi bác sĩ nhiều, mình hay đi du lịch nè, mình không có muốn phải nhận bill rải rác, trả cô bay này kia, mình muốn đi bác sĩ nào cũng được. Thì lúc này là có lẽ là cái Medicare Supplement phù hợp với cô hơn. Bởi vì với Supplement thì cô đi bác sĩ của 50 tiểu bang hầu hết là Medicare, bác sĩ nào, nhà thương nào cũng được hết, không có hệ thống gì hết. Và cái tiền cô trả ra cũng chỉ là cái tiền deductible 283 đồng đối với cái Plan G thôi. Thì sau cái deductible đó 100% còn lại thì mình không có phải trả gì cả. Nhưng mà nếu như cô là một cái người, là cái trường hợp của cô là cô ít đi bác sĩ, cô muốn cái quyền lợi nhiều hơn, mình không có muốn, mình không có, mình healthy, mình không có mà ít bệnh nền, mình muốn cái chương trình này mà tiết kiệm tiền mỗi tháng cho mình, thì mình có thể coi qua cái hướng Medicare Advantage. Thì có sẵn cái bảo hiểm răng, bảo hiểm mắt kính, bảo hiểm về y tế nhà thương ở trọng hết, nhưng mà cô phải đóng cô bay mỗi lần cô đi bác sĩ, phải đi trong hệ thống của cái hãng bảo hiểm, cũng như là thay đổi mỗi năm tùy vào cái bác sĩ mình còn tiếp tục nhận hãng đó hay không.
0: Yeah. Mong là mới nay An cũng đã giải đáp được cái thắc mắc của cô Kim Anh. Thì cảm ơn cô nhiều nha. Thì rất tiếc là trên đài cũng đã hết giờ rồi. Thì có gì cô cứ gọi tới văn phòng Kim Anh để Kim Anh sẽ chia sẻ số phone của văn phòng nha cô nhé. Rồi nếu mà các cô chú anh chị vẫn còn có thắc mắc câu hỏi về vấn đề bảo hiểm sức khỏe thì cứ gọi tới văn phòng của Kim Anh qua số phone là 346-660-2386. Một lần nữa là 346-660-2386. Thì hôm nay Kim Anh và An cũng có giải đáp nhiều cái thắc mắc về Medicare. Nếu mà các cô chú anh chị vẫn còn có những cái câu hỏi đó thì cứ gọi tới văn phòng của Kim Anh. Văn phòng sẽ mở là thứ hai tới thứ sáu lúc 9 giờ tới 5 giờ chiều. Thì mỗi thứ tư đó là văn phòng cũng có lên đài Việt Radio để chia sẻ những cái thông tin mới mẻ của vấn đề bảo hiểm sức khỏe mỗi thứ tư lúc 5:30. Và Kim Anh cũng có hai địa điểm để phục vụ cho các cô chú nha. Địa điểm đầu tiên là nằm ở trên đường Bel Air, qua địa chỉ là 10782 đường Bel Air, là đối diện Kim Sơn, sát bên Phở Ngon. Và địa điểm thứ hai đó là nằm ở trên đường Veteran Memorial, qua địa chỉ là 13700. Veteran Memorial là trong cái office building nằm chính giữa Hồng Kông 3 với cái con đường là 1960. Thì Kim Anh cũng muốn cảm ơn các cô chú anh chị cũng tiếp tục theo dõi chương trình Bảo hiểm sức khỏe với Kim Anh đây. Và Kim Anh cũng mong được đón tiếp phục vụ cho các cô chú và hẹn gặp lại thứ tư tuần sau lúc 5:30.

0: Fiji Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 Fiji Health theo cùng phái mạnh.
1: Hàng sale chợ Tấn Ngư từ ngày 19 đến 25 tháng 5. Hàng lá ba bó 99 cent, củ cải trắng 69 cent pound, cải bẹ xanh 79 cent pound, cải thìa 99 cent pound, bí rợ, cải ngọt 1 đồng 29 pound, nước mắm mega chip 2 đồng 99, dầu hào cun chung 1 đồng 29 chai, hành đếm ngạc no 7 đồng 99, mì nông sinh 10 gói 8 đồng 99 thùng, phở bò liền rượu gây 8 đồng 99, nước dừa đông lạnh Ara 1 đồng 49, chả giò ống chúc Kimbo 3 đồng 99 pack, bún tươi sinh ly 2 đồng 49. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng ở Sa Phong Phú Cát. Kính mời quý khách.
2: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022. Bèo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
3: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
4: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2, được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
5: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
6: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
5: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Sài Gòn, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
7: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
8: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
7: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
8: Ừ.
9: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
10: Má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba? bà đang...
11: Ôi, bà mày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nãy giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hả?
10: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. Bà giỏi rồi, bà làm đi.
11: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelligent Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
10: Tiết kiệm hả? Ồ vậy thì đi bà ơi.
11: Intelligent ngay góc đường Bull và Bel Air trong khu Baby Club, 713-557-8989.
12: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất trong một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
13: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
14: Chào mừng các bạn đến với talk show Giấc mơ nhà đẹp. Mình là Thụ Nguyễn, broker của B&W Realty.
15: Và mình là Caitlin Nguyễn, mortgage loan officer.
14: Nếu các bạn đang muốn sở hữu một căn nhà mơ ước thì đây là talk show dành riêng cho các bạn. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản về mua, bán, đầu tư, commercial, Thuận sẽ chia sẻ những bí kíp, những kinh nghiệm rất riêng và chắc chắn các bạn sẽ không muốn bỏ lỡ.
15: Các bạn thân mến, hiện nay có rất nhiều nhà băng, lender đang có rất nhiều chương trình vay linh động phù hợp với hoàn cảnh của nhiều cá nhân và gia đình để giúp bạn hiện thực hóa giấc mơ sở hữu ngôi nhà của mình. Và khi nghe talk show này, các bạn có thể gọi vào chương trình qua số điện thoại 713-931-1560 để chúng tôi có cơ hội giúp liền cho bạn.
14: Và các bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy đến với
15: Giấc mơ nhà đẹp.
16: Chào mừng mọi người quay lại với chương trình talk show Giấc mơ nhà đẹp. Mình là Thuận Nguyễn, broker của B&W Realty. Và như thường lệ trong phòng thu đang có chị loan officer xinh đẹp. Mời chị Caitlin gửi lời chào tới quý vị đang nghe chương trình.
17: Caitlin gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Giấc mơ nhà đẹp ngày hôm nay. Và nếu quý vị đang trên đường lái xe và nghe đài thì rất là hy vọng quý vị theo dõi với chúng tôi tới cuối cùng. Vì chương trình hôm nay cũng có nhiều những cái thông tin rất là hấp dẫn để chia sẻ đến với quý vị.
16: Như thường lệ cứ cách tuần vào khung giờ ngày thứ tư từ 6-7 giờ đó thì Thuận và chị Caitlin sẽ chia sẻ những kiến thức về bất động sản, những kiến thức về vay mượn, refinance, chấm tiền lời ngày hôm nay như thế nào. Cho nên khi nào mà quý vị có câu hỏi có thể tham gia trực tiếp vào chương trình, vì đây là live show cho nên quý vị có thể gọi vô đặt câu hỏi về bất động sản, mua bán, quản lý cho thuê cũng như là về loan với lại chị Caitlin. Ở số điện thoại của phòng thu của Việt TV ngày hôm nay sẽ là 713-931-1560, một lần nữa là 713-931-1560. Và ngày hôm nay, Thuận và chị Ngọc xin nói một vấn đề mà nó sẽ rất là nóng bỏng trong mùa hè này. Đó chính là new construction, những điều các bạn cần biết và những điều các bạn cần tránh khi mua một cái nhà mới. Không biết chị Ngọc biết hay không, chứ dạo gần đây á, cứ mỗi lần tới mùa hè là giống như là mà học sinh mà bắt đầu nghỉ rồi đó, là builder bắt đầu thả ra những cái promotion, ra những cái deal nó rất là tốt, nó rất là hấp dẫn luôn. Giống như Thuận vừa mới đi coi một cái community dùm cho khách, khách coi radio này nè, gọi cho Thuận và deal được cho khách là 10.000 đồng closing cost cộng thêm 55.000, có thể trừ xuống giá hoặc là trừ vô chi phí hoặc là, là trừ vô nhiều thứ. Nghe thì cái deal nó rất là hấp dẫn luôn, mà Thuận nói là không có chê chỗ nào hết, nhưng mà cho nhiều người không biết là ô tại sao builder này cho được 55.000, builder kia cho tôi có 5.000, builder này cho tôi có 10.000. Thì hy vọng là trong cái talk show ngày hôm nay, Thuận sẽ phân tích tất tần tật những điều mà các bạn cần biết khi mua nhà new construction, cũng giống như là chị Ngọc sẽ chia sẻ những cái kiến thức về mua nhà mới, có cần phải mượn loan riêng bên ngoài hay đi với builder. Bạn nào mà đang mua nhà mà đang phân vân so sánh builder cho tôi 3.000, 5.000, 10.000 gì đó mà tôi dùng nó có hợp lý hay không, họ có lấy tôi mắc hay không, thì hy vọng là Thuận và chị Ngọc sẽ xong kiếm hợp bính và chia sẻ những cái kiến thức rất là hay cho quý vị ha.
17: Dạ, cũng thông qua chương trình này là Caitlin cũng muốn nhân dịp này để mà chia sẻ với quý vị một cái câu hỏi mà Caitlin nhận được rất rất là nhiều từ tất cả quý khán giả khi mà mua nhà new build và shop hoặc là tìm hiểu thêm với một loan officer ở bên ngoài mà câu hỏi Kaylin thường hay nhận được nhất, đó là bên chỗ của cô Ngọc có cho tôi 10,000 tiền closing cost không? Lender của anh chị có cho thêm 10,000+ giống như lender của builder hay không? Thì hy vọng
16: là chút xíu là mình sẽ giải thích kỹ vô mấy cái phần này luôn. Hoặc là quý vị nào, anh chị nào mà đang có một cái deal mà mua nhà new construction mà muốn shop rate hay là muốn compare, không phải là builder lender nào cái deal nào cũng tốt đâu, mà Thuận biết là chị Ngọc cũng đã từng cứu bao nhiêu deal mà khách hàng đi với ngân hàng của builder mà cuối cùng bị rớt và phải nhờ người bên ngoài đi vô giúp. Sau khi bây giờ mình nói tới mà mua nhà mới đó, thì Thuận đi căn bản chút xíu nha. Quý vị nào mà có câu hỏi mà liên quan đó cứ gọi vô hỏi, thì Thuận và chị Bảo Ngọc sẽ chia sẻ. Thì như chị biết đó, thì mình sẽ có hai dạng gọi là inventory và dirt build. Thì mình hiểu nôm na inventory là cái dạng mà builder họ xây gần như hoàn chỉnh rồi. Có nghĩa là mình đi vô mình mua là chỉ có khoảng 30-45 ngày, tối đa là 60 ngày là mình đóng lấy nhà luôn. Có nghĩa là ví dụ như mình đi vô coi cái căn nhà, builder nói là ồ mẫu này tôi đang có 3 căn đang xây, bạn lựa một trong 3 căn này, bắt đầu làm loan, cuối tháng đóng lấy nhà. Đó gọi là inventory. Còn dirt build á, là có nghĩa là mình đi ra lựa lô đất, rồi mình lựa mẫu nhà, rồi mình coi nhà này có phù hợp hay không, rồi mình đi design center. Mỗi cái nó có cái hay và nó có cái dở. Và tùy theo cái túi tiền budget của mình. Inventory á, thì cái mà Thuận thấy phổ biến nhất á, là nếu mà anh chị nào mà đi shop nhà nha, nếu như mà ví dụ như bây giờ Thuận cầm một cái mẫu trong tay, mẫu này là mẫu Vincent đi. Đây, cái mẫu Vincent. Nếu như mà anh chị mà đi ra coi căn nhà đó, mà anh chị thấy căn nhà mà nó xây được hoàn tất rồi á, lúc nào cũng nên mua. Tại vì thường là mình deal được cái điều tốt hơn. Là tại vì builder họ đã xây rồi, họ biết tiền vật liệu, tiền chi phí, tiền này nọ. Và mình đi vô là mình mua được, là mình biết chắc chắn là căn nhà nó nhìn như thế nào. Còn ví dụ như anh chị nào mà coi như là không có rành về lựa vật liệu, hay là mình muốn tiết kiệm tiền chi phí á, mà đi design center mà lựa đồ basic quá, thì nhiều khi tới lúc mà mình nhận cái căn nhà, nhiều khi mình nhìn thấy sao mà nhà mẫu nó nhìn đẹp quá, còn căn của mình upgrade nó nhìn nó không có được chỉnh chu. Chị có bao giờ nghe tới mấy cái giống vậy không?
17: Có nghe rất là nhiều cái, và sau khi bỏ rất là nhiều tiền thì họ nói ồ cái nhà này không được đẹp như nhà mẫu.
16: Cái xong rồi Thuận thấy có nhiều người khách á, là mặc dù đi ra design center nhưng mà vì cái túi tiền của mình nó có giới hạn đó, cho nên họ lựa những cái đồ mà coi như phối nó không có được đẹp, xong cuối cùng họ nhìn căn nhà cái họ cũng không muốn lấy luôn. Bởi vì cho nên là cho nên những anh chị nào mà có tài, có năng khiếu mà đi design á, mà thích á, thì cái mua nhà từ đất xây lên cho mình có những cái sự lựa chọn, mình được customize nhiều hơn. Nhà inventory thì mình đã xây thẳng. Thì bây giờ một người broker như Thuận á, thì Thuận giúp cho khách mua bán nhà cả hai dạng rất là nhiều. Và một cái mà Thuận thường thấy á, là mua nhà mà xây sẵn lúc nào deal nó cũng tốt hơn. Cũng một căn nhà đó mà mình nói là bây giờ dời lên bỏ qua khu khác, lúc nào mình mua nó cũng sẽ bị giá nhỉnh hơn. Chúng mình là chọn, mình được customize nhiều hơn. Nhà inventory thì mình đã xây thẳng. Thì bây giờ một người broker như Thuận á, thì Thuận giúp cho khách mua bán nhà cả hai dạng rất là nhiều. Và một cái mà Thuận thường thấy á, là mua nhà mà xây sẵn lúc nào deal nó cũng tốt hơn. Cũng một căn nhà đó mà mình nói là bây giờ dời lên bỏ qua khu khác, lúc nào mình mua nó cũng sẽ bị giá nhỉnh hơn. Chúng mình là 10 cho tới 20 ngàn, và nhiều khi cũng lại không được những cái chấm tiền lời ưu đãi mà builder.

0: Century với lại mua một cái nhà 4 tới 6 tháng, chị có thấy có trở ngại gì hay không?
1: Cũng có một chút xíu nên lưu ý là khi chúng ta mua cái nhà mà xây gần xong rồi đó, thì quý vị sẽ hình dung ra là cái quá trình mình làm một cái hồ sơ vay tiền á, nó cũng sẽ nhanh gọn lẹ hơn. Mình có thể lường trước khoảng 30 ngày tới 45 ngày. Thì thông thường trong cuộc sống của chúng ta, trong vòng 30 tới 45 ngày thì khó có khả năng xảy ra những cái gì mà nó đột biến thay đổi nhiều quá. Vì vậy cái khả năng từ lúc mà mình apply cái loan cho tới cái lúc mà mình finish cái loan luôn trong vòng 30 tới 45 ngày thì mọi việc nó khá là trơn tru và ổn định. Nào bây giờ thử hình dung ra cũng một cái loan khi mà mình apply cho một căn nhà mới mà xây từ từ chưa có gì mà xây lên đó quý vị. Quá trình xây dựng một ngôi nhà đó nó có thể kéo dài từ 4 5 tháng, có khi 6 tháng mới xong một cái căn nhà. Và trong 6 tháng đó chúng ta phải luôn luôn giữ tất cả những điều kiện tài chánh của mình ổn định như ngày đầu, như 6 tháng đầu năm. Gồm có nếu quý vị đang cân nhắc lựa chọn đổi việc thì trong 6 tháng đó cũng không dám nhúc nhích cục cựa gì hết. Tiền đã để vô trong nhà băng rồi thì là mình phải giữ nguyên như vậy trong 6 tháng. Và hoàn cảnh tài chánh của mình như thế nào trong 6 tháng liên tục cho tới khi cái ngôi nhà mình xây xong, cố gắng phải giữ nó được tốt đẹp và nguyên vẹn như vậy. Và để cái loan được đóng nó được dễ dàng hơn đó quý vị.
0: Số một cái câu hỏi được đưa ra là nhà mới ấy, thì nó có ưu điểm gì? Tại sao mình phải đi mua nhà mới? Tại sao mình phải đi mua nhà cũ? Thì khi mà những cái câu hỏi đó đưa ra thì Thuận thấy những cái người khách hàng á, cũng giống như là anh chị em nào mà biết Thuận, họ họ cũng hỏi, thì họ nhờ Thuận phân tích giùm. Thì sẵn đây mình nói về new construction á, thì cũng phân tích luôn cái hay cái dở của mua nhà mới, dù là các bạn xây từ đất lên hay là bạn mua một cái nhà inventory mà builder họ đã xây được tới một cái phần tỷ lệ phần trăm nào đó rồi. Cái thứ nhất á, khi mình mua nhà mới á, nhiều người thích á, là tại vì họ có builder warranty. Và builder warranty có những gì á, thì chút xíu là Thuận sẽ chia sẻ, là nó có cái bảo hành cho mình, có nghĩa là trong 10 năm đầu hầu như mình sẽ không có nặng nề lo lắng nhiều về những cái bảo trì liên quan, đồ đạc nó mới mình có cái cảm giác tự hào. Cái thứ nhì á, là cách thiết kế về máy lạnh nè, cách thiết kế về cửa sổ nè, nó cách nhiệt, nó cách điện tốt hơn. Bởi vậy cho nên nhiều khi nhà mới á, có foam insulation, nó tiết kiệm cho mình rất nhiều chi phí, và những cái technology mới họ bỏ vô. Thì counter lại cũng có nhiều anh chị nói là ô nhà cũ họ xài vật liệu tốt hơn đó Thuận. Nó là và đúng anh chị, nhưng mà nhà mới á, mặc dù nó dùng vật liệu không tốt nhưng mà vì cái technology nó tốt đó, cho nên builder họ có thể dùng những cái đồ nhẹ nhàng hơn, chi phí nó rẻ hơn. Nhưng mà tùy nha, tùy theo dòng nhà. Ví dụ như mình đi vô entry level thì mình sẽ thấy đồ nó vẫn trung bình, còn mình lên nhà gọi là medium hay là nhà luxury á, họ vẫn xài đồ gỗ rất tốt luôn, chứ không phải là mua nhà mới là builder xài đồ cheap đâu. Nhưng mà mình được có những cái là layout đẹp, trần cao, cửa sổ rộng bự, mình người Việt của mình lúc nào cũng thích cái gì đó bự hơn, đẹp hơn, sang trọng hơn, thì nhà mới nó sẽ offer được những cái đó. Rồi cái thứ ba sẽ là khi mà họ xây những cái master plan community á, là họ xây luôn, họ tính luôn là trường học nó sẽ đi bao xa, khu vực đó có bao nhiêu hồ bơi, chợ búa đi ra highway nó như thế nào. So với những nhà cũ thì cũng có, nhưng mà nhiều khi nó bị outdated hay là nó bị hơi xa, cho nên mình sử dụng mình sẽ không có thích tiện nghi bằng. Nhưng mà cái tệ là cái không hay của new construction á, thì thường là, không biết là chị đồng ý với em không, là thuế nè, HOA thường cao hơn chút xíu.
1: Cái đó thì hoàn toàn đồng ý, nhưng mà cũng sẵn đây là cho chị hỏi Thuận một cái câu hỏi này. Không biết có hơi khó làm khó Thuận hay không, nhưng mà khách cũng có nhiều cái câu hỏi họ hỏi với chị, đó là bây giờ tất cả khu vực ở Houston, Texas có rất là nhiều new builder họ họ mở rộng xây dựng, cho nên là ai cũng muốn đi mua nhà mới hết. Và nhà mới thì giảm giá cũng rất là nhiều nữa. Cho nên một số các anh chị và cô chú sau khi đã mua nhà mới hoặc đang cân nhắc trong quá trình mua nhà mới, họ có một cái lo ngại là nhà mới nó sẽ bị mất giá. Thì Thuận có nghĩ như vậy hay không? Còn riêng bản thân của chị nè, trong quá trình chị làm hồ sơ cho khách, ngay cả một cái căn nhà mà chị refinance, trong khi căn nhà đó họ mới mua, cái người khách họ chỉ mới mua với builder năm ngoái thôi, thì năm nay khi chị refinance lại thì chị thấy ngay cả cái appraisal về đó đôi khi nó có thấp hơn một chút, hoặc may mắn lắm là nó bằng với cái giá mua của năm ngoái thôi. Thì em có những cái chia sẻ
0: Rồi, thôi sẽ phân tích cái này nha. Thực tế đó, đó là cái mà không hay thứ nhì của new construction. Có nghĩa là ví dụ như khi mình mua một căn nhà, thường thường đặt cho các bạn một câu hỏi là can you envision yourself living here for 5 to 7 years? Có nghĩa là bạn có thể thấy được mình sống ở trong đây ít nhất 5 tới 7 năm hay không? Lý do đó là ví dụ như mà mình không có ở trong đó, mà ví dụ như các bạn biết nha, mình mới mua 2 năm, mặc dù builder nó vẫn đẩy giá lên, nhưng mà khi

0: mà mình bán ra đó thì builder chính là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của mình.
1: Đúng rồi.
0: Và ví dụ như cái nhà mình mới 2-3 năm tuổi vẫn đẹp, vẫn xinh như thường, nhưng mà khi bán lại thì họ nói tôi đi mua cái nhà mới chứ tôi đi mua cái nhà cũ làm gì, tại vì nếu mà nó chênh lệch có 10-15 ngàn tôi chạy đi tôi mua nhà mới sướng hơn. Cũng giống như chị Ngọc đó, thì một cái người appraiser họ đi ra, nhớ appraiser cũng là một cái opinion and value của ngân hàng mà thôi, và cái opinion value nó thay đổi theo thời gian, không có nghĩa là lúc này nó xuống mà lúc khác nó không lên. Ví dụ như họ sẽ coi coi tổng tình hình khu này có bao nhiêu căn nhà, bao lâu nó bán được, và nhiều khi ví dụ như nhà mới mà tại thời điểm đó mà họ ùa ra họ xây nhiều quá và nhà nó nằm ở trên thị trường lâu hơn thì họ sẽ nói là dạ tôi đồng ý giá trị của căn nhà anh chị là như vậy, nhưng mà vì quá nhiều nhà trên thị trường cho nên tôi có thể hạ giá nó thấp xuống. Nhưng mà ví dụ như khi mà builder bán hết những cái căn nhà là tại vì builder lúc nào á họ xây lên họ có những cái incentive là giống như cho bonus này, cho upgrade nọ, cho tủ lạnh, máy giặt, máy sấy, cho màn, cho mấy tí cỏ, thì họ sẽ thúc đẩy cái người vô mua, thì một khi nó bán hết thì giá của mình nó cũng nâng lên. Thì nói đi cũng nói lại, thôi cũng có những cái người khách nha, họ mua những cái căn nhà mà mình biết là trung bình mỗi tháng builder đều đẩy giá lên. Ví dụ như builder họ đẩy giá lên được 3.000 mỗi tháng. Thì mình ở trong căn nhà đó mà mình ở cứ 5 năm, 7 năm mà cứ căn nhà của mình cứ lên 3.000, lên 3.000. Khổ là thuế của mình lên, nhưng mà sướng là tới lúc mà mình cần bán lại thì cái trị giá của mình cũng được đi lên do builder đẩy. Và một khi mà builder đã đi ra khỏi khu vực rồi thì mình coi như là không có cái sự cạnh tranh, thì nó cũng đỡ mệt mỏi nhức đầu về cái đó. Hy vọng là em trả lời được cho chị.
1: Đó là một cái câu rất là nhiều những cái thông tin và sự phân tích mà mình thấy rằng là rất là hay để cho quý vị được có thể cân nhắc và chuẩn bị đi mua nhà mới quý vị ha.
0: Rồi, cái tiếp theo đó là các bạn nào mà đang mua nhà đó mà các bạn không biết là có nên thuê inspection hay không, thì cái này là cái Thuận muốn phân tích kỹ hơn, là tại vì ngày hôm nay mình sẽ nói đào sâu về vấn đề mà mua nhà mới. Các bạn nào mà mua nhà mới mà coi như là những cái mà Thuận chia sẻ mà không có hiểu rõ đó, có thể gọi vô chương trình hoặc cũng có thể gọi cho Thuận và chị Ngọc để mà Thuận và chị Ngọc phân tích kỹ hơn riêng trong cái trường hợp của mình nha. Số điện thoại của phòng thu sẽ là 713 nè, 931 1560. Một lần nữa là 713 931 1560. Rồi bây giờ mình nói về new construction. Thì builder đó khi mà họ đổ móng nhà thì họ sẽ cho mình một cái cơ hội để làm inspection, nó gọi là pre-pour. Có nghĩa là khi mà họ đóng cái frame gỗ lên rồi họ chạy dây thép, dây anchor, dây chịu lực đó. Xong rồi đó, họ sẽ cho mình nói là bạn có muốn làm inspection hay không? Tùy nha, nếu như mà các bạn mua nhà inventory mà nhà nó đã xây vượt quá những cái giai đoạn đó rồi, mình muốn quay ngược lại làm cũng được. Cái này thì chỉ dành cho những người nào mà xây từ đất lên thì mình có thể thuê. Và cái người inspector họ sẽ tới họ kiểm tra coi những cái dây cáp, những cái dây thép, những cái khối khuôn họ làm có chắc, có vững hay không. Rồi nhiều khi họ sẽ khuyên mình là đợi cái móng nó khô lâu hơn chút xíu rồi hãy bắt đầu xây. Thì những cái đó, cái người bất động sản của mình, cái người chuyên viên á, có thể đi thương lượng với lại construction manager để mà coi mình kéo dài thời gian để cho cái móng nó khô hơn để xây thêm. Cái chi phí mà để mà gọi là làm pre-pour inspection đó, nó đâu đó khoảng từ 120 tới 175 tùy theo diện tích nhà. Và nếu như mà các bạn thuê một người inspector mà họ kiểm tra nhiều stage của cả nhà đó thì nhiều khi họ cho mình cái discount. Thường mua nhà thì mình chỉ thấy là ồ đợi nhà xây xong rồi mình làm inspection một lần. Nhưng mà nếu như mà quý vị nào mà đang xây cho mình một căn nhà 600 ngàn, 700 ngàn, 1 triệu đô, 2 triệu đô thì Thuận nói là lỡ mà mai mốt builder hết warranty thì sao? Bởi vậy cho nên trong những cái bước quan trọng như là pre-pour thì Thuận lúc nào cũng recommend là nếu mà mình đã mua nhà từ 500 ngàn trở lên thì Thuận khuyên các bạn nên làm cái pre-pour inspection trước khi họ đổ xi măng lên. Mình nhìn được đường ống ở đâu, đường plumbing ra sao, mình chụp hình, mình lưu lại để sau này khi mình cần sửa, mình chăm sóc nó sẽ tiết kiệm và giảm thiểu cái sự rủi ro liên quan tới cái móng nhà của mình. Nào, cái mà inspection thứ nhì nha, hôm nay là nhồi sọ các bạn nè. Đó gọi là pre drywall. Thì thường á, thường có một cái list của builder ở đây là họ list kê ra bao nhiêu cái stage. Thì khi mà builder mà họ đổ xi măng vô rồi thì họ cũng thuê CD tới check mọi thứ, cũng phải có green tag rồi họ mới được xây tiếp. Và khi lên framing đó thì họ cũng có CD tới check này nọ. Và builder, những cái builder lớn á, họ còn thuê một công ty riêng bên ngoài, nó gọi là Independent Quality Inspection. Có nghĩa là ví dụ như những builder danh giá như là Perry Home, David Quigley hay này nọ đó, thì họ nói là đã nhà đã mang tên tôi rồi thì nhà nó phải chất lượng. Bởi vậy cho nên họ thuê những người đi, họ đi kiểm tra là cái cây khung gỗ mà nó xấu họ cũng thay, chạy đồ không đúng góc độ tỷ lệ như thế nào họ cũng thay. Thì đây là cái người mà do builder họ gửi ra. Nhưng mà buyer như mình á, mình muốn mình vẫn cũng có thể gửi ra, là tại vì không phải builder nào cũng có quality control inspector đi tới. Thì khi mà mình tới đó thì có nhiều lần, đặc biệt trong cái khoảng thời gian COVID đó, là Thuận phát hiện ra họ dùng gỗ nối rất là nhiều, và Thuận sẽ cho lời khuyên là hạn chế dùng những cái gỗ nối là một nè. Rồi có nhiều cái gỗ nó bị gãy và builder họ sẽ kèm 2-3 cây gỗ nó che lại, mà cái gỗ gãy nó vẫn nằm chính giữa, thì mình vẫn có thể yêu cầu là thay cái cây gỗ đó cho mình. Thứ ba là ví dụ như Thuận muốn treo tivi, treo gương, treo những cái đồ nặng, thì trước khi mà họ bỏ seat rack lên á, thì Thuận cũng có thể biết được những cái vị trí, Thuận cũng có thể nhờ người bỏ thêm gỗ. Và sau này á, mình cũng chụp được hình ống nước từ trên trần đi xuống như thế nào, những cái sợi dây điện tránh nó nằm ra sao, rồi Thuận lưu lại trong một cái thư viện ảnh á. Sau này cần xài rất là nhiều. Mà nhiều người không biết là họ có thể làm gọi là seat rack inspection, là pre-seat rack inspection. Và chi phí nó đâu đó là khoảng cũng dưới 200.
1: Dạ, như vậy là mua nhà new build đó, nếu mà quý vị có thể đi cùng với một người địa ốc có kinh nghiệm và hướng dẫn quý vị tường tận từng cái quá trình để mà mình đảm bảo rằng cái chất lượng xây dựng của căn nhà nó hợp với lại ý của mình, nó được tốt và mình biết được cái cấu trúc ở bên trong của căn nhà thì nó rất là tiện. Tại vì trên thực tế đôi khi mình cũng thấy có những khách hàng của mình á, các bạn nói là deal với lại builder dễ lắm, thành ra là sẽ tự quyết định là tự mình điêu mà không cần phải có cái người, các bạn địa ốc phụ để mà giải thích những cái điều này. Thì bây giờ mình thấy rằng là có một người có kinh nghiệm giải thích thì nó sẽ giúp cho cái sự yên tâm khi mà mình mua và đưa ra những cái phân tích để mình có cái lựa chọn nào nó phù hợp nhất, là rất là quý đó quý vị.
0: Rồi, cái inspection thứ ba khi mà các anh chị nào mà quyết định mà mua nhà mới đó, nó gọi là final inspection, là lúc này là builder họ đã ráp máy rửa chén, máy lạnh, máy sưởi, máy nước nóng, có nghĩa là bây giờ mình có thể gửi người đi vô kiểm tra. Nhiều khi nhà họ chưa sơn cho hoàn chỉnh đâu, nhưng mà mình vẫn có thể kiểm tra rồi. Và nhiều người họ lầm tưởng cái này là cái appraisal, có nghĩa là ngân hàng đã gửi người đi ra kiểm tra rồi, nhưng mà chị Ngọc sẽ phân tích lại nha. Appraisal với inspection khác nhau. Inspection là có nghĩa là tìm lỗi, appraisal là thẩm định giá. Và với cái inspection này á, thì họ sẽ check nha. Tại vì Thuận đã từng bán nhà có máy sưởi, nhưng mà builder họ không có nối máy sưởi vô, họ để trên áp mái đó mà nối vô. Và họ dọn vô tới mùa đông bật lên không được. Và cuối cùng là tại vì đang mùa hè đâu có ai sử dụng máy sưởi, cho nên phải gọi builder tới ráp lại. Thuận nói ôi trời ơi, sao mà kỳ quá vậy. Nếu như mà mình có làm inspection, họ sẽ thử sưởi, thử lạnh, thử nước nóng, nhiều khi họ cũng thử những cái đường ống, cái make sure là lúc mà builder họ xây họ không có bỏ rác hay là không có bị hư những cái đường ống của mình. Cái đó là những cái rất là quan trọng. Rồi người mua đó cũng sẽ được là đi làm những cái walkthrough, đi kiểm tra thẩm mỹ này nọ. Thì bây giờ Thuận nhường lời cho chị nè, là tại vì khách hàng sometime họ nói là ồ, ngân hàng đã gửi người đã đi ra kiểm tra rồi thì tôi làm inspection để làm gì nữa, tôi khỏi, tại builder cũng đã có những cái người này nọ rồi. Thì ý kiến của chị ra sao?
1: À, về phía bên nhà băng, đứng ở góc độ của nhà băng đó, thì bên nhà băng và lender họ cũng sẽ đưa người tới thẩm định. Đây là cái này là thẩm định và kiểm tra chất lượng, là hai cái công việc hoàn toàn khác nhau của hai nhóm người có license khác nhau. So mình phân biệt rất là rõ hai cái nhiệm vụ và công việc của hai nhóm người này. Về phía nhà băng á, họ sẽ send người ra để mà thẩm định giá trị của cái căn nhà. Thì cái quá trình thẩm định giá trị của căn nhà đối với căn nhà mới và thẩm định giá trị của một cái căn nhà đã xây dựng rồi nó cũng hơi khác nhau một chút xíu. Nó là như thế này. Đối với những cái căn nhà mới, trong cái quá trình xây dựng, thật sự là đến cái giai đoạn gần hoàn thiện thôi, tới cái stage thứ 8, thứ 9, ví dụ như 10 cái stage, 10 cái quá trình, thì tới cái giai đoạn cỡ thứ 8, thứ 9 là để cho kịp hồ sơ đó. Bản thân mình hoặc là một số các bạn, các anh chị làm loan trong lending là đã cho người đi xuống thẩm định giá trị rồi. Thì tại cái thời điểm thẩm định giá trị đó, căn nhà hoàn toàn chưa xây xong. Quý vị nhớ nha, mình đang ở giai đoạn thứ 8 và thứ 9 thôi. Căn nhà vẫn chưa xây xong nhưng mà người ta vẫn có thể ra để mà làm cái thẩm định giá trị. Với cái thẩm định giá trị đó gửi về, chúng ta có những cái con số để bỏ vào cái hồ sơ vay tiền và cái hồ sơ nó sẽ tiếp tục đi cho nó đúng cái tiến độ để đảm bảo cái quá trình closing. Nào, bởi vì cái lúc mà người ta xuống người ta thẩm định đó, nước nóng nước lạnh chưa có, máy microwave oven chưa có, hoặc là máy rửa chén chưa có, tất cả những cái điều đó đều chưa có. Thành ra là ngay cả đối với lender họ cũng sẽ yêu cầu một cái biên bản thẩm định thứ hai, và đây là cái biên bản thẩm định cuối cùng khi mà điện, nước, nước nóng, nước lạnh, thậm chí có một số lender họ khó tính hơn là quý vị phải trải cỏ luôn, trải cỏ sân trước sân sau cho nó thật là đầy đủ hết. Họ chụp hình để làm bằng chứng. Thì khi mà tất cả mọi cái đó nó đã hoàn thành thì lender cũng sẽ cử một người xuống để kiểm tra sự hoàn thành đó, để họ có một cái report đó. Đúng, nhà này chúng tôi thẩm định ví dụ 500 ngàn là đúng 500 ngàn với tất cả những cái appliances đã được bỏ vào rồi.
0: Các anh chị nào mà hứng thú mua nhà mới trong năm nay đó thì Thuận hy vọng là những cái thông tin chia sẻ đó là những cái thông tin hữu ích để cho mình hiểu sơ sơ về cái quá trình. Nhiều người họ walk đi vô một căn nhà mẫu và họ bị wow, rồi nghe những cái deal mà coi như là không biết phân tích như thế nào đó. Thì phần 2 của Giấc Mơ Nhà Đẹp Thuận sẽ phân tích là bảo hành của builder như thế nào nè, rồi những cái deal mà khi mà builder đưa ra mình nên hiểu như thế nào là đúng. Thì chương trình Giấc Mơ Nhà Đẹp phần 1 đã hết rồi, thì Thuận và chị Kaylin sẽ quay lại với phần 2 sau một vài thông tin thương mại nha. Xin quý vị đừng rời rèn sóng.

0: trà lên men cổ truyền Hàn Quốc kombucha tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel-Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
2: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
1: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
2: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
3: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8,400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3,000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel-Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, Wellpoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel-Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
10: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
2: lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng. Xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà hoàng Ước Minh Red Seven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
3: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bellaire. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bellaire hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngay hôm nay.
8: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
11: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
8: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
12: Chào mừng các bạn đến với talk show Giấc Mơ Nhà Đẹp. Mình là Thụ Nguyễn, broker của B&W Realty.
13: Và mình là Caitlin Nguyễn, mortgage loan officer.
12: Nếu các bạn đang muốn sở hữu một căn nhà mơ ước thì đây là talk show dành riêng cho các bạn. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản về mua, bán, đầu tư, commercial, Thuận sẽ chia sẻ những bí kíp, những kinh nghiệm rất riêng và chắc chắn các bạn sẽ không muốn bỏ lỡ.
13: Các bạn thân mến, hiện nay có rất nhiều nhà băng, lender đang có rất nhiều chương trình vay linh động phù hợp với hoàn cảnh của nhiều cá nhân và gia đình để giúp bạn hiện thực hóa giấc mơ sở hữu ngôi nhà của mình. Và khi nghe talk show này, các bạn có thể gọi vào chương trình qua số điện thoại 713-931-1560 để chúng tôi có cơ hội giúp liền cho bạn.
12: Và các bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy đến với
13: Giấc Mơ Nhà Đẹp.
14: Chào mừng mọi người quay lại với phần 2 của talk show Giấc Mơ Nhà Đẹp. Và hôm nay Thuận Nguyễn cũng như là chị Bảo Ngọc đang chia sẻ tất tần tật những điều mà mình cần biết khi đi mua một căn nhà mới. Thì trong phần 1 Thuận đã phân tích về mua từ đất cũng như lựa những cái căn nhà mà đã xây xong. Nó còn nhiều vô vấn đề đó nữa, là giống như lựa lô đất nào thì rồi cái deal nào là tốt thì nó còn tùy thuộc vào kỹ năng của cái người agent mà các bạn thuê để mà thương lượng nữa nha. Thì hôm nay Thuận sẽ go vào những cái phần basic trước và hy vọng là trong phần tiếp theo Thuận có thể chia sẻ thêm nhiều. Thì kết thúc phần 1 thì Thuận đang chia sẻ chút xíu về những dạng inspection. Thì bây giờ mình sẽ nói tiếp theo là những cái warranty mà builder cho. Phần lớn nhiều người thích mua một căn nhà mới, ví dụ như trong gia đình của mình không có những cái người handy để mà sửa nhà hay này nọ. Hoặc là mình muốn mua một căn nhà cho thuê mà trong như 10 năm đầu, có như không nhức đầu á. Thì họ cứ nghe tới builder warranty nhưng mà cũng không có hiểu rõ builder warranty là như thế nào. Thì thường đó là có hai dạng warranty chính khi mà mua một căn nhà new construction. Nó gọi là 1-5, 1-6 gì đó. Cái thứ nhì là 1-10. Thì bây giờ Thuận giải thích kỹ hơn nè. 1 ở đây gọi là year 1, có nghĩa là trong năm đầu tiên thì thường builder họ sẽ cover hầu hết 100% tất cả những thứ trong căn nhà. Gần hết có nghĩa là những cái mà họ không có cover là những cái về thẩm mỹ, giống như là nước sơn, hay là do mình dọn vô mình làm chạy xước hay này nọ. Nhưng mà ví dụ như mình dọn vô cái đèn nó hư, cái quạt nó không chạy hay bất cứ cái gì đó, thì năm đầu tiên 100% nó sẽ sửa. Năm thứ 2 cho tới năm thứ 5 thì thường builder họ sẽ bảo hành, một là labor, hai là material, dựa trên những cái mà builder họ wrap vào. Bây giờ những cái mà builder wrap vào là những cái mà họ không có tự xây lên, thì mình sẽ hiểu là gồm có giống như là máy lạnh nè, hệ thống cửa sổ nè, rồi dishwasher, microwave, những cái nào mà họ wrap vào thì họ sẽ muốn mình dùng cái warranty của những cái công ty bán những cái sản phẩm đó trước, không được thì họ mới cho người ra sửa và họ sẽ chặt thêm một cái phần phụ phí nào đó. Rồi từ năm thứ 6 cho tới năm thứ 10 á, là họ sẽ cover trên tất cả những gì mà họ xây. Có nghĩa là mình đang nói về foundation, trần nhà, mái nhà, framing này nọ. Cho nên khi mà mua nhà mới thì hầu hết cũng thấy những người khách hàng á, họ thường không có complain gì nhiều trong 10 năm đầu. Tại lỡ có chuyện gì thì họ có một cái online portal, mình chỉ gọi lên mình claim thôi, để là mình đã có cái người đi ra bảo hành cho mình. Có một số mẹo là mình có thể extend ra những cái warranty mà người ta cho, nhưng mà nếu như mà mình phải làm đúng thì mình mới làm được. Cho nên bạn nào mà có những cái bảo hành của máy lạnh mà chỉ có khoảng 5 năm hết á, có thể gọi cho Thuận, thì Thuận sẽ chỉ cho cách mà extend cái bảo hành ra. Và mình cũng nhớ là một số builder không cho bảo hành đến tới 10 năm đâu, cho nên là mình phải hỏi là builder này đang cho bảo hành dạng nào, 6 năm hay là bảo hành dạng 10 năm, tại cái này nó rất là quan trọng. Rồi, bây giờ mình đi vô cái phần coi như là quan trọng nhất là những cái deal nào mà builder, phần tiền đúng không? Thì thường á, khi mà mình mua một căn nhà mới đó, thì builder thì thường họ sẽ có những cái hào nhoáng để cho mình coi. Thì những cái mà giống như cho tủ lạnh, máy giặt, máy sấy, cỏ này nọ thì Thuận không nói. Là tại vì mỗi builder lúc có lúc không, cái đó không phải lúc nào cũng có. Nhưng mà một trong những cái mà mình thấy thường nhất nha, cái đầu tiên là họ cho mình tiền closing cost. Họ cho đâu đó dao động từ 5.000 lên tới 10.000. Và đây là cái mà làm cho chị Ngọc chày vi chóc vẫy, là tại vì người ta hỏi là chị Ngọc ơi, tôi qualify với cô Ngọc nhưng mà bây giờ builder cho tôi 10.000, cô Ngọc có cho tôi 10.000 được hay không? Rồi thuận nhờ chị Ngọc trả lời nhanh nè.
15: À, cái câu này thì thực sự là cũng rất là tội nghiệp cho tất cả những cái lender ở bên ngoài nói chung. Thật ra là tụi mình chỉ có làm thuần túy một cái service duy nhất cho tất cả mọi người, đó là cho mượn tiền. Dạ, và khi mà lender cho mượn tiền đó thì lender, broker, nhà băng họ đều có những cái quy định rất là khắt khe trong cái việc mà chi phí trên một cái hồ sơ. Tụi này không có được trả quá nhiều tiền và cũng không có gọi là make money trên cái một cái khoản loan cho vay cho một cái người khác đi tới vay tiền của mình. Trong khi ngược lại, nếu mà các anh chị đi mua nhà của builder thì họ là nhà thầu xây dựng, họ đã có một cái phần tiền lời khi họ bán được một cái bất động sản cho quý vị. Rồi họ có thêm những cái dịch vụ cộng thêm, ví dụ như họ có cả title company, họ có cả lender từ bên trong nữa. Cho nên mỗi một cái dịch vụ cộng thêm như vậy, họ có thêm những cái service fee. Và khi mà họ vừa bán cái nhà, vừa có title company của họ, họ vừa có lender của họ luôn, thì chắc chắn rằng là họ sẽ có rất là nhiều những cái khoản dư ra để họ có thể phụ với anh chị 5.000, 10.000 trong phần closing cost. Dựa trên tổng cái số tiền hoặc là tổng lợi nhuận họ có thể bán được một sản phẩm cho anh chị, thì với 5-10.000 đó thì họ sẵn sàng họ có thể họ cho được. Nhưng mà lender ở bên ngoài, khi họ chỉ làm thuần túy một cái dịch vụ là cho vay tiền, thì họ sẽ không có cái khoản đó.
14: So bây giờ nói đi và nói lại ha, tại vì Thuận cũng cầm ở trên đây một cái bản coi như là loan estimate của một cái người khách nha. Thì Thuận so sánh với của chị Ngọc đó, là ví dụ như cho một bộ hồ sơ underwriting thì thường outside lender hay là những cái broker đó thì cái underwriting fee của họ khá là rẻ. Nhưng ở đây là Thuận thấy là cái underwriting fee của builder này là 1.800. Rồi họ có thêm một số những cái phí mà Thuận thấy là những cái lender bên ngoài thường sẽ không có. Có nghĩa là nếu như mà họ nói họ cho mình 5.000, 10.000 thì mình sẽ hỏi là thực tế họ có cho mình đúng như vậy hay không, hay là họ sẽ đẩy những cái chi phí cao lên vì mình thấy cái 10.000 nhưng mà mình bị che mắt là những cái phí khác. Nhiều khi thực tế nó không lên tới 10.000, nó có thể lên được khoảng 4.000 hoặc là 6-7.000 gì đó mà thôi. Nhưng mà khi mà mình so sánh là cái người này làm luôn có tốt hay không, có giúp cho mình mua được nhà hay không, cái đó mới là quan trọng. Chứ nhiều khi tới lúc mà mình đi compare rate, compare fee, mình nói là ôi sao mắc quá, rồi đem bản phí của chị Ngọc vô kêu builder giảm, nhiều khi builder cũng không giảm, rồi mình đợi thứ trễ quá, nhiều khi cũng khó để mà thương lượng hoặc là đổi lender phút chót. Cho nên quý vị nào mà đang shop around hay là đang chuẩn bị ký contract á, cứ gọi vô chương trình hay là gọi chị Ngọc để mà compare thử coi, coi chị Ngọc có giúp được cho mình hay không. Và Thuận sẽ đưa ra vài ví dụ là lúc nào nên dùng outside broker và lúc nào nên dùng những cái credit của builder ha. Đó là cái điều thứ nhất là họ cho closing cost. Và cái điều thứ nhì Thuận thấy khá là phổ biến, đó là builder mua rate cho người mua. Mua rate cho người mua thì mình sẽ thấy là ví dụ như dạo gần đây hầu hết những builder mà Thuận đi trên thị trường á, mà mình đi mua nhà ở dạng chính thức FHA đó, là họ cho được 4.99. Rồi có một người khách hôm qua khốt được là 4.875. Và đây là builder họ mua giùm. Cho nên khi mà mình đi quote rate đó, nhiều khi tùy theo cái điểm tín dụng của mình nữa. Ví dụ như một người khách mà builder mà họ ký vô, ok tôi sẵn sàng mua cho mình, nhưng mà cái rate của mình mà nó không được cao, nhiều khi nó tốn builder còn nhiều hơn 10.000 đồng nữa. Cho nên là nếu như mà hỏi sự lựa chọn là lấy closing cost hay lấy rate, lúc nào thì cũng ưu tiên lấy rate. Còn chị thì thấy sao?
15: À đúng rồi đó thưa quý vị. Và khi mà quý vị để ý những cái quảng cáo khoảng 4.99, 4.75 thì xin quý vị lưu ý đó là thường thường những cái quảng cáo đó là những cái con số đó là con số nó đã có cái tiền mà builder họ cho để mua xuống được cái chấm lời đó. Tại vì hiện nay cái chấm lời hiện tại trên thị trường nó đang ở cái mức khoảng 6.5, 6.6 cho một cái hồ sơ chứng minh thu nhập đạt 20% và điểm tốt. Thì khi một cái mức chấm lời bình thường của thị trường, toàn bộ thị trường nó đang ở mức 6 chấm mấy, mà có những cái quảng cáo mà nó thấp xuống tới gần 2 chấm như vậy, thì quý vị cũng nên hình dung ra chắc chắn phải có một cái khoản chi phí nào đó để mua cái chấm lời xuống. Nó cũng tạo ra một cái sự hiểu lầm mà Kay Linh thường phải giải thích cho tất cả quý khách hàng, đó là tại sao chấm của cô Kay Linh nó 6 chấm mấy, mắc quá, chấm thị trường bây giờ nó có 4 chấm mấy. Dạ không phải, chấm thị trường bây giờ nó đang ở cái mức là 6.6 hoặc là 6.7, nhưng bởi vì mình mua với lender của builder cho nên mình đã được cái discount, cho nên cái chấm nó mới xuống như vậy. Và một lần nữa để trả lời câu hỏi là nếu cho mình tiền và mình dùng cái tiền đó cho closing cost hay là mình dùng cái tiền đó để mà mua cái chấm lời xuống, chắc chắn mình sẽ khuyên quý vị và cả bản thân mình cũng vậy, mình thích mua cái chấm lời thấp xuống, bởi vì tiền bỏ ra nó cũng sẽ hết, nhưng cái chấm lời thấp nó sẽ đi với quý vị một cái thời gian dài cho cái loan, ví dụ như không phải 1 năm, 5 năm, 10 năm, 15 năm, mình không dám nói tới 30 năm, tại vì ít có ai giữ cái loan dài tới như vậy. 10, 15 năm quý vị tiết kiệm được rất là nhiều với một cái chấm lời thấp, cái đó là sự thật ha.
14: Rồi, khi mà Thuận phân tích ấy, thì ví dụ như những người nào mà mua tiền mặt thì sao? Ví dụ như những người khách hàng mà đang có tiền mà sẵn sàng mua cash luôn á, hoặc là đi private lender mà không dùng builder lender đó, thì Thuận, nếu như mà Thuận đã biết trước được là builder có túi tiền khoảng 5.000, 7.000, 10.000, 15.000 gì đó, thì nhiều khi Thuận lại dùng cái đó để mà Thuận ép giá xuống thay vì Thuận lấy thì những cái credit. Cho nên khi nghe những cái điều này, chưa hẳn là cái điều nào cũng phù hợp nhất cho mình, cho nên tùy theo trường hợp. Quý vị nào mà muốn mua nhà mới mà không biết bắt đầu từ đâu á thì cứ hỏi Thuận hay là hỏi team, thì Thuận sẽ chỉ cho cái cách nào điều giá phù hợp nhất nha. Rồi, cái promotion thứ ba mà mình thường hay nghe đó gọi là price reduction. Có nghĩa là vì nhiều khi mình thấy nhiều bạn realtor đăng YouTube hay là đăng quảng cáo mà mình thấy là builder đang giảm 10.000, 20.000, 30.000, 50.000. Nhưng mà con số này nó có thực tế hay không? Và đó là nhiều khi Thuận nói đó là chỉ là cái cách để mà mình quảng cáo mà thôi. Chứ không hẳn là lúc nào price reduction nó cũng y chang như vậy. Mình sẽ lấy một cái ví dụ như là một cái căn nhà họ xây lên là 500.000, cộng tiền upgrade, cộng tiền lô đất đẹp, rồi cộng thêm ABC gì đó, là nó lên 560, có nghĩa là 60.000. Rồi, nhưng mà thực tế nó không tốn builder 60.000. Thực tế tốn builder thêm có chừng 15-17.000 thôi. Nhưng mà nếu như mà mình tự làm á, thì nó sẽ tốn lên đến 60.000. Bởi vì cho nên bây giờ builder họ sẽ nói là ồ, căn nhà này giá gốc là 560, bây giờ tôi bớt xuống còn 530, ai mua thì được bớt 30.000. Thực tế mình, nếu như mình hiểu đúng á thì nó chưa bớt gì hết. Bây giờ thì những cái người mà chuyên viên mà tư vấn địa ốc hay là họ giỏi về negotiate, họ sẽ đi vô và họ sẽ coi cái deal, họ sẽ có những cái cách mà họ dò thông tin rồi họ sẽ giúp cho bạn trả giá kiểu nào mà hợp lý nhất. Giống như Thuận đang có một cái deal đây, và Thuận nói là cái deal này rất là tốt luôn. Ví dụ như một cái căn nhà giá base á là 400.000 thì thường builder họ sẽ không có bán thấp hơn giá base đâu. Nhưng mà cái deal này rồi Thuận thấy là người khách á deal là được 10.000 closing cost nè, rồi còn được thêm 55.000 flex money, là dùng trả chi phí cũng được mà dùng trả pay off giá luôn cũng được luôn. Bởi vì cho nên Thuận nói là wow, cái deal này quá là tốt luôn, thì để coi người khách họ có thích hay không. Và cái deal thứ tư là một cái dạng deal cũng ít khi nào mình thấy, là giống như họ nói là dành cho những người nào mà muốn mua nhà, muốn upgrade nhiều, thì họ sẽ cho những cái chương trình giống như là free upgrade, là giống như là mua nhà ngày hôm nay tôi sẽ cho lót gạch hết, hay là tôi cho free patio, hay là tôi cho một nửa giá tiền upgrade, hay là tôi cho free lot premium. Thì cái đó mình ít thấy hơn, nhưng mà trong trường hợp thì thật sự nếu như mình convert hết tất cả ra đồng tiền đó, thì mình sẽ thấy là ồ, cái deal nào phù hợp nhất cho mình. Cho nên là không phải deal nào nó cũng tốt đâu. Thì bây giờ Thuận muốn hỏi chị Ngọc nè, thì có trường hợp nào, những cái trường hợp nào mà chị thấy phổ biến là khách hàng đi với lại ngân hàng của builder mà họ recommend lại không đóng được loan. Bởi vậy cho nên là chị Ngọc dặn dò khách hàng những điều gì?
15: À, thông thường đó, các lender của builder họ cũng có những cái chương trình vay rất là cũng rất là hấp dẫn đối với quý vị. Nhưng mà đa số thì các chương trình vay của builder đó, họ sẽ dựa trên những cái hồ sơ vay khá là sạch sẽ. Ở đây mình muốn nói là quý vị có khai thuế cao, khai thuế đầy đủ, công ăn việc làm rất là rõ ràng và ổn định, thì những cái hồ sơ này nó sẽ dễ được builder, lender của builder họ approve hơn. Còn tất nhiên rằng là người Việt của chúng ta, đa số chúng ta làm á, thì thực sự là income rất là cao. Mình biết rằng là các cô chú, anh chị dư sức trả cái payment hàng tháng, nhưng cái nỗi khổ là cái con số ở trên cái khai thuế nó lại không cao và không đẹp. Thì trong những cái trường hợp như vậy thì sẽ hơi khó được lender của builder approve. Thì đối với những cái trường hợp này thì mình hoàn toàn có thể giúp cho quý vị được, tại vì có rất là nhiều những cái nhà băng và lender ở bên ngoài có nhiều những cái chương trình vay nó khá là linh động và nó phù hợp với cái hoàn cảnh tài chính của người Việt Nam mình. Đó là nửa tiền mặt, nửa tiền check vân vân, và họ có thể approve cho những cái loan vẫn là loan của nhà băng nha quý vị. À, để quý vị có thể mua được những cái căn nhà này mà không có sợ hoặc là không có ngại rằng là income tôi thấp quá, tôi không thể nào với tay hoặc là mua được một cái căn nhà mới. À, có một cái điều mà cũng hết sức lưu ý với quý vị nữa và là một cái feedback mà Bảo Ngọc thường hay thấy, đó là khi lựa chọn giữa lender của builder và builder ở bên ngoài đó, thì đa số mình cũng nghe một cái feedback đó là khi quý vị làm việc trực tiếp với lại lender của builder đó, đôi khi quý vị sẽ không được cái sự support hoặc là chăm sóc hoặc là làm cái hồ sơ nó cặn kẽ cụ thể hơn là với các lender của lender ở bên ngoài. Mình nói ví dụ các lender của builder thì họ làm theo cái kiểu rất là đúng cái standard của Mỹ, là họ sẽ đưa một cái condition list cho quý vị và quý vị sẽ phải là người tự giải quyết những cái yêu cầu và tự submit tất cả những cái yêu cầu theo cái giấy tờ theo cái yêu cầu của underwriter. Còn đối với tụi mình, khi tụi mình giúp cho một cái khách hàng để mà qualify được cái hồ sơ, mình theo dõi từng ly từng tí, mình giúp từng ly từng tí cho quý vị, từng cái thơ viết để mà giải thích cái hoàn cảnh tài chính của quý vị, những gì nên làm, những gì không nên làm, những gì để đảm bảo đưa vào là cái hồ sơ nó được approve, thì quý vị khi mà làm việc với mình hoặc là các lender ở bên ngoài thì quý vị sẽ được cái sự chăm sóc, cái sự take care cái hồ sơ nó tốt hơn rất là nhiều.
14: Dạ, thì bây giờ để mà Thuận tiếp ý nè, hầu hết á, theo kinh nghiệm của Thuận, Thuận làm này cũng hơn 10, 12 năm rồi, thì mỗi lần mà Thuận deal với lại builder lender, Thuận thấy một cái là họ chỉ thích những cái hồ sơ sạch sẽ mà thôi. Có nghĩa là straightforward, là mình làm dạng conventional loan, dạng FHA loan hay là những cái dạng mà chứng minh thu nhập rõ ràng. Còn khi mà nói tới những chương trình mà cũng như là non-QM, ví dụ như là người Việt Nam của mình đi làm ngành thẩm mỹ, những cái chương trình bank statement hay là những cái chương trình mà không chứng minh thu nhập á, hầu hết họ không chấp nhận. Nhưng mà mình bị cuốn vô cái vòng là do builder cho mình 5.000, 10.000 mình apply, rồi họ cứ cố, xong cuối cùng rồi tới phút chót không đóng được deal rồi mất luôn cái tiền cọc. Bởi vì cho nên á, nhiều người nghe chương trình không biết là mình có thể làm hai cái loan song song. Cái dạng mà hai loan song song nó sẽ work như thế này nè. Mình sẽ apply với builder và mình cũng sẽ apply với cô Caitlin luôn. Nhờ chị Bảo Ngọc ơi làm backup cho tôi. Thì chị Ngọc cũng sẽ follow cái loan và làm tới một cái tỷ lệ nào đó trước khi nó tốn quá nhiều chi phí. Và lỡ ví dụ như mình biết nói là ok, biết trước là bên kia không làm được, thì mình vẫn mua được cái nhà vừa ý, mình không có mắc cọc, mình có một người đứng đằng sau lưng hỗ trợ cho mình. Còn nếu như builder lender mà họ đóng được á thì quá tốt. Nhiều khi cô Ngọc còn đưa ra chi phí để giờ mà giúp cho quý vị là hay đưa anh chị lấy cái này đưa cho ngân hàng của builder đi, để mà nhiều khi nó tiết kiệm được cho anh chị thì tiết kiệm được chi phí, họ compare rate á thì tiết kiệm được, rồi mai mốt anh chị cần refinance hay gì đó thì quay lại em. Cô Ngọc rất là dễ thương. Bởi vậy cho nên là mình có thể nhờ một người loan officer thì nhiều khi họ làm hai cái loan song song cho mình. Cá nhân của Thuận á, là nếu như mà ví dụ như Thuận đang đi mà Thuận đang deal cho các bạn một cái deal mà new construction á, là Thuận sẽ đặt cho họ một câu hỏi và Thuận muốn họ viết lên trên contract luôn. Không phải lúc nào cũng được nha, nhưng mà thường là Thuận sẽ nói là nếu khách hàng của tôi đi apply với ngân hàng của các bạn mà ngân hàng của các bạn đóng không được, các bạn có cho tôi lấy cái 5.000, 10.000 đó đưa cho lender bên ngoài để đóng cái deal này thành công hay không. Tại vì at the end of the day là hai bên đều muốn đóng nhà, người mua muốn mua nhà và builder đều muốn bán nhà. Cho nên nhiều khi do cái cách mà mình thương lượng một cách khéo léo á, nhiều khi Thuận kêu khách hàng ok anh chị apply cho có đi, tại vì họ không hiểu cách người Việt Nam mình khai tiền khai thuế đâu, nhiều khi tiền trôi tiền nổi họ không có biết cách tính, cái cuối cùng rớt luôn. đưa ra ngoài outside lender đóng và vẫn lấy được cái 5.000, 10.000 đồng closing cost. Bởi vì cho nên là tùy deal các bạn phải hỏi, và khi mà các bạn không biết á, cứ hỏi cô Ngọc cũng không giống như là hỏi Thuận. Thì Thuận và chị Ngọc sẽ chỉ cho các bạn là structure cho cái deal, hay là giúp cho các bạn tìm hiểu là làm như thế nào là tốt nhất, phù hợp nhất. Nào, còn một cái nữa mà Thuận muốn á, mà chia sẻ đó là một số người khách hàng á, họ bị surprise tới phút chót là chi phí của mua một căn nhà mới nó nặng hơn chi phí mua nhà cũ. Đó là sẽ gồm có những cái chi phí liên quan tới HOA, là những, họ sẽ trả những cái chi phí giống như đúng là rồi. Chi phí một lần capital,
15: đúng.
14: Quỹ chung của khu vực, rồi chi phí transfer fee, đúng rồi bảo hiểm. Khi mà mua nhà resale đó thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn, còn khi mà mua nhà new construction thì chi phí closing cost của mình đó, nó sẽ thường nặng hơn. Và cái thứ nhì là nhiều khi mình bị một cái gọi là payment shock, có nghĩa là thuế nó sẽ thay đổi theo thời gian. Bởi vậy cho nên á, là khi mà mua căn nhà mới các bạn phải hỏi cho kỹ. Và nhiều khi trước khi mà Thuận cho khách hàng ký, Thuận còn hỏi kêu builder đưa cho Thuận cái fee sheet, đưa Thuận estimate statement, rồi nhiều khi Thuận đưa cho chị Ngọc double check nữa. Cho nên nó có rất nhiều cái liên quan tới mua căn nhà mới. Cái quá trình này nó rất là vui. Là tại vì mình được lựa đồ, mình được này nọ, mua căn nhà mới mình thấy rất là tự hào. Bởi vì cho nên là mình càng có nhiều người giỏi help mình ấy, thì cái quá trình nó sẽ càng smooth. Chị
15: muốn nói thêm một chút xíu về cái HOA và cái thuế đất nha quý vị. Thường thường khi chúng ta mua những cái nhà cũ á, cái tiền HOA này, mình chỉ chịu có một cái loại phí HOA, đó là cái phí transfer cái ownership từ cái người chủ nhà hiện tại qua cái chủ nhà mới của mình. Và cái transfer ownership của cái HOA thường thường nó rẻ lắm, vài trăm đồng thưa quý vị. Nhưng quý vị mua một cái căn nhà mới nhớ lưu ý, tại vì những cái đó họ không có disclose ngay từ đầu, tại mình không có nghĩ ra, mình chỉ có nghĩ rằng là cái tâm lý của mình là tôi là người chủ đầu tiên là tôi rất happy rồi. Nhưng mà bởi vì mình là người chủ đầu tiên của một cái căn nhà như vậy, mình cũng sẽ trả cái giá của người chủ đầu tiên. Đó là đối với HOA á, họ phải mở cái account HOA, thì nổi cái chi phí để mà mở cái account HOA để tên của quý vị là người chủ đầu tiên trên cái bất động sản này, cái chi phí mở cái HOA đó không, đôi khi nó cũng khoảng 1.000 tới 1.500 đồng. Sau đó là những cái chi phí cộng thêm trong cái quá trình bắt đầu để tên rồi activate cái account HOA, nó sẽ cũng sẽ hơi cao một chút xíu. Thường thường cái thuế của cái nhà mới đó năm đầu tiên nó sẽ rất là rẻ, tại vì họ tính dựa trên thuế đất. Nhưng mà từ sau khi có cái nhà và cái nhà đó nó thành hình, từ đó về sau thì cái thuế của những năm sau nó sẽ cao hơn. Cho nên quý vị cũng sẽ phải nên estimate, nên hỏi trước là cái thuế đất này khi nó đã ổn định nó sẽ là bao nhiêu chấm, 1 chấm mấy, 2 chấm, 2 chấm mấy, để cho mình biết được rằng cái actual payment của mình trên thực tế nó sẽ cao hơn những cái năm đầu tiên, khi mà cái thuế nó trở về đúng là thuế dựa trên căn nhà chứ không phải là thuế đất quý vị nhé.
14: Rồi, hôm nay các bạn đã nghe Thuận chia sẻ rất là nhiều cái kinh nghiệm về mua nhà new construction. Nhưng mà Thuận muốn đúc kết một số những cái ý kiến chính này nè. Khi mà mua nhà mới, nếu như các bạn có đúng mẫu nhà đó mà inventory lúc nào cũng được better deal hơn là xây từ đất, trừ khi các bạn muốn customize. Rồi, cái thứ nhì á là đừng có skip những cái inspection. Nếu mà builder cho những cái inspection cần thiết á, lúc nào Thuận cũng khuyên. Nhiều người họ skip hết luôn, họ đợi tới tháng thứ 11 của năm đầu tiên á, để mà họ làm inspection. Cái đó nó có cái hay và nó có cái dở, nhưng mà Thuận lúc nào cũng khuyên làm inspection trước đi. Là tại vì cái process claim warranty nó nhiều khi nó cũng tùy theo builder ứng xử nhanh hay chậm tại thời điểm đó, nhiều khi nó cũng không có vừa ý mình. Trước khi tiền trao cháu múc mình làm những cái inspection á, nó sẽ tốt hơn cho mình rất là nhiều. Cái thứ ba đó là đừng đi coi nhà một mình mà không có agent. Sometimes là tới phút chót á, các bạn đi rảnh rồi chạy vô khu này khu kia coi, xong rồi mới gọi cho Thuận, nói anh Thuận ơi vô làm agent cho tôi. Nhiều khi builder không cho Thuận vô và họ sẽ nói là agent phải là người dắt đi. Cách làm rất là dễ, các bạn chỉ cần cầm cái business card của cái người bất động sản của mình, hay là cầm cái business card của Thuận á, sẽ nói là đây là agent của tôi nè. Khi mà đăng ký hay này nọ, bỏ tên của cái người realtor vô thì cái người realtor nó mới quay lại và thương lượng được, tại vì một số builder họ rất là khó trong cái vấn đề đó. Thứ năm á là đừng có thương lượng giá lúc mà đang ở chỗ cái phòng sale office, cứ lấy thông tin rồi cái người làm bất động sản của mình sẽ phân tích là trong trường hợp của mình cái gì là phù hợp nhất cho mình, chứ không phải là những cái mà họ cho. Nhiều khi cái người sale rep á, họ làm việc cho builder chứ họ không làm việc cho mình. Cái người agent của mình á, builder trả lương, mình không có trả, họ mới là người trực tiếp làm việc và lo cho mình ha. Rồi cái thứ tư á là kiểm tra những cái bảo hành cần thiết, rồi kiểm tra những cái amenity là quyền lợi của khu vực, rồi đi so sánh những cái quyền lợi về vay của ngân hàng. Cho nên là hy vọng với là những cái tip mà chị Ngọc với Thuận chia sẻ ngày hôm nay cho các bạn được khá là nhiều thông tin. Và nhớ là đừng có quên shop cũng như là có một người backup lender giỏi outside, đúng không chị?
15: Đúng rồi, Thuận có thể chia sẻ số phone của Thuận cho quý khán thính giả được không?
14: Rồi, quý vị nào mà nghe mà thấy những cái thông tin Thuận và chị Ngọc chia sẻ hay á, trong Giấc Mơ Nhà Đẹp á, có thể follow Thuận và chị Ngọc ở trên Facebook, cũng giống như là gọi trực tiếp cho Thuận. Số điện thoại của Thuận sẽ là 832-990-9380. Một lần nữa sẽ là 832-990-9380 cho bất cứ nhu cầu gì về bất động sản. Còn chị Ngọc sẽ giúp cho các bạn liên quan tới vấn đề tài chính giống như là mượn tiền.
15: Dạ, quý vị có thể liên lạc với mình qua số điện thoại là 832-764-4026. Một lần nữa là 832-764-4026. Đối với quý vị đang rất là thích, hứng thú mua một cái căn nhà mới thì cứ coi mình như là, có thể coi mình như là một cái second plan, second option của quý vị. Và nếu như mà lender của builder từ chối thì nhớ hỏi là cái tiền incentive có thể sử dụng được cho các cái lender khác mà có thể giúp cho mình làm được cái hồ sơ vay tiền mà mua nhà của quý vị hay không. Vì đó nó cũng sẽ giúp cho quý vị rất là nhiều trong cái việc làm một cái hồ sơ vay tiền ở bên ngoài.
14: Hy vọng là quý vị thích những cái thông tin Thuận và chị Ngọc chia sẻ. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Giấc Mơ Nhà Đẹp cách tuần vào thứ tư, khung giờ 6-7 giờ nhé. Thuận và chị Ngọc, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.

0: Có thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
1: Hàng sale chợ Tấn Ngư từ ngày 19 đến 25 tháng 5. Hàng lá ba bó 99 cent, củ cải trắng sống 9 cent pound, cải bẹ xanh 79 cent pound, cải thìa 99 cent pound, bí rợ, cải ngọt 1 đồng 29 pound, nước mắm mega chip 2 đồng 99, dầu hào cun chung 1 đồng 29 chai, hành đếm ngạc no 7 đồng 99, mì nông sinh 10 gói 8 đồng 99 thùng, cỏ bỏ liền rượu gây 8 đồng 99, nước dừa đông lạnh ara 1 đồng 49, thịt dầu ống trúc Kimbo 3 đồng 99 pack, bún tươi sinh ly 2 đồng 49. Chợ Tấn Hương chúng tôi ngoài rất nhiều mặt hàng ở Sa Phong Phú Cát. Kính mời quý khách.
2: Ba, má, ủa, ba đang đọc cái gì vậy ba?
3: Ừ, ba đang...
2: Ôi, bà mày muốn đổi cái bảo hiểm gì đó mà nãy giờ cứ lật đi lật lại hoài cái tờ giấy hà.
3: Bà này ngộ không? Phải đọc kỹ mà hiểu được chứ. À, bà giỏi rồi, bà làm đi.
2: Thôi, ba má đừng có cãi nhau nữa mà. Đến văn phòng bảo hiểm Intelligent Financial Partner đi. Họ có đủ loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Bảo hiểm nhân thọ, Medicare, Medicaid, Obamacare. Họ sẽ giải thích tận tình và giúp ba má chọn lựa cho phù hợp để ba má có thể tiết kiệm 30-50% so với các gói bảo hiểm khác.
3: Tiết kiệm hả? Ồ, vậy thì đi bà ơi.
2: Intelligent ngay góc đường Bull và Bel Air trong khu Baby Club 713-557-8989.
4: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
5: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
6: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
7: Ngại makeup, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50, cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa mang đến một sản phẩm vừa makeup vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydralab, flash your style.
8: Yeah, listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.